0: Ce-a spus? Să vedeți, eu sunt absolut de acord cu Sașenca.
1: Nemai auzit. Nina e atât de drăguță că mi se umplu ochii de lacrimi. E fină, e sinceră, e generoasă. Auzi că nu e destul de drăguță. Și mie mi-e dat să aud asemenea vorbe nesocotite tocmai în momentul în care trebuie să aflu numărul ei de telefon și habar n-am la ce hotel stă. La ce hotel stă?
0: Nu știu.
1: Nu știu. Dar ești absolut de acord cu Sașenca, da? Ai uitat însă că ai luat un 2 la compoziție? Modernist amărât ce ești.
0: Tovarășe profesor.
1: Modernist amărât ce ești. Păi lasă mintea cu Sicov. Țărâtă ce e mintea cu Sicov.
0: Tovarășe.
2: Nu, nu, nu, e foc rău. N-aș fi închipuit niciodată că e în stare să înfuriat.
3: În viața mea nu l-am văzut așa. Îi lipsește măsura.
0: Și demnitatea alea îmi pare rău. Am impresia că experimentul nostru se cam topește.
4: Eu unul îl admir. E pur și simplu foarte îndrăgostit. Suntem stupiți și brutali. Asta e părerea mea.
5: Un adevărat discurs demn de Demostene.
2: Liniștiți-vă, vine mama.
1: E bună, inteligentă, plină de farmec.
3: Pare teribil de emoționat.
6: Are el problemele lui personale.
3: Din pricina sosirii mele?
6: Nu e vorba numai de dumneata, dragă Iulia Mihailovna. Costea așteaptă vizita unei alte femei.
1: E un înger, o faptură divină, divină. Iulia, nici nu-ți poți imagina cât m-am necăjit din cauza lor. Mi-am pierdut pur și simplu simțul umorului.
3: De ce? Ce s-a întâmplat, dragul meu?
1: Știi, a sosit cineva, cineva care mă interesează mult. Sunt sigur că tu, cu sensibilitatea ta, ai să mă înțelegi. Ce noroc am avut și ce fericit sunt că te-ai întors tocmai acum.

0: trebuie să fug până nu-i prea târziu. Gata, gata. Unde naiba mi-o fi și ciorapul ăla? Oh, iar l-am pierdut. Tot timpul pierd câte ceva, tot timpul. Mi-am pierdut până și ultimele iluzii. Dar dacă nu le-am pierdut, poate că situația nu e chiar atât de dezastroasă. Oh, ce rău mi-e, ce rău mi-e. Ce mi-o fi venit să mănânc pe drum atâta pastă de dinți? De-aia mi-e rău. Oh, și ciorapul ăla care nu-l găsesc pe nicăieri. Doamne, cine bună sfârșirea să fie un rău picior. Ce idee să mănânc pastă de dinți.
1: Nina, te-ai și întors?
0: Da, m-am întors.
1: Dar de ce stai într-un picior?
0: Cine, eu? Da, mi-am pierdut un ciorap, îl caut. Să știi că de zăpăceală pe drum am mâncat și niște pastă de dinți. Ah, se întâmplă ceva cu mine, nu mai pot.
1: Chem un doctor.
0: Nu-l chema. Nu-l chema că o să-mi revin. Gata, mi-a trecut.
1: Nina, eu m-am obișnuit cu tine. N-a trecut decât o zi de când ne-am cunoscut și parcă ne-am cunoaște de ani de zile. Asta probabil pentru că o noapte întreagă am stat de vorbă.
0: Da, dumneavoastră mai mult ați tăcut. În schimb, eu v-am împuiat capul cu necazurile mele. Și m-ați ascultat cu o răbdare nemaipomenită. Sunteți drăguță, vă mulțumesc.
1: Nu, Nina, te rog să mă tutuiești.
0: Aș vrea, dar nu pot. Trebuie să mă deprind. În viață totul trebuie să evolueze firesc.
1: Sigur, așa e. Dar tu de ce te-ai întors așa repede? L-ai văzut?
0: Da. Totul s-a petrecut cum nu mi-aș fi închipuit. Pe de-o parte, el mă iubește tot atât de nebunește ca și înainte. Pe de alta însă, are o droaie de copii. Mi-a prezentat. Parcă era un zid, un zid de nepătruns. Cred că erau vreo 7, 8. Printre ei erau și câțiva soldați, să știți.
1: Soldați? Printre copii?
0: Da.
1: Spune mai departe, da.
0: Eu chiar am încercat să-i număr, dar n-am prea reușit. Eram așa de emoționată că totul îmi juca înaintea ochilor. De fapt, cu asta m-aș fi împăcat eu, știți? Copiii sunt copii, chiar dacă nu mai sunt mici. Nenorocirea a fost însă alta. Toți erau împotriva căsătoriei noastre. Categoric împotrivă.
1: Nu te necăji, Nina. Te vor îndrăgi când o să te cunoască mai bine. Hai să vezi.
0: Credeți?
1: Sigur că da, bineînțeles.
0: Nu sunt sigură. Se poate întâmpla și invers. Să nu mă placă. Și mai e ceva. O altă nenorocire.
1: E.
0: S-a întors fosta lui soție și s-a instalat definitiv la ei în casă.
1: Asta da. Asta este o veste cam proastă. Nu-mi plac veștile, fetițo.
0: E adevărat. Nu sunt prea bune.
1: Nu sunt deloc.
0: Sunt proaste, oribile. E clar că n-am nicio șansă, e clar. Ce egoistă sunt, nici nu te-am întrebat. La tine cum a fost? De ce taci? Spune-mi, ți-ai văzut casa?
1: Da, am văzut. Am văzut casa noastră cea veche și dragă.
0: Și?
1: E, casa e la locul ei și grădina ceva mai înflorită. E foarte plăcut acolo.
0: Copiii tăi sunt sănătoși?
1: Tu.
0: Câți ai?
1: 2.
0: Oh, destui. Eu cred că iubitul meu are prea mulți.
1: Nu, dar de fapt am 3.
0: Cum 3?
1: Al treilea este adoptiv, este un băiat tare bun.
0: Al cui era?
1: Era al unei prietene de pe front. Soțul ei a murit în război, ea a născut băiatul și a plecat în prima linie. Am luptat alături. A murit în 46. Inimaginabilă. După un an de pace, a surprins-o o mină întârziată în pădure. Și atunci am luat copilul la noi.
0: Știe că e adoptiv?
1: Da. Când s-a făcut mare, am spus, era firesc să-și cinstească tatăl și mama. E tare drăguț și mai ales este înțelept, măcarușca.
0: L-ai văzut și pe soțul tău astăzi?
1: L-am văzut, da, i-am văzut pe toți.
0: Și?
1: Ei. Și atât.
0: Nu-l mai iubești, nu-i așa? Îl iubești pe bărbatul cu care ai fugit de aici?
1: Nu, de la el am plecat pentru totdeauna. De o lună am plecat din Moscova. Mă plimb, călătoresc. O săptămână am fost pe mare, m-am uitat la valuri. M-am gândit în toate felurile. Mi-era groază să vin înapoi. aici. Ce sfârșit m-am hotărât. Ce revenire ridicolă.
0: Dar el, el cum te-a primit?
1: Bine, da. Parcă nu le-am fi despărțit niciodată. De curând eu am primit o scrisoare de la el în care îmi scria că nu m-a uitat.
0: Iulia, tu vezi ce bine ai făcut că te-ai întors.
1: Am impresia că l-am pierdut și pe el.
0: De ce?
1: A cunoscut o femeie și se pare că s-a îndrăgostit de ea. Bine, nu pot să-i reproșez nimic nimănui. Eu sunt vinovată.
0: Dar cum poți vorbi cu atâta calm? E vorba doar de fericirea ta. Și la urma urmelor, de unde a picat individa asta? De unde? S-a strecurat în casă și vrea să pună mâna pe el, nu?
1: Dar dacă o iubește?
0: Exclus! Tu ce te faci? Gândește-te și la tine.
1: Eu? Mi s-a propus să mă mut la Rostov.
0: E la Rostov?
1: Am mulți prieteni acolo. Să știi că teatrul din Rostov este mult mai bun ca cel din Moscova.
0: Mă-ți arde de glume, Iulia.
1: Știi care-i lucru cel mai comic? Că de când am impresia că aș putea să-l pierd pentru totdeauna, am început să țin foarte mult la el. Ce să fac? Sunt la fel ca toate femeile, nu-i așa?
0: Nu. Ești fermecătoare, Iulia. Fermecătoare. E suficient să vrei. Tu nu trebuie decât să-i zâmbești și gata,
1: gata.
0: Îl faci praf, praf îl faci.
1: Dacă zici tu, fie. Am să fac orice. Numai să rămână cu mine.
0: Așa.
1: Dar ce-i cu valiza asta aici? Ce-i cu valiza ta? Ce, tu ți împachetezi lucrurile?
0: Da. Nu-i mai bine să plec?
1: Cum o să pleci,
0: Iulia? Iulia, n-am noroc. N-am noroc și știu asta de mult.
1: Dar cum ai să pleci, Nina? Du-te la el. Du-te la el imediat. Trebuie să vă împăcați.
0: Nici măcar nu ne-am certat, Iulia, dar nimic, nimic nu se poate lega. Copiii sunt teribil de porniți împotriva mea și pe deasupra a mai sosit și fosta lui soție. Întotdeauna mi se întâmplă mie așa. Totul, totul se destramă în ultima clipă. Trebuie să...
1: Ia stai, Nina, ia taci odată. Ia nu mai fi proastă. Nu fi lașă.
0: Iulia,
1: nu renunța. E vorba de soarta ta. Vă iubiți?
0: Iubi.
1: Vă iubiți?
0: Da.
1: Nu te sperie singurătatea? Nu repeta greșeala mea. Du-te la el. Du-te la el.
0: Nu mă duc.
1: Ia stai, stai. Ai, stai să te piept puțin. Dar, fetiță, tu nu ești deloc ochetă.
0: Asta cam așa.
1: Ia, uite, îmbracă rochia asta. Nu, nu, mai bine asta. Îți stă bine. Și ia și broșa asta.
0: Iulia, dar...
1: Îți vine bine. Îți vine minunat. Pune și pantofi. Ia-i pe ea.
0: Nu,
1: pantofi
0: nu pot să umblu, sunt cu tocuri.
1: Dar ești mult mai nostimă. Hai, hai, curaj, fetiță. Curaj, Nina. Fac din tine o femeie superbă. Pe cuvântul meu.

Costea, e cineva pe aici? Costea? N-am încotro. Am să sar pe fereastră.

0: Angela.
1: Gata, mi-a trecut.
0: Mișcă. Dar cum ai nimerit la noi în casă?
1: Oricât ți s-ar părea de ciudat, pe fereastra de com.
0: Dar nici ciudat. Toate ușile sunt încuiate și contactul de la sunerie e rupt.
1: Dar de ce toate măsurile astea așa de drastice?
0: Pentru că s-a hotărât în colectiv ca în zilele de sărbătoare să se întrerupă orice contact cu lumea din afară. Odihnă, somn, deconectare, punct.
1: Așadar, din cauza asta nu mi-a deschis nimeni, deși să știi că am apăsat pe toate sunerile.
0: Şi, plor mai încet. Și așa mă tem să n-audă ceilalți cât de tare îmi bate inima și să se trezească. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că pot să fiu atât de îndrăgostit.
1: Nici eu nu mi-aș fi putut închipui vreodată că am să sar pe fereastră într-o casă străină.
0: Știi care-i culmea coincidenței?
1: Care?
0: În ultimele două ceasuri am sărit și eu pe fereastră de trei ori, să văd dacă nu vii. Iar acum mă pregăteam să sar a patra oară.
1: Asta e foarte drăguț din partea ta. Înseamnă că m-ai iertat că am fugit.
0: Nu, nu, nu. Tu trebuie să mă ierți. Pentru lipsa de tact a copiilor. Pentru că m-am purtat cam un săpăcit. Și pentru că fosta mea soție a sosit pe neașteptate. Jur.
1: Recunosc că a fost un șoc. De ce nu mi-ai vorbit nimic despre fosta ta soție, Costea?
0: Exact în același motiv pentru care nu ți-am vorbit nimic despre copii. M-am temut că o să te sperii și nu o să mai vii pe aici. Mai ales că iubesc pe toți nespus de tare.
1: Chiar și pe fosta ta soție?
0: Dar firește. Știi că m-a părăsit după lungi și grele frământări. O să vă cunoașteți într-o zi și o să vezi că este o femeie extraordinară.
1: Nu vreau, nu vreau să o cunosc. Eu sunt foarte geloasă, foarte geloasă. Din cauza asta o să fim foarte nefericiți.
0: Iar eu te asigur că o să fim foarte, foarte fericiți. Și te rog să nu mă mai contrazici în privința asta. Cine-i bărbat aici?
1: Tu, Costea.
0: Hai, hai mai bine povestește-mi ce ai făcut de când nu ne-am văzut.
1: Ce-am făcut? Am suferit cumplit.
0: Ninocica.
1: Mi-a fost teamă că totul s-a sfârșit. Acum însă mi-e tare bine.
0: Ninocica.
1: Mai ales acum că tu ești lângă mine, Costea.
0: Nina, dă-mi voie să te sărut.
1: Costea, te rog.
0: Dă-mi voie.
1: Te rog, nu ești teribil de nestăpânit.
0: Ninocica. Ninocica.
1: Costea. Costea.
0: Ninocica. Cerem să-ți cânt la pian. Sunt sigur că acum aș putea infiza o sală întreagă.
1: Cântă, Costea, la pian.
0: Cântă, Costea, la pian.
1: Cântă, Costea, cântă. Încep să cred și eu că o să fim foarte fericiți, Costea.
0: Sper că nu mai e niciun dubiu, că chiar mâine ne căsătorim.
1: Da, sigur, mâine. Nu se poate, e sărbătoare.
0: Atunci poi mâine.
1: Poi mâine, Costea. Poi mâine, Costea. Doamne, nu-mi vine să cred. Poi mâine. Trebuie să mă întorc repede la hotel.
0: La hotel? De ce?
1: Trebuie să primesc un telefon de la Kiev.
0: Da?
1: Fii drăguț și explică pe unde să ies de aici.
0: După părerea mea, cel mai comod ar fi să sar pe fereastră.
1: Da, sigur că da, cum de nu m-am gândit. Pentru tine sunt gata oricând să sar și pe fereastră. Mă întorc la 7.
0: La 7?
1: La revedere.
0: Te aștept.
1: La 7, Costea.
0: La 7. La 7. La 7. La 7. La 7. La 7.
2: Costea! Costea!
0: Da?
2: Dacă nu mă înșel, a sărit cineva pe fereastră.
0: Pe fereastra asta?
2: Da.
0: Posibil. Aproape sigur. N-aș putea să știu de ce nu dorm la ora asta? De ce calci regulamentul votat în unanimitate?
2: Regulamentul?
0: Da.
2: Dar tu dormi?
0: Uneori, în mod cu totul excepțional, regulamentul...

0: Păriciosule.
1: Nu se poate, Cosem, încruzești. La vârsta ta permiți unei femei să sare pe fereastră? Unde o să ajungi?
0: La ofițerul stării civile.
1: Dar e complet nebun.
0: Da, sunt complet nebun și sunt mândru de asta.
1: Da, nu ți se pare că e o lipsă de tact să te însori în prezența Iuliei?
0: Dimpotrivă, tocmai acum trebuie să mă însor.
1: Dar dacă bănuierile mele s-ar adeveri și Iulia ar vrea să rămână, ce-i face în cazul ăsta, Coste?
0: Știi foarte bine, mamă, că nu-i pot refuza nimic Iuliei, mai ales că are și copii aici. Dar dacă mi s-ar cere să renunț la Nina, viața mea n-ar mai avea niciun sens.
2: Poftim.
0: Dar nu înțeleg, Iulia e fericită cu Mihail Filipovici. E foarte fericită. Ați remarcat că broșa Ninei se potrivea perfect cu ochii ei?
3: Raisa, ai un fiu complet ilogic.
1: Dragul meu, unora le plac mâncărurile alese, altora toaletele sau mobilele. Noi facem parte dintr-o altă categorie. Suntem puțin ilogici. Și în privința asta, fiul meu este un as. Oricât ne-am strădui, nu o să-l putem ajuta niciodată. Poate că tocmai de aceea am supraviețuit.
3: Nu, Raisa, știi foarte bine că sunt un admirator al ideilor lui Costea. Dar trebuie să recunoști că orice lucru, fie și ilogic, trebuie să conțină măcar un pic de rațiune.
1: Tare greu te adaptezi vieții noastre. Judici ca un bătrân.
3: Știi? Nu sunt bătrân deloc.
2: Și tu știi asta mai bine ca oricine. În fiecare dimineață fac gimnastică și seara înainte de culcare fac 100 de flotări fără niciun fel de efort. Toată viața am fost un mare amator de sport. Uite, ca să închei, îți comunic că sunt și un om însetat de cunoștințe.
1: Da, aș fi curioasă să știu câte neveste ai avut însetat de cunoștințe, cum ești.
2: Raisa, asta n-are nici importanță. Principalul e că tu ai fost prima și ultima.
1: Vai, ce drăguț! Sunt foarte flatată. Păcat însă că am scăpat miezul care era cel mai bun.
0: M-am prins la gândire. Dumneata, bunico, tocmai dumneata calci regulamentul votat în unanimitate. Vai, la asta nu mă așteptam.
4: Am fost să ne plimbăm cu barca. Apoi am notat.
0: Da.
4: Apa-i grozavă.
1: Păi, dar cum ați intrat în casă? Toate ușile sunt doar încuiate.
0: Le spunem?
4: Nu.
5: Pe fereastra din bucătărie.
3: Văd eu că în casa asta ferestrele încep să înlocuiască ușile.
1: Cum te simți la noi, Iulia? Nu ți s-a făcut dor de Moscova?
4: Deloc. Mă simt minunat aici, mamă.
3: Și eu cred că locurile astea sunt binecuvântate. Casa asta sus pe deal, grădina, marea e aproape. Nu știu, totul este armonios. Aseară cântau privighetorile divin. Nu știu, de când locuiesc aici, mă simt așa cel mai fericit om din lume. Eu nu știu dacă pot să mă înțelegi, Iulia Nicolaevna, dar singurătatea... Da, mai bine să nu mai vorbim despre asta.
4: Da, am citit undeva că singurătatea e foarte neplăcută.
3: Da, Costea a dat semnalul să descuiem ușile, Raisa. Nu mai trebuie să țară nimeni pe fereastră.
1: Hai să ne schimbăm eraș.
2: Au haz, nu-i așa?
4: Au mult haz.
2: Ca și ceilalți.
4: De ce? Ce vrei să spui?
2: Aici... totul e foarte plăcut, chiar minunat. Dar și foarte fragil, mama. Înainte, când locuiam aici, nu-mi dădeam seama. Toți sunt oameni drăguți, foarte drăguți, dar foarte ciudați. Și tata și bunica, Sasha, Frederic. Mă simt extraordinar de bine în casa asta veche și dragă, dar mă tem pentru ei.
4: Dar pentru tine, nu?
2: Nu, pentru mine nu mă tem. Și nici pentru tine. Noi suntem ostași.
4: Ostași?
2: Da. Și încă unul adevărat, curajos. Nimeni nu mi-e atât de aproape, mama. Când mă gândesc la tine, te văd în uniformă, ca în fotografia aceea din timpul războiului.
4: Departe vremea când eu eram pe front.
2: Știi, poate că o să ți se pară curios.
4: Dar pe tine ce te neliniștește? Tu mai ai puțin și ai să fii demobilizat. La toamnă? Macarușcă, aș vrea foarte mult să fii fericit.
2: Pleci?
4: Mă duc să mă schimb. Astăzi trebuie să arăt mai bine decât bine.

0: frumos zdrângăne soldatul nostru.
1: Amintiri din copilărie.
0: Da, trebuie să recunosc, dragă prietene, că mi-ai lipsit foarte mult.
2: Chiar așa?
0: Da, n-ar fi fost corect să-i fac curte Ali în lipsa ta. Acum însă ești aici, în sfârșit, așa că nu mă mai reține nimic.
3: Și ce metode vei folosi?
0: La asta trebuie să mă mai gândesc.
4: Ce discuție! Parcă prezența mea aici n-ar conta.
3: Alia, trebuie să fii mândră că ești iubită în același timp de doi tineri excepționali.
4: Să știi că nu apreciez glumele tale de care cam abuzezi.
3: Da, ți-a zis-o. Atunci dăm voie să-ți mai spun ceva, dar de data asta fără niciun fel de glumă. La toamnă nu mă mai întorc aici.
0: Cum?
3: Am să lipsesc mai mult.
4: De ce?
3: Mă înscriu la Academia Militară. Vreau să ajung un mare genist, așa am hotărât.
4: Adevărat?
3: Nu mint.
0: Păi, dar asta nu se poate.
3: De ce?
0: Păi cum, după părerea mea, omenirea nu e deloc sănătoasă. Ar trebui urgent lecuită. Dar numai arta poate asta.
3: Da.
0: Și bătrânul Goethe zicea că măreția artei se manifestă cel mai evident în muzică.
3: Ar fi splendid, Frederic, dacă bătrânul Goethe ar avea dreptate. N-aș mai renunța la muzică în cazul ăsta, dar din păcate te înșeli. Totul trebuie apărat. Până și casa asta veche și dragă. Și până și muzica.
0: Totul, tot. Cam desconsidere arta. Să știi însă că e mai puternică decât toate tunurile tale.
3: Foarte frumos exprimat, dar nu-i destul.
0: Crezi? Uite.
3: Da, știu, știu, e minunat, știu. Dar complet lipsit de apărare. Ai trecut tot timpul, Alia.
4: În schimb, tu ai spus tot ce aveai de spus.
3: Și te-am supărat?
0: Dar de ce te miri? De ce te miri? Îi declar că o părăsești și vrei să sară în sus de bucurie.
3: Frederic, în felul ăsta iar îți anulezi orice posibilitate de a o cuceri. Mă lasă, nu te întrista bietul de tine. Ea în niciun caz n-ar fi ales pe unul din noi doi.
4: De unde știți?
3: Draga mea, înțelege, a iubi înseamnă nebunit cât de cât. Cel puțin să-ți pierzi capul. Iar tu ești complet lucidă.
4: Și tu? Tu cum stai cu luciditatea?
3: Mie slujba nu-mi permite să-mi pierd capul complet. Nu-mi devoie regulamentul. Și nici pe el, pe Frederic, să nu contezi prea mult.
0: Cum?
3: Arta, după cum știi, cere sacrificii. Și tu vei fi cea sacrificată.
0: Am să-ți dovedesc că nu e adevărat. Iar tu să vorbești numai pentru tine.
3: Da.
0: Alia, mă gândesc la tine chiar și atunci când țin arcușul în mână. Tu ai vrut-o măcar.
3: Stai.
4: Te-ai speriat?
3: Nu, nu m-am speriat, că îmi interzice regulamentul. Cred însă că am să-l calc.
4: Tu nu m-ai iubit niciodată.
3: Eu nu? Alia, și aș vrea să cred asta. Mi-ar fi mult mai ușor.
4: În ce oraș ai să studiezi?
3: La Rostov. Ai să vii să mă vezi?
4: Niciodată.
3: Poți?
4: Niciodată.
3: Da. Ce tare mă doare. Am impresia că în fiecare clipă mă maturizez tot mai mult. Cam multe bobărnace, dragă Macare.
5: Uite!
3: Oh.
5: Ia uite! De ce ne-ai ascuns aici, Macare? Ce mutre ai! Parcă ți s-au scufundat toate corăbile.
3: Eu sunt absolut de acord cu Sașenca. Nu-i așa, Mita?
5: Da.
6: Orice îi zice Sașenca e foarte spiritual, fratele tău.
5: Da, îi seamănă cu tata. Poți să te aștepți la orice din partea lui.
6: Ai dreptate. Ai o familie tare ciudată. Dar îmi place din ce în ce mai mult.
5: Și eu te iubesc tot mai tare, Mita.
6: Stai.
5: Ce?
6: Stai că sunt inspirat.
5: Da.
6: Ia te rog, ascultă. Auzi? Tot timpul în crescendo. Numai alămuri și tobe. Pe urmă intră brusc violoncelul și celesta.
0: Tiratica.
6: Orchestra anunțește, pauză lungă și zglobo de sticlă spartă!
7: Mita Rustikov, iar o să iei un doi la compoziție!
6: Precis, sunt absolut de acord cu tine, Sașenca! Și totuși ideile mele vor triumfa! În lumea sunetelor trebuie să pătrundă și zgomotele vieții!
7: E formidabil!
6: Ăsta-i cuvântul cel mai potrivit!
8: Copii!
5: Mama!
8: Ce ziceți, copii, cum arăți?
5: Inimaginabil frumoasă, mamă. Nu-i așa, Mita?
6: Să știți că eu sunt absolut
5: de acord cu mine, mamă. Azi ne cânti?
8: Da, am să cânt.
5: Ce bine îmi pare. Iar noi, drept răsplată, o să te luăm mâine dimineața la concertul nostru. Să-l asculți, dar e o prima audiție. La Casa de Cultura Tineretului ne-am pregătit foarte bine.
6: Da,
5: da, până și Frederic Uziatnikov e mulțumit. Vor să ne trimite în turneu.
1: Mica, Mica, pe dumneata nu te sperie că o să ai o nevastă atât de vorbăreasă?
6: Mie îmi place.
5: Adevărat? E adevărat, modernistule. Cum te simți cu noi, mamă? Bine?
2: Bine.
5: Ce mult m-aș bucura să nu mai pleci. Oh, iartă-mă. Nu, n-am spus nimic. N-am spus nimic. Eu înțeleg tot. M-a luat gura pe dinainte. Ce să facite sunt. Să mergem în grădină să... să culegem flori pentru tine, mamă. Cea mai frumoasă mamă din lume. Haideți!
1: A sosit ora H. Albă sau neagră?
9: Iulia, e superbă. Și rochia asta este nemaipomenită. E, pentru mine nu te îmbrăca niciodată așa de frumos. Pur și simplu îl invidiez pe Mihail Filipovici. Cu toate că și eu te-am iubit foarte mult. Nu știu dacă ți-amintești.
1: Da, perfect.
9: Da? Îmi pare bine, îmi pare foarte bine. Cum îi găsești pe copii? Sunt simpatici, nu-i așa?
1: Da, te iubesc foarte, foarte mult.
9: E, totuși, dacă te-aș fi părăsit eu și nu tu, m-ar fi iubit mai mult. Știi că nici acum nu-mi pot ierta faptul că m-ai părăsit? Da, ei și închipui că n-am fost destul de atent, de tandru cu tine. Posibil. Ei bine, acum dacă mă însor, am să fiu un soț colosal. Hai să vezi.
1: Nu rămâne decât să o invidiez pe viitoarea ta soție.
9: Ai dreptate. Știi că și eu o invidiez când mă gândesc ce soț colosal am să fiu. Deși, după divorțul nostru, nici prin gând nu mi-ar fi trecut că am să mă mai însor vreodată.
1: Mi-amintesc că ai făcut atunci tot posibilul ca divorțul nostru să pară cât mai amiabil, chiar elegant.
9: Dar ce te supără? Nu înțeleg.
1: Nu, nu, lasă, nici eu nu înțeleg. Fleacuri sunt fleacuri.
9: Iulia, te-am iubit la nebunie. Eram convins că mai mult nu se poate iubi. Probabil că n-am știut eu să mă fac înțeles. Știi, de un timp încoace mă gândesc mult la tema asta. Tare n-aș vrea să se mai repete.
1: Ce ai, dragă, ce-i cu tine, Costa?
9: Iulia, am să-ți dau o veste colosală.
1: Da.
9: Sunt îndrăgostit la nebunie. Niciodată n-aș fi bănuit că aș mai putea iubi. Și totuși ăsta este adevărul adevărat. Nimeni din jur nu împărtășește entuziasmul meu. Din potrivă, toți sunt nemulțumiți și foarte neînțelegători. Tu cu siguranță înțelegi că asta mă jignește și mă necăjește. De aceea m-am și bucurat atât când ai sosit. Iulia, dă-mi un sfat, te rog, numai tu poți să-mi dai un sfat înțelept.
1: De ce tocmai eu?
9: Pentru că și tu ai trecut prin asta când a apărut Mihail Filipovici. Ai experiență. Tu care ești acum fericită, cu un bărbat care îl iubești.
1: Așa e, Costa, dar acum taci.
9: Nici nu mă gândesc. Te rog, ajută-mă, Iulia. În definitiv, e chiar datoria ta.
1: Dar de ce?
9: Pentru că copiii noștri, nu știu de ce, se opun căsătoriei mele. Nu știu de ce, dar nu le-a plăcut persoana.
1: Ah.
9: Aș vrea foarte mult ca ei să o îndrăgească.
1: Da? Și care ar fi rolul meu?
9: Știu și eu. Inventează ceva. Uite, încearcă să-i convingi că este o femeie încântătoare. Tu, cu puterea ta de convingere, ai șanse. Dacă ai să reușești, o să fiu cel mai fericit om din lume.
1: Și dacă n-ai să fii? Și dacă femeia asta nu merită nici unghia de la degetul cel mic? De unde a picat? Cine știe prin ce șiretlicuri vrea să se mărite cu tine? Să se mărite cu tine, care ești atât de bun, de naiv, de credul.
9: Ei, drăcia dracului, nu sunt deloc așa. Iar ea, îți spune, este o femeie fermecătoare. După ce s-o cunoască mai bine, copiii vor fi nemaipomenit de fericiți.
1: Da? Și de ce crezi că trebuie să o ajut eu? De ce? Și ce îi zice dacă afla că am venit aici pentru că mi-era dor de casa asta veche și dragă? Și că nu-l mai iubesc pe fermecătorul și spiritualul Mihail Filipovici? Și că mi-e urât și greu să trăiesc fără tine? Dragă prietene, Costea,
9: ăsta-i nemaipomenit. Pe cuvânt, dacă înțeleg ceva. Asemenea propuneri absurde. Iulia, sper că glumești.
1: Glumesc, sigur. Glumesc. Sigur că... Ah, sigur că glumesc, dragul meu. Tu era cât pe ce să mă crezi, nu?
9: Uite, altă dată te rog să nu mă mai sperii.
5: Toată lumea să vină aici. Vine, oferă flori, aceste frumuseți, ca simt al meu omagiu profund și al unei admirații nemărginite.
1: Dragii mei.
2: Poftiți, am căutat să le culegem pe cele mai frumoase.
6: Aici erați. Și noi v-am căutat pe grădină.
3: Ia uite, mama, ce omuleț ți-am făcut din crengi. Ți-l dau ca amintire.
1: Mulțumesc, mulțumesc, dragii mei.
3: Mama.
6: Dragii mei. Ce apariție era, Petrovici. Ce apariție. Am amuțit.
5: Parcă s-ar duce în pețit. S-a gătit cu cel mai frumos costum. Și asta numai de dragul tău, Iulia. L-ai scos pur și simplu din mine.
1: Da, și el pe mine. Era Petrovici, ești încântător.
6: Acum 30 de ani să mă fi văzut. Acum degeaba. Mi-am schimbat costumul numai pentru concertul de astă seară. Ai promis să ne cânti?
5: Ai promis? Da. Haide, mamico, te rog, te rog.
6: E o idee grozavă. Vă rog să las loc. Stați jos, începe recitalul.
1: Da.
6: E așa, mama?
5: Haide.
1: N-am încotro. Dacă e bal, bal să fie. E Costea.
10: Da?
1: Am să încerc să te recuceresc. În definitiv, e ultima mea șansă. Am să fac orice ca să te recuceresc, dragul meu.
10: Iuria, iar?
1: Glumesc, dragul meu, glumesc. Pur și simplu continui să glumesc. Așezați-vă. Așezați-vă, Costea.
10: Da?
1: Costea, mă acompaniezi?
10: Da, da.
1: Mă duc să aduc partitura.
10: Bine. Vai de mine, e 7.
5: Mă ador de mama când cântă.
2: Da, este fermecătoare, deși nu s-ar putea spune că ce face ea înseamnă muzică. De altfel nici nu e muzică.
6: Ești cam depășit, cam prăfuit.
5: Așa, ți-a zis-o.
4: Nu te grăbi, că mitea-l tău cu modernismul lui riscă să repete anul.
2: Așa,
5: bravo. Șezi, Costea, șezi. Ce, iar ți s-a întâmplat ceva?
10: Mamă, să vezi, peste câteva minute trebuie să vină Nina și Iulia se poartă foarte ciudat.
5: Stai jos.
1: Costea.
10: Da?
1: Costea. Uite partitura.
10: Da. 75.
1: Vreau
10: să-ți ceva,
1: Costea.
10: Nu, nu,
2: dacă, dar termină odată cu plimbatul ăsta, e enervant.
3: Atențiune, liniștește! Zise!
10: Parcă a sunat cineva.
1: Hai, Costea.
5: Ți se pare, stai liniștit, Costea.
1: Gata?
10: Da, da.

0: da? Îmi cer scuze. Mă caută cineva.
1: Ce?
2: Da, mamă, te acompaniez eu.
1: Macarșca.

0: Iulia, ai cântat colosal. Te rog să mă iert că am fost nevoit să ies puțin, dar a venit cineva la mine cu niște treburi, știi?
1: Am văzut-o, Costa, este o femeie foarte drăguță. Cat că n-ai ascultat până la cap.
0: Îmi pare foarte rău, n-ai vrea să repeți?
1: Nu, n-are niciun sens. Dacă vrei, îți cânt altceva la plecare.
2: Cum la plecare?
1: Costega, noi avem multe amintiri comune, nu-i așa, Costa?
0: Da, Iulia. Am fost fericiți împreună, dar trecutul nu învie și e păcat, nu-i așa?
1: Cine știe, așa e, poate că da. Noi nu știm niciodată să păstrăm ce avem. Asta e drama, dragul meu. Hai, du-te, Costa.
0: Iulia,
1: du-te, sper că n-a plecat. Du-te, gata. Copii, asta-ți momentul. Mă pregătesc de plecare, dragii mei.
3: Mama,
1: am început să mă cam plictisesc.
2: Cum să te plictisești?
1: Da, dragă, nu vreau să vă jignesc, dar orășelul vostru e destul de oarecare. Nu e Moscova.
2: Cum?
1: Nu e Moscova.
4: Îmi spuneai că o să rămâi aici câteva zile.
1: Da, dar m-am răzgândit, ce vrei. Mi-a ajuns o singură zi.
2: Mama, nu vorbi așa.
1: Draga mea, Sașenca, tu nu mă considera o ființă ideală. Tatăl vostru săracul v-a înfuiat capul cu fel de fel de bazaconii despre mine, dar eu asta sunt, Sașenca. Sunt o capricioasă și mă plictisesc aici.
2: Cum puteți să... Ei vă iubesc. Vă iubesc,
5: exalere. Alea!
2: Te-am așteptat atâta, mamă. Eram sigură că ai să te întorci, că ai să rămâi cu noi pentru totdeauna.
5: Sașenca!
1: Sașenca, ce-o prostie.
5: Mamă, de ce te-ai purtat așa cu ei? Eu nu te cred. De ce ai făcut asta?
1: Macarușca, Macarușca, taci din gură, taci, dragul
5: nu
1: meu.
5: Nu înțeleg, mamă, nu înțeleg. Nu pot să înțeleg.
6: Eu am înțeles tot.
7: Acum copiii o să accepte pe Nina mai ușor.
1: Da, din păcate eu rămân singură.
7: Singură? Dar de ce? Doar te întorci la tine acasă.
1: Da, așa e, acasă. Cum de nu m-am gândit la asta? Adio.

0: dimineața, Nina!
1: Bună dimineața! Ce zi minunată!
0: La ce ai dormit pe canapea îmbrăcată?
1: Ah, am venit în zori. N-am vrut să te trezesc. M-am culcat aici. Iulia, dacă ai ști ce seară nemaipomenită a fost. Ne-am plimbat prin tot orașul. Am cântat. Ne-am făcut planuri de viitor. Da, parcă visez. Nici nu ne-am dat seama când s-a făcut dimineața.
0: Dar trebuie să fii foarte obosită.
1: Nu, deloc. Dar deloc nu sunt obosită. A fost o seară nemaipomenită.
2: Știi? M-a invitat să beau ceaiul la ei acasă. I-am cunoscut și părinții.
1: Copiii, nici n-ai să mă crezi. Nu mai erau atât de încruntați cu mine. Îmi pare rău, chiar drăguți.
0: Bravo, te felicit. Copii drăguți nu prea găsești pe toate drumurile.
2: La tine cum a fost? L-ai văzut?
0: Da. Dar e un om foarte ciudat. El a preferat-o pe cealaltă. Nu-i curios? S-o prefere pe ea în locul meu.
1: Pe ea?
0: Da.
1: În locul tău?
0: Da, dragă.
1: Dar trebuie să fie și orb și prost.
0: E, dragă, poate nu e, dar poate că pur și simplu iubește.
1: Să zic că totul s-a sfârșit.
0: Da, da, da, e mai bine așa.
1: Iulia.
0: Da, da, cine știe dacă nu ar fi apucat din nou dorul de duc. Aia pare să fie o fată minunată.
1: Da? A mea din potrivă pare să fie o femeie foarte capricioasă. Știi tu ce a făcut? A jignit îngrozitor pe toată lumea și a dispărut. A dat chiar o telegramă că a părăsit orașul. Atunci copiii au devenit mai binevoitori cu mine.
0: Da, Ninoțica, tu într-adevăr ești tare drăguță.
1: Iulia, te rog să...
0: Na, avea tu grijă de mine că azi noapte am telefonat la Rostov. Am hotărât, da. Mă angajez acolo la teatru, mi-am făcut valiza. Trenul pleacă la 11:40.
1: Doamne, e 11? Vai de mine, ce mult am dormit! La ora 11 mi se mai la concert. La concert cu domnul. Mi-a pus fătăria să mă îmbrac alta în locul meu. Fi fost de multă vreme la coafor. Te rog să-mi scrii, Iulia. O să vină foarte greu fără tine. Uite noua mea adresă. Nici eu nu știu pe din afară, copiază-ți.
0: Dar n-am nevoie, că am memorat adresa.
1: Nu fi tristă. Îmi face rău să te văd tristă. N-aș putea să-ți spun de ce, dar tare aș vrea ca astăzi toți oamenii din jurul meu să fie fericiți.
0: Asta e imposibil, draga mea.
1: De ce?
0: Dacă toată lumea ar fi fericită, n-ar mai ști nimeni ce-i fericirea.
1: De ce, Iulia?
0: Pentru că nimeni n-ar mai căuta-o.
1: Hai, ia uite. Ia-o, dau venit să mă ia! Ah! Îmi fac semne cu mâna! Să ți-i prezint, mi-o face să-i vezi! Strigă ceva, dar mi-e imposibil să pricep ce! Vin imediat! Imediat!
0: Emilia, să nu spui o vorbă de mine, auzi?
1: De ce?
0: Mă duc în dormitor!
3: Ninoțica! Ninoțica!

0: Costemca, vino aici. Doamne, ce fericire.
1: Autobuzul cu rugele noastre te așteaptă în piață.
0: Nu se poate, Costea.
1: Jur. Cum te simți? Sper că n-ai mai avut motive să înghiți tuburi cu paste de dinți.
0: Sigur că n-am mai avut motive să înghit.
1: Îmi pare foarte bine. Ești minunată, Minușca. Minunată, dar autobuzul cu rudele noastre ne așteaptă în piață. Trebuie să plecăm imediat la concert.
0: Plecăm, Costea. Plecăm imediat. Numai te rog să mă aștept să-mi pun bereta.
1: Da.
0: Știi, fără bereta arăt groaznic.
1: Nu e adevărat.
0: Cu bereta sunt cu totul alta, nu așa? Unde-o fi? Unde-o fi? Iar mă găsesc.
1: Îmi dai voie să o caut eu în dormitor?
0: Nu, te rog, nu. Știi, cred că e mai bine să te duci înainte. Te ajung eu din urmă.
1: Bine, dar nu îndârzi, da?
0: Nu, imediat, Cornea. Și mă, fie să fie de zăpășeală un alt.
2: Nina!
0: Toate sunt, da.
2: Poftim bereta. Era în cutia cu fursecuri.
0: Bereta mea? Da. Eu ți-am spus că sunt o mare zăpășit. Iulia, am să plec, e târziu. Mă așteaptă copiii.
2: Hai, dragă, du-te, du-te, nu-ți mai pierde vremea. La concert nu se întârzie.
0: Spune, m-ai auzit tot?
2: Da.
0: Și ce zici de el?
2: Este foarte drăguț.
0: Așa, foarte drăguț.
2: Da, fugi repede. Hai, Nina. Fugi, fugi, fugi, fugi, fugi, Nina. Nu lăsa să-ți scape fericirea.
0: Am plecat. Iulia, te iubesc. Îți doresc mult, mult noroc. Rămâi cu mine.
2: La revedere. Oh, Sașenca! Uite, Sașenca, ce ușor s-a îmbrăcat și azi e vânt!
0: Macarușca!
3: Mama!
2: De ce-i cu tine, Macarușca? Tu nu te-ai dus la concert?
3: Nu.
2: De unde ai aflat la ce hotel stau?
3: Mi-ai spus chiar tu ieri la scaldat. N-am crezut niciun cuvânt din telegramă. Eu te cunosc bine.
2: Băiatul meu cel mare și înțelept.
3: Nu știu cât sunt de înțelept. Numai ție nu ți-am spus. Mă las de muzică. M-am hotărât. Plec la Rostov să studiez la Academia Militară. Hai să-mi lipsești.
2: Și tu, Macarușca?
3: Cum adică și eu?
2: Eu am primit o ofertă foarte măgulitoare de la teatru din Rostov.
3: Poftim?
2: Cât mai departe de Filipovici al meu.
3: Mama! Asta înseamnă că vom fi împreună. Ba nu, nu, nu, asta nu se poate. Dar oricum ne vom vedea mereu, cât mai des cu putință.
2: Da. Sigur, și în timp ce tu vei deveni cel mai mare genist, eu voi fi cea mai mare vedetă a Rostovului.
3: Da, mamă, da. Și vom fi fericiți, mamă.
2: Sigur că da, vom fi. Vom fi fericiți. Dragul meu, fericiți!

0: Ați ascultat Serenadă târzie de Alexei Arbuzov. Adaptare radiofonică de Atena Demetriad. Distribuția a fost următoarea: Iulia, Gina Patrichi; Nina, Atena Demetriad; Raisa, Vali Voiculescu Pepino; Erast, Constantin Dinulescu; Gusiatnikov, Paul Joachim; Frederic, Răzvan Ionescu; Sașenca, Mariana Buruiană; Macar, Florian Pitiș; Mitea, Mircea Constantinescu; Alia, Virginia Mirea. Acompaniament la pian, Walter Vogel. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Hiroshima, de Erwin Fischer. Relatare din orașul care a căzut jertfă bombei atomice. În românește, de Mihai Izbășescu.

Acum 17 ore am plecat din Tokyo cu trenul expres Tsubame, adică Rândunica. Și iată-mă la țintă. Ies din holul gării și în fața mea se află Hiroshima. Pun piciorul pe caldarâmul pieții gării, trec pe străzi noi, largi, pe lângă case ce nu-mi spun nimic. Mă opresc în fața unei tăblițe pe care stă scris Parcul Păcii, în dărătul căreia se zărește cupola distrusă a ruinei amintirii. Locuitorii numesc ruina cupolei Domul, folosind neologismul european. A rămas în picioare ca un monument în amintirea celor întâmplate aici, la 6 august 1945. Câțiva pași mai departe, pe malul râului, între căsuțele scunde, zac frânturi de piatră și bucăți de beton, printre care cresc buruieni. Un japonez fără un picior, mergând în cârje, vine de pe o stradă laterală și își cumpără un pachet de țigări de la un chioșc de lemn.

0: În ziua de 6 august 1945, un soare a strălucit la 570 de metri deasupra solului. Pe cerul, care era atunci la fel de jos, senin și azuriu ca azi, pe durata a 40 de secundă. Soarele a radiat o lumină atât de puternică și vie cum n-a mai scăldat pământul de la nașterea lui. Japonezul cu cârje care fumează acum o țigară se află în hipocentrul bombei atomice. Locul aflat la 570 de metri deasupra solului este epicentrul ei. Acești doi termeni sunt astăzi familiari oricărui locuitor al Hiroshimei. Îi aparțin aproape în aceeași măsură ca și data nașterii sale și oferă medicului specialist numai decât puncte de reper pentru diagnosticul său.
1: Eram în casa mea, la 1600 metri departare de hipocentru.
2: Eu stam la fereastra spitalului municipal, la o depărtare de 1400 de metri de hipocentru.
3: Mă aflam pe un pod, cam la 1700 metri de hipocentru.
1: Distanța se cifrează cam la 1300 metri.
4: Niciun răspuns nu menționează o distanță sub 1000 de metri. Cei care ar fi putut da un asemenea răspuns nu mai sunt în viață.

Câmpia deltei se întinde în fața uscatului japonez, ca o mână cu degetele răsfirate. Vârfurile degetelor se scaldă în mare interioară de pe țărmul dinspre Pacific al Japoniei. Rădăcina degetelor ia naștere dintr-un semicerc de coline scunde, în jurul căruia se profilează alte semicercuri pe dealuri mai înalte, asemenea rândurilor de locuri dintr-un amfiteatru. Iar în locul unde se află scena într-un amfiteatru, este așezată Hiroshima, oraș deschis spre mare.

0: Când cel de-al doilea război mondial era pe sfârșit, această scenă, lată de 6 kilometri, era acoperită cu case de lemn scunde, cele mai multe cu unul sau două caturi. Doar în centrul orașului se înălțau clădiri de beton. Hiroshima era pe atunci ca mărime al 7-lea oraș al Japoniei, cu o populație de 310.000 de locuitori. Aici se afla al doilea cartier general al armatei japoneze. Bomba atomică aruncată aici în august 1945 a pricinuit moartea a peste 210.000 de oameni. Dar nu cifra aceasta este ceea ce deosebește Hiroshima de toate orașele celelalte distruse de război. Numele acestui oraș a devenit un simbol pentru că Hiroshima a fost prima victimă a unei arme care poate distruge întreaga viață de pe pământ.
1: Astăzi trăiesc iarăși în Hiroshima 350.000 de oameni. Aceștia au trebuit să o pornească din nou de la capăt. Printr-o decizie a Parlamentului japonez, Hiroshima a fost declarat oraș al păcii. Și nicăieri pe glob, cuvântul pace n-are această rezonanță gravă ca în Hiroshima.
2: În Parcul Păcii, față în față cu ruina cupolei, se află monumentul. O placă de beton modelată ca o arcadă ce oferă apărare. În fiecare dimineață, copiii, în drum spre școală, depun acolo flori. Locuitorii Hiroshimei luptă pentru pacea lumii și niciodată nu se aude vreo dorință de răzbunare.
0: Aceasta s-a întâmplat în ziua de 6 august a anului 1945.

0: Tinian este un mic atol de corali, alături de insula Saipan din arhipelagul Marianelor, la vreo 2500 de kilometri spre sud-est de Japonia. La ora 0:30, ora locală, a fost trezit din somn acolo capitanul Robert Lewis, comandantul unei suprafortărețe B-29.
1: Îmi aduc aminte că în clipa trezirii visasem că suprafortăreața mea fusese răsucită în aer de o imensă explozie de lumină și că se sfărmase în mii de bucățele. Speram să fie și azi vreme proastă deasupra Japoniei, ca în cele 4 zile când fusesem trezit zadarnic.
0: Dar când capitanul Robert Lewis se afla acolo pe la ora 1:15 în sala hărților din baracă, generalul de brigadă i-a spus că azi vremea e bună. Obiectivul principal era din nou Hiroshima. Dacă acolo condițiile vântului ar fi fost nefavorabile, urmau ca obiective secundare Kokura sau Nagasaki.
2: La ceasurile 2:30 ora din Tinian, adică 1:30 ora japoneză, echipajele celor 3 suprafortărețe se aflau în fața unei barăci de la marginea aeroportului cufundat în noaptea tropicală. Aviatorii s-au urcat în mașinile pregătite. Pe la ora 2:45 a luat zborul ultima Enola Gay, avându-l pe capitanul Robert Lewis ca pilot. Cele 3 bombardiere de tipul B-29, denumite în general suprafortărețe, zburau la 10.000 de metri deasupra Oceanului Pacific.
0: La ora 7 dimineața au răsunat sirenele în Hiroshima. Începutul prealarmei. Era o dimineață fără nori, termometrul arăta deja 29 de grade. Pe la 7:30 un avion izolat a zburat pe deasupra orașului. În ultimele zile venise mereu la aceeași oră, de aceea nu s-a dat alarma propriu-zisă. Îl considerau un avion meteorologic.
2: Era într-adevăr avionul meteorologic. La 7:30 a telegrafiat că la Hiroshima condițiile vântului și vizibilitatea erau excelente. Apoi s-a îndepărtat. Capitanul Robert Lewis a citit mesajul telegrafic deșifrat. Soarta Hiroshimei era decisă. Capitanului Robert Lewis îi tremurau genunchii.
1: Da. Da, așa a fost. Fusesem pregătiți luni în șir pentru această misiune. Dar cu toate astea îmi tremurau genunchii. În dispozitivul de lansare al avionului se afla The Little Boy, cum era denumirea deghizată a bombei. Pe mantaua ei de oțel ne scrisesem numele cu cretă. Scrisesem și scrisori de rămas bun, căci savanții ne spuseseră că nu erau siguri dacă vor scăpa de efectul bombei.
0: La ora 8 dimineața s-a dat în Hiroshima semnalul de încetare a prealarmei, iar pe cer plutea un avion argintiu din care a căzut pe pământ un obiect ce semăna cu o parașută.
3: Este ora 8:12. Îl întrebăm pe capitanul Robert Lewis ce a văzut în minutele acelea.
1: Ne-am apropiat de oraș dinspre nord-vest, la o altitudine de aproape 13.000 de metri. Am văzut Hiroshima foarte limpede. Am oprit motoarele și am coborât scurt în zbor planat. Apoi au căzut din gura de lansare a bombelor 4 obiecte, unul mare și 3 mai mici. Imediat am accelerat motoarele în plin, am făcut o curbă scurtă de 90 de grade și m-am îndepărtat cu viteză maximă.
2: Bateriile antiaeriene ale orașului n-au tras. Voiau să economisească munițiile pentru marele atac aerian așteptat.
0: Cele 3 obiecte mai mici, la care s-a deschis câte o parașută, erau niște cilindri de tablă. Conțineau aparate de măsurare a presiunii atmosferei, care transmiteau automat în banda de 20 de metri rezultatele înregistrate. Obiectul mai mare era bomba. În cădere lăsa o dâră groasă de fum roșu. După 43 de secunde a atins înălțimea de 570 de metri deasupra solului, la verticala centrului orașului, respectiv a spitalului Shima din sectorul Saikumaki.
3: În această clipă, era ora 8:15, bomba a scăpărat, transformându-se vreme de 40 de secunde într-un glob de lumină și foc de circa 60 de metri diametru, care a atins la o 10.000 de secunde după detonare o temperatură de peste 300.000 grade Celsius. Vom întreba acum 7 persoane ce au văzut și ce au gândit în clipa aceea.
4: Pater la sal își luase micul dejun și se dusese în camera sa.
5: Tocmai mă aflam în camera mea, la etajul întâi, cam la 1300 metri distanță de centru. Ședem la masa mea de lucru. Deodată camera s-a umplut de o lumină ciudată, intensă, dar blândă.

0: imensă. Aveam impresia că întreaga casă exploda din temerii. M-am simțit aruncat în aer și, concomitent, am simțit o lovitură puternică la cap și la gât. Apoi m-am răsucit prin aer și am fost proiectat într-un perete sau într-o mobilă grea. N-am văzut nimic, absolut nimic. Timp de vreo 5 sau 10 minute am fost orb și surd. Cel puțin așa am crezut atunci. Apoi însă mi-am vorbit mie însumi și mi-am dat seama că totuși puteam auzi puțin. Dar nu se auzea niciun sunet de jur împrejur. M-am dus cu gândul la o bombă care a nimerit în plin. Am crezut că toți ceilalți muriseră.
1: Infirmiera Hiroko Yabashi din spitalul municipal, la 1400 de metri depărtare de hipocentru, tocmai pusese într-un borcan de sticlă termometrele pacienților din salonul ei.
2: Mă dusesem la chiuvetă aflată lângă fereastră. Deodată s-a făcut o lumină albă, intensă. În aceeași clipă am simțit și dogoarea și am dus o mână la față, pe partea dinspre fereastră. Nu știu la ce m-am gândit. Apoi am avut senzația că plutesc și totul s-a întunecat.
1: Polițistul Ishamu Kamie relatează.
3: Ședeam pe o rogojină de paie și tocmai dusesem la gură o ceașcă cu supă de fasole soia. Deodată s-a aprins în camera alăturată o lumină galben-aurie care a târnat din tavan ca un băț. Iar Buddha, statuia lui Buddha din colțul camerii, a întins o mână, de parcă voia să mă ocrotească. Apoi totul s-a făcut un alb intens. N-am mai văzut nimic. Doar un pârâit ușor, ca la o fotografie făcută cu blițul. Apoi n-am mai văzut nimic.
1: Doctorul Hakia, directorul spitalului pentru accidente de circulație, se odihnea pe o plapumă de bumbac întinsă pe rogojina de paie din camera sa de locuit. Îl întrebăm și pe el ce s-a întâmplat la 8 și 15 minute.
4: A fost o lumină ca un fulger de magneziu, ca un mare fulger de magneziu, nimic mai mult. N-am auzit nimic. S-a făcut întuneric adânc. Despre clipele următoare nu mai știu nimic. Lucrul următor pe care îl păstrez în amintire este doar o grindă ce sta pieziș.
1: Doamna Kitayama, care era în drum spre locul de muncă, se afla lângă un pod cam la 1700 de metri de hipocentru și a descoperit o parașută pe cer.
5: Deodată am văzut niște obiecte roșu-galbene și pestrițe ce pluteau pretutindeni înaintea ochilor și aproape în aceeași clipă un fulger pe care nu-l pot descrie. Parcă ardea însă și ochiul. Sau parcă erau milioane de scântei în ochi. O detonație n-am auzit, am auzit un trosnet, un zgomot care parcă venea din însășoasele mele. Am simțit o durere ascuțită în umăr. Apoi totul s-a întunecat.
6: Aceștia erau oamenii de pe pământ. În clipa exploziei, suprafortăreața Enola Gay era la 6-7 km de locul aruncării bombei. Echipajele își puseseră ochelari negri la ochi.
7: Îl întrebăm pe comandantul avionului, capitanul Robert Lewis, ce a văzut.
8: Primul fulger ne-a ajuns la 43 de secunde după aruncarea bombei. Primele efecte le-am simțit 13 secunde mai târziu în timpul zborului. N-am auzit niciun zgomot, dar am resimțit unda de șoc și am fost împinși puternic de două ori. Ceea ce am văzut apoi a fost mai mult decât puteam noi înțelege. Un întreg oraș pierise literalmente din fața ochilor noștri. Am gândit doar un singur lucru, că aici am făcut ceva ce nu putem pricepe. Vreau să spun faptul că un întreg oraș a dispărut pur și simplu de pe suprafața pământului.
6: Reporterul din avionul de însoțire scrie:
9: după prima străfulgerare ne-am scos ochelarii, dar lumina persista. O lumină albăstrui verzui care ilumina cerul întreg în jurul nostru. Observatorii de la postul din spatele avionului nostru au văzut o uriașă minge de foc care părea să fi crescut din pământ și care scotea în jur niște imense cercuri de fum. Apoi am văzut o coloană de foc uriașă ce se înălța cu o viteză uimitoare. Partea de jos era maro închis, mijlocul de culoarea chihlimbarului și capul alb. Apoi a crescut din acest stâlp o umbrelă de ciupercă care se înălța clocotind și învârtejindu-se ca o sășnitură de spumă. Această făptură vie a apărut vreme

0: de câteva secunde că luptă cu o furie primordială, apoi a răbufnit și s-a extins cu o viteză demențială până la o înălțime de 20.000 de metri.
1: Luăm următoarea descriere din relatarea unui om de știință japonez.
2: Bomba arunca flăcări albăstrui roșietice sau cafenii închis spre pământ cu o iuțeală uimitoare. În același timp s-a format un nor de fum care a atins în 48 de secunde o înălțime de 3.000 de metri, iar în 8 minute și jumătate 9.000 de metri. Bomba a dezvoltat trei feluri de energie. 1. Energie calorică și luminoasă. 2. Energie mecanică. 3. Energie radioactivă.
1: Energia calorică a atins în apropierea hipocentrului, adică la sol, 6.000 de grade Celsius pentru un fragment de secundă. Pe o rază de 1 km, suprafața de granit s-a topit și s-a cojit. După umbra proiectată, au putut fi determinate ulterior înălțimea exploziei și circumferința globului de foc. Stâlpii conductelor electrice s-au carbonizat până la o depărtare de 3 km din pricina acestui fulger dogorător. Pe o rază de 1 km și jumătate, dogoarea a trecut prin haine. La o depărtare de 2 km a fost reflectată de hainele albe, iar desenele de culoare închisă ale stofelor le-a imprimat ca arsuri pe pielea persoanelor din această categorie.
3: Ca energie mecanică, explozia exercita la hipocentru o presiune bruscă de 5 până la 7 tone pe metru pătrat. În interiorul unui cerc cu diametrul de 2 km, toate casele de lemn au fost turtite într-o clipă. Construcțiile de beton armat rezistente la seisme din centru au fost grav avariate sau complet distruse. Oamenii din ele au murit pe loc. Podurile metalice au fost smulse și ridicate în sus. Pe o rază de 2 km în jur s-au prăbușit clădirile de cărămidă. La 1500 de metri de hipocentru, pietonii de pe un pod și copilul din brațele unei mame au fost mulși de suflu și aruncați în apă. Geamurile ferestrelor au fost parte de suflu până la o depărtare de 19 km, iar unda de șoc a fost înregistrată până la o distanță de 60 de km.
1: Energia radioactivă. Bomba atomică n-a degajat numai raze luminoase și calorice, ci și raze gamma, raze röntgen și neutroni. Energia radioactivă corespunde aproximativ cele pe care radiau 100 de milioane de tone de radiu pe durata unui fulger atomic.
2: Cele 6 persoane din Hiroshima pe care le-am întrebat au văzut deodată în plină activitate cotidiană o lumină vie inexplicabilă. Nimeni n-a auzit explozia. Cel mult a înregistrat un fel de pârâit, ca acela al unui blitz fotografic.
1: Îi întrebăm acum pe cei 6 oameni ce le-a fost dat să trăiască mai departe.
2: Infirmiera Hiroko Yabasa a dus în timpul exploziei mâna la față pentru a se apăra. Apoi s-a făcut întuneric și a avut senzația că plutește.
4: Când am deschis ochii, nu știu după cât timp, sângeram din multe răni. Mă durea peste tot. Halatul de infirmieră fusese smuls de pe mine. Pielea mâinii pe care o dusesem la față se desprindea. Pacienții din secția mea muriseră cu toții.
3: Agentul de poliție Kamio spune:
5: când m-am trezit din nou, zăceam sub dărâmăturile casei mele. Ofintindu-mă, am putut să-mi fac puțin loc sub scânduri și grinzi ca să respir. Când m-am ofintit a treia oară, am văzut lumină. Și cam după vreo 10 minute, m-am eliberat. Pe soția mea o lovise o grindă. Avea un picior rupt. Am luat-o în cârcă și m-am îndreptat, clătinându-mă, spre cel mai apropiat punct de prim ajutor. Dar a murit în timp ce o căream în spate.
3: Doamna Kitayama, care văzuse de pe un pod parașuta, relatează:
6: nu puteam să mișc brațul. Era frânt. Fața și mâinile îmi erau arse și s-au umflat puternic. Nu mai știu cum am ieșit afară din oraș și ce s-a mai întâmplat în ziua și noaptea aceea.
3: Doamna Kitayama lăsase acasă 3 copii. Nu i-a mai revăzut niciodată și nu știe ce s-a întâmplat cu ei. Clădirea din centru fusese zidită de Peter Groper, ale cărei construcții erau cunoscute pentru rezistența lor la cutremure. Cu toate astea, la etajul întâi, totul se năruise peste domnul Asal.
7: Am încercat să ies din cameră. Am ajuns până la scară. Scara mai era încă în bună stare. Am luat-o la goană pe trepte în jos și am fugit din casă.
3: Domnul Schiffer zăcea scăldat în sânge în sala de lectură de la parter și credea la început că orbise.
8: După circa 50 minute mi-a revenit văzul. A durat cam mult. Apoi am început să văd ceva ca prin ceață. Încetul cu încetul totul a devenit mai limpede. Și apoi am constatat spre marea mea surprindere că puteam vedea bine de tot.
3: Și ce ați văzut?
8: Mai întâi camera. Toată podeaua era acoperită de dărâmături. Tavanul se prăbușise parțial. Pretutindeni în jur era molos și praf, cioburi de sticlă și aș de lemn. Ceea ce m-a surprins a fost faptul că în cameră nu mai era nicio mobilă, nimic. Nici măcar giurgiuvelele sau pervazurile de la ferestre.
3: Și când ați ieșit din cameră, ce ați văzut acolo? Ce priveliște vi s-a înfățișat?
8: A fost ceva straniu. Afară, în primul rând, nu mai exista nicio priveliște. Totul se năruise.
3: Și casele orașului?
8: Puteam vedea colinele din partea cealaltă a orașului. Coline pe care înainte nu le zărisem niciodată. Toate casele care existaseră între mine și ele dispăruseră.
3: Directorul spitalului pentru accidente rutiere, doctorul Hakia, văzuse fulgerul luminos. Următoarea imagine a fost aceea unui grinz ce stătea oblic. A ieșit de sub grindă, sub cerul liber, și abia atunci a dat seama că era complet gol. Toate hainele fusese răsmulse de pe trup și îi curgea sânge din multe răni.
2: Dar spitalele erau supraaglomerate. Sau erau înflăcări. Sau medicamentele și pansamentele fuseseră distruse. Oamenii s-au refugiat spre cele 7 râuri pentru a fi la adăpost de foc. Dar nivelul apei a crescut odată cu fluxul, astfel încât s-au necat mulți. Cei care nu s-au mai putut cățăra în dărât pe malurile abrupte.
9: Mulți s-au îngrămădit spre poduri, dar cele mai multe poduri erau distruse, iar peste unele din ele nu se putea trece, fiindcă ardea și partea cealaltă a orașului. Astfel au fost încercuiți de flăcări și au pierit în ele.
2: Doctorul Sasada, un medic de copii de la spitalul pentru accidente de circulație, spune:
10: în timp ce alergam pe străzi, am auzit țipând un copil sub o casă dărâmată. Frige, frige tare! Am încercat să smulg dărâmăturile, să ajung la el, dar n-am putut înainta. Până la urmă, a trebuit să fug eu însumi din cauza flăcărilor. Și azi mai aud uneori noaptea țipetele copilului și nu pot dormi.
2: Înaintea exploziei, cerul era limpede și senin. La 20 de minute după ea, a început să plouă. Picuri mari, grele. Ploaia era neagră și conținea, ceea ce atunci n-a știut nimeni, elemente radioactive. Soarele nu mai răzbătea prin norul de fum ce plutea deasupra orașului. În tot cursul zilei acelei a fost întuneric ca la vremea amurgului. Înainte de explozie, la Hiroshima aproape că nu sufla vântul. Deplasarea aerului la sol atingea unul până la 2 metri pe secundă. O jumătate de oră mai târziu s-a format un ciclon care a dezrădăcinat pomii și, după câte s-a povestit, a luat și oameni pe sus. În tot restul zilei a suflat un vânt puternic ca un uragan.
9: În câteva secunde, unda de presiune a distrus complet cel puțin 6.820 de case. În total au fost distruse complet la Hiroshima din cauza undei de șoc și a incendiilor 65.111 clădiri.
2: Până la 1.000 de metri de hipocentru, toate casele au fost distruse. Pe o rază de mers până la 2 km au fost nimicite integral 99,5% din case, iar pe o rază de la 2 până la 4 km, 84,5% din totalul clădirilor. Dintre cele 225 de poduri din cuprinsul orașului, inclusiv suburbanele, 78 au fost avariate sau făcute inutilizabile, printre acestea 22 de poduri de beton armat. Numărul morților și dispăruților a fost cifrat inițial la 63.000. După estimațiile oficiale de astăzi, au pierit din cauza exploziei sau a consecințelor ei între 200.000 și 240.000 de oameni. Focul a atins apogeul la 10 ore după explozie, adică pe la ora 18. Circulația trenurilor a fost întreruptă vreme de 2 zile și jumătate.
3: Medicii erau dezorientați. Se mirau că se îmbolnăveau până și oamenii care au venit din afara orașului în cele 5 zile următoare pentru a da ajutor.
9: Nimeni din Hiroshima nu era în stare să explice catastrofa. Umbla zvonul că avionul pulverizase benzină pe deasupra orașului și că un al doilea avion aprinsese benzina.
3: Abia 10 zile mai târziu au aflat supraviețuitorii adevărul, fără însă a-l înțelege.
9: Și apoi a început să circule povestea cu umbrele. Domnule LaSalle, ce a fost în definitiv cu povestea asta?
7: Da, povestea cu umbrele. S-a constatat că lumea văzuse umbre de oameni ce fuseseră proiectate de către soarele bombe atomice pe pereți, pe ziduri și pe asfalt. La multe luni după explozie încă se mai puteau vedea umbre de oameni pe trotuarul unui pod. Pe peretele unei case se vedeau imprimate prin ardere umbrele unei scări și a unui soldat care tocmai cobora de la postul său de observație de pe acoperișul casei. Își dusese mâna la față ca să-și șteargă sudoarea când a scăpărat bomba atomică. Umbrele erau singurul lucru ce mai rămăsese de pe urma lui și a oamenilor de pe pod.
2: privire la efectele radioactive s-au scris multe lucruri contradictorii. Profesorul Suzuki, pe care Consiliul Național al Cercetării Științifice din Japonia l-a desemnat președinte al Comisiei de Investigații cu privire la efectele nocive ale bombei, ne-a declarat în legătură cu aceasta:
11: cazurile grave prezintă simptome de sângerare însoțite de o temperatură între 38 și 40 grade. În afară de asta, mai contribuiau, în cele mai multe cazuri, rănile mecanice și arsurile. Cazurile acestea au murit aproape 100% în decurs de una până la două săptămâni. Cazurile de gravitate medie le-am găsit cu puține excepții, abia dincolo de zona cu raza de un kilometru din jurul hipocentrului. Aceștia acuzau în primele zile vomismente și lipsă de poftă de mâncare. Apoi, după un interval de 2-3 săptămâni, fără niciun fel de suferințe, intervenea febra. Le cădea părul din cap, sufereau de diaree, de sângeră ale pielii sau ale altor organe. La 8 până la 14 zile după apariția acestor simptome, jumătate din pacienții de această categorie decedau. Ceilalți își reveneau.
2: L-am întrebat prin ce se deosebeau rănile din Hiroshima de cele obișnuite. Profesorul Suzuki ne-a spus:
11: arsurile nu se vindecau, ci se adânceau la câteva luni după rănire și cuprindeau straturile inferioare. Apoi regresau și lăsau în urmă excrescențe, mai ales pe pleoape, buze și degete. Pacienții care erau mai departe de 2000 de metri de hipocentru au prezentat simptome deosebite. Rănile se cicatrizau normal, dar după câteva luni se inflamau, se denivelau și se roșeau. Pacienții aveau dureri puternice. Cam după un an, cicatricele involuau treptat.
2: M-am întrebat pe profesorul Suzuki despre efectele întârziate asupra organelor generatoare de sânge.
11: Au intervenit anemii și leucemii în proporție mai mare. La Hiroshima și Nagasaki, în total 200 de cazuri. În primul caz l-am depistat în Hiroshima la 3 luni după explozie, în Nagasaki la un an. Victimele au fost din nou, în primul rând, persoane ce se aflau la 2000 de metri de hipocentru.
2: Profesorul Suzuki a încheiat cu un avertisment.
11: Pe lângă bombele atomice realizate azi, cea de la Hiroshima a fost o pitică. Există azi bombe atomice de 50 de ori mai puternice și bombe cu hidrogen de 1000 de ori mai puternice decât bomba pe care a aruncat-o Enola Gay. Și se pot construi altele și mai mari și mai puternice. Eu însumi i-am tratat pe pescari japonezi care au fost grav răniți de o ploaie de cenușă radioactivă, în timp ce pescuiau la 120 km de Bikini. Dacă experiențele atomice vor fi continuate, există nu numai posibilitatea, ci chiar probabilitatea ca atmosfera planetei noastre să fie infestată și ca întreaga viață de pe Pământ să fie periclitată.
12: Astăzi, Hiroshima e un oraș ca multe altele. Pustiul de 8 milioane de metri pătrați a fost acoperit din nou cu construcții.
2: Pe strada ce duce de la podul Ai Oibashi spre gară se înalță clădirile mari ale magazinelor universale, ale băncilor și societăților de asigurare.
1: Doctorul Hakia este din nou directorul spitalului pentru accidente de circulație. Fața lui este plină de cicatricile rănilor.
3: Infirmiera Hiroko Yabasa își poate folosi din nou mâna rănită, a cărei piele se jupuise și ale cărei degete crescuseră împreunate. De la frunte până la gât se întinde o cicatrice imensă. Lucrează în același spital ca înainte și s-a măritat în luna martie.
12: Fostul agent de poliție, Kamio, lucrează la o instituție din Hiroshima, dar a trebuit să fie operat la stomac în 1954 și este apt doar parțial pentru muncă.
1: Hiroshima e altfel decât celelalte orașe ale Japoniei. Se deosebește de toate celelalte orașe din lume distruse de război.
2: Nu prin numărul morților, ci pentru că acești morți au fost primele victime ale unei arme ce poate aduce sfârșitul oricărei vieți pe pământ. De aceea cuvântul pace are o rezonanță atât de gravă. Lupta și mitingurile pentru pace sunt atât de zguduitoare pretutindeni în lume ca și la Hiroshima.

0: fața arcului de beton al monumentului victimelor bombei atomice, oamenii se înclină în tăcere.
1: Pretutindeni în lume, mitingurile pentru pace sunt la fel de grave ca aici, când miile de oameni se adună să comemoreze catastrofa Hiroshimei, orașul în care morții n-au fost încă numărați. Oamenii știu că pacea înseamnă pentru ei liniștea zilei de mâine. Visul, cerul înstelat, zâmbetul copiilor, bucuria dimineților senine, viața. Pace, viață. Pace, viață. Pretutindeni în lume, oamenii scandează cuvintele îngemânate, cuvintele speranței. Pace, viață. Pace, viață. Pace, viață.

0: Ați ascultat Hiroshima, relatare din orașul care a căzut jertfă bombei atomice, de Elvin Wickert. Traducere și adaptare radiofonică de Mihai Izbășescu. Distribuția a fost următoarea: primul comentator, Florian Pitiș; al doilea comentator, Sorin Postelnicu; al treilea comentator, Emil Hosu; al patrulea comentator, Sorin Gheorghiu; Isamu Camio, Victor Rebenciuc; Hiroko Yabashe, Dana Dogaru; doamna Kitayama, Gina Patrichi; Peter Lasal, Ion Pavlescu; capitanul Luis, Ștefan Iordache; Herr Schiffer, George Constantin; doctorul Haciva, Matei Gheorghiu; reporterul, Nicolae Pomoșe; doctorul Sasada, Constantin Dinulescu; profesorul Tsuzuki, Constantin Codrescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Scripcarul diavolului. Adaptare liberă de Mircea Albulescu după piesa Fatima de sub Ulm de Eugen Onin.

0: Salut! Numesc Simon. Fire Simon. Toată lumea de prin partea locului zice că sunt din New Dover. Bineînțeles că nu-i adevărat. Chiar pot să vă asigur că nimeni nu știe de unde sunt și asta pentru simplul motiv că nu că nu-s de nicăieri, ci că nici eu nu știu de unde sunt.
1: Mai întâi și mai întâi
0: m-am pomenit prin California. Da, asta e sigur. Eu sau ăla care mi-a trăit viața înaltă? Că doar nu o să credeți că am fost înainte o vacă. Da, bun așa. Acum, dacă toți sunt aici, trebuie să aflați că vă aflați pe pământul lui Efraim Chebăț. Mă rog, dacă locul ăsta pe care se pare că Dumnezeu a plouat cu bolovan în prostie, Doamne iartă-mă, se poate numi pământ. Dar ferma e bună. Ea place să fie a mea. Litere grijite, ogorul tat cu înverșurare și pricepere, așa că Efraim Chebăț, un fermier respectat și chiar temut pentru ceilalți fermieri ai locului, care ce e drept, nu depășesc cu mult o duzină. Oricum, dacă vă întâlniți cu el, e bine să stați cu mine la vedere. Cam așa cum țin eu scripta, să vi ne vadă. Că bătrânul e tare iute la mânie, nu cumva să... Alo? Nu, nu, acum că acum nu e aici. S-a cărat. Da. Acum vreo două luni a scos căruțaia nouă din grajd, a hămat iapa țesălată și lucioasă ca sticla de lampă, s-a înțolit mai ceva ca Scaroschi, s-a holbat la fiul lui, are trei. Simeon și Petru de la prima nevastă și Eben de la a doua. Ultima. Toate moarte. Da. Bun așa. Deci, le-a băgat degetul în piept la ăștia trei băieții și le-a cântat mai abitiv decât mine cu scripta mea, cam așa. 1. Să nu vă dea prin cap că-s gata de moarte. 2. Mă duc să împlinesc porunca pe care mi-a dat-o Dumnezeu. 3. Am jurat să trăiesc 100 de ani și voi trăi, chiar și numai în ciuda locumiei voastre păcătoase. Să nu o ștergeți până nu mă înapoiez. I-a golit la lucru și s-a cărat. Bun așa. Numai că ea mai mari, Simeon și Petru, s-au creat și în California după ce i-a vândut lui Eben, adică ăla micu, partea lor din presupusa moștenire după moartea moșului pentru 600 de dolari. Eben le-a numărat în palmă câte 30 de hârtii din un pol fiecăruia, au observat o hârtie ticulită de ermic și valea. Da, bun așa. Deci, Eben a rămas să păzească pământul care a fost al maică-sii, furat de taică-su, care zice Eben, atât a muncit-o pe maică-sa, că a băgat-o foarte repede în pământ. Pământul ei. Frumos. Deci, acum, ăia de-au plecat, Eben așteaptă să vină bătrânul cu noua lui nevastă pescuită la New Dover. E, nu e chiar așa departe. Cam o zi de mers la trapu căruța. Da, bun așa. Efraim Chebăț la vremea asta trebuie că a intrat în sat cu Lebi, o vițică rărăvașe cu mult mai tânără decât el. A plimbat-o cu căruța prin față pe la dugheala șerifului să vadă și să știe. După aia a dus-o dus întors prin față pe la Mini, ca să arate că de azi, gata, l-a pierdut de cred. Dar să aibă grijă de băieți. Mini a fluierat din două degete și a strigat că ea ține și cerul pe șolduri și că așteaptă pe toți. Chiar așa a strigat, pe toți. Nebună, dar bună, vă spun eu. Acum și-a dus vițica la grajdi, că moșul doar acolo întreg. Așa. Păi, cam aici suntem. Cam așa stăm. Eu le știu că sunt aici printre ei de câteva vreme și așa încet încet m-am făcut și scripcar și dropar și frizer. Dar frizer, frizer. Adică scot și măsele, tai greața, te scap de buboaie. Mă găsiți la șerif, așa e. Pentru că nu v-am spus. Tot eu sunt și șeriful. Asta e. Da, pur așa. Oricum, frumoasă fermă. Mi-ar place să fie a mea. Mă gândesc că dacă le cânt bine, o să fie pe gândul meu. Da. Da. Pur așa. E, și acum trageți-vă mai aproape.

0: asta e casa.
1: Casa. Casa. Acasă. Strașnică fermă. Strașnică. Nu vine să cred că e a mea.
0: A ta? E a mea. Cel mult a noastră. Zidurile astea cer o femeie.
1: Și o femeie cere un cămin. Mă duc să văd cum arată casa pe dinăuntru.
0: Vezi că înăuntru o să dai de Eben.
1: Eben?
0: Da, un prostănac moale și blând ca măsa.
1: Strașnică fermă, Efraim. Strașnică.
0: Da, eu duc caii și pe urmă mă duc la vite. Hai. Oh, no.

0: Tu ești Eben?
1: Da,
0: tu ești Eben.
1: Eu sunt Abby.
2: Tu ești Abby? Da, tu ești Abby.
0: Vreau să spun noua ta mamă.
2: Du-te dracului.
0: La ora asta speli tu vasele? Tatăl tău mi-a spus multe despre tine. De ce-l urăști? E bătrân. Nu vreau să fac pe mama cu tine. Ești mare.
1: Da.
0: Ești puternic. Vreau să fim prieteni. Poate că o să ne fie mai bine la toți dacă o să fim prieteni. Poate că o să ne fie viața mai ușoară. Și nouă și lui. Pot să fac orice cu el.
2: Da? Atunci ia-l frumușel de mână și pleacă. Ieși, duceți-vă la dracu.
0: Dacă îți place să mă drăcui, fă cât vrei. Știam că o să-mi fii dușman de la început. Și eu m-aș purta la fel dacă o străină ar veni să ia locul mamei mele. Lasă-mă pe mine să spăl vasele. Legă-mi ștergarul ăsta la spate. Ți-a fost tare, dragă maică-ta, nu-i așa? A mea a murit când eram mică. Nu mi-o mai amintesc. Nu să mă urăști toată viața, Eben. Nu sunt cea mai rea ființă de pe lume. Mai pune niște apă. Și amândoi avem atâtea în comun. Pot să ți-o spun privindu-te. Am dus și eu o viață grea. Necazuri, supărări, dar mai ales muncă. Muncă până peste puteri. Am fost orfană. Și toată viața a trebuit să muncesc. Apoi m-am măritat. Ăla a dat în patima beției. A trebuit să muncesc pentru alții în casele lor. Copilul mi-a murit. El s-a îmbolnăvit. A murit și eu. La început eram fericită. Mai dă niște cenușă. Credeam că sunt liberă. Dar mi-am dat seama că eram liberă să muncesc tot timpul pentru alții în casele lor. Niciodată pentru mine. Pentru casa mea. Pierdusem orice nădejde că o să fiu vreodată la casa mea. Și deodată l-am întâlnit pe Efraim Cabot.
2: Da, ia cenușa.
0: Da.
2: Și deodată el te-a cumpărat ca pe o târfă ce ești. Ca asta ești. Iar prețul cu care te-a plătit e ferma asta care a fost a mamei mele și care acum este a mea. Așa că du-te dracului.
0: O să mai vedem. Eben, am nevoie de un cămin. Al meu. Altfel pentru ce m-aș fi măritat cu un om bătrân?
2: Da? Lasă că îi spun eu cum vorbești despre dânsul, să știi.
0: Da? Și eu am să-i spun că minți cu un anumit scop. Da, o să te dea afară de aici.
2: Poate să te blestemată, asta ești.
0: Asta e ferma mea, casa mea, bucătăria mea.
2: Taci, taci din gură.
0: Și sus va fi dormitorul meu și patul meu. Nu sunt rea decât cu dușmanii mei, Eben. Trebuie să lupt pentru ceea ce-mi place, ce mi se cuvine. Dacă într-adevăr vreau să am ceva. Hai să fim prieteni, Eben.
2: Te urăsc, te urăsc, te urăsc, vrăjitoare nemernică. Te urăsc. Așa, așa, bun, așa. Încurcă-i, drace. Ăștia tinerii când îi bate soarele în cap, le usucă mințile și numai o muiere le noaie prostia. Dă-i bună mirii sau oricare altă muiere care știe lecția din Biblie. De asta e. Oricum, traiul sub același acoperiș cu o mamă vitregă, cu mult mai aproape de vârsta ta decât a bătrânului, îți bagă lemnul scat pe foc, băiete, și te face să speri că mașa noaptea să nu strui șizmele, să te lingi în capul ei din candră, dracuș.

0: ce te-ai apucat de râzi așa?
1: De ce? Păi nu ești ca un taur țesălat pentru premiile agricole.
0: Azi e sărbătoare mare. E ziua Domnului. Ce, ce? Tu nu te-ai gătit? Nu te-ai împopoțonat? Uite.
1: Din ziua în care am venit te lupți cu tine. Vrei să te convingi că nu sunt bună pentru tine. Dar nu crezi și tu. E împotriva firii. Ce cald e soarele. Simți cum încinge totul. Simți cum intră și în tine și-ți dospește pofta. Să te contopești cu altceva te face să te simți și copil și bărbat. Te face să te simți mai tare și mai puternic, ca un arbore. Ah, precum ulmi ăștia de aici. Natura o să te învingă, Eben. Dă-te bătut de la început. E mai bine așa.
0: Dacă te-ar auzi vorbind așa. Dar l-ai prostit în așa hal pe dracul ăsta bătrân că nu mai știe de el nimic.
1: Nu-i mai bine pentru tine acum, când bătrânul s-a muiat?
0: Nu, am să mă bat mai departe și cu el și cu tine, pentru drepturile mamei. Numai după ce s-a prăpădit am înțeles-o, gătind eu în locul ei, făcând eu după moartea ei muncile grele la care o punea tata, am început să îndur suferințele. Iar se întoarce de dincolo de mormânt, tot cu gândul să mă ajute, să curețe cartofii, să încingă focul, să prăjească slănina, să coacă pâinea, să care cenușa, să dea la vite, să curețe grajdul mereu, mereu gârbovită de muncă și oboseală, cu ochii plini de lacrimi și roșii de fum, singură, singură. Și acum vine, stă serile lângă plită, n-are odihnă nici în mormânt. Mi se mai pare firesc să fie liberă. Și tu? Ai venit acum și vrei să pui mâna pe tot ce e aici. Să te faci stăpân. Cu mine n-o să-ți meargă.
1: Eben!
0: Ce vrei?
1: Eben! Unde te duci că te-ai țesălat așa?
0: Lasă-mă!
1: Unde te duci?
0: Mă duc la dracu.
1: În sat?
0: Da, poate.
1: Te duci la Mini?
0: Da, poate că mă duc la Mini.
1: De ce-ți pierzi vremea cu ea?
0: Nu ne putem împotrivi naturii. N-ai spus-o tu, adineori.
1: Nemernica e urâtă și bătrână?
0: Nemernica asta ține tot cerul lumii pe șolduri. O femeie mai strașnică decât tine.
1: Pe care orice golan de pe drum o poate încăleca.
0: Se prea poate, dar e mai bună ca tine. Ea recunoaște cinstit ce face.
1: Îndrăznești o asemenea cu mine?
0: Cu tine, nu! Cu tine, nu! Ea nu se furișează să mă fure de ce e al meu.
1: Dar ce e al tău? Vorbești de ferma mea?
0: Ferma mea! Ferma pentru care te-ai vândut ca orice căzătură.
1: Ai să puși tu ziua să fii stăpână aici, pe
0: da,
1: capă de apă! Niciodată! Ieși din ochii mei! Nu de la târfa ta! La mine! Păi de rușine pe taică tu și pe mine! Dacă vreau, îl fac pe taică tu să te alunge cu piciul de aici!
0: Da, da!

0: Iar te-ai certat cu Evan?
1: Nu. Vorbeam.
0: Vorbesc cam tare.
1: Dacă ai auzit, ce mai întrebi?
0: Da, n-am auzit.
1: Bine. Atunci să nu mai vorbim despre asta.
0: E bine, e cam ciudat.
1: Seamănă ție. Late?
0: Nu, nu, e moale.
2: Ca maică sa.
1: E moale ca tine.
0: Strașnic.
1: Nu văd nimic strașnic.
0: Cerul.
1: Vrei să-ți cumpere o fermă și acolo? Sus?
0: Mi-ar place să am un loc al meu acolo. Sus. Aici bătrânețea mi se strecoară în suflet. Întotdeauna a fost frig în casa asta și în miezul verii. Ai băgat de seamă?
1: Nu. De a spargi lemne și în zi de sărbătoare?
0: Numai la grajdie vine. E liniște. Miroase bine. E cald lângă vite. Sunt inteligente, răbdătoare. Ciudat animal. E vaca.
1: Faeben?
0: M-am învățat să rabd așa bleg. Ca și pe maică-sa. Bătrânețea.
1: Încă n-ai murit.
0: Eu sunt canucul din grădină. După 70 de ani Dumnezeu te îndeamnă să fii gata. De asta mă gândesc mereu la Evan. Dar mai el, nătărăul meu, a mai rămas aici. Hai la-ți Petru Simion sau cărat în California să-l apuce pe dracu de coadă tâmpiții.
1: Mai sunt și eu aici. Ce zici, a? Ce te-a apucat să-l îndrăgești așa de rată pe Evan? De ce nu te gândești la mine? Nu sunt eu nevasta ta după lege? Te gândești să-i lași tu Evan fermă? Că doar nu poți lua cu tine.
0: Dacă s-ar putea. Dacă s-ar putea, jur că aș lua cu mine. Dacă s-ar putea, geasă din urmă aș da foc la toate. Să le privesc arzând casa, fânul, grâu, porumbul, pădurea, până la ultimul fir de iarbă. Să văd cum moare totul odată cu mine. Că nimeni nu va stăpâni ce a fost al meu, ce-am clădit eu din nimic cu sudoare și sânge. Dacă s-ar putea, totul. În afară de vite, lor le dau drumul.
1: Și cu mine ce ai face?
0: Și ție îți dau drumul.
1: Iată mulțumirea că m-am măritat cu tine. Te-ai îmbunat față de Evan, care te urăște, și pe mine mă arunci pe drumuri. Vrei să-ți spun ceva despre Evan?
0: Da.
1: Știi unde s-a dus?
0: Unde?
1: La curva aia de mine! Ne face de rușine pe amândoi, tocmai azi de ziua Domnului! Și cum mine a încercat să se culce?
0: Cum? Unde e arma? Unde e arma?
1: Efraim! Efraim, lasă arma! Efraim! Serios, Efraim, nu o joacă de copilandru. Efraim, a glumit. A vrut să mă negajească.
0: Atunci de ce mi-ai spus că a vrut să se culce și cu tine?
1: M-am ogurat pe dinainte. Dar și atunci mă furie gândul că vrei să-i lași pe Evan ferma. Efraim, nu e bine ce faci. Nu ai pe nimeni prin prejur care să te ajute la muncă, Efraim.
0: Da, e ce, buma. Cine va îngriji de fermă când domnul mă va chema la el? Petru și Simion s-au dus la dracu, Evan le calcă pe urme.
1: Eu am să îngrijesc de fermă.
0: Tu? Păi tu ești femeie.
1: Sunt soția ta.
0: Da, dar nu ești sângele meu. Ce e al meu trebuie să rămână al meu chiar acolo, la 2 metri sub pământ. De asta singurătatea mea se agață de tine.
1: Poate că bunul Dumnezeu o să ne dăruiască un fiu. De ce mă privești așa? Ești încă putere. O să mă mântoi. Nu ți-a trecut prin minte? Efraim, e rog, mereu la Dumnezeu, să ne dea un fiu. Mă rog să ne dea un fiu, Efraim. Vreau. Doresc să am un fiu.
0: Ar fi binecuvântarea, Domnule, izbăvirea mea de sănătate.
1: Atunci, ai să-mi lași ferma mie și copilului?
2: Da, dracului buiere. A, nu numai asta e, bi. Toate. Când își pune de ceva în cap, dau din poale ca dracu și strânesc atâta praf de poftă, să te facă să te crezi ce n-ai fost și n-o să fii niciodată. Că-ți bagă mintea în traistă și te face din om cu judecat o prostie cu izmene bună de arătat la bulci. Să dea prostie o para, să te vază și să râză proastă cum e, de proprie umbră de înțeleasă. Dar Ebi știe planul și deselează pe fruntea bătrânului cu vopselele aprinse ale poftelor bărbătești, flori uscate, mimând nemurirea.

0: are nevoie de un fiu.
1: Și eu am nevoie de un fiu.
0: Da. Câteodată tu ești ferma, altădată ferma, adică vreau să spun, tu...
1: Ai început să le încurci. Ești obosit?
0: Nu. Nu mă cunoști. Mintea mi-e mai limpede ca întotdeauna. Nu mă cunoști. Când am venit aici acum 50 de ani, eram tânăr, tare și dârz. Locul ăsta nu era decât un câmp plin cu pietre. Când l-am cumpărat, toți au râs de mine. Nu știau ce știu eu. Întotdeauna nu mă cunoșteau. Oh, hai. Așa, bea, tata, bea. Când scoți greu din piatră seacă, simți că l-ai pe Dumnezeu în tine. Ei, las, nu au avut destulă putere pentru asta. Au râs de mine. Acum nu mai râd. Au murit cu toții. Toți sunt în pământ pentru că au crezut într-un alt Dumnezeu, al căpătuierii, al învârtelilor, al trândăviei. Căile Domnului nu sunt ușoare. Lui Dumnezeu nu-i place pleava. M-am înăsprit. Ziceau, e un om aspru, ca și cum ar fi un păcat să fii aspru. Am devenit din ce în ce mai singur, mai stingher. Mi-am luat o nevastă. Mi-a dăruit pe Petru și pe Simeon. Era o femeie bună, bună, bună. Muncea din greu, dar fără să știe de ce. Nu m-a înțeles niciodată. Am trăit împreună 20 de ani. Nu m-a înțeles. De... a murit. Mi-am luat altă nevastă. Mama lui Ebel. Era frumoasă, dar... Era mole. A încercat degeaba, vezi, degeaba. Era frumoasă. A murit și ea. Am rămas singur cu băieții. Ne duceam pe ascuns la mini. Până la urmă am aflat unii de alții. Ne-am bătut o lege ca chiori. Doamne, asta e. Ei mă urăsc pentru că sunt aspru. Eu îi urăsc pentru că sunt blici. Muncesc eu de dimineața până seara, dar munca nu mai mi-a de ajuns. În primăvara asta am simțit chemarea. Am plecat. Te-am căutat. Te-am găsit. Acum înțelegi?
1: Poate.
0: Nu înțelegi. Nu înțelegi. Dacă nu te răscumperi dăruindu-mi un fiu.
1: M-am rugat pentru asta.
0: Mai roagă-te.
1: Am să-ți dăruiesc un fiu. Îți făgăduiesc.
0: Doamne, cum poți făgădui?
1: Pot prezice. Am dar de ghicitoare.
0: Câteodată mi-e frică de tine. Hai, du-te în casă, Evi, du-te.
1: De ce? Tu unde te duci?
0: Eu rămân aici. Aici, la vite. E cald, e bine. Pot vorbi cu vitele, ele mă înțeleg.
1: Efraim, nu ți-e bine?
0: Du-te.
1: Nu-ți

0: Eban, vreau... Vreau...
1: Ce cauți la mine în cameră? Ieși afară.
0: Vreau... să te fac fericit.
1: Nu vreau. Nu vreau fericirea de la tine.
0: Da. Vrei.
1: Nu vreau. Nu vreau, nu vreau. Nu vreau.
0: Cum nu vrei? N-am mai sărutat. Buzele ți-ardeau. Nu mai minți. De ce m-ai sărutat? De ce ți-ardeau buzele?
1: De ce, de ce? Mă gândeam la altcineva.
0: La mine?
1: Da, da, se poate.
0: Ai mai fost la ea?
1: Da.
0: Cu adevărat?
1: Da.
0: De asta m-ai îmbrâncit adineori?
1: Da, e și ce?
0: Atunci ești o bestie, Evan Cavett!
1: Evi,

0: O să fac din toată casa asta casa mea. O singură odaie n-a fost în casa mea. Salonul. În noaptea asta va fi și ea. De ce nu coborâți în salon să-mi spuneți vorbe dulci, domnule Cabot?
1: Să nu îndrăznești.
0: Ce?
1: N-am mai deschis salonul de la moartea mamei. Să nu...
0: Evan, hai, hai, hai de mâna.
1: Așa.
0: Acum deschide sertarul. Așa. Ia cheia de la salon. Hai, hai cu mine. Hai, să n-ai nicio grijă. E frânii la graști. Își rumegă singurătatea cu vitele. Hai, hai, coboară scările. Hai, încet, încet. Așa. Sprijină-te de umărul meu. A, gata, am ajuns. Descuie. Așa. Nu plânge, Evan. Am să-i țin locul măicuței tale. Am să fiu tot ce a fost ea pentru tine. Lasă-mă să te sărut. Nu, nu te speria. Te sărut cu aceeași curățenie ca a mamei tale. Și tu să mă săruți ca și când ai fi copilul meu, băiatul meu, când te duce la culcare. Ai, sărută-mă, Eban. Nu mă lăsa, Eban. Vezi că nu-i de ajuns. Nu vezi că așa a fost să se întâmple. Trebuie mai mult. Mai mult. De 1000 de ori mai mult. Ca să fim fericiți. Și unul și altul.
1: Ce vrei de la mine? Dumnezeule, cred că o aud pe mama. Tu nu o auzi, Abby? Ce-mi tot spui, mama?
0: Îți spune să mă iubești, Evan. Nu simți? Îți spune să mă iubești. Simți?
1: Da, da, simt. Dar nu pot să-mi închipui cum, când tu i-ai furat locul în casă.
0: Știe că te iubesc.
1: Acum înțeleg. Acum știu. E răzbunarea măicuței asupra tatei. De acum se poate odihni în groapă.
0: Dumnezeu se răzbune pe noi toți.

0: Denis! Hai, hai! Hai, cântă, cântă, cântă! Să se audă până la Dumnezeu! Nu știi unde fi Evan?
1: E, poate că își face datoria și adoarme copilul. Se pare că își petrece tot timpul prin casă de când ai venit aici.
0: Sip, Carle, poate-te ca un

0: Riv. Nu vorbi ca un frizer. E țin locul maică-si.
1: Păi așa mă gândeam și eu. Mai găsa aici în pământul lui taică-su. El, Eben însă, s-a rătăcit.
0: Unde poate să fie?
1: Uite, pun rămășa că e la icoană. Spune rugăciunii tate ca să-i mulțumească lui Dumnezeu.
0: Pentru ce?
1: Ei, pentru că i s-a născut un frate.
0: Frizerule, nu-i mai cânta în scripcă dracului că dai despânzurătoarea șerifului.
1: Ah, ei, ești o muiere pe cinste. Ți-ar trebui vreo 7 feluri la cină ca să te saturi. Uite, al dracului să fiu dacă aș da apoi. Dacă te saturi de Eben, gândește-te la mine.
2: Eben, Eben!
1: Cară-te că vine bătrânul.
2: Ce nu dansează ăștia? Unde a plecat Ebi? Treaba-i asta?
1: Ei, toți l-așteaptă pe Eben.
3: Al dracului pe Eben. Am alt fiu acum, șerifule.
4: Nu râde, boule. Nu dau voie nimănui să râde de Eben. E din sângele meu, chiar dacă e neghiob. E mai vretnic decât oricare dintre voi. Muncește alături de mine toată ziua.
1: Ba mai face treabă bună și noaptea.
4: Lasă vorba, mă. Te-am tocmit ca scripcar, nu ca... Ai venit aici de pe doabă? Hai, unge-te arcușul și zi!

0: dracu umbli, mă? Toată lumea întreabă de tine.
1: Să le fie de bine.
0: Nu dansezi? Fetele sunt frumoase.
1: Să le ia dracu.
0: Până la urmă, tot cu una dintre astea va trebui să te însori.
1: Uite că eu nu mă însor cu niciuna.
0: Știi, poate pui mâna pe o fermă, te procopsești și tu.
1: Da, vrei să facă dumneata, nu e felul meu.
0: Aiurea, rodele mai că te-au vrut să pună mâna pe fermă.
1: Sunt oameni care spun altfel. Și apoi, să știi că eu am ferma mea. A mea, oricum.
0: Oricum?
1: Da.
0: Bravo, unde?
1: Aici. Da, lasă că o să vezi tu, hai să vezi tu.
0: Ce să văd, mă, ce să văd, mă, tu nu vezi că ești orb, orb ca o cârtiță, ferma ta, hai, păi, doamne, mă. Păi dacă n-ai fi prost din născare, știi, mă, ți-ai dat seama că nimic din ferma asta n-o să fie al tău. N-ai să stăpânești nimic, dar nimic, mă. Nici măcar o piatră sau un lemn, mai ales acum după ce mi s-a născut băiatul. Mă, domnigeană goală, mă, magazie de prostie, ferma lui Ebi, bă, bă, că te-am mirosit eu. Ți-am prins toate șmecherile. Mi-a spus, cum te-ai dat la ea? Cum ai ademenit-o la șternuc? Adică să fiți împreună împotriva mea. Mi-a spus, mă, prostule.
1: Minți, dihanie bătrână. Ebi, nu ți-a spus niciodată așa ceva, minți?
0: Da, mi-a spus.
1: Minți, nu-i adevărat.
0: Și ca să stai craca, ea mi-a spus, mă, hai să avem un copil, hai, mă, să ne ajute, să ne moștenească. Vreau să-l desmoștenesc pe Eben. Așa mi-a spus, așa că lui o să-i las și lui Ebi tot, îi las tot.
1: Adevărat, vreau să zic că ăsta i-a fost jocul. M-a mințit tot timpul, așa cum am bănuit eu de la început. Ca să pună mâna pe tot și pe mine, cu umor.
0: Lasă-mă! Ia mâna din gât. Ia, are dreptate. Nu merită să mă spânzure din cauza ta. Nu merită.
2: Eben, te doare ceva?
1: Să te ia dracu.
2: Sunt și eu, Ebi. Nu mă cunoști?
1: Te cunosc. Acum te cunosc.
2: De ce vorbești cu atâta ură?
1: Ești o nemernică, o târfă vicleană.
2: Eben, nu știi ce vorbești.
1: Nu ești decât o grămadă de minciuni puturoase. Fiecare vorbă pe care mi-ai spus-o a fost o minciună.
2: Nu!
1: Mai mi-ai trimis-o și noapte, de când m-ai băgat în patul tău. O țineai într-una că mă iubește.
2: Iubesc, Eben, jur că te iubesc.
1: Te-ai bătut joc de mine, m-ai folosit. Te dădeai bine pe lângă mine ca să pui mâna pe tot ce e aici.
2: Eben,
1: m-ai făcut să mă culc cu tine ca să-ți fac un fiu pe care el să-l creadă al lui. Să-ți făgăduiască ție ferma și mie nici măcar o piatră, un lemn.
2: A spus el așa ceva?
1: Ce, nu-i adevărat? Nu m-ai mințit degeaba.
2: Dumnezeule, Eben, ascultă-mă. Asta s-a întâmplat cu mult înainte ca între noi să fi fost ceva. Ascultă-mă, trebuie să mă asculți. M-am furiat gândul că te duci la mine. Am spus pentru că te iubeam, ca să mă răzbun pe tine.
1: Lasă că mă socotesc eu cu dihania asta bătrână și cu tine. Îi spun eu adevărul despre fiul lui de care este atât de mândru. Și pe urmă vă las aici să vă otrăviți unul pe altul. Plec eu în California, mă duc eu la Simion și la Petru. Mă îmbogățesc eu acolo și mă întorc să mă fac stăpân. Vă arunc eu pe drumuri pe amândoi. Să cerșiți să dormiți prin păduri, voi și cu fiul vostru. Și să muriți cu toții de foame.
2: Fiul tău!

0: Vrei să pleci în California să mă părăsești doar pentru că s-a născut copilașul?
1: Plec în zori, dacă nu s-a mă trasnească Dumnezeu.
0: Dacă nașterea lui mă face să te pierd, să nu mai am parte de tine, singura bucurie a vieții mele, îl urăsc și eu. Îl urăsc, deși sunt mamă, Eben. Îl urăsc.
1: Minți, minți. El o să fure ferma asta pentru tine. Dar nu mai e vorba de ferma acum, ci de tine, care m-ai mințit. Ți-ai bătut joc de mine. M-ai făcut să te iubesc numai ca să-ți fac un copil care să fure.
0: Nu a furat nimic. Hai să vezi. Mai bine lucid.
1: Minți, minți. Nu vreau să te mai văd. Mă duc să mă îmbăt, să dansez.
0: Eben! Și dacă s-ar face așa, ca și când el n-ar fi fost niciodată între noi, dacă ți-aș dovedi că n-am meșteșugit nimic ca să te fur, dacă totul ar fi ca înainte, Eben, m-ai iubi iarăși, nu? M-ai săruta iar, nu? M-ai iubi și nu m-ai părăsi? Nu-i așa?
1: Nu știu.
0: Nu-i așa?
1: Tu nu ești Dumnezeu.
0: Dar eu pot schimba legea lui Dumnezeu.
1: Ai nebunit.
0: Am să-ți dovedesc că te iubesc mai mult decât orice pe lume.

Mărturisi voi împotriva mea nedreptatea mea. Spune voi către tine, Doamne, neputința mea. Scoate-mă din oroi. Nu mă lăsa prin mine să mă afund. O, atotputernice Dumnezeu al lui Israel, apărătorul sufletelor credincioase, caută spre truda și suferința robului tău. Întrarmează-mă cu puterea de sus, ca nu cumva omul cel vechi, neputinciosul trup, încă nesupus cu totul sufletului, să mă stăpânească el, câtă vreme mai răsuflu în această viață nefericită. Vai, ce viață este aceasta în care nu lipsește rătăcirea și păcătuirea prea nefericită. Cum mai poate fi numită viață dacă este izvorul morții și al stricăciunii? Căci dacă treci de un necaz și o ispită, vine alta și alta pre alta tot cheamă, și fără de legea se înalță nimicnicia ta, până se face una cu tine și pre tine te biruie, și fără de tine se viețuiește. Și răul îl face din gând faptă și din faptă durere. Păcat, mai păcat ca păcatul, și stârnește mânia ta, Doamne Dumnezeu al lui Israel.

0: făcut-o, Egon. Ți-am spus că o fac. Ți-am dovedit că te iubesc mai mult decât orice pe lume. Acum nu te mai poți îndoi de mine.
1: Degeaba. Orice ai fi făcut nu mai ajută la nimic.
0: Nu, nu vorbi așa. Sărută-mă, Egon.
1: Plec.
0: Nu mai e nevoie. Acum nu mai poți pleca.
1: M-am gândit. Nu-i spun nimic. Dihania asta bătrână e în stare să chinuiască copilașul. Nu vreau să-i se întâmple niciun rău. Nu are nicio vină. Și apoi e al meu. E al meu cu adevărat. Înseamănă. Într-o zi mă întorc eu.
0: Nu mai e niciun motiv să pleci, Eben. Acum e ca înainte. Nu ne mai desparte nimic. După ceea ce am făcut.
1: Ce ai făcut?
0: L-am omorât. Eban.
1: L-ai omorât?
2: Așa, așa i-a trebuit, da. Dar trebuie să facem repede ceva să pară că Dihania bătrână și-a făcut singură seama.
3: Nu pe el.
2: Spune că era băut, l-a băut prea mult și a căzut și...
3: Nu pe el.
0: Doamne, asta ar fi trebuit să fac.
3: Pe el trebuia să-l fi omorât. De ce nu mi-ai spus?
1: Cum adică? Ai omorât copilul?
0: Da.
1: Doamne, Dumnezeule.
0: I-am așezat perna pe fața lui micuță. N-a mai răsuflat.
1: Dar era al meu. Era al meu, arăta ca mine. Al meu era bătut, iar Dumnezeu să te bată. Era al meu.
0: N-am vrut să o fac. Mi-era silă de mine. Îl iubeam. Era un copilaș minunat, asemănat ca două picături de apă. Dar te iubesc pe tine mai mult decât orice pe lume. Mi-ai spus că vrei să pleci de lângă noi. Mi-ai spus că pleci departe, undeva unde nu o să te mai văd niciodată. Nu m-aș mai fi simțit strânsă în brațele tale. Nu te-aș mai fi sărutat și apoi mi-ai spus că mă urăști din pricina lui. Mi-ai spus că îl urăști și pe el și că ai fi vrut să nu se fi născut. Că dacă nu apărea el, nimic nu s-ar fi schimbat între noi. De ce mi-ai spus că îl urăști? De ce?
2: Nu, minți. Niciodată n-am spus așa ceva, nici măcar în vis. Mai bine mi-aș fi crăpat capul decât să mă ating de un deget de-a lui, minți.
0: Spui asta după tot ce am făcut pentru tine? Pentru amândoi? Ca să fim iar fericiți.
2: Taci că te omor. Acum vrei să dai vina pe mine pentru crima asta?
0: Nu mai vorbi așa.
2: Să te ia dracu. Cum ai putut? Mă duc la șerif. Mă duc să vină să te ia, să te ridice. Să te închidă departe de mine. Lasă-mă.
0: Nu pasă ce faci. Numai să mă iubești, Eben. Să mă iubești iarăși, Eben. Te iubesc, Eben. Eben.
4: Abby, de ce nu m-ai trezit mai devreme? Păi nu e gata mâncarea. Băiatul o să aibă nevoie de tine când s-o trezi. O să vrea țâță, nu glumă, după atâta somn.
0: Nu o să se mai trezească niciodată.
4: Aha. Doarme ca mine.
0: L-am omorât. Eu l-am omorât. Du-te să-l vezi, dacă nu mă crezi.
4: De ce?
0: Mă, cu ce drept mă întrebi de ce? Nu a fost fiul tău. Crezi că ți-aș fi făcut ție un copil? Mai bine aș fi murit. Mi-e silă de tine. Totdeauna mi-a fost. Pe tine trebuia să te fi ucis. Dacă aveam mintea întreagă. Te urăsc. Pe Eben l-am iubit dintotdeauna. Pe el l-am iubit. Era copilul meu și al lui. Nu al tău.
4: Da, asta era. Bănuiam eu. Casa devenise din ce în ce mai pustie și mai rece.
5: plăcut să mă omori pe mine în locul lui. Eu am să trăiesc 100 de ani. Am să trăiesc să te văd atârnând în ștreang. Te las în plata domnului și a legii. Mă duc să-l chem pe șerif.
0: Nu, nu, nu, nu mai are voie. S-a dus Eban.
5: Eban?
0: Da.
5: Să-l cheme pe șerif?
0: Da.
5: Să te denunțe?
0: Da.
5: Doamne, ar fi fost bine să fi fost copilul meu. Era bine să mă fi iubit. Eu sunt un bărbat adevărat. Eu nu te-aș fi dat pe mâna șerifului. Orice ai fi făcut, chiar dacă mă jupuiau de viu.
0: S-au întâmplat mult mai multe decât îți închipui.
5: Da. Da. Mă duc la grajd să dau apă la vii.
2: Evi, iartă-mă, Evi, te iubesc, te iubesc, iartă-mă. Hai în casă, hai în casă. Te iubesc, te iubesc, iartă-mă, te iubesc.
0: Pentru vorbele astea, te iert de toate păcatele iadului. Iubitule,
2: i-am spus șerifului. Vine.
0: Acum pot să îndur orice.
2: L-am căutat peste tot. L-am găsit la frizerie. A spus să aștept până termină. Îl tundea pe la mica lui Spence. L-am așteptat. Mă gândeam cât te-am iubit. Mi-am dat seama că am să te iubesc întotdeauna. Te iubesc.
0: Băiatul meu drag.
2: Am luat-o la fugă înapoi. Am scurtat-o prin pădure.
0: Băiatul.
2: M-am gândit că poți fugi cu mine. Că mai e timp. Hai să fugim. Să fugim.
0: Nu, Evan. Eu trebuie să-mi primesc pedeapsa. Trebuie să-mi spășesc păcatul.
2: Nu. Vreau să-l împart cu tine. Dacă împart totul cu tine, cel puțin nu mă simt singur.
0: Tu n-ai făcut nimic.
2: A venit.
0: Nu, e el. Nu, nu-i răspunde. Nu-i răspunde orice ți-a spune. El.
5: Parcă-ți fi două bucuvele. Ar trebui să vă spânzure de aceeași cracă. La dracu cu ferma. Plec. Am dat drumul vitelor. Le-am gonit în pădure. Acum sunt și eu liber. Am să dau foc la casă, la toate. Am să le privesc cu mart. Mă duc la Petru și la Simeon. Ei sunt feciorii mei, așa înătânci cum sunt. Uite că a venit și diavolul ăsta, care nu știe dacă e gropar sau frizer sau scripcar sau omul plătit să ne facă nouă cu adevărat dreptate. Dar de ce ai adus și scripca? Cine ești tu, diavole?
6: Depinde. Tu, Efraim Cabot, de cine ai nevoie?
5: De călău.
2: Nu! Am mințit! Eu am ajutat-o, arestează-mă și pe mine!
0: Nu! Nu te las! Băiatul meu drag, te iubesc, Evan!
5: Ulmo de la poartă are o cracă uscată, crescută aiurea, nu mai e bună să agăți de ea o spânzurătoare.
6: Frumoasă fermă, mi-ar place să o am. Bătrâne Cabot, câte coarne sunt în grajdul tău când adăp vitele?
5: În două ori câte vite sunt ce drept că
6: nu, sunt mai multe, bătrâne. Mai multe. Auzi, bătrâne, mă bate gândul să te bărbieresc și să-ți cânt, să te încânt. Am de vânzare niște scânduri abia geluite. Hai să-ți descând de singurătate.

diavole, de acum voi fi și mai singur. Prea singur. Da, și Dumnezeu nu e și el singur? Și Dumnezeu

Scripcarul diavolului. Adaptare liberă de Mircea Albulescu după piesa Fatima de sub ulm de Eugen Onin. Distribuția a fost următoare: Abby, Valeria Seciu, Evan Kevăt, Alexandru Jita, Efraim Kevăt, Mircea Albulescu. Scripcarul: Mitică Popescu. Au mai interpretat Oliver Toderiță,

Marina Spalas. Asistența tehnică Viorica Leche, Jenny Slate, Doina Rogobete și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu și Gheorghe Pufulete. Comentariul muzical George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Mircea Albulescu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fantezie distractivă de Dan Ursuleanu.
1: Colaborează printre picături Gheorghe Bunescu și Nicolae Emanuel Vârgolici.
2: Auzi, colega scenarist.
3: Da, colega scenarist.
2: Ce ai matale acolo sus în valiză?
3: Manuscrise.
2: Ai grijă. Manuscrisele s-au spart și au început să curgă.
4: Dumneavoastră coborâți la Fetești?
5: Nu, eu cobor la Fetească.
6: Atențiune suflătorii! 1, 2, 3 și...

0: Tovarșul conductor, trenul ăsta merge cam încet.
1: De unde știți dumneavoastră?
0: Păi ca să meargă mai repede ar trebui să facă țaca, țaca, țaca, țaca, țaca, țaca, țaca, țaca.
1: Da, da, da, bine, bine. A trebuit să fac așa, dar nu face.
0: Păi și n-ați putea merge mai repede?
1: Ba da, dar n-am voie să părăsesc trenul.
2: Schimbări de viteză,
3: triaj sonor
2: și revizii tehnomuzicale.
3: Romeo Chelaru.

0: Dragul meu, stai confortabil pe canapea?
1: Da, iubito.
0: Nu te trage curentul?
1: Nu.
0: Nu te bate soarele în ochi?
1: Deloc.
0: Ai loc unde să-ți întinzi picioarele?
1: Da.
2: Atunci hai să schimbăm locurile între noi.
3: Vor schimba locurile și replicile?
4: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu, Sorin Gorghiu, Mihai Stoenescu și Demrădulescu.
3: Șeful de mișcare regizorală
5: Dan Ursuleanu.

0: Hai, hai băieți, să facem gara. Gara. Acțiunea începe în vechea gară.
1: Vreți să spuneți în noua gară? Cea veche a fost închisă.
0: Ba, a fost redeschisă, da? Întrucât a trebuit să primească un tren care întârziase 8 luni.
2: De persoane pleacă peste 5 minute în direcția Broscăuți, Pomoanele, Tichilești, Gurarații, Coceni Mari, Dăbolați.
3: Mămicică, ce spune difuzorul acela?
4: Ne spune fiecare unde să mergem, puișor.
3: Și de unde știe el unde vrea să meargă fiecare?
2: Persoanele care i-au însoțit pe călători sunt rugate să rămână în tren.
3: De ce, nen?
2: Trenul fiind radiodifuzat, ușile se închid cu 15 minute înainte de plecare.

0: Mi-aș dori un roman polițist, dar unul captivant, știți, îl citesc în tren.
1: Am ceva, stafia din vagonul poștal, poftiți-vă.
0: Nu, e prea greu. Eu nu călătoresc decât până la Ciulnița.
1: Acesta, criminalul avea bretele, 130 de pagini.
0: E un roman bun?
1: Va, este formidabil. De-abia la ultima pagină aflați că asasinul era frizierul. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Vă rog, este admisibil?
1: Nu e admisibil. Dar despre ce e vorba?
0: Păi trei noaptea și în cușeta de alături, doi se bat.
1: Se bat?
0: Păi sigur că da, buf, buf, de la tare auzi. În condițiile astea nu pot repeta pentru concertul meu de mâine.
1: Trebuie să fie cei din lotul de box. Se antrenează și ei pentru meciul de mâine.
0: Hai, mă rog, dar să nu mă deranjeze.
2: Să zică, mâine pe ring.
3: Da, da.
2: Trebuie să demonstrezi tot ce te-am învățat la antrenamente.
3: Da.
2: Ai să boxezi cu Vasile Mititelu, care e departe de a fi Mititel.
3: Da, da.
2: Bă, are 126 de kilograme, super greu ca și tine.
3: E.
2: Știe multe, e puternic și periculos. Dar noi nu vom lua în seamă toate astea.
3: Nu.
2: Trebuie să te gândești înainte de toate că el e prietenul tău.
3: Da.
2: Te gândești?
3: Mă gândesc,
2: da. Așa, băiatule, indiferent cine va câștiga, învingătoare va ieși adevărata prietenie sportivă dintre voi.
3: Da.
2: Bagă de seamă, e tenace și rapid. Știi ce tactică vei aplica?
3: Da, nu.
2: Mă, fii atent, imediat după gong, da, te arunci asupra lui.
3: Aha.
2: Surprins, el se descoperă și tu, trosc, îi aplici lovitura ta necruțătoare.
3: Da, da.
2: Zdrobitoare, îl demolezi și victorie.
3: Da, da, da, dacă el nu se descoperă.
2: Păi atunci tu te faci că îi dai una la ficat. Uite așa, pac, el își va apăra ficatul, iar tu cu o directă de dreapta, buf, la flex. El își va apăra corpul, se va ascunde după o gardă joasă și atunci... Tu ce faci, mă, atunci?
3: Eu, ce?
2: Păi ce, cum ce, la figură, pac, la cap, pac, zap. Și el își va proteja capul și atunci nu-l lasă să se dezmedicească.
3: Nu.
2: Îi administrez o serie teribilă de vreo 30 de lovituri din toate pozițiile, iar el la podea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo, și se numere, perfect. Clock-out. Ha-ha, victorie. Bă, tu ești campionul.
3: Eu sunt.
2: Bă, principalul e să nu-ți fie milă de adversar. Dacă eventual după ce cade se ridică, din nou, nu-l lași.
3: Nu.
2: Bă, îi dai. Bă, nu-l lasă vină fire.
3: Nu.
2: Lovește, lovește și arovește, el se va nărui. Ia la podea, victorie.
3: Da.
2: Bă, ține minte, ești o forță. Lovește fără cruțare, pocnește-l așa ca să uite și drumul spre casă.
3: Da, da, da, da, așa. Da, da. Atunci, cum rămâne cu prietenia
2: Nimic.
3: Noastră?
2: Nimic. Fă-l zup. Indiferent cine bate, învingătoare va ieși adevărata prietenie sportivă dintre voi. Îi dai.

0: Gâdi, gâdi, gâdi, gâdi. Aveți un copil așa adorabil.
1: Da.
0: Și ce temperament energic are.
1: Da.
0: Mă gândesc la viitorul măreț care l-așteaptă.
1: Oh, da.
0: Ar putea fi, de exemplu, un mare cascador, un celebru explorator polar, un curajos pilot de supersonice, sau, de ce nu, centru atacant al Naționalii de Fotbal. Cum îl cheamă pe remarcabilul dumneavoastră bebeluș?
1: Anabela.
2: Nu găsesc că băiatul meu seamănă perfect cu mine?
1: Nimic. Important e că e sănătos.

0: uite acolo pe peron, o femeie vinde mere la călători.
1: Unde tu?
2: Acolo, ia uite ce mere enorme.
1: Da, într-adevăr, nu-ți trebuie multe din astea ca să faci o duzină.
3: Mai lăsați, vă rog, merele și închideți geamul cărăcesc. Dar de ce să-l închideți? Lăsați-l deschis că mă sufoc. Mai bine să ne sufocăm decât să facem pneumonie. Ba mai bine să răcim decât să ne asfixiem.
4: Uite ce vă propun. Stăm cu geamul închis până se sufocă dumneai. După aceea îl deschidem să faceți dumneavoastră pneumonie. Și pe urmă călătorim mai departe liniștiți.
3: Oh, da!
5: Oh, nu!
3: Oh, da!
5: Oh, nu!
3: Oh, da!
5: Oh, nu!
3: Oh, da!
5: Oh, nu!
3: Oh, nu!
6: Hei, dragă! Tu, surioară, draga mea, cum arăt tu? Ai mereu ceva de spus și de vorbit, dar chipătuna din vorbă niciodată. Nu te oprești, nu te oprești. Ești o fată foarte bună, însă de prea mult din gură. Lumea se întreabă cum de atâta vorbărie. Tu nu o poți să se mai niră, dragă lume, cum de atâta vorbărie. Nu te pițit. Ești tare să vorbești, tu nu ați vorb.

0: Stai un moment și-a fugit. La cabana, la cabana, trăim. Așadar, mergeți la munte, la cabană, da? Asta e bine, copii, bine, dragii mei. Voi sunteți tineri, poate nu știți unele lucruri. Da, dacă tot călătorim împreună, să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea. De acord?
1: Da, vă ascultăm.
0: Ei bine, să știți că atunci când pleci pe munte, principalul este echipamentul. Și știți de ce?
2: De ce?
0: Pentru că muntele nu iartă. Păi, dar nu te duci pe el în pantofi și cu pălărie?
1: Nu?
0: Nu? Așadar, ce echipament luăm? Aceasta e întrebarea. Să începem cu schiurile. Voi știți ce sunt schiurile?
2: De oarecum.
0: De bune aprecieri se bucură schiurile noastre Reghin. Da, dacă nu găsiți Reghin, nu e rău să vă procurați Rasan Colorado sau Zerma sau Pizpalo, nicio problemă. Sunt bune și cele din gama Hit 111, 211, 311, 411,
3: 511, 611.
0: Da, că merg așa până la 911.
2: Da. Și opresc.
0: Asta doar dacă nu a apărut vreo noutate de când ne-am urcat în tren, pentru că în timpul ăsta eu n-am mai putut să mă informez.
1: Hai că sunteți grozav.
0: Da, numai schiurile nu sunt de ajuns pentru un schior.
4: Ce ne mai trebuie, știți?
2: Un dal,
1: o pârtie,
2: zăpadă,
1: antrenor.
0: Nu, copii. Vai, cât puteți voi să fiți de profani.
2: De ce?
0: Ne trebuie legături. Păi cum o să-ți fixezi chiurile fără legături?
2: Da, așa e, arde.
1: Așa e, trebuie legături.
0: Legături bune, aflați de la mine, sunt și vechile Kandahar. Dar nu e nici rău nici cu Tirolier sau Marker sau chiar Gap Fruit. Gap Fruit. Mă rog, cum îi zici? Cum le zice lor acolo? Așa. Apoi bocanci. Ia spuneți-mi voi mie la ce folosesc bocancii.
2: La mers.
0: Aiurea, nu. Aiurea, rolul esențial al bocancilor e să prindă schiurile de picior.
2: Dar chiar așa. Cum
1: te gândit la asta până acum?
0: Aveți de ales între bocancii de tip clasic, să zicem Falcon, da, dar tot clăparii sunt cei mai buni.
5: Clăparii fără discuție.
0: Să știți de la mine, să știți că orice clăpare ați avea, Montana sau Hit sau Bavaria, da. Știți voi care e condiția sine qua non, cum spuneau strămoșii?
2: Nu, care?
0: Să vă încapă piciorul în ei. Să vă fie comozi, adică nimic nu trebuie neglijat, copii. Muntele nu iartă, ați înțeles?
2: Da.
0: Stați, că n-am terminat.
2: Da.
0: Ce ne mai trebuie ca să schiem?
2: Păi, un deal, zăpadă.
1: Un antrenor.
0: Nu, copii.
4: Ne trebuiesc ochelari.
0: Ochelari, dumneata, de exemplu, ce ochelari ai?
2: Eu? Păi, plus 2.
0: Nu-mi place optica dumitale. Ne trebuiesc ochelari speciale anume pentru schi. UVX este o marcă bună și mai bună este Jean-Claude Killy. Știți voi cine este Jean-Claude Killy?
1: E directorul fabricii de ochelari cu același nume, nu?
2: Un pisc în Alpi?
0: Nu!
2: Nu, dar ce?
0: Killy! Este un fost mare campion olimpic la schi. Da! Stau și mă întreb cum vă avântați voi pe munte atât de slab pregătiți teoretic. E o eroare care poate avea grave consecințe.
2: Da, muntele nu iartă, nu?
0: Ia spuneți-mi, ați mai fost vreodată acolo sus?
1: Nu, oarecum.
2: La ultimul campionat național de schi.
0: Spectatori.
5: Nu chiar.
1: Știți, noi mergem în cantonament.
2: Ne pregătim pentru europene.
0: Iată, uite, deci știți să schiați?
5: Puțin.
2: Știm ceva.
1: Dar mai avem multe de învățat.
2: Dar totdeauna mai ai ceva de învățat.
5: Dar mai ales de la experți ca dumneavoastră.
0: Dacă știți să schiați, poate că o să mă ajutați și pe mine.
2: Noi?
1: Pe dumneavoastră, care schiați de atâta vreme.
2: Dar apropo, de când schiați?
0: Eu? De când schiez eu? Păi, de mâine. Cum ajungem la cabană, încep imediat. Ani de zile m-am pregătit pentru clipa asta. Am citit, am studiat. Muntele nu iartă, nu?
3: No.

0: Îți spun eu, muntele nu iartă.
1: Da, observ, e proaspăt gipsul?
0: De-al altă ieri.
1: Ați avut un accident la schi?
0: Nu, de circulație.
1: Ei, cum așa?
0: Am ieșit de pe pârtie în șosea și m-am trezit nas în nas cu un autocar.
1: Mergi pe munte, nu?
2: Da, prima dată. Am niște emoții.
1: Fii calmă. Dacă ești singură pe creastă, te rătăcești și te prinde viscul ăla acolo,
2: așa?
1: Totul e să nu intri în panică.
2: Așa, așa. Și ce trebuie să fac?
1: Păi ce să faci? Telefonezi la Salvamont și aștepți în liniște echipa de salvare.

0: Câți oameni, atâtea călătorii. Trenul e un ghem nesfârșit de drumuri, de destine. Uite, să tragem cu urechea prin câteva compartimente. Scuzați, aici n-avem nimic de descoperit. Poate dincolo.
1: Ați fost vreodată în Delta?
2: Nu, de multe ori. Ador să-mi fac acolo călătoriile de nuntă.
3: Dumneavoastră încotro vă duceți?
4: Nicăieri.
3: Cum nicăieri? Fiecare om trebuie să se ducă undeva.
4: Eu nu mă duc nicăieri. Mă întorc de la Pașcani.
5: Pritor Nero, Pritor Nero, Pritor Nero.
4: De la Pașcani.
1: Dacă tot călătorim împreună, să mă recomand Mimi, navetistă.
6: Ce coincidență. Fifi, tot navetistă.
1: Și până unde navetezi tu?
6: Până la Tupilații din deal.
1: E o altă coincidență. Și eu tot la Tupilații
6: din deal?
1: Din vale.
6: Oricum aceeași gară. Tupilații din șes.
1: Da. Te povedești că ești tot infirmier la dispensar ca mine.
6: Nu, sunt zootehniciană ca mine.
1: Cu oile.
6: Oi și diverse.
1: Și în tren cu ce te ocupi, dragă? Oră zilnică, timp, nu glumă.
6: Tricotez. Două navete, o bunețică. 10 navete, o jachețică.
1: Costumașe întregi, nu?
6: Nu, că ar veni 18 navete și jumătate, mă încurc.
1: Șah nu joci?
6: Ba, da, dar niciodată nu acoperă timpul satisfăcător. Mereu rămâne o partidă neterminată, știi?
1: Păi, fă ca mine, cum, dragă, ce dă mutarea în plic. Adică întreruptă. Ori ei cu prima navetă.
6: Am încercat. Dar mă trezesc apoi că fac analize cu voce tare. Se sperie viței de mine.
1: Un sistem mai bun. Joci partida până o isprăvești.
6: Păi dacă trece stația?
1: Nu are nimic. Cobor unde ai dat matul și te întorci cu Irta. Eu am abonament și pe Irta.
6: Dar nu întârzi la dispensar?
1: Ba da, partida trebuie dusă la bun sfârșit. Nu-mi place să las treaba neterminată.
6: Da. Nu, dragă, nu e prea complicat, nu. Dar de ce nu încerci cu cititul? O navetă, o carte.
1: Păi câte pagini citești pe minut?
6: Fix 2 pe minut, 120 pe oră.
1: Și ce faci cu restul de pagini?
6: E niciun rest. Caut cărți care au fix 120 de pagini.
1: Și ai găsit?
6: Nu, până acum nu. E, dar nu se poate să n-apară.
1: Până apare, să știi că tot mai bună fasolea verde.
6: Cum e mai bună
1: fasolea? Dacă o cureți. Știi, îi rupi capetele ațele.
6: Bine, asta știu.
1: E bine, dragă, 3 kg o navetă dus, 3 kg o navetă întors. Fix 6 kg pe zi.
6: Vai! Și ce să fac cu 6 kg de fasole pe zi?
1: Păi nu știu. Poate te ia cu laboratoare pe lângă o fabrică de conserve. Acolo e nevoie de fasole multă, știi?
6: Așa, auzi tu, n-ai cumva o pilă pe undeva?
1: Na, dar de ce?
6: Poate ne ajută să venim mai aproape de București.
1: Cât de aproape?
6: Știu și eu, la o distanță de maximum 1 kg de fasole pe zi.

0: așa de sinuoasă linia asta că m-am dezorientat de tot. Încotro mergem acum?
1: Păi dacă în stânga e estul și la dreapta e vestul, ce avem în față?
0: Locomotiva.
2: Uite și tu, dragă, ce fumă necăcios scoate locomotiva.
1: Da, da, pe ea nu poți bate la cap să se lase de fumat.
3: Și...

0: Și mai deschide geamul ăla, că nu suport fumul.
1: Poftim, dragă.
0: Și mai închide, dragă, geamul ăla, nu suport fumul. Ca să nu mai vorbesc, că ești un aer foarte rece.
1: Normal, a stat toată noaptea afară, săracul.

0: Tăticuțule,
1: da?
0: Ce se vede acolo sus pe munte?
1: Zăpadă, puișor. A căzut azi noapte.
0: Păi cum azi noapte? Eu văd că e albă.

0: Ai auzit zgomotul ăla puternic?
1: Nu-ți face griji, dacă ar fi fost atât de aproape cum s-a auzit, s-ar fi auzit mai tare.
2: Dragul meu.
3: Da, iubito.
2: Ne cunoaștem de 3 stații. Nu crezi că ar fi timpul să ne logodim?
3: Exclus, n-ar fi de acord nevastă mea.
4: Înainte să ne căsătorim, mă țineai mereu de mână. Acum?
3: E, asta a fost odată, când îmi cântai tu la pian.

0: Lasă pianul, aș prefera niște muzică.
1: Văd că trenul a încremenit de o jumătate de oră.
2: Da, stă.
1: Aș coborâ să culeg niște flori.
2: Puteți coborâ, da. Nu văd nicio floare pe aici.
1: Nu-i nimic, am la mine un pachet cu semințe de begonia.
3: Profitând de oprirea asta, pot picta peisajul privit de la geamul compartimentului. E încântător.
2: Da, e absolut încântător. Ce pajiște încântătoare.
3: Da, te încântă, da. Din păcate nu o pot picta. Nu am verde.
2: Nu-i nimic, fă pajiștea albă și...

0: Pardon, vă rog, faceți loc, vă rog.
1: Și dumneavoastră tot spre locomotivă?
0: Nu, eu la Poiana Sapului, acum și intrăm în gară.
1: Îmi dați voie să privesc și eu cum coborâți.
0: De ce să priviți?
1: N-am mai văzut cascadori sărind din accelerat la 90 de kilometri pe oră.
2: Ce ghinion, am sărit o stație mai devreme.

0: Biletele la control, vă rog?
1: Cred că, din nefericire, mi-am pierdut biletul.
2: Nu, nu se poate. Ați căutat peste tot?
1: Peste tot.
2: Și în buzunare?
1: Da, în toate.
2: Și în portofel?
1: Nu, acolo nu.
2: Păi de ce nu?
1: Fiindcă dacă nu e nici în portofel, înseamnă că într-adevăr l-am pierdut.
2: Și dumneavoastră biletele, vă rog?
3: Da, poftim.
2: Și pentru copil?
3: Copilul n-are nevoie de bilet, e sub vârstă.
2: Sub vârstă?
3: Chire, dragă, să te audă nenea.
4: Wow, wow.
2: Curios, așa mare și n-are încă 4 ani.
4: În tren n-am, abia când mă dau jos împlinesc 6.

0: Vă rog să nu mi-o luați în nume de rău, dar inscripția de la ghișeu, trenuri accelerate, are o greșeală de ortografie.
1: Da, dar nici mie nu-mi sună bine la ureche, dar sincer să fiu, nu-mi dau seama ce literă lipsește.
0: Ce?
1: Se spune poftim, nu ce.

0: din înțelepciunea milenară.
1: Toate drumurile duc la...
2: Gare!
3: Încet, împinge, împinge ușor, nu!
0: Scuzați, vă rog, duceți departe pianul acesta?
3: Până la gară.
0: Până acolo vă pot acompania și eu.
3: În si bemol.

0: Nopțile arctice sunt geroase și durează 3 luni.
1: Da, stau și mă întreb, oare cât costă acolo un loc la vagonul de dormit?
2: Acolo nu sunt trenuri, numai săni și reni.
0: Da? De unde știți?
2: De la fața locului, sunt explorator polar.
0: Și ați ajuns chiar la Polul Nord?
2: De mai multe ori.
0: Extraordinar, dar cum se poate ști când ai ajuns la Polul Nord?
2: Foarte simplu, acolo dacă faci un pas în plus, vântul de nord devine vânt de sud.
3: Tăticule,
4: da?
3: Ce zicea nena la căier?
4: Explorator polar, puiule.
3: Explorator polar? Ce e aia, tăticule?
4: E, cum să spun eu ție, exploratorul polar e un om care caută Polul Nord și pe urmă trebuie să-l caute și pe el o altă expediție.

0: Ce faci, dragă?
1: Citez ziarul, iubito.
0: Lasă odată ziarul.
1: Că bine zici, avem și tranzistor.
2: Și acum dăm legătura cu sala unde are loc ultima parte a concursului. Cine știe, câștigă!
3: E, și acum întrebarea decisivă. Mergeți mai departe?
4: Da, tot aici, nu?
3: Pe tot aici, în sală, nu? Da. Deci, atenție, vă rog, la întrebarea a 10-a. Care e deosebirea?
4: Nu vă supărați, deosebirea între ce?
3: Păi, regret, dar n-am voie să vă ajut.
2: Am transmis ultima parte a concursului. Cine știe, câștigă! Ați văzut, stimați ascultători, ce neajunsuri poate pricinui unui concurent o lacună în memorie.
5: N-am să uit nici când iubirea, dar cum aș uita oare?
2: În ultima vreme am primit la redacție un mare număr de scrisori în care semnatarii ni se plâng că uită sau că n-au o bună ținere de minte, ca urmare a influenței stresante pe care o are asupra lor civilizația modernă. Citind toate aceste scrisori, cu atenția pe care totdeauna o acordăm problemelor corespondenților noștri, ne-am dat seama că, în realitate, numărul persoanelor care ne-au scris este mult mai mare decât numărul scrisorilor care ne-au parvenit. Dar unii, fie că au uitat să pună scrisorile la cutie, fie că au uitat să timbreze plicurile, fie că au omis să treacă adresa noastră pe scrisoare, fie că au încredințat rândurile lor unei persoane care, la rândul ei, a comis una din omisiunile amintite anterior. Cea mai mare parte dintre corespondenți, 3/4 după calculele noastre, au uitat să ne scrie. Examinând scrisorile care totuși au înfruntat aceste piedici, ajungând până la noi, desprindem că fenomenul uitării, amnezia deci, s-a răspândit îngrijorător. Oamenii uită. Uită să ajungă la serviciu când trebuie. Uită să dea restul. Uită să înapoieze datoriile. Uită să se țină de cuvânt. Uită să zică mulțumesc. Uită să închidă ușa. Unii se uită la tine și nu mai pleacă. Alții uită să composteze biletul în autobuz, în fine, toată lumea a uitat când a avut loc bătălia de la Termopile. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. De aceea vă invităm să ascultați câteva din secretele memorării rapide și fidele. La microfon, Dr. Lapsus.
6: Prima condiție ca să vă îmbunătățiți memoria este să țineți minte, dacă puteți, ce am să vă spun în continuare. Vă amintiți anecdota aceea cu copilul care întreabă: tăticule, de ce poartă hamur calul acela? Ca să nu uite că are de tras o căruță. Cum n-o știați? Această glumă nevinovată făcută de mine acum pe loc ne dezvăluie un principiu de bază al memorării, anume principiul asociației, adică asocierea elementului de memorat cu un lucru sau cu altceva. De exemplu, nodul la batistă pe care și eu îl folosesc. Uite, chiar acum scot batista și aici nu e. Nici aici. Ca să vezi, am uitat să-mi iau batista cu noduri. Ce voiam să spun? Păstrarea unor pietricele în buzunar poate juca același rol. Așa. Aoleu, să nu uit să merg la radio ca să vorbesc despre antrenarea memoriei. Adică, stați, de fapt am și venit la radio unde vă vorbesc despre... Vedeți ce bun e principiul asociației. Un alt secret al memoriei fidele este repetarea. Repetarea cu glas tare asigură și trăinicie. Astfel, vă trimite soția în oraș cu cuvintele: și nu uita, dragul meu, să mai cumperi și un făraș și o mătură. Veți repeta cu pauze de odihnă: făraș, făraș, fă-raș până ajungeți la magazinul cu articole pentru menaj. Acolo veți uita să cumpărați tiri, bușon și răzătoare, dar fă-raș nu, vă asigur. Pentru rezultat sigur se recomandă și rima. Spuneți: ți-am adus, iubito, din oraș o mătură și un făraș. Acasă veți constata că soția, care nu a aplicat același procedeu, a uitat pentru ce v-a trimis la târguiel, făcându-vă reproșuri neîntemeiate. Distratule, eu ți-am spus să iei creion dermatograf, nu făraș. Cel mai important principiu al memorării este însă principiul înțelegerii. Nu puteți ține minte ce n-ați înțeles. De exemplu, eu o să vă spun gzurli înșfuias glipștar bjao vuftu. Ia repetați. Ce a scăpat vuftu? Vedeți? Nu poți ține minte ce n-ai priceput. Aici e problema, dar ideea că apa fierbe la 90 de grade o rețineți imediat pentru că e logică. Poate fi înțeleasă. Adică nu apa, apa fierbe la 100 de grade. Cine fierbe la 90 de grade? Da, uite, aici am un lapsus. Feriți-vă de lapsusuri, să știți, sunt foarte periculoase. Eu odată am rămas cu 1000 de lei în plus pentru că am uitat cine mi-a împrumutat banii. Neplăcută situație. M-a consolat doar gândul că și persoana aceea, care o fi fost, a avut și ea un lapsus și a uitat cu i-a dat mie. Așa, despre ce vorbeam? Uite, mi-am amintit, la 90 de grade fierbe unghiul drept, nu fărașul.

0: Georgică, uite și tu ce peisaje superbe străbatem. Ai luat film pentru aparatul de fotografiat?
1: Nu, mamă, e acasă.
0: De ce l-ai lăsat acasă?
1: Păi scria pe el, a se păstrat numai la întuneric.
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi l-am căutat vreo 3 ore pe întuneric și nu l-am găsit.
2: Tăticule, o pereche de ochelari rezistă mult?
3: Nu știu.
2: Nici eu nu știu, dar te-ai așezat adineori pe ochelarii lui nenea.
3: Auzi, nevastă, mi-a spus dirigintele clasei că băiatul nostru e de o inteligență uimitoare.
4: Ia uzi, mititelu.
3: Asta a moștenit-o de la mine.
4: Sunt convinsă, eu pe-a mea încă o mai am.
5: Și mie mi-a zis dirigintele clasei.
1: V-a zis?
5: Da.
1: Ce v-a zis?
5: A, nu v-am zis?
1: Nu.
5: Păi să vă zic,

0: Alo?
1: Alo, bună seara.
0: Bună seara.
1: Sunt dirigintele clasei.
0: Ah, vă salut cu respect. Cu ce vă pot fi de folos?
1: Nu mie, copilului dumneavoastră îi puteți fi de folos.
0: Vai de mine, dar ce e cu el?
1: În ultima vreme scârție.
0: Ce face?
1: Scârție, adică nu învață, a luat o razna.
0: Hai, nu mai spuneți, cum așa?
1: Păi, poftiți ultimile lui note.
0: Da.
1: 2 la geografie, 1 la teză la chimie pentru copiat, 4 la matematică.
0: Nu se pă...
1: Să continui?
0: Cum, a luat el notele astea?
1: Da, da, da, din păcate, și nu sunt singurile. A trebuit să discutați serios cu el.
0: Sigur, voi discuta. Vă rog, rămâneți o clipă la aparat. Gigene!
2: Da, da, Tigulen!
0: Ia dă tu urechea încoace să discutăm puțin. Mai întreb ce ai făcut, nepricopsitule, să încrope mie un braz de rușine pentru tine? Să taci din gură, că de nu... Alo?
1: Alo, da.
0: Mai sunteți la aparat?
1: Da.
0: S-a rezolvat, nu o să se mai repete.
1: M-aș bucura, dar lucrurile nu sunt chiar așa de simple.
0: Adică?
1: Să știți că băiatul are deja 12-13 absențe.
0: Nu se poate.
1: Din cauza preocupărilor lui extrașcolare.
0: Extraordinar, și n-am știut nimica.
1: Păi vedeți, de aceea v-am sunat.
0: Bine, v-aș ruga să mai rămâneți o clipă la aparat. Gigene! Ești bun să-mi dai o clipă mingea și clasorul tău cu timbre?
2: Poftim mingea.
0: Și clasorul, te rog.
2: Poftim mingea și clasorul, poftim.
0: Așa. S-a terminat cu mingea.
2: Nu, că urit articulă. De ce mi-a trea mingea cu foarte gata?
0: Clasor ai?
2: Clasor?
0: Timbre ai? Ei, las că se arăt eu ție clasor și timbre.
2: Mi-ai stricat timbrele, dar
0: gura, gura, nu știu ce să fac. Treci și fă-ți lecțiile. Alo?
1: Alo, da, ce s-a întâmplat?
0: Nimic, e în regulă. Acum nu mai are preocupări extrașcolare.
1: Foarte bine, foarte bine. Mai ales că fratele lui învață minunat. Și ar fi păcat ca să...
0: Sigur. Alo?
1: Da.
0: Care frate? Copilul meu nu are niciun frate.
1: Cum nu are?
0: Păi nu, sigur, e singurul nostru băiat.
1: Alo? Nu e casa Georgescu?
0: Nu, aici e casa Stamatoiu.
1: Scuzați, înseamnă că am greșit numărul.
0: Gigele.
2: Gigele, ai Gigele, da?

0: Bună ziua, taică! Mai e loc în compartiment?
1: O, să ne trăiești, moșule, este.
0: E și loc în plasă să-mi pun cosarca?
1: Este, este loc berechet. Dă să te ajut eu, dă-mi...
0: Nu, lasă că poți și singur.
2: Pasus, ia așa.
1: Bravo, moșule, te văd în putere. Câți ani ai? Câți ani ai? Ani?
0: Ani, 105.
1: Mulți, 105, ești grozav. Și cum se face că la vârsta asta ai o sănătate de fier? Cum se face?
0: Eu cred că pricina e că m-am născut înainte de a se fi descoperit microbii.
3: Ce situație, trebuie să mă întrerup călătoria și să mă întorc de urgență acasă.
4: Dar de ce, e ceva neplăcut?
3: Nu, foarte plăcut. Îmi telegrafiază fiica mea că a născut, dar nu precizează dacă are fată sau băiat. Și în consecință nu știu dacă sunt bunică sau bunic.

0: E, și așa, dragii mei, după o lungă călătorie pe drumul de fier,
1: s-a întors un tren
0: în gară.
2: Cum? Am ajuns în gară și încă n-am ieșit din tunel?
1: Dacă scoateți capul de după palton, o să ieșiți și din tunel.
3: Ați călătorit muzical prin stații umoristice imaginate de Nicolae Emanuel Vârgolici, Gheorghe Bunescu și Dan Ursuleanu.
0: Auzi? Colega scenarist.
4: Da, colega scenarist.
0: Pentru ultimile dumitale schițe umoristice, ce surse de inspirație ai folosit?
4: Unii critici zic că Mark Twain, alții că Joyce. Nici eu nu mai știu ce să cred.
5: Felurite glasuri muzicale de tren
6: și din tren,
5: Ion Barta.
7: Schimbări de viteză,
3: triaj sonor
7: și revizii tehnomuzicale,
3: Romeo Chelaru.
8: Printre călători,
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, Ileana Stana Ionescu, Horia Șerbănescu, Rodica Tapalagă, Horia Căciulescu, Rodica Popescu Bitănescu, Anda Călugăreanu, Sorin Gheorghiu, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu.
1: Șeful stației regizorale,
3: Dan Ursuleanu. Ca regizor, ce părere aveți, maestre, de interpretarea actorilor?
9: Cam rece. Mare lucru să nu capăt și eu un guturai.
10: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: mențiune.
1: Anunț important.
0: Toți cei și mai cu seamă toate cele care plecând în oraș nu s-au întors niciodată de la ușă ca să se mai uite pentru a opta și ultima sau penultima oară în oglindă.
1: Toți cei sau toate cele care n-au rostit niciodată în fața croitorului sau croitoresei clasicul: nu-mi place drept, vreau mai fantezii. Da? Oh, e fantezii? Atunci vreau mai drept.
0: Toate cele care n-au simțit niciodată primele simptome ale unui icter văzându-și cea mai bună prietenă îmbrăcată tocmai cu materialul cumpărat și de ea, cu intenția precisă de a fi invers.
1: Toți cei care n-au pus niciodată nici cel mai mic preț pe efectul eleganței lor asupra mediului înconjurător
0: sunt rugați să-și păstreze sângele rece la uzul aventurilor prin care va trece ultima creație a unui mare creator de mode, creația aflată în...
1: Valiza buclucașă. Film radiofonic muzical de Fred Filea.
2: În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Nicu Constantin, Dorina Lazăr, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Dem Savu, Lucica Zorini, Violeta Olteanu și Alexandru Arșinel.
1: Redactor muzical Lucica Popescu.
2: Montaj sonor Nicolae Neagoie.
1: Regia artistică Alexandru Darian.

0: dragi ascultători, iată-ne în fața stării în care se desfășoară o mare paradă a modei. În fața intrării, o mulțime de oameni compusă din aproximativ 3572 de curioși, 2831 croitori de damă și 1911,2 croitori pentru bărbați, care de când se poartă pantaloni evazați, tot pentru femei lucrează. La fiecare pas se aude cunoscuta întrebare.
1: Vă rog, n-aveți un bilet în plus?
2: Aș avea eu. Dar al neveștimii.
0: În foaier lume multă elegantă discutăm, bineînțeles, despre modă. Pentru intrarea în atmosferă, intrăm și noi în foaier și cerem câtorva spectatori și spectatoare părerea despre acest subiect și multiplele lui aspecte. De exemplu, dumneavoastră.
1: Da?
0: Ne puteți da o definiție a jurnalului de mode?
1: Da, jurnalul de mode e cartea de vise a femeii elegante.
0: Dar să cerem și părerea dumneavoastră.
3: Da, cu plăcere.
0: Ce părere aveți despre vitrine? Ce sunt vitrinele?
3: Accidente de circulație în plimbările cu soția.
0: Iată și această tânără. Vă rog, observ că, deși arborați o frumoasă toaletă de seară, nu purtați cercei. Nu vă plac?
4: Ba da, îmi plac cercei, dar nu prea am încredere în ei.
0: Dar de ce?
4: Sunt podoabe într-o ureche.
0: Dar dumneavoastră?
3: Da.
0: Ne iertați indiscreția. Cum aplicați dumneavoastră legile modei în căsnicii?
3: În primul rând am grijă de asortarea, de potrivirea culorilor.
0: Foarte frumos, de exemplu.
3: De exemplu, soția mea fiind blondă, îi dau să-mi spele în primul rând cămășile blu.
0: Continuăm plimbarea în foaier. Spectatoarele, una mai elegantă ca alta, se plimbă mândre privind în același timp cu coada ochiului una la alta, cu zâmbete care pot să însemne orice. De la până la...
1: Uite ce a pus pe ea.
0: În orice caz, noi personal vă asigurăm că nicio toaletă nu e atât de formidabilă cum crede cea care o poartă, dar nici atât de neinteresantă cum crede cealaltă. Dar atențiune, se aude primul gong, al doilea și în sfârșit al treilea gong. O precizare, nu s-a auzit nimic, pentru că fiind vorba de o paradă a modei, gongul a fost confecționat din mătase natural. Și parada modei începe. Iată prima defilare a manechinelor.

Așa, am un bilet în plus, dar nu-l vând. Na, mai bine invit pe cineva. Pe cine însă? Cum pe cine? Cine e cel mai bun prieten al meu? Costel! Îl invit pe Costel. Așa, fi să am... A, sau na, am, nu e strâmbă. Uite și telefonul. Până vine atunci să faci ismă, să găsesc o formulă scurtă, să nu ne lungim, să se îmbrace repede și să vină. Dar de ce întârzi? Tonul întârzi. Nici tonul, nici fisa. Poate dacă mai pun una, cade prima și vine tonul. S-a mai auzit de asta. Așa, vă să zic ce-i spun? Dragă Costele, am un bilet la parada modei. Uite că mi-a înghițit și fisa. Nu, da, mare, o să mă enervez. Am bilete, alții n-au și fise, mai am încă. Mai am încă, încă trei. Totuși să schimb telefonul. Ah, e unul la prima stație, foarte bine. Mai facem puțină mișcare. Defect. Defect, perfect. Totuși să nu mă enervez, n-are rost. Începe parada modii și eu vreau să-l invit pe dragul, pe bunul meu prieten care... De unde iau telefon? Stai, cum mai e unul? Mai e unul la vreo 200 de metri plat. Așa, în regulă. Ăsta nu are pe el hârtie cu defect, n-are. Vă zic că, cum spuneam, dragă parada modii, eu cu prilejul Costelului... Nu, dragă Costele, cu prilejul... Datonul? Nimic. Nici fisa. Poate dacă i-aș trage o palmă. Așa. Una mai ușoară. Dar de ce nu are pe el hârtia defect? E defect fără certificat. Și fise? Nu mai am nici fise. Uite o tutungeriu. Aș, nu dă decât pachet întreg. Da, tot am cipit o fisă rest. O să zic că invitația pe care încă n-am transmis-o mă costă până acum 2, 4, 5, 10, 7. Și pentru cine? Pentru Costel. Auzi, mea ta, pentru cine? Costel? Prieten. Ce prieten? Când ne-am mutat pe amândoi la centrală, el a ales biroul ăla cu cristal, ca să pară el mai... Înțelegi? Da, mă rog, acum e parada modei. Ce? Nu, unde mai e un telefon? E unul în piață. Două stații lungi. Trebuie să iau troleibuz. Așa. Ia uite. Nici nu intră. Dar nici nu mai iese. S-a înțepenit aici. Sta așa și parcă râde de nervii mei. Dar de ce nervi? De ce nervi? Ce rost are? Trebuie să înceapă parada modei. Și dacă aș avea și un ac, poate că aș reuși să o scot de aici. Dar de unde ac? Au unii bun obicei să poarte cât un ac sub rever. De mâine eu 10 ace la mine. Nu-i nimic, ce? O să mă înțep în ele. Dar să știu că le-am. Dar acum, de unde iau un... nu vă supărați. Nu aveți la dumneavoastră, din întâmplare, un ac? Un... Poftim? Stați! Nu, zău, nu e un pretext. Încetați, vă rog, să strânge lumea. Ce, frate, ce? Ce v-a strâns așa ca la urs? Eu, huligan? Avem nevoie de un ac, asta e. Circulați. Uite. De ce pățesc? Din cauza lui. Din cauza lui Costel. Dacă aș da eu acum de el, se aruncă în față tot.

0: nici povestea cu fata aia l-am uitat-o.
1: Cum o chema? Vali. Nu, nu, nici, sau aia dintre a șasea. Eu îi făceam tezele și el iubea pe el. Pe el, urâtul. Unde e un telefon? Că dacă nu-i spun ce am pe suflet, nu mai am liniște. Adică stai că nu mai am nici fise. Dar nu mă las. Nu mă las, mă duc la el. La el acasă, să-i stric de jos, din fața blocului, să audă tot microraionul. Așa. Cât face? 15 lei. Poftim 20 și păstrează restul. Acum toți sunt intrat. Ei! Costele! Coste, deschide fereastra! Da, eu sunt! Ce să urmări deloc? Ascultă, Costele! Tovarășul Costel! Iată problema pe care vreau să o ridic cu prilejul paradei modei. Cum care parade? Lasă că știi tu! Ești un tip fals, meschin, dar și nu mă întrerupe! Meschinule! Nu mai cred în prietenia și în profilul dumitale moral! Cum se mi-a venit? Povestea cu Vale, ai uitat-o? Cum care Vale? Aia cu Nuții! Sau mă dic iar Maria! Și-mi turnai și cea de-ală șapcă! Sau povestea cu cristalul de pe birou? Care cristal? Va să zică din spirit autocritic numai ei! Dați să nu mai audă vorba! Odată cu parada modei s-a terminat și cu prietenia noastră! Adio! Adio! Adio! Acum m-a liniștit. În sfârșit, poate că i-am zis-o cam tare. Că la urmă ormine băiară o săracu. Și povestea cu fata aia. Că ce? El n-avea nicio vină. Ca să nu mai spun că rămăsese și repetent. Cred că m-a enervat prea tare telefoanele astea. Poate că ar trebui să-l invit totuși la parada modei. Da, aveți cumva o fisă?

0: și stimați spectatori, după ce veți admira defilarea toaletelor de dimineață, de după amiază, de seară, de sport, de voiaj și de diferite alte ocaziuni, în final vă rezervăm o mare surpriză.
1: Un model de ultima oră aparținând unui renumit creator, model care a obținut premiul întâi la un recent concurs internațional.
0: Mi se anunță că maestrul a sosit chiar acum de la acest concurs. De câteva momente, el a aterizat pe aeroportul Otopeni, de unde ne-a trimis această ultimă creație a sa. Valiza, conținând prețiosul model, este în acest moment în drum spre noi.
1: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu vă grăbiți! Fiind senzația serii, modelul despre care vorbim va încheia parada noastră, iar noi nu suntem decât la începutul ei.
0: Dar nici începutul nu e lipsit de surprize. Primele modele, modele de dimineață!

0: Colega, vino să vezi ceva. E de necrezut sau poate că am eu vedenii.
1: Ce este, colega? Ce s-a întâmplat?
0: A sosit valiza.
1: Ce valiză?
0: Valiza cu ultima creație a maestrului. Valiza cu senzația serii.
1: Foarte bine.
0: Foarte bine, n-aș zice. Privește ce conține.
1: Ba, ce-s astea?
0: Poate e o farsă.
1: Sau o încurcătură.
0: Ce facem?
1: Normal. Dăm repede un telefon maestrului creator de modele.
0: O fi ajuns acasă de la aeroport?
1: Cât e ora?
0: Nu știu.
1: Da. Cred că a ajuns. Da, să-i telefonăm imediat.
0: Telefonați.
1: Maestrul nu stă acasă decât câteva minute. O ia pe soția lui și vin amândoi aici la parada modei. Hai, repede.

0: Dragă.
1: Da, ce este?
0: Te mai gătești mult?
1: De ce întrebi?
0: Mă gândeam, poate, eu știu, să fim și noi de față când începe parada aceea modei.
1: Da, dragă, ai dreptate, ai dreptate, sunt gata imediat. Să văd numai cu ce să mă îmbrac.
0: Bine. Dragă.
1: Da, ce este?
0: Cam cât a durat zborul cu avionul până aici?
1: Păi zic că îmi pare, dragă, cu avionul e ușor. El zboară în linie dreaptă, dar eu trebuie să umblu zigzag prin toate rochile astea din șifonier. Asta e deosebirea.
0: Să-ți spun și care e asemănarea.
1: Spune.
0: Când te îmbraci, îmi vine să-mi prind centura de siguranță.
1: De ce, dragă?
0: Pentru cazul când mi-ar veni să mă arunc pe fereastră.
1: Calm, calm, dragul meu, nu poți să apar la parada modei îmbrăcată oricum. Sunt doar soția unui mare creator de modă, nu?
0: Da.
1: Și nu de azi de ieri. Apropo, de când mai ții minte?
0: E, cum să nu? Când ai început să te îmbraci, eram căsătorit de 12 ani. Acum cred că e mult mai mult.
1: Hai că sunt gata, să mă aleg numai rochea. Așa, galbenă, vernil, roz, bleu roz, bleu vernil, bleu galben.
0: Ablă, asta, alo, alo, poftim? Da, da, eu. Cum? Sigur că am trimis valiza. Direct de la aeroport am trimis-o. Sigur, că s-o primis la timp. Cum? Ce spui? Nu se poate, domne, ce farsă, care farsă? În valiză era modelul acela. Cum? Atunci e o încurcătură. Bine, bine, o să văd. Sigur. Cât pot mai repede. Pe curând.
1: Dar ce s-a întâmplat, dragă?
0: E de necrezut. În locul modelului care trebuia să fie senzația serii, s-au trezit cu o valiză plină de plante.
1: Plante?
0: Flori, frunze, un fel de erbar, cu etichetele de rigoare scrise pe latinește.
1: Dar de unde și până unde?
0: Ei, am o bănuială curasnică. Țin minte că în avion a stat lângă mine un savant.
1: Botanistul, mi-ai povestit.
0: Exact, ei bine, îi trasem în vorbă cu el tocmai pentru că observaserăm amândoi că valizele noastre sunt identice.
1: Și vrei să spui că...
0: La ieșire, când ne-am despărțit...
1: Tu ai luat valiza lui.
0: Și el pe a mea.
1: Săracu, dacă îl prinde soția cu o rochie de seară în valiză...
0: Uite la ce se gândește ea. Și la parada modii s-au trezit cu plante latinești ca senzația în serii.
1: Și atunci ce ai de făcut?
0: Imediat, imediat înapoi la otopel. Hai,
1: hai la otopel.
0: Hai, repede, un taxi.

0: 82 sunt rugat să se prezinte la viol.
1: Știți, adică nu știți, cum să vă explic eu? Era unul așa cu aer de profesor și cu o valiză ca aceea care mi-a luat-o mie.
2: Da, mi-aduc aminte, l-am remarcat.
1: Și?
2: Nu e mult de când a plecat, odată cu dumneavoastră.
1: Unde să dau de el acum?
3: Stai dragă să ne gândim, să o luăm metodic. E de presupus că mai întâi s-a instalat la un hotel, după care...
1: După care?
3: Stai să judecăm. Unde poate merge cineva venit pentru prima dată în București? Tu, de exemplu, dacă ai fi în locul lui, unde te-ai duce mai întâi?
1: Păi bine, dragă, acum ți-ai găsit să cauți motiv de ceartă?
3: Nu, dragă, nu mă cer, vorbesc serios.
1: Atunci să spunem, m-aș duce pur și simplu să mă plic.
3: Ce mai așteptăm? Hai!

0: Oamenii ne așteaptă la parada modei și noi ne plimbăm printre flori.
1: Dar ne facem asta, dragă, tot pentru binele modei.
0: Mai bine uite-te la vizitatori, poate îl zărești și pe
1: el. Nu-l văd. Dar dacă am întrebat-o noi pe tânăra care dă explicații acolo.
0: Bună idee. Nu vă supărați.
2: Da, cu ce vă putem fi de folos?
0: N-a venit cumva pe aici pe la dumneavoastră un savant, un botanist, unul care...
2: Dar pentru ce aveți nevoie de un savant? Vă pot da eu toate explicațiile.
0: Așa, da.
2: Dați-mi voie. Da. Iată, avem aici un interesant exemplar de Aster tripolium. Dincolo puteți admira un superb Polianthes tuberosa. Iată și un Herperis matronalis.
0: Da, un moment. Noi căutăm un Savantus botanicus, un Urslabus, Ochelaris gustacelum.
2: L-am văzut.
0: Așa.
2: Dar a plecat-us.
0: Hai. Bine, vă mulțumim. La revedere.

0: A dat cumva vreun telefon?
1: Cine?
0: Creatorul de modele, povestea cu valiza.
1: Da, nu, nunca.
0: Probabil a pornit în căutarea valizii care s-a rătăcit. Nu-i nimic, nu-i nimic, modelul senzația serii îl prezentăm abia la final. Până atunci mai e timp, așa că du-te și prezintă liniștită costumul următor.
1: Stimați spectatori, pentru că într-adevăr de data asta ne adresăm în special bărbaților, vă prezentăm acum, în grup, câteva costume tinerești, la care nimic nu e obligatoriu. Nici papionul, nici cravata, nici dunga impecabilă și, desigur, nici pletele. La toate acestea puteți asorta câte o ghitară electrică.
2: Wow, wow, wow, wow.

0: FNL?
1: Da, aici.
0: Te ții bine?
1: Da, dar nu știu cât timp încă.
0: Naiba ne-a pus oricând pe scara de incendiu.
1: Ei, ziceai că nu poți să nu vezi parada modei. Și că dacă nu găsim bilete, știi tu un drum mai scurt.
0: Și ce, n-a fost scurt până acum?
1: Până acum, da, dar mie că rămâne atât.
0: Fănele,
1: încă aici.
0: Mai sus nu se poate decât dacă ne ținem de burlan.
1: Păi, ține-te.
0: Da. Eu m-am ținut.
2: El nu s-a ținut, a plecat.
1: Zi mersi că nu l-ai însoțit. Auzi, Gică?
0: Spune.
1: Ce-ar fi să coborim?
0: Păi cum?
1: Păi cum ne-am urcat? Mai faci un pas, mai urci o treaptă. Mai faci un pas, mai urci o treaptă.
0: Păi dacă urci, cum cobori?
1: Tot așa, dar invers.
0: A, auzi, eu am altă idee. Ce-ar fi să te duci tu după Nelu și după Gore să vină să mă ia de aici?
1: Bravo, bună idee. Dar eu am una și mai bună. Te duci tu și rămân eu aici.
0: Stai, Fănele, să ne certăm că n-avem timp.
1: Ba, eu zic că avem destul, că o să stăm aici.
0: Stai, dacă am legat o frânghie de un pom.
1: De unde frânghie?
0: Dar nu-i nimic, nu te necăji că nici pom nu avem.
1: Fie ce-o fi, eu zic să-i strigăm pe Nelu și Gore să vie să ne dezlipească de pe perete.
0: Fie, hai, dar pe care îl strigăm?
1: N-are importanță, totul e să strigăm amândoi odată ca să fim auziți. Hai!
3: Gore!
1: Păi, ce facem? Trebuie să strigăm amândoi la fel. Strigă și tu ce strig eu.
0: Am înțeles.
3: Gore!
1: Tot nu-i bine.
0: Nu te negăji că tot n-audei. Cred că sunt în sala de spectacol.
1: Ei văd parada modei.
0: Și noi stăm atârnat aici ca lilieci.
1: Da.
0: Vezi oamenii pe jos cum trep sunt noi?
1: Păi da, sigur, lor ce le pasă. Auzi, ce-ar fi să-i strigăm să ne ajute?
0: Și cum să strigăm?
1: Strigăm niște nume la întâmplare, de exemplu Ionescu.
0: Dar de ce Ionescu?
1: Atunci Vasilescu.
0: Și dacă îl cheamă Ionescu?
1: Dar ce-ai fi vrut să iau cartea de telefon cu mine?
0: Nu te negăji că tot n-o găsei.
1: Ce facem, Gică?
0: Păi, ce facem, Fănele?
3: Alo! Voi, Andrei! Ce căutați pe scara de incendiu? Ura!

0: Unde îl mai căutăm tu?
1: Știu și eu. La aeroport nu mai era, prin centrul nu, la grădina botanică nu.
0: Aha. Ce?
1: Stai, dragă, de ce nu i-am căutat noi urma la facultate de științe naturale?
0: Exact tu, e pe specificul lui. Dai idee unde e facultatea asta?
1: Nu prea, că eu să-ți spun drept, toate facultățile nu le cunosc. Numai cele prin care am trecut.
0: Care?
1: Am încercat la Politehnică, fiindcă avea cafe bar.
0: Așa.
1: Dar era închis.
0: Facultatea?
1: Barul. Apoi la medicină.
0: La medicină, avea aplicații.
1: De mic?
0: De mic.
1: Da, Pojarska, la tine, tu se măgărească.
0: Și la examen?
1: Am avut ghinion. Mi-a căzut cutia craniană.
0: La teză?
1: Nu, pe bancă. Eram după o noapte plină de complicații.
0: Și atunci te-ai dus tu la arte plastice și ai ajuns creator de modele.
1: Crezi că toată lumea ajunge Lucian? Ha, hai mai bine spre facultate.
0: Hai.
1: Dar pe cine trebuie unde e? Aha, uite pe tânărul acesta.
0: Ia-mi treaba.
1: Nu vă supărați.
2: Poftim.
0: N-aveți idee unde sunt științele naturale?
2: Ba da, la club.
0: Unde?
2: Da, la club, astă seară dansăm.

0: tinerul acela.
1: Care drag?
0: Acela înalt, ca un drag.
1: De care? Că sunt mai mulți înalți.
0: Acela voinic, ca un stejar.
1: Sunt mai mulți voinici.
0: Cu fruntea sus, ca un paltic.
1: Auzi, dragă, nu te supăra. Facem silvicultură sau dansăm?

0: arătați la dans foarte obosit.
1: Hey, și de ce nu faci ceva să te odihnești?
0: Dar tocmai mă gândeam să-mi scot un certificat medical să stau câteva zile în pat.
1: Eu cred că e suficient să stai în pat măcar câteva nopți.

0: tovarășe docent, azi după ce ați plecat de la curs, a venit un individ și a spus că vrea să vă rupă oasele.
1: Și cine ați spus?
0: Că-mi pare rău, dar nu sunteți aici.

0: separați, aveți un frate?
1: Da, am un singur frate.
0: Unul singur?
1: Da, unul.
0: Mă mir, că am auzit că sunteți doi frați.
2: Eu te rog să mă crezi că sunt în stare să dansez o noapte întreagă.
0: Și dimineața cum vă mai treziți?
2: Păi eu dimineața mă trezesc seara.
0: Și cursurile?
2: A, nu, nu mai frecventez.
0: A, probabil că lucrați?
2: Nu, încă nu.
0: Și părinții nu spun nimic?
2: Ba da, spun, lasă dragă că o să-și ia servici când o să mai crească.
0: Și?
2: Ce știi dumneata, de la 21 de ani treci foarte greu.

0: Am început să fiu neliniștit, dragă. Nici o veste de la maestru și până la final nu mai e mult.
1: În cazul ăsta propun să tragem de timp.
0: Cum?
1: Să lungim vorba, de exemplu. Ce îți spune despre o mică conferință?
0: Despre ce?
1: Despre modă, natural.
0: Nu sunt pregătit, nu.
1: Improvizează. Important e să câștigăm câteva minute.
0: Fie.
1: Atunci vino cu mine pe scenă. Stimați spectatori, stimate spectatoare, ne-am gândit să dăm acestei serii o nuanță oarecum științifică. Pentru aceasta, colegul meu va ține o scurtă conferință despre originea, evoluția și implicațiile istorice ale modei.
0: Mulțumesc. Să începem, deci. După unele legende, încă de la apariția pe lume a primului vestment, au început și problemele. Exemplificare.
2: Adame!
3: Da, Eva?
2: Cu ce mă brandioază, Adame?
3: N-ai frunza de viță?
2: Păi, m-am cam plictisit de ea.
3: Du-te la aracul de alături și alta.
2: Am văzut la Rom livada un trifoi.
3: Nu-i cam mic?
2: E, se poartă mini.
3: Bine, ia un trifoi. Dar barem să fie cu patru foi.
0: Aceasta este însă legendă. Sursele științifice plasează începuturile problemei în preistorie, în epoca de piatră.
4: Piatra, piatra de piatră.
3: Ia mă, da, mă, da, mă. Ne-am dătat, Licio. Unde ai fost, drag?
2: Până la arta peșterii. Uite, mi-am luat 3 metri blană de mamut. Îți place?
3: Da. Da, da, de ce e atât de rece blana asta? Uite, are prin ea și țurțuri de gheață.
2: Normal, e din era glaciară.
3: Din era glaciară? Și de ce ai luat-o atât de veche?
2: Cum de ce? Și în epoca de piatră reînvie moda de altădată.
0: În ce privește relațiile dintre meșter și client, primele contradicții dintre ei se semnalează în Evul Mediu.
5: Meștere fierar.
6: Da, cavalerii.
5: Mi-am comandat la tine acum 2 luni niște zale la 2 rânduri și 6 nituri.
6: Da, mi-amintesc.
5: Bravo.
6: Sunt gata pentru prima probă. Hai, îmbracă-le.
5: Da.
6: Așa. Aha, aici mai trebuie îndoit.
5: Au, au.
6: Îndure. Aici mai trebuie luat.
5: Au.
6: Îndure, îndure. Gata, scoate-le.
5: Da, să trec. Când vin să le iau?
6: După un an.
5: Bine, dar eu am nevoie mai repede. Peste 6 luni plec în cruciadă.
6: Mai repede nu pot.
5: Cu niciun preț?
6: Dacă dai ceva, se schimbă.
5: Să dau? Da, cu plăcere. Ia, împrumutăm puțin ciocanul.
6: Poftim.
5: Au! Au! Îndură. Îndură.
6: Gata, cavalerie, ai dat destul. Mâine vin și ei zalele.
5: Vezi? De-aia e bine câteodată să-i dai și meșterului ceva.
0: După cum vedeți, în materie de modă din fiecare epocă am rămas cu câte ceva. De exemplu, de la roman am rămas cu sandalele romane. De la muschetari am rămas cu moda cismulițelor, numai că ei le purtau timp de 12 bătălii fără reparații. De la pelerin am rămas cu pelerinele. De la mandarin am rămas cu mandarinele, iar de la florentin am rămas cu Delmar, care are și el contribuția lui la tema discutată. A compus Romanța pantofilor de lac.
7: Îi prezintă maestrul Ion Finteșteanu.

Damă, în grup sau singurei, le tremura bareta când dănțuiau cu ei. Și deci în partenere nu prea era sărac frumosul purtător al încălțărilor de lac. Era normal să-i vină succesele în lanț,

Se apropiau pantofii în toculeț mai chic, mergeau în timp alături, pe urmă, la muzic. Și escarpenii ăștia, conduși de cei de lac, păreau mai amețiți

Tăia alte modele expuse pe parchet. Aveau la ei drum liber ca la un carnaval și aceia de la solduri ca și cei lucrați manual.

tineu, simțire că la dreptul îi lasă un blacheu. Iar când cu o sândăluță erau în tet-a-tet, simțire cam cu jenă o ruptură la șiret. Nu le-a rămas pe urmă un cuișor măcar, și atunci

0: Hai, vă rog, următorul. Bunul, vă rog.
1: Da, poftiți, tovarăși.
0: Bunul de consultație.
1: Da, poftiți, poftiți, tovarăși.
0: Bun de reparație, atelierul Ciclop. Dar ce e asta?
1: E bun și pentru mine, că și eu tot în reparații capitale am intrat.
0: Da, da. Dar, de fapt, ce dorești dumneata?
1: Un concediu medical, că am vrut să merg la parada modii și m-am grăbit.
0: Aha, graba strică treaba.
1: Nu, nu, graba strică tabla.
0: Dar ce ai?
1: Sunt cam șubred.
0: Omoplat.
1: Nu.
0: Ficat?
1: Nu.
0: Dar ce ai?
1: Fiat.
0: Ai fiat?
1: Am avut.
0: Ce fiat?
1: 2,850.
0: Avem. Și acum?
1: Am 2 de 4,25.
0: Da, da, da, da, da, înțeleg. Și plasturile tot de la accident?
1: Nu, nu, asta e de la bărbierit. Înainte să merg cu 100 la oră.
0: Și ai mers?
1: M-am autodepășit, am mers cu 300.
0: 300?
1: Da, și asta cu tocmeală, că a vrut să-mi ia 500.
0: A, da, da, da, e, să vedem. Ia loc, te rog.
1: Mulțumesc, dar nu pot.
0: De ce?
1: Păi nu pot, că nu pot să mă îndoi. Sunt aproape 3 sferturi în gips.
0: Dar te dormi cum, da?
1: E, mi-am adus cuierul în dormitor.
0: Aha, ia, ia să vedem.
1: Sunt un om tare, nu-i așa?
0: Dar cu semnul ăsta de începător ce e?
1: E, l-am luat de pe parbriz și l-am pus pe gips. Sunt accidentat începător. Ca să mă obișnuiesc.
0: Păi dacă ai mers cu 100 pe oră.
1: Exagerări, ce credeți că am mai apucat ora?
0: Dar în ce te-ai oprit?
1: În niște surcele.
0: Cum? Asta e de la niște simple surcele?
1: E, da, dar când am intrat în ele nu erau surcele, erau un pom.
0: Mașina avea suspensie?
1: Avea, dar acum în suspensie e carnetul.
0: Aha, ia, ia, ia, respiră, respiră, Adam. Dumneata e un hrit.
1: Un hrit? Aoleu! Nu ai fi înghițit o bujie.
0: Stai cu minte, stai cu minte.
1: Da.
0: Ai simt ceva?
1: Nu, nu, nu, nu mă ciocăniți pe gips că mă gâdil.
0: Bine, bine, bine. O să-ți dau 14 zile de concediu.
1: Mulțumesc, tovarășe doctor. Cred că în vremea asta o să mă mai sudez.
0: Dar ce s-a auzit?
1: Claxonul.
0: Ce claxon?
1: Știți, la accident am înghițit claxonul. Și când respiră adânc, așa se aude.
0: A fi, fii atent. Claxonatul e interzis.
1: A, știu, de la amenzi.
0: Să-ți dau ceva să-ți treacă?
1: Ba mai bine dați-mi niște sirocol. Să se audă mai clar. Bare să știu pe ce plătesc amenzile.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: A venit?
2: Nu.
1: Vreo veste?
2: Un telefon.
1: Ce spune?
2: L-a căutat și la bar?
1: Și?
2: Vai, cum îți închipui, un savant, un om sobru?
1: Oh, dacă avea o singură oră mai puțin sobră, se termina coșmarul ăsta.
2: Nu, nu ne rămâne decât să tragem de timp.
1: Cum? Ce să mai spunem?
2: Mă gândesc că acum vin la rând câteva modele de un

0: Stimați spectatoare, pentru că vom prezenta acum câteva modele de umbrele, propun să discutăm puțin pe marginea acestui accesoriu.
1: Discută tu pe margine, eu prefer să discut sub ea.
0: De ce?
1: Dacă tot ai deschis-o.
0: Bun. De exemplu, când a apărut umbrela?
1: Asta mă întreb și eu, când a apărut umbrela asta la tine?
0: E vorba de prima umbrelă din lume.
1: Nu știu, nu mă amestec, despre aia să vorbească cel care a cumpărat-o.
0: E vorba de un istoric al ei. Când crezi că au apărut primele umbrele?
1: Nu interesează, alea sunt demodate, mai bine vorbește despre cele de mâine.
0: O, totuși puțină geneză, nu strică. De pildă, femeile din preistorie se fereau de ploaie cu mijloace naturale. Frunze de palmieri, de bananieri, de cocotieri.
1: Atunci să fi trăit, ce de cadouri s-ar fi putut face?
0: Văd că la istoricul ei nu ții bine. Să trecem la umbrelele noi.
1: Lasă, mulțumește-te cu asta de săptămâna trecută.
0: Să trecem la prezentarea modelelor în sine. După cum se observă, primul model are un colorit viu, putând fi purtată și pe soare și pe ploaie.
1: Cu alte cuvinte, este o umbrelă care vine în întâmpinarea meteorologului de servici.
0: Acum vine mai aproape, să facem câțiva pași împreună sub umbrelă.
1: O, dragă, o umbrelă mai înaltă n-ai?
0: De ce?
1: Asta mi-a intrat în cap cu totul.
0: Oh, nu-i nimic. S-ai și tu problema modei pe cap. Altfel, cu ce contribui la această discuție?
1: Pot să contribui cu această zgârietură de pe obraz.
0: Vai, ce legătură are cu umbrela?
1: Mi-a făcut-o o trecătoare cu umbrela.
0: Oh, dar asta e chiar lângă ochi?
1: Da, era o umbrelă care îți lua ochii.
0: Când plouă, trebuie să circul cu ochii în patru.
1: Asta ar mai trebui.
0: De ce?
1: Mi-ar scoate pe toți.
0: Totuși, la parada modei trebuie să subliniem laturile pozitive ale acestui accesoriu. Mai cu seamă că modelele prezentate sunt frumoase, elegante, cochete, practice, vesele. Nu le lipsește nimic.
1: Ba da.
0: Ce?
1: O ploaie.
0: Deci, cântăreții care aduc ploaia.

0: Gata. Am ajuns la final. Aici trebuie să prezentăm senzația se.
1: Și în locul ei avem în continuare valiza cu plantele acelea etichetate în latinește.
0: După cum vezi.
1: Bine. Sper să mă descurc până la capăt.
0: Cum? Renunțăm la prezentarea ultimului model?
1: Nici gând.
0: Atunci?
1: Atunci. Bănuiam că valiza cu modelul nu se mai sosească și am luat unele măsuri, înțelegi? Oricum era ultima soluție. Soluția finală.
0: Și care e soluția finală?
1: Taci din gură, stai în culise și urmărește. Hai să... Lasă-mă pe mine singură.
0: Bine, bine, succes, succes. Ce este? Cine v-a permis să intrați aici în...
2: Maestre, dumneata erai în sfârșit.
3: Nu, nu te bucura degeaba, tot cu mâna goală am venit.
0: Nu l-ați găsit?
3: Ba da, am dat de hotel unde stă.
0: Și?
3: Mi-au spus că s-a schimbat și a pus un costum foarte elegant și a ieșit în oraș. La noapte sigur îl găsesc și mi-au înapoi valiza. Creația mea, senzația se.
0: Și până la noapte, maestre, ce facem? Ce mai prezentăm? Că am epuizat toate modelele.
1: Mai luați-le odată de la început.
0: Cu ce justificare?
1: Toată lumea știe că moda se repetă.
0: După 2 ore.
1: Și atunci cum? Și cu ce încheiați parada?
0: Nu știu, nu știu, în scenă e doar partenera mea, care mi-a spus să rămân aici. A plecat ca hipnotizată. Mergea ca în transă și... Oh. Cred că a suferit un șoc, sărmană.
3: Dar ce spunea?
0: Care că a găsit soluția finală.
1: Poate știe ea ceva. Ia că și din gură s-a auzit.
4: Și mari spectatori și spectatoare, amatori și amatoare de noutăți ale modei, iată, a sosit momentul să vă prezentăm și atracția serii. Modelul nostru de senzație. Primiți, manechinul, vă rog. O interesantă combinație între eleganță, originalitate și botanică.
5: Ce?
1: Ce?
5: Ce, ce spune? Ce? Unde a găsit rochea asta?
1: Ce? Iată de ce ne-am gândit ca modelul să se cheme Ierbarul de Seară. Este o rochie aparent banală, dar care, adăugându-i se etichete latinești, a căpătat o notă de eleganță și de elevare.
6: Vedeți și voi ce văd eu?
0: Desigur, pe o rochie oarecare a prins toate etichetele din valiza aceea cu plante.
1: După cum se observă, talia este marcată de papaver somniferum. Faldurile sunt dominate de papaver pirendium și pigmentate cu un vag pelargonium odoratum. Manșetele sunt îmbogățite de un nostim rigerum acre, iar decoltriul este atenuat de un suav herberis matonalis.
0: Auzi? Auzi?
1: Se poate adăuga și în nicotiana alata. Mă rog, chestie de gust. Oricum, dacă aveți la îndemână și roza multiflora, aveți grijă unde o puneți, pentru că este o plantă cam înțepătoare. Onorat public, prezentând și acest ultim model, parada modei a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit modelele noastre.
0: Ce-ai făcut?
1: Am improvizat senzația serii din resurse interne.
3: Dar erau etichetele botanistului după care am umblat toată seara.
1: Da, știu, știu. Le-am prins de o toaletă prezentată și la început.
3: Extraordinar.
0: Cum ai făcut-o?
1: Cu aș și coață.
0: Dar crezi că n-au observat?
1: Ea n-a mai luat la rost. Cine s-a observat? Bărbații? În cel mai bun caz îi urmăresc doar manechinul, dacă nu se gândesc cumva la meciul de duminică.
0: Dar femeile?
1: Femeile, ah, nici pe ele nu le cunoașteți. Pun pariu că ajunse acasă, jumătate din ele încerc să cotrobăiască prin ierbarele păstrate din timpul școlii.
0: Bine, dar...
3: Staci, staci! Trebuie să recunoaștem că își cunosc semenele.
1: Și cu asta s-a terminat.
3: Nu, nu, nu! Stai, stai puțin!
1: Ce s-a mai
0: întâmplat?
3: Pe cine văd în sală?
1: Pe cine?
3: Botanistul! Omul cu valiza!
1: Botanistul!
3: Spune repede cum o fac să nu-l pierd!
0: Aleargă la ușa principală, îl prins la ieșire!
1: Hai, hai, hai!

0: Uf.
1: Ei, bine, ce face?
0: El era.
2: Ce?
0: Noi. Uf. Noi nu mai știam cum să-l ducăm și el era aici.
2: Așa. La parada
1: morții. La parada morții.
2: De-aia a plecat de la hotel îmbrăcat elegant.
1: Dar ce căuta aici?
0: Putreiera expozițiile de mode ca să cumpere cea mai originală toaletă de seară.
2: Și de pomenești că a ales ierbarul de seară.
0: Normal. Trebuie să-l luăm colaborator.
1: Acum simt și eu că aventura s-a încheiat. Noapte bună!
2: Noapte bună! La revedere!
3: Știi, dragul meu, mă gândesc că poate a fost mai bine că nu ți-ai găsit valiza la timp.
0: De ce?
3: Poate că creația ta n-ar fi avut atâta succes ca ierbarul de seară.
0: Ei, ca să vezi ce ne-a făcut...
4: Film radiofonic muzical de Fred Fidea.
5: În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Nicu Constantin, Dorina Lazăr, Radu Zaharescu, Rodica Popescu, Dem Savu, Lucica Zorini, Violeta Olteanu și Alexandru Arșinel.
4: Redactor muzical Lucica Popescu.
5: Montaj sonor Nicolae Neagoie.
4: Regia artistică Alexandru Darian.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gigele, tu cașma, treci-mi iată în pat, hai.
1: Bine, trec.
0: Vrei să spună tata o poveste?
1: Nu.
0: Hai să-ți cânte tata un cântecel de leagă.
1: Nu.
0: Atunci ce vrei să facă tata?
1: Să mă las să dorm, sunt foarte obosit.
2: Pentru tine cânt în noapte cântece târzii.
1: Nu pot să dorm când se cântă. Mai bine spuneți-mi o poveste.
0: A fost odată.
1: Ce dată?
0: Păi nu știu exact eu ce dată, așa, o dată.
1: Că dacă nu știi, de ce-mi povestești ce nu știi?
0: Așa e povestea, Gigi.
1: O fi, dar nu e regulă. Mai bine spuneți-mi.

0: o poveste. I hope, I
1: hope, I hope. Așa cum nu este.
0: Basm Beg, făcut ca nou de Danul Sulean.
2: Auzi, colega povestitor.
3: Da, colega povestitor.
2: Am dat lovitura. Cred că am realizat o specie narrativă absolut nouă. Basmul zilei de mâine.
3: Să discutăm asta poi mâine.
1: Stimați cu autori, mâncați, beți și vă veseliți, dar la colaborator nu vă gândiți?
4: Cum să nu? Gheorghe Bunescu, Constantin Horbovanu, Nicolae Emanuel Vârgolis.

0: Pe vremea când se potcoveau purecii cu potcoave de oțel,
1: sper că nu o să ne potcovească redactorul muzical numai cu muzică erudită.

0: Pe vremea când se băteau munții în capete.
1: Și cum chiar se bat munții?
2: A, și iluzii auditive realizate de tehnoregizorul muzical Dan Antonescu.
0: Pe vremea când unii se dădeau de 3 ori peste cap și se transformau în ce vroiau ei, smei, zâne sau balauri.
3: Și cine putea să facă asta?
4: O mulțime de actori.
1: Ștefan Mihelescu Brăila, Tamara Buciuceanu Botez, Mihai Fotino,
4: Rădica Tabalagă, Horia Șerbănescu,
1: Iurie Zarie, Constantin Băltărescu,
4: Candid Stoica, Handi Cerchez și Demrădulescu.
3: Chiar și el putea asta?
4: Da, toți puteau. Ei bine, pe vremea când se întâmplau toate minunățiile de care-ți povestesc...
5: Ce s-a întâmplat atunci?
6: Ce-a fost? Ce-a fost?
4: Ce?
0: E bine, atunci a încălecat pe o șa...
7: Pe șaua regiei artistice... Dan Ursuleanu.

0: Amu, ci că era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori.
1: 3 prieteni, 3 prieteni.
0: Nu așa, mai mari. Și mai mari. Cam așa. Și mama lor, cum ar fi crăiasa, bună educație le dădea.
2: Și nu mai a zvârli banii pe caleștea urite. Multe drumuri le poți face și pe jos. Și du-te mai rar pe la hanuri, poți să mănânci și acasă la fel de bine. Dacă nu mai bine. Și veșmintele tale de comandă costă o groază de bani. Cumpără-ți haine de gata, că sunt aproape la fel de frumoase. În schimb, mult mai ieftine. Dacă faci toate astea, îți dai seama câți bani o să economisești.
3: Ai dreptate, mămucă. Dar ce o să fac eu cu atâta amar de bani?
2: Ai să poți face o sumedenie de lucruri. Să-ți cumperi calești aurite, ai să te poți duce la hanuri și ai să poți numai costume de comandă după pofta inimii.

0: dar crăiasa nu se dădea înapoi să forjeze și educația soțului ei, Craiul, care era cam crai.
1: Văd, bărbate, că ți-ai luat o nouă manicuristă.
2: Da.
1: De 50 de ani de când suntem noi căsătoriți, e cea mai vrăjitoare manicuristă pe care ai angajat-o, nu?
2: Da.
1: Sper că vei da o recomandare excelentă ca să-și găsească de lucru în altă.

0: Și Craiul se supăra, se enerva, apoi pocnea din degetele lui cu unghiile frumos încondeiate de manicuristă. Și numai decât se înfățișau dinaintei muzicanții ca să-l relaxeze. Și Craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai îndepărtată. Împăratul ăsta se numea Vernil Împărat și nu avea feciori săracu, ci numai fete. Și frații ăștia nu se mai văzuseră de foarte multă vreme, așa că între ei a avut loc un schimb de depeșe.
1: Te rog să-mi scrii.
2: Salut, frate Vernile. Nu te-am văzut din tinerețe. De ce nu mi-ai dat un telefon?
3: Și eu te salut. Știam că n-ai telefon.
2: N-am, dar tu...
0: E, și tot schimbară ei așa de beșe, până ce împăratul Vernil îi telegrafie Craiului că s-a cam hodorogit și nu mai poate cârmui singur împărăția și deci roagă pe unul din nepoți să vină la el ca să-i preia treburile cârmuirii. Bucuros, Craiul își chemă toți trei feciori înaintea sa și le zise:
2: ia ca rugămintea uncheșului vostru, care se simte în stare să o îndeplinească, să se ducă acolo și să mi aducă niște tutun bun de pipă, că al meu s-a terminat. Hai.
0: Feciorul cel mare, bucuros de așa pleașcă, o și zbughi la drum, numai că tătânăsul, ca să-l încerce, se îmbrăcă într-o blană de urs fioros și ieși înainte la un pod. Oh, văzând ursul, feciorul Craiului a dormit pe el de frică. Dar ghinion, tocmai atunci a apărut controlul, care văzându-l cum dormea, se mânie foarte.
4: Alo, trezește-te! E, trezește-te!
5: Da, greu somn. Adormeseam.
4: Dormeai tu mult și bine dacă nu veneam eu în control. Paznic de noapte.

0: Mijlociul îndrăzni și el să se ducă, dar dând ochii cu ursul, dădu și bir cu fugiții. Ba se mai întoarse acasă și cu un deget bandajat.
1: Ce ai pățit la degețel, băiatul tate?
2: Mi-a intrat o așchie de lemn.
1: Probabil că te-ai scărpilat în cap.
0: Feciorul cel mic a avut parte de mai mult noroc. Pe el îl sfătui mai întâi o babă înțeleaptă ca să facă...
3: Aha. A, dat clar, taci. Îți mulțumesc, măicuță.
4: Pentru puțin.
3: Uite, pentru că ai fost bună și m-ai sfătuit, îți pot oferi și eu un leac de întinerire.
4: Nu pentru nimic în lume. Moșul meu nu merită așa ceva.
0: În vremea asta, craiului îi veni o idee.
5: Întâi

0: Profesorul de educație fizică.
1: M-ai chemat?
2: Ia că tămăs, Maria ta.
3: Dragul meu.
2: Da, Maria.
3: Fă-te încoace.
2: Maria ta.
3: Ce? Mai scutește-mă cu protocolul. Te rog să nu mă lași. Știu că mă poți ajuta, să nu spui că nu poți, pentru că mă întristez.
2: Ascult, Maria ta.
3: Așa, pe scurt. Tu știi bine că eu am 3 feciori. Îl mic e deștept și voinic. Cu el n-am probleme, o să se însoare repede.
2: Să-ți trăiască, Maria ta.
3: Așa, mijlociu, nu e el prea deștept. Dar de voinic nu mă pot plânge. Sfarmă, piatra cu pumnul.
2: Să fie sănătos și
3: cu
2: el, Maria.
3: Cu pumnul, da, mersi. Problema e cu el mare, da. După ce a avut pățania aia cu ursul la pot, i-a intrat în cap să dea examen de admitere la școala sportivă, să se mai călească.
2: Bine gândit, Maria ta, sportul e sănătate curată.
3: Ei bine, de asta te-am chemat. S-ar putea ca puștiu să aibă nevoie să fie ajutat puțin la probele practice.
2: Da, înțelegi, Maria ta.
3: Așa, înțeleg. Acolo cu câțiva centimetri, cu câteva secunde, acolo la cronometrare, la măsurătoare, la... Știi tu cum se poate face?
4: Maria ta.
3: Hai că nu ți-am cerut ore și kilometri. Doar atâta cât să contrabalanceze eventualele rezultate mai slăbuțe la examenul teoretic. Te rog să nu mă refuzi. Bine?
4: Păi nu prea e bine, Maria ta.
3: Vrei să mă tristez?
2: Nu, asta nu, în niciun caz. O să văd eu ce pot face, Maria ta.
5: Hey!
2: Văd eu.

0: 6 ani a fost vorba, profesore. Să-mi cadă feciorul la admitere.
1: Da, ce, din vina mea a căzut? Ia uitați-vă aici la rezultatele lui din probele practice. A ajutat, nițeluși, de mine. A pulverizat realmente recordul mondial la 100 de metri plat. A sărit în înălțime cât s-ar alții în lungime. A sărit în lungime cât s-ar alții la triplu salt. Și ar fi intrat cu siguranță dacă nu i-ar fi lipsit o jumătate de punct pe care a pierdut-o la teza de gramatică. A scris-o în așa fel încât comisia care a corectat-o se află acum într-un sanatoriu de recuperare psihică.
0: Ce să-i fac? Ce să-i fac? Asta i-o fi lui Steaua, să fie mai norocos decât alții.
1: Da, da.
0: Că dacă nu-i bun de nimic, el sărac o să moștenească împărăția după ce noi mai fi.

0: Pasămite, baba îl învățase pe feciorul cel mic al craiului să-și aleagă calul din grajd cu o tavă plină de jeratec, drept care acesta dădu poruncă.
1: Rândaș, să-mi aduci o tavă plină de jeratec.
2: Jeratecul să fie aprins sau

0: Indiferent îmi trebuie pentru o biată gloabă oarbă care tot nu distinge flacăra.
1: Gloaba mâncă jeraticul, se dădu de 3 ori peste cap cu coada, se transformă într-un armăsar cu totul și cu totul de rasă și zise:
0: Cum, calule, tu vorbești?
2: Ce te miră, știu și limbi străine.
0: Nemaipomenit, ce limbi străine?
2: Franceza, engleza, matematica și muzica.

0: Tată, am venit și eu să-ți cer cele trebuincioase pentru drum.
1: Aha! Și cam ce avea nevoie, puiule?
0: Hainele tale de când ai fost ginere.
1: Ia-uzi!
0: Armele tale vechi și ruginite din pod.
1: Ce spui?
0: Și binoclul tău vechi de campanie.
1: Binoclu? Asta de unde ai mai scos-o, că nu-i în poveste? La ce-ți trebuie binoclu?
0: Păi mă duc să-mi văd rudele îndepărtate.
2: În unde povești, se ajunge ușor.
3: Înainte de a se încumeta la greu drum și lung, feciorul cel mic se retrase în odăi ca să se odihnească, dar fără folos.
4: Arăți cam palit, crăișorule.
0: De 3 zile și 3 nopți încerc să ațipești și eu puțin. Noroc să trești și nu se poate. Aș zi, tătâne, auzi, fii atent. Așa, tată, strănută, îngrozitor.
4: De ce nu chem un doctor?
0: N-are rost, mâine plec în deplasare.
2: În unde poplești, nimic nu-i schimba. Se întâmplă minuni, ca și altă dat.
3: Și când fu gata băiatul de ducă, după ce și îmbrățoșă și părinții, craiul îi spuse:
1: Ia, fiule, ia-te cu acești galbeni.
0: Cât e acolo?
1: Las că nu mă supăr, mă. Să ai și tu pe drum de chentuială.
5: Șumil și gavă.
1: Și ai grijă? Ai grijă, lumea e plină de primejdii.
0: Da, tata.
1: Ferește-te de fumat și de om spân.
0: N-ai grijă, tată.
1: Și nu uita, când ajungi acolo, să-mi aduci tutunul, că n-am ce pune în lulea.
0: Așa voi face, tată, încalec pe cal și zbor.
3: Numai că n-a zburat tot timpul. Uneori a trebuit să mai și noate.
6: Ce-i, flăcăule? N-ai reușit să treci râul în not?
0: Nu, când am ajuns la 3 sferturi din traversare, mi-am dat seama că sunt prea obosit și m-am întors în...

0: Merseră ei ce merseră, feciorul de crai și calul, preț de vreo 2 luni. Și pe când erau în adâncul unui codru sălbatic, drumețul socotic a venit vremea să-l sune prin automatul interurban pe unchiuso, împăratul, să-l anunțe că vine.
1: Alo, Vernil împărat, familia Vernil împărat?
2: Da!
1: Unchiule!
2: Unchiul cui?
1: Al meu, eu sunt feciorul cel mic al fratelui Matale.
2: Tu ești, mă, băiatule?
1: Da.
2: Ce bine-mi pare că ne-ai telefonat.
1: Da, să rămână.
2: Știi, doar nu ne-am întrebat eu și nevastă-mea.
1: Să rămână.
2: De ce nu mai dau nepoții ăștia un semn de viață?
1: Uite că acum am avut fise, s-am dat că telefonez cu prefix.
2: Și eu zic, ce mai faci?
1: Sunt în drum spre Matale, pe la jumătatea distanții. Sper că în vreo 2 luni să ajung.
2: Da? Alo? Alo, nu se aude? Alo, nu aud nimic.
1: M-am gândit să trec pe la castelul Matale, acum auzi?
2: Tot nu aud!
1: Să trec pe la Matale cu daruri frumoase din partea lui tătâne meu, ai auzit?
2: Perfect, iau de acum aud foarte bine! Vino, dragule, te așteptăm!
1: Auzi, unchiule?
2: Aud!
1: Mai e ceva cu cazarea peste noapte!
2: Poftim? Alo, iar nu se aude.
1: Cazarea!
2: Nu aud nimica.
1: Aoleu, dorm o stradă. O să te rog să-mi reții un loc la hotel pentru vreo câteva zile.
2: Așa, cu plăcere. Eu de acum iar se aude.
1: Și până ajung să pregătești sacul ăla de galben pe care îl datorezi lui tata.
2: Nu, nu se mai aude. Alo!
1: Sacu că vrea să ți-l lase cadou ca să-ți construiești grajduri noi.
2: Da, din nou se aude foarte clar.
1: Și mai e ceva, unchiuțule, s-aude?
2: Încă nu știu, mai întâi spune.
1: Am auzit că vrei să-ți măriți fetele.
2: Așa.
1: Pentru una, dacă ai o verișoară în plus, aș fi și eu amator, dar nu știu care, că nu le-am cunoscut încă. Auzi?
2: Aud perfect, sigur. Ce dau de soție pe care vrei, că toate sunt apă și un pământ.
1: Poftim?
2: Zic, toate sunt la fel de drăgălași. Ce dau pe care îi vrea. Uite, vorbești cu aia mică, îți mulce receptor de mâna.
3: Mă auzi, iubicule?
1: Te aud foarte bine.
3: Și o să ne căsătorim și o să-ți gătesc perișoare cu smântână. Să gătesem amândoi toată ziua la Gherghef, auzi? Auzi? Iar mămica o să stea tot timpul cu noi, nu?
1: Da, mă rog.
3: Tu o să-mi dai mie toată lefusoara ta.
1: Oh, s-a dus.
3: Iar eu în fiecare duminică n-o să te las să te duci la fotbal. Și o să te fii lângă mine ca să-ți arăt cât de mult te iubești.
1: Da, alo, nu aud nimic.
3: Am zis că te iubești. Iubitule.
1: Da, eu nu știu, dar nu aud, verișușu, ce spui, mata, alo? Nu se mai aude și chiar dacă se aude, nu mai am fise. Și chiar dacă mai am fise, nu o să le dau eu ca să mă însor cu pacostea asta. Mai mine șlugă la spânul.

0: și mai merseră ei, ce merseră, zile bune, noaptea dormeau pe la gospodarii satelor, dar iaca tocmai s-a înserat.
1: Să mai bat odată. Să insist.
2: Și dumneavoastră tot turist?
1: Nu, eu în delegație.
2: Tot cazare căutați și dumneavoastră?
1: Tot.
2: Oare s-o fi dormit bine la gospodarul ăsta?
1: Și încă cum? De o jumătate de oră bat la ușă și nu vine nimeni să deschidă.
0: Și dacă se culca odată cu găinile, apoi dimineața erau în picioare cu primul cântat al cocoșilor.
1: Aole, ce-or avea cocoșii ăștia de cânt așa de devreme?
2: Păi mai târziu se scoală găinile și nu mai pot cânta ei.
0: Într-o bună zi însă, în ciuda sfaturilor părintești primite la plecare, flăcăul nostru n-a fost cu minte și a făcut, vai, cunoștință cu spânul.
3: Am auzit că l-ai cunoscut pe spân dintr-o eroare.
1: Da, de fapt eu am vrut să fac semnul unui taxi. Spânule,
3: da,
1: ieri n-aveai mustață. Da. Azi, de ce ai mustață?
4: Să vedeți ce am pățit. Mi-am cumpărat o soluție pentru creșterea părului și am făcut greșeala să scot dopul sticluții cu dinții.
0: Dar pasămite spânul nu era băiat bun. Ba dimpotrivă, era mai viclean ca o vulpe. După ce că l-a ademenit pe feciorul de crai în fântână, după ce că l-a sechestrat acolo trântind capacul pe gura fântânii, după ce că a închis capacul cu lacătul, tot el mai făcea și pe cinicul.
4: De când am pierdut cheia fântânii, harapar nici nu mai dă ochii cu mine.
3: De ce?
4: De ce? A rămas încuiat în fântână.

0: Păi Harapal, că de acum așa ți-o fi numele. Și ai să-mi fii slugă, să știi că eu mi-i stăpânul. Și dacă vreau, pot să te plezesc când am chef. Na, ține!
1: Te spun, lucalul meu, că mi-ai dat o palmă.
0: Cine? Eu? De ce minți, mă? Nu ți-am dat nicio palmă. Vrei să o capi și pe a doua?

0: Și zi așa, Halapalpa.
1: Așa.
0: Ți-a dat spânul o palmă. Și tu ce ai făcut?
1: Mi-am întors și celălalt obraz.
0: Și el ce a făcut?
1: Mi-a dat o palmă și pe ăla.
0: Fantastic. Și ce ai făcut?
1: I l-am întors iar pe celălalt.
0: Și el?
1: M-a pălmuit și pe ăla.
0: Și tu?
1: Atunci l-am întors iar pe celălalt.
0: Și te-a pălmuit din nou?
1: Da.
0: Și atunci l-ai întors iar pe celălalt?
1: Da.
0: Fantastic. Și atunci tu ce ai făcut?
1: I-am întors celălalt obraz.
0: Și el?
1: M-a pălmuit.
0: Și i-a întors obrazul?
1: Nu.
0: Dar ce ai făcut?
1: Mi-am adus aminte replica. Am spus-o și piesa a continuat normal.

0: Și iată, măre, că ajunseră la curtea lui Vernil împărat, care era tare supărat că era de icral tergiversat. Avea palatul în renovare și meșterii nu se grăbeau prea tare.
1: O să fie palat frumos ăsta.
2: Da, dar e lucrarea grea. Muncim la el de vreo 2 ani.
1: Frumos! Și ce statui expresive sunt acolo sus la cornișă.
2: Statui? Dar de unde? Sunt dulgherii care muncesc la acoperiș.
3: Piți, bineveniți, muzafiri nepoftiți. Ce daruri mi-ați adus?
4: 12 paharele de țuică, unchiule.
3: De ce mi-a adus țuiuri de astea lungi și înguste? Știi ce greu să spală înăuntru?
4: Dă poruncă să le spele afară în curte.
5: Ia mai toanul păhărei.
0: Se puseră pe ședere lungă să le ajungă. Spânul în palat, calul în grajd și Harapalb într-un bordei nenorocit, că mai mult nu-i îngăduise impostorul de stăpână s-o. Din cauza asta, fetele împăratului nu-l puteau suferi pe spân.
6: Cred că i-am spus ceva nedelicat spânului. De câteva zile nici nu ne mai salută.
7: Află ce i-ai spus, ca să-i zicem din nou când ne-o mai saluta. Auzi tu? Ce părere ai despre urâtul ăsta care se dă drept fecior de crai?
6: Poate că nu e, dar mi se pare că am prostănac.
7: M-a cerut în căsătorie.
6: Vezi, ți-am spus eu.
1: Va să zic, împărate, ai să-mi dai mie împărăția, nu?
3: Răbdare, nepoate, încă nu m-am prăbădit.
1: Văd eu, și cum ai reușit să ajungi la venerabila vârstă de 111 ani?
3: Cu răbdare, tinere, cu multă răbdare.
8: Dumneata, ești numit-o spânul?
1: Psst, mai încet, că-mi dai planurile peste cap. Aici sunt cunoscut sub numele de feciorul craiului.
8: Aha, altă fără de lege.
1: Dar ce-am mai făcut, frate?
8: Uite aici o plângere potriva dumitale.
1: Plângere împotriva mea?
8: Da, reclamantul spune că de ani de zile îi datorează sumă mare de bani.
1: Reclamantul e vinovat. De ani de zile rog să mă păsească o săptămână și nu vrea.
3: Roșcoviață, nu se poate, chiar tu să fii roșcoviață.
1: Ei?
3: Așa e că ești tu. Mă te cheamă sau nu roșcoviață?
9: Roșcoviață, mă cheamă Roșie Împărat și nu permit familiarism, știi?
3: Mă, roșcoviață, băiatule, mă. Știam eu că nu mă înșeală memoria. Ce mai faci tu?
1: Ei?
3: Ce mai faci, am zis?
1: Împărățesc, ce să fac?
3: De când nu ne-am mai văzut, multă vreme a trecut.
1: Da.
3: Cât faci să nu te recunosc, mă, roșcoviață, mă. Știi de câți ani nu ne-am văzut?
1: Nu.
3: Stai puțin. Dacă acum avem 92...
1: 92, da.
3: 92, mă, nu 22.
1: 92, ce mă.
3: Ba să zic că de 80 de ani, roșcoviață, auzi,
1: da,
3: mă?
1: Da.
3: Parcă ce-i că n-auzi.
1: Ba da.
3: De 80 de ani nu ne-am mai văzut. Ce mai faci, tu?
1: Mai bine.
3: Auzi, dar știi că nu te-ai schimbat prea mult? Ia zi, te-ai însurat?
1: Cine, eu?
3: Eu acum aș la 3-a nevastă. Ca a doua s-a prăpădit acum 8 ani și 2 luni. Într-o vineri la amiază
1: seara. Bravo.
3: Da, sărac.
1: Da.
3: Copii, ai?
1: Copii? Hei, cum trece vremea.
3: Așa e, mă. Ia stai. Nu cumva nu mă mai ții minte.
1: Nu cred.
3: Asta e bun, la așa ceva nu m-aș fi așteptat. Dă-mă încolo, eu bunul tău coleg. Dar am fost colegi 2 ani la gimnaziu.
1: Gimnaziu? Da, ce-o minte?
3: Păi vezi,
1: la gimnaziu.
3: Am fost colegi de bancă, împărate.
1: La gimnaziu, da.
3: Profesorul de muzică ne-a pus să stăm împreună în bancă. Nu-l ții minte?
1: Nu-l țin.
3: Cum nu? Ăla de avea o luniță pe urechi, cu mustăcioare. Adică normal să nu-l ții minte, că a venit la noi în clasă doar o zi.
1: Păi da, eu din tot gimnaziu mai țin minte numai pe unul. Nu cu memorie, care ținea minte tot, dar tot, se ținea tot.
3: Așa, vezi tot. Că mă ții minte? Eu sunt ăla.
1: Da.
3: Sigur că da. Nu ții minte că m-a lăudat și directorul. Zicea că ți-o minte și ce nu trebuie.
1: Stai să te bat pe spate.
9: Eu mai țin minte pe unul. Unul de mi-a rupt mie mânica de la cămașă. Un băiat.
10: Tot eu sunt ăla.
9: Totu?
10: Și a doua zi m-am mutat la altă școală.
9: Totu ești? Păi da, atunci te ții o minte.
10: Vezi ce ți-am spus eu, vezi? Ia zi, cum mă cheamă?
9: Cum te cheamă? Da. Gălbează, gălbează, parcă așa ziceam.
10: Aș, Verdeață, da. Verdeață. Acum sunt verde împărat. Dar în gimnaziu eram strigat așa, așa. Verdeață, măi, Verdeață.
9: Verdeață, da. Dar știi tu ce des m-am gândit la tine.
10: Răși pe viață frumos din partea ta. Păi da, am fost colegi buni doar, normal.
9: Da, mereu am vrut să te întâlnesc, să-ți spun ceva.
10: Ei, zău, ce?
9: Uite ce am vrut eu să spun, uite asta. De ce mi-ai rupt cămașa, mă împărate, mă? Să-mi cumperi cămașa ca să-l mă duc la părinții tăi să mi-o cumperi, auzi, mă? De ce faci, mă împărate, mă? De ce faci? Să-mi dai cămașa înapoi, că te spun lui director.

0: Amu, într-una din zile, cum ședea spânul la ospăț împreună cu moșul său și cu alți câți se întâmplase, li s-au adus mai la urmă, la masă, și niște sălăți foarte minunate.
1: Tatar!
2: Vine, băiatul!
1: Ce fel de salată e asta, frate?
2: Specialitatea casei, vă rog.
1: Adică?
2: Adică salată din grădina ursului cu parmezan ras deasupra.
3: Da? Da. Vrei să spui cu parmezanul ras de deasupra?
4: Harapal, fă-te în coamă!
5: Poruncă, stăpâne.
4: Cât încerc ca să mă aduc și mie sălăți din astea din grădina ursului, să știi că e treabă cu primejdie.
5: Fără 2000 de galbeni nu mă duc.
4: Și dacă vin și eu să te ajut?
5: Atunci 3000.
0: Aduse Harapal sălățile, cum știu, păcălind ursul, dar spânul îl tot săcâia cu alte și alte prostii, ci că acum să-i aducă pielea cerbului din pădurea fermecată cu cap cu tot. Așa bătute, cu pietre scumpe, cum se găsesc. Mare belea! Treaba asta nici că se putea face fără sabia lui statu palmă barbă cot și fără nu știu mai care obrăzar.
5: Bună ziua, băbuțo!
6: Bună să-ți fie inima, voinici!
5: Matal ai dat anunțul ăsta la ziar că vinde sabie veche pentru scrimeri serioși?
6: Da, maică! Uite, asta e sabia, numai că trebuie ascuțită nițel că nu taie.
5: Prețul?
6: 1000, că e cam ruginit.
5: 1000?
6: Da.
5: Da, poftim.
6: Da.
5: Uite aici.
6: Nu, 1000 de... Să stăpânești sănătos, flăcăule.
5: Mulțumesc.
6: Dar nu pricepoi așa fără să o cântărești în mână, fără să o verifici, așa nimic?
5: Am mirosit-o eu de la o poștă că e o sculă bună, dar de ce o vinzi?
6: Mă încurca un pod, mereu mă împiedicam de acolo, a rămas de la străbunică mea.
5: E o sabie fantastică, știi, matale, da, cât valorează? Hai de unde să știi, dar spun eu, află, matale, că asta e sabia lui statu palmă barbă cot. Tot cu ea, Greuceanu a tăiat cele 7 capetele balaurului cu 3 capete. Faci o avere asta.
6: Zău! Pui drept?
5: Păi cum? Dacă știai, nu mai vindeai.
6: Eu că nu-i vândut.
5: E vândută, banii sunt în buzunarul matale, iar sabia e în mâna mea.
6: Nu, m-am răzgândit, nu. Ia, ține banii înapoi.
5: Stai frumos, să ne zice, babo, fii atent la mine, să ne înțelegem. Eu am cumpărat sabia de la dumneata și dumneata vrei să o cumpere înapoi de la mine, este?
6: Este.
5: Numai că eu îi cunosc valoarea și fără 2000 n-o dau că face de 3 ori poate da.
6: Dar eu, cum adică să-ți mai dau eu 1000 în plus? Coțule!
5: Măsoară-ți cuvintele, eu nu-ți bag mâna în buzunar, matale, vrei să o cumperi?
6: Bine, omule, stai, îți dau 2000, ești mulțumit?
5: Nu prea, dar ce să fac, vorba e vorbă, poftim înapoi comoara și luptă-te sănătoasă cu ea.
6: Și dumneata, voinice, cum ai să duci la bun sfârșit trebușoara pe care vai fără sărie?
5: Eu voi descurca eu și fără ea, sunt voinic. Mie mi-ajunge și un retevei de tăi.
6: Bine, du-te cu bine.
5: Să rămână coană mare. Și fii mulțumită că ai avut de-a face cu un om cinstit ca mine.
6: Bine.
7: Hei, ai cumpărat sabia?
5: Dar ce, eram prost să bag banii în rugina aia fără valoare? M-am ales și cu 1000 de parale bătute pe buche pentru deranj. Așa, cu să ne completăm și restul diurnei, că mai văd aici în ziua, strite-l pe ăsta, fii atent. Vând obrăzar de damă pentru amatoare baluri mascate. Dacă nu scot un miar și pe el, să nu-mi spui mie, stăpâne!
8: Pădurare, prin pădurea asta sunt cerbi fermecați?
9: Da, cu tot felul de farmece.
8: Aș dori să vânez și eu unul.
9: De mi-i dau un ciubuc, închid ochii și servește-te singur.
8: Dar cum se poate deosebi un cerb fermecat de un cerb simplu?
9: Cerbii fermecați beau numai apă vie, în vreme ce cerbii simpli beau doar apă chioară.
8: Bun, dar cum se deosebesc apa vie de apa chioară?
9: Scuzați, eu sunt expert în cerbi. Pentru asemenea probleme va trebui să consultați un specialist în ape.
10: La fântână, la izvor, trece dorul călător.
9: Pentru un vânător îmi par destul de zdrențeros, de ce?
8: Spânul mă ține în condiții mizerabile. În coliba pe care mi-a dat-o dormitorul e atât de mic încât nu mă pot întinde în pat decât în vârful picioarelor.
9: Și în căsuța pădurarului, adică a mea, sufrageria e mică de tot. Nu putem mânca în ea decât clătit.
0: Gândi Harapalb și la treaba cu cerbul și aduse spânului pielea, capul și nestematele, așa cum avea clauze de livrare. Dar afurisitul de stăpân avea acum altă pretenție.
4: De grabă să mă aduci pe fata împăratului Roz, de unde știi și cum îi știi tu? Hai, pornește și nu cumva să faci în alt fel că te șterg de pe fața pământului!

0: Măi, căluțule, mergem de 2 săptămâni întrerupt și până de una zi nu te-am văzut niciodată obosit.
1: Vai, adevărat? Că dormeam în timpul mersului.
0: Da, de vreo 2 zile te văd așa cam nedormit.
1: Da, mai precis de când ți-ai luat prostul obicei să cânți doine de-a călare.
2: Oșta, dumneavoastră sunteți harap alb?
0: Da.
2: Dar greu v-am mai găsit.
0: Umblu mult.
2: Aveți aici o recomandată de la Craiul, tatăl dumneavoastră, semnați de primire.
0: Unde? Mă aici. Faceți rubricele astea mai clare. Poftim.
2: Mulțumesc. Și okay. Drum bun.
1: Ce scrie bătrânul?
0: Stai, nu fi așa nerăbdător că-ți citesc acum, căluțule. Zice așa, băiatul tati, eu auzisem că ai murit. Ce ai, mă? Da, pe urmă am aflat că nu e adevărat. Mă bucur, sanatate.
1: Halal, tată. Deci n-a fost la mormântarea ta.
0: Da, nici tu.

Și plecă Harap Alb să caute pe fata ăluilalt împărat. Și merge el ce merge, că în povestea asta drumurile te omoară, până când ia ca la poalele unui codru, vede el o dihanie de om care se perpelea pe lângă un foc de 24 stânjeni de lemne și tot atunci striga cât îl lua gura că moare de frig.

0: Mult te vede omul că trăiește. Măi, Tartorule, spune drept, tu ești gerilă.
1: Gerilă, mis, dar mis în concediu de răceală.
0: Văd că și focul îngheață lângă tine de arzul iucești.
1: Râs tu, harap alb, dar unde mergi fără mine, n-ai să poți face nimica. Ia-mă cu tine și nu ți-o părea rău.
0: Îmi ești drag de te-aș băga în sân, dar nu-mi capi de cartea de muncă.
1: Asta ce mai e?
0: Asta e acolo unde scrie că nu ai mai muncit de amar de vreme, deși ești sănătos, tun și bun de treabă.
1: De asta ți-am și ieșit în cale, voinice. Vreau să spăl rușinea.
0: Hai cu mine atunci, că poate te-ai mai încălzi mergând. Că nu e bine când stai locului.
2: Și mergând eu o bucată de drum, numai ce vede harap alb o altă drăcie. O namilă de om mânca brazdele de pe urma 24 de pluguri și tot striga că moare de foame.
0: Ei, apoi să nu bumnește râs. Pe semne că aici stai flămânzilă. Alimentează-te mai rațional, bă, dihanie. Ce vrei să ai probleme cu colesterolul?
3: Râs tu, râs, harap alb. Dar unde mergeți voi? Fără mine nu faci nicio ispravă.
0: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar lama te duce în spinare. Cât despre mâncare, văd că ești modest, te mulțumești cu puțin.
2: Și mai mergând eu o bucată de cale, numai ia că altă minuneție. Un om băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă pe care umblau 500 de mori și tot striga în gura mare că se usucă de sete.
0: Băi, dar al dracului o măie și ăsta, se vede că el e prăpăderia apelor, vestitul setilă fiul secetei, născut în zodia rățelor.
4: Râs tu, râs, harapa, dar cine a mai văzut rățe care să bea bere?
0: Băutura e responsabilă pentru vreo 15% din accidentele de circulație. Nu abuza de pahar.
4: A, și nici nu mă ating de el, beau numai cu butoiul. Și află de la mine că unde vă duceți voi fără mine, degeaba vă duceți.
0: Da, atunci hai și tu cu noi dacă vrei, că doar nu noi bea.
2: Și astfel luându-i apoi cu el și pe ochilă și pe păsări lăs lungilă, fiecare spunând că fără el nu vor face nimic, că știe el ceva sau are el pe cineva, și-a întocmit harap alb un solid colectiv de coautori la ce avea el de gând să înfăptuiască. Și așa s-au născut colectivele de lucru interdisciplinare.
5: Auzi, băi, Setilă, tu de ce suni întotdeauna când ajungi acasă la tine?
4: Pentru că n-am ceas.
5: Nu văd legătura.
4: Păi dacă sun și îmi deschide nevasta, înseamnă că e târziu. Dacă nu-mi deschide ea, înseamnă că nu s-a întors încă de la serviciu și mă pot duce cu băieții să mai beau un boloboc.
6: Ia mai pun un vinișor, că e chef, nu-i somn ușor.
7: Madame Setilă, soțul tău ce mai face?
8: Lume cu ale lui. Numai că se plânge mereu de deshidratare. Mi-a scris și o scrisoare.
7: Vorbește de asta?
8: A, nu, dar uite-te la timbru. E prins cu o agrafă de birou.

0: Mai păsărilă, mai reușit să-l faci pe vecinul ăla al tău să nu-și mai lase rațele în curtea ta?
1: N-a fost greu. Într-o noapte am ascuns între ierburi o duzină de ouă. Și a doua zi, când vecinul se uita la mine să vadă ce fac, le-am scos de acolo.
2: Daniela, tu mai niciun pic de temperatură?
3: Nu, mi-a luat-o doctorul.
4: Dragul meu Gerilă, ia exemplu de la ochilă, vezi? Lui nu este niciodată fric pentru că știe să tremure.
3: Bună ziua, omule, bună ziua.
4: Bună să fie, ce-ți poftește inima?
3: Un coșoc, dar repede că mor de fric.
4: Un coșoc?
3: Plătesc oricât.
4: Dumneata, îți bați joc de mine, nu vezi că aici e papetărie?
3: Cum? Nu mai e coșocărie?
4: Nu mai e! Blestema să fie ceasul când a fost numit papetar în prăvăria asta. Coșocărie a fost până săptămâna trecută.
3: E, și ce? Ăsta e un motiv să-ți blestem zilele?
4: Vai de norocul meu. Păi dar știi dumneata ce clientel am eu aici?
3: Oi, știi dacă mi-o spune?
4: Auzi, să vezi și să nu crezi.
3: Da, ia.
4: Intră ieri la mine în magazin un tip și îmi cere un kilogram de morcovi. Aha. Și că l-a trimis nevasta după morcovi și nici nu concepe să se întoarcă acasă cu traista goală.
3: Ei, eu fi lipsit omului o doacă. Mai sunt și alții.
4: Da, de unde? Știa individul ce știa. Aha. Că acum două săptămâni aici era aprozar.
3: Aha.
4: Pe urmă l-au transformat în coșocărie și abia ulterior s-a deschis prăvălia mea.
3: Aha, va să zic, așa stau lucrurile.
4: Așa, am înghițit gălușca și l-am lăsat să plece. Ce era să fac? Dar nu trec nici 5 minute și intră alt client. O băbuță.
3: Tot morcovi.
4: No, auzi ce-mi cere. Un fermoar de 20 de centimetri. Roșu.
3: Ce te miri? Există și fermoare negre.
4: Dar dumneata nu pricep, eu sunt papetar.
3: De.
4: Vând articole de papetărie. Scrie clar cu majuscule pe dita mai firma. Papetărie.
3: O fi fost mioapă, băbuța.
4: Da, de unde? Dar a intrat în virtutea obișnuinții.
3: Aha.
4: Mai cumpărase și altă dată fermoare din merceria asta.
3: Papetărie vrei să spui?
4: Păi tocmai asta e, că a fost și mercerie aici.
3: Deci ordinea a fost mercerie, aprozar, cojocărie și abia la sfârșit papetărie.
4: Nu, nu, ai făcut o singură greșeală. Între mercerie și aprozar a fost și lactate brânzeturi.
3: De unde știi?
4: Am aflat tot azi dimineață de la unul care mi-a cerut 8 borcane cu iaurt.
5: Bună ziua.
4: Bună ziua, cu ce vă servim, vă rog?
5: Două savarine.
4: Două... Ascultă, dumneata ai informații că aici în trecut a fost cofetărie?
5: Nu, nu mi-aduc aminte.
4: Poate în trecut un depărtat.
5: Nu știu, eu sunt mai nou în cartierul ăsta.
4: Da, mai nou. E, atunci fă mătăluță stânga împrejur și ieși binișor pe ușa asta până nu devin violent.
5: Nu înțeleg cu ce v-am savari...
4: Ieși, ieși!
3: Și nu mă te enerva!
4: Ne-am mai pomenit. Un impostor, un farșor. Nici măcar n-a fost vreodată cofetărie aici. În ultimul timp s-au schimbat 10 tipuri de magazine în spațiul ăsta comercial, dar cofetărie n-a fost. Nu a fost! N-a fost! Mă scuzați un moment, sună telefonul.
3: Da.
4: Alo? Alo, da? Da, șef, să trăiți. Poftiți? Ce să fac? Inventarul? Păi de ce să fac inventarul? Abia s-a deschis papetăria, știți că... A, intrăm în renovare. Cum? Ne mutăm de aici? Păi, alo, păi aici ce magazin se deschide? Cum ați spus? Nu, alo. Nu, n-am nimic. Mi-e bine, vă rog, am înțeles. Să trăiți, cum ați spus. Cofetărie, da. Cofetărie.
3: Cofetărie. Mai bine deschidea o blănărie. Avea în mine un client de bază.
4: Da. L-am dat afară pe omul ăla cu savarinile. Iartă-mă, te rog. Alerg după el. Poate mai pot să-l prind.
3: De ce? Tot n-ai savarinele pe care le vrea el.
4: Da. Rog să-mi spună numerele care o să iasă mâine la loto. Auzi, dumneata, să dau pe ușa afară un om care vede viitor ca în palmă. Asta e atitudine față de clienți. Rușine să-mi fie.

0: și ajunseră ei cu toată liota la Roz Împărat, cerându-i fata de soție pentru spân. Numai că Harap Alb, cum o văzu, pe loc căzu fulgerat de dragoste pentru ea.
1: Dar ce ai căzut așa? Ce, n-ai mai văzut fete la viața ta?
2: Spune-mi, turturica mea dragă, ai mai iubit pe cineva până la mine?
1: Păi stai să mă gândesc.
2: Îți acord numai 10 secunde de gândire.
1: Dar stai puțin, ce te grăbești așa? Nu-i pot număra pe toți numai în 10 secunde. Acum văd că ieziți tu, flăcăule.
2: Te-aș ține eu pentru mine, frumoasă, dar mă tem de mânia spânului.
1: Hotărăște deodată. Ori îmi dorești fericirea, ori te căsătorești cu mine.
0: Dar Roz Împărat nu prea se îndemna să le dea bunătate de fată. Ca să-i tergiverseze, îi punea la tot felul de încercări absurde, doar o scăpa de ei. Așa că le pregăti culcuș musafirilor într-un cuptor încins cu lemne.
3: De când sunt eu, Cerilă, e prima dată când mă simt bine în odăița asta călduroasă. Atâta doar că dogoarea îmi cam face sete.
4: Mie, în schimb, cât sunt eu de setilă, nu mi-e sete niciodată.
3: Hai că te lauzi, cum așa?
4: Beau tot timpul.
0: Dimineața, când Roz Împărat veni la cuptor să le adune cenușa pe făraș, îi găsi veseli și bine dispuși.
5: Harap Alb, ai petrecut o noapte liniștită?
2: Habar n-am, am dormit tot timpul.
6: Păsărilă dragă, de seara am o întâlnire cu o fată de prin partea locului.
3: Cine, tu, ochile? M-a păsărit.
6: Lasă râsul și fă-mi un serviciu. Vino și tu cu mine.
3: Dar nu crezi că o să deranjezi?
6: A, nu, dimpotrivă. Când te vedea fata ce urât ești, șansele mele o să crească vertiginos.
4: Te duci cu mâna goală la randevu? Păi unei fete trebuie să duci cadou și tu ești un prăpădit. Harap Alb nu ne-a plătit încă simbria.
6: Se descurcă băiatul. Ia uite ce am ochit. Un săculeț cu galben.
4: L-ai ochit?
6: Mă rog, l-am găsit.
4: Nu minți?
6: Nu, întreabă-l și pe omul ăla de acolo. De o oră caută săculețul.
0: Dar Roz Împărat nu vroia să se dea bătut așa de ușor. Hotărât să le dea de mâncat și de băut, pun ori plesni de sătui numai ca să le facă de petrecanie. Dar ți-ai găsit nașul, împărate?
4: Să mă zilă, eu o să număr butile goale și tu numără tăvile cu friptură pe care le-ai dat gata.
7: De ce, mă, Cetina?
4: Ca să vedem câtă pagube am făcut cărpănosul ăsta de frez, împărat sau roz, cum
7: e. Sunt cam oșteni, dar lasi că aflăm mâine în ziare.
4: Bine.
8: Ai auzit? Pe setilă l-a mușcat un câine de picior.
1: Aoleo, grav?
8: Nu, setilă n-are nimic, în schimb pe câine au trebuit să-l ducă la dezalcoolizare.
9: Mărite director, am fost trimis să pețesc, să ridic lotul de rulmenți pe care întreprinderea dumneavoastră trebuia să-i livreze întreprinderii noastre încă de... Ha! Așa-i precum zic! Și n-aș vrea să stau prea mult pe aici... Că multe treburi mai am, așa cum îți fi având și mărirea voastră.
10: Ți-am darul menții, sigur că ți-am da. Numai că vei avea de trecut câteva încercări. Vreau să spun pe la câteva servicii și birouri de ale noastre.
9: Dacă așa trebuie, așa voi face, că n-am încotro.
10: Te vei duce întâi pe la aprovizionari și vei da oi cu zmeul. Ale cu zmeu, adică. După aceea vom vedea...
9: Am dat piept cu zmeu, am luat semnătură.
10: Bun.
9: E, acum cred că mi-s darul menții.
10: Nici o grabă. Ai pecete de la Talecu, dar acum trebuie să mergi la baza de aprovizionare. Vei găsi acolo pe zâna cea bună de gură. Dacă scapi și de încercarea asta până la ora 15, vei la mine și o vedea. Dacă nu, vii mâine și n-o-mi vedea. Pentru că mâine sunt în ședință, păi mâine e duminică și ne-o hodini cu toții. Luni abia o mai vedea.
4: Dar nu-i prea târziu?
10: Nu, nu, ce? Ce te grăbești așa? Că nu stai în apă.
4: Asta e drept, în apă nu stau, dar mai am și alte treburi și mărirea tare, cum spuneam.
10: Lasă-mă pe mine. Așa rămâne cum am hotărât. Salut!
4: Acum dai rulmenții?
10: Să-i da. Dar ai peceți de la cine trebuie?
4: Am.
10: Ai utilaje pentru încărcat?
4: Am.
10: Ai mijloc de transport?
4: Am.
10: Nu se poate. Trebuie să n-ai ceva.
4: Acum grabă, nu mai am.

0: Peste un minut, basmul se încheie și vi-l predăm frumușel la cheie.
1: Eu după harap alb am plecat.
2: Noi, Gerilă și compania, plata ne-am luat.
3: Și eu, spânul, plata mi-am luat.
4: Eu... Calul, ovăzul mi-a mâncat.
0: Și fosta nuntă mare la vernil împărat, împalat, care era tot nerenovat.

0: Și a ținut veselia ani întregi. Și acum mai ține încă. E, cine se duce acolo, bea și mănâncă.
1: Dar cine acasă a stat, a fost mai câștigat. N-a băut, n-a mâncat, dar în schimb a ascultat.

0: O poveste. Hi-ho, hi-ho,
1: hi-ho, hi-ho. Așa cum nu este.
2: Basin Beg, făcut ca nou de Dan Ursuleanu.
3: Au fost odată trei feciori.
4: Ca cei trei
5: colaboratori
4: dragii de ei:
5: Gheorghe Bunescu, Constantin Horbovanu, Nicolae Emanuel Gârgăru.
6: A fost zmeu la pupitrul regiei tehnomuzicale Dan Antonescu.
3: Și acum actorii.
5: Hai!
4: Tamara,
5: pe rând, nu toți odată.
1: Ștefan Mihelescu Brăila, Tamara Buciceanu Botez, Mihai Fotino,
5: Rodica Tabalagă, Horia Șerbănescu,
1: Iurie Zarie, Constantin Bălcărescu,
5: Candid Stoica, Handi Cerchez și Demrădulescu.
3: Zâna cea bună a regiei artistice.
5: Dan Ursuleanu.
7: Tată, mă mai ții minte?
6: Aud!
7: Eu sunt fiul tău cel mic. M-ai trimis acum 20 de ani la fratele matale să-ți aduc tutun. Între timp am

0: trecut prin tot felul de povești, m-am însurat cu fata de împărat, am și eu o jumătate de împărăție, am ajuns om de vază. Ia uite și ce mașină am, a? Ce zici, tată?
1: Bine, bine, unde-mi e tutunul?
2: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

apa-n arcuri o coboară, prăvălind o purpurie peste scările de stânci. În albastra adânc, în marea cerului cea liniștită, răpăd munții cu tărie.

0: Acolo, Dunărea bătrână, liberă, îndrăzneață, rostogorește-i valuri pe arcade negre, înalte. În adunării lungi valuri ce vuiesc, trece un pod.
1: Un gând de piatră, repezit din arc în arc. Valurile înfuriate, izbind cu repeziciune,

0: neclintite, izbim, izbim.
1: Ce peste pod, minte coifuri. Gem peste pod, mii de coifuri. Gem peste pod, mii de coifuri.
2: Trece a Romei grea mărire.
0: Soarele orbește de armelor lucire. Scuturi ar, ruturi ar, soarele voiesc.
2: Trece a Romei grea mărire.
1: Însă se întreabă lumea și aceia smuritorii.
3: Unde stau carpații? Unde stau tăcuți ostașii Romei? Oare lumea? Cade Roma?
1: Cade Roma?
3: Cade Roma? Cade Roma? Împărații sori se încaie. Surpă cerul pe pământ, strigă nouri Decebal.
0: Cezarul stăpânire, ridicați semnele urbei și strigați, cu noi e Roma!
4: Cu noi e Roma!

0: auziți cum inima toțela Daciei se zbate cu putere. În van mă învingeți, în zadar înfiptați vulturul de aur, în pământul negru și sfânt al Daciei vechi. Victoria voastră din ce în ce mai mari puteri îmi dă. Azi oastea noastră a învins Iasigii.
1: Cine mă știa? Cine știa că un trac se înalță să pună genunchiul pe fruntea uzurpatoarei armii? La soarta noastră popoare întregi privesc ca la o stea. Ieri încă slabi, astăzi grămădește evul întreg în brațul nostru fier.
2: Ieri încă inamic ți-am fost, o Decebal, și inamic ți voi fi cât o-i vedea genunchii plecându-ți la piciorul Romei. Azi însă, când decis ca ea să cadă, eu, fiu de rege din istoria mare a neamului meu vechi, o umbră îmi par și spada la piciorul tău depun. Genunchii plec și fruntea mea ceasură.
1: Ieri, străine, eu credeam, vlăstar de regi, ca Daciei coroanei ținta ta. Pe scoală, dar cine ar fi știut că în capul tău, în ochii tăi adânci, trăiesc gândiri nobile ca-ntr-al meu.
3: Rege Decebal, sosita Iaromir, prințul Iasic, ostaticul tău.
4: De mă sloboz, eu voi privi atunci război întreg, o luptă voinicească, unde puterele încercare-mi doi și unde eu concep că ești mai tare. Dar dacă sunt prinsul tău, eu...
1: Vom vedea. Ești prins încă și nu ești. Dacă ai vrea, atunci de mult n-ai mai fi.
4: Pricep. Deși nu voi să o pricep, deși credința mea mă învață într-altfel. Se zice cum că zeii niciodată de plin necunoscuți ei nu rămân, că ei trăiesc azi între oameni, ca cezar, ca preoți, ca senatori, ieri în Olimp, azi pe pământ.
1: Oh, orbire.
4: De ce, ba? Deci știi cum se tratează la Roma tot războiul dintre noi? Copilăriile par. Astfel privesc. Când ți-o veni ție un legat, ți-o cere simplu să dai înapoi tot ce-i luat, să ne despăgubești. Traian va zâmbi, da, de aprigați mânie.
2: Nimic, nimic pe dânsii nu-i atinge.
4: Crezi tu că gloria lor proprie îi atinge? De ei sau nu e tot un alii. Ei știu că vine chiar dacă nocată. În asta nepăsare eternă aceeași, cred a vedea că steaua Romei stă.
2: Într-asta ei găsesc că sunt ca zeii. Ei nu știu ce-i mână, ei nu știu ce-i bucuria pe acest pământ. Durerilor ce ne-ar ucide, ei surâd. La bucurii ce ne-ar înveseli, ei regi.
5: Unde ți-e jurământul, Decebal? Rege, nu vrei să dai înapoi ce ai luat de la Iasigi și să te ții de ce ai decis odată?
1: Roma vrea, Longinus. Dar să vedem acum dacă o-i binevoi și eu. A cugeta să văd dacă iubirea pentru Roma va învinge iubirea pentru biruință. Du-te de împacă pe imperator, Longinus. Spune că nu-i nimic și că mi-ar place să nu se amestece decât acolo unde se cade.
4: De ce, bal, pământul întreg n-are valoarea unui roman. Cu ei alături să mă lupt îmi place.
1: Adorați în ei zeimea voastră. Din ăști tirani faceți un ideal. Din ei, din slăbiciunea voastră. Iaromir, căpetenia Iasigilor, o state criești.
4: Îți place să te înșeli sau nu-i cunoști?
1: Te uiți cui îi vorbești? Lui Decebal, al Romei inamic neîmpăcat. Nu fă să uit ce eu respect în tine, nu prinsul, ci pe oaspetele meu.
4: Nu-s prinsul tău,
6: Pentru a mă prinde în luptă dreaptă ar fi trebuit război ca să declar romanilor.
2: Eu sunt amicul, sunt supusul lor.
6: Războiul tău chiar era o revoltă. Tu însuți la Traian ai genunchiat. Tu ai jurat amicilor amic, dușmanilor dușman să fii.
5: Unde ți-e jurământul? De
1: nu întoarce sufletul cu sus în jos. Și nu stârni mânia mea acum, Longinus. Nu sunt supusul lor. Nu voi să fiu. Dacă am jurat, ce-ți pasă că am jurat? Mai crunt, mai diabolic, mai tiran, astfel îi vezi urmând unul după altul umbre sinistre și rușinea lumii. Tiberius, Caligula nebunul, Claudiu, acea jucărie de mucava și Nero. Aceasta-i Roma. E speranța voastră. Aceasta-i steaua ce vă duce nava.
5: Aceasta-i steaua ce ne duce nava. Poți tu să spui de imperatorul de azi ce ai spus de alții? Dacă ai spune atunci în viață, tu nu l-ai văzut.
2: Imperatorul, în multe ți seamănă el ție, Decebal. Ca tine ridicat din popor, ca tine în fruntea oștilor supus.
1: Știi tu cine-s acei pe care-i aperi? Acei romani? Ei sunt tiranii lumei. Da. Ca amici vă leagă întâi de ei spre a vă bate apoi cu verci de fier. Iaromir, ai fost vreodată în Roma? Văzut-ai tu gladiatori romani, oameni ca ei, ca noi, ba chiar de-ai noștri, să vezi apoi acel popor desculț ajuns nepăsător și schimbător și crud, că se adună să privească râzând cum ca animalele luptă între ei gladiatorii sclavi. Gladiatorii sclavi, ce adesea sunt feciori de regi, a căror singură nemurire a fost bravura, lupta. Jurământul meu. Aceasta este țara mea. Acesta e poporul meu. Aceasta e partea mea de nemurire. O alta nu doresc, o alta nu. Du-te, Longinus, du-te de împacă pe imperator.
5: Prea bine, rege Decebal.
1: Nebun admirator, el uită că ai Romei vulturi am avut în mână.
3: Uită că pe Cornelius Fuscus l-ai învins.
4: Uită că Domitian s-a speriat de smei dacii.
1: Că Nerva chiar mie îmi plăti tribut. Însă trebuie să-l vin din nou odată. Odată numai. Și s-o stinge basmul despre menirea lor în asta lume. Nu știți voi ce însemnează asta. Când leul și-a înfipt gheara în tiranii. Leul codrilor fiva sfârșitul lor.
7: Taci, inimă. În curând ți stinge viața. Da, da. Ți stinge viața. Dar cu moartea?
1: Ce zici, bătrâne? Cum poți să zici că moartea mă va stinge pe mine ce am 100 de vieți? Nu voi să mor ce mă înspăimânți. Tu ești copil, bătrâne. La mine, alți trimiși romani să nu mai vie.
7: Înserează și apune greul soare în văi de mituri. Cu un roș fir de jratec, culmi de munte sunt tivite. Lunga lor fulgerătură, în senin han cremenit. Marea aerului caldă, stelele ce-ntârzi line, limba râurilor bând, ale codrilor suspine. glasul lumii, glasul mării se împreună în infinit.
3: Rege, principele cel i-a zis.
1: Pornim la război?
3: Ave vorbi.
1: Deși dușman, îți zic bine ai venit. Eu dușmanii nu-i urăsc, îi bat. Odată învinși, eu iubesc, principe. Nu cred că dorinți de glorie îmi presură pasul. O țintă am și la ei împlinire pe amici îi chem, pe inamici întorc.
6: Da, Decebal, ca tine, zice eu.
1: Se poate? Oare? Nici nu credeam vreodată că un sânge nobil, cum este cel dintr-al tău piept, ar fi putut să miște în sânuți alte simțiri decât ce le găsesc. Dar te-am văzut sinistru și adâncit, tăcut, purtat de o tainică durere și am crezut ce am crezut întâi. Oh, credeți voi, romani, că va dura în veci puterea voastră? Nu. Pe cât v-ați suit, veți și cădea.
8: Cine vă dă acest drept în al cărui nume ați subjugat voi lumea?
5: Cu ce drept vă încărcați cu soarta lumii întregi?
1: Vai vouă când la ziua vă din urmă veți întreba de ce atâta vă mirați și nu veți găsi un alt răspuns decât spre a cădea cu atâta mai adânc.
8: Vai vouă, ce nici oameni nu sunteți, nici zei, ce amestecul de rele din amândouă aceste ființe.
5: Mândri sunteți ca zei, nu ca ei plini de îndurare.
8: Ca oamenii aveți o minte, însă inimi nu.
5: Doriți ce zeii doresc, numai putere.
1: Voi, oameni, nu sunteți. Zei nu sunteți. Ce sunteți, dar? Nici una, nici alta. Cum vreți ca oamenii să se plece vouă?
5: Dreptatea noastră e puterea noastră. Cu ea deodată vom cădea și noi.
1: O, Longinus, sosita iar. Voi sunteți tineri chiar la bătrânețe, iar noi în lume ne naștem bătrâni. Vă închipuiți că lumea e a voastră, însă noi n-o dăm.
5: Ah, neputința cea copilărească din voi vorbește, tinere popoare.
1: Voi purtați în vorbe dreptul, binele. Noi îl facem, acest bine și acest drept.
5: Voi căutați adevărul, noi puterea.
1: Căutați să învingeți lumea.
5: Am învins-o. Tot ce doriți voi, noi am și făcut.
1: Noi n-am dorit nimic. Noi am lucrat. De vom cădea? Eu nu zic, vai de Roma, ci spun în gura mare, vai de cei ce-or vesti-o, vai

0: războiul. Mai ușor e globul cu națiile lui decât un fir de plavă ce e dus de vânt. Azi diluviu, mâine nemurire, o armonie care capăt n-are.
1: O, Doamne, niciun ochi nu vede aici.
2: O, țara mea, o, Dacia, unde mergi?
3: Nu cade Dacia.
4: Auziți, auziți cum inima de oțel a Daciei se zbate cu putere.
3: În zadar înfiptați vulturul de aur în pământul negru și sfânt al Daciei vechi.
2: Pământul și-a dat foc ție însuși, crudul, și arderea eternă suntem noi. Când se va arde acest pământ cu totul, când s-o negri cerimea cea albastră, când va începe ca să curgă sânge din stele și din soare, când ființa ne-o mântui, ne-o stinge pentru

0: împăratul Romei.
1: Cum? Așa de iute, imperatore?
2: Ura aleargă repede, Decebal.
3: În asta lume turbur, crudă, cum a intrat de rece, liniștit, parcă e marmura. Gândești că o statuie, părăsind piedestalul, coboară în lumea noastră furtunoasă. Aceștia sunt romanii, indiferenți, întuplecați și mari. Cum mă privește cu ochii lui imobili, parcă împietresc, mă înfioară. Pe mine dochia mă înfioară.
1: Romanii nu mai sunt ce-au fost odată. Îmbătrâniți, ei n-au păstrat în ei decât plăcerea să-și distrugă regii. Coroana cea murdară de atâtea frunți ce-au purtat-o, câte înjosite, soldatul o vinde. Și în forum se târguiește titlul de tiran. Vă fie soarta lumii clătinate. Odată învins, voi trece peste dânsii.

Asupra giulgiului tău spânzur o coroană, deasupra morții tale istoria

0: Cezare.
1: Ce vrei, bătrâne?
0: Pacea pământului. Aceasta voiesc să o fac, da. Pot să-i dau eu pace.
1: Când eu n-o voiesc.
0: Timpul e moarte. Spațiul e luptă și mișcarea suferință. Pământul nu ți-ajunge. Și cerul l-ați coborât de-ați putea.
1: Și unul moare și celălalt.
0: Sunt profet, Cezare. Eu te bat cu dacii.
1: Aceasta-i toată înțelepciunea ta?
0: Toată înțelepciunea, da.
1: Toată prevederea, nu.
0: Poporul roman n-a încetat să creeze lumea. Cu căderea lui va începe originea popoarelor.
2: Lumea e în mâna voastră. Rostul lumii, nu.
0: Dochia are dreptate. Tu nu știi câte trăiri are această omenire arse de moliciunea năravurilor voastre. Din tine vorbește Roma, din mine efemeritatea. Am aflat aceste legi după care popoare se nasc, se înalță și mor.
2: Voi ați zugrăvit în istorie o icoană. Sunteți o icoană zugrăvită. Voi ați voit pământul și acum toți îl vor.
1: Ce pot să fac? Pământul îl gândesc în mantia sa de popoare.
0: Nu e popor cât de obscur care să nu-și creeze origini mari și să n-aspire la năruirea voastră. Au mai căzut și alții, voi cădea și eu. Eu stau pe loc de cad.
3: La zgomotul căderii lui se va mișca pământul. Din vârful Alpilor veți vedea fluvii de popoare venind spre voi. Iasma aceasta a măririi a tulburat sufletul popoarelor.
1: Nu dau nimic pe numele ce mi-l va da istoria, nimic pe glasul posterității, tot atât de nedrept, tot atât de dictat de ură și iubire ca și glasul prezentului.
0: N-am vorbit de asta. Eu voi pacea lumii.
1: Care e mijlocul, Decebal? Vorbește.
0: Îl știu și îl prea știu.
1: Atunci, de ce nu vrei să strigi? În tine văd acum semnul acestei vieți. Fă tu pace, Decebal.
0: Cum?
1: Cum?
0: Cu orice preț, spui tu.
1: Tu ești nebun, bătrâne. Sunt stăpân pe lume. Eu sunt spada Romei și nu pot să o văd nici căzută, dar nici ultragiată.
0: Și dacă ar cădea Roma, apoi?
1: Apoi îndreaptă-se ce s-o îndrepta. Să nu piară. Pe cât ea este, trebuie să o susțin.
0: Acesta e gândul tău. Tu dai vina pe omenire. Nu ai cugetul, nu ai voința să-i schimbi soarta. Ești un om comun, împărate.
1: Fie.
0: Nu vezi tu că în Roma începea să observa putreziciunea voastră? Nu vezi tu că oamenii sunt sătui de durere?
1: De unde știi tu asta?
0: Pretutindeni a fost așa. Un singur lucru ar putea ține până ce deasupra acestui putregai va reînvia o durere nouă, va răsări un cer nou, o credință nouă, peste zeii asfințiți, un rival și soarta vi-l dă. Cezare, dacă Roma ar fi slabă în acest moment, când se decide viața unei noi lumi, atunci credința ar fi pierdută.
1: Nu e încă vremea ca această credință să se strecoare prin sufletul popoarelor, căci nu va răsuna în el decât sunetul gol. Egoismul lor tânăr va crește un păgânism mai rău și mai egoist decât cel de până azi.
0: Nu vezi viitorul înaintea ta? ura se va amplifica și va rupe lumea în două. De o parte Roma, de alta barbarii. Și Roma va cădea. Nu cel de față o decide. Sunt un om în mijlocul valului istoriei, imperatore. Pe când tu nu crezi nimica, te crezi orb dat unei fatalități. Oh, ce crud!
1: Crezi că pământul va pieri, că omenirea se va stinge. Eu o să aștept. Dar n-a venit încă ziua de pe urmă. Moartea pământului sau pacea eternă?
0: Oh, nu, pacea eternă, ca aceea nu poți da, ci numai un semn. Îndurarea.
3: Împărate, de nu vei vorbi oamenilor din inimă, imperiul va fi surd la a ta voce.
1: Voi face tot ce pot, dar rămân tot eu.
0: Deosebirea între noi aleasă, nu crezi?
1: Eu nu cred decât când văd. Ce să mai chinuiesc în van gândirea ca să aflu ce-i în dosul ăstei lumi? Pe ea o văd, pe ea o știu și-o voi. Și vrei tu ca pe acest temei eu, lumea, să n-o domnesc? De-a întreba ce vrea imperatorul, ți-aș spune surâzând, singur să știe, indiferent ce crudă-i astă lume, ea să trăiască trebuie, căci o vrea. Și ca să nu se mănânce unul pe altul, trebuie o pază, și aceea-s eu. Lasă să murmure, lasă să plângă, lasă să râdă chiar. Numai să stea în pace. De n-o voiește, o voi învăța. Aceasta e credința pe acest pământ. O alta n-am.
0: În această oră ai înnecat o mare. Îți dau cuvântul meu, imperator, unde dreptatea n-a fi ocară, va domni mila și îndurarea mea.
1: De ce, Bal? Dar până acum? Romanii nu mai sunt ce au fost odată. Îmbătrâniți, ei n-au păstrat în ei decât plăcerea să-și distrugă regi.
0: Deasupra giurgiului tău spânzuri o coroană, deasupra morții tale e istoria, istoria daciei noastre scumpe.
1: Stinge-te, dar, tu vis al gloriei mele. E ca și cum ar fi murit ceva. În univers pare că Dumnezeu e mort.
0: E ca și cum ar fi murit ceva. În univers pare că Dumnezeu e mort. Oh.
1: Vierme al îndoielii, a intrat în sufletul Cezar. Nu. Nu. Eu sunt, căci sunt, și voi pentru că voi.
0: Credeți voi că va dura în veci puterea voastră? Nu. Pe cât v-ați uit, veți și cădea.
1: Dreptatea noastră e puterea noastră. Cu ea deodată vom cădea și noi.
0: Voi, oameni, nu sunteți zei, nu sunteți ce sunteți, dar nici una, nici alta. Cum vă rogați dar dreptul de a supune? Cum vreți ca oamenii să se plece vouă?
1: Voi cereți vieții ce nu poate da. Nimic nu-i cerem noi și ne dă tot. Voi căutați adevărul. noi, puterea.
0: Cătați să învingeți lumea, Cezar.
1: Am învins-o. Tot ce doriți voi, noi am și făcut.
0: Noi n-am dorit nimic, ci am lucrat. De vom cădea, eu nu zic vai de Roma, ci spun în gura mare vai de cei ce-or vesti-o, vai de lumea toată.

0: Pe cai, războiul este gata. Puneți pe Dunăre un juc de lemn ca să mugească ca și bourii noștri acea bătrână și îndrăsneață mare.
1: Ridicați semnele urmei și strigați: cu noi e Roma!
2: Cu noi e Roma! Cu noi e Roma!
3: Junii Daciei, constelații sângeroase profetice, ați strălucit în fața Romei vechi. O lume tremure la arătarea voastră și marea și îndoiască amara-i spumă înaintea mândrei voastre fulgerări. Auzi! Auzi răspunsul, romane! Îmi vine să-ți sărut piciorul, Decebal! Ce mare ești! Nemărginit de mare! Nu pot cuprinde nici mărirea ta și nici a Daciei mărire. O țară dă-mi ca să o ridic în cer, dă-mi un popor cu care să mă laud.
4: Încalecă și mișcă singur oamenii spre Dunăre. Repezi sunteți, dar mai repezi ne-ați găsi pe noi.
1: Noi nu suntem nici repezi, nici înceți. Suntem așa cum suntem. Salut, rege!
4: Moarte, imperator!

sufletul, durerea mării. Sunt un copil, am ochii de copil, văd lucrurile altfel de cum sunt. De ce pal? Cât chin e în astă lume, viața ei este un spasm lung, totul e mărcinit, durerea. Un singur lucru e mai bun ca viața, pentru că nu-i nimic, nimic chiar, moartea. Cum nu suntem ca atunci pe când nici ființă nu era, nici neființă în marea aerului, în azurul stins. Nimic cuprinzător, nimic cuprins. Nu era moarte, nemurire, nu. Și fără suflet răsufla în sine un ce unic, ce poate nici n-a fost. Dar vai, un sâmbure în acel haos, mișcându-se rebel, a nimicit eterna pace. Și de atunci durere, numai durere este în astă lume. Unde e starea aceea? Unde zeii? Nu existau nici oameni, nici pământ, pe când acea ființă neînțeleasă nu-și aruncase umbrele în lume. Umbrele ce sunt moartea și nemurirea.

vaiete de mame, ruinele fumânde și la urmele pașilor tăi tresărind universul, popoare rătăcind pe suprafața pământului cel dezolat, deșert. Tragedie, căci cei învinși au nu sunt frații tăi.

și oștean împlătoșat. Era mândru și voinic, n-avea grijă de nimic. Deasupra giulgiului tău spânzură coroană.

Noapte, tu ai dispărut și eu am morții noapte. Eu, tu de cepal, eu te gândeam de fier. Gândeam că moartea nu te poate alege. Tu ai vrut. Tu. Cine n-o să moară?

și în pădurile umbroase, unde stânca stă să cadă, unde râul se aruncă în spumoasa lui cascadă, în verdeața întunecoasă a copacilor de fag, unde podul cel de lemne pietrele stă să răstoarne, fuge dochia cu turme, cu berbeci cu aurite coarne, părui blond, ochi mari, albaștri, chipui gingaș, blând și drag. Iar Traian o urmărește prin potice năluite, arbor rupții stau în cale, stânci și pietre prăvălite, el aleargă atras de clopot și de-a buciumului zvon. O ajunge. Ea îl vede. L-arzătoarea lui privire împietrește. O vezi și astăzi într-a codrilor umbrire, a împăratului mari urme, le vezi și astăzi pe ceahlău.

0: Ați ascultat Decebal, fragmente dramatice de Mihai Eminescu, adaptare radiofonică de Liliana Zene. Distribuția a fost următoarea: Decebal, Mircea Albulescu; Cezarul, Ion Marinescu; Diuptareu, Fori Eterle, artist emerit; Iaromir, George Motoi; Străinul, Alexandru Repan; Dochia, Elena Bartok; Longinus, Ion Caramitru. În alte roluri, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Mihai Niculescu, Marina Belcescu, Cristina Radu, Ion Colomieț, Sorin Medeleni. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Plata cinstită de Carlo Goldoni. În distribuție Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Virginia Mirea, Alexandru Repan, Dorina Lazăr, Horia Căciulescu, Dem Savu, Radu Panamarenco. Regia artistică Dan Turcan.
1: Nobilă doamnă Beatrice, se află aici domnul conte care a venit să vă conducă la Sintrofie.
2: Domnul soț, nu poruncește nimic?
3: Nu, doamnă.
2: Nu dorește să vină cu mine?
3: Nu, doamnă.
2: Dorește să rămân?
3: Nu, doamnă.
2: Atunci plec.
3: Da, doamnă, plecați.
2: Plec, nu trebuie să mă las rugată. Asta e arta noastră. În fața soțului să te prefaci că iubești ceea ce urăști și că nu vrei tocmai ceea ce dorești.
3: Furisită femeie, ar mai vrea să fiu și gelos. Aș fi de 3 ori mai smintit. Întâi fiindcă nu e o frumusețe pentru care să-ți pierzi mințile, al doilea fiindcă nu iubesc și al treilea fiindcă gelozia nu mai este la modă. Brighela,
1: înălțimea voastră,
3: ai văzut pe Bettina?
1: Văzut, înălțimea voastră, am vorbit cu ea, dar mi-e teamă că nu iese nimica.
3: De ce?
1: Fiindcă e o fată prea cu minte.
3: S-ar putea face această căsătorie și apoi sub ocrotirea du-te de-l caută pe Cainelo și spune-i să vină la mine.
1: Numai decât, înălțimea voastră, însurătoare sub protecția altuia, departe de mine așa ceva. Vi-l trimit îndată, înălțimea voastră, pe Cainelo. Vi-l trimit îndată.
3: Da, sigur că da. Îl voi putea folosi pe tânăr fie ca barcagiu, fie ca scutier, fie ca valet. Iar pe fată, pe fată, o voi face menajeră. E o tânără care îmi place.
1: Iată-mă, înălțimea voastră, ce porunciți.
3: Spune-mi, te rog, ești mulțumit de slujba pe care ți-am dat-o, Cainelo?
4: Da, foarte mulțumit, înălțimea voastră. La sfârșitul lunii, când îmi pică paraua în palmă, nici nu mai vreau altceva.
3: Oh, bietul meu, Menego, eu te compătimesc. Ești singur și singur, nu poți să le îndeplinești pe toate. Ia spune-mi, n-ai cumva un fiu?
4: Am, înălțimea voastră.
3: Și pentru ce meserie îl pregătești?
4: Eu aș vrea să facă meseria pe care am făcut-o și eu, dar n-are niciun fel de îndemânare.
3: Da.
4: Am încercat odată să-l fac să stea la pupa și el a căzut în apă cu picioarele.
3: Oh, și totuși trebuie să-l punem la treabă, nu?
4: Ah, dacă vreți să-l puneți la treabă, da, atunci pot să-mi cumpăr o barcă și o să-l învăț. O-i face el ce-o-i face și l-o-i scoate om. Că așa să facă pe boierul nu mai merge.
3: Nu.
4: Toți care-l văd spun că nu seamănă deloc cu mine. Vorbește și se poartă de parcă ar fi baron sau așa. Și nu știu cum se face, dar numai femeia mea, Pascua, s-a priceput să înțeleagă întrebări de-astea.
3: Spune-mi, de rog, soție dumitale trăiește?
4: Trăiește, înălțimea voastră, trăiește.
3: Și unde se află?
4: Păi, unde s-a născut? S-a dus să-și mai vadă neamurile. Dar o să vină diseară sau mâine dimineață.
3: Bine, bine. Trimite-mi-l pe băiatul dumitale, căci vreau să-l văd, Cainelo.
4: Înălțimea voastră va fi servit. Dar acum nu prea știu.

0: asta. Oh, ce frumoasă e Betina mea. Dacă am să o aduc în casă, n-aș vrea să iasă vreun scandal din pricina soției mele. Mă voi îngriji să o mărit cu tânărul acesta. Până una alta, sunt cu vorba, banul face totul. Vorba francezului, argent fait tout.
1: Oh, ce dulce soarele asta! Ah, ce bine mă simt! Binecuvântată fie terasa asta! Ah, pot cel puțin să respire o clipă. Eh, eu nu sunt din alea care umblă toată ziulica. M-aș sfârși de urât dacă n-aș avea locșorul ăsta. Și apoi, aici nu ajunge nici gura lumii. Mi-a făgătit domnul Pantalone protectorul meu că o să mă și mărite. Da, dacă nu mi-l dă pe Pasqualino, nu-mi trebuie altul. Ah, uite-l că vine, uite-l pe Pasqualino că vine. Ce drag mi-e drăguțul de el. De cum îl văd, parcă începe să-mi clocotească sângele în vine.
2: Ia uitați-vă la Betina mea. Toată ziua pe terasă ca să o privească toți și să-i facă ochi dulci.
1: Vezi cum ești, Pasqualino? Stau aici pentru tine, băiete dragă. Nu pot spune că m-ai văzut stând de vorbă cu cineva.
2: Să nu te mai văd pe terasă, e prea joasă.
1: Alte nu te văd când treci?
2: Când îi trece fluier, Betina, nu mă face să-mi ies din fire.
1: Nu, dragule, nu-ți ieși din sărite, că fac cum zici tu.
2: Și o să stau mereu aici ca prostul?
1: Dar ce vreau să faci?
2: Să intru în casă.
1: Oh, în casă nu te pot băga.
2: Nu? Și de ce?
1: Fetele cu minți nu-și primesc iubiți în casă.
2: E grozav lucru îmi spui. Uite la Toni. A lăsat să treacă o zi după ce s-a drăgostit cu Pascheta și apoi s-a dus mereu la ea acasă. Iar Tonina primește în casă pe oricine vine.
1: Cu atât mai rău pentru ea. Eu sunt o fată cu minte.
2: Și eu ce sunt, vreun netrebnic?
1: Nu zic asta. Ești un băiat bun și la locul tău, dar în casă nu te pot primi acum.
2: Dar când o să mă primești?
1: După ce vei pune în deget inelul de cununie.
2: Inelul pot să ți-l pun în deget și acum.
1: Da, ai venit vreodată să mă ceri?
2: N-am venit pentru că nu ai nici tată, nici mamă.
1: O am pe sora mea care e măritată. Ea îmi ține loc de mamă.
2: Bine, o să vorbesc cu ea, dar n-aș vrea să fie de față și dobitocul ăla de Arlechino, cumnatul tău.
1: Așteaptă, că o trimit în curte.
2: Betina, poate că s-ar putea să facem totul dintr-o dată, nu?
1: Cum adică?
2: Să vin și eu în casă cu tine.
1: O să fac și asta, dar când a venit timpul, nu acum. Nu vreau să fac altele. Și-au adus iubiții în casă, iubiților li s-au urât cu ele și ele au pierdut respectul oamenilor. Mi-aduc aminte ce zicea biata mama. Voi, fete mari, vedeți să fiți cu minți? Nu vă băgați bovnici în casă, vă îndrugă vorbe dulci, vă scot din minți și apoi o amintire cum ai lasă.
2: Bună fată, așa îmi place. Se vede că e cu minte. Eu am vrut doar să o încerc. Dacă mi-ar fi deschis ușa, nu i-aș mai fi călcat pragul niciodată. Știu eu bine cum e cu fetele astea. Cum apucă să deschidă cuiva ușa, se aleg cu cinstea terferită. Ah, dar uite că vine cu Ana Cate, soră sa. Ca să spun drept, mi-e cam rușine, dar trebuie să-mi iau inima în dinți și să vorbesc limpede.
3: Se strigă vremea. Mă tem că o să plouă.
2: Bună ziua, Ana Cate.
3: Bună ziua, domn Pasqualino. Bună ziua.
2: Vă e teamă că o să plouă?
3: Am spus la ce de-aia mi-e teamă. Aș vrea să întind rufele și nu mă încumesc.
2: Dacă ați fi fată, aș zice că nu prea vă mai iubește, drăguțul.
3: Mi se pare că și dumneata știi cântecul. Când fata spale rufe și soarele lucește, se arată că iubitul e de drag, se prăpădește. Dar n-am spălat eu, ci sora mea Betina. Și dacă plouă, e semn că iubitul ei o duce cu vorba.
2: Dar dacă o iubește și nu o duce cu vorba?
3: Dar cine o fi iubitul ei? Oare îl cunosc?
2: Cum, Ana Cate? Se poate să nu știți?
3: E ca o femeie la locul ei ce sunt, habar n-am.
2: Eu vi l-aș spune, dar...
3: Hai, că am înțeles. Te cunoști după ochi, oțomanule. Dumneata ești cel care iubește, a?
2: Așa e, ăsta e adevărul. Betina e iubita mea.
3: Și ia spune-mi, ce gânduri ai?
2: Am cele mai bune gânduri.
3: Adică?
2: Să o iau de nevastă. Știu că n-are nici tată, nici mamă. Și fiindcă dumneavoastră sunteți sora ei și sunteți femeie măritată, am venit la dumneavoastră să o cer de nevastă.
3: Ia spune-mi, băiatule, le jupi menego, tatăl dumitale, o să-i placă treaba asta?
2: Nu i-am spus nimic.
3: Și ce meserie ai?
2: Dai că mi-o vrea să mă facă barcagiu. Dar eu nu vreau. Mai degrabă îmi fac rost de o prăvălie și mă fac și eu om.
3: Prăvălie? Ce fel de prăvălie?
2: Nici eu nu știu. Mi-a trecut prin minte să mă fac negustor de vechituri.
3: Așa.
2: Am văzut atâția acum au început să vândă și în scurtă vreme s-au boierit. Aha. Au deschis prăvălii cât toate zilele, au cumpărat pământuri cât vescuri.
3: Așa o fi, Dade? Nu știi că din făina dracului n-alegi decât tărâțe? Și apoi când ai nevoie să vinzi, dai cu 2 ce face 6. Iar când cumperi, iei cu 12 ce face 4. Și apoi să dai cu împrumut ori și cui. Să împodobești casa oricărei secături. Na. E o meserie care nu-mi place de fe.
2: Atunci mai bine o cafenea.
3: Ei, dragă băie, sunt atâția că se mănâncă unul pe altul. Și apoi în afară de prăvăile din centru și de cele

0: care au vați, te prăjești rău. Când un tânăr deschide prăvălie, îi trebuie oglinzi, tablouri, picturi, candelabre, cafea de Alexandria, zahăr de soi și alte lucruri de preț. Aleargă toată lumea. Dacă să ai clienți, trebuie să dai din buzunar mai întâi și să aștepți. Iar când negoțul s-a împotmolit, falimentul e gata. Ca să-ți meargă bine, ar trebui să te ajute niște caivaimuieri din alea prinsele care să-i bage în draci pe neghiobi. Atunci nu-ți trebuie numai cafea și apă rece. Cine vrea să se căpătuiască, trebuie să facă și ceva potlogări. Și atunci cafeneaua se preschimbă în cârciumă ordinară.
1: Bine, atunci ce-i de făcut?
0: O să ne mai gândim. Sora mea n-are nicio picătură de avere. Dar e un negustor unu pantalone de bizoniozii care i-a făgăduit că o să-i dea la măritiș 200 de ducați. Cu banii ăștia o să vă puteți apuca și voi de ceva.
1: La naibă, cu 200 de ducați poți să-mi deschid o cancelarie.
0: Știi să scrii și să citești?
1: Puțin.
0: Te pricep să vorbești frumos?
1: De cuvinte n-am dus lipsă niciodată.
0: Atunci e bine, băiete, nu trece mult și dă norocul și peste dumneata. Frumos lucru să-l vezi pe tată la pupa și pe fecior așezat în mijlocul bărcii. Sora mea din spălătorea să o să ajungă doamnă mare. Doamne, n-am eu păr în cap câte lucruri din astea am mai văzut. Poți să te bucuri, Pasqualino, și n-ai nicio grijă. O să vorbesc eu și cu sora mea, o să vorbesc cu jubun pantalone și o să o scoatem cu bine la capăt. Îngrijește-te de un inel frumos și... Nu mă uita nici pe mine care ți-am făcut vorba, a?
1: Bine, bine.
0: Hai, hai.
1: Au, ce dragă mi-e Coana Cate. E o comoară de femeie. Trag nădejdea că o să scoată ea bine lucrurile la capăt. 200 de ducați nu înseamnă nimic pentru unii oameni, dar pentru cine știe să se chipzuiască, e ceva. Firește că cine vrea să-și ia o nevastă la modă, i-ar trebui zestre și mama zestrei. Dar eu nu o să fac așa. O pereche de brățări, fusta de pe ea, rochia de mătase, o rochiță de sărbătoare și gata, atât. Masă? Deloc. Petrecere? Nici gând. Că pe urmă, unde nu-i cap, vai de picioare.

0: Florino ce-a mai spus? Că te vrea de nevastă.
1: Ah, și dumneata ce-ai răspuns?
0: Că o să ne dăm.
2: Trebuia să-i spui da de-a dreptul. Ce să mai vedem? Ar fi frumos să se răzgândească.
0: Ascultă, dacă mă lasă, o să fie vai și amar de dumneata, să știi.
3: Ei, dar parcă ai tradrat cu tine.
0: Dumneata, nu te-ai măritat? Vreau să mă mărit și eu.
3: E bine, bine, dar ai un pic de răbdare.
0: Nu vreau să mai stau în casa asta.
3: Dacă nu vrei să mai stai, du-te.
2: Poftim ce răspuns prostesc. Dacă o fată nu mai vrea să aștepte, să plece pe drumuri.
0: Ascultă, vreau să mă mărit, dar nu vreau să fac cum ai făcut dumneata.
3: Ia să-i ce vrei să spui cu asta? Cum am făcut eu?
2: E, lasă. Brutăreasa mi-a spus totul. Tac, fiindcă ești sora mea și n-aș vrea ca vorbele astea să mă atingă și pe mine.
3: Ascultă, nenernico. Acum te plesnești.
2: Mă plesnești tu pe mine? Moare pe locul la care mă atinge.
3: Dacă ai ști prostă că te iubește un marchiz.
2: Nu vreau să aud.
3: Da, nu vrea nimic altceva decât să vină uneori pe aici pentru o clipă.
2: Nu, să se ducă dracului și să mă lase în pace.
3: Ha, că proastă mai ești. Alaltăieri a trecut pe stradă și toate femeile s-au uitat după el. Să fi văzut cât aur avea pe haine.
2: Vrei să-i sprăvești odată? Că dacă nu te trimit la...
3: Hai, gâsculițo, ai și tu o picătură de respect față de mine.
2: Și dumneata de judecată.
3: Ei, poftim, acum pui un față găina.
2: Sigur că da, când găina n-are minte.
3: Mă rog, bine că ești tu deșteapta deșteptelor.
2: Îl vreau pe Pascualinu al meu și nu pe alții. El mi se potrivește. Nu visez la mărire. Nu sunt din alea care ar face orice ca să se ajungă. Titlurile nu-ți dau de mâncare. De câte ori nu se vede câte o nobilă din astea dând fuga cu câte o legăturică sub pulpană și cu cât un sfert de mălai într-o basma. Or fi și din alea care dau de noroc și din săraci ajung bogate. Dar pe urmă, toți din casă se uită la ele ca la dracu. Soacra nu le poate vedea în ochi, cumnatele se ceartă cu ele, slugile le iau în râs, bărbații se scârbesc și doamna își blestemă poneta din cap și pe el care i-a dat-o.
3: Vai, surioare dragă, îmi iese mor și alta nu.
2: Dar ce ai? Ce s-a întâmplat?
3: Puf, era al dracului ceasul când am lăsat ușa deschisă.
2: Ce? A intrat cineva?
3: Sigur că da. Marchizul ăla despre care îți spuneam a găsit ușa deschisă și a dat buzna înăuntru.
2: Ah, dar cu tezător mai e. Dă numai decât afară.
3: Ce să mai dau? Aș fi apucat-o încoace pe scări. Oh, mi-e un necaz de plesnesc.
2: Ah, tare mi-e frică, soro, că tu...
3: Oh, uite-l că vine, uite-l că vine.
4: Dumneata ești cate?
3: Chiar eu sunt, Coana Cate.
4: Și aceasta e Bettina, sora dumitare.
3: Da, da, înălțimea voastră, sora mea.
2: Ah, așa zice că sunt aici când aș fi o găină sau așa ceva.
4: Și de ce nu-mi răspunde la salut?
3: Sărăcuța, e tânără și ea și se rușinează.
2: Ah, blestemată casă, cum aș mai zbug eu dacă ar mai avea o ușă?
4: Mă închin în fața ta, frumoasă.
2: Sluga dumneavoastră.
4: De ce ești așa puțin curtenitoare?
2: E, așa sunt eu.
4: Dacă ești frumoasă, de ce nu ești și bună?
2: Frumoasă sau urâtă, nu sunt pentru dumneavoastră.
4: Disprețul ăsta mă ademenește parcă și mai mult.
2: Trai al dracului cu peruca ta din cap.
4: E, doamnă Cate!
3: Ascult înălțimea voastră.
4: Așa mă poftă să beau o cafea. Dacă vrei, fii atât de bună și du-te de cumpără. Poftim... Ia banii ăștia.
3: E cu plăcere, înălțimea voastră.
2: Nu stai aici, nu te duce nicăieri.
4: Adu și niște biscuiți, Coana Cate.
3: O, niște pesmeciori, vreți să ziceți?
4: Așa.
3: Bine, înălțimea voastră. Uf, ce drăguț sunt străinii ăștia. Au niște vorbe de ce mai mare dragul.
5: Mă întorc îndată, înălțimea.
2: Ah, ce minte proastă și la sora mea asta.
4: Vino mai aproape, Bettina. Ia loc lângă mine.
2: Ah, dar nu sunt ostenită.
4: De ce vrei să stai în picioare?
2: Fiindcă vreau să cresc.
4: Ai crescut destul. Ar fi bine să te mai împlinești puțin.
2: Nu-i nevoie să-ți placă dumneavoastră.
4: Bine, atunci mă ridic și eu.
2: Și sora mea care nu mai vine?
4: Spune-mi, sunt de aur brățările astea pe care le porți?
2: Da, domnule, de aur.
4: Lasă-mă să le văd mai bine.
2: Mai bine v-ați vedea de ale dumneavoastră.
4: De ce ești așa de aspră?
2: Fiindcă așa sunt eu din topor, nu-s delicată.
4: Mâna se atinge din politețe.
2: Eu nu sunt politicoasă, sunt grosolană.
4: Atunci dă-mi mâna din supunere.
2: S-a poruncit slugilor dumneavoastră, nu mie.
4: Bettina, n-am pretenția să-ți dau porunci, dar să știi că un cavaler de rangul meu merită mai mult respect.
2: Da, domnule, dar eu nu sunt din alea cu respectul. Așa că, dacă nu vă place, puteți să plecați.
4: Cum? Mă dai afară?
2: V-am spus asta mai demult?
4: Și nu te gândești că aș putea să fac în așa fel încât să-ți surâdă norocul?
2: Vai de norocul meu, săracul. Domnișor din ăștia ca dumneavoastră, cred că dacă cheltuiesc 10 ducați au și un plufăta de noroc.
4: Nu mă cunoști, din pricina asta vorbești astfel.
2: Spuneți-mi atunci, vreți să mă luați de nevastă?
4: Nu chiar, fiindcă sunt însurat.
2: Aveți nevastă și veniți în casa unei fete cinstite și cu minți? Ce credeți că sunt eu? Una de alea? Suntem la Veneția, știți asta? La Veneția poate să-și facă de cap oricine, dar se duce pe strada mare. Dar în casa unei fete cinstite nu se intră așa, fără nicio socoteală. Fetele cum se cade de pe aici au ceva minte în cap și se poartă cu rost, nu cum fac poate altele de prin alte locuri. Fetele din Veneția sunt frumoase și vesele, dar în privința cinstei sunt renumite.
4: Bravo! Bravo, scumpa mea, Bettina!
2: Vă spun să vă duceți și să vă vedeți de treabă.
4: Ia privește, te rog, cerceii ăștia, nu-ți plac?
2: Nici de cum.
4: Dacă vrei, sunt ai dumitale.
2: Lăsați-i la dumneavoastră.
4: E, da, dar sunt diamante, pricepi.
2: Ține-mi pasă.
4: Da, da, înțeleg. Vrei să ți-i dau mai la urmă? Ia atunci punga asta cu bani.
2: Nu țin la bani de fel, să știți asta.
4: E, atunci la ce ții?
2: La bunul meu nume.
4: Și ce, îți văd eu cu ceva bunul dumitale nume?
2: Da, domnule, se știe că un cavaler nu vine așa de florile mărului în casa unei biete fete care nu face nici cât o ceapă de gerată.
4: Dar eu te voi mărita!
2: Am nevoie de dumneavoastră pentru asta.
4: Crezi că nu știu că ești îndrăgostită de Pasqualino, fiul lui Cainello?
2: Dacă e așa, atunci îmi pare foarte bine. Îl iubesc pe Pasqualino, iar altceva nu mai trebuie.
4: E, atunci află că tatălui e barcagiul meu.
2: Asta nu mă interesează.
4: Vezi, dar, că pot contribui la fericirea dumitale.
2: Nu văd ce legătură ați avea dumneavoastră cu căsătoria noastră.
4: Și apoi pot să-ți dau o zeste frumoasă.
2: Nu-mi pasă nici de dumneavoastră, nici de 100 ca dumneavoastră. Și apoi să știți, nu mi-e frică de mutre din astea, că la noi se împarte dreptatea așa cum trebuie. Și dacă nu o să vă vie mintea la cap, să știți că eu, femeiușca asta, fărâma asta de muiere, o să vă fac să vă cumințiți și să vă aduceți aminte cât toți trăi de Bettina venețianca.
4: E o diavoliță. Dar uite că a venit cafeaua.
6: Sluga dumneavoastră, domnule. Iată cafeaua.
4: Fă-mi plăcerea și bea o cafea.
2: Nu-mi trebuie cafeaua dumitale. Am și eu cu ce să-mi cumpăr dacă vreau.
4: Bine, bine, bea cel puțin ca să-mi faci pe plac.
2: Tocmai de aceea nu vreau să beau. Și tu, porc de câine, află că dacă te mai prind o dată pe aici, te arunc pe scări afară.
6: Dar m-a trimis signora Cate.
2: Atunci să vă trăznească cerul și pe ea și pe tine și pe nobilul ăsta netrebnic.
4: Lasă, fii mai înțelegătoare. Bea cafeaua, ca apoi plec. Uite, plec numai decât.
2: Nu vreau să beau nimic. Credeți că nu știu care e obiceiul ăstora ca dumneavoastră? Dați fuga peste tot. Hei, am fost la cutare, i-am dat o cafea, am stat de vorbă cu ea, am luat-o de mână. Păcătoșii dracului. Bettina însă nu se lasă dusă de nas.
4: Dar eu nu fac parte dintre aceia.
2: Ordin, ai fi tot un drag.
4: Hai, bea cafeaua.
2: Nu vreau.
4: Nu mă face să-mi pierd răbdarea.
2: Sau uită-te la el.
4: Acesta este un afront.
2: La altceva nu mă pricep.
4: Nu să-mi o plătești.
7: Ce tâmbrău ăsta? Ce puneți la cale aici?
4: Cine ești dumneata?
7: Eu sunt stăpânul casei. Arlechino.
4: Ești poate soțul doamnei Cate?
7: La ordinele dumneavoastră.
4: Suflet nobil, lasă-mă să te îmbrățișez. Ai sosit tocmai la timp ca să-mi faci dreptate. Da. Cum nata dumitale refuză fără pic de politețe să bea o cafea pe care mi-am luat îngăduința să o aduc în casa dumitale?
7: Da. Cum nata noastră refuză să bea o cafea?
4: Da.
7: Mai Bettina, bea cafeaua, fată prost crescută, ce?
2: Un fără inimă, ce ți-a venit? Nu vreau să beau nimic.
7: Atunci o să pun eu capăt neînțelegere ăsteia. Sunteți mulțumiți, da? Aveți încredere în mine, da?
4: Bineînțeles, am toată încrederea în dumneata.
7: Dă-mi încoace cafeaua și...
6: Da.
7: Și biscuiții, și biscuiții.
6: Uite.
7: Așa, și acum... Așa, către dumneavoastră, luați aminte la ce va să zică cumințenia bărbătească. Cumnata mea nu vrea nimic, și când femeia nu vrea, ei s-o omor și tot nu se înduplecă. Să vă dăm dar un deret. Asta ar fi o mojicie față de dumneavoastră, așa că pentru a încheia afacerea asta cu cafeaua și pe smeciorii, o să mănânc eu totul.
4: Bravo, bravo, așa-mi place. Omul ăsta mi se pare tare potrivit pentru nevoile mele.
2: Cum n-a te bagi în tine toate lăturile?
4: E mai bine să mă slujesc de el care are autoritatea asupra cumnatei.
2: Abia aștept să plece oamenii ăștia.
8: Amice!
7: Da?
8: Să-ți fie de bine.
7: Da, mulțumesc, vedeți? Eu am adus deslegarea. Mai aveți vreo neînțelegere de felul ăsta cu cumnata mea?
4: Aș vrea să-ți vorbesc între patru ochi, drag Arlechino.
7: Da, da, da, cumnată dragă, vrei să fii bună să ne lași singuri, da?
2: Nu, nu, nu, vreau să stau acasă.
7: Da, nu, nu vrei să pleci? Nu,
2: nu.
7: Atunci știi ce? Hai să găsim un mijloc pentru a pune la cale și treaba asta, nu? Eu zic, să plecăm noi, domnule marchiz.
8: Cum vrei, dumneata? Da, să mergem, deci.
2: Ah, du-te învârtindu-te.
8: Te salut, Bettina.
2: Sluga dumneavoastră.
4: Ești totuși foarte drăguță.
2: Și dumneata ești totuși mintit.
4: Și cu toate astea mi-ești dragă.
2: Și eu cu toate astea nu te pot vedea în ochi.
4: Sper că într-o zi vei deveni mai miloasă.
2: Ah, sper că într-o zi te ori duce legat la Balamuc.
8: Amice, să mergem.
7: Da, luați înainte, domnule marchez, vă urmez.
8: Bettina, îți las inima mea.
2: Ah, barem de mi-ai lăsat și măruntaiele.
7: Bettina, tu nu vezi că ești nebună? Refuz cafeaua asta, refuz darurile. Auzi, dumneata, o fată săracă să nu primească atențiile unei cavaler. E cumnată dragă, dacă o să faci mereu așa să știi, că o să ajungi fată bătrână, o să ai...
2: Oh, ce soartă amară avem și noi fetele. Dacă suntem urâte, nu se uită nimeni la noi. Dacă suntem puțin mai acatării, se agață toți de noi. Eu, de ce să spun, nu-s prea frumoasă, dar am un nu știu ce care atrage pe toți. Dacă aș fi vrut, de mult m-aș fi măritat. Dar în vremurile astea nu prea găsești oameni ca lumea. Tinerii mai ales sunt cu toții niște descreierați. Singurele lucruri cu care se laudă, astea sunt jocul de noroc, cârciuma și muierile. Mai toți se nuntesc pentru o amărâtă de zestre. O mănâncă în câteva zile și nevasta, în loc de pâine, capătă numai vorbe de ocară. Da, cu toate astea, eu tot o să mă mărit și cred că al meu nu o să fie pe măsura celorlalți. Și acum, gata, fie ce-o fi, că-și vorba aia. Puțin râvnești, mult trăiești. E mai bine să mănânci pâine cu ceapă cu un bărbat pe placul tău decât pui fripți cu unul de care ți-e silă. Într-un coteț să stau? Da, să stau cu Pascualino al meu?

0: mi-a spus tata că domnia voastră, domnule marchiz, mă căutați. Sunt la ordinele domniei voastre.
1: Dumneata ești miului Cainel, Pascualino.
0: Întocmai înălțimea voastră.
1: Bravo, bravo, îmi place, ești un tânăr bine făcut.
0: Sunteți prea bun cu mine.
1: Spune-mi, te ocupi cu ceva?
0: Nu, înălțimea voastră. Până acum am umblat la școală pentru că așa a vrut mama. Am învățat să scriu, am învățat să citesc și să țin puțin și socotelile. Numai că tata vrea să mă facă barcagiu, dar nu știu să țin nici lopețile, meseria asta nu-mi place. Așa că cer ajutorul domniei voastre pentru a-mi da o îndelegnicire în care să pot și eu, un biet tânăr, învăța ceva de folos.
1: Te pricepi să ții un registru?
0: Îmi voi da toată silința.
1: Ai un scris frumos?
0: Nu-mi place să mă laud, dar scriu destul de deslușit.
1: Ei bine, te voi lua în serviciul meu. Vei avea două îndeleniciri, să copiezi scrisorile și să ții condicele de socotel ale casei.
0: Hai, vă mulțumesc pentru bunătatea pe care mi-o arată înălțimea voastră. Trag nădejde că nu o să vă puteți plânge de mine.
1: Da. Spune-mi, dragul meu, Pascualino, nu-i așa
0: că... La ordine domniei voastre.
1: Aș vrea să-mi vorbești cât se poate de sincer.
0: Trebuie să știți că eu la minciuni nu mă prea pricep.
1: Mi s-a spus că ești îndrăgostit. E adevărat?
0: Vă e teamă că nu o să-mi pot face datoria? Dar fiți fără grijă, înălțimea voastră. Chiar dacă sunt îndrăgostit, nu o să fug din cancelarie.
1: Nu-i vorba de asta, ci pentru că mi-ești drag, doream să știu dacă ești îndrăgostit, gândindu-mă că te-ai putea însura și stabili împreună cu soția dumitale în casa mea.
0: Unde ar fi minunea aia? De ca să spun drept, înălțimea voastră, îmi place o fată. O iubesc și dacă s-ar putea joa cu dragă inimă de nevastă.
1: E o fată cu minte, cinstită.
0: E ca o sfântă.
1: E, nici nu-ți trebuie altceva. Însoare de cu ea și fi sigur de protecția mea.
0: Înălțimea voastră, văd că într-adevăr țineți foarte mult la mine.
1: Ei, voi da eu 200 de ducați zestrefe.
0: De mine, dar simt că mor de bucurie.
1: Vă ofer și o cameră în casa mea. Soția dumitale va ține cheile de la toate cămările, iar dumneata, dacă vei fi cu judecată, vei fi mai degrabă stăpân decât slugă.
0: Măi, dar sunt mulțumit peste, poate.
1: Rămâi cu bine, Pascualino, și fi om de treabă. Du-te la drăguța dumitale și grăbiți nunta. Tinerilor le stă mai bine cu soția alături. Își văd mai bine de treabă. Într-un fel sau altul, tot pun eu mâna pe Betina.
0: Înălțimea voastră, nu știu ce să mai spun. Văd că țineți într-adevăr foarte mult la mine.
1: Dar de-ai ști cât de mult țin eu la dumneata. Da, destul, destul. Acum vei afla totul într-o zi.
0: Tată, dar ce putea să-mi dea mai mult? Să-mi dea o slujbă ca asta, să mă bage în casă, să mă însoare și să-mi dea și zestre. Dar se poate mai mult? Păi cu noroc ca asta nu te întâlnești de două ori.
2: Ce e, domnișor, cu mătăluță? Te-ai săturat să mai faci pe domnul de curte? Cred că e timpul să-ți pui laibărul pe tine, bazmaua roșie în cap, să iei lopata de coadă și te-a pus să câștigi pâinea.
0: Ei, tată, dar ce vorbești tu, de laibăr și de bazma roșie? Peste puțin timp o să mă vezi cu manta roșcată, cu perucă și cu pană la ureche.
2: Cum? Fără știrea mea? Ce tot spui acolo? Ia, hai, lămurește-mă, drăguțule, lămurește-mă.
0: Tată, înălțimea sa, domnul marchiz, stăpânul nostru, m-a luat în serviciul domniei sale.
2: Și mie să nu spună o vorbă. Păi ce sunt eu, nimic?
0: Tată, când o să te vadă, o să-ți spună. Nu ți-ar plăcea, dragă tată, nu ți-ar plăcea să mă vezi la cancelarie?
2: Mi-ar plăcea să te văd colo la pupa, să te văd ducând clienții de pe un mal pe celălalt, sau în slujba vreunui nobil, făcând meseria pe care am făcut-o taică-tu și bunicu-tu, nătărăule.
0: Tata.
2: Ce, meseria de barcaciu nu-i meserie frumoasă și cinstită? Cap să cești. Noi ăștia care ne dușim la lopată pe aici, suntem un soi de oameni cum nu s-a mai pomenit alții nicio țară de pe lume. Ne știu toți pentru glumele și pentru agerimea minții noastre. Și mai presus de orice, ne iubim într-atât patria, încât ne-am vărsat și sângele pentru ea și ne-am luat de piept cu lumea întreagă, dacă am auzit vorbe de ocare despre Veneția noastră, regina mării.
0: Tată, e adevărat ce spui. N-am decât vorbe de laudă pentru meseria dumitale, dar nu știu să o fac.
2: Păi dacă nu știi, învață-o. Nimeni nu se naște învățat și omul poate să facă tot ce vrea.
0: Și aș mai vrea să spun ceva, dragă tată.
2: Hai, spune.
0: Stăpânul meu vrea să mă însoare.
2: Oh, cum să te însoare, neisprăvitule? Cu ce? Cu protecția stăpânului? Am mai văzut eu și alții însurându-se fără altă zeste decât protecția stăpânului. Știi tu ce se alege până la urmă? Stăpânul îi se urește. Zestrea piere ca fumul, femeia se face ursuză, iar pe bărbat începe să-l doară capul. Pe la noi nu se fac însurători din asta. Nevestele noastre sunt sărace, dar fete cu minți. Mămăligă, dar la casa ta. Te canonești, dar trăiești cu cinste. Porți bazmaua roșie, dar cu fruntea sus neumbrită de nimic. Ai și tu un pic de minte. Gata! Nu vreau să te mai auzi spunând că vrei să te însori. Pregătește-te mai bine să te sui în gondolă sau pe corabie sau să te cațări pe scara de pringhie ca să pui statul pe catar.
0: Asta, pe limba noastră, s-ar spune că mă bag slugă la dărloagă. Dar lasă, îndur orice, dar pe Betina nu o las în ruptul capului. Mie cam frică de tata, dar dacă stăpânul vrea tata, n-are ce face. Trebuie să zică și el, da.
3: Vino cu acea și ajută-mă să mă dau jos.
0: Dar ce mai faci din sat? O duc bine?
3: O duc bine, o duc bine. Dă-l jos, domnule, dă-l am adus și mălai, cinci de tărâțe, ca să avem cu ce să ne ducem în zilele.
0: Ai făcut foarte bine, mamă dragă.
3: Dar ce face taică? De unde s-a băgat?
0: Știu eu, s-o fi dus la stăpân. Mamă, de știi cum ne-am mai certat?
3: Cu bine. Dar ce s-a mai întâmplat? Cum plec de acasă? Cum izbucnește cearta?
0: Vreau să mă bag la stăpân, cu barca. Și eu nu vreau. Nu pot, nu mă pricep și nici îndemânare n-am, mamă.
4: Oh, sărăcuț, îmi pare tare rău de el. Se vede că nu se trage din neam de barcagii. Vai de păcatele mele, dacă ar ști el al cui feciorie.
0: Mamă!
4: Da,
0: domnul marchis vrea să mă bage la cancelarie și el nu vrea.
3: La cancelarie?
0: Da.
3: Dai că doi într-o ureche, așa că las pe mine, băiete. O să scot eu lucrurile la capăt, așa cum știu eu.
0: Mamă, aș vrea să mă însor.
3: Să te însor? Păi, dragă, băiete, după părerea mea, soare, că atunci când ai chef, că și eu am făcut așa, la 15 ani aveam copil.
0: E, dar tata nu vrea.
3: Dar încolo că e prost. Băieții, când ajung la anii tăi, trebuie să se însoare, că altfel... mai bine să-mi țin gura. Ia spune, fiule, iubești pe cineva?
0: Da, sigur că da.
3: Pe cine?
0: Pe Betina, spălătoreasa, o fată de teapa mea.
3: Dacă știi cine ești, n-ai vorbi așa. Știu că e o fată bună, o cunosc și n-am nimic împotriva ei.
0: Oh, mamă dragă, ce bine îmi fac vorbele tale. Mă duc să-i spun logonicei mele că ești mulțumită.
3: Așa, așa.
0: Dar dacă mă iubești, mamă, fă-l și pe tata să cadă la învoială.
3: Las pe mine.
0: Ce adevărată e vorba aia că mama are mai multă milă de copii. Dragostea de mamă e mai presus decât orice dragoste de pe pământ.

0: Ce bine e, ce bine e! Ce mult îmi place plutitul ăsta pe ape. Prietene, mai vino și mai caută-mă să mai facem da. Niscai plimbări din astea cu barca.
1: Uite, uite, unul bogat care trage la vâsle. Trebuie să fie din ăia care se distrează lopătând.
2: Nu prea voi l-am de mână lopătare, dar cu timpul o să meargă.
0: La Livorno e un port, iar o parte din oraș se cheamă Noua Veneție, pentru că sunt și pe acolo niște canale. Și acolo se vâslește. Adică se lopătează, cum spuneți voi, dar se vâslește în alt fel.
2: Știu eu cum. Merg cu lopețile în linie dreaptă, cum se face la galion.
0: Da, și mie îmi plăcea foarte mult. Toată ziua eram cu vâsla în mână.
2: Dar ia spuneți-mi, nu sunteți venețian?
0: Păi sigur că-s venețian. Eu sunt fiul domnului Pantalone de Bizoniozi.
1: Ce aud? Simt că mi se moaie picioarele.
2: Dar de ce nu vorbiți cu vorbe de ale noastre?
0: Băi, fiindcă am fost trimis de mic copil la Livorno și le-am cam uitat.
2: Mai aveți să-mi dați vreo poruncă?
0: Nu. Ba da, ia spune-mi, care e cel mai bun han din orașul ăsta?
2: De ce nu căutați casa tatălui dumneavoastră și trageți la han?
0: Mă dau un vânt după cârciumioare și n-aș vrea să dau ochii cu tata câteva zile înainte de a fi cunoscut Veneția așa, după placul meu.
2: Dar dacă mă vedea tatăl dumneavoastră, o să-i par rău.
0: Nici el nu știe cum arăt eu la față, nici eu cum arată el. M-a trimis la Livorno de copii.
2: Eu îl cunosc pe domn Pantalone.
0: Vai de mine, dragă prietene, să nu-i spui nimic.
2: Să mă ierți dacă întreb, dar ce-ați făcut dumneavoastră la Livorno?
0: Păi tata m-a trimis să-mi văz negustoria. Dar eu n-am învățat decât să merg cu barca, să pescuiesc, să beau, să înjur și să mă bat.
2: Se vede că n-ați pierdut vremea degeaba. Îmi pare bine.
1: Ia uitați-vă la el, le-i tai căsul când era tânăr.
0: Prietene, hai să bem ceva, că eu mor de sete.
2: Da,
0: dar să știi că n-am chef să plătesc eu. O să jucăm zaruri.
2: Asta am învățat-o așa pe deasupra. De știința asta n-a vorbit.
1: Doamne, doamne, să vezi acum ce o să mai iasă. Vai de sufletul meu. M-am zbătut cât am putut și tot nimic nu s-a ales. I-am schimbat pruncului domn Pantalone și în locul lui l-am dat pe al meu, crezând că o să fie crescut mai bine. Dar iată-l, a luat apucături de baron, e stricat până în măduva oaselor și mi-e rușine că-i copilul meu. Dar o să tac, nu o să suflu o vorbă la nimeni. Dacă o fi bun, o să vorbesc. Dacă nu o fi bun, să și-l păstreze domn Pantalone. Trebuie să mă duc să-mi găsesc bărbatul. Nu mai pot să rab, de-abia aștept să mă arunc în brațele lui.
0: Sluga dumitare, domn Pantalone.
3: Bună ziua, domnule.
0: Sunteți bun să mă ascultați o clipă?
3: Știu ce vrei să-mi spui. O iubești pe Betina și vrei să o iei de nevastă.
0: Chiar așa, ați ghicit din capul locului.
3: Și eu am să-ți spun pe șleau. Nu vreau să-ți o dau.
0: Și de ce nu vrei să-mi o dați?
3: Acum n-am chef să-ți dau socoteal. Ți-am spus-o limpede. Ori vrei poate să te croiesc, pe groiesc.
0: Vă gândiți poate în schimb la vreun baron?
3: Mă gândesc că n-ai nici ce mânca.
0: Aflați, domn Pantalone, că m-am căpătuit?
3: Nu mai spune.
0: Da?
3: Și ce o să faci, pricopsitule? O să vinzi pâinișoare calde?
0: O să lucrez în cancelaria domnului marchiz.
3: Așa îmi pare bine. O să-ți dea o leafă bunicică, poți să-ți faci un rost. Nevasta dumitale o să o ducă bine ca orășence.
0: Eu nu o să-mi bat capul cu nimic. O duc în casa stăpânului și el o să facă tot ce trebuie.
3: Așa, o duci în casa stăpânului.
0: Da.
3: Nu să-ți bați capul cu nimic, el o să facă tot ce trebuie.
0: Da.
3: Dragă băiete, știi că îmi place? Bună slujbă, ți-ai mai găsit și bun stăpân.
0: Domn Pantalone, iar cât privește cei 200 de ducați, nu trebuie să vă mai obosiți, fiindcă stăpânul vrea să-i dea el.
3: Ia uzi, din ce mai bine. Vai, ce cavaler binevoitor. Și dumneata, ce băiat de treabă. Ce înțelepciune. Ce măgar. Și ăsta ce nătărâu, dacă îl crede.
0: Deci s-a făcut.
3: S-a făcut.
0: Pot să mă duc?
3: Sigur, du-te.
0: Să iau...
3: Iriște, să iei.
0: Pe Betina mea dragă.
3: Ba, pe dragul să-l iei, să te călărească.
0: Ce-a spus?
3: Ce-ai auzit?
0: Mie îmi spuneți asta?
3: Dumitale.
0: Nu vreți să-mi o dați?
3: Nu vreau să-ți o dau.
0: O să-i spun domnului marchiz.
3: O să-i spui și domnului conte, puțin îmi pasă.
0: Vedeți cum sunteți?
3: Așa sunt eu și?
0: Bine, dar nu e fica dumneavoastră.
3: Și nici nevasta ta nu o să fie.
0: Ba, o să fie, domn
3: Pantalone. Și dacă nu o să fie?
0: Domn Pantalone, vedeți să nu-mi ies din fire.
3: Ai, asta-i să-ți rup eu bătul cu ternicul ăsta.
0: Domn Pantalone!
4: Prea cinstit de bătrân. Eu mai respectuos cu băiatul ăsta că ce în serviciul meu.
0: Domnule marchiz?
3: Ce aia cinstite bătrân? Și dumneavoastră cine sunteți, mă rog? Prințul de Bozina?
4: Sunt marchizul de Riva Verde.
3: Și eu sunt Pantalone de Bizoniosi.
5: pantalone de bizonios.
3: Chiar așa.
5: Dumneata ești protectorul acelei tinere care se numește Bettina, nu-i așa?
3: Așa, chiar el, sluga dumneavoastră.
5: Ei bine, află că tinerica aceea va fi soția copistului meu.
0: Iar acela sunt eu, domn pantalone, ca să știi.
3: Va fi?
5: Va fi!
3: Domnule marchiz, să dați porunci pe domeniul dumneavoastră, nu aici.
5: Așa stau lucrurile, ce să mai discutăm? Fata e mulțumită, tânărul o vrea, iar dumneata nici nu poți și nici n-ai căderea să-i împiedici.
3: Ba, pot și am căderea să-i împiedic. Pot să-i împiedic fiindcă fata n-are nici tată, nici mamă. Maică-sa pe care eu și ai mei am ajutat-o întotdeauna, mi-a lăsat-o în grijă pe patul de moarte. Am luat fata, am ajutat-o și am păzit-o ca un om cinstit și de neam ce mă găsesc și am făgăduit să o mărit. Fără îngăduința mea nu o las să se mărite, căci nici un om cinstit n-ar lăsa să se facă o asemenea căsătorie. Căci ești bied netot. Nici nu-și dă seama despre ce-i vorba. Nu-și dă seama că în însurătoarea asta el ar fi ca aracul pentru vița de vie. Aracul ține vița atât cât vrea stăpânul, dar când stăpânul mănâncă strugurii și vița își leapă de frunza, aracul se duce la foc. Cine are urechi de auzit, să audă. Văd că ați înțeles, domnule marchiz. Luați asta ca pildă și aflați că pantalone de bizonios, deși e negustor, cunoaște toate regulile cele bune ale cavaleriei. Și deși poartă haina asta și sabia asta veche, la nevoie știu să mânească și spada.
5: Ai bune să fii ce-a măcit. Spune-mi, Pasqualino, o iubești pe Bettina cu adevărat?
0: Hai, dar mai încape vorbă, nu mai văd decât cu ochii ei.
5: Și dorești să te însori cu ea?
0: Chiar în clipa aceasta, dacă s-ar putea.
5: Ei bine, atunci du-te repede la ea acasă, însoară-te și adu-o în casa mea. După aceea voi aranja eu totul, nu duce grijă.
0: Bine, dar vedeți...
5: Nu mai discuta și nu mai pierde vremea.
0: Dar să vedeți și altă greutate.
5: Nu vreau să aud de greutăți.
0: Dar dacă Bettina nu vrea...
5: Cum să nu vrea? Și tu te supui unei femei? Femeile trebuie silite să se poarte după cum vrem noi.
0: Bine, dar ea e o fată.
5: Fată sau nu, tot una e. Du-te și însoară-te repede. Du apoi acasă sau dă nu om să te croiesc cu ciomagul până nu să mai poți.
0: Cu ciomagul?
5: Da, cu ciomagul.
0: Bine, atunci am șters-o.
5: Și vezi, fă totul cu hotărâre.
0: Curaj, găină, că te tai.
5: Dărace, dărace, tinerii din ziua de azi nu prea au nevoie să fie îmbolniți în felul acesta.
0: Of, ca să spun adevărul, sunt îndrăgostit, dar sunt și puțin cam laș. Prea bine, domnule Marcus.
5: Da, da, bine, bine, bine. Mi-e destul dacă se arată iscusit acum, că pe urmă, voi știu eu, să profit de pe urma naivității lui. Și bătrânul acela ce îndrăsneț mai era, rădea de mine, m-a mințat și un sărap de o semne injurie, nici în raptul capului mă voi răzbuna. Trebuie să arăt cine este marchizul de Riba Verde. Să-mi spună el mie că știe să mânuiască spada, ca și când n-ar fi nicio diferență între el și mine, ca și cum un negustor ar putea să sfideze cu spada un cavaler. Aha, am să-i rup mâinile și o să vedem noi pe urmă cu ce o să mai apuce spada.
2: Oh, ce mai vin, ce mai vin. Se spune că la Veneția nu-s vinuri bune, dar eu declar că vinul de Vicenza este mai bun decât vinul de Chianti, care se bea la Livorno.
5: Iată unul care pare să fie cineva. Te salut, domnule.
0: O, servitor prea plecat al excelenței voastre. Ăsta trebuie să fie vreun nobil.
5: Ești străin?
0: Cu voia domniei voastre sunt din Livorno. Nu vreau să fiu recunoscut.
5: După mutră pare un om care face orice dacă îl plătești.
0: Îmi pare rău că nu mai am bani, iar dacă mă înfățișez, tati, s-a zis cu petrecerile.
5: Iartă-mi familiaritatea cu care-ți vorbesc, dar ea spune cum îți merg în prezent afacerile.
0: Destul de prost.
5: Ai nevoie de bani?
0: Nu că am nevoie, dar îmi trebuie neapărat. Vă mărturisesc, domnule, că într-o lună, jocul, cârciuma și alte mici desfătări mi-au mâncat 100 de țechini. Pe deasupra și spada, ceasornicul, hainele și rufăria și n-am altceva decât ce vedeți pe mine.
5: Da, ia spune-mi, amice, pumnii nu știi să ți-i folosești niciodată?
0: Ne, când sunt la nevoie, nu mă dau un lături nici de la asta.
5: Crezi că te-ar stânjeni să tragi câteva ciomegi unui negustor?
0: Oh, cât uși de puțin.
5: Foarte bine, foarte bine. Dacă reușești, îți voi da 2 dubloni.
0: Oh, în starea în care mă găsesc, 2 dubloni îmi dăruiesc viața. Domnule, nu fac asta din interes, să știți. Dar ca să nu par mândru, o să iau banii.
5: Și soarta e de partea noastră. Iată-l că vine. Dă-i câteva și spune-i că marchizul de Ripa Verde îl salută.
0: Domnule, veți fi servit, dar pe urmă...
5: Pe urmă vină la cafeneaua aceea de acolo și fără să ne vadă cineva, îți voi da cei doi dubloni.
0: Se poate face mai puțin pentru a câștiga doi dubloni? Am făcut atâtea la Livorno, tata-mi trimitea bani puțin și dacă nu m-aș fi folosit de mintea și de dibăcia mea, n-aș mai fi putut să-mi fac de cap. Dar uite, amicul, îmi pare rău de el.
2: Băiatul ăsta al meu, mai bine. De ce-o întârziat, dacă diligența de la Florența a venit?
0: E, dacă îl lovesc așa pe nepusă masă, mi-e teamă că o să cadă jos și o să moară. Ar fi mai bine să o fac ceva mai civilizat.
2: Ce mutră respingătoare era asta.
0: Sluga dumneavoastră credincioasă.
2: Mă înclin, domnule.
0: Fiți bun, vă rog, și ascultați-mă o clipă.
2: Cu plăcere.
0: Aflați, domnule, că eu sunt un om cum se cade.
2: Așa cred și eu.
0: Da.
2: Deși după mutră nu se vede.
0: Și îmi displace că trebuie să vă fac un compliment neplăcut.
2: Adică?
0: Îl cunoașteți pe marchizul de Ripa Verde?
2: Îl cunosc.
0: Și n-ați avut nimic cu el?
2: Acum admirez și eu despre ce-i vorba. Ba, ceva așa a fost.
0: E, acum vă spun așa în taină. Aflați că din ordinul său trebuie să vă ciomăgesc.
2: Și ea spune, nu poți să mă scutești de neplăcerea asta? Ce să-ți dau acolo ceva gologan ca să pleci?
0: A, nu, asta nu pot să o fac, eu sunt un om de onoare. Am promis și trebuie să mă țin de cuvânt. Dar să știți, n-am de gând să vă rup oasele, domnule, nu.
2: Da?
0: Vă dau doar câteva ciomege și gata. Dumneavoastră cădeți jos și eu îmi văd de drum.
2: Dar nici nu mă gândesc să înghit măjicia asta.
0: E, nu, dar cine sunteți dumneavoastră, mă rog, vreun domn mare?
2: Sunt pantalone de bizoniosi.
0: Hei, drace, ăsta-i tata.
2: S-am cunoscut în tot orașul.
0: Oh, ce soartă blestemată.
2: Măjicii din astea n-am îndurat niciodată.
0: Să mă dau pe față sau să nu mă dau?
2: Și atâta timp cât mai am suplare în piept, am să mă apăr, așa să știi.
0: Dacă mă dau pe față, o să spună că sunt un fiu cum se cade.
2: Mi se pare că e frică. Șterge-o, lepădătură. Șterge imediat aici.
0: Domnule, iertați-mă.
2: Șterge-o, secătură, pe zgăune scheletul.
0: Mai bine să o dau dracului de obligație și să plec.
2: Fugeai, te ajunge inucidă.
6: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, dau pantaloni, liniștiți-vă. Cine v-a supărat?
2: Lasă-mă, tinta, lasă-mă să mă moară.
6: Dar ce v-a făcut?
2: Ce ne-a făcut, domnul și cine?
6: Dar aveți idei cine e?
2: Abar n-am cine.
6: E Don Lelio, fiul dumneavoastră.
2: Cum, fiul meu ăla? Ei, pușcă, nu poate fi el.
6: Dacă vă spun ele, ce mai... L-am adus eu cu barca în zori.
2: Dar când a venit? Cum? Cu ce?
6: A venit azi dimineață cu diligența la Florența. S-a urcat în condonă la Povegia și a lopătat până la Veneția.
2: Și la taică să nu vie el.
6: Vie tu, băiat. Ar vrea să mai petreacă și el puțin.
2: Să petreacă, făcând pe ucigașul plătit. Și omăgindu-l pe taică-su, secătura, nelegiuitul. La Livorno a învățat frumusețea asta de meserie. O să ajungă la galerie sau cu jubățul de gât. Și un tată nenoroci. O să rămâi cu plânsul. Du-te, tita, du-te, găsește-l, adu-l acasă.
0: Da, da.
2: Spune-i că nu-s supărat. Nu lăsa să pleci.
0: Da, da.
2: Dragă prietene, te rog, nu mă părăsi. Pui-și repede. Unde-s o fi dusă? Ce copil! Ce copil!
6: Și tatăl și fiul par doi nebuni. Nu vreau să am de-a face cu ei. Că bine zice proverbul, cine are râie să se scarpine. M-am dus.

0: mereu cu urechea, dar nu aud niciun fluierat. Pascualino nu vrea să stau în balconaș, dar mi-e teamă că o să treacă și nu o să-l aud. Ah, mare lucru și dragostea asta. În fiecare noapte îl visez și nu mă gândesc decât la el. Fără el parcă nu mai am astâmpăr, dar când vine mi se umple inima de bucurie. Oh, când a venit vremea aia să poate intra în casă nestingherit. Trag nădejde că domn Pantalone o să se împace până la urmă cu el. A spus el că nu-l vrea, dar e un om așa de bun că până la urmă tot cum zic eu o să facă.
1: Bibia, ești singură? Oh,
0: ce văd? Dumneata aici? Și nu ți-am găduit să intri în casă?
1: Pe tine sunt tare bătut. N-am izbutit să fac nimic. Nu-i vreme de pierdut. Trebuie să vii cu mine.
0: Mai încet, domnule, cu trebuie să vii cu mine asta. Nu sunt încă femeia ta.
1: O să fii femeia mea dacă vii cu mine.
0: Modă nouă, după cum văd. Mai întâi să te duci cu logodnicul și pe urmă să te măriți. Nu, frățioare, n-ai brodit.
1: Dar unde crezi că vreau să te duc?
0: Ce s-a întâmplat? Trebuie să știu și eu. Fără mine nu se face nunta.
1: Tata nu vrea să mă însor cu tine, iar signor Pantalone nu vrea să mi te dea. Toți în contra.
0: Și atunci ce ai vrea să fac? Să pornesc prin lume și să cânt canzonete?
1: Nu, o să te duc în casa domnului marchiz.
0: Bravo, frumos. Îmi închipui că domnul marchiz o să fie tare mulțumit.
1: Bettina, chiar el mi-a spus-o. S-a certat din cauza mea cu domn Pantalone. Ține grozav de mult la mine și a zis că mă așteaptă acasă la el cu logodnica.
0: Și eu să mă duc în casa lui?
1: Sigur, de ce nu?
0: Fiindcă a venit aici în casă să facă pe amorezatul. A vrut să-mi dea o pereche de cercei, am vrut să mângâie mâna. Fai și tu ai vrea să mă duci la el acasă.
1: Fai de mine, Bettina, dar ce aud? Marchiz blestemat! Acum înțeleg eu binele pe care mi-l vrea. Nu, nu, nu, nu, draga mea, nu te mai duc, fii sigură. Și un eghiobu care credeam. Dar tu mi-ai deschis ochii. Știa el tata ce vorbește. Vă să zic că a venit aici și voia să... Auzi, dumneata, voia să facă toate astea?
0: Da, sigur că da, dar o să-și cam pună pofta în cui.
1: O, ce spurcăciune de marchiz!
0: De gândit, s-a gândit el bine, numai că e ieșit prost.
1: Și atunci, noi ce avem de făcut? Dacă e contra și tata, și domn Pantalone, și ne mai lipsește și protecția domnului marchiz, nu știu cum o să o scoatem la capăt.
0: Răbdare, băieta dragă.
1: Bettina, Bettina, mi-e frică să nu te pierd.
0: Nu-ți fie frică.
1: Bettina, dacă m-ai iubi.
0: Te iubesc din toată inima.
1: Draga mea, a venit vremea să-mi arăți câtă dragoste îmi porți. Suntem singuri, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Ia-ți lucrurile și hai să fugim.
0: Eu să fug? Bettina, să fac așa ceva?
1: Da.
0: Se vede treaba că nu m-ai cunoscut cum se cuvine, Pascualino. Te iubesc din tot sufletul și din toată inima mea, dar nu vreau să-mi pierd cinstea pentru tine.
1: Bettina,
0: chiar dacă m-ai luat nevastă, femeile tot m-ar arăta cu degetul și ar zice: uite-o pe aia care a fugit de acasă. Bine cel puțin că a luat-o de nevastă. Și chiar și tu, cu toată dragostea ce-mi porți, la mânie tot mai atinge cu vreo vorbă usturătoare și ai crede că sunt stare să fac și cu alții ceea ce am făcut cu tine.
1: Dar atunci ce să facem, draga mea?
0: Să ne iubim și să avem răbdare.
1: Domn Pantalone o să te dea după altul.
0: Oh, asta nu se poate.
1: Iar tata o să mă trimite din Veneția.
0: Trebuie să-l asculți.
1: Și Bettina?
0: Bettina o să te aștepte.
1: Oh, Bettina, noi ne omorâm cu plânsul și am putea fi atât de mulțumiți.
0: Cum?
1: Dacă ai vrea să vii cu mine.
0: Ah, dacă mă iubești, nu mai spune asta.
1: Ești prea încăpățânată.
0: Sunt o fată cinstită.
1: Bettina, o să te iau de nevastă.
0: Atunci o să vin cu tine.
1: Și până atunci?
0: Până atunci vom ține unul la altul.
1: Și dacă eu mor până atunci?
0: Ah, mai bine să mor decât să-ți calci cinstea în picioare.
2: Ah, fiule, până la urmă tot am găsit. Ce cauți în casa palavragioa acestea?
0: Da, da. Ia mai sprăvește cu grosolăniile, domnule, că la urma urmei sunt o fată cu minte și cinstită.
2: Cinstită, cinstită, n-am ce zice. Numai că nu-ți ajunge un singur bărbat. Și tu, nenorocitule, ești numai decât. O să-mi dai socoteală de seara.
1: Dragă tată, te rog să mă ierți.
2: Vrei să nu te ierți cu niște pumni în cap, să nu-i poți duce, păcătosule.
1: Tare rău îmi pare de Bettina, săraca. Simt că îmi pleznește inima.
2: Cu bine, Bettina, plângi, plângi, țânca fulisii, plângi.
0: Ți-am spus eu că dacă intră în casă o să iasă cu bucluca.
2: Și acum, domnișoară, ia spune-mi ce pretenții ai de la băiatul ăsta.
0: Eu? Nimic.
2: De ce a venit în casa dumitale?
0: Nu l-am chemat eu.
2: Dacă nu l-ai chemat acum, l-ai fi chemat altădată.
0: N-am mai intrat niciodată în casa mea.
2: Na, da, de.
0: N-am mai venit, nu mă jur.
2: Taci din gură, nu mai înșira la vorbe din astea.
0: Ascultă, jupân Menego, prea mă fierbi în oală seacă și nu mai pot să tac. Da, așa e, fiul dumitale e în dragoste cu mine.
2: Cum?
0: Mă iubești, îl iubesc și eu, da, da, da. Și ne-am și făgăduit unul altuia. Numai din pricina dumitale și-a luat inima întins și a intrat în casă. Măcar că până azi n-a îndrăznit să facă așa ceva. Și tu din pricina dumitale a venit cu inima plină de jale și cu ochii plini de lacrimi, îmbindu-mă să fug cu el. Dar eu n-am vrut, fiindcă-s fată cinstită. Iar dumneata mă faci cu ou și cu oțet, mă ocărăști și mă iei drept una de alea. Numai că eu sunt răbdătoare din fire și o să înghit orice de dragul lui Pascualină.
1: Sărăcuța, acum mă pun și eu pe plâns. Dacă voiai să-l iei de bărbat, trebuia să-mi spui și mie.
0: Era cumva de datoria mea să vin să-ți spun. Noi, fetele săraci, ne îngrijim să ne mărităm cuvincios. Dacă un băiat vorbește cu mine și mă cere de nevastă, nu sunt obligată să știu dacă taicăsul e mulțumit sau nu. Mai bine te-ai mulțumit, jupân Menego, că ai de-a face cu o fată cu minte, că alta te-ar fi făcut bunic mai înainte de a fi tată socru.
1: Fată dragă, nici nu știu ce să mai zic. Îmi pare rău de tine, dar trebuie să pricepi și tu că fiul nu-i de însurătoare. E încă tânăr și nu și-a făcut niciun rost, așa că nu-și poate ține nevasta.
0: Dar eu nu mă grăbesc, o să aștept cât o să vrei dumneata.
1: La chip n-ar fi urât, iar vorba ei îmi place.
0: Parcă s-ar mai fi înmuiat un pic. Hai, jupân Menego, fie-ți milă de mine, nu mă lăsa să mor de deznădejde. Știu că ești un om adevărat, un om bun și trag nădejde că n-o să fii așa de crud cu mine. Firește, știu că ții la mine. Dragă tată socrule, lasă-mă să-ți sărut mâna.
1: Uite-o, fata mea.
0: Spune-mi, Noră, dacă vrei să mă împaci.
1: Fac tot ce vrei. Mă duc să văd ce pot face.
3: Sărăcuțul de tine, Pascualino, vino încoace,
0: fiule. O, sărăcuța de mine, ce mai ești asta? Taicăsul abia a plecat, nu l-ai întâlnit?
3: Bă, l-am întâlnit, cum de nu? Tocmai mă întorceam acasă când pleca Pascualino. Plângea săracul ca un disperat. Mi s-a făcut milă de el, l-am băgat în magazie. Taicăsul între timp a plecat, eu m-am întors și l-am scos de acolo pe băiat.
0: Repede, repede, să plece.
2: O, fiară ce ești? Ai vrea să mă dai gata?
0: Dar ce trebuie să fac? N-auzi? N-auzi ce mai zarvă?
3: Asta mai ești. Ascultă, surioare, ce s-a făcut, s-a făcut. Iar când te-ai mărita, o să se aranjeze ele toate.
2: Tocmai asta spuneam și eu.
0: Dar cum să fac să mă mărit? Vrei să facem treaba asta aici? Aici nu se poate. Nu sunt nici naș, nici martor.
3: Da, știi ce să faci, Pascualino?
2: Ce?
3: Uite, dă-i un inel de logodnă și mâine dimineață vă duceți și vă cununați.
2: Betina, dacă îți dau inelul ăsta, îl primești?
0: Inelul?
2: Da, uite, o să-ți dau peruzeaua asta.
0: Care peruzeu?
3: Hai, nu mai face pe rușinoasa, că tu vrei asta mai mult decât el.
2: Hai, dă mâna.
0: Nu, ba nu, da, ba nu-și o dau.
2: Atunci cum vrei să-ți pun inelul în deget?
0: O să mi-l pun eu.
3: Vino-ncoace, uite, așa.
2: Draga mea.
0: Vala, hoțomanul.
2: Da, ești logodnica mea doar.
0: Tata, nu și soția ta.
3: Ce? Facem logodna, că avem și un pic de petrecere. Păi, dar ce să fim atât de pârliți?
0: Nu stau eu acum de petrecere, am altele pe cap.
2: Dacă ar ști tata, ar fi vai și amar de mine.
3: Tai că tu s-a dus. Nici nu-i trece prin cap ce aici. Tot avem noi o picătură de libertate. N-ar fi mai bine să ne veselim puțin? Ia zi, Pascualino, ai ceva bani?
2: N-am decât 2 ducați de argint. Să-ți dau unul.
3: Mă rog, ce vrei, și asta e ceva. O să luăm niște vin și niște gogoși. Dă-mi-l, lasă-mi-l mie.
2: Te rog să ai grijă, nu risipi banii.
3: Iată, uite ce nou e.
2: N-aș vrea să pierdem timpul și să vină careva.
3: N-a ceva tot trebuie făcut. Dacă vrei mă duc să luăm măcar pentru unul din noi ceva. Dacă nu pentru toți, nu? O fundă frumoasă pentru logodnică.
0: Blestemata, ia și mânca ducatul.
2: Și din ducatul ăsta eu să nu capăt nimic?
3: Dar prostuț mai ești. Ba da, fiule, ai să capeți totul. Tu ești stăpânul casei.
2: Păi,
3: trăiască logodnicii. Trăiască logodnicii.
4: Trăiască logodnicii, trăiască.
3: Taci din gură, nimeni nu trebuie să știe nimic.
4: Da, și ceva de mâncare este?
3: Totul s-a pus la cale pe ascuns. Așa că deocamdată nu se poate face nimic.
4: Cum vrei să faci în casa mea lucruri pe ascuns? N-am mai pomenit așa ceva. Să te însori în casa mea fără să aduci ceva de mâncare și să mai și tac. Na. O să cutreier numai decât toată vereția. O să mă duc la tatăl dumitale, la domn Pan Salone, și o să chem toată lumea ca să știe că dumneata om de nimic ce ești, vii în casa mea să te însori și n-aduci nimic de mâncare.
2: Da,
0: ce smintit! Dragă cumnate, gândește-te și dumneata ce n-ai.
4: Ce să mă gândesc? Dacă nu mănânc, nu pot să mă gândesc.
2: Da, ai răbdare!
4: Nu vreau să am răbdare, nu îngădui să fiu chinuit.
2: Da, o să ne distrugi!
4: Nu vreau să știu nimic, nu vreau să știu. Oameni buni, să știți că la mine în casă...
0: Taci din gură!
4: Casa mea e unul care...
2: Taci, te rog!
4: Se face logodnă! Și nu se mănâncă nimic.
0: Taci odată! Taci!
4: Se însoară cu cumnatul meu, Pascualino!
2: Da, ține ducatul ăsta și taci din gură!
4: Ducatul?
2: Da.
4: Atunci atac.
0: Ești mulțumit?
4: Da.
0: Mai faci scandal?
2: Te super dacă mai stau aici?
4: Nu. Tac, e stăpân, da, e stăpân. Stai cât ți-e voia și cum ți-o fi pe plac, eu tac, nu mai spun nimic acum.
3: Ai scos-o la capăt și cu asta.
1: Da, dar nu mai am niciun bănuț.
3: E, și ce are face? O să ai tu.
1: Și acum, fiindcă Arlechino mi-a luat ducatul acela cu anăcate, ne-i face un mare bine dacă mi l-ai da îndărât pe cel pe care ți l-am dat mai adinauri.
0: Da, dragă, cine mă strigă? Vin acum, Conetonina, vin! Vin, surioară! Surioară, și tu, fiule, stați aici că mă întorc îndată. Nu mă duci tu pe mine.
1: Sora dumitale mi se pare o femeie tare isteață.
0: E cât se poate de dibace, o să vezi. Dar hai, hai să terminăm odată povestea. Du-te și-ți vezi de treabă.
1: Asta e bună, și acum mă dai afară?
0: Nu știai?
1: Da, nu ți-am pus inelul în deget?
0: Și ce-i cu asta?
1: Păi pot să stau cu logodica mea, nu?
0: Da, domnule, dar numai dacă n-am fi singur, dacă ar fi aici și sorul meu.
1: Nu mi se pare că ar mai păstra cineva obiceiul ăsta.
0: Ba da, domnule, se mai păstrează și am auzit chiar că fetele se păzesc mai mult după logodnă decât înainte.
1: Nu se poate.
0: Căci după ce fata se logodește, logodnicul îi și spune că trebuie să-i fie nevastă și dacă își îngăduie prea mare libertate, nu-i dea bună. Mi-aduc aminte de biata mama care, sărăcuța, îmi spunea: fata mea, dacă ai să te măriți, n-aș vrea să se lungească povestea. Nu vreau să-mi pierd vremea ca o nebună păzind.
1: Așadar, mâine dimineață ne cununăm, nu?
0: O să fac cum vrei tu.
1: Da, o spui numai cu jumătate de gură.
0: Sigur, fiindcă nu mă bucură deloc felul cum merg lucrurile.
1: Trebuie să ai răbdare, cel puțin o să fim cununați.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă, nu știu ce să-ți mai spun.
3: Copii!
1: Da?
3: Vai de sufletul meu! A venit domn Pantalon.
1: Vai de mine!
0: Ți-am spus eu! Nu te mai hotărâști să pleci odată!
1: Dar unde?
3: L-am văzut eu venind cu gondola.
1: Vai de...
3: Trebuie să fi coborât-o mai de usca.
1: Dar ce să fac?
0: Habar n-am!
3: Fă și tu ceva! Fugi! Uite, coboară din balcon.
0: Fuga! Fuga, dragul meu! N-aș vrea să mă omoare!
1: Era molit, nu-ți fie teamă!
0: Nu vreau!
3: Uite-l, văd cum vine!
1: Da, o să vedem noi ce e de făcut! Sări pe fereastră!
0: Ai săraca de mine!
3: Lasă-l să se ducă, că nu s-au isprăvit bărbații pe lume! Uite că vine!
0: Suntem aici, domn Pantalone. Suntem aici.
5: Dar ce face Betina la balcon?
0: Ia seama la vreme.
5: Ei, Pato, ai văzut ceva?
0: Dumneavoastră sunteți domn Pantalone.
5: Eu.
0: Nu am văzut nimic.
5: Prea ai mare interes pentru balconul ăla. Trebuie să fie ceva de văzut, nu se poate.
0: Ce vreți să fie? Nimic.
5: Trebuie să văd și eu ce.
0: Vai, cât mă supărați. Și apoi știți, nu trebuie să-ți bagi nasul în treburile altora.
3: Lasă-l să vadă. Lasă-l să vadă.
0: Mantaua.
3: Ce manta?
0: Pascualino și-a lăsat mantaua pe balcon.
3: Oh, ce mântă rău.
0: Ei, ați văzut?
5: Da, domnișoar, am văzut. Ia zi, acum e mantaua asta.
3: Da, e alta acum. E alu bărbatul meu.
5: Dar n-am mai văzut-o până acum.
3: Și acum băratul al altă e. Avea niște pete pe ea și am pus-o la soare.
5: E așa, da? Și acum vin aici, domnișoară Betina, că vreau să-ți spui ceva.
0: Spuneți.
5: Iubitul dumitare, domn Pascualino, a venit să-mi vorbească despre dumneata.
0: Ei, și?
5: Și am spus că nu.
0: Ei, lasă.
5: Bine, zice, ei, lasă. Dar am aflat tot. Era la mijloc un anume marchiz. Și acum destul, o să aranjez eu totul. Asta ce drăcoveni mai? Inele, jupăniță! Inele, v-a să zic.
0: Vai, săracuța de mine.
5: Mă las să văd și eu frumusețea asta de peruz.
3: Nu-i așa, domn Pantalone, că e frumoasă?
5: Sigur că e frumoasă.
3: Da.
5: E vreun dar sau vreo mărturie?
0: Mărturie, ce vorbe mai sunt și
3: astea? Dar cum nu cunoașteți? E peruzeaua mea. Mi-a adus-o bărbată meu.
5: Se vede treaba că bărbatul dumitale a omorât pe cineva? Că nu lucrează niciodată?
3: Nu știți! Am oștenit-o de la rudele lui din Bergamo.
5: Așa?
3: Da.
5: Atunci m-a liniștit. Și de ce peruzeaua dumitale o poartă acum Betina?
3: Vin că mi s-a îngroșat mâna. Uitați, mi s-a îngroșat mâna și mie nu mai stă bine.
0: Sau dacă știu eu unde scoate.
3: Și-aș vrea să o vând, domn Pantalone. Să o vând așa de bine. Trebuie să o cumpărați pentru Betina, a? Ce spuneți, domn Pantalone?
5: Vrei să o păstrezi, Betina?
0: Oh, da, domnule.
5: Da. Și cât vrei pe ea?
3: Eu am cumpărat-o când m-am logodit de la giuvaergiu acela care tocmai voia să plece la castelo și i-am dat 28 de lire. Da, era de față și nașutita, care mi-a împrumutat și el 50 de bani pentru că nu mi-ajungeau. Aș fi putut lua pe peruzeaua aceasta câte un sechin, ori de câte ori aș fi vrut, de la brutăreasă. Da. Puteți să o întrebați dacă nu credeți. Da, mă rog așa pentru dumneavoastră și mai ales fiindcă i-o dat sorul mii, dacă vreți, puteți să o luați cu un sechin.
5: Da, bine, bine. Uite, uite aici un țet. Păstrează pe ziua asta, Betină, ca semn al dragostei ce-ți port.
0: Ah, mulțumesc, senior Pantalone.
5: Bine, și acum destul cu asta. Ia să stăm mai bine de vorbă. Află fata mea că m-am și certat cu acel domn marchiz de care spuneam. Mi-a spus că ori cu vinișor, ori cu forța, tot o să te ia la el. Știu că a plătit niște oameni care o să vină în noaptea asta să te scoată afară pe poartă. M-a științat unul din oamenii lui care mă cunoaște și ține la mine.
0: Vai, sărăcuța de mine, ce aud?
5: Așa că am hotărât că dumneata și soara dumitale vă veți sui cu mine într-o barcă și vom merge la prietena noastră, colegera. O să ajungem acolo mâine. Nu o să știe nimeni nimic și o să te simți mai în siguranță.
0: Bine, da, eu da,
3: așa e, așa e, că bine da, ziceți da? Nu trebuie să ne punem în primejdie. O să mergem la prietena noastră.
5: Ce
3: teamă că lui Pasqualino o să-i dau eu de știre. O să fim mai liberi așa.
5: Dacă nu, o să te prăpădești, dumneata. Și o să mă pași și pe mine să mă prăpădesc.
0: Nu știu ce să zic. O să fac ce vreți dumneavoastră, domn Pantalone.
5: Așa e, bravo, așa-mi place. Hai, puneți rochia, puneți haina și vină și dumneata cu Anica.
0: Da, sigur, sigur.
5: Astăzi seara o să venim să luăm lucruri.
3: Dar cum vreți dumneavoastră?
0: Eu mă duc să mă îmbrac.
5: Du-te, du-te, iar în timpul ăsta eu pregătesc barca.
0: N-aș vrea să umblu de colo-colo ca păsările cerului. Dragă Pasqualino, unde ești tu, sufletul meu? N-aș vrea să te pierd, n-aș vrea să-ți fac niciun rău.

0: mâna pe ea, o liniștesc eu.
1: Adevărul e că nu pot suporta mișcarea apei. Simt că-mi vine roșii. Mi-ar place să merg mai degrabă pe jos.
2: Atunci îngăduiți-mă întâi înălțimea voastră să leg barca pe partea cealaltă a râului ca să nu încurc malul.
1: Bine.
2: Cobor pe uscat, trec podul și sunt numai decât la ordinele domniei
1: voastre. Bine, bine, bine, dar grăbește-te. Nu-mi place să rămân singură.
0: Iată și pe acea scumpă nestemată de consultă mea.
1: Iată și acea capodoperă de soț al meu.
3: Frumos vă stă, doamnă marchiză, umblând pe jos în Veneția.
1: Știi foarte bine că apa face rău. Nu mai puteam și dacă n-aș fi coborât, aș fi plesnit.
0: Nu, de fi fost în larg și de n-ai mai fi putut coborâ.
2: Iată-mă, înălțimea voastră, m-am întors.
1: Domnul meu soț, vei face plăcerea să mă însoțești?
3: Nu, doamnă, mi-este cu neputință.
1: Ești tare neîndatoritor.
3: Pe cât ești dumneata de grațioasă?
1: Așadar, trebuie să mă întorc acasă pe jos și singură, doar cu barcageul Tita?
3: De unde este domnul conte? Unde sunt soțitorii?
1: Știu de ce refuz să vii cu mine, fiindcă faci lucruri neîngăduite.
3: Eu?
0: Gândește-te cât de mult trebuie să fac pentru a asigura bunul mers al casei.
1: Da, da, da, da, da, bunul mers. Știu tot, domnule marchiz.
3: Despre mine?
1: Da, despre dumneata.
3: Bârfele, doamnă, bârfele.
1: Dacă aș întâlni-o pe cea

0: mă ziți, pierde și capul.
1: Frumos fel de a te purta cu soția. Când bărbații duc o viață așa de păcătoasă, ce au de făcut soțiile lor? O doamnă de rangul meu să nu poată pierde 10 țechini? Da, am să pierd 100, 200 și dacă soțului meu îi pasă de onoarea casei, va trebui să-i plătească. Cheltuiește marchizul? Vreau să cheltuiesc și eu. Aruncă el banii? Vreau să-i arunc și eu. Dacă se ruinează casa, vreau să pot spune că am avut și eu partea care mi se cuvine.

0: Iată, uite ce mai diavol blestemat. Gondolierii ăștia, ca să nu tragă în dreptă și obligă pasagerii să umble pe uscat.
1: Vai, ce frică am tras.
2: Adică și eu tremur tot.
0: Păi nu?
2: Niciodată nu mai merg cu barca, sor pantaloni. N-aș vrea să-mi vină rău din supărarea asta. Da? Hai să dăm ceva pe gât, numai de câțiva bărbuțe.
0: Oh, cu plăcere, de ce nu?
3: Înălțimea voastră, ar fi mai bine să coborâți și dumneavoastră. Animalul ăsta nu vrea să facă
4: lucru. Hei, v-ați vorbele!
5: Ce văd, ce văd, Betina și sora ei. Prieteni? Aceasta este aceea pe care o caut. Prindeți-o pe doamna aceea și duceți-o unde știți.
0: Bine, domnule.
1: Ce-a întâmplat? E mai bine, lăsați-ne. Oameni buni.
4: E nici oameni buni, puneți mâna pe ei.
6: Drace, ăsta-i tata.
0: Aici erai, nenorocitule. Ai meritat să te trimit la galere. Dar acum vino și ajută-mă și o să te ierd de toate.
4: Ce înseamnă acest tu? De unde familiarismele astea?
0: Ce, nu știi că sunt taică tu?
4: Dumneata, tatăl meu?
0: Sigur.
4: Ce drăgovenie mai e și asta? Eu sunt din Toscana, domnule, iar dumneata din Veneția. Cum ai putea să fii tatăl meu?
0: Cum nu ești dumneata Lelio Bisognosi?
4: Lelio Bisognosi? Cum o să fiu? Eu sunt Aristobolo Macalepi.
0: Bine, dar mi s-a spus.
4: Ce vi s-a
0: spus? Și să lăsăm, că poate nu fi
4: adevărat.
7: Oh, dragă domnule Lelio, tocmai te căuta.
4: Ce?
6: Țineți gura, blestematule.
7: Domn Pantalone, ați făcut pace cu fiul dumneavoastră?
0: Taci. Cu care fiu?
7: Cu ăsta, cu domnul Lelio.
0: Ăsta e Lelio.
7: E, bravo, sigur că ăsta e.
6: Dracu să te ia barcagiu, nenorocit.
0: Se cădură, mă înșele, ai? Pune mâna pe tine, nenorocitule. Ia uși ce să... Și Betina, iată, porumbiț, a căzut în gheara uliului și spurcatul ăsta de viu. Bietul tată, bietul pantalone. Între dragoste și mânie simt că-mi crapă inima.
1: Fai, nenorocita de mine. Oh, ce-o să pățesc aici? Unde-i fi? Oh, n-a cui casă? Oh, cine m-o fi adus aici? Unde-o fi sora mea? Ce-o să zică domn Pantalone? Ce-o să-i spun lui Pasqualino al meu? Și ce-o să-i se întâmple și lui dragul de el? Ah, pietul meu, Pasqualino, unde ești, sufletul meu? De ce nu vii să o scap pe Betina ta cea dragă și care te iubește atâta? Ah, dacă ar ști unde sunt, sunt sigură că s-ar băga și în foc pentru mine. Ah, cine-o fi câinele ăla, ucigașul ăla care a făptuit asemenea târhărie? Mi-e teamă că-i tot marchizul ăla. Vai, oameni buni, ajutor, deschideți, mor! Ah, blestemați înși, fie cu binele, fie cu răul, vor să câștige și gata. Dar cu mine nu o să-i meargă câinelui ăstuia. Dacă se apropie de mine, o să-l ciupesc și o să-l zgâri până îl umple de sânge. Ah, ce-i asta? Sparg ușa! Fie-vă milă! Ajutor, că nu mai pot! Mă cheamă Betina și sunt...
2: Destul? Știu cine ești. Ești iubita soțului meu.
1: Și cine e soțul domniei voastre, că nu-l cunosc?
2: Drăguța de tine, nu-l cunoști? Marchizul de Ripa Verde.
1: Blestemat să fie, nu-l pot vedea în ochi și mi-e silă când ni se pomenește numele.
2: Nu-l poți vedea în ochi, dar vii noaptea la el acasă.
1: Ca o fată cu minte ce sunt, vă jur că așa e. Și dacă nu mă credeți, o să vedeți cu ochii dumneavoastră.
2: Dacă e așa, mă oblig să te protejez și să te ajut.
1: Și mai aflați înălțimea voastră că sunt logodită cu un băiat pe care îl știți și dumneavoastră.
2: Și el te place?
1: Sigur că da, dar toată lumea ne stă împotrivă.
2: Atunci lasă totul pe mine și îți promit că o să te ajut. Acum însă trebuie să plec. N-aș vrea să te las singur aici. Vino cu mine.
1: Fac tot ce poruncește înălțimea voastră.
2: O să mergi cu mine la teatru. Soțul meu va veni, nu te va găsi și va avea de-a face cu mine.
1: Și bietul meu, Pasqualino?
2: O să-l trimit pe taicăsu să-l caute.
1: Oh, de-ați ști cum se împotrivește omul ăsta?
2: Nu va ști pentru ce-l caut.
1: Îmi faceți un mare bine.
2: Spuneți-i foame? Nu vrei să mănânci ceva?
1: Eu, înălțimea voastră, nu, mulțumesc. Cu cât o să plecăm de aici mai repede, cu atât mai bine.
2: Dacă

0: mergem. Aud cum umple cineva la ușa cealaltă.
1: Tot pe aia m-au aruncat și pe mine aici.
0: E soțul meu, fără îndoială.
1: Tocmai de aia să fugim cât mai repede.
0: Nu, ar fi mai rău.
1: Ah, uite că vine.
0: Să stingem lumina. Fă tot ce-ți spun eu și n-avea nicio grijă.
1: Oh, acum o să-mi plesnească inima de mâhnire.
2: Bettina! Bettina!
1: Răspunde!
2: Bettina! N-auzi?
1: Înălțimea voastră!
2: De ce ai stins lampa?
0: Am suflat în ea când era rușine.
1: Am suflat în ea când era rușine.
2: Unde ești?
1: Sunt aici!
2: Mânuța dormitare. Oh, ce dragă mi-este această frumoasă mânuță. Bettina, spune-mi că mă iubești. Vei fi a mea?
0: Da, domnule.
2: Așadar, îți place?
1: Da,
2: domnule. Îmi pare atât de bine, scumpă mea Bettina.
0: Duceți-vă și aduceți o lampă.
1: Dragul meu, m-ai săturat să tot stau pe întuneric.
2: Da?
1: Aș vrea să vă duceți, să aduceți o lampă.
2: Da, o să chem pe cineva.
1: Nu, duceți-vă dumneavoastră și luați-o.
2: Eu, da, cu plăcere mă duc imediat. Iată-vă cât ușurință s-a făcut. Cu femeile trebuie să-mi faci uz de violență. Acum mă duc să aduc lumina.
0: A plecat domnul Beatrice. Da. Bettina, vino cu mine. Treci în camera cealaltă și așteaptă-mă.
1: Dar n-aș vrea ca din asta.
0: N-avem nicio teamă. Lasă totul în grija mea.
1: Ah, dacă nu mor nici acum, apoi nu mai mor niciodată.
0: Ce drăguț e și acest soț al meu. Și-a încuiat prietena în casă. Iată-l că vine cu lumina.
2: Cucu! Iată-mă!
0: Ce-mi poruncește domnul soț?
2: Nimic.
0: Ce caută înălțimea voastră?
2: Nimic.
0: Mi se pare că am tulburat.
2: Dracu, mă ajung și asta aici.
0: Ai pierdut ceva?
2: No, și cu toate astea am vorbit cu Bettina. Da, doamnă, am pierdut...
0: Am pierdut
2: o nestemată.
0: Nestemata pe care ai pierdut-o, am găsit-o eu. Și-o țin la mine. Și dumneata, domnule marchiz, ar fi trebuit să te gândești că astfel de nestemate nu se aduc în casă.
2: Da.
0: Că soției trebuie să-i porți respect,
2: da.
0: Nu să-i dai asemenea exemple rele.
2: Da.
0: Acum mă duc să-ți păstrez nestemata.
2: Da.
0: Te las cu bine.
2: Da. Sunt uluit. Cum de-a putut marchiza să afle totul? Cum a putut să pătrundă tata? Totuși, pentru întuneric am vorbit cu Bettina. Dar acum unde o fi dispărut? Oh, dar trebuie să mi-o fi înhățat marchiza. Dar mai înainte de a o face să dispară din casa asta, trebuie să o regăsesc și să o iau cu mine. Trebuie să fac asta, să știu că rostog toată casa. Dar tot trebuie să iasă așa cum vreau eu.

0: minciune.
1: Of, nenorocită întâlnire. Taică mi-a început să mă urmărească.
0: Conectate, ce?
2: Da.
0: Aici la ora asta. Și cu Betina. Și pe ce aici cu Fimi?
2: Oh, domn Pantalone, cât am plâns.
0: De ce?
2: Cât am îndurat. Ne-au luat. Ei. Ne-au dus nu știu unde.
0: Au.
2: Apoi mie mi-au dat drumul să plec. Despre sora mea nu mai știu nimic.
0: Auzi, nimic. Ce, dar cu fiul meu ce făceai?
2: Oh. Fiul dumneavoastră era derbedeul ăla.
0: Păi...
2: Habar n-aveam. La ora asta nu văd nimic și nu știu să mă duc acasă. A venit, a spus că mă însoțește până acasă și m-a luat cu el.
0: Vai de mine, ce pacoște mai și băiatul ăsta. Vezi, Coana, Cate, mi-au căzut pe cap două necazuri mari.
2: Ce?
0: Unul cam un băiat păcătos cum se mai află, iar celălalt cam pierdut-o. Pe Betina, el ăsta nenorocit. Eu bănuiesc pe marchiz. Nu sunt sigur nici de Pascualino. Am oameni care o să apre tot. O să fac orice ca lucrurile să iasă la iveală. Și jur pe cuvântul meu de negustor cinstit că cine mi-a făcut-o o să mi-o plătească. Da, o să...
3: Așa-i cum spun. Apa îmi face rău, nu pot să merg cu barca și merg pe jos.
4: Unde mergem, înălțimea voastră?
3: La teatru, Betina.
4: Oh, e vă milă de mine. Nu-i potrivit ca tocmai în seara asta să mergem la teatru.
3: Ți-am spus că merg la teatru și te iau cu mine tocmai pentru a te încredința unei rude de-ale mele pe care sunt sigură că voi găsi acolo.
4: Ah, dacă mă găsește domnul marchiz, e vai de mine.
3: Dacă ești cu mine, nu va îndrăzni nici măcar să te privească.
2: Betina! Betina, tu ești!
4: Vai, vai de mine, mor de frică. Cine mă cheamă pe nume?
2: Ai, nu mai cunoști pe Cate, sora ta, Betina.
4: Dumneata ești!
2: Eu sunt serioare.
4: Draga mea, lasă-mă să te strâng.
3: Sigur, vino-ncoace să te...
2: Cine e?
4: Sora mea.
3: Sunt o femeie cum se cade, să știți. Dar de ce mă temeți?
4: Ce-i cu Pascualino?
3: Nu l-am văzut încă. M-am rătăcit. Nu știu nici unde sunt, nici unde să mă duc.
4: Soro, dragă, nu mai pot. Dacă nu-l văd, să știi că mor.
3: Spune-mi ce ai pățit.
4: O să-ți povestesc niște lucruri.
3: Și marchizul?
4: El era călăul.
3: Oh, bine că ai scăpat.
4: Mulțumită, doamne, acesta. Cine e? Cine e?
3: Soția lui.
2: Ce spui? Așa e, așa e. N-ați isprăvit încă.
4: Acum, acum înălțimea voastră, vin îndată.
2: Da.
4: Și domn Pantalone a trecut pe aici chiar din aur. E turbat de necas.
3: Ah, sărac, îmi pare rău de
2: ești. Se face târziu, comedia. Trebuie să fi început, Betina.
4: Te duci la teatru?
3: Da, trebuie.
2: Ah, de-aș putea veni și eu.
4: Înălțimea voastră, îngăduiți să vină și sora mea.
2: Fără masă.
3: A, mai infofoli și eu în rochia asta, n-aveți nicio teamă.
2: Atunci să mergem, hai, hai.
4: Ah, nu mă trage inima deloc.
3: Oh, lasă, surioară, o să râdem. Hai să mergem.
2: Ia-o înainte, fetiță.
4: Bine, bine, înălțimea voastră. Cu toate că mi-ar fi mai drag să merg alături de Pascualino al meu.
2: Vreau să văd dacă voi putea termina totul în noaptea asta. Pe Pascualino l-am pus în gardă.
4: Doamnă marchiză, de ce ați vrut să pun toate astea pe mine? Eu nu știu să port haine din astea.
2: Bărbatul meu ne-a văzut. Am impresia că ne-a recunoscut și de aceea ne-am schimbat îmbrăcămintea la sfârșitul reprezentației.
4: Și ce rost au toate astea?
2: Rostul îl vei afla mai târziu, Betina.
4: Și sora mea unde s-a dus?
2: Am trimis-o la noi acasă cu contesa, verișoara mea, ca să nu încurce cele ce-am hotărât cu ea.
4: Ah, grea noapte mai ești asta pentru mine.
5: O, soartă păcătoasă! Unde s-o fi dus Betina mea?
4: Oh, dragul meu, dacă aș putea să-ți spun că sunt aici.
2: Iată și pe Pascualino. Am trimis anume să-l caute.
4: Anume? De ce?
2: Anume pentru dumneata.
4: Pentru mine? Dar ce să fac eu cu el?
2: Nu v-ați logodit?
4: Ba da, înălțimea voastră.
2: Bine, atunci tu de cu el.
4: Oh, asta nu, încă nu mi-e bărbat.
2: Ce spui?
4: Sunt o fată cinstită.
2: Nu stimă mai și fata asta.
6: Stăpâna a trimis după mine. Mi-a spus o aștept aici. Dar ce-o vrea? Oh, dar unde s-o fi dus? Unde s-o fi dus Betina mea? A fugit? M-a trădat. M-a fi părăsit. Doamne Dumnezeule, simt că mă înnăbuș.
2: Ia uite-te la el, nu-ți face milă.
4: L-aș mângâia dacă aș putea. Și de ce nu poți? Fiindcă nu-s temeia lui.
2: Cel puțin spune că ești aici.
4: Dacă mă dau pe față, nu știu ce s-ar mai întâmpla. Că-și mă iubește și iubesc și eu.
2: Ești prea aspră, Betina.
4: Sunt o fată cinstită.
2: Fetele de felul ei sunt rare ca și muștele albe.
6: Muștile alea două se uită la mine. Nu fii cumva stăpâna? Mi se pare că e pelerina ei. Și ailaltă în bluză, fustă și cu masca pe ochi. Nu fii cumva Betina?
4: Ei, Betina, hai să-i spărăvim.
2: Nu, mai bine fug.
6: Ia iată pe soția mea și pe Betina. Amici, fiți gata dacă e nevoie.
4: Vai de mine, cine sunt măștile astea? Nu te mișca.
6: Oh, te-am găsit, în sfârșit. De acum n-o să mai îmi scap din mână. Și dumneata, doamnă mască, dacă nu ai minte, o să ai de-a face cu mine. Pascuale, dumneata ce faci aici?
7: Eu am venit la teatru.
6: Da, atunci oferă brațul marchizei și condu acasă.
7: Prea bine.
6: Mă jur că ai să mă plătești. Vino. Vino, sufletul meu, să mergem să ne mângâiem inima.
7: Înălțimea voastră, sunt aici ca să vă servesc. Binevoiți să-mi dați mâna. Cum, nu vreți? Mă scuzați, nu binevoiți? Stăpânul mi-a poruncit așa, altfel. Cel puțin spuneți-mi pentru ce m-ați chemat. Pentru nimic? Bine, bine, să lăsăm. Masca aia cu bluza, cine era? Betina? Nu pot să cred. Nu pot să cred. Am pierdut-o pe Betina mea. Nici nu știu ce-i cu ea. Dar dumneavoastră, de ce plângeți? Uite, uite, vă curg lacrimile pe o mantie, vă curg pe obraz. De ce nu le ștergeți? Nu vreți? Nu știu ce să mai spun. Nu vreți să mergeți acasă? Da? Atunci să vă ajut. Nu vreți mâna? Nu? Oh, dacă nu o găsesc pe Betina, am pierd mințile. Am pierd mințile.
4: Să mă dau pe față? Nu, tu ești îndrăgostit singur noaptea. Dacă știe cine sunt, nu știu ce ar mai putea să iasă.
8: Așadar, tatăl dumitale vrea să te bage la răcoare.
9: Întocmai.
8: Și de ce?
9: Fiindcă-i smintit. Pretinde să-i urmez pilda, dar firea mea nu se potrivește deloc cu asta.
8: Ascultă, domnișorule.
9: Da.
8: Eu te-am apărat și te-am scăpat din mâna copoilor pentru că n-aveam ordin să te prind.
9: Cum?
8: Și fiindcă era prea mare nerușinarea ălora să năvălească peste niște oameni de onoare și să-i facă de ocară.
9: Băi.
8: Altfel ți-aș spune că fiii trebuie să asculte de tatăl lor.
9: Da,
8: când dar... copilul nu-i bun, taicăsul trebuie să-l atingă și să nu slăbească tinga. Pentru că până la urmă, tot copilul zice că taicăsul de vină că nu l-a crescut cum trebuie.
9: Bine, dar tot ce-i place tatei nu-mi place mie. Dacă aș fi bunoară fiul dumitale și aș duce viața pe care o duci dumneata, eu aș fi încântat.
8: Da, te înțeleg. Fiindcă e bun lucru să mergi cu barca la plimbare, să te distrezi, dar să lopătezi zi și noapte pe ploaie, pe zăpadă și pe îngheț, pe vânt și pe întuneric, pe orbecăiala aia blestemată, e o distracție pe care, dacă s-ar putea, nu prea aș dori-o de bunăvoie.
9: Ce să mai vorbim, fiecare cu patima lui. Eu am pe asta.
10: Merego! Merego! Hai, Merego, unde te-ai băgat? Tot te caut de la o vreme și nu te mai găsesc.
8: A, femeile, bine ai venit.
10: A, vino încoace, bătrânelule, de când nu te-am mai văzut. Hai, vino încoace, dă mâna.
8: Da, băbuțo, o să ne alintăm noi, nu-ți fie teamă.
9: Tare îmi place bătrânica asta.
10: Da, ce-ai de gând cu băiatul ăsta frumușel?
8: Îți place?
10: Place, cum de nu?
8: Dacă vrei, stai.
4: Ia spune, aș putea să-l și sărut.
8: Hai, firește, firește, ce naiba. Ți-o fi teamă că sunt gelos.
4: Dacă ai ști cine e, n-ai mai vorbi așa.
11: După Menego, poți să intru.
8: Dar cine? Intră, intră.
9: Vai de mine, tata.
11: Aici erai, nenorocitule. Mă mir de dumneata, jupând Menego, că acoperi un tâlhar ca asta, un descrierat ca asta. Mi s-a spus că a venit aici. L-am întrebat pe domnul marchiz. Mi-a spus că nu e aici. Dar tot am venit să mă încredințe și iată. Nenorocitul, smintitul de el.
10: Așa vorbești de fiul dumitare.
11: Doico, dragă, dacă ai ști ce necazuri am de la el, mi-ai plânge de milă. Mai bine l-aș fi strâns de gât.
8: Dar ce-a făcut?
9: Nimic, nimic, n-am făcut nimic.
11: Oare n-ai spus tu că vrei să mă ciomăgești?
9: Ba da, dar nu te cunoșteam atunci.
11: Și despre mersul la cârciumă două zile, despre jucat un cărci și băut într-o soi de nemernici, nu spui nimic?
9: Aici ai dreptate, dar ce să fac, nu pot face altfel.
11: E bine, dacă așa, pregătește-te să te desparți de taicătul. Am vorbit cu căpitanul unei corăbii care e cu pânzile ridicate de plecare.
4: Ce?
11: O să te duci spre Levant.
4: Levant.
11: O să te faci marinar, ca așa-ți place.
8: E, pe legea mea, eu nu știu ce mă oprește să-ți arăt eu.
11: Potolește-te. Gata, repede, oamenii sunt jos.
8: Nu vreau! Hei, unde sunteți?
11: Fiul meu vrea să mă bate!
10: Pierdut-o!
12: Iată, mi-a băiat. Numai din vina mea o să se prăpădească.
8: Hai, hai, hai, lăsați, liniștiți-vă. Rânduim noi totul.
12: Vreți să-l băgați în temniță, domn Pantalone?
11: Da, o să-l arunc. Am într-o cămăruță dosnică.
12: O să vedeți, însă că n-o să fie așa.
11: Nu? De ce?
12: Ce să fac? Să
11: de ce?
12: Să adică nu vorbesc? Mai nenorocită de mine. Trebuie să-mi deșerg sufletul. De ce? De ce? Fiindcă nu-i fiul dumneavoastră.
11: Nu-i... Ce? Nu-i fiul meu?
12: Nu.
11: Oh, măcar de n-ar fi. Dar ce înseamnă asta, Doico? Ce înseamnă asta?
12: Acum că-l văd într-o încurcătură ca asta, nu mai pot să tac. Aflați deci că l-am schimbat pe când era în leagăn.
11: Și atunci al cui copil e?
12: E al meu. Al meu și al bărbatului meu.
8: Nu mai spune Pascua.
11: Și atunci al meu unde-i?
12: E Pascualino. Pascualino, despre care credeți că e feciorul meu.
11: Pascualino. Foarte bine, te cred. Ăsta trebuie să fie adevărul. Pascualino e cinstit, are apucături alese. Pe când ăsta are numai gânduri grosolane. Păstrați-mă așadar comoara și lăsați-mă să-mi îmbrățișez feciorul. Pe ăsta al iert, încă văd că nu poate face altfel de cum îi cere firea lui și natura. Nu i-a putut da nimic care să fie pe plac. Nu vă mai cer alte mărturii despre schimbarea propună. Și nu pun în discuție faptul, pentru că îmi dau seama de adevăr după aceste două fire atât de deosebite. Iar tu, tu, femeie nebună ce ești, află că ai meritat să-ți plătesc cu vârf și de sat, că din pricina ta ai și tot tăbălă ăsta. Dar cerul te-a pedepsit, pentru că dorind prin înșelăciune să ai fiu virtuos și învățat, ai ieșit ca și cum ai fi crescut în casa voastră. Păstrați-vi sănătoși. Na,
9: doamna Pascua, ai spus adevărul? Ori ai făcut-o numai așa ca să mă scap de închisoare?
12: Ba nu, fiul meu, am spus adevărul gol-goluț.
9: Sunt cel mai fericit om din lumea asta.
8: Numai că eu nu prea sunt.
9: Și de ce, dragă tată?
8: Pentru că nu prea-mi vine la socoteală să mă pomenesc cu o asemenea podoabă de băiat pe cap.
9: Ascultă, tată, nu prea m-am purtat cum trebuie, pentru că voia să mă silească să fac ceva ce nu mi-era pe plac. Uite, dați-mi o bonetă roșie, o vâslă în mână și o barcă bună. Și o să vedeți ce bine o să mă port.
8: Aha, vrei să bași pe barcagiu cu surle și tobe?
9: Da, chiar așa, chiar așa. Și o să folosesc până și vorbe de ale voastre.
8: Nu, să știi că-mi vine rău. Frumoasă treabă ai mai făcut nevastă.
12: Menego, stai, stai, dragă bărbate, stai, nu te înfuria. Și nu mă dușmănii, că sunt băbuța dumitale.
8: Dacă aș fi pierdut un fiu bun, ar mai fi mers. Dar așa să găsesc unul rău... Asta nu-mi place deloc.
9: Tată,
8: mai bine tăceai și lăsai să se ducă să-și spășească păcatele. Acum descurcă-te, descurcă-te, eu te las cu el.
13: Tatăl ăsta al meu nu prea mă iubește.
12: Lasă că o să te iubească cu timpul.
13: De mă iubi ori nu, puțin îmi pasă.
9: Eu mă simt ca un nou născut. Datoria asta de a face mereu pe domnișorul mă copleșea. Acum nu o să știu cum să mă scap mai repede de blestemata asta de perucă.
12: Voiam să tac, dar n-am mai putut. La urma urmei sunt mama lui. Și dacă îl pierd pe copilul ăsta, nu știu dacă aș mai putea să am alții. Sau cine știe, poate să mai fac și alții. Nu sunt chiar așa de bătrână și dragul meu Menego mă iubește. Numai din cauza băiatului ăsta ne-am cam luat noi în colț.

0: mai fi așa de aspră cu mine care te iubesc atât. Dar de ce te teme? Firește, cunosc modestia dumitale. Știu că ești o fată cinstită. Știu că atâta vreme cât nu sunt liber, nu pot să sper bunăvoința dumitale. Dar n-ai nicio teamă. Medina, vreau să-ți mărturisesc un secret. Marchiza are o boală din pricina căreia va muri cât de curând. Ce să fac, trebuie să o adebetesc în felul ăsta.
1: Foarte îndatorată de grația dumneavoastră, om perfect ce ești, iată-te pentru a doua oară demascat și pedepsit.
2: Marchiza!
1: De data asta mi-am dat seama de șosnicia sufletului dubitale.
2: Doamnă, eu...
1: Voi decurge la divorț?
2: Doamnă, eu...
1: Va trebui să-mi restitui dota, va trebui să-mi asigur subsistența.
2: Doamnă, eu...
1: Și vor afla despre asta și rudele mele și ale dubitale. Va afla Veneția toată.
2: Doamne...
1: Gândește-te la toate astea, eu m-am gândit.
0: Văd că amorul ăsta va fi ruina mea. Va fi mai bine s-o părăsesc pe Betina. Într-adevăr sunt un mare smintit. Să mă obosesc atâta pentru o femeie, în timp ce e plin pământul de femei.

0: Unde mă mai duceți, doamnă marchiză?
1: Într-un loc unde vei fi ferită de persecuțiile soțului meu.
0: Și Pasqualino unde-i?
1: Spune-mi, dacă Pasqualino ar veni să stea aici în întunericul dumneata, l-ai primit bucuroasă?
0: Oh, nu, înălțimea voastră, să nu-l aduceți.
1: Adevărat să nu-l aduc?
0: Nu, sigur că nu.
1: Și totuși nu cred. Ei bine, atunci stai aici puțin, că mă voi întoarce îndată.
0: Și trebuie să stau pe întuneric?
1: Da, numai puțin, până ce se duce marchizul la culcare.
0: Oh, sărăcuța de mine, noaptea asta o să-mi dau duhul.
1: Ai răbdare, căci vei fi răsplătită.
0: Oh, sfântă răbdare, cât de nesecată trebuie să mai fii. Să mă văd eu alături de Pasqualino al meu, să stau mascată și el să nu mă cunoască. Mi se rupea inima. Da, cinstea, cinstea e lucru mare.
1: Pasqualino.
2: Da, doamnă marchiză.
1: Rămâi în camera aceasta până mă întorc. Și ca să nu-ți fie teamă, te voi închide cu cheia, da?
2: Da, da, de ce să stau aici?
1: Vei afla mai târziu, adio, noapte bună.
0: Vai, pleacă Betina acum să te văd.
3: Dar și asta e bună. Mă bag într-o odaie întunecoasă fără să-mi spună de ce. De ce să fac aici singur și fără lumină? De-ar fi aici și Betina mea, aș ști eu ce să fac. Dar poate că păcătoasa m-a părăsit. Poate m-a înșelat.
0: Vai, sărăcuța de mine, nu mai pot.
3: Da, să mai crezi femeilor. Mai întâi plânsete, apoi jurăminte, după jurăminte miorlăieli și pe urmă, uite ce mi-a făcut. M-a păcălit.
0: Nu, suflet de drag, nu te-a păcălit.
3: Și cine ar fi putut crede una ca asta? O fată atât de cuminte, care nu mă primea în casă de teamă să nu vorbească lumea și care nici măcar după ce ne-am logodit n-a vrut să-mi dea mâna. Tocmai ea, să fugă, să-și schimbe viața, să-și facă de cap și să-și pierdă cinstea.
0: Oh, cum doare inima! Cum e mai sfârșie?
3: Oh, Betina, Betina, m-ai trădat, m-ai trădat păcătoasă, m-ai omorât. Dar ce-i asta? Ce-i asta? E cineva în odaie? M-a înșelat.
2: Ajutor! Cine-i acolo?
3: O femeie, pietul de mine. Suflet, de cine ești? E un trup? E un trup, nu e un suflet. Doamne Dumnezeu, dar simt că nu mai pot. Fie-ți milă de mine și vorbește, spune-mi cine ești. Nu-mi răspunde. Dar ce-i asta?
2: Văd o lumină pe geamul acelui. Oameni buni, ajutor!
1: Și Pasqualino, ce s-a întâmplat?
2: Doamna marchiză, doamna marchiză, e cineva în odaie.
1: Cine?
2: Nu știu, mi s-a părut că e o femeie.
1: E și?
2: Vreau să știu cine e.
1: Privește-o, Pasqualino.
3: Tu ești sufletul meu.
0: O să murim amândoi acum de bucurie.
3: Dar de ce n-ai spus nimic?
0: Fiindcă sunt o fată cinstită.
1: Într-adevăr, acum știu că este așa. N-aș fi crezut niciodată că o fată tânără și logodită, așa cum ești dumneata, să fie atât de stăpânit.
3: Bine, dar cum ești aici? Cum ai plecat de acasă?
1: Vei afla totul la vremea sa. Acum hai, răsplătește-o pentru cumințenia ei. Dă-i mâna.
3: Sunt aici viața mea. Sunt aici viața mea, dacă mă vrei.
0: Și fără zestre, cum facem? Domn Pantalone, n-o să-mi dea cei 200 de ducați.
2: Domn Pantalone, uite-l! Vino, vino, fiul meu. Lasă-mă să te îmbrățișez și să te sărut. Pe mine, domn Pantalone?
4: Da, da, zi-mi tată, nu domn Pantalone. Doamna Pasqua nu-i mama ta. Ți-a fost doică și mi te-a schimbat în leagăn. Așa că tu ești scumpul meu fiu.
0: Altă nenorocire pe capul meu, Pasqualino, nu mai e bărbatul meu.
3: Mă bucur foarte mult că am găsit un asemenea tată bogat, ales și iubitor, dar bucuria mea e întunecată de durere care mă omoară.
4: De ce, fiul meu, de ce? Hai să vorbim deschis.
3: Știi doar cât de mult o iubesc pe Betina.
4: Știu,
3: și
4: știu.
3: Trăgeam nădejde să o iau de nevastă, dar acum dacă sunt fiul dumitale...
4: Acum dacă ești fiul meu, te vei înșura cu ea numai decât. Betina merită totul. Atâta vreme cât erai un băiat sărac, fiul unui barcagiu, nu vreau să mă plipesc cu însurătoarea voastră. Dar acum sunt mulțumit, ți-o dau și chiar eu îți împreun mâna ta cu aia.
3: Draga mea, draga mea, ce fericire!
0: Mor de bucurie!
2: Apă, apă, oameni buni!
3: Betina!
5: Lăsați că-și revine ea la fericire ce-o așteaptă.
6: Știu totul, domnule Pantalone. Știu, Pasqualino este, după cum am aflat, fiul dumitale. Știu că este soțul Betine și sunt mulțumit. Și de aceea te rog să faci în așa fel ca soția mea să-mi ierte slăbiciunea.
4: Ați auzit, doamnă marchiză?
1: E de ajuns să-ți schimb viața și te voi ierta, dragă marchize.
6: E, scumpa mea, în ceea ce privește viața, trebuie să ne-o schimbăm amândoi.
7: Îmi voi da toată silința să fac acest lucru.
8: Și eu jur că am să te urmez.
9: Jurăminte de marinar și de jucător.
10: Tinerilor căsătoriți, mă bucur și eu alături de voi. Amice Pasqualino,
11: da?
10: Hai să facem o afacere. Am schimbat modul de viață, hai să schimbăm și hainele.
11: Dau orice, numai Betina să-mi rămână.
10: De azi, într-o săptămână, n-o să mai spui așa.
12: Domnilor, domnilor, am îngăduit să spun și eu două ori.
8: Sigur, sigur.
12: Facem nunt de vărege un pic de veselie. Să durmăm și noi prăjitura, acolo bucățică de ciocolată. Să dăm pe gât măcar o înghițitură de vin.
5: Asta știe una și bune.
11: Mi-amintesc de ducatul acela.
8: Ei, Brighella, du-te și adu-te la mine niște dulciuri și o sticlă de vin.
11: Am înțeles înălțimea
8: voastră. Du-te și dumneata.
11: Eu? Și ce să fac înălțimea voastră?
8: Să aduci câte ceva, Menego.
11: Eu să aduc? Să mă iertați? Dar cei care slujesc cu barca, așa cum fac eu, nu se ocupă cu datele astea. Astea să le facă cine le-a mai făcut. Pe mine mă privește numai barca mea. Fiecare să-și facă treaba pentru care e făcut.
4: Are dreptate. Barcagii care stau pe Puntea de Onoare nu vor să facă altceva decât să se ocupe de barca lor.
8: Bine, atunci să lăsăm asta. Dați mirilor să bea, dați și doamnei cate și tuturor celorlalți.

datini, cui mă ascultă, o urare aș vrea să-i fac, înălțând paharul plin. Nu-i mare lucru, un sonet închin, dar e de ajuns în asta împrejurare. Vreau să-i arăt că-s recunoscătoare cui m-a înțeles și dragă-i sunt puțin. Cui știe către ce greșeli înclin, dar știa da greșelilor iertare. Și dacă sunt cinstită, se cuvine și fetele să asculte ce lui spune în taină și să învețe de la mine. Fugiți de a iubiri înșelăciune, cinstite de veți fi, părea veți bune, decât să faci vreun rău, să mori

Ați ascultat Fata cinstită de Carlo Goldoni. Adaptare radiofonică de Marina Spalas.

0: Distribuția a fost următoarea: Bettina, Virginia Mirea, Mătușa Cate, Stella Popescu, Domn Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Marchizul, Alexandre Pan, Menego, Radu Panamarenco, Pasqua, Dorina Lazar, Pasqualino, Daniel Tomescu, Lelio, Șerban Celea, Arlechino, Horia Căciulescu, Tita, Demsavu, Brighela, Candid Stoica. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pană Lesnea Rusalim, de Victor Eftimiu.
1: Boierilor, trăim o mare zi. Din clipă în clipă ar putea sosi puternicul în altul imbrohor cu veste despre noul domnitor.
2: Celalt panghenie tesaliotul fugi luându-ne averile cu totul și s-a călugărit la Famagusta. Veni, plecă, ne stinse calăcusta.
3: Cine ar putea veni în locul lui?
1: O vom afla din gura imbrohorului.
3: Ce-ați zice de-ar veni Mavro Mihale? Am auzit că a și pornit pe cale.
1: Vai nouă! E mai rău ca toți. Ne fură și tot el ne face hoți.
2: Destui ca el și-au tras pe turtă spuza Antohie, Evanghelii din Raguza și alții din ostroavele grecești, mereu cerând averi să le clocești.
3: Un vodă nou ne trebuiește nouă, să înceapă într-adevăr domnie nouă.
2: O fi viclean, fricos, ursuz, ne-o bate cu hanger și cu topuz.
4: De-o fi viclean și noi cu viclenia.
2: Fricos de-o fi, ne arătăm tăria. Mânie, lingușală, ori sudalmă, îl facem, noi îl facem să ne bea din palmă.
1: Dar dumneata, spătare Rusalim, poftim aici să ne sfătuim.
5: Eu nu-s boier de neam ca dumneavoastră. Nu știu politichia cea mai astră, dar simt mijind o lacrimă pe geană. Aș fi dorit domnie pământeană.
1: Oricine ar fi, cum ne va fi norocul? Meterhaneaua își alese locul? Ați adunat tarafele să-i cânte?
2: De două zile stau cu trupurile frânte, tot așteptând le-am dat înainte plata.
1: Prea bine. Ia, să știți că vine imbrohorul.
2: Vine, vine.
6: În altul bei, Ahmed Karailan, trimis al strălucitului sultan.
1: Închinăm slăvitului stăpân,
7: Allah bin Bereket Versul.
1: Boierilor, spre înțelepciunea soborului, voi tălmăci cuvântul imbrohorului. În altul padișah trimite vouă firmanul de domnie nouă al beiului Ion Mavro Mihale. Strigați, trăiască înălțimii sale!
8: Trăiască, trăiască, trăiască!
6: Măria sa Ion Mavro Mihale, slăvitul domn al țării românești.
2: Să trăiești, Maria ta, să ne trăiești, Maria ta.
7: Stăpâne, fii blagoslovit de noi. Te așteaptă țara, scapă de nevoi. Nu-i altul care poate să o întreme. Noi te așteptăm cu dor de multă vreme.
1: Ai mai domnit la noi, te-am petrecut cu jale când ai plecat la despărțirii cale. Dacă am slujit apoi pe alți câțiva, noi îi slujeam cu gândul la măria ta. Așa-i, boieri?
2: Așa este, așa este.
4: Tâi și întâi să-l ducem în odaie pe înaltul imbrohor. E obosit de drum și-ar vrea să hodinească.
2: Da, păi cum? Poftim, prea luminatule, poftim cu dulciuri și cafea să te îndulcim. Poftim.
4: Cât ne-ai lipsit, cum se temeau boierii să nu ia altul semnele putere.
2: Să nu mai pleci din țara românească, măria ta.
5: Așa, boieri. Și acum să vorbească măritul domn, să lămurească nouă cum să primim o cârmuire nouă. Ce gânduri, ce nădejde ne aduce? Suntem, măria ta, la grea răscruce. Mai grele vijeliile s-adună, dorim mereu, chemăm o zi mai bună, limanul cel mântuitor de suferință. Noi ne legăm măriei tale cu credință, dar vrem să știm și în altul tău cuvânt. Ce ne făgăduiești? Ce legământ?
7: Mă bucur foarte, dragii mei boieri, să începem iarăși zilele de ieri când împreună cârmuiam această țară. Sunt mai bătrân, iar firea mea prin țară s-a potolit. M-am învățat să iert. De v-am certat, eu n-am să vă mai cert. Cuvântul greu nu-mi va cădea din buză. Înțelepciunea voastră fie-mi călăuză.
2: Măria ta, ne bucurăm foarte de grija ce măria ta vrea să ne poarte. De aceea, într-un suflet, într-un gând, te vom sluji, răsplata așteptând.
7: Răsplata? Cel din tâi cuvânt, răsplata. M-ați auzit vorbind frumos? Și gata. Întâi să mă slujiți pe mine și o-i vedea de sunteți vretnici de răsplata mea.
2: Așa, așa, stăpâne, aferim, noi vechiul glas cu drag l-auzim.
7: Răsfinților și voi, boierei mei, a doua oară vin la voi ca bei. Va fi ceva mai greu ca întâia oară. Plătit am multe pungi să ajung în țară. La Țarigrad sunt plin de datorii.
5: Cu ce să mai plătim?
7: Cu banii și cu munca. Să mai lucreze oamenii. Am auzit că în lipsa mea s-au lenevit. Eu pe nevistier pune biruri noi.
2: Să vezi, măria ta e...
7: Ce-ai spus? Dacă te codești și cele cuvenite nu găsești, cinci vistieri așteaptă să-ți ia locul.
2: Măria ta, am să-mi încerc norocul.
7: He, mare vornicie. Mai stai în vornicie?
2: Dacă milostivirea ta vrea să mă ție, plătesc această slujbă îndoit. Am să mai vând din ce am agonisit.
7: Nu, n-ai să vinzi sprăvniciile pe care le împarți, aduc cu miile. O să le dai mai scump și dumneata. Și dumneavoastră ceilalți, tot așa.
2: V-am spus ce domn ne-a fericit.
7: Eu vreau să știu chiar astăzi lămurit cu cine în sfatul țării voi lucra. Vrea careva să plece?
5: Eu, măria ta.
7: Om?
5: Sunt om bătrân și n-am făcut avere. Ne-ai spus că Țarigradul ne mai cere. Măriei tale va să-i socotim de două ori ce slujbe stăpânim. Aceste biruri, cine le plătește? Săracul care geme și trudește, flămânzii fără chip, fără cuvinte, uscați și goi ca morții din morminte. Cădea vor sarcinile aceste toate asupra nevoiașului ce nu mai poate. Nu vreau să mă mai duc în cârcă și pe mine. Eu plec, măria ta. Te las cu bine.
7: O să ieși? Am să-ți arăt eu, dumitale. Nu se vorbește așa unui Mavromihale.
5: Nu mă gonești. Am spus eu singur, plec. În cinste vreau sfârșitul să-mi petrec. Boierilor, mie inima însângerată, mi-ați sfâșiat credința mea curată, mie sufletul mânie și răscoală, eu plec cu fruntea sus și mâna goală.
2: Nu lua în seamă, Doamne, e bătrân. Un om sucit, o draslă de român.
7: Nu trebuia să le ridicați în boierie. M-a supărat și în cealaltă domnie.
2: A fost împins de gloate fără minte. S-a ridicat din gloate. Un moșneal.
7: Alături cu boierii în divan nu trebuia lăsat să se ridice. Aceștia trebuie bătuți cu bice.
2: Da.
9: La ale noastre rugăminți l-au dat deoparte unii domni cu minți. Dar s-a întâmplat război și fără el cu greu porneau oștenii la măcel. Iar de porneau, parcă era făcut. Nu mai luptau cu inimile din trecut. Și iar chemau pe Rusalim spătar. Și iar zvârleau dușmanul la hotar.
7: Cu Rusalim sau altul mai puțin,
9: Nu pierd puterile pe care le țin. Eu nu știu când am să-l mai aduc. Avem spătar pe pacea din Rusciu.
1: Trăiască înțelepciunea ta domnească. Avem un domn ce știe să domnească.
9: Și acum că am rămas noi între noi, să mai vedem de ale norodului nevoi, poftim și stați și să ne sfătuim.
10: Măria ta,
11: măria ta, noi te ascultăm. Poftim.
9: Întâiul lucru care mi se cade, și dumneavoastră potrivit vă șade, 307 clopote să bată, caravlahia să răsune toată de bubuit, de tunuri și de șușanele, să prăznuiți întoarcerea domniei mele.
2: Și cheltuielile, măria ta, de unde, de aceste zaia feturi, cine va răspunde?
9: Va ține bucuria gloatei cât va ține, iar după o săptămână de belșug vom pune biruri celor de la plug și mahalalelor. Să treacă săptămâna. Să nu-i luăm de la început cu anasul.
1: Boier, boier, avem un vodă înțelept, puternic și cumpăritor și drept. Avro Mihale, vodă să trăiască mulți ani stăpân pe țara românească.

0: zile ține Zaiafetul la curtea boierească. Lăutarii n-au prividit de 4 nopți și zile cântându-le la sârbe și bătute.
1: Pe noi de cine ar fi chemat la curte?
0: De bine nu ne adunară. Las.
2: Mă tem că tot pe capul nostru o să cadă întreaga cheltuială la chefului.
0: Din zor de zi veniră niște juzi cu Iancu Paraschiv în frunte, cel poreclit barbă de țap.
3: Foaie verde, solți de crap, judele barbă de țap, te frige cu ouă fierte și-ți ia bani ca să te ierte.
2: Mai bine ține-ți gura, Dună, copăsești.
1: A mai venit Nazarie Vicleanul, egumenul ce ne-a luat moșia, ispravnicul, vătatii cu gârbace și tot alaiul strigătorilor.
3: Vai de capul nostru, mamă. Zi și noapte ne tot cheamă pentru muncă, pentru bine. Toate zilele în șir. Uite, vine boierul Miriște cu judele barbă de țap.
4: Oameni buni, noi v-am chemat la curte să vă vestim domnie nouă în țară. Măria sa a poruncit să strângem din toate părțile ca să plătim. Să nu crâcniți! Porunca e poruncă! Sunteți datori cu dijma stăpânirii, iar mie îmi sunteți datori mai mult!
5: Ia adu catastiful, Petreo. Care-i Ilia lui Marin de n-a plătit de 6 luni? Nici dăr, nici oierit.
6: Eu mi-s acela. Dar ce poftiți?
5: Răspunde.
6: Păi, nu plăti că n-a pus să-i de unde.
5: Prea bine. Să-l luați, să-l atârnați și cu gunoi și cu ardei să-l afumați. O să vedem de poate să plătească. Năstasa văduva, să se grăbească.
7: Eu sunt maică.
5: Dumneata mi-erai. Cât ai să dai vătafului de plai?
7: Mai știu și eu, boierule.
5: Da, păi, să știi, ai socotelile încurcate.
7: 3 copii.
5: I-ai sprăvit cu plozii. Eu ți-am făcut. Să-i ție... Fără de ți-a turnat.
7: Săracu, l-am pierdut un an de zile, vai de anii mei. Și nu mai am nimic în bordel.
5: Ia să vedem. Ce unde mămăligă ai?
7: Am.
5: Să-l dai vătafului de plai.
7: Măria ta, îndură-te de mine. Am 3 copii și n-am cu ce-i ține. Atât mi-a mai rămas. Niște ulcele, o zdreanță și ceaunul și vătraiu. De mi-l luați. În ce mai fiermă laiu să stâmpăr foamea celor 4 guri? Mă rog, măriei tale, să te dur!
5: Ne poftim de spune mintea cu nebună. Dar ție, cum îți zice?
8: Mătrăgună!
9: Îi zice mătrăguna lui Mitu, dator cu strânsul fânului și oieritul.
8: Nu sunt dator! Am dat la vreme toate! Mă mir că mă chemarăți!
5: Se prea poate, dar Biru s-a îndoit. Așa-i porunca!
8: Păi nu o să mai putem răzbi cu munca.
5: Hai să răzbești cu vitele, precum s-ar zice. I-a mai rămas un bou. Să îl ridice.
8: Ce? Boul meu? Să-l ridicați, blăfanul? Dar cum aș mai putea munci, sărmanul?
5: Înjugă-te la plug și ară tu.
8: Hai nu, jupâne jude. Asta nu. Să vie vreunul și să pune mâna. Îl culc de nu se scoală toată săptămâna.
5: Ia să-l luați și să-l legați la scăricică. Să-i trageți până ne-o învăța de frică. Să mai ridice și altă dată glasul.
8: Lăsați-l! Ia scăpate ceasul! Stați liniștiți, măi fraților! Că vine și rândul meu! Nu o să le fie bine!
9: Aici e scris că le-a plătit pe toate la vreme, omul ăsta.
5: Se prea poate, dar nu o să-i strice la răcoare să mai stea. Îl știu de mult că-i poamă rea.
9: Nu-i bine să pornim pe această cale, norodul...
5: Nu-i treaba dumitale! Ia să mai vie altul...

0: Domn, erai moșnege.
1: Cum vedeți, eu și cu ceilalți din Ortopoi.
0: Băieți, de râs meriți vă arde vouă acum când avem domnie nouă.
1: Nu-i vorba de răscoare luminate. Ne înfățișem aici pentru dreptate. Veni egumenul cu potriviri să ne lipească sfintei monastiri. Noi satul îl avem din mostrămoși. De când din iobăgie am fost scoși de voievodul Radu de la Afumat.
0: Cam de departe o luați.
1: Noi nu suntem iobaci, suntem moșneni. Slujim de mult ca dorobanți, oșteni și roșiori de ani și ani. Ne-am scos din rândul de clăcași sărmani. Părinții ne-au lăsat pământul și mândria. Noi să lăsăm urmașilor robia? Nu crede-mă, jupâne dumneata, acest blestem noi nu-l putem răbda. Noi vă rugăm să judecați mai bine, să dați dreptatea care se cuvine.
0: Ce spune cuviosul stareț de acestea?
2: Eu cred că s-a lungit prea mult povestea, de aceea să o grăbim, să lămurim. Avem aici hrisoavele, poftim. Averile sunt dăruite nouă în anul Domnului, atâtea sute nouă, de însuși marele voivod Neaguie.
3: Mă iartă, cuvioase, dacă scal pe voie, dar am o danie făcută, cum citesc, de un alt urmaș pe scaunul domnesc, Tudose Vodă, care astfel glăsuiește: Hrisof pecetluit, poftim. Citește. Și toate ce la Ortopoi le știm, lui Miriște bătrânul le dăruim.
1: Poftim. Avem și noi un alt Hrisof. Poftim. Să arată în el, citiți și judecați ce hotărăște Radu de la Afumați.
4: Luăm moșia de la Miriște bătrânul, ce m-a vândut în lupta cu păgânul. Pe toți iobagii de la Ortopoi îi slobozim din iobăgie noi și, poruncindu-i sfat stăpânitor, pe satul, balta și pământul lor, moșnenii socotim pre ei de azi, că m-au slujit cu cinste la grumazi, alimănești și plata și făget, când l-am gonit din țară pe Mehmet.
1: Precum vedeți, e limpede ca apa. Nu o să-i slujim pe dumnealor cu sapa când ne-am slujit cu pieptul nostru țara. Jupâne jude, nu primim o cară.
0: Aflându-ne pe-al judecății tron, asemeni cu vestitul Solomon, noi împărțim moșia pe din două. Stați, dar nu v-am împărțit-o vouă. Noi dăm moșia cele cuvenite o jumătate feței prea cinstite a logofătului după dreptate și sfintei monastiri o jumătate.
1: Dreptatea ce o avem să n-o stricați cu ridicări de furcă și topor, atâta doar așteaptă dumnealor.
0: Ce zice înaltul logofăt de împărțeală? Prea cuviosul, ce ne spune nouă?
2: Așiși de rea mă mulțumesc cu jumătate, că și boierul duce greutate cu darea îndoitului araci.
3: Cum ai putea sultanul să-l împaci?
1: Atâta numai, preacinstiți boieri, că nu primim aceste noi poveri. Plecăm la București cu tot norodul, dreptate să ne facă voievodul.
3: Nu veți putea pătrunde la măria sa. Și apoi, cum scrie în toată legea firii, măria sa e de partea stăpânirii.
1: Nu vă mirați atunci de începe răzvrătirea.
3: Amenințări?
1: N-amenințăm, înștiințăm. Deschidem ochii și ne apărăm.
5: De pierdem satul, cum rămânem noi?
0: O să slujiți la dumnealor, la amândoi.
5: Să ne întoarcem iar la Românie? Nu!
0: Eu poruncesc aici, moșicule, nu tu! Grămătice, scrie! Scrie cum s-a împărțit a Ortopoiului moșie.
4: Dar nu pot să scriu această înălțime ta.
0: Te-ai molipsit și tu?
4: Eu...
0: Nu mă supăra. Am hotărât așa, așa rămâne.
4: Atunci scrie dumneata, jupâne.
3: Dar dumneata ce ești? Și ce poftești?
4: Eu sunt un grămătic al legii românești. Eu, zapise și pravil cercetând, am cunoscut hrisoavele la rând.

0: Acesta, cu pecetea voievodului Matei, îi întărește încă o dată tot pe ei moșnenii de la ortopoi aci de față.
1: Așa e!
2: Poftim cine mă învață! Nu-i treaba dumitale cine a hotărât! Îți spun să scrii la catastif și atât!
0: Și eu îți spun că nu scriu dandărâtul. Nici starețul, nici logofătul n-au drept să ia moșiile oricum. Le ajunge cât au strâns până acum. Eu nu mai scriu. Să-ți iei alt grămătic.
2: Ia uite-te, neobrăzare de moșic! Te-am înlesnit să pleci la învățătură și tu-mi răspunzi cu răzvrătire și ură!
0: Învățătura m-a învățat dreptatea, nu lingușirile și strâmbătatea. Nu mi-am lăsat colibă și ogor ca să mă faceți coadă de topor.
2: Atunci întoarce-te la plug, la coasă!
0: Să-ți ducă altul cartea mincinoasă.
3: Așa, flăcăule, așa. Să ne trăiești. Mai bate inimă în piepturi vitejești.
2: Moșneobraznic! Ticălos! Michel!
4: Nu da-n taica, mă! Nu da-n el că te omor! Nu da-n taica!
2: Da! Nu da, mă! Ce ajunge? Te-ai săturat, orba!
4: În mine dă. În taica să nu dai.
5: Ei, stai că-ți arăt eu ție! Stai!
2: La mine strigi? Tu-i potoli acum cu jungherul.
4: Nu! Nu da!
6: Jungherul cel îndrept spre tata cu mâna ta să ți se împigă în piept!
2: Mor! Dâlhar!
7: Stai! Bă! Stai! Chemați apciul! Stai!
8: Ocră! Să lege și să răspundă tot de fără de lege! Să-mi dați pe ucigaș până de seară! Ați auzit? De nu! Tot satul o să piară!
9: Amar de noi!
10: Și o să mai tragem iar!
9: Să vezi de acum prigoană și amar! Să mergem spre casă!
11: Un cuvânt! Eram colea! L-am auzit! L-am ascultat! Am judecat și m-am încredințat că nu mai merge cu supunerea plecată. Amarul jug să-l scuturăm odată. Eu nu văd altă cale, dragii mei, să ne scăpăm de Apăsare și Mișei, decât să ne sculăm un singur suflet, toți, bătrâni și tineri, moși și strănepoți, și să pornim cu toți în haiducie, să scoatem pe români din iobăgie, în apărarea gliei strămoșești.
9: Nu te cunoaștem. Spune, cine ești?
11: Mă cheamă Pană Lesnea, Rusalim. Am fost pătar de atâtea ori de-a rândul, dar nu mai vreau pe alții să slujim, să ne slujim pe noi, ne vine rândul. Veniți cu mine în codru, frații mei, ca șoimii să ne repezim în vale. Dreptatea e cu noi, nu e cu ei. Boieri, ciocoi și domn să se prăvale, veniți să ne adunăm, să haiducim. Vă cheamă să vă îndemne, să vă învețe spătarul Pană Lesnea Rusalim ce s-a făcut haiduc la bătrânețe.
9: Să ne trăiesc, spătare Rusalim!
12: În codru, după el, să haiducim!
8: Nu pleacă nimeni!
11: Nici eu?
8: Tu cine ești?
11: Nu mă cunoști? Nu-i greu.
8: Cum? Ce? Spătarul Pană Lesnea?
11: Da.
8: Ce cauți pe moșia mea?
11: Moșia ta? Moșia lor, boierule.
8: A lor? Să pleci? Ai fost gonit de domnitor. În gaură de șarpe să te ascunzi. De nu, stăpânului ai să-i răspunzi.
11: Mi te-ai vârât și astea, slugoi, să jefuiești pe cei flămânzi și goi. Mi-e scârbă logofățul de tine. Rușine ție, miriște!
13: Rușine!
8: O să vedeți, o să-mi plătiți! O praznici!
4: Ați auzit?
8: Oștenii, credincioși și paznici! Să mi-i legați pe aceștia cot la cot!
11: Să nu vă faceți coadă de topor, slujind pe Ticălos și pe Mișei. Zvârliți aceste flinte, dragii mei. Uniți-vă cu ei toți la un loc și-o răsări lumină și noroc. Îl știți pe pană Lesnea Rusalim, spătarul vostru și părintele?
1: Priviți-l!
11: Sub veghe am haină ostășești. Ascultați-l și urmați-l.
8: Să puneți mâna și pe el! Legați-l! N-ați auzit? V-am poruncit!
11: E plin paharul.
8: Cu cine merge oasca țării?
10: Cu spătarul!
11: Cu frații voștri mergeți, nu cu mine. Cu așteptarea vremurilor mai senine, cu sufletul acestei țări, cu viitorul. Pe el legați-l, pe boier!
8: O să vă arate vouă, domnitorul!
11: Așa, copii! Legați pe logofăt să dea norodului averii de-ndărăt tot ce-a furat, tot ce vi se cuvine. Goliți hambarele aceste pline de rodul muncii voastre, judecați și le împărțiți ca frații între frați. Vi le-a furat Mișelul, pe Mișel l-om judeca în Codru și pe el.

0: ce m-a sărit?
1: Avea femeia treabă. Ce se caute aici?
0: Ce treabă? Treaba, hai! Treaba e aici, la judecată. V-ați ascuns ca nevăstuica. A trebuit din gaură de șapte să-l adun. Mișcă!
1: Băgate-n tine, omule, că ești de-ai noștri și ne cunoști. Te-ai dat cu stăpânirea și ne lovești și tu mai rău ca ei. Nu ajunge cât de trage. Ai venit și voi.
2: Ce? Numai babe și muieri? Numai copii? Unde vă sunt bărbații să-i îngrop de vii? Știți cine sunt? Uitați-vă la mine! Ia mai uitați-vă odată bine! Sunt mare vornicul Herescu Radul. Dacă am venit eu, vornicul, printre mojici, înseamnă că s-a petrecut ceva aici. Vă răzvrătiți ca haitele turbate. Ucideți pe împărțitorul de dreptate, pe Logofăt, stăpânul vostru năpristan. Îl prindeți și legați ca pâmbuștean. Îi jefuiți hambarele și casa și îmi stați mironosițe ca mireasa.
3: Dar ce-au făcut măria ta decât să-și ceară dreptul din străbun?
2: Ia să-i mi trageți câteva muierii. Să-l vezi cum să fie gura.
1: Lui Tofan, care a întors junghierul cu care judele a vrut să-l lovească pe tatăl lui Moștoma. Și atunci judecătorul a căzut în propriul lui cuțit.
2: Aha! Lăsați-o! Ai de furcă dumneata?
3: Eu n-am cu nimeni de furcă. Eu pierdui pe soțul și feciorul meu. Veniți aici să-și caute dreptate. Noi nu trăim măria ta cu strâmbătate.
2: Zi, dumneata, merai șerpoaica, muierea ticălosului și maica tâlharului a răzvrătitului. În casa ta iscoadele vrășmașului cloceau veninul ca năpârcele și cumpăneau cum să ne roadă hârcile.
3: Nu! Omul meu și cu băiatul meu nu pot purta blestemul ăsta greu, o cara de tâlhar, de ticăloși. Iar casa mea și a lor, din moș strămoș, a fost curată și cinstită ca lumina. Să căutați în altă parte vina.
2: Ce ticlu ești, meșteșugit? Da, te voi întreba. A răzvrătit moșneagul? Da, orba?
3: Dacă a venit aici Toma cu Tofan, venire în slujba omului sărman, nu să se certe, nu să vă înfrunte. Pe Toma, pentru pletele-i cărunte și pentru omenia lui de om întreg și cumpănit, moșninii-l aleg de ani întregi cârmuitor de gloată. Băiatul meu, își știe toată lumea, era sfielnic, potolit din firea lui. Dacă-ți vedeai părintele bătut ca el, măria ta, n-ai și făcut la fel.
2: Nu-i treaba ta ce-aș fi făcut. Aici nu ție ți se cade glasul să ridici. Eu știu atât. 3 zile au trecut și niciun semn de pocăință n-am văzut. Eu hotărăsc acestea. Satul tot răspunzător eu îl socot. 3 zile vă mai dau să vă gândiți și soarta fiecăruia s-o cumpăriți. Dacă nu vin făptașii în 3 zile, atunci bătrâni și prunci, femei, copile, plătivor pentru vinovat. Vom duce toate vitele din sat și caselor le-o pune foc să arză din temelie până în cuib de banză. Hei! Cine știe unde stau ascunși, să plece și să le spună până în ceasul 11 să vie și să-și ia pedeapsa cuvenită ca să nu fie toată lumea pedepsită. Văd că tăceți. N-o să vă fie bine. O să vă fie altul mai cumplit ca mine.
4: Eu zic așa, măcar că nu mai văd, m-aș duce eu să scape satul de prăpăd.
2: Tu cine ești?
4: Sunt Cozma, Moș Cozma, orbul satului. M-aș duce să spun flăcăilor să se îndure, să vie careva din ei, să îi sprăvim.
2: Unde să te duci?
4: Am fost cioban, întregusat mă știe. Mă duce bățul până la urs în vizuine. Cu bățul ăsta oriunde nimeresc.
2: Îi poți găsi?
4: Da, cum să nu-i găsesc? Doar nu le duc dale mâncări în pădure. Ce vrei să facă oamenii? Să fure?
2: Le duci merinte, ai spus?
4: Am spus adevărat.
2: Cine ți-a dat? De unde le-ai luat?
4: De unde să le iau? De pe la acasă, de la oameni. N-or să-i lase flămânzi în codru.
1: Isprăvește!
2: Ascultă, moșule. Câți galbeni vrei, îți dau cât vrei.
4: E, da, ce să fac cu ei? Nu fuse vorba de vânzare, boierule. Eu am venit ca fiecare să mijlocesc și să ne împăcăm. Aici nu vindem, nici nu cumpărăm.
2: Cine ți-a dat merindele pentru băieți?
4: Păi, n-am văzut. Sunt torb, precum vedeți.
2: Să zicem că ești orb și n-ai văzut, dar glasul, numele l-ai cunoscut?
4: Nici cu urechile n-o duc prea bine. Un biet bătrân acolo, ai de mine.
2: Unde au fugit?
4: Prin ascunzișul codrului Vlăsiei.
2: E mare codrul. Nu o să-l batem până la Giurgiu și la Dunărea Bătrână. Sucește-ți vorbele, întinde-le, dar spune-mi, unde ai dus merindele?
4: În traistă.
2: Știu! Ai fost sau nu acolo?
4: Fost, da, nu cunosc copacii pe de rost.
2: Dar știi potecile? Pe care cărăruie?
4: Mă duce Bățu. Bățu să vă spui.
2: Nu-ți bate joc, că-i vai de pielea ta.
4: Doar nu să-mi scoateți ochii zău așa.
2: Cu ăsta nu-i nimica de făcut. Dar tot e bine că am aflat ce-i de știut.
0: Zi, le-ați trimis mâncare. Bine, foarte bine. Mai abitir cuvântul îmi voi ține. În care parte a codului s-ascunde? Răspunde, Gleda!
3: Nu știu ce să răspund.
1: Nu știi, Maria ta, că moșul nu ne-a spus.
0: Nu? Nu le-ai spus în care loc ai dus desăgile? Și ieri și alaltă ieri?
4: Păi asta nu e treabă de muiere. Cum să le spun unde am cărat merinde? Muiere limbută și se prinde.
0: Tu nu te prinzi cum văz. Te faci năuc?
4: Așa, năuc și sort și cam muituc.
0: Na, pulpoi bătrân, de n-ai fi orb. Ți-aș arăta eu ție.
5: Voi, femei, de nu vă hotărâți până de seară, la noapte chiar, tot satul o să piară. Ia să-și încarce frintele pădurii, s-audă până și fiarele pădurii. Întâi copiii am să-i pun la zi, iar gura mamelor cu pumnul am să-o închid. E datoria dumitale să te duci și să-i îndupleci pe haiduci. Hei, femeie, ia-l pe orb de mână și plecați. Și cu răspunsul bun să vă înturnați. De vrei să scapi întregul ortopoi, să-mi aduci aici pe amândoi.
3: N-am înțeles prea bine. Să mă duc în codru și băiatul să-l aduc? Eu, care l-am făcut? Eu, maica lui, să-l scodesc, să-l ispitesc, să-i spui cu glasul care el îl mângâia? Hai, puiu mami, hai, nădejdea mea, copil al bucuriei și al durerii, hai, vino să te spânzure, boierii. Nu, nu, mai bine mă luați pe mine, băteți-mă cu pietre și cu mărăcine, tăiați-mă și aruncați-mă în fântână, nici pomenirea numelui să nu-mi rămână. Dar nu primesc o sândă blestemată în ruptul capului. Nu, niciodată, niciodată.
6: Așa, măicuță, să nu-ți vinzi feciorul. Păcat de tinereța lui și a mea. Destule am tras. Și acum ne ia cu zorul să piară satul tot, fiindcă vrea boierul dumnealui să ne răpuie. Nici omenie, nici dreptate nu e.
3: Boierule, nu-ți dete domnitorul putere peste viața noastră amărâtă? Și dacă de la vodă ne e soarta hotărâtă, ne ridicăm și noi femeile acum. S-o ridica și pietrele din drum.
1: Măria ta, gândește-te și vezi amarul să ni-l înțelegi, să-l crezi. Rugăm-ne, milostivirii tale, să cauți și să afli altă cale. Nu s-ar putea cu bani să ne plătim?
7: de o unealtă, un chilim, o salbă, o maramă, fiecare. De unde are și de unde n-are, vânzând un petec de pământ, o vită. Ți-am adunat dobânda potrivită și stăpânirii dând atâtea pungi. Mai cu folos nevoile ți-ajungi.
2: Lăsați-mă cu ea. Vreau să-i vorbesc, să o luminez, să văd, să cumpănesc. S-ar mai putea ceva să-ți scap băiatul, bărbatul și pe ceilalți toți și satul? Da, da, s-ar mai putea ceva.
7: Orice, orice, orice, Maria ta.
2: Eu aș putea iertarea lor să o capăt dacă mă ascult și duci până la capăt o sarcină.
7: Da.
2: Mai mult, aș mijloci la București spre a vă ferici,
7: da,
2: să nu se mai împartă în două pământul satului, să vă rămână vouă întreaga ortopoiului moșie și să vă scoatem iar din Românie. Ai să te duci la el în Codru?
7: Am să mă duc în Codru? Da, înălțimea ta.
2: Îți chem băiatul fără știrea nimănui?
7: Îl chem deoparte pe Tofan
2: și îi spui.
7: Da?
2: Ia seama ce vorbim, rămâne între noi. Nu suflă o vorbă nimănui. Noi doi și atât.
7: Îmi smulg și limba dacă vrei.
2: Pe logofătul Mirește l-au dus cu ei acolo.
7: Da.
2: Flăcăul să-l pândească și când o fi mai la îndemână să-l lovească de moarte.
7: Să-l ucidă?
2: Da, nu e băgat. Răpune un tâlhar. Răpune pe dușmanul vostru cel mai mare. Dușman vă este vouă, dar și mie îmi stă mereu în drum cu viclenie. De scap de el, mă înalț unde mi-e locul. Hai, Dumite, nu-ți ocoli norocul. Arată-ți vrednicia, dragostea de mamă, și adu-i căpățâna în framă.
7: Nu, nu pot să fac asemenea păcat.
2: Îl ocrotești pe logofătul vinovat?
7: Îmi ocrotesc băiatul, sufletul din mine. Cum aș purta atâta scârbă și rușine? Cum?
2: Lasă bocetele acum, nu-i vreme de pierdut. Te vei gândi pe drum.
5: Hei, orbule!
8: Da.
5: N-auzi, moșnete?
8: Da, da.
2: S-o duci în Codru, firele să se deslege.
7: Te-ai hotărât cu mătră?
9: Nu știu, plec și cugetul încerc să mi-l întrec. Aș vrea atât, să nu mă blesteme urmașii. Lumina inimii să-mi lumineze pașii

0: Sunt bucuros că mă aflu printre voi, fărtaților. Amarnici nevoi s-au revărsat pe viața noastră țară de când pașalele înălțară pe acest Mavro Mihale blestemat. Ostaș bătrân, mă simt înviorat în rândurile voastre. Sfatul meu acesta e: în ceasul tot mai greu să nu mai fiți răzleți, atâtea cete. Să ne adunăm cu toții pendelete, haiducii toți, frățește la olaltă, și să împlinim menirea noastră înaltă. Să ne zestrăm cu gioage și cu flinte, să ne adunăm cu miile, să ia aminte oricine ar fi, boier sau bei sau pașă. Că nu s-a stins puterea uriașă care a înfruntat sultan după sultan cu Mircea Basarab și cu Ștefan, cu Țepeș Vodă și cu Marele Mihai, păzind calei strămoșescul plai. Îi vom lovi când ceasul va suna.
1: Te-am ascultat, spătare dumneata. Te știm că ești de-ai noștri, înțelept. Îți știm și inima ce-ți bate în piept.
2: Cu sfaturile dumitale bătrânești, hai să ne înveți, să ne călăuzești.
0: Oricând, cu sfatul și cu brațul meu. Pe Miriște aș vrea să-l judec eu. Aduceți-l pe Miriște încoace. Îl știu de mult. Îl știu cum se preface, cum miorle și cum ridică glasul îndată ce se crede atot puternic și dintr-o dată iar îl vezi cu cernic. Hei! Ce zici, boierule? Ai flămânzit destul? Parcă mai bine e sătul. Ai multe să ne spui. Ia, zile.
3: N-am pus nimic în gură de 3 zile. O să mă țineți mult așa?
0: E, nu strică să mai rapți și dumneata. O mai vorbi de n-o fi prea târziu.
3: Ce aveți de gând cu mine? Vreau să știu.
0: Să vezi, nu ne învoirăm încă dacă va trebui să te aninăm de această carte. Sau dacă... ridicându-te la preț, te-om găuri cu plumbii de mistuță.
3: Glumești, spătare pană?
0: Nu glumesc. Te-am socotit un oaspe boieresc. Nu te-am bătut la câlpi, cum ai făcut cu robii toți pe care i-ai bătut cu biciul. Pielea nu ți-am sfârtecat și de picioare nu te-am spânzurat să mi te afum cu fum și cu ardei, cum i-a fumai și dumneata pe ei.
3: Nu te cred, spătare pană, un om de seama mea cu eu în capcană? Eu judecat și osândit? De cine?
0: De toți aceștia! Și de țară, și de mine. Eu te cunosc mai bine decât toți. I-ai înșelat. Pe mine n-ai să poți. Acum te-ai dat și cu Mavro Mihale, pe care îl socoteai cel mai de rând. Te-ai învoit cu el curând, curând să ciopârțiți sărmanul țării trup. Să-l sfâșiați cu ghearele de lup.
3: Spătare!
0: Judecata e împlinită. Îți vei lua o sânda cuvenită.
3: Fie-ți bine! Îndurare! Câți galbeni să vă dau de fiecare? Lăsați-mi viața! O plătesc cât vreți! Eu n-am urmaș! Vă fac pe voi, băieți, copiii mei! Vă fac copiii mei! Vrei o moșie pană? 2? 3?
0: Duceți-l! Dați-i de mâncare! Hai! Scoală, să nu te afle ciorile cu burta goală.
4: Haide, mișcă!
2: M-aș răcori să-l văd urcat în cracă, cum ne-a jucat să-l văd și eu că joacă.
0: Nu încă, să-l mai ținem în bârlog, să-l târguim că l-am luat zălog. E mare logofăt pe-ntreaga țară, să vindem scump această pradă rară.
2: Ce facem mai, spătare? Ce-ai de gând?
0: Le-am chipzuit pe toate rând pe rând. Ne trebuie la fiecare câte un rost, să căutăm merinde, adăpost, tovarăși noi și bani și pază bună. În ceasul ăsta potere s-adună, De gloanțe, de pistoale și de flinte nu vă îngrijiți. Va fi ușoară treaba. Le știu în care loc, că nu degeaba am stat spătar de atâtea ori copii. Am zestre pentru sute, pentru mii, să-i adunăm pe toți și într-o năvală, să ne sculăm cum n-a mai fost răscoală.
2: Ți-am ascultat cuvântul înțelept, dar iartă-mă, nu pot să mai aștept. Că-mi colcăie puterile în piept, iar mâna mea pornită să lovească nu poate în cale să se mai oprească.
0: Acum petrea condicarul să ne spună. Ca drămătic umblași din sat în sate și ai cunoscut urgii nenumărate.
5: Aceleași peste tot, călăi și robi, parcă le detene curat un bob. Năduful crește în mine, se revarsă. Nu mai putem să facem cale întoarsă.
6: Pe mine m-au bătut în cap, m-au năucit. Să năucesc și eu câțiva și-am isprăvit. Dacă văzui și văzui, atârnai coasa în cui. Hoț de codru mă făcui la cântatul cucului, fratele haiducului. Luai calea codrului sus pe valea lotului, să pun bir ciocoilor și capăt nevoilor. Mă stăpâne, nu fi câine! O veni ziua de mâine să mâncăm și noi o pâine, că destul ne fumălaiul acru cum e putregaiul. Ale lei, Doamne, ale lei, dar ar pomina în ei.
0: Ce zici, moșton?
1: Tinerețe înflorită, îmi crește inima bătrână pustită. Parcă am uitat de toate câte fură, de fuga noastră și de câte îndură femeile de le-am lăsat acasă. Când mă gândesc, simt iarăși cum mă apasă colea poveri din ce în ce mai grele. Ce-or fi făcând săracele de ele?
0: Vom lămuri chiar azi. O să ne spună bătrânul Cosma, trebuie să vie. Potecile și locul ni le știe, e ceasul lui. Mă mir că a întârziat. De n-o veni, trimitem noi în sat la noapte o solie. Vom afla și vom sări de s-a întâmplat ceva. Oh, să știți că el. V-am spus să n-aveți teamă.
1: Altcineva nu poate fi, de bună seară.
6: Venim, Moș Cosma, cu desaga plină. Am adus cu el și o vecină. Ia ghici, Moș Toma. Cine-o fi venit?
1: Oh, dar ce făcuși, hai?
7: Bine v-am găsit. A fost cam greu urcuș.
1: E femeia mea. E, bată-te. Ia stai, colea. E mama lui Tofan, spătare.
0: Să vă trăiască. Mai zic și eu, sămânță haiducească.
7: Ia să te văd. Ești sănătos,
2: măicuță dragă.
7: Tot nu credeam să ajung o zi întreagă. Aș fi umblat 3 zile să vă ajung. Întors o să-mi fie greu și lung.
2: Ce s-a întâmplat?
7: Îți povestesc, aștept.
8: Întâi ziceam să o iau pe cale dreaptă. Dar dacă mă pândește vreo iscoadă să vie după mine, să mă ia din coadă, tot ocoleam și mă întorceam și iar până am ajuns în codru, la hotar.
1: Ce s-a întâmplat? Ia spune.
6: Au venit zacii.
5: Cum s-au purtat?
6: Ce fac ai mei?
1: Ce știi?
7: Lasă-mă pe mine. Adu-se-i ceva mâncare, Tofan. Să fii foame, vrei?
2: Măicuță, tu mă crezi copil mereu. Ia uite-te, am mai crescut ulec.
7: Mă doare despărțirea.
2: O să-ți treacă.
7: Ce gând aveți cu logofătul?
2: Care?
7: Cel de l-ați adus în codul la plecare.
2: A, miriște. Când l-am luat pe sus, credeam că s-a sfârșit cu el.
7: Nu l-ați răpus?
2: Eu drept să spun, i-aș fi venit de hac. Dar porunci spătarul, ce era să fac?
7: Și ce v-a poruncit spătarul?
2: O fi având și el o socoteală. Îl ține pentru careva tocmeală. Ce aș mai fi tras în el fără să aștept. Dar nu știu cum, simțeam că n-ar fi drept. Un om în mâna noastră fără pază, ca să-l ucid așa, cu mintea trează, în loc de haiducească vitejie, n-ar fi părut curată mijerie.
7: Așa te vreau, copilul meu, așa. Să nu mai ducă moartea mâna ta. Cei ticăloși plătesc, le vine rândul. Te-ai fi ucis pe tine, omorându-l.
0: Ne spuse moșul tot cum a venit vergornicul, herăscu și arăcnit, amenințându-vă cu moarte și pârjol Eu m-arunca spurcata căpățână, spânzurătoarea, nici o săptămână. Auzi? O săptămână n-o să treacă și hoitul o să-i ducem să petreacă să vadă ce mai prin București. Să joace horă porților domnești.
7: Dar până atunci, spătare dumneata, suntem în mâna lui și nu va pregeta. În foc și sânge toate va preface. Așa s-a lăudat, așa va face. Bordei n-o să mai lase, toate scrum. Dar nu ne ridicarăm pentru noi. Mi-a poruncit să-i duc pe aceștia amândoi, să îndeplinesc chiar eu solia cea mai grea, să-mi spânzure băiatul, asta vrea, și să-i dau eu maică sa pe mână. I-a dat soroc călăului o săptămână, dar nouă mai aproape mi-i sorocul. 3 zile numai și s-a prinde focul. Gândiți-vă și cumpăniți și judecați cu minte înțeleaptă de bărbați și hotărâți. 3 zile am să stau, dar pe băiat să știți că nu vi-l dau.
0: Dar cine se gândește să-l jertfim? Avem 3 zile întregi să cumpănim. Da, să vedem. Tofane, tu ce zici?
2: Aș zice să ne repezim de aici, să ne vălim acasă peste ei. Să ne apărăm bordei după bordei. Îi vom răpune sau ne vor răpune? Dar alții vor veni să ne răzbune și ne rămâne numele curat.
6: Și eu gândesc la fel, cum am jurat. Și noi, aceștia toți, la fel cu el.
0: Sfârșitul vâlvătaie și măcel și un sat al țării șters pentru vecie. Nu e păcat de atâta voinicie să fiți viteji când altfel nu se poate.
2: S-ar mai putea și altfel?
0: Poate, poate. Avem un dregător zălog de seamă. Ia du-te și pe Miriște îl cheamă. Cum o să-l dăm cum trebuie făcut? Păi mai găsim noi altul, altul. Un fiu care părintele-și cinstește când îl lovește altul mișelește. Ascultă, Miriște, mâncași cum se cuvine?
3: Nu mi-arde de mâncare.
0: Bine, hai să mănânci la tine la conac.
3: Acasă?
0: Da.
3: Ce trebuie să fac, că fac orice. Numai să scap cu viață. Vă dau cât vreți.
0: Ascultă și învață. Te duci acasă.
3: Da.
0: Chemi sprăvnicia și oamenii din sat și stăreția, da. Și faci Hristof, precum că niciodată n-ai să mai cer moșia învecinată. Pământul ortopoiului rămâne lor, așa cum a mai fost de-a lungul anilor. Iar pentru bir, lași oamenii în pace.
3: Da, pe legea mea așa voi face.
0: Clăcași în temnițe să nu mai bagi, nu? Să dezrobești 1000 de obagi.
3: 1420.
0: Îndărnicie văd că mă întreci. Te duci la starețul Nazarie și îi spui să o lase mai domol și dumnealui.
3: Oh, sigur.
0: Să nu mai ia moșnenilor moșia, că dacă nu, îi zbară scăfâria. Apoi te duci la București.
3: Așa.
0: Ca mare logofăci, vei căuta să înceteze orice judecată în pricina de ună întâmplată cu moartea judelui Barbă de Țapă.
3: Da, da, da, da.
0: Să-l scap pe acestea de pedeapsă și te scap. Dar mai întâi și întâi neapărat să nu se atingă vornicul de sat. Să-l cauți cum ajungi numai decât și să-l împiedici. Hai! Te-ai hotărât?
3: Se vezi, pătare.
0: Te codești?
3: Mi-e greu. Mi-ar fi cam greu să mă amestec eu în treburile herăscului. Mi-e ca un frate. E vornic el, iar eu sunt la dreptate. Ca frații ne înțelegem în divan și n-aș dori să mi-l întorc dușman amestecându-mă în treburile lui. Mă simt dator aceasta să vă spui.
7: Hai, leagă-ți capul în frană, dumneavoastră.
3: Ce vrea femeia asta?
7: Ca un frate. Cunoști năframa asta? Hai, uite-te la ea. N-o poartă vornicul.
3: Așa-i. Pe legea mea.
7: Mi-a dat-o. Ca un frate bun ce-l ai, să viu un codru, capul să ți-l tai și să îl duc peșcheș. Chemați ca sapul. Ucideți-l pe Logofăt.
3: Nu!
7: Tăiați-i capul. Vrea să-i-l vadă fratele cel bun. Așa mi-a spus. Aidoma, vă spun, ucideți-l în codru pe Michel. De multă vreme vreau să scap de el. De mă scăpați de el pentru vecie. Vă scot pe toți din ocne, din robie. Vă fericesc pe toți. Numai să scap. Nu vreau mai mult. Vă cer un singur cap.
3: A spus aceasta vornicul?
0: Te miri? Așa vă știu pe toți, cu lingușiri, cu viclenii, pândindu-vă ca fiara, în mânecile moi ascundeți gheara.
3: Am înțeles. Acum mult înțeleg. Am să-i plătesc. Ne mă iertați. Mă leg să merg la însuși vodă și să-mi dea tot ce-ați fi căpătat prin moartea mea. Și atunci, nevătămat din codru ies?
0: Nevătămat, precum ne-am înțeles. Să-i dăm ceva să îmbuce, hai duce-te și apoi să plece care în codru. Oriste Chirie.
3: Evaristo!
8: Oriste Chirie, din vizuină hai să te scoată orbul la lumină.
2: Îl las să plece?
0: N-a fost cuvântul.
2: Dar dacă nu-și va ține legământul, nu ne-a mințit? Nu-i prefăcătorie?
0: Nu va îndrăzni să mintă, că mă știe.
2: A ajuns acasă, nu s-o răzgândi și potele domnești nu va porni pe urma noastră? Nu va pierde satul?
0: Ascultă-mă, drăgună.
6: Da.
0: Tu vei pleca, tu cu Ilie împreună, să-l urmăriți în taină, fără glas.
6: Am înțeles.
3: Hai.
5: Spătare, dumneata ce socotești? E bine a mai sta prin locurile acestea?
0: Nu e bine. Ne dau de urmă potere haine. Eu plec din sat în sat, din munte în munte. Eu bate vântul plecări cărunte și ceată după ceată îmi s-adun. Cu ramuri noi pădurea son cu nun, în jurul vostru tinere vlăstare vor înflori.
1: Să crească, să înflorească marea oaste, dușmanii țării să-i loviți în coaste. Același e vrăjmașul tuturor, scăpați norodul mult prea răbdător.
7: Aș îndrăzni o vorbă, domnule spătar. Ce facem noi?
0: Acasă, fiecare. Plecați la casa voastră, liniștiți. Noi stăm de veche.
7: Știu că ne păziți, că n-or mai îndrăzni să ne apese. Dar nu înțeleg, nici Toma nu înțelese. Băiatul, n-ai să-l lași cu noi?
0: Tofan? E rânduit al cetei căpitan.
7: Să mă despar de el?
0: Firește.
7: E singur un copil spătare. Te gândește.
0: Eu nu-l opresc cu sila. Cum o vrea?
7: Băiatule, ce spui? Nădejdea mea.
2: Nu m-ai făcut măicuță pentru tine. Am fost ursit nădejde de mai bine. Ceva mă împinge parcă de la spate. Mă poartă spre limanuri de dreptate. De mic, de când mă știu, vreau să mă duc robit menirii mele de haiduc.
1: Ei, dacă menirea lui a fost așa, puteam să-l pierdem altfel. Nu uita. Sunt mulți și mulți ce așteaptă ajutor. Cum să-l răpim noi singuri tuturor?
7: Dacă rămâi în codru, mă socot că nu te-o-mi pierde, dragul meu, de tot. Hai să mai vii la noi din vreme în vreme, din depărtări, când glasul meu o să te cheme, să vii, odorul meu, lumina mea, să te mai strâng în brațe, așa, colea. Dacă i-a fost îndemnul lui așa, ți-l dăruiesc, spătar. Te-a făcut maica viteaz, să stai toată noaptea treaz, te-a făcut maica voinic, vulturaș de pe colnic, să te înalți, să zbori cu el, dragul mamei.

0: Trăiască vornicul într-un mulți ani.
1: Greu, greu. Afurisiții de țăranți se strecoară printre degete asemenea șopârlelor. Fără să mai pregete, o duc din viclenie în minciună. M-au obosit cât alții într-o lună. Tot crezi că i-ai aflat și iar o încurcă.
0: Știu, înălțimea ta, avuși de furcă o zi întreagă cu muierile din sat. E bine să te odihnești acum.
1: Nu cred că pot dormi. Aștept răspuns din codru. Au plecat. Vor fi ajuns? Au dat tâlharilor porunca mea? Pe bietul logofăt l-om mai vedea? Întârzierea asta nu-i da bună. Ar fi în stare ticăloșii să-l răpună.
0: Ar fi păcat. E om făr de pereche, prea iscusit și boierie veche și sfednic credincios măriei sale. E drept că-i cam lacom de parale. Nu-i sunt de ajuns gheliruri de tot soiul. Mai trebuie să ia și ortopoiul? Nu-i dreptul lui? Moșia împărțită era întreagă, nouă cuvenită. Averea sfintei monastiri putea să o lase.
1: De plină ți-e dreptatea cuvioase. Să vezi ce-mi face mie. Nu e an să nu mi-o ia înainte la divan. Cum ai pierdut sfinția ta, moșia, așa pierdui și eu logofeția. Sunt mare vornic, știu, dar fără el, de mult îmi ajungeam doritul țel. M-am săturat mereu îndatorându-l.
0: Norocul schimbător, îți vine rândul. În codru de mai știi.
1: Să-l pierdem? Nu, ar fi mare păcat. Să vie printre noi nevătămat, departe de mine așa gând. Să vie mirește cât mai curând.
2: E logofătul miriște.
1: Ce-ai spus?
2: Acu' veni.
0: Ce stai? Poftește-l sus!
3: Bine ai venit! Să mi te strâng în brațe ca pe un frate. Îmi iartă genele înrourate, dar bucuria vezi m-a năpădit ca iarba. Hai vinondată să rutați-aș barba.
4: Mă bucur să vă văd în sănătate.
0: Și acum, boierilor, poftiți la un pahar. Vei fi flămând de atâta drum șamar. Poftim de gustă ce-o mai fi. Poftim! Atât avem, atât avem.
4: Mai zic și eu așa o spăs de frunte.
3: Ce bucurie că am văzut pe logofăt. Să știți că noaptea asta mă îmbăt.
0: Să bem și să ne desfătăm de bucurie. Că mâine ce va fi, doar Domnul știe.
4: N-o să ne fie mâine prea ușor.
3: Ne sperii, logofete.
4: Sunt dator să vă înștiințez.
3: Mi-e tare frică.
4: Mă tem că și alte sate se ridică. Au puști, pistoale, pulbere și plumbi să tragă noi ca în iepuri și porumbi. Oștenii stăpânirii, precum știi, s-au dat de partea lor și stau uniți. Spătarul panelesnea Rusalim e în fruntea lor. Să nu ne pomenim cu ei năvală peste noi, încete.
3: Ce-i de făcut, cinstite, logofete?
4: Eu zic să ne plecăm urechile la glasul vremii. Să uităm de vechile de prinde și de tot ce am apucat. Alminteri, ceasul nostru a sunat.
3: Cum văd, tâlhare, te-au speriat o leacă și tremur încă. Lasă, o să-ți treacă. Aducem alte potere domnești. Aducem tunuri de la București.
4: Nu pot să ajunge în codrul lor cu tunul. Din poteraj nu o să rămâie unul.
3: Atunci?
4: În ceea ce pe mine mă privește, eu... plângere nu am să aduc.
0: Firește.
4: Ba din potrivă, am să fac bazma omorul judelui și voi chema pe cei din ortopoi de pe moșie. Iar jumătatea cuvenită mie voi dărui o gloate, cam vechime, să o stăpânească a moșnenilor mulțime.
0: Oierule, să nu ne faci una ca asta.
4: Mai așa putem cotină pasta. Cu vremea toate se vor îndrepta. Te sfătuiești și pe cucernicia ta să faci la fel, că altfel nu e bine. Eu știu ce știu. Ascultă-mă pe mine.
1: Dar nu se poate, logofete, nu se poate. Gândește-te și dumneata și te socoate. Ar fi să dăm un semn de slăbiciune. Atât așteaptă spre a ne răpune. Eu, din potrivă, altfel socotesc. Eu șarpele din ou am să-l strivesc. De nu-l aduc din codru pe tofan să-l spânzur să fie pildă la țăran. Voi pune foc bordeilor să piară întregul cuib al puilor de fiară. Țipenie de om să nu rămâie.
4: Ei, mare vornice, te cam întreci. Porniști pe o grea primejdioasă cale. Gândește-te la pielea dumitale. Eu mă gândesc la pielea mea și mă păzesc.
0: Eu nu pot partea mea să o dăruiesc. Îmi trebuie pământ și baltă și zidiri pentru belșugul sfintei monastirii.
4: Cu cernice, egumen, te înțeleg. De vrei îți vând pământul meu întreg. Am 5 moșii aici în județ.
0: Am mai vorbit, dar prea ține-ai la preț.
4: Cât vrei să dai? Spuneai de 10 pungi. Dăm numai 7 dacă nu te ajungi.
0: Glumești, boierule?
4: Eu nu știu ce e gluma. Să facem zapisele chiar acum. Cu dumnealui de față mărturie.
0: Și dumneata?
4: Mă trag în sihăstrie pe undeva la marginile țării. Aici nu mai stau. M-am săturat.
0: Ei, precum văd, e lucru adevărat. Să facem târgul.
4: Rânduiește plata. Să batem palma. Pungile și gata.
1: Să bem cum se cuvine al dămașul.
0: Velvornicul e nașul și chezașul.
1: Pe legea mea mai rar așa vinați. Oricât ai bea, nu-ți trece de nesat.
0: Să caut banii prin fundul lăzii.
1: Bănet, nu glumă, ispitirea prăzii. Ia seama, nu te temi că o să te prade?
0: Aș, pe la noi sunt oameni cum se cade. De când mă știu prin locurile acestea, n-am auzit asemenea poveste.
4: Ați auzit? Da. Parcă ar umbla pe casă.
1: Așa.
0: Nu-mi place treaba asta. Cine-i? Preasmerita slugă.
4: Ce fel de slugă e? Ce tot în drugă?
5: O potere în fața porții mari.
0: Ce?
5: Umblă după Niscai Vatel. Hai.
6: Sus mâine!
0: V-am ridicat?
7: Ia să vedem. Ce punge ai adunat? Aici 7. Căutați prin firire. Ia scoate altă cheie și deschide.
4: Mai e oameni buni, e poterea pe afară.
7: Să fie sănătoasă, că nu-i vară.
0: Duceți-vă, plecați cum veți putea să nu vă prindă.
7: Asta e treaba mea.
0: Ei, logofete miște, ce zici? Cum se întâmplă că te găsim aici? Parcă-ți orânduisem altă cale.
4: Veni să spun cu cerniciei sale să dea moșia obștii înapoi.
0: Așa, așa vorbirem amândoi. Așa mi-ați poruncit, așa vom face.
7: Da, dumneata?
1: Sunt Radu, mare vornic.
7: Aha, vrăjmașul nostru cel stator.
1: Nu.
7: Hai să poftești cu noi. Iar dumneavoastră să îndepliniți în zor porunca noastră. De nu venim cu potere, nu singuri. Și vă târnăm de zid ca niște linguri. Hai, mare vornice, nu mai zburda. Avem nevoie și de dumneata.
1: Ce?
7: Deschide, popo, ușa, că te trimit în iad cu căldărușa.
0: Poftiți, poftiți, călătorie bună.
4: Scăparăm ieftin, precum vezi.
0: Aceasta, dumneata, s-o crezi. Nu mi-au lăsat nimic. M-au despuiat o viață întreagă. Tot ce-am adunat. Să facem zapisul, pe scurt, nu vorbe lungi.
4: Îl facem, dar mai scoate alte pungi.
0: Cum alte pungi? Nu ți le-am dat odată?
4: Eu nu le văd.
0: Cum nu le vezi?
4: Arată.
0: Boierule, să nu-mi faci de-astea mie. Te trag în judecată la domnie.
4: S-o văd și pasta.
0: Hai s-o vezi.
4: Ce face?
0: La vodă.
4: Drace,
0: n-am pomenit mai mare tâlhărie.
4: N-am mai văzut așa o brăznicie.
0: La vodă, hai la vodă, tâlhărie.
4: Las că-ți arată vodăție.

0: N-am înțeles. Să mai aud odată, să pot rosti o dreaptă judecată.
1: I-am pus pe masă 7 pungi. Poftim, rămâne numai zapisul să-l scrim. Ce înseamnă când ai dat așa parale? Înseamnă că sunt ale dumitale, moșile, adică ale mele. Ți-am dat sau nu eu pungile acele? N-am înțeles la preț? Le-am numărat?
0: Da, mi le-ai dat, dar eu nu le-am luat.
2: Dar cine le-a luat?
0: Hai, duci!
1: Fie, cui le luară? Dumnealui sau mie? Aceasta hotărască domnul drept.
0: Nu sunt călămurit. Aștept să-l auzim pe dumnealui.
3: Măria ta,
0: da.
3: Mi-a pus pe masă banii. Nu zic bani. Dar unde-i zapisul? Că nu-l găsesc.
1: Obrazul dumitale boieresc, cuvântul dat, aceasta-i judecata.
3: Ca să-ți arăt a inimii dreptate, le dăruiesc moșiile pe toate. Chiar dacă ar fi să umblu în opinși, eu ți le dăruiesc pe toate 5.
0: N-am înțeles.
3: Cui zici că îi le dai?
0: Mării tale.
2: Îți mulțumesc, dar nu știu ce să fac. Nu pot lua moșiile în sac. Un domn în țara asta e trecător. Ca mâine pică iar vreun imbrohor, călare pe firmanul meu de ducă, iar 5 moșii fac tocmai bine o nucă.
3: Nu poți să duci moșiile, firește, dar le poți vinde împărătește. De-ar da cu cernicul acum 10 în loc de 7 pungi, l-am trece în frunte.
1: Dar nu mai am nimic. A fost de față când mi-au luat tâlharii tot. O viață agonisită a unei vieți întregi.
2: De-ai fi, vlădică, n-ai putea să o dregi.
1: Vlădică, eu
2: am o episcopie la îndemână. Te duci din partea mea, iei binecuvântul.
1: Așa.
2: Cât despre daraverile bănești, vă înțelegeți bine, fețele bisericești.
1: Să ni te fie cel de sus într-o vecii.
2: Ca Solomon ai judecat, să știi. Și acum, cinstite logofete, iată, aș vrea să-ți dau și eu ceva răsplată.
3: Rămas fără moșii, fără lețcaie, m-aș duce la Stambul ca putehaie.
2: Credința ce mi-arăți mă mișcă foarte. Vom mai vorbi, vom cerceta. Dar ce-ți veni să pleci?
3: Măria ta, prostimea începe să ridice nasul, boierimea în loc să-și apere avutul, evgenia se ține de iscoade.
2: Ce mai vrea? E nesătulă boierimea mea.
3: Dregătoriile și câte și mai câte în fața gloatei tot mai hotărâte. Pădurile sunt pline de haiduci, nu ai de ei auzi unde te duci. Chiar lefegii noștri, poterașii, oștenii chiar, încep să-și poarte pașii spre Codru cu haiducii la oaltă. Sporesc mereu. Vor să ridice altă oștire peste armia domnească, oștirea țării, cată să o numească. În fruntea lor e omul care îl știm, dușmanul cel mai apric,
2: Rusalina.
3: Pană Rusalim, spătarul, se laudă că ne-a păzit hotarul și acum vrea hotarul să-l dărâme, să facă din noi toți fărâme.
2: Așa vezi vremurile de haine? Atunci nici pentru mine nu e bine. Să vindem mai curând, să pleci cu banii la Țarigrad. De mi-or spori dușmani în țară, am să vin și eu curând.
3: Voi căuta chiar astăzi să le vând.
2: Să facem deocamdată zapis între noi, precum că mi-ai vândut pe galbeni noi, pe 10.000 de galbeni.
3: N-am să iau atât.
2: N-am socoti și vom vedea noi cât.
3: Mă duc să scriu vânzarea, vin îndată.
0: Dar ce e lumea asta adunată?
4: Măria ta! Că-l vornicul stăpâne! Stăpâne!
0: Bine, bine, bine, ce e cu el?
4: L-au spânzurat!
0: Ce?
4: L-au

0: tot. Ce nu ți-a să nu lase? Bordăie, oameni, vitele să piară, să fie pildă pe-ntreaga țară.
1: Nu te grăbi, măria ta, să chipzuim. Nu-i bine satele să le stârnim.
0: Ți-e frică?
1: Am iscoade în tot locul. Nu pot să știu unde se oprește focul. Să nu ne ajungă cine știe ce blestem.
0: Nu te înțeleg.
1: Stăpâne al meu, mă tem de capul însuși al măriei tale.
0: Ce? S-ar putea? Cum s-o cotești cu cale?
1: Înțelepciunea și blândețea sunt mai bune în vremuri tulburi. Să lucrăm cu înțelepciune.
0: Te ascult.
1: Să-i potolim o vreme și-o-n vedea. O lună, două numai. Și pe urmă, când o vedea că zavera se curmă, eu-mi judeca.
2: Mi-e greu, mi-e foarte greu.
0: Ce zici?
3: Ar fi la fel și sfatul meu.
2: Să se ridice leșul, da. Să-l îngroape cu mult alai, da. Să stai pe aici, pe aproape.
3: Maria, da.
2: Fă zapisul repede și vinde,
3: da.
2: Să iei oricâte pungi putea vei prinde,
3: da.
2: Pe Rusalin cu viclenie dul și pleci ca puchehaia la

0: topisețul acesta, eu am strâns durerea gloatelor, amar și plâns. Am scris ale noroadelor răscoale. Rămas au numai două fețe goale. Voi aduna vechimi peste vechime povestea ta, spătare Rusalime.
1: Mi-ai povestit și m-ai îmbărbătat cu viața celor ce s-au răsculat și s-au jertfit în lupta pentru gloată, bătuți și spânzurați și trași pe roată. M-ai ascultat ce ai scris povestea mea. Vei mai trăi și multe vei vedea. Senin, cu viața ta nezbuciumată, făcut ai fost să nu mor niciodată.
0: Anii mei n-ai mai putea să-i numeri. De mult mi-a alunecat un veac pe umeri. Prin cronicul acesta, cei ce vin afla vor cât amar și plâns și chin și cât avânt și înălțări și trudă și prăbușiri și vitregie crudă au cunoscut înaintașilor, să le clădească lor un viitor. Cu viața ta, spătare, cred că am pus pe cetea vremurilor ce s-au dus. Trecutul și-a rostit amarul, dorul, de acum să se rostească viitorul. S-am scris o jumătate veac de lupte, atâtea foi de vitejie rupte în apărarea vechiului hotar. Vei birui și tagma care apasă a gloatelor ursită nemiloasă.
1: Eu nu mai pregătesc un drum deschis de mult în împlinirea unui vis.
0: Acestui vis căzură jertfă mulți, trecând în fruntea robilor desculți. Îndemnul lor va lumina făclie în zarea vremii care va să vie. Ascultă! Vin urmașii buciumând, vin căpitanii tăi acum la rând. Chemării tale grabnic au răspuns din sate și din cotrune pătrunți. Toți cei ce mândri scuturară jurul, lăsându-și vetrele, ugorul, clubul, iau-t cântând cântări de vitejie. În vreme ce bătrânul scrie.
2: Spătare Rusalim! Suntem cu ăla!
3: Bine-ați venit, prieten, oastea mea!
4: Spătare!
3: Voi să-mi trăiți, pădure tinerească!
5: Din plaiul de pătărilor venim, că ne-a chemat spătarul Rusalim!
3: Eram împrăștiați și ne-ai făcut mulțime. Din cete mici, acum suntem oștime.
2: Tot cine-mi ești?
3: Haiduc Oltean!
2: E Sandu Alisandu, capitan al cetelor din Vâlcea și din Jii. A strâns 100, poate strânge mii.
3: Da, da, mi-aduc aminte. Ai prădat divanul pe vremea lui Vanghel Raguzanul. Păi să-mi trăiești și să-l mai prazi odată. E bogăție mult adunată. Cum s-a la Vâlcea, sande capitane? Am auzit de niște cete năzdrăvane.

0: În Vâlcea Sandu, eu. La Romanați lucrează Hoargă. Are 100 adunați. La Severin, Răspopa, iar Cuțui răstoarnă gorjul cu băieții lui. Eu Oltul cobor meleu și-l urc. În Dolj e Crum, de-i zice taie turc. De-a lungul Dunării, Ostroave și Poteci le bate Farcaș cu vreo 20. Suntem vreo 5 sau poate 600, dar fiecare e gata să ne ajute și să ne aducă 10 alții fiecare. Când a venit porunca de plecare, ne-am adunat din munți și din câmpii ca să pornim odată 6.000.
1: Voi da curând la moldoveni o raită, toți la un loc, nu mai rămâne haită.
0: Să nu rămâie os din osul lor spătare, ori ei, ori noi, care o fi mai tare?
1: Eu să-i mai văd pe ceilalți, grămădice. Tu știi mai bine, Petre, cum le zice.
2: Acesta e Petria din Buzău. Oiță mielul ce-i mai zice lupul rău. Acesta e Gheoagă de la Făgăraș. Tănasea Gheciu, neam de Arbănaș. Mitache Barbă Creață. Mogârdici, Aron ce se pricepe la vlădici.
3: Gavrilă care în Arge stă de veghe și dă moșnegilor o pincă, zeghe. Stănoi ce arde hanuri și conace și dă dezestre fetelor sărace. Tot unu și unu, oameni de temei. Pe ceilalți îi cunoști.
1: Da, dragii mei, vă știu isprăvile. Ați păimântat ispravnici și zapcii. I-ați mai muiat și pe boieri. O lasă mai domol de când vă simt în jurul turcol. Sunt foarte mulțumit de acestea toate. Va fi mai bine mâine, frădor și poate. Trimis-am vorbă și pandurilor să fie gata în marginea pădurilor. Avem de toate pentru mii și mii. Fiți gata, haiduceștilor armii.
0: Primirăm ajutoarele trimise.
1: 110 flinte, pare mi se.
2: 300 de pistoale, 4 saci de pulbere și plumbi. La Polovraci mai are Florea cam pe atâtea.
1: Da, Flăcăiandru ăsta ce-i cu el?
2: Femeia lui Tofan, un haiducel. Acolo i-am cununat în codru. Ce să-i fac? Haiduc bărbat, haiduc femeie, tot un rac.
1: Sporește ceata, precum văd. Dar te pricepi să tragi cu Gheaga? Flinta nu-i prea grea?
4: Lângă Tofan a fost ursita mea. La bine și la rău tot împreună. Decât să sap cu sapa la ciocoi, să-și bată potera și joc de noi, mai bine lângă el până o să mor. Să-i dau și eu o mână de ajutor.
2: Veni și eu cu soțioara mea. Îi zice Voica. Zice, hai mă ia în codru. Și a venit să haiducească.
1: Păi să-ți trăiască și să le trăiască. Aveam și eu un fel de răzbunică ce nu știa dușmanului de frică, nici logofeților. Când s-a scârbit de lume și de aici ticăloșie, în loc să plece, maică la vreun schit s-a supărat și-a pus în brâu pistolul greu și-a haiducit. Din ea mă trag și eu.
5: Spătare, dumneata, nu sunt voinică precum a fost adumitale răzbunică. La luptă, dacă noi putea lupta... Eu mă gândesc, spătare, dumneata, să-și amintească de căsuța lor. Gospodăria codrului s-o țin, așa cum îi pricepe. Mult, puțin, să nu rămâie neîngrijit niciunul. Am să trudesc. Am să le fierb cea unul și pentru toate câte sunt departe și frații noștri n-au de ele parte, să-și amintească soțioara, mama, sora. Eu... am să fiu o soră tuturora.
1: M-am înțeles cu Florea, capitan, nu astea rânduită să vă dea merinde, straie, tot ce va putea. Să ne îmbrăcăm în haine ostășești, să răbufnim în târg la București, toți la un loc și toți la locul vostru. Sunt toți băieți împrejurul nostru?
3: A mai rămas pe afară unul care întreabă de dumneata. Nu știi, un om de treabă. Aduce un hrisov de la domnie.
1: Hrisov domnesc? Cui îl aduce mie?
3: Spătare, nu te mânia. A venit Moș Cosma.
1: Poftească. Să văd patalamaua cea domnească.
6: Ei, dar mulți sunteți flăcăilor.
3: De unde știi?
6: Băi, vă simți? Vă auzi? Vă miros?
1: Ce veste, moșule?
6: Te nimeri, spătare. Îmi știe bățul fite ce cărare. Veni la noi în sat, cam pe dindos, un logofăt. Îl știi, l-am scos din codru. Miriște îi zice. Zice, Ia banul ăsta, moșule voinice, și du-te la spătar cu asta. Și mi-o dete. Păi unde să-l găsesc, măi, logofete? O să-l găsești, e treaba dumitale. Știu că-l găsești, că știți ceva parale. Îi duci risovul ăsta și mi-aduci răspunsul la fântâna din Răscruci. Te aștept în fiecare zi pe înserate. Luat, plecat, ajuns. Poftim și sănătate.
1: Da, citește o grămătice, Petru, să auzim.
2: Către spătarul Pană Rusalin, trimite manaforă de bunăvoie. Dacă smerit și lepădat de rele, se va închina supus domniei mele și va procede pe îndreptării cale, îl vom ierta punându-l iar spătar.
1: Onoforaua de iertare, ai? Din partea ticălosului meu, dai. Ia uite-te, nerușinatul, târătura. Cu asta vrea el să-mi astupe gura.
6: L-ai uns, l-ai tuns și l-ai străpuns. Dar mie îmi trebuie răspuns. Mă așteaptă logofătul la Răscruci.
1: Ai să-i duci răspunsul. Ai să-l duci. Răspund așa pitacului domnesc. Nici n-am greșit, nici nu mă pocăiesc. Eu n-am cerut iertare nimănui, nici spătăria țării n-o cerui. Atâta cer. Dreptate a se face mulțimii obidite și sărace. De nu înțelege vodă răzmerița, să-și ia cât mai degrabă tălpășița, că tot norodul țării se ridică năvalnic, unul singur, fără frică, poli să-și facă singur el dreptate, în sfânta vorbă nouă libertate. Cu voia tuturora iscălim spătarul Pană Lesnea Rusalim.
7: Să ne trăiești, spătare! Mulțumim!
6: Îmi place zău răspunsul. Aferim! Încep să văd. Prelegea mea văd bine. Și acum să se întreacă iepuri cu mine.

0: Aflat ai ce-mi răspunde Rusalim?
1: Cutezător, așa precum îl știm, nu s-a schimbat spătarul, dimpotrivă.
0: Nesocotindu-mi vorba milostivă, mă înfruntă iar din funduri de păduri. Dar am să-i vin de hac.
1: Așa, așa să nu te înduri cum nu se îndură el de biata țară.
0: Parcă atâtea potere plecară.
1: Nu-l poate prinde nimeni, luminate. Aleargă Caneluca pe noptate. Îl vezi colea și mâine în altă parte. Cuvântul răsmeriței îl împarte în văi, în munți, din sat în sat. Răscoalele s-au revărsat și toată țara au cuprins. Pământul parcă s-a aprins.
0: Dar oastea mea ce face? Să pornească, să plece însăși tabăra domnească.
1: Știrea mi s-a irosit, stăpâne, că pentru ea nimic nu mai rămâne. N-o pot plăti, că nu mai am de unde.
0: Atunci să stăm cu mâna în sân? Răspunde! Iată, miriște, vorbește! Ce veste ai adus cu tine?
2: Măria ta, ajuns am la Rușciuc cu bine. Stăpânului i-am dus solia, a dat în cap și a strâns armia și ne-am pornit cu 7000 de ieniceri și de spahii. Dar iată, la Călugăreni ne pomenim cu cete de olteni, munteni cu flinte, coase și măciuci, țărani și poterași, haiduci, loveau și nu știau ce-i teama. Dădeau în oastea noastră iama și toți cântau un cântec, haiducie, uciseră 100, 200 și 1000. Ne pomenim apoi cu alte sute, ieșau din găuri nevăzute, dar nu vedeam să-i ocolim și în frunte, pană Rusalim.
0: Iar Rusalim? Cum ne-a aflat? Atâția, cum a adunat?
2: Ce cerători, cosași porneau să înfrunte pe călăreții care mergeau în frunte. Ceilalți haiduți se repezeau mulțime, lovind pușcași, tunari și pedestrime. Aici, colo, zburau din loc în loc, sălbatic chiuind, săreau în foc și iar piereau, țâșnind în altă parte, vigilioși, împărțitori de moarte. În zor de zi, măcelul s-a sfârșit, când soarele pe cer a răsărit.
0: Îmi plac aceste vești.
2: Am și mai bune, dar le-am ținut pentru la urmă.
0: Spune!
2: Când au ajuns lângă Sabar, ne pomenim cu lotrii iar. De rândul ăsta nu le-a fost de-a bună. I-a spulberat a turcului furtună. I-am căsăpit, i-am risipit. Spătarul a căzut rănit, că prea ieșea în fruntea lor mereu, făcând pe leul paraleu. Se încumeta, se-a luptat cu însuși pașa Mustafa. Îi știi pornirea lui trufașă. S-a repezit cu calul în pașă. Dar i-au venit de hac curând. Cu săbii unii îl tăia, cu plumbii alții îl pușca și de pe cal îl răsturna. Pământul pană îl mușca. Să-l fi văzut, măria ta!
0: Ați prins? Hai spune, iute! A scăpat!
2: L-am prins, măria ta! Nu ne-am lăsat pe Rusalim legându-l fedeleș măriei tale, l-am adus pe șcheș!
0: Aduceți-l în coape, Rusalim, să-l judecăm și să-l înveselim! Iată-l și pe dumnealui! Bine ai venit, spătare, dumneata!
3: Mai strigi la mine ca în pădure, hai? Mă mai împust, mă spânzuri și mă tai?
0: Văzuși, jupâne, cum se întoarce roata.
3: Poftim și acum de răzvrătește gloata.
0: Mai zici ceva? Ai amuțit? Vorbește.
3: O fi flământ, săracul. Se codește.
0: Să-l spânzurați la poarta dinspre pod, să-l vadă prea iubitul său norod. Acolo unde vornicul a stat, să stea și pană lesnea spânzura.
2: Iată, e cântec haiducesc. L-am auzit și în lupta cu Marți Buzuci. Măria ta, ne copleșesc haiducii.
1: Mă duc să caut tavăra domnească, să vină repede să ne păzească.
4: Vânzător. Unde e Mavro Mihale?
5: S-a ascuns aici, după ușă.
4: S-o spargeți și să-l puneți în cătușe. Și acum, logofete, să ne spui. Așa te ții de vorbă, tu?
2: Eu
6: În codru mi-ai scăpat. Acum nu.
7: Să merg cu palatului, băi!
6: Pe dumneata spătare și părinte te-o vindeca în codru.
7: Înainte!
8: N-am să mai văd nici sate, nici pădure. Neîndurata vine să mă fure. Sunt grav rănit și simt că mor. Dar voi trăi prin viața tuturor. În tinerețea voastră voi trăi. Eu sunt amurg, voi sunteți zor de zi. Jurați-mi că veți ocroti norodul cum ne-am jurat în vremi, să-l ridicăm, să-l dezrobim, să-l luminăm.
9: Jurăm.
8: Așa, flăcări, intrând în veșnicie, un cântec vreau. Cântați-mă, haiducii.

0: Ați ascultat Pană Lesnea Rusalim de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Pană Lesnea Rusalim, Gheorghe Cozorici; Tofan, Adrian Pintea; Ion Mavromihale, Ion Besoiu; Măriuca, Angela Ioan; Vistierul Balotă, Constantin Dinulescu; Cronicarul, Nicolae Lucian Botez; Moș Cosma, Sandu Sticlaru; Sandu Alisandu, Ioan Chelaru; Petrea Grămăticul, Mihai Cafrița; Zamfira, Ruxandra Sireteanu. În alte roluri: Cristian Molfeta, Constantin Botez, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Producător: Domnica Țundrea. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de montaj: Mirela Anton. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici. Înregistrare din anul 1986.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Apostol, de Cezar Petrescu. Dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. În distribuție, Virgil Ogășanu, Radu Beligan, Mihai Mereuță, Ștefan Mihăilescu Brăila. Regia artistică, Dan Puican.

0: Domn șef, îmi dați voie, domn șef. Domnule Impecat.
1: Mă rog, ce poftești?
0: Sunt învățătorul cel nou de la Ponoare, Apostol. Nicolae Apostol. Vin pentru întâia oară aici. V-aș rămâne datora dacă sunteți bun să mă lămuriți. Cum aș putea ajunge până în sat?
1: Cum a stat, domnule? Păi... ce fel de vorbe a stat, domnule?
0: Iertați-mă.
1: De unde mi-a ieșit dumneata învățătorul cel nou de la Ponoare?
0: Din tren. Din trenul care a plecat. Vreți să vă arăt numirea cu oameni?
1: Lasă numirea, te cred pe cuvânt.
0: Îmi pare bine că am început să vă inspir încredere.
1: Vă să zic așa, coane la scarache. Trei luni de zile mă porți cu șoșele și momele, iar după trei luni schimb macazul și mă trimiți pe linia moartă.
0: Lasă că nu înțeleg.
1: Cu dumneata n-am nimic. La adică trebuie ce ești dumneata de vină. Ah, cu domnul Lascarache al nostru o să mă răfuiesc eu. Auzi, de trei luni de zile mă duce cu vorbe că îl numește pe cumnatul meu la Ponoare. Și scot, domnule, vagoane din pământ, din piatră sacă toată vara. 30 pentru grâu. Poftim 30 pentru grâu, coane Lascarache. 18 pentru orzoaică. Poftim 18, coane Lascarache, pentru orzoaică. Scot vagoane peste vagoane, aștept numirea pentru tâmpitul de cumnatul meu și când colo, cazul meu, ta, plocon?
0: Domnule, îmi pare rău, domnul...
1: Atila! Atila Gheorghiu!
0: Îmi pare rău, domnule Gheorghiu, îmi pare rău că numirea mea e cauza unor...
1: Lasă, domnule, părerile de rău! Da. Dar parcă întrebați ceva, șlep.
0: Da, Ponoare, cum...
1: Da, la... da. Vrei să știi unde-s Ponoarele dumitale?
0: Da.
1: Uite colo, domnule, colo!
0: Da.
1: Lenuță! Vină să afli ce bucurie ne-a pregătit colul Lascarache al nostru!

0: Stai. Așa, încotro ai pornit-o cu coperile alea după dumneata, domnule?
1: Eu? A. La Ponoare, unde se...
0: Asta e alta. Da. Așadar vrei să mergi la Ponoare?
1: La Ponoare, da.
0: Apoi ce să cazi dumneata la Ponoare? Asta e vreme de umblat la Ponoare? Mare drăcie.
1: O să le înțelegi odată că acum am picat cu trenul, acum am. Ce caut eu la Ponoare, asta e altă poveste. Deocamdată te întreb cât încerc să mă duci până în sat. Pe mine și de buclucurile astea, uite pe aici, am două geamantale, uite-le.
0: Păi vede, vede cât să fie. Dacă ai cal bun, apoi într-o jumătate de ceas ești la Ponoare. Dacă ai o gloabă păcătoasă ca a mea, faci așa ca la un ceas de vreme.
1: Păi atunci cât îmi cer pentru un ceas de drum?
0: Păi de cât să cer? Parcă dacă eu am să cer, dumneata ai să-mi dai cât cer eu?
1: Moșule, ascultă-mă. Te rog eu, uite, m-a pătruns apa până la os. Uite, mi se strică lucrurile. Spune cât vrei și atât am să-ți dau. Sau poate vrei să-ți plătesc înainte.
0: Uite, am stat și m-am socotit, domnule. Adică, de ce mă tot întreb, dumneata, cât cer să te duc până la Ponoare? Apoi eu nu tot la Ponoare le mă duc.
1: Tot acolo?
0: Păi, poate că dumneata nu mă cunoști. Atunci ia ca-ți spun și ai să mă cunoști. Eu sunt Lecachii Colțun de la Ponoare. Dar lumea mi-a scornit în sat o poreclă. Îmi spun Moș Zamă Lungă. Intr-a așa eu de felul meu. Cam lung la vorbă și târziu la faptă. Așa mi-a spus Moș Zamă Lungă. Și așa am rămas. Că n-au nimerit rău, bată-i norocul să-i bată. Că parcă-mi vine și mie să râd.
1: Uite, așa, dar merge dumneata.
0: Așa, dar eu merg la Ponoare. Că doar n-am să dorm pe drum. Și dumneata tot la Ponoare cața merge.
1: Da.
0: De ce vrei dumneata tare să-ți cer numai decât plată ca să te duc la Ponoare, a? Parcă te duc eu în spate. Te care haramul ăsta, cât te mai putea căra. Unde încape unul în căruță, merge și doi.
1: Da.
0: Vezi cum se înțeleg oamenii care-s de înțeles? Nu-ți cer nimica, nu-mi dai nimica. Hai, sui în căruță.
1: Mulțumesc.
0: Și așa, și socotesc eu că o să ajungem în Esară și la Ponoare. Că nu o vii la capătul pământului.
1: Așa, de ce nu-ți spus să-și? Așa, moșule, de la început, dacă îmi spune...
0: Așa, pune acolo, așa, frumos, așa. Tinereții, ușor este a vorbi. Întâi se pripește și probă se căiește. M-ai întrebat. Am stat și m-am socotit. Și cât ne-am socotit noi, s-a hodinit și Bălan, ca să prindă putere ca pentru doi.
1: Bălan?
0: Bălan, calul meu. Calul meu. Bălan, băiatul.

0: Cam tremure. Se cunoaște că ești târgoveț. De-ai pornit îmbrăcat în straie de sărbătoare.
1: Nu, nu, nu sunt târgoveț de felul meu. Sunt copil de la țară. Fecior de Clăcaș, dar... Am fost crescut la târg.
0: Atunci ești cu... Ești, cum să spun eu, un fel de țăran de-ai noștri stricat. Nici pe jos, nici în căruță, nici în car, nici în teleguță. Noi fiind cumva vreun inspect ceva...
1: Nu.
0: Uite, taman așa a venit anul trecut din Senin, unul de la București. Nu spune cine-i, de unde și ce vrea. Îi scodește el ce îi scodește, apoi începe a răcni, a semânia, a trânti, de-i face pe toți cu ouș, cu oțet. Mamă!
1: Fii fără teamă, moșule Cachi, nu sturbați și nici n-am obiceiul să răcnesc, n-am venit să fac nimănui niciun pocinoc. Sunt numai învățătorul cel nou.
0: Da?
1: Da.
0: Așadar, dumneata, ești învățătorul nostru cel nou. Păi, ia-i bun.
1: Eu sunt moșle.
0: Bun, adică vorba vine. Să vedem dacă are să zică tot așa că e bun notarul și părintele și domnul Atila de la gară.
1: Da, domnul Atila Gheorghiu de la gară.
0: Da.
1: Mi-a dat să înțeleg că nu-i bun ploconul ce i-a căzut pe cap. Înțeleg? Adică da, eu. Da. Eu. Dar de ce crezi dumneavoastră că și notarul și părintele vor găsi că nu-i bun?
0: Ne zic și eu o vorbă ca omul. Zic că poate are și domnul notar un cumnat. Ori un frate. Poate că are și popa un cumătru, ori un cineri, ori un nepoată. Lumea e făcută din neamă, domne, divă-la.
1: Adică o să am necazuri, asta e.
0: O țără de necazuri să ai, nu zic. Dar cu timpul oamenii se liniștesc. Vorba e să te ții tare, să nu calci dumneata pe urmele răpăsatului Andrișcu Libășanu.
1: Andrișcu Libășanu, chiar spune și mie, ce a fost cu bietul Andrișcu Libășanu?
0: Ce să fie? Nimic. A fost vreme de 25 de ani învățător aici în sat, la Onoare. Pe urmă, a pus mâinile pe piept și a închis ochii. A pierit așa ca un pui de găi. Asta a fost.
1: Moșle Cache, de data asta n-ai fost moș zamă lungă.
0: Tinereți, de ce să mai judecăm morți? Omul câteodată cade în pat murit. Unul la băutură, altul la altele. Pe urmă, închide ochii și toate îi se iartă. Nu pot să spun că bietul Andrieș n-a făcut nimănui niciun rău. Ia ca a venit în sat acuz 25 de ani. Și să vezi potriveală de minune. Tot eu l-am adus de la gară.
1: Tot la ta?
0: Da. E, ce-i drept în altă căruță cu o altă gloabă? Și era o primăvară. Domnul Andrieș stătea lângă mine pe cap. Se răsucea și se uita când la câmp, când la florile de cireș, când la păsări. Și tot într-o primăvară a murit. Dar el nu mai avea ochi să le vadă pe toate. E închisese pentru veci. Iar lumea a rămas să judece, să nu-l ierte, nu știu, pe ce a intrat în pământ. E, dar ia ca și ponoarele noastre. Ia uite, astea-s ponoarele.
1: Dar ce să zic, nu arată grozav. La școală, moșule, unde e școala?
0: Lasă că tot ai zovezi dumneata până ce sunt metri sufletul de dânsa. Dacă te aștepți la cine știe ce mândrețe, apoi tu până toate bălanul înapoi.
1: Nu, la școală, mai bine la școală, moșule Cachi, la școală.
0: Ia ca arbutia asta mare și galbenă, uite asta, acum venit cu tablă roșie.
1: Nu,
0: asta e cârciuma și anului Aizic. Și acum ia numără matale așa, una, două, așa, numără până la șapte. Stai, bălanu, stai. Uite, domnule, uite, asta e școala. Un bordei păcătos ca toate celelalte. Asta e școala. Ei, ia ca școala, taman cum o vezi. Fără poartă și fără ferestre, de parcă-i casă, tu știi.
1: Așadar, moșule, asta e școala.
0: Asta e școala dumitale. După cum o vezi, i-au pus proptele în perete ca să o ține de subțiori. Treabă nouă, domnule. Până acum stătea în picioare și fără cârji. Se vede că au proptit să nu fugă la vale, la cârciu, bă.

0: Nu tot scoate dumneata mie ochii cu legea, domnule învățător. Că legea spune, legea drece, legea face. Cunoaștem noi câtă putere are legea, că nu suntem în teoră primarele comunei. Este, domnule notar?
1: Da, adică nu, da...
0: Domnul Bosnăceanu, notarul, nu spune nici da, nici ba.
1: Da.
0: Asta-i aduce aminte de un rămășac pe care l-a pierdut Anțărț. Era, dacă mă aleg ori nu, pentru această oară primar.
1: Da, nu.
0: Asta e lege, domnule învățător. Conul Ascarache n-are nădejde în altcineva decât în mine când vine ai noștri la putere.
1: Asta e drept.
2: Domnule primar, eu nu înțeleg ce are de-a face partidul și conul Ascarache al dumneavoastră cu cine ce spuneam eu.
0: Are de-a face. Și ai să vezi că are, dacă și dumneata ai lițică răbdare. De trei zile de când ai picat pe aici, te-am lăsat să vorbești, să te frămânți, ca să mă lămurești ce vrei. Și acum te cu nouă scump lași cunoaște pe frate meu, dacă aș avea frate. Și am să spui verde în față. Da. Cred că nu te supără.
2: O, din potrivă, nu.
0: Mai întâi am înțeles că ești tânăr, tânăr grozav. Da,
2: pentru asta nu era nevoie de trei zile, domnule primar. De... Mă arată chipul. Dar nu pricep de când tinerețea e un păcat.
0: Ei, nu zic că e păcat. Da, tinerețea vrea să schimbe lumea. Deci lumea nu vrea să se schimbe cu una cu două. Da. O fi scrie frumos la cărțile lui tare. Numai că ce scrie frumos la carte, rămâne în carte. Iar lumea merge înainte după tocmelile ei. Este, domnule notar?
1: Ba, încă ce este?
0: Asta e una. Al doilea, domnule învățător, este că dumneata, fiind străin de locurile și de oamenii de aici, prea te pripești să te amesteci în treburile lor și în ale noastre. Da. Cine te pune, frate, să dai zboară în sat, să chem și să aduni oamenii? Tu le dai școala dumitale. Vin diavole la școală? Bine. Liber ești să-i muștruluiești până ce scoți ducul din dânsii, să-i faci tobă de carte, că de aia te-a trebuit statul aici. Nu vin? Altă socoteană. Dar lasă-mă pe mine să văd ce și cum. Să iau eu măsurile mele. Este părinte Ștefane?
3: Da.
0: Este domnule șef de postănică?
3: Este, domnule primar.
0: Păi.
3: Dumneata care va să zică de cer concursul nostru, iar noi ca organe de execuție care va să zică executăm. Dacă e caz, spune înainte, care va să zică dacă e caz.
0: Vezi, domnule învățător. Da, acum să ne întoarcem la ale noastre. Dumneata ești tânăr. Vii cu o rânduiri noi, așa cum te-a învățat profesorii la București. Adun gospodarii, le spui câte lună și soare despre foloasele cărții, îi sfătuiesc să-și trimită plozii la școală, îi ameniți cu amenda. Dar ce-ai făcut dumneata cu asta? Te înșelea amarnic dacă îți închipui că de școală le arde lor acum. Toți așteaptă să se zvânteze o leagă pământul, să iasă la lucru, pentru drâșii și pentru boieresc.
1: Chiar așa?
0: Păi ce-ai făcut natale sugoteala cum rămân cu datoriile la boieresc? Mm. Ca un contract făcut cu alea la primărie pentru bani sau grâne luate înainte de la conul Ascarache, de la coana Catinca Știrbuleasca, alții de la domnul Solomonică Fischer. Au luat asta iarnă și nu s-au plătit. Da. Iar la iarnă din nou se ceară și din nou se capete. Ori crezi că la iarnă o să pui în cartea dumitale ce au să o fiarbă? Hai, este domnule notar. Poftim, nu, poftim. Merg mai departe. Să zicem că i-ai adunat. Bun. Le vorbești despre foloasele învățăturii. Și când le vorbești dumneata mai frumos, o să se ridice unul să te întrebe la ce i-a folosit cartea răposatului Andrieș Coribășanu. Aș vrea să văd ce ai să-i răspunzi
2: atunci. Lasă, domnule primar, lasă că mă descurc eu.
0: Poate.
2: Nu poate. Sigur.
0: Le, tinerețe. Tot așa l-am auzit acum vreo 25 de ani și pe răposatul Andrieș. Nu se îndoia de nimic. Nici de dânsul. Sigur! Asta era vorba lui atunci. Da. Sigur! Care să facă școală nouă. Sigur! Care să ridice satul. Sigur! Și câte și mai câte. Sigur! Sigur! Când te-am auzit pe dumneata, parcă pe el la auzeam.
2: Domnule primar, de ce mi-amintești numele și faptele unui om pentru care n-am niciun fel de răspundere? Eu n-am dreptul nici să-l judec. Nu că n-am dreptul să-l judec, dar nici să-l o să îndesc.
0: Stai!
2: Nici să-l apăr. Nu că nu-l apăr. Eu am venit aici tocmai ca să fac ceea ce n-a făcut el. Și să îndrept ce a stricat el.
1: Sigur.
2: Păi cum vrești dumneata, domnule notar.
0: Păi da.
3: Care va să zic că asta e chestiunea. Numai dacă un voci care va să zică satul la adunare sub cerul liber.
2: Domnule stănică, domnilor, vă rog să rămânem, bineînțeles. Nu e vorba de niciun fel de convocare.
3: Păi cum?
2: Vreau să le vorbesc cu oamenilor despre necazurile lor și despre leacurile acestor necazuri. Atât. Despre folosul școlii, al învățăturii. Domnule primar, te rog, fii sigur că nu o să mă amestec în politica dumneavoastră. Nici n-am să rostesc vreo vorbă pentru sau contra lui conul Ascarache al dumitale.
0: Nu. Pentru conul Ascarache al nostru poți spune. Nu te oprește nimeni. Din potrivă, are să fie foarte mulțumit, dar are să știe că are aici încă un om de încredere.
2: Domnule primar, eu n-am venit aici ca să fiu omul unuia sau altuia.
0: Dar lasă, frate, nu te mai aprinde așa de repede, domnule învățător. O leagă de politică, trebuie să împârtă omul. Că altfel nimica nu se poate face pe lume, nici bine, nici rău. Este, domnule notar.
1: Câteodată este și câteodată nu este. fiindcă dăm voie să te întreb, primarule, mi-a făgăduit ormul conul la Scarache că l-aduce aici pe frate meu Costică în locul răposatului Andrieș Colibășanu? I-am fost ori nu i-am fost de credință? Și la ce mi-a folosit această credință? La nimic! Pentru că stăpânirea mi l-a trimis pe dumnealui, dumnealui Nicolae Apostol, care e străin de comună și străin de județ și străin de Partidul Liberal și de interesele lui conul Lăscărache.
0: Stai, notarule, poate că apostolul ăsta a avut pe cineva mai tare la centru, de unde să știi voi?
1: Da.
0: Ori poate, stai, poate Nadin s-a lăsat conul Lăscărache să se facă lucrurile singure, ca să vă împace pe toți, aha, că dumneata notarule ține-i numai decât să-l aduci pe Costică.
1: Da.
0: Domnul Atila de la gare pe fratele cu Anei Lenuța, iar părintele Ștefan pentru doia Marioara, nepoata cu Anei Preotesc, este părinte Ștefane.
3: Da, tai.
0: Păi este. E ce să ne mai ascundem după deget? Dacă o numea pe Duduia Marioara, erai nemulțumit de data notarului și domnul Atila de la gare. Dacă îl numea pe cumnatul domnului Atila de la gare, era nemulțumit părintele, că nu și mai găsea zi bună acasă cu Goana Preoteasa. Și nemulțumit dumneata notarului, unul că l-ai spus și cu credință pe cunul la Scarache. Păi atunci, dacă îl numea pe Costica al dumitale, avea drept să se plângă părintele și domnul Atila. Oricum făcea, împăca unul și amărea doi. Așa s-a făcut pace. Este domn nevățător.
2: Da, ei suntem de aceeași părere. Am căzut plocom pe cap fără să fiu rudă cu nimeni, fără să fiu omul nimănui.
0: Nea, nu se știe, nu se știe, azi nu ești, dar mâine poți să fii. Ia că bate palma, eu zic că nu o să treacă niciun an și ai să fiu omul cu unul la Scarache. Vrei să adun oamenii? Adună-i, frate, vrei să ne vorbești? Vorbește-le, faci cum crezi, domnule învățător. Păi ce? Și acum, domnule notar și domnule șef de post, să trecem la oarecare chestiunile noastre.
2: Bine, dați-vă, am plecat, rămâneți cu bine.
1: Mersem cu bine.
3: Merg și eu cu dumneata, avem drum împreună.

0: parcă s-a mai îndreptat vremea, nu?
1: Da. Tot la Isaac stai, domnule învățător.
0: Tot, părinte, tot. Încă n-am găsit o baie.
1: Nici n-ai să găsești ușor. E un sat prăpădit, sărac.
0: Văd. Am început să-l cunosc. E un sat sărac și cred că avem datoria să facem mai mult ca să-l ridicăm. Am fost prin câteva case tot căutând un culcuș. Părinte, m-am înspăimântat. Mai îngrozitor decât mizeria este, cum să spun, este lipsa de conștiință a acestei mizerii. Resemnarea.
1: Ești ca sărmanul Andrieș Colibășanu când a sosit aici acum 25 de ani.
0: Nu știu ce a vorbit acest Andrieș. Văd însă ce a făcut. Mai ales ce n-a făcut.
1: Nu era un om rău.
0: Bine, nu-i vorba.
1: Era un om slab și nefericit.
0: Vezi, părinte, vezi că n-ai voie să fii slab când ai acceptat să-ți îndeplinești o misiune. O misiune grea, dar frumoasă.
1: Avea dreptate, primar. Ești foarte tânăr, domnule învățător.
0: Da.
1: Mă gândesc că trebuie să stai foarte rău la hanul Aizen. Dacă aș avea o casă mai încăpătată...
0: Nu, lasă, părinte, nu. Sunt deprins să mă descurc eu singur.
1: Știu, dar oricum ai și dumneata drept să întreb. Oare în ce lume am crezut? Ce fel de oameni sunt ăștia? N-aș vrea să crezi.
0: Ce să crezi?
1: Da, poate și aflat.
0: Ce?
1: În casa mea nu se găsește boioșie. Ne-am îngropat 3 copii de oftică. 2 fete și un fecior. Al patrulea zace acum.
0: Părinte Ștefane, nici n-aș fi primit să fiu povara cuiva.
1: Asta o spui acum. După cum ai aflat, nevastă mea râvnea locul dumitale pentru o nimoană.
0: Părinte Ștefane, te rog, fără supărare, să nu mai pomenim de asta. După cum vezi, eu nu mi-am căutat un loc de odihnă. Mă rog, și-am nădejde să-i sprevesc cu bine. Îmi pare rău însă că am tulburat eu niște socotenii. Dar cred că trebuie să punem umăr lângă umăr, să scoatem satul ăsta la lumină.
1: Da.
0: Pentru asta trebuie să ne adunăm puterile cu toți.
1: Da, cei care au puterea, domnule învățător. Cei care au

0: Mai miroase a fumat? Mai miroase a zupă?
1: Nu, domnule, aș zic, miroase a lapte și încă lapte foarte bun.
0: Atunci sunt foarte bucuros. Bea. Bea, domnule învățător, bea că e lapte proaspăt.
1: Asta și fac, domnule, zic.
0: Dumneata, l-ai cunoscut deja pe conul Lascarache al nostru?
1: A, încă nu, încă.
0: Nu face nimic ca să-l cunoști numai decât, da. Ți-o spun eu. Și are să fie bine. De așa o persoană distinsă ca domnul Sofian, n-au noroc toate județele.
1: De, să fie sănătos.
0: Să fie, să fie, că avem cu toții nevoie de oameni ca dumnealui. Pe urmă, și el are nevoie de oameni ca noi. Domnule învățător, i-am să zic ceva.
1: Poftim.
0: Eu am ascultat ieri ce sfătuiau unii și alții la mine în prăvălie, la un păhărel de rachiu. După ce le-ai vorbit dumneata oamenilor, s-au adunat și dânsii ca să vorbească. Eu pot să zic, domnule învățător, că după cele ce am auzit eu, numai decât are să te cheme conul Lascarache și are să vrea să te cunoască și are să spună să-i fii dumneata om de încredere, fiindcă are nevoie de așa un om. Asta pot să jur eu pe copiii mei. Poate te îndoiești, domnule învățător?
1: Nu.
0: Nici nu trebuie să te îndoiești. Eu îl cunosc pe conul Lascarache și știu după ce umblă dumnealui. Și fiindcă îl cunosc, zic că nu poate să lase așa un om ca dumneata ca să pună mâna alții pe dânsul al de conul Spirică Necșulescu. Să fierbe ceva în țară, domnule învățător. Poate pretinzi dumneata că nu se fierbe?
1: Nu pretind nimic.
0: Nu pretinzi dumneata nimic, fiindcă știi mai bine decât mine. Să fierbe ceva. Pentru asta pot să jur pe copiii mei. Așa ceva a simțit și conul Lascarache al nostru. I-am citit eu în ochi. Nu-i ajunge un om ca Ionuță Țăpă primarul. Are nevoie de un articol de lux garantat. Om pentru mâine, nu pentru ieri. Sunt sigur că tocmai ca mine gândește, domnule învățător.
1: Poate.
0: Eu n-am auzit ce ai vorbit la oameni, dar cunosc că l-ai vorbit grozav, domnule învățător. L-ai dat de gândit și de vorbit. Și asta m-a bucurat foarte pentru dumneata.
1: Îți mulțumesc, domnule, zic.
0: Parcă dumneata ai nevoie de bucuria mea. Acum, pentru moment, ai nevoie de un lapte care să nu miroase a fum și de o zupă. Și mai ai nevoie de o daie la mine până ce să găsești ceva mai bun. Și atunci n-ai să mai ai nevoie nici de atâta. Am băgat de seamă că dumneata nu pui un pic de vin și de rachiu în gură. Așa e lumea, curioasă și amestecată. Unii beau prea mult, alții nu beau deloc. Dar trăiesc și unii și alții. Am văzut că n-ai galoși, domnule învățător.
1: Adevărat.
0: Asta nu-i permis în sat la noi pe așa o vreme, fără galoși. Poți spune că ești ca o persoană care a plecat la vânătoare fără pușcă. Uite, am eu niște galoși noi nouți. Te rog să-i primești cu împrumut până ce te repezi la târg să-ți cumperi. Îți dau eu o adresă la un negustor din încredere. Până atunci nici nu vreau să mă gândesc că o să fiu refuzat. Eu m-am vorbit cu Surica și am priceput ce poate să simtă cineva când se află printre străini. Dumneata, peste 2-3 ani nu o să mai fii străin aici. Ai să prinzi rădăcini și ai să uiți ce ai simțit și ce ai avut de îndurat. Oamenii au să se învețe cu dumneata și dumneata cu dânsii. Ai să fii omul lor și ei oamenii dumitale.

0: Bună ziua, copii! Bună ziua! Ia să vedem noi cum vă cheamă pe voi.
1: Sandu.
0: Bravo. Și mai cum? Ia să vedem, stai. Cum îl cheamă pe taică-tu?
1: Tata a murit.
0: Da. Dar cum îl cheamă?
1: Gheorghe.
0: Bine, deci Gheorghe. Dar în sat cum ți se mai spune?
1: Blănariu.
0: Asta vreau să știu. Deci pe tine te cheamă Blănariu Sandu, adică Alexandru Gheorghe Blănariu.
1: Da.
0: Bine, Alexandru Blănariu, bine. Da, pe tine?
2: Țopu Vasile, din clasa 5-a primară, comuna Ponoare.
0: Da. Și pe tine?
3: Eu sunt Marița Bot.
0: Așadar, iată trei dintre viitorii mei elevi. Ia să-mi spuneți mie acum, care au fost premianții de anul trecut?
2: Marița Bot, domnul învățător, fata lui Tudose Bot.
0: Tu?
3: Eu.
0: Și anul acesta tot premiant o să fii, da?
3: Nu, păi eu zis tata că la anul nu mă mai dă la școală. Că mi-ajunge atâta carte. M-a tocmit la jupânaie, zic. Da.
0: Da, și alt premiant?
2: Eu, Țăpu Vasile, domnul învățător.
0: Bravo, și altul? Ia dintre cei mici să vedem.
1: Eu, Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Ia să te văd eu la ochi, Alexandru Gheorghe Blănariu. Ia vine mai aproape, ia vine.
1: Eu sunt Alexandru Gheorghe Blănariu.
0: Așadar tu, Alexandru Blănariu, ai fost premiantul întâi. Bravo, dar trebuie să fii topă de carte.
1: Nu sunt chiar așa topă de carte. Eu am meritat premiul al doilea. Costache Crețu a meritat premiul 1. Da, și a vrut să mă scoată pe mine întâiul, domnul Andrieș.
0: Cum se poate să fie?
1: Ia că se poate, că după ce a murit taica, domnul Andrieș s-a mutat la noi. De asta m-a scos întâiul.
0: Așadar, voi toți trei sunteți premianți.
3: Noi, da, noi.
0: Bine, copii. Ne întâlnim mâine. Mâine, în prima zi de școală, da? Prima mea zi de școală în comuna Ponoarele.

0: ziua, domnule Sofian.
1: Așadar, dumneata, ești învățătorul apostol.
0: Da.
1: Da, îmi pare bine. Ia loc, ia loc.
0: Mulțumesc.
1: Dacă nu mă înșel, se împlinește aproape o lună de când te afli aici.
0: Da, mai precis, o lună și 7 zile. 5 săptămâni și o zi.
1: Da, 5 săptămâni și o zi. Da. Și în acest timp n-ai găsit, dumneata, nici o oră liberă să te prezinți ca să te cunosc.
0: Da, domnule Sofian, recunosc că am păcătuit față de cele mai elementare reguli ale cuvinței, dar ce să fac, n-am avut răgaz. Vă rog să mă credeți.
1: Da. Fiind nou aici, aș fi așteptat să mă cauți dumneata pe mine. De altfel, prima dată când te-am chemat, ți-am trimis și docarul.
0: Știu, dar era în timpul orelor de clasă, domnule Sofian.
1: Și ce are a face?
0: Nu puteam lăsa copiii singuri.
1: Da. Ce tânăr ești. Ești tânăr de tot.
0: Relativ. 21 de ani împliniți. Abia am ispășit serviciu militar.
1: Na. Și ce te-a făcut să alegi tocmai această localitate? Mi s-a spus că ai fost cap de promoție. Cred că ți s-au oferit locuri mai bune.
0: E adevărat, domnule Sofian, însă eu am ținut să vin unde datoria noastră. A noastră, a dascărilor e mai grea. Cea de care alții fug.
1: Na. Romantism. Te-am spus eu că ești tânăr.
0: Pentru că n-am căutat locuri adăpostite.
1: După cât înțeleg că ai venit aici cu planuri mărețe. Aud că ai convocat oameni, că le-ai vorbit și că le-ai dat de vorbit. Asta e pricina pentru care te-am chemat, îți atrag atenția. După cele ce s-au petrecut anul trecut în 1907, orice asmuțire a spiritelor poate avea consecințe grave.
0: Doamne Sofian, dacă îmi permiteți, sunt sigur că ați fost greșit informat. N-am adunat oamenii ca să atât spiritele, nu, nu. I-am adunat ca să le arăt de ce este nevoie să-și trimită copiii la școală. Nu avem local,
1: da.
0: Școala, ce să vă mai spun, e un graj.
1: Da,
0: da, da, e un graj care nu se poate compara cu acesta al dumneavoastră. Nu să fie, n-avem școală. În schimb, am de luptat cu ceea ce a stricat în sufletul copiilor și în mentalitatea satului, ce să vă spun, predecesorul meu.
1: Dragul meu, nu ești generos cu morții.
0: Nu știu când voi izbuti să birui aceste greutăți, să ridic școala, să aduc copiii la carte, să câștig.

0: Țin să cunoști că te afli aici grație voinței mele. Se băteau prea mult în loc. Niște indivizi de căpătuială. Ca să-i împac am lăsat să vină cineva străin. Mâine poți fi aiurea dacă ochii dumitale vor înceta să-mi placă.
1: Știu.
0: Mâine.
1: Știu.
0: Cu atât mai bine, dragul meu. Aștept să tragi singur concluziile.
1: Da.
0: Cum vezi, tinere, viața e aceasta, nu cea din cărți. Materialul nostru omenesc e încă un material brut. Țăranul n-are inițiativă, n-are disciplină de muncă. Se cheltuiește de pomană, se simte nevoia de o mână conducătoare, de o mână și de un cap.
1: Îmi pare bine că sunteți de aceeași părere, domnule Sofian. Țăranul, într-adevăr, are nevoie de o minte cultivată prin învățătură. E singurul lucru care îi lipsește ca să-și valorifice celelalte calități.
0: Lasă învățătura, băiatule. Acum 35 de ani m-am întors de la studii înalte din străinătate cu tot soiul de idei confuze. Umanitarism, egalitarism, generozitate pentru cei obidiți. Experiența mi-a dovedit, tinerii, că binele mulțimii nu se află în rețetele cărților.
1: Văd că nu disprețuiți cărți.
0: Ajung și aici, tinere, să o luăm metodic. Suntem o țară de plugari.
1: Eu bagi.
0: Deci, suntem o țară de plugari. Răscoalele de anul trecut au fost ale plugarilor. Dar mulțimile nu s-au ridicat împotriva nedreptăților și a inegalităților. S-au ridicat împotriva birurilor exagerate și a contractelor agricole care îi jefuiau. Bun. Să admitem și asta. Am mers deci până la această concesie pe care o cred exagerată și prematură, înlesnindu-le arendarea pământurilor prin obște. Ce pot să mai ceară?
1: Poate că dacă o să-i întrebați și o să-i ascultați, au să vă spună ei singuri, domnule Sofia. Și dacă încă nu știu să o spună, o vor face după ce li se va lumina mintea cu puțină carte.
0: Dragul meu, te văd că stărui în erezia dumitale. Crezi că mizeria se tămăduiește prin carte? În timpul răscoalelor, armata a fost nevoită să tragă în țărani. Aiurea. Dar la mine, aici, n-am avut răscoale. N-am adus soldați. N-am pus să împuște pe nimeni, n-am mutat fălcile nimănui, a fost liniște. Asta îmi dovedește, tinere, că dreptatea e de partea mea, nu a onoratului meu amic și coleg Spiruare, ministru dumitale. Ai mei de aici nu știau carte, nu puteau citi manifeste și ziare. Suntem, deci, o țară de plugari. Plugăria are nevoie de brațe și de conducere. Brațele le dau ei, conducerea o dau eu. Acestea sunt raporturile. N-avem destule brațe cât pământ există.
1: Există pământ, dar nu a celor ce muncesc.
0: Știi ce răspuns ți se cuvine la aceasta? Întâi să-ți arăt ușa, apoi să trimit argatul la primărie cu o telegramă. Mâine telegrama s-ar afla pe masa ministrului și tot mâine ai primi ordin, tot printr-o telegramă, să te prezint la post în alt capăt de țară și după 2 luni alt ordin și așa până te cumințești.
1: Domnule Sofian, eu cred că vă înșelați. Dacă aceasta se numește lipsă de cumințenie, vei sper să nu mă cumințez niciodată.
0: Da. Au mai spus-o și alții, dragul meu, și s-au cumințit. Fiecare trebuie să rămână la locul lui și să-și vadă de treburile sale. Aici nu ești pe teritoriul lui Hare, te afli pe al meu. Ai să rămâi aici și ai să mă asculți pentru viitorul dumitale. Te înscriu în partid, în cerc liberal, bineînțeles. Hai să faci ucenicie câțiva ani, pe urmă...
1: Domnule Sofian, eu nu fac politică, niciun fel de politică.
0: Nici nu e vorba să faci politică, băiețașule. Politica o fac eu, noi, cei chemați la posturi de comandă, de conducere. Voi, învățătorii, popii, nu puteți și nu aveți altceva de făcut decât să ne urmați.
1: Permiteți, domnule Sofian?
0: Ce, băiatule, încă n-am terminat.
1: Nu, dar după cele ce mi-ați spus.
0: După cele ce te-am spus, ai putut deduce că îmi place să vorbesc și să decid eu. Nu sunt deprins, admit contraziceri. Rămâi aici. Vezi-ți de datoria dumitale, dar nu exagera. Lasă lucrurile să-și urmeze cursul lor.

0: Avertizez că nu vreau să aud de amenzi, de textul legii pentru absențele copiilor de la școală, de alte copilării. Legea noi am făcut-o. Știu de ce am făcut-o și deci știu cât s-o cer aplicată în viața de toate zilele. Asta nu însemnează că îți vorbește un reacționar și un dușman al culturii. Cartea este numai pentru puține minți o hrană care se digeră complet. Pentru cei mai mulți devine o travă. Da. Unde locuiești, tinere?
1: Poftim? Ce-a spus?
0: Unde locuiești?
1: La Han.
0: Prost?
1: Da, știu. Dar e tot ce am putut găsi, domnule Sofia.
0: Logofătul meu are să-ți măsoare un loc de casă. Am să-ți dau un bilet la bancă, în ora să te împrumute cu suma necesară ca să-ți construiești o casă convenabilă. Îți dau și lemn. La primăvară te aștept pe lucru. Așa ai să dai oamenilor cel din tâi exemplu și cea din tâi lecție practică de gospodărire. Da. Să-ți faci și grădină. Grădinarul meu îți va da flori și răsaduri. Iată ce au să învețe oamenii de la dumneata, fără convocări și baliverne.
1: Domnule Sofian, eu vă mulțumesc, dar vă rog altceva. Dăruiți toate acestea pentru școală. Să ridicăm mai întâi școala în comună. Pe urmă, mă rog, pe urmă poate veni și rândul meu.

0: Da, intră.
1: Ce faci, domnul învățător?
0: Ce să fac, corectez niște caiete ale elevilor.
1: Da, nu? Ce zici, domnul învățător? Strașnică persoană, Cornulasca Raghia noastră, a? Vrei carte la dânsă? Are mai multe carte ca un profesor de la Universitatea de la Iași. Vrei cap pentru politică? Are mai mult cap pentru politică decât trei miniștri de la București. Spune, dumneata, dacă n-ai căpătat o impresie plăcută.
0: Am căpătat.
1: Eu pot garanta că ți-a spus dumneavoastră niște lucruri foarte interesante.
0: Garantează.
1: De fapt, am venit ca să-ți aduc aminte, domnul învățător. Zic, poate ai uitat că atâta carte și iar carte. A trecut din nou pe aici domnul Spirit Neșulescu.
0: Treacă sănătos, drumul e pentru toată lumea, nu?
1: Și că din nou a întrebat de dumneata. Da. Dacă ești tânăr, dacă ești căsătorit, dacă te ai bine cu Cornulasca Raghia și dacă te-a dus dumnealui aici, poate te supără că i-am spus?
0: Nu mă supără deloc, dar nici nu mă bucură.
1: Atunci am înțeles că te-ai separat. Dar ce pot eu ca să fac? Pot eu să fac altfel? Întreabă, trebuie să răspund. Eu trebuie să răspund la toată lumea, fiindcă altfel vine lumea și îmi spune într-o bună zi să-mi iau calabalăcul cu și să plec cu nevastă și cu gâște cu toate.
0: Nu.
1: Poate că e bine să se abasă de mea, domnul învățător, și pe la stulpi cani, când ai o leacă de vreme, pe la curtea lui domnul Spiric Neșulescu. Nu e un boier așa de mare și de neam vechi cum e Cornulasca Raghia, nici nu face el mare caz de moșie, mă mir chiar că nu arendează. El e târgoveț și are meserie mai bănoasă. Avocat mare și cu trecere de-i curg procesele și nu mai poate să se împartă la atâtea clienți și la așa de încurcate afaceri. Eu am să-ți spun, dumitare, ceva.
0: Spun.
1: Am să zic, dumitare, că e foarte cu minte să te pui bine și cu domnul Spirică Neșulescu.
2: Învățătorul și-a dat în petic. Mi-au spus copiii mei, Natalia și Petrica. Și că le-a spus povestea cu boiroaica lacomă și cu văduva săracă.
3: Și cu asta, domnule notar.
2: Cu ce să fie, domnule primar? Este că a zugrăvit-o așa de identică încât toată clasa a zis: asta-i taman ca Tinca Știrbulescu.
4: Dacă fac raport la companie, dacă iese de aici o anchetă...
5: Anchetă pot să provochez și eu. Așa să știi, domnule șef de post.

0: Să trăiți,
1: la noi în comună.
2: Să trăiți, care v-a
3: să trăiți. Domnule revizor, intră și fă-ți inspecția la școală. De două ori asol și termine, că ne așteptă cu unul lascar cu masa. Spune învățătorului să ne deschide cancelaria, să stăm nițel de vorbă cu dobitoci ăștia. Primărie e departe.
4: Am înțeles, domnule prefect.
5: Bine v-am găsit, oameni buni.
0: Să trăiți.
6: Bună ziua, domnule revizor.
7: Bună ziua. Poftiți.
6: Da. Ce? Nu prea miroase frumos în școala asta. Nu miroase frumos. Domnule, eu am teoria mea. Înainte de toate, aerul, igiena.
7: Domnule revizor, miroase ca într-un tapere pentru cel mult 12 supleteni care se află înghesuiți, 48 de elevi.
6: Da. Deschide cancelaria pentru domnul prefect. Deschide cancelaria, vezi că stă afară.
7: Domnule revizor,
6: așa.
7: Oricâtă bunăvoință aș avea, nu pot să deschid cancelaria.
6: Nu
7: pot. Pentru simplu motiv că nu avem cancelarie.
6: Cum asta?
7: Nu avem. Am raportat și scris și verbal. Tot ce există este acest local, o tindă, o tindă și o încăpere de clasă, asta e tot.
6: Eu am teoria mea. Ce ne facem cu domnul prefect?
7: În orice caz, eu mă duc să cer scuze domnului prefect, că da. Nu-i pot pune la dispoziție o cancelare care nu există. Da, mă iertați-mă.
5: Știu ce vrei să-mi spui, domnule învățător.
8: Domnule prefect.
5: M-au informat ăștia. N-ai cancelarie! Nu. E o chestiune pe care o să mai discutăm noi.
7: Deocamdată strâng mâna. Vă salut, domnule prefect, și
5: salut.
7: Sunt onorat să...
5: Așa, e... Ești cu capul gol pe frigul ăsta. Păi sărăcești. Bunul Lascăr va fi de acord să trimit mâine seară o sanie să te aducă la conac. Aș vrea să vorbesc cu dumneata o jumătate de oră despre lipsa cancelarii, despre altele. Mă rog, la revedere. Hai, fuci.
0: Vă salut.

0: Binișor, binișor, așa.
1: Ai noroc în sat cu copii deștepți.
2: Îmi pare bine.
1: Așa, așa. E bună metoda dumitale, bună metoda asta nouă. Dar disciplina? Ha? Disciplina, dumneata, întrebi, răspuns, se naște așa un fel de amestec. Dispar distanțele.
2: Știți că încerc să păstrez disciplina și izbutez, după cum vedeți.
1: Eu am teoria mea, ulciorul nu merge de multe ori la apă. Experiențele dumitale sunt primejdioase.
2: De ce câte vreme dau rezultate bune,
1: nu văd... În sfârșit, le faci pe pielea dumitale. Cor ceva, muzică?
2: Deocamdată ziua e prea scurtă ca să putem pierde ceasurile cu muzică și cor. Copiii știți că nu pot învăța acasă. N-au lumini.
1: Eu am o teorie. Muzica îmblânzește caracterele.
2: Da, e adevărat. După cum ați văzut, elevii mei sunt destul de blânzi. Vă uitați la hărți?
1: Da, uite.
2: Știți că sunt făcute de mine.
1: Da?
2: Da. Mă rog, cam primitive.
1: Primitive, da.
2: Înlocuiesc hărțile care ar trebui...
1: Bine.
2: Mă bucură că pot cu acest prilej să vă arăt câte lipsesc.
1: De fapt, am eu o listă aici. Mai vorbim. Lasă. Fă... un memoriu, un raport ceva.
2: Domnule revizor, tot ce s-a făcut, adică tot ce vedeți, așa. Geamuri, mă rog, ușe, hărți, să știți că s-a făcut din banii mei și m-am îndatorat.
1: Și? Ce? Ți-a cerut cineva? Cine te pune să faci pe filantropul? Și apoi eu am o teorie. Tinerii fac ca vaca bună de lapte, care dă cu piciorul în doniță după ce au umplut-o. Da, așa e cazul dumneavoastră.

0: Domnul învățător!
1: Ce?
0: Domnul învățător!
1: Ce domnule zic? Ce? Ia de casă, a venit potopul, ce?
2: Ce să vină că a venit vezeteu de la Sofien, de la Conul Ască, cu strania a venit. După dumneata, te poftește la curte, așa un noroc.
1: Acum, la fapt de seară.
2: Acum, domnul învățător, acum. O fi de bine, o fi de rău, tot de bine trebuie să fie, că a spus vezeteu să poftească, eh? Parcă e altceva.
1: O fi altceva, domnule, știi ce
2: o fi? Gătește ce o fi, domnul învățător. Ai, unde o fi pus ureca, rufele curate, o cămașă mai scrobită?
1: Stai, în câteva minute sunt gata.

0: Știi că am primit o reclamație împotriva dumitale. Nu interesează de unde vine. Ce ai avut cu Culeasca?
1: E o neînțelegere, explicam copiilor.
0: Hai, nu te speria, domnule apostol. N-am vorbit serios. Ai avut ceva de plătit? Ce? Nu ți-a trimis lemne?
1: Domnule prefect, nu mă puteți imagina asta.
0: Hai, da, de... Păi Știrbulească, o cunosc eu. Nu strică să știe că nu-și poate face de cap, să știi.
1: Domnule prefect, eu nu știu cum merită să fie tratată doamna Știrbulească.
2: Uite,
1: într-o zi la o lecție de citire.
2: Uite, gata. Stai jos și nu mai stărui. N-are niciun fel de importanță. De altfel și eu am să-i plătesc o poliță Știrbulesei. Îl sprijină pe Spirica. Politicește, se înțelege. Așa că am să-i ard o contravenție, un delic silvic, cam așa ceva. Dom'le, să simtă.
1: Mă rog, nu.
2: Da. Așadar, n-ai cancelarie. Da. Și ai o singură sală de clasă.
1: Da.
2: Improprie, cum a fost silit să constate domnul revizor. Ce-i de făcut?
1: Ce să fie, să ajutați comuna, să ridice o școală, domnule prefect.
2: Neapărat. Aici? La Ponoare?
1: Aici.
2: Știi bine că aici dispune numai cu unul Lascăr, Sofian. Cel puțin deocamdată.
1: Știu, domnule, știu. Am avut prilejul să mă conving.
2: Am auzit, te-a tratat ca pe un vătaf de curte.
1: Eu n-aș vrea să...
2: Bineînțeles că n-a făcut-o cu intenție. Nu i-a plăcut faptul că i-ai ținut piept.
1: Bine, dar nu e de competența mea să...
2: Ascultă-mă, domnule, uite, n-a să te țin în altă parte. Domnule, tot în județul meu aici. Ce zici?
1: Adică, nu, sunt sigur că...
2: Domnule, așteaptă să te explic. Am vreo 6-7 comune de la șoseaua principală. State cu școli model, cu clădiri noi, locuință pentru învățător, cu grădină.
1: Da, eu prefer să rămân la Ponoare, domnule prefect.
2: Te ține cineva aici? Ai vreo femeie? Ai vreo interne?
1: Nu, nimic de
2: sabună.
1: Nu, mă țin copiii pe care am început să iubesc.
2: Da.
1: Și hotărârea cu care am venit.
2: Dumne, dumneata, par un om sucit, dumne. Eu îți ofer ceea ce s-ar milogi 20 de colegi ai dumneitale și dumneata, rebliși cu fleacuri, cu copii,
1: știți că pentru mine nu sunt fleacuri, domnule prefect. Din păcate nu sunt.
2: Dumne, pe scurt, îți ofer o școală unde să te poți afirma. Uite, îți las timp să te gândești și vii cu răspunsul la prefect.
1: Nu, m-am gândit, rămân aici.
2: Bine, dumne, atunci rămâi. Eu sunt sigur că peste câteva luni o să alegi după mine să mă rogi.
0: Dar să nu te prind că faci vreun târg cu Spirica Necșulescu.
1: Domnule prefect, vă rog, eu nu fac târg cu nimeni. Cu atât mai mult cu conștiința mea.
2: Conștiință? Ce e conștiință? Bună seara, domnule învățător.
1: Domnule prefect, stai, domnule prefect, vreau să vă rog, școala are o listă, aș dori să obțin ceva pentru școală, stai puțin că am aici o listă cu cele necesare.
2: De la mine cer, domnule,
1: prea
2: adesează-te lui iconul Lascăr, domnule, așteaptă, vreau să-ți vorbească.
3: Uite-l că vine, eu vă las.
4: Tinere!
1: Bună seara, domnule Sofia, bună seara!
4: Te văd mai puțin încordat, a început cu mințenia.
1: Domnule Sofia...
4: Prost, a? Merge greu, a?
1: Mi-ați recomandat răbdare, eu vă urmez sfatul,
4: dar... Mai din lămurește-mă, ce-i povestea asta cu Catin ca Știrbulesca?
1: E o neînțelegere, domnule Sofia, le-am spus copiilor povestea bogătașei Hrăpărețe. De altfel, după litera programei, așa cum e scris în carte de citire.
4: Da.
1: A bogătașei care a zurlit în drum văduva cu 3 copii.
4: Da.
1: În clipa aceea un copil a rostit: asta e Tama în Catin ca Știrbulesca. Dacă vreți să vă convingeți, vă rog să întrebați pe oricare din ele.
4: Nu, n-am nevoie să întreb. Ajunge ce spui dumneata. Da. Vei fi având alte păcate, dar nu ești dintre aceia care pot înșela și minți.
1: Da, vă mulțumesc.
4: Această calitate răscumpără unele defecte. Notarul mi-a povestit istoria asta. Nu vreau să asmuți copiii împotriva nimănui. Pentru așa ceva nu te-aș ierta.
1: Dar n-aveți ce ierta.
4: Dar dacă ai văzut că povestea se întinde, de ce n-ai căutat să oprești? Pedepsești pe elevul vinovat, să explici.
1: M-am gândit, să știți că m-am gândit. Dar dacă pedepseam elevul, trebuia să-i spun de ce o fac. Abia atunci s-ar fi lățit întreaga poveste. Numai că cel care va informa pe dumneavoastră va informa și pe alții.
4: Da. Posibil. Poate că ai dreptate. Am aici ceva pentru dumneata.
1: Vă rog,
4: mai exact pentru școala dumitale, dar o fac numai de hatâr dumitale.
2: Pentru repararea școlii?
4: Asta e. Îndată ce vine primăvara, te aștern pe lucru. Ți se va da material, vei lucra și cu oameni de mii, dar Am auzit că te-ai îndatorat. Cât?
1: Eu? Cât? Mult, mă rog, nu pentru mine, de fapt puțin, cum să spun. Cam de două luni stau pe datorie la Han.
4: Nu, asta nu se cade. Pentru datorie o să scad din arenda ce mi se cuvine.
1: Doamne, să fie...
4: Nu-ți plătesc nimic. Deci nu mi-ești dator și nu consider că te-am umilit. Ți se restituie ce ai cheltuit, atâta tot. Stai mai departe la Han?
1: Ce să fac? Sunt silit.
4: Da, se va aranja și asta. Răbdare, băiatule, răbdare. Totul trebuie să crească odată cu tine. De aceea devizul meu e zgârcit. Peste câțiva ani, știu eu, poate, dacă mă convingi cu fapta, cu rezultatele, nu cu vorba.
1: Vă mulțumesc.
4: Nu, mulțumirile dumitale mă pot satisface. Bună seara!
1: Bună seara! Bună seara.

0: Iertați-mă, domnule Sofian, v-am văzut intrând la primărie. Vă salut.
1: Ce este, domnule învățător?
0: M-am răsucit. Vreau să zic în legătură cu devizul dumneavoastră primit în școală.
1: Da.
0: Se prevede o clasă în plus și o cancelarie.
1: Da.
0: Acoperișul dat jos și refăcut. Dușumele de scânduri care vor înlocui pardosele de luta și o împrejmuire, adică... Un ferestre mai larg, două duzini de bănci, două catedre, două table, un dulap, o masă și scaune pentru cancelarie.
1: Și?
0: Știți, o sală de clasă în plus și un mic atelier, n-ar fi o cheltuială prea mare. Vedeți?
1: Ascultă-te.
0: Da, iertați-mă, vă ascult.
1: Cred că ai învățat o zicală, ba chiar două. Calul de dar nu se caută la dinți și nemulțumitului... I se ia darul.
0: Dar nu sunt nemulțumit, domnule Sofian.
1: Te-am avertizat. Du-te și-ți vezi de școală. Bun. Până atunci să nu te mai văd.
0: Ce scuze, domnule Sofian, iertați-mă.
1: Stai. Mi se pare că ți-am găsit ceva și în privința locuinței. La Han nu mai pot sta.
0: Știu, da.
1: Ți-am găsit ce cauți.
0: Da.
1: Să aflu că într-o săptămână te-ai mutat. O clipă.
2: Primarule, Săpu!
0: Da.
2: Coruncă, aici și pe el ăsta.
1: Logofătul cu Anica Tinga aici?
0: Aici cu Anica Tinga, că l-am adus.
1: Bun, faceți înțelegerea pentru casa văduvei Blănariu.
0: Urgeți să priți,
3: Am dat norocul peste dumneata, domnule învățător. Casa e bună, văduva a murit și copilul e minor. Nu poate avea nici o pretenție.
0: Stai, domnule primar, stai puțin. E casa elevului meu, Alexandru Gheorghe Blănariu?
3: Da, cu copilul țin niște neamuri. N-are până.
0: Se grozavă, înseamnă că o să fiu vecin cu școala, gard în gard.
3: Păi, așa-i. După moartea văduvii, casa a fost închiriată de epitropii copilului unui logofăt. Un logofăt după moșia Catică și Târbulescă. L-am chemat încoace. I-am cerut să facă socoteala cheltuielilor pe timpul cât a stat în casă, ca să-l despăgubim.
0: E mult?
3: La fadumit tare, pe vreo 2 ani. Dar nu te speria. I-am tras niște pași grijanii și i-am adus aminte de un anume tălgar de logo lăsat să bea tepei de pe oaie, ca pe moșia Catică și Târbuleasca. A lăsat-o mai moare, iar când a scăpat ieftin.
0: Nu se supără.
3: Stai, că n-ați terminat. Uite polița pentru bancă. Iată-o de aici. 2000.
0: 2000? N-am văzut niciodată atâția bani la un loc.
3: Sunt pe termen lung.
0: Nu-mi vine să cred, e ceva ce
3: zici. Ai venit la vorba mea?
0: Care vorbă?
3: Vorba pe care ți-am spus-o după ce ai venit la ponoare. Ți-am spus că ai să lucrezi pentru Colulaț Carache al nostru și are să fie bine.
0: Dar nu e vorba de ce crezi dumneata, domnule primar, nu e vorba de asta.
3: Lasă că nici Colulaț Carache nu i-am să cumpere suflete, nici dumneata unul care să ți-l vizi numai pentru atât. Să ții la preț, auzi, ca să nu greșești.
0: Bună, Sofian, eu m-am gândit așa.
1: Da.
0: Când e vreme frumoasă, am să țin cursul succes. Asta intră în principiile pedagogiei moderne.
1: Da.
0: Iar în zilele de ploaie, mut școala în casa mea, e destul de încăpătoare.
1: În casa de mitare?
0: Da.
1: Bun. Acum o să te văd la lucru. Și ia minte, nu admit niciun ban peste devizul stabil din mine. Să n-aud că te-a apucat filantropia și că te-ai îndatorat. Strâng șurubul.
0: Am înțeles, domnule Sofian.
1: Pe luni, așadar, tinere.
0: Pe luni, domnule Sofian, și țin să vă spun că ziua aceasta va rămâne pentru
1: țin
0: mine.
1: Țin să-ți spun că doresc să nu am de ce regreta ziua aceasta. De dumneata depinde.
0: Da.
1: Să știi că ceea ce fac e împotriva cugetului meu. Rămâne să mă convingi de contrariu.
0: Domnule Sofian.
1: Nu cu vorbe, cu fapte. Mergi sănătos, băiatul.
0: Vă salut, vă mulțumesc și bună ziua.

0: Bună ziua, bună ziua, domnul învățător, veniți de la curte?
1: Eu? Da. Ce să fac? Uite, mă zbat să facem școala asta. Să mai ridicăm, că a ajuns o dărăpânătură.
0: Da. Așa, oi.
1: Ce să fie, Badi, ce să fie?
0: Așa cum te zbați dumneata, aș vrea să mă zbat și eu, n-ai vrea să facem schimb? Să mă plim și eu la curte să beau cafea cu conul la scaraci. Ai închinat steagul, domnule învățător, și te-ai dat o statică.
1: Păi de unde scoți toate astea, Bade? N-ai înțeles că pentru școala noastră bat la toate ușile?
0: Bate, domnule învățător, că bați bine. Mai bați pentru școală și se mai deschide și dumitare.
1: Bate toate, dar cum poți să...
0: Lasă, domnule învățător, ce să mai vorbim? Mai ușor este să intre și dumneata pe supierea boierului. Nu numai notarul și primarul. Cu sănătate.
1: Stai, bate toate, dumneavoastră să veniți la inaugurare, domnule Sufie.
2: Da, dragul meu, încă n-am ajuns moaștere Sfintei Filoftea ca să mă las scos la hramuri și sărbători. La revedere, domnule învățător.
1: Vă salut!

0: Iată despre ce este vorba, domnule învățător.
1: Da.
0: Se apropie examenele și Tică are nevoie de un preparator. Până la vară să fie absolvent de 4 clase primare.
1: Doamnă Ștebulescu...
0: Eu ți-o spun dinainte. De deștept, e deștept de scapără. Asta e meseria dumitare, să scoți nebunia și răutatea din el ca să rămână numai cei soi buni. Ce facem? Haide, ce facem?
1: Doamnă, nu pot spune nimic pe nevăzute. Îmi trebuie măcar așa o zi să văd copilul, să-mi dau seama ce a învățat și ce știe.
0: Ce a învățat?
1: Da,
0: ce știe? Dacă învăța, nu mai aveam nevoie de dumneata și nu te mai chemam încoace.
1: Tocmai asta. Mi-e teamă să nu fie prea târziu. Până la examen mai e încheste, mai o lună și ceva, nu?
0: Și ce e cu asta? Dacă și când într-o lună, n-ai să ai duminică nici dumneata, nici el. Trebuie să știi că eu, de felul meu, sunt cam strânsă la pungă. Dar pentru așa ceva, nu stau la tocmeală.
1: Știu eu ce să vă spun, cum... 300 de lei...
0: Bată-te să te bată! Atâta-ți prețeluiești dumneata munca și învățătura. M-am provăluit că o să cer barem de 3 ori pe atâta și mă gândeam să rup ceva așa ca să nu par proastă. Pe dumneata, nu vreau să te fur. Nu zău cât cer, nu. Dau de 3 ori pe atâta. 1000.
1: Doamne, Ștebulescu, eu nu știu cum să...
0: Uitasem ceva. Toată înțelegerea noastră rămâne bună așa cum am hotărât. Dar plata pe văzute. A trecut băiatul clasa, ai încasat și dumneata bani.
1: Nu.
0: Nici nu vreau să mă gândesc, dar se poate și așa. Treabă cinstită. Văzut și făcut.
1: Cum doriți, eu nu vreau să vă pronunț.
0: Hai, treacă de la mine. Ești tânăr. Tinerețe are nevoie de parale. Poate că ai vreo drăguță, care așteaptă să-i cumperi mărgele și falbarole. Hai de iaca. Primește acum jumătate după examen.
1: Vă mulțumesc din toată inima.
0: Nu poți ții așa bancnotele alea tinerețe. Sunt bani munciți cu sudoare și cu sudoare îi plătești și dumneata. Acum să-l chem pe fiul meu Tică și să o cunoști și pe fiul meu.

0: dimineața, domnule Apostol.
1: Bună dimineața, Dudeie Matilda, să rămână, să rămână.
0: Dar ce trebuie dumneata așa de visător, domnule Apostol?
1: Cerul, Dudeie, depărtări.
0: Cerul, depărtări. Poți să-ți spun eu ce priveai? Te uitai la ograda noastră cât e de urâtă, cu păsări, cu hârburi, cu gunoaie și făceai comparații cu parcul conacului de la Sofie, nu-i așa?
1: A, nu, nu, nu, Dudeie Matilda, nu, nu făceam nicio comparație. Mă întrebam numai, cum poți, nata, să trăiești în asemenea decor? Îmi par ca o domniță surghiunită.
0: Vai! Nu-mi închipuiam că ești așa de poetic. Domniță și încă surghiunită. Dar, domnule Apostol, eu nu mă simt de fel surghiunită. Aici m-am născut, aici am crescut. Dimineața dau la păsări, controlez cloștile.
1: Da?
0: Da, da. Astea sunt ideile mamei și le aprob. Pensionul pe de-o parte, gospodăria pe de-alta. Când am să mă mărit...
1: Când
0: am să mă mărit, nu vreau să părăduiesc agoniseala părinților. Până pe la 9 ceasuri, soțul să nu se uite la mine. Să întorcă fața la perete. Mai întâi cămara și cheile. Până am vreme să fiu cocoană mare toată ziua.
1: Toată ziua?
0: Păi n-am dreptate?
1: Nu, desigur, fără îndoială, negreșit.
0: Da, desigur, fără îndoială, negreșit. Ah, ce răutăcioasă sunt. Așa e că nu mai e în serios. Te-ai supărat? Îmi pare rău, zău, îmi cer scuze. Fac și eu ce pot să treacă timp. Mama m-a trimis să-ți țin de urât.

0: care a dat niște răspunsuri grozave. I-a uluit pe examinator.
1: Dumitale, trebuie să-ți mulțumesc că mi-a întărit o părere veche a mea, domnule apostol. Știam care stofă în el, dar n-aveam proba. Acum am șipa, bravo, halal. Bine l-ai strunit.
2: Mulțumesc, domnule apostol.

0: domnule învățător.
1: Ce
0: valichie? Era să ardă hanul jupânul Isaac.
1: Cum?
0: Aveau la stins oameni. Ars numai acoperișul deșit.
1: Așa.
0: Săraci. Și-au scos toate boarfele afară.
1: Da.
0: Copiii se văitau. M-am aleșinat. Ei au scăpat în sus paima.
1: Așa.
0: Bine. Până la ei, domnule învățător. Un cuvânt bun de mângâiere.
1: De prinde. Nu pot acum, nu că trebuie să merg la Pana Catinca Știbulescu.
2: Altă dată.
0: Cum credeți, domnule?

0: învățător, domnule învățător, ai aflat?
1: Ce s-a aflat?
0: Feciorul mai mic al părintelui Ștefan.
1: Ce
0: fel? De s-a întors de la oastea cu 2 ani.
1: Ce cu el, spune?
0: Păi după ce a zăcut 2 ani într-un fund de pat, a murit.
1: A murit?
0: Da, îl bocesc muierile. Vino până acolo, părintele ca nebun, pe o casă nu mai are lacrimi. Vino, vino.
1: Nu pot, nu pot, dumneavoastră, nu pot că mă așteaptă cu Ana Catinca și Timulescu. Altă dată să vină. Ce-i bot, Marița, ce-i? De ce ești supărată? De ce
2: ai auzit că l-a bătut Șterbuleaș ca pe Tătuca? Cu harapnicul opleznit, ca pe vite.
1: Nu se poate.
2: Se poate. Și măcar de-ar fi fost sfânta dreptate. El a mâncat bătaie și Șterbuleaș ca ne-a mâncat munca noastră de o săptămână, dar ne-a mâncat. O săptămână am prăjit păpușoiul. Și acum Șterbuleaș ca a tras linii roșii și gata. Auzi, domnule învățător.
1: Marița, mă, sunt răbit, iartă-mă că altă dată să mă duc acum, mă duc.

0: Ți pariul?
1: Care pariu este, Elo?
0: Care pariu? Că Nicolae Apostol, pistologul, o să se prezinte cu un buchet de flori de adio.
1: Mă temesc de loc, ai dreptate.
0: Da,
1: a început să devină agasant. Noroc că plecăm.
0: Te pomeniști că felul lui ți-o făcând curte, mă.
2: Ia, lăsați-l în pace. Mie mi se pare deștept și la locul lui. Dacă-i vine vremea de făcut curte, ești o fată de popor, de învățător. Își cunoaște lungul nasului.
0: Atențiune! Să vă arăt cum a venit, vine și nu o să mai vine. Aveți o pălărie cu boluri mari. Nu, stați, destigule, dă-mi, te rog, capacul de la cutia de carton. Așa. Să rămână pentru mine, Matilda.
1: Estela.
3: Ce frumoasă.
4: Matilda, la logurna ta cu Dinu Mărginanu. Îl inviți pe domnul Apostol?
0: Acum
4: nu e el caragios când trece ca un moroi? Dar mie mi-e drag, zău mi-e drag.
1: Da.
5: Ce rușine.
1: Parcă s-a auzit ceva.
0: Nu, ți s-a părut, dragă. Ți s-a părut, s-a auzit de puțin.
5: Doamne, ce visuri de șarte. Eu care credeam, care speram că țin la mine.

0: Noroc și sănătate, domnule învățător.
1: Noroc, domnule apostol. Ei, și acum că i-am trimis pe toți la culcare, să stăm liniștiți de vorba.
0: Să stăm, domnule Ceapă.
1: Mi-ai făcut o mare bucurie. Pentru mine e o cinste că am primit în casa mea un om din altă croială, care are să facă cinste brestei noastre de Scălești. Domnule, pentru că trebuie să spun, cu cartea stau așa și așa. Dar m-am căpătuit cu postul de aici și am fost mulțumit că nu se bătea nimeni pe o asemenea procopseală.
2: Da, înțeleg.
1: Pe cine să se bată pentru un post de învățător în satul Suse? Era un sat calic, urât și ticăloșit, mai rău decât pănoarele bunitare. Școala, o cocioabă. Mai întâi m-a prins așa un fel de deznădejde. Eram amărât, nevoie mare. Cu școala nu urneam din loc. Copiii nu veneau la școală. M-a apucat groază să nu se ivească vreun revizor, ori inspector să vadă cocioaba goală, să o închidă și să mă trimite la plimbare. Și tocmai atunci, domnule apostol, n-am ce face. Și mă îndrăgostesc de o fată săracă. Ei, dumneata, ești tânăr. N-ai avut vreme să afli.
2: Da, adică nu.
1: Ei, așadar m-am îndrăgostit de o fată săracă. O țărancă din Piscul Voivodesei, fata unui ajutor de grădinare de la curtea Ilovenilor. Asta-i mândița mea, băbușca mea de azi. Asta zic că o cer de nevastă, mă însor, o aduc în cocioabă, în cocioaba mea și tragem amândoi sania pe uscat.
2: Da, adică vai de noi.
1: Ei, dar femeia m-a adus cu picioarele pe pământ. Și ne-am înhămat amândoi la treabă, trăise la grădinărie. Și mi-am râs în sânge patima grădinăritului. Hâtrii ziceau, trage ceapa la grădină. Am tras și hâtrii n-au mai râs. Pe urmă, s-au dat pe lângă mine. Și am învățat ba una, ba alta. Nu mai eram numai dascăl la copii. Eram și pentru cei în puterea vârstei. Am opintit cu toți din greu și s-a mai ridicat și satul. Tocmai așa, ca în istorioana lui Slavici, popa tantă, ți-aduce aminte? Ei, dar aici s-a întâmplat altfel, pentru că la Suseni, unei sprevit de învățător care n-a fost fruntaș în școala normală, a luat de nevastă pe fata unui grădinar. Ce zici?
2: Nu, cred că exagerez din modestie, domnule Ceapă.
1: Zi Moș Ceapă sau Moș Gheorghe, cum îmi zic foștii elevi. Și să știi că n-am de ce să fiu modest. Nevasta m-a pus la lucru. Așa cum am învățat dânsa munca din copilărie. Am încercat, am izbutit, iar asta a dat gheșe altora. Și așa satul a ieșit din paragin.
2: Și școala? Repet că ne-a lăsat în paragin.
1: Ai văzut ce școală frumoasă și luminoasă avem. Înălțată de noi pe socoteala satului, dar cu învățătură. Ce să zic, eu sunt lască de modă vechi. O cârvești o cum pot. Drag nădejde, când mi-a ieșit fata din școala normală, poate izbute să o aduc aici. Și-o găsi un băiat vremii, că pe mine mă ajunge vremea de pensie. Ei, dar ce zici dumneata, acum zici, am venit să văd un învățător și am găsit un grădinar. Grădinar, așa mă tratează pe mine, domnul revizor. De aceea nu prea merg pe la ei la revizorat. Numai că am primit o scrisoare de la un nepot de-al meu, încă elev, la normală, zicea. Caută să-l cunoști pe Nicolae Apostol. Are să fie o cunoștință frumoasă și o prietenie bună. Și așa am căutat să te cunosc. Nu-mi pare rău. Învățat ceva de la tinerețe? Da.
2: Moș Gheorghe, dă-mi voie să spun Moș Gheorghe. De la mine nu cred că ai ceva de învățat. În schimb, eu am învățat de la unul atât cât când nu m-am învățat toate cărțile și profesorii mei. Să știi că seara asta n-am să uit niciodată. Mi-ai deschis ochii la multe lucruri pe care n-am știut să le văd.
1: Îți place să râzi de un bătrân?
2: A, nu, de fel mă gândesc. Să știi că și eu am citit Popa Tanda, am citit și alte cărți cu tot atât de cuminte învățătură.
1: Știi, eu
2: nu... Nu, Nata n-a nevoie să le citești. Nata ai săvârșit fără să știi tot ce au săvârșit eroii acestor cărți. Vezi ciudat, eu le-am citit și n-am învățat nimic din ele. Și acum, deodată, cum să spun, le-am înțeles.
1: Ce fel de vorba e asta, nepotul meu spunea că ești tobă de carte.
2: Se poate, mă, Gheorghe, se poate. Numai că eu în cărțile alea căutam teorii, știi, ca domnul revizor al nostru. Pe când la dumneata, vezi că am învățat să găsesc îndreptări pentru viață.
1: Tu vorbești ca sărmanul Andrei Colibășan.
2: A, nu, stai, nu-mi pomeni de acest nume.
1: Păi cum o să fie atât de neiertător un mur?
2: Pentru toate câte le știi, dumneata, acestea nu se iartă, să știi.
1: Nu știu ce tine în suflete, dar am credința că Andrei Colibășanu a dus cu el în mormânt o taină.
2: E, da, după ce a necat un băutor.
1: Văd că da, nici încerc să-l apăr. Eu l-am cunoscut bine, am fost colegi. Andrei era faima școlii. Pe urmă am aflat că a fost numit la ponoarele. M-am mirat, așa cum am mai rasă, știu că și dumneata a ales asemenea loc. Ce-o fi cu ponoarele astea? Nu te supăra. Gânduri de bătrân slab la minte.
2: A, de ce să mă supăr?
1: Tocmai. Unde am rămas?
2: La ponoare, la...
1: Da, când am aflat că eu la ponoarele m-am dus să-l văd. Da. Încă nu se dezmeticise. N-avea școală, n-avea casă. Cu atât mai bine spunea. Aici totul e de făcut din nou. Am trecut din nou pe la el, peste un an, peste doi. parcă îl răzbise o oboseală, s-a așeza, apoi se ridica, prindea o țigară, o azvârlea, căpătase încrederea boierului, al Olascăr Sofian, nevastă sa, Olga Sofian, era vestită de frumoasă. Avea un copil. Pentru învățătura românească, Olascăr Sofian l-a angajat pe Andrei Colibășanu. M-a lăsat să înțeleg că Olga Sofian s-a interesat de soarta școlii în Bonoare. L-am mai căutat. M-a primit fără bucurie. Am înțeles că se pierde și că nu mă vrea martor la această ruinare. Îl vedeam intrând prin cârciu. Iar în primăvara trecută a murit. Ți-e frig?
2: Nu-mi e frig.
1: Să mergem la culcare. Nopțile astea prea senine sunt înșelătoare. S-a umezit frunza de rouă.

0: Așa, domnule învățător. Iaca, de puțină vreme ești aici și multe s-au mai întâmplat.
1: Multe, multe, domnule Isaac.
0: Domnul Emil Sava a plecat de la prefectură de cum a venit conservatorul Petrache Carp la putere și domnul revizor școlar a fost trimis la plimbare. Conul Ascăr și-a dat demisia, nu mai e șeful local al liberalilor și nici măcar domnul Spiric Neșulescu nu s-a ales cu un scaun de deputat.
1: Parcă-i compătimești, domnule Isaac.
0: Eu? Nici vorbă. Nu-mi pare rău nici de fostul primar Ionită Țăpuc, barem că ăsta, dacă mai nu știe să se iscalească. Nici de șeful de post, domn Stănică, ce se află acum pe alte drumuri.
1: Așa, așa, așa.
0: Domnule învățător, tot spune că de-abia acum am început pentru ca să te înțeleg. Dumneata, ești un om tare și ai să fii omul viitorului. Eu, cu capul meu de negustor care stă la Tejghea să vândă covrigi și scrumbii, n-am știut să văd dincolo de Tejghea. Eu nu te-am cunoscut, domnule învățător. Așa m-am temut pentru dumneata și am venit să-ți bat capul cu sfaturi, parcă dumneata erai un om ca să ai nevoie de sfaturile mele. Dumneata ai știut mai bine ce ai de făcut și ai făcut.
1: Ce am făcut, domnule Zic?
0: Ai făcut așa. În loc să te ploconești așa ca mine, ai stat la o parte și ai arătat că dacă vrei, ai și unghii și poți chiar ca să zgârii. Bun. Dar acum stai. De ce stai? Mă rog, de ce adică stai și nu te amesteci?
1: Mă întreb și eu.
0: Te întreb? Ei, am să-ți răspund tot eu. Stai pentru că așa trebuie, pentru că așa e cu minte. E așa o încăierare și așa un amestec ca la turnul Babilonului. Iar dumneata aștept să vezi care unde o să ajungă. Pe urmă, nu mai trebuie să-l întrebi pe Isaac Gold ce e de făcut.
1: Chiar așa să viajă până Isaac.
0: Așa, așa. Iar până atunci, nu te poți plânge. Coana Catinga te laudă. Conul Ascăr zice că nu mai strunte de ochi. Conul Sperică mai așteaptă să-i vină vremea. Românii din sat nu te vorbesc de rău. Dumneata, ai arătat că se poate ceea ce scrie la carte că nu se poate.
1: Iar așa să fie.
0: Așa, zău, așa să trăiesc eu. Dar unde te duci, domnule învățător?
1: La școală, domnule, zi, la școală să ne face curat, va veni câțiva elevi să mă ajute. Mai vorbim, la revedere!
0: La revedere și să fie.

0: Mocoșițe, ce ia colțunii cu spălatul podelelor, că n-am...
1: Bravo, Marița, bă, bravo! Nu mai aud, e stropită toate de bară. Tu vă coțiunea și bună, lucrezi și la mine și la școală acum, nu?
0: Dar șef, parcă era mai bine dacă rămâneam la jupun, ai zic. Ia vezi, fata, mai degrabă, cum ai șuvăluit-o.
1: Ia să văd,
0: ia. Tot cum spuneam, vezi? Mai multă sineală, asta trebuie.
1: Sineală, sineală.
0: Eu te-am lăsat pe mata să spui ce vrei și am făcut cum am știut eu. Și a ieșit bine. Zorul scade, tot o să fie mai alb. Uite și mata, sunt încăjit la piață.
1: Deci, da, uite, albăstrii, nu te necăji, că să sunt frumos și dacă spun
0: eu
1: sunt frumos.
0: Știi, ce zic eu? Să mă pui pe mine monitoare de curățenie, păi să prind eu pe vreunul, că și lasă urma labelor pe pereță, vezi?
1: Bine, Marița, gata, să fii monitoare pentru curățenie, foarte bine.
0: Mulțumesc. Da, acum poftim din coace, unde l-am isprăvit, mocăiți!
1: Să vedem ce, ce bălăcăraie, aici, asta-i
0: Colțul și
1: cred că pe colțul. Mai domol, Marisa, mai domol, că de-abia depoi mâine în ce monitoria ta.
0: Și ce până apoi mâine, nu tot eu trebuie să dau primire?
1: Da, am uitat, ai dreptat, așa aici.
0: Foarte bine, să uite, domnul. A venit la cancelare o adresă de la revizora ta. Am scălit eu un cont de ca de primire.
1: Nu, doamne. Mulțumesc, ia să vedem ce scrie aici.
0: E ceva rău, domnule învățător?
1: Nu. Ce te privește pe tine, Marisa? E ceva foarte bun.
0: Da?
1: Da. Vă sosește o învățătoare nouă, Ana Pușchilă.
0: Ce? Mata?
1: Eu?
0: Da. Păi,
1: rămân și eu, vine și ea. Nu avem două săli de clasă?
0: Și la ce clasă ai să fii, Mata?
1: Păi tu la care vrea? La cele mari, la voi, adică.
0: E, așa, da. Atunci nu-i nimic, poate să vină.

0: Puțin mai jos.
1: Puțin mai cine? Dumneata? Pe cine căutați?
0: Fără să mă iertate, a fost fără să vreau. Colțul hății era prea sus.
1: Da.
0: E păcat să dorești peretele.
2: Mă iertați-mă, cred că nu mai e nevoie să mă prezint, domnule apostol. Eu sunt proconul pe care ți l-a trimis revizorul pe cap.
1: Nu se poate. Domnișoara Ana Pușchilă?
0: Întocmai. Am venit să ne cunoaștem și să primesc instrucțiuni. Dar văd că ești ocupată, așa că eu...
1: Adică nu sunt...
0: Pot să te ajut, să
1: nu,
0: știi?
1: Nu,
0: lasă de-a lucru, mă pricep și eu. Și are să meargă și mai repede.
1: Mulțumesc, alta poate să mai aștepte, iartă-mă, pe când a dat tripul mai urgente de rezolvat, însă...
0: Adică ce trebuie?
1: Cu chestia găzduirii, cu... Pe dacă eram eu prevenit din vreme, luam măsuri, dar așa, să știi, pe o locuință nu se găsește prea ușor aici.
0: Mulțumesc, dar am rezolvat singură toată povestea, m-am descurcat.
1: Nu se poate, cum te descurcat?
0: Am găsit o cameră.
1: Ai găsit o cameră?
0: O băruiesc, fac niște schimbări și e chiar mai bine decât mă așteptam.
1: Nu se poate.
0: Ba se poate. Păi dacă m-am și instalat...
1: Gata, ai tratat Han, acum știu.
0: La jupâna ai zic, da. Nu. Am găsit ceva mai bun.
1: Mai bun, la primar, la notar.
0: Nu!
1: Nu?
0: Nu, hai că-ți spun. La tăma cărlii baba, pristat peste pădurarii coane ca fiind ca șterbuleasă.
1: Ia te uite, omul să știi că e cam morocănos. Gospodăria e curată și nevasta e harnică, e foc, da?
0: Vezi că sunt descurcăreață? Hai să punem hârtiile.
1: Hai să le punem.
0: Dacă-mi dai voie. Stai, să vedem mai întâi ce avem de pus. Alege locul, să stabilim are care simetrie.
1: Hai să facem, aducem așa.
0: Așa, aici ar merge o harta plăși.
1: Da.
0: Nu cred?
1: Aici ar merge, dar când s-o îndura revizorul, să mă trimită.
0: Și asta județul ai făcut-o dumneata. Te felicit, ai tare.
1: Mulțumesc.
0: N-ai nevoie dumneata de aprecierile mele. Te știu lumea întreagă. Și foști dumitale profesori și serile dinainte și din urma dumitale din școală. Pe altfel aș fi ales eu locul ăsta.
1: Ce-ai spus asta că n-am? Ai ales?
0: Ai spus. Te surprinde?
1: Da.
0: Păi n-ai observat că toate astea nu sunt o simplă întâmplare? Dumneata, n-ai cerut un post de învățător și totuși postul s-a înființat. Comuna Ponoare n-are faima unei localități balneoclimaterice, totuși o fată vine de bună voie să se exileze aici, adică eu. Și știi de ce? Pentru că am fost informată despre existența dumitale, fiindcă am prețuit hotărârea cu care ai venit aici. Fiindcă și mie mi-au trecut asemenea idei năstrușnice prin cap și, în sfârșit, fiindcă vom lucra doi în loc de unul. Voi învăța de la dumneata ceea ce nu știu și ceea ce nu poate cuprinde o minte de femeie. Iată de ce ți-am căzut plocum pe cap.
1: Ce nu pot să spun decât că sunt încântat.
0: Ba chiar, se și vede. Hai mai bine să-i sprăvim aici. Pe urmă mai stăm de vorbă. Hai să vezi că și apostolatul nu e un monopol al bărbaților.

0: cumva să zică tot fată de învățător.
1: Da, crescută cu necazurile și măruntele mulțumire ale Breslei. Doi frați mai mari și patru mai mici.
0: Și nu te sperie cariera de dascăle?
1: Nu mă sperie, pentru că am ales-o de bunăvoie. Știam ce mă așteaptă. În școală n-am fost șefă de promoție ca dumneata, dar nici codașă. De fapt, vocația mi-am descoperit-o abia acum 2 ani. Și atunci m-am așternut să citesc pentru a completa golurile din urmă. Da, acum mă simt pregătită să fac față în datorii.
2: Asta e bine, asta e bine.
1: Și am aflat despre farma dumitale Nicolae Apostol încă de acum un an, de la foștii colegi de școală. Și încă de acum un an m-am hotărât să vin aici ca să lucrăm alături.
2: Vezi, asta înseamnă să ai ghinion.
1: Nu! Am avut noroc. Păi dacă sfârșeam școala anul trecut, nu era rost să ajung aici. Domnul Lască Sofian ar fi admis să crească școala sub ochii lui.
2: Da.
1: Domnul ex-prefect Emil Sava n-ar fi vrut să-și îndispună șefii cu fleacuri.
2: Nu, cumva de deși foarte versat în politică.
1: Nu-l de fel, sunt descurcăreață. Aproape în toate, așa sunt eu. Mă dai pe ușa afară, intru pe alta.
2: Să poate zău?
1: Aici am intrat pentru că era ușa deschisă. Ce ți-am umblat pică?
2: Nu, să poate pe comodă.
1: Am auzit cioc, niciun fiu pet. Și-am intrat pentru că și aici era ușa deschisă. Și deocamdată văd că nu m-ai dat afară. Încearcă și o să ai de furcă cu mine.
2: Că n-am de gând numai să nu pleci singură.
1: A, nu-ți fă griji. E cam goluț aici, cam rece.
2: Oh, oh, aici, acum e rece aici. Aș vrea să văd ce figură ai făcut acum 2 ani. Știi ce era aici?
1: Să nu-mi cer să analizez gramatical fraza asta. Eu știu ce ai găsit aici, ce ai făcut în 2 ani. Dar să știi că mă pricep și eu la ceva. Un om de femeie vede altfel și o mână de femeie are altă îndemânare. Îmi dai voie să iau asupra mea chestiune gospodărești? Îmi dai voie? Dumitale îți revine grădina și școala în sine, adică chestiunile mai înalte.
2: Am înțeles. Mă expulzezi de aici.
1: Ariciu și sobolul. Nu, nici Nata nu e sobol, nici eu aricioaică. Hai că ne împăcăm.

0: Unde e Cotrăbișoara?
1: Victorie.
0: Ce?
1: Victorie pe toată linia. Coana Catinca Știrbuleasca ne-a dat 100 de lei pentru școală și lemne de foc. Nu par prea bucuros. Ei, te cred. Și dumneata nu de a face cu dânsa, dar uite că ne-a dat.
0: E foarte frumos, te felicit, numai că...
1: Numai că ce?
0: Toate astea se plătesc,
1: să știți. Hai,
0: domnișoare, eu să atrag atenția că lucrurile nu sunt atât de simple cum le iei dumneata.
1: Treci toate răspunderea asupra mea. Dacă fac vreo prostie, eu trag consecințele. Nu mai merge cu măsuratul de 3 ori ca să tai odată. Dacă lucrăm așa, nu mai ajungem noi să ridicăm școala din ponoare nici în 20 de ani.
0: Să ridicăm școala?
1: Da. De unde se aștepți ajutor? Vom face o listă de subscripție și... Las pe mine.

0: Bună ziua, domnișoară învățătoare! Cu ce vă putem servi?
1: Un ghem de ață, domnul Aizic.
0: Imediat? Imediat am un ghem de ață.
1: Bună ziua, domnule Neșulescu, am deschis o listă de subscripție. Vrem să ridicăm o școală model, o școală la care se contribuie toți, mari și mici, săraci și bogați.
2: Așa.
1: Ceea ce a făcut domnul Lascăr Sofian era provizor, mă înțelegi?
2: Da.
1: Școala din Ponoare poate deveni un capital electoral. Deocamdată deschidem această listă, dăm sărbări, adunăm fonduri. După 2-3 ani vorbim altfel. Mă înțelegi? Da. Și eu m-am gândit să începem cu dumneata. Dumneata nu ești un simplu proprietar, ești un intelectual, un politician.
2: Da.
1: Domnule Neșulescu, onorează și dumneata lista. Zic, ai un creion?
0: Un creion? Se poate să n-am eu un creion pentru așa ceva, poftim, domnișoară.
1: Mulțumesc! Deci, să scriu, cât? Adică nu o scrie dumneata, poftim creion.
2: Uite, 100 lei.
1: Vai de mine, păi dumneata ești om de 100 de lei? Pentru inaugurarea listei, 100 de lei poate fi un îndemn?
2: E bine, atunci, 2.
0: Lasă-mi să stăm de 200 de lei.
1: Da, domnule Neșulescu, dăm voi. Uite, corectez eu, e mai simplu și sunt și obișnuită.
0: Da,
1: uite, mai punem un zero. E obrazul subțire. Nu?
2: Da.
1: Cu un zero, cu 10. Și apoi numele dumitale, surpriza va fi mai puțin plăcută pentru domnul Sofian și pentru domnul Emil Sava. Mai întâi, pentru o fată drăguță și singură, un om lasă mâna jos și mă ciupește ca vreo slujnicuț. Mulțumesc, domnule Neșulescu.
2: Da.
1: Bună ziua, domnule Aizic!
0: Bună ziua, domnule!

0: Și când mi-a pus mâna pe bărbie, m-am gândit dacă să-l zgârie sau nu. Și-am făcut mai bine. I-am dat una peste mâna și l-am silit să se simtă om, pe cât se poate simți el. Ce faci? Nu zici nimic, domnule apostol? 1000 de lei! Aproape prețul unui vagon de grâu. Mai mult decât în visul nostru.
1: Al dumitale, poate. Al meu nu.
0: Atâta găsi să-mi spui? Asta e mulțumirea dumitale?
1: Doamneșoare Puștilă, te rog eu să recapitulez. Mai întâi, tot ce e istorisit acestui domn sunt pure invențiuni. Apoi nu te-a autorizat nimeni, dar absolut nimeni să vorbește numele meu. Înțelegi? O persoană care se respectă nu riscă să se pună în situația dumitale, să se lase apucată de gușe de un individ oarecare.
0: Mai întâi că eu n-am gușe. Și domnul Spirică Nicșulescu nu e un individ oarecare și... E proprietar și avocat și
1: în sfârșit... Eu am terminat, domnișoară, să mergem.
0: Nu, bătător!

0: să-ți spun adevărul cel adevărat?
1: Ferește, Ana. Abia aștept să-mi spui adevărul cel adevărat.
0: Dar nu te superi.
1: Nu.
0: Să-ți-l spun. Pentru mine n-a fost o surpriză ceea ce se petrece între noi doi de o săptămână. Am înțeles că simți ceva pentru mine din ziua când te-ai supărat după istoria de la Han și ai ieșit trântind ușa.
1: O lista de subscripție.
0: Ai trântit ușa și m-ai lăsat singură. Și am plâns și pe urmă mi-am șters ochii și m-a venit să râd. Și m-am simțit fericită și veselă și mi s-au deschis ochii. E adevărat, am fost o nebună, dar tu le-ai suportat pe toate până când ți-am spus că domnul Spirica Necșulescu m-a apucat de bărbie.
1: Da.
0: Și atunci te-ai făcut verde la față. Și deodată toate mi s-au luminat în minte. Și am început să țopăi și să bat din par. Mă iubește! Mă iubește! Hai, spune că nu-i adevărat.
1: No, poate, poate.
0: Care poate? Ce poate? Sigur, ți-o spun eu. Da, pot să adaug și altele. Dar să nu faci moral, încă n-ai dreptul.
1: Spune.
0: Spun. Tu crezi că eu am venit aici așa, cu ochii închiși? E adevărat, am venit fiindcă voiam să fac și eu ceva mare, nou și bun. Dar astea ți le-am mai spus eu.
1: Da, da, e adevărat, mi le-ai spus.
0: Ți-am spus și că m-a atras faima ta. Să lucrez cu un asemenea om, mi-am spus eu. Iată idealul. Faima ta din școală ajunsese până la noi. Dar ceva tot nu ți-am spus.
1: Ce anume?
0: Păi, că nu m-am interesat numai cum era școala și ce făcea în această școală învățătorul Nicolae Apostol. Eu m-am interesat și cum arăți la timp. Pe cuvânt, am pus mâna pe fotografii de-a ta din școală cu ultima serie, când a, atunci când ai absolvit, ținea directorul mâna pe umeri. Păi atunci m-am hotărât eu cu adevărat.
1: Copile ăștia.
0: Stai că n-am sfârșit. Mă află că m-am interesat și la un coleg de școală de al tati, la Moș Gheorghe Ceapă din...
1: A, de Suseni.
0: E prieten cu tata, într-un fel e chiar neam cu noi. Da. De departe l-am descusut și... mi-a spus câte lună și în soare despre tine și... bravo, mi-am zis eu, nu m-am înșelat. Tu erai ținta unei conspirații și habar n-aveam.
1: Într-adevăr?
0: Stai că n-am terminat.
1: Iată.
0: Ți-aduce aminte cum ne-am cunoscut? Era să caz de pe scaun cu ciocanul la mână și cu puele în gură. Da. Te uita la mine și era așa de caragios încât îmi venea să te sărut. Și uite, gata, a venit vremea.
1: Ana, stai, dacă ne vede cineva.
0: Păi și dacă ne-ar vedea ce? Nu suntem ca și logodiți? Nu să fiu la vară soția lui Nicolae Apostol?
1: Ana.
0: Nu ne întoarcem noi din vacanță la toamnă, domnul.
1: Ana, tu nu
0: știi,
1: nici nu știi ce înseamnă pentru mine. Tu nu știi cât de singur am trăit eu și cât am îndurat eu aici.

0: înseamnă apostol? Poptiți!
1: Păi, ce, că-ți fac corpioane! Aici ne-am pachetat mama conserve și compoturi.
2: Lasă, lasă, le punem undeva așa, cum să ascultăm raportul, stai un pic. Marita!
1: Marita!
2: Marita Bot!

0: Eu pe omul ăsta nu-l înțeleg. Cine, pe tine te face cu ou și cu oțet, pe mine la fel și când nu te aștept...
1: Poate că sunt două luni care se luptă în el. Cine știe, doi oameni. Eu nu-l pot iubi, dar... Cum să spun, am urât chiar câteodată, dar îl stimez.
0: Știi de ce? Fiindcă se aseamănă la fire cu tine. De aceea vă prețuiți, dar nu vă puteți iubi. Tu ești, cum spune la carte, de o parte a baricadei, el de cealaltă. Dar vă asemuiți grozav. El apără o lume care moare, tu apări o lume care crește. El presimte că tu cu școala ta ești dușmanul cel adevărat al lumii sale. Și îi pare rău că nu te poate nesocoti. Așa ca când Emil Sava sau Spirica Necșulescu.
1: A, nu, că despre Emil Sava sau Spirica Necșulescu aici avem păreri la fel. Amândoi cu politica lor sunt dușmani ai satului. Cum este cu lista de subscripții pentru școală?
0: Nu prea grozav.
1: Nu?
0: Nu. Am mai scos 2000 de lei și asta după ce am îndurat aspre lecții de la domnul Ascăr Sofian, după ce m-am tocmit cu Coana Catinca Știrbuleasca, după ce și de la jupâna Izica am mai scos abia 2 poli. Dar izvoar le-au secat.
1: Multă vreme nu se mai primi nimic de la nimeni.
0: Slăbuț, tare slăbuț. După cum o pornisem, credeam că nu mai să mă mișc nițel și aduc 10.000. A trebuit să mai dăm sărbări. Poate mai căpătăm ceva de la autorități, de la minister.
1: Ce se pune
0: acasă? Școala nu o facem pentru noi, o facem statul.
1: Nu, dar vezi că statul nu are timp. E vremea clănțăilor, Ana, a politicienilor de 2 bani. Se luptă tache cu petrache, știi? Și alții ca ei, mă rog.
0: Niculeță, tu știi ce am hotărât?
1: Dacă îmi spui, știu.
0: Să botezăm școala noastră când o fi gata, spiruhare. Da?
1: Știi că și eu m-am gândit tot așa, se dar când o să se întâmple asta? Încă n-am început nimic.
0: Lasă că începe. Hai, răbdare, o să încep.
1: Și se face, trebuie să avem răbdare.
0: Niculeța,
1: este, da.
0: Eu mai am o veste pentru tine.
1: Ia să auzim ce veste.
0: Păi eu nu știu cum să încep.
1: Începe de la început.
0: Păi uite, familia noastră se mărește.
1: Ce spus?
0: Spun că o să avem copii.
1: Sigur?
0: Păi eu zic că sigur.
1: Stai. Cum o să-i spunem dacă e fetiță? Sau dacă poate să fie băiat? Ana, pregătește-mi bagajul.
0: De ce?
1: Am primit ordin de mobilizare. E război, Ana.

0: Și să știi, dragul meu, că avem o fetiță. Am botezat-o Nina. Nina.
1: Ana, Ana. Luptăm pe viață și pe moarte. Au căzut mulți. Ce face Nina? Nina.
0: Niculeița, ai grijă de tine. Te așteptăm. Să știi că Nina are două gropițe în obraz și învață să râdă, râde luminii și cerului.
1: Ce face Nina? Nina.
0: Nina crește. Începe să se ridice. Începe să concurească. Spune mama și spune și tata. Dar acum pentru ea cuvântul ăsta nu răspunde la nimic.
1: Am fost rănit. Astăzi ies în spital. Mă întorc pe front. Ce face Nina?

0: Am fost grav rănit, dus pe targ într-o ambulanță vrăjmașă, apoi într-un spital. În spital pe jumătate tămăduit în lagăr, apoi în alt lagăr, pentru o încercare nesăbuită de fugă. Acum sunt bine. Ce face Nina? Nina.
1: Ciudat. Nici n-a văzut-o la ochi și întreabă de ea.

0: stai aici și n-ai ieșit nicăieri. Stai sub nuc și te joci tot timpul cu Nina.
1: Nina, uite, Ana, Nina are ochii tăi, uite, ochii și genele tale, Nina.
0: Bine că măcar așa te amintești și de ochii mei. Tu vezi? Nina are exact nasul tău în miniatură,
1: da?
0: Și încă păsânarea. Când vrea ceva, nu mai pot scoate cu nimic din cap.
2: Tata, de ce-mi ține așa la prăt? Mama nu înceapă?
0: Da, treaptă, tu și ai să vezi că în curând tata mai înceapă și altfel, nu numai cu barba.
2: Adevărat?
1: E, mama glumește, Nina, glumește.
0: Haide, lasă-l pe tata, hai vino să mănânci.
2: Nu vreau nimic, îmi trebuie nimic, eu stau cu tata.
0: Hai, uite, ți-am adus sucăria pe care îi iubești. Hai, Nina. Nina, ai rămas.
2: Nu, tata,
1: eu stau cu tata. Du-te că vin și eu numai decât, stai.

0: venit ăsta-i Moșle Cache Colțun. Moșle Cache, ce mai faci?
1: Ia ca... Ia ca pe dumneata nu te știi cine ești, domnule.
0: Cum se poate, Moșle Cache, cum? Nu mă cunoști, eu sunt învățătorul. Nicolae Apostol. Învățătorul.
1: Nicolae Apostol?
0: Așa.
1: Aha. Bărbatul Coane Anuța. Da, da, da, da. Ba să zic că tot n-ai murit cum se zvonise.
0: Cum se vede, moșule,
1: nu... Ia că-i bun, bun. Alții nu s-au mai întors. Tot îi așteaptă muierile, dar nu se mai întoarce.
0: Ce se face? M-au căzut mulți pe frumos de cachi, mulți.
1: Da, da, da, da. Ascultă, mi se pare mie că eu te-am adus în căruță când ai venit întâi și întâi la pomoare. Ba nu, nu, nu, nu, nu, nu, ce zic. Asta a fost tare de mult. Cu celălalt învățător, cu Andrei Colibășan.
0: Și pe mine tot m-a mai adus, Moșle Cache. Nu-ți aduce aminte că era o ploaie de toamnă, o burniță din aia despătrundea noase. Dumneata vine de la tâlcă, așa, cam prin dreptul gării cu căruța. Cu calul ăsta, avea un cal cu bălan.
1: Așa, da.
0: Bălan.
1: Așa, așa, așa. Da, tot ce se poate. Așadar, da, da, atunci aveam cal și căruță. E, apoi... Asta e treabă vechi. Acum nu mai am.
0: Cum nu mai ai? Ce fel de vorbe asta, Moșle Cache? Cum nu mai ai? Nici nu poți să-mi te închipui decât cu cal și cu căruță.
1: Ea ca... Eu trăiesc și fără închipuirea dumitale. Fără cal și fără căruță. Mi l-a luat la rechiziție. Și mi-a dat un bilet galben. Ia-mi vezi, dumneata, ce scrie în el. Îmi dă mie căruța înapoi, ori bată banii. Acum că s-a făcut pace și țara-i mare. Ce zici, domnule învățător?
0: Ce să mai zic, Moșle Cache? Știu și eu ce să mai...
1: Apoi, eu mă duc, domnule învățător.
0: Stai, stai, că vin și eu cu dumneata, Moșle Cache. Vin și eu, că vreau să mai văd ce mai e prin sat. Am venit de 3 zile și încă n-am ieșit din casă.
1: Adică... ce să fie? Ce să fie în sat, domnule învățător? Ia ca Teodor Chihaia și-a lăsat oasele undeva la Dunări. Tudose Bot și-a lăsat numai un picior. Acum umblă în cârșă. Iar neamul nostru al colțunilor s-a rărit din partea bărbătească. Ei, urgie mare, domnule învățător. Acum la ponoarele, la fiecare 2-3 case, se află o văduvă și câteva guri de orfan.
0: Ai dreptate, Moșle Cache, ai dreptate. Țara e acum de 2 ori mai mare, dar într-un nimic mai fericită. Îmi pare bine că te-am văzut. Sănătate, Moșle Cache, sănătate, că o iau spre primărie. La primărie, mă duc.
1: Mergi sănătos, domnule învățător.

0: Eu sunt domnule învățător, sergentul Țăpu Vasile. Mă mai cunoști?
1: Oh, sergentul Țăpu Vasile, pe cum să nu te cunosc? Dar mi-ai fost elev?
0: Așa e. Ce zici, domnule învățător? A mai venit și rândul nostru. Mai învățăm și noi o leagă de politică, nu numai domnul Emil Sava și Spirică Necșulescu. Păi ăștia și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiu.
1: Ei, asta e încă de văzut, Țăpu Vasile. Deocamdată eu văd alte necazuri mai grele pe capul oamenilor. Uite la voi, care mi-ați fost elev, la cești, la ăștia mai tineri. Ăștia mi-e nădejde. Acum să văd eu la ce v-a folosit învățătura voia.
0: Hai să vezi numai dacă mergi cu noi. Se cheamă că acum am avut dreptate, o să avem și pământ. Cred că ai să votezi cu noi, domnule învățător, nu?
1: Sergent Țăpu Vasile, eu n-am votat niciodată cu dușmanii noștri. Eu n-am făcut și n-am să fac niciodată niciun fel de politică. Am să fiu însă întotdeauna alături cu cei care, cred eu că vor binele.
0: Domnule învățător, cum înțeleg, te tragi așa la binefăcătorii cei vechi. Rău faci, ascultă-mă pe mine.
1: Ce să fac asta? Rău, bine, o să mai vedem noi, Țăpu Vasile.

0: Domnul învățător apostol?
1: Da, eu.
0: Eu sunt preotul Gherasim Safto. Așteptam să ne vedem și să ne cunoaștem.
1: Eu abia am venit de pe front.
0: Știu, știu. N-ai o direcție precisă, nu?
1: Nu, am amestat să văd statul oamenii.
0: Înțeleg, înțeleg. Ai plecat în recunoaștere.
1: Da.
0: Eh, atunci te confes până la mine. Da. Avem multe de pus la cale.
1: Bine, cu plăcere, numai că nu pot sta prea mult.
0: Rog cum vrei. Eu, domnule învățător, vin din Dobrogea. N-a apucat să mâncă să prin rădăcini într-un sat de bulgari și de turci când m-a alungat de-a urgia războiului. Am pribegit dintr-o parte în alta cu preoteasa și cu cei doi copii până ce am dat peste satul ăsta.
1: Și, ia spune, ce impresie v-a făcut satul?
0: Să știți că îndată m-a prins.
1: Da?
0: Eu am ochi de colonist. Nu m-a speriat împățișarea urâtă și săracă pe din afară. Am înțeles că este ceva de făcut.
1: Sunt multe de făcut, domnule Sam.
0: Am înțeles că asta nu e o ocazie de pierdut. Mari proprietari de jur împrejur. Un preu neputincios pe ducă. Un preu care adică n-avea băiat, n-avea ginere, n-avea nepot seminarist. Mă rog, care să-i lase moștenire cutia mirelor. M-am lipit pe lângă unii și alții și mai ales pe lângă răposatul Lascăr Sofian. E, și așa am devenit din refugiat duhovnicul din Ponoreni.
1: Să treci, domnul învățător, bine ați venit!
2: Te-am găsit până la asta.
1: De bine, bine, satul sigur că avea nevoie de el.
0: De mine? Nu știu dacă satul ăsta avea nevoie de mine, dar e sigur că eu aveam nevoie de un sat ca asta. Sunt multe de făcut aici, domnule învățător. Părintele Ștefan, știi, fostul preot, e scos din circulație, bolește. E, da, uite că am ajuns.
1: Da, știi că e frumoasă casa.
0: Îți place? Mm-hmm. Poate în câteva luni. Îți mai minte și ai lăsat aici? Am venit, am văzut. Și pot spune că voi învinge. Pofim, intră. Să știți că singurul meu inamic e nevasta.
1: Așa.
0: Nu se împacă cu ideea să rămână toată viața într-un sat. Știți, ar fi vrut să ne mutăm la oraș. Nu-și dă seama că numai aici, la țară. Mă rog, la sfârșit, înainte de toate, să mă achide un comision de dincolo de moarte.
1: Ce? Stai, stai, că mă faci curios.
0: Eu am vegheat la ultimele zile ale lui Lascăr Sofian. Se pare că feciorul de la Paris se-a pricinuit mari necazuri. A venit totuși la mormântare. Acum e la București, dar cred că se va întoarce la Parisul lui. Te interesează?
1: Spune, spune, că te ascult.
0: Înainte de a cădea la pat, Sofian îmi vorbise de dumneata. Spunea că după război vrea să facă o experiență cu dumneata.
1: Adică
0: să dea o parte din moșie țăranilor, să facă un fel de obște, mă rog, așa, ca o încercare. Poate că voia doar să-i dea o lecție lui Fisul, știu eu, mă rog. N-a apucat decât să înscrie în testament niște sume modeste. Pe numele nostru al fiecăruia. Dumneata ești înscris în testament cu 10.000 de lei și eu cu 20. Eu i-am ridicat. Pe dumneata te așteaptă. Pentru școală, bineînțeles.
1: Lascăr Sofian, e adevărat că era un om ciudat. Totuși cred că s-a prăpădit un om.
0: Ah, s-a prăpădit la timp trecuse vremea lui.
1: Ah, păcat de el, păcat.
0: Ei, acum ce să mai prohodim? Dă-l încolo. Uite, îmi pare bine că ne-am cunoscut. Văd că ești un om de nădejde. Putem vorbi deschis?
1: Mă rog.
0: Noi nu suntem oricine. Despre dumneata am aflat multe. Află că la seminar și eu am fost presuit. Bun vorbitor, bun cântăreț. În Dobrogea eu am stat puțin. Dar știți, războiul, retragerea, refugiul au fost pentru mine un noroc. Aici mă pricopsesc. Politică n-am făcut. Dar acum o să fac. Avem să facem amândoi.
1: E, uite, eu asta nu mai cred.
0: Nu te grăbi, nu te grăbi, mai așteaptă. Între timp ne pregătim. Ehe, acum de când cu votul universal, până și boieri au nevoie de noi. Păi știi ce înseamnă asta?
1: Poate că da, poate că știu. În orice caz, pentru noi, în primul rând, e o mare răspundere.
0: Păi de răspundere te temi? Las-o în grijă generalului Averescu. Asta e bine în politică, nu-ți răspunderi. Acum are să fie pe strigatele. Să vedem care strigă mai tare, nu?

0: Bună ziua, domnule Anzic! Bună ziua! Ce mai faci?
1: Bine ai venit, domnule învățător! Am auzit mai demult că te-ai întors!
0: Ce faci?
1: Ce să fac? Ce poate să fac un negustor bătrân ca mine? Copiii s-au împrăștiat pe la târg, l-am oprit pe lângă mine numai pe al mic să mă ajute. M-au lăsat puterile, domnule învățător.
0: Ce să facem, domnule Anzic, ce să facem? Trec ani.
1: Trec. Eu îți zic drept, domnule apostol, că iar nu te înțeleg pe dumneata. Ești un om secret. Ai închis la cata și ai dat cheia la cucoana anișoara să o păstreze ascunsă.
0: De ce, domnule Anzic, de ce mi se pare că tot ce am de spus spun răspicat, domnule, în față, nu?
1: Dar se vede că ai puține de zis de nu te aude nimeni zicând. Uite, popa a vorbit ieri oamenilor și le-a dat ce mestecau o săptămână. Azi a venit domnul Spiricăș, l-a luat cu automobilul să vorbească cu oamenilor din Stulpican și din Cireșoaia. Până mâine se cheme în altă parte. Dumneata stai aici și parcă ți-ai pierdut limba în război.
0: N-am pierdut-o, le zic, dar nu cred că mi-a fost dată ca să înveninez și să azmuți oamenii.
1: Tu, adică vrei să spui că popa îi înveninează? El îi îndeamnă să-și aleagă persoane de încredere care să le facă dreptate.
0: Persoane de încredere ca domnul Spirică Necșulescu, nu?
1: De ce nu? A greșit o dată la măsurătoare, acum a făcut socoteala din nou. Mâine îl vedem poate ministru.
0: Mă rog, să fie sănătos.
1: Să fie și dumneata. Și dacă ai fi sănătos, parcă ți-a stricat să fii om de credință la un ministru, să ajungi deputat, ori măcar inspector. Ce, nu s-au mai văzut minuni în țara românească? Ce, parcă un învățător nu poate să fie ministru? Este,
0: dar nu văd eu care e binele din toate astea pentru ponorenii noștri.
1: Nu e pentru dânsi, pentru că nu poate să fie pentru toată lumea. Poate să fie însă bine pentru dumneata. Atâta, nu e destul?
0: Pentru mine? Pentru mine nu.

0: De atâția ani socotim casa asta noastră. Am reparat-o, am ridicat magazin, am săpat fântână, am zădit pom. Dar casa lui Blănariu, fostul nostru elev. Acum e major și poate să-și ceară oricând drepturile. Să sfârșim chiar dacă ar fi să ne îndatorăm.
1: Da.
0: Dar nu mai pot. Să mai bat un cui într-o casă în care nu știu dacă mai stau și mâine.
1: Bine, Ana. Bine, am să încerc să... O să vorbesc eu cu el. De fapt m-am chemat încoace. Și așa cum hotărăști, așa va fi.
0: Oricum, mai să se sfârșească o dată.
2: Profesor.
1: Da, uite.
0: Văd că vine. Eu trec dincolo.
1: Bine.
3: Intră, Blănariu, intră. Ia loc, Alexandru, intră.
4: Bună ziua.
3: Stai, ia loc.
4: Nu, lăsați, vorbim și așa.
3: Hai, că n-o să te invit eu acum de multe ori în casa ta. Stai, ia loc.
4: Dacă o porniți așa cu casa mea, domnule învățător, n-are să mai mă tragă inima călcat pe aici. Cu asta mă alungați.
3: Blănariule, lasă. Vreau să fac astăzi o excepție pentru mine. Vreau să uiți că ți-am fost profesor. Acum sunt, cum să spun, sunt chiriașul tău. Iar tu proprietarul meu, așa că
4: atunci,
3: în felul
4: ăsta vă spun, domnule apostol, nu. Dacă asta schimbă ceva.
3: Eu m-am gândit la ce mi-ai spus tu data trecută. Să știi că mi-am făcut și socotelele. Uite, eu aș vrea să rămân aici.
4: Nu înțeleg.
3: Păi stai puțin să te lămuresc. Stai, fii atent. Dacă vrei să te muți în casa ta, sigur că ai tot dreptul. Contract, mă rog, contractele vreau nu există, dar n-am avut niciodată, așa că nu vreau să mă pricopsez la un orfan ca tine. De aceea eu îți propun să-mi vinzi casa, cu bani. Iar cu bani îți cumperi tu loc în altă parte și îți plătești o casă, o altă casă. Eh? Ce spui?
4: Cum spuneți dumneavoastră așa?
3: Nu, dacă spun eu, nu.
4: Pentru mine e tot una, să știți. Mi-a venit și mie vremea să intru în rândul oamenilor. O să muncesc. Mă însor și o să muncim amândoi. Așa că o să scot casa vânzătoare.
3: Să trăiești, Blănariule. Uite, vezi că mai găsesc în elevii mei oameni. Ei, și acum prețul.
4: Prețul. Prețul nu-l hotărăsc.
3: Nu.
4: Dumneavoastră a spus aici și muncă și bani.
3: Lasă asta.
4: După cum se vede, e un preț. Da, scădeți munca și cheltuielile și o să rămână tocmai locul și casa cât prețuiau atunci. Așa cum era, de răpânătură.
3: Blănale, eu văd că ți-i partea mea în loc să-ți aperi interesele tale.
4: Nu ți-i partea nimănui. Vorbesc pentru cei drept. Ați făcut socoteala, eu o primesc.
3: Eu ce să spun, eu am făcut o socoteală. Uite, cam aici, uite-o pe hârtie. Asta e prețul pe care îl pot da eu, mă rog.
4: E mult, domnule învățător, e din calea afară de mult.
3: Cine-o fi? Asta intră!
5: Bună ziua!
3: Bine ai venit, Tudose Bod. Bine, ia, șez aici.
4: Domnule învățător, eu am plecat.
3: Nu pleca, stai
4: că mai... Și nu vă faceți griji, domnule învățător.
3: Bine, mai vorbim noi atunci. Bine.
5: Mulțumesc mult, ziua, oricum.
3: La ziua. Ia spune, Tudose, ce veste? E vreun necaz cu Marița, ce mai?
5: Și cu ea, dar... Acum de matare e vorba.
3: Pe mine? Stai, ia spune, ce anume, despre ce anume?
5: Ia vorbe. Vorbe, domnule învățător.
3: Iar vorbe.
5: S-au pornit cu toți. Popa Saptu pe de-o parte, Vasile Țăpu pe de alta, ba domnul Spirică Necșulescu a zis de o poveste mai veche cu o listă de bani pentru școală și că mai sunt și banii pe care i-a lăsat în testament cu unul Lascăr în Sofia.
3: Da.
5: Că unde-i lista, unde-s banii? Eu spun ce știi, domnule învățător. Așa le-am cumpărat, așa le vând. Dumneata nu știi cât e în stare să scornească gura lumii.
3: Cum să nu știu eu, Tudose? Știu foarte bine. Eu știam povestea asta. Banii să știi că sunt la bancă. Cum i-am primit, așa i-am depus. Dar chitanța cui aveam să o arăt? Și de ce să o arăt, nu? Acum... Păi nu, dacă se crede cineva în drept, să poftească.
5: Bine ai făcut că ai pus banii la bancă. Mai cuminte așa.
3: Bine, Tudose, eu îți mulțumesc în orice caz.
5: Nu-i vorba de mulțumit. Mereu oarecum să nu te superi, că umblu eu cu vorba lui.
3: Tudose, să poate, de ce să mă supăr? Oamenii s-au înrăit. Și să știi că nu-i vina lor că s-au înrăit. Ce, Nina, ce?
6: Scuze, nu o să o dau florile de tigre. Văd că te-am lăsat pe tujeală și le-ai uitat.
3: Bine, Nina, bine, o să le udăm.
6: Tăticule, dar ce cu tine? Ești supărat?

0: Oameni buni!
1: Oameni buni! Mai întâi vreau să vă spun bine ați venit și să vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Îmi pare rău că nu e și primarele de față.
2: L-a chemat un prefect, chiar așa că dorește neapărat să-l vadă, așa că a plecat de îndată la
0: tine. Da, tocmai astăzi sunt de duminică.
1: Dar nici părintele Saptu.
0: Părintele Saptu e la Stulpican, la domnul Sfinica Neșulescu. E sfat mare acolo, nu putea de la.
2: Îl mănâncă politica pe popor.
1: E, cum zic, îmi pare rău, dar suntem destui aici ca să stăm de vorbă deschis și cinstit, să ne spunem gândurile, să ne citim sufletele. Unii din dumneavoastră mă cunosc de când am venit aici, în Ponoare, nu? Deși știu că au trecut câțiva ani buni de atunci, dar știți că de bunăvoie am ales satul ăsta și tot de bunăvoie am rămas. Dar eu n-am venit singur. Am adus cu mine o hotărâre măreață. Aceea de a face o școală. Da, o școală adevărată, sănătoasă și folositoare. Am fost cu jalbe la revizora, la inspectorate, la prefectură, drumuri bătute fără folos. Peste tot vă spun eu, uși închise. Față de școală sunteți datori, oameni buni, pentru că mai ales școala v-a dat învățătura îndreptărilor. Așa e. Ia că oameni din lista de ajutor, din Dani și din filotimia altora, s-au strâns câteva mii de lei aici. De fapt au fost 13.000, iar cu dobândă, da, 13.000, iar cu dobândă s-au făcut 20. Și să știți că sunt depuși cu toții la bancă. Așa că vă rog să poftiți. Uitați, astea schitanțele, vă rog să le cercetați și
3: dumneavoastră. Banii sunt pe numele dumitale. Așa poți să ne arători și chitanță. Cine garantează?
1: Auzi, Țăpu Vasile, întrebările de astfel să le păstrez pentru adunările de alegeri. Acolo toți garantează. Eu aici v-am chemat ca pe niște oameni de credință să facem o istravă de credință. Eu ce să vă mai spun, nu mai am de spus nimic. Acum, cred că e rândul dumneavoastră a spune. Care, cu cât și cu ce vă legați să ajutați școala?
0: Eu mă înscriu cu 1000 de lei.
1: Bine, Alexandru Blănariu, bine.
2: Eu cu 2000.
0: Da, 2000. Eu am cai și căruță și o să facă răuși.
4: Noi cu palmele, noi cu palmele.
0: 200 de lei și 10 zile cu palmele.
5: Locul. Locul pe care e școala e al nostru.
1: Așa e, așa e, așa e.
5: Bun, noi, moștenitorii Paraschivii Solieru, dăm locul școalii cu contract. La jumătate din prețul pe care voia să-l plătească primăria.
1: Ia, da, asta e bun, e bine așa.
5: Locul îl cumperi pe numele dumitale, domnule învățător, împreună cu doi aleși ai adunării. Așa. Semnăm cu toții să înălțăm școala după puterile și priceperea noastră. Apoi o facem danii comunii. Bine o fi?
1: Cum nu se poate mai bine!

0: Căldură mare, domnule învățător.
1: Mare, dânduse, mare.
0: Numai șcurii e de folos. Se înalță, se înalță.
1: Cărămidă cu cărămidă. O să fie o școală frumoasă.
0: Ei, frumoasă școală să avem, domnule apostol. Mai frumos îmi pare decât așa cum ne-ai arătat-o la început după planurile cele vechi.
1: Păi s-a întâmplat așa, Tudose, că ne-a ajutat un arhitect tânăr, unul de la oraș.
0: Așa.
1: Și-a luat el asupra ei, fără nicio plată, alcătuirea definitivă a planurilor. Din școală înfățișare mai prietenoasă, mai clădirea asta, știi, o să-i atragă pe copii, într-adevăr, ceva rar, fără sumeție, dar frumos și cald.
0: Așa e, domnule învățător. Da, văd că vine cineva. Mi se pare că e domnul Emil Sava, postul prefect. Eu plec. Cu sănătate.
1: Să trăiești, Tudose, bă, să trăiești sănătate.
2: Ia-te, uite, gata, școala.
1: Ce să fac? Cu munca, domnule Sava, cu munca aici. Cu munca și căldura.
3: Frumoasă clădire.
1: Da.
3: Ia să vedem.
1: Poftiți.
2: Dar stați binișor. E solidă, doamne, și e originală. Doamne, azi mâine e gata.
1: Da, așa e, ne-a și noi, domnule Sava, să fie...
3: Va fi școala Spiru Haret.
1: Da.
3: Îți mulțumesc, domnule apostol, că nu l-ai uitat. A fost un mare binefăcător al școlii și al satelor.
1: Ca binefăcător al școlilor, organizator al învățământului, l-am cunoscut și prețuit.
4: Știam eu că tot aici o să ajungi. Tot spre noi era dat să te aduc ale lumii valuri. Mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Dar nu m-au adus ale lumii valuri către nimeni, stimate domnule Sava. Dacă ți amintești încă de acum, mai bine de sunt 12 ani, 12 ani, așa. Am vorbit noi despre această școală, vorbeam noi de ea.
4: Dom'le, știi ceva? Atunci era... Uite-l acolo, ăla era la Spersonian. El avea cuvântul. Știi că nu se putea trece ușor peste el.
1: Ce-a fost? E greu de știut, domnule Sava. Ce, mai nu mai las că Sofiana, el știe. Adevărul acesta l-a dus cu dânsul în mormânt. Acum e mort, să-l lăsăm.
4: Ascultă, despre morți nu mai vin.
1: Da.
4: Așa să fie. Ești un om de caracter, domnule apostol. Eu, din partea mea, uite, voi semna o sumă alături de ceilalți. Va fi contribuția mea pentru viitoarea școală din Bonn.
1: Orice ajutor e binevenit, vă mulțumesc.
4: Dar, zic, curând va veni și rândul nostru. Fii sigur că n-am să te uit. La revedere. Pa.
1: Da, mers sănătos, domnule Sava. Mers sănătos.

0: ce să mai fie, uite, necazuri.
1: Mari.
0: Mari, foarte mari. Alina din aur prima luni, soții de un jandarm, cu ordin de suspendare a lucrărilor.
1: Nu mai voie să mergem școala?
0: Nu, și asta e că nu-i tot asta. Sunt chemat la parchet să răspund unor denunțuri, să dau socoteală pentru încălcarea legii și așa mai
1: ce
0: departe.
1: Ce denunțuri? Ce lege ai încălcat?
0: Și că am lansat liste de subscripție fără autorizație. Că am omit un minor să ne vândă casa pe un preț de nimic și așa mai departe.
1: Nu vine să
0: cred. Cum vezi că nu se potolesc? Nici Popa Safru, nici Spirică Neșulescu, nici primar și nici prefectul nu stau cu brațele încrucișate. Umblă cu vorbe, umblă cu denunțuri.
1: Bine, dar oamenii știu că ai sfătuit cu ei, am vorbit împreună.
0: Am scos și actele doveditoare. Da, știi tu cine e prefectul care m-a hotărât, nu?
1: Cine?
0: Mi-am adus aminte, venim pe drum. În ziua când am căzut mai întâi rănit pe front și am fost ridicat de brancardieri, prefectul de actele era pe atunci ofițer. Și se prefăcuse nebun și fusese evacuat înainte de semnalul atacului. Da, s-a vorbit apoi de o judecată, de un raport al comandantului, apoi de o intervenție de sus,
1: da.
0: Și... sigur că lucrurile s-au mușamalizat. Se vede, poveștile de atunci au fost repede și pentru toți uitate. În cuvântările lui de azi, domnul prefect vorbește numele luptătorului de la Uituz și Mărășești. El reprezintă regenerarea țării prin eroii frontului.
1: Da, e infam!
0: Așa este, dar ce vrei, ce putem face?
1: Da, tocmai acum când lucrurile mergeau așa de bine. Foștii noștri de aflați în vacanță au pus și umărul la clădirea școlii.
0: Au protestat și oamenii din sat. Alexandru Blănare a trimis hârtie că prețul casei a fost bine și corect stabilit, da, de către comisia de experți. Iar domnul Emil Sava s-a oferit de îndată să facă oficiu de avocat.
1: Și?
0: Și am refuzat asistența lui avocățească. Am lepădat și de un asemenea ajutor care poate fi pentru partidul opus un argument politic.
1: Da.
0: Nu, nu, răspunderea eu o port singur.
1: Bine,
0: acum. Nu știu, nu știu, cred că e închis aici, mă sufoc. Deschide-te, nu te sufoc. Tocmai acum au început și ploile. Să știi că o să se ducă de rupă toată munca noastră. Pic cu pic, părăduiește ploaia clădirea școlii rămasă neisplădită, părăsită de izbește. Ia uite cum plouă, plouă, plouă.

0: Nu se mai oprește odată.
1: Da.
0: Ai fost pe la școală?
1: Am fost, Ana.
0: Și?
1: Ce să spun, îmi sfârșie sufletul. Școala noastră din Ponoare începe să capete înfățișare de ruină înainte de a fi ajuns să o terminăm. Uite și tu ploaia asta care potopește mărunt, monoton. Parcă-i pornită să veșnicie.
0: Am mai venit o scrisoare.
1: O scrisoare de la cine?
0: Da, de la Sache Domdom.
1: Sache?
0: Mm-hmm. Promite în cintea deschiderii școlii 3 lăzi cu cărți pentru bibliotecă.
1: Oh, sărace, toți s-au pregătit de sărbătoare, da. Toți colegii și prietenii, știi că și Hortopanu i-a trimis o monografie.
0: Nu,
1: da, Iliescu promite să vină cu corul său, Tincu a făgăduit un discurs. Ce să fac? Deci, trebuie să le scriem, acum să nu mai vină. În loc de sărbătoare va fi înmormântat.
0: Hai, nu te mai
1: chinui. Poate că... Poate ce, poate. Nu știu, chiar dacă s-a rezolvat toate. Cu timpul ăsta nu te știu ce să...
0: Au, stai! Azi în podul casei am găsit un cai. Uite.
1: Ce?
0: Răscoarță-l un nume.
1: Ce nume?
0: Andrei Colibășan. Și un an. 1883.
1: Andrei Colibășan?
0: Da. Cred că e tot ce a rămas de pe urma predecesorului tău.
1: Andrei Colibășan, ia, ia.
0: Hai să vedem ce scrie.
1: Ia.
2: 10 aprilie 1883. În sfârșit, iată-mă cu numirea în buzunar. Mâine plec. Cum va fi oare acest sat? Ponoarele. L-am căutat pe hartă. Este departe de toate căile lumii. Marți, 12 aprilie, trist sat, sărac sat, un localnic, Lecache, colțun, m-a dus de la gară cu căruța. Miercuri, 13 aprilie, școala figurează în buget, dar nu există teren, nici local, nici bănci, nici elevi. 15 septembrie, al doilea conflict cu primarul Ioniță Țăpu. Scrieri la școală, frecvență obligatorie, vezi de treabă. 10 octombrie, ziua de azi îmi pare prima victorie. Azi dimineața am avut în clasă 9 elevi, după amiază au venit 14. 6 decembrie, din nou conflict cu primarul. Nu sunt lemne la școală, trebuie să alerg cu talerul la Sofian, la Știrbulescu. Capitolul cerșerilor a fost neglijat în pregătirea bunului învățător. 14 martie 1885. Nu mai am ce căuta la curte. Au renunțat la concursul meu de educator. Pentru lăscăruș au adus un preceptor de la București, un student. S-a îndepărtat visul cu școala înălțată din mila domnului și doamnei Sofian. 20 iunie, doamna Sofian a trecut cu trăsura spre oraș. Am salutat până la pământ. Nu m-a văzut. Eram în fața cârciumii. 10 aprilie 1896, răscoare țărănești la Bacău și aiurea. A crescut datoria mea la cârciumă. Domnul Sofian abia îmi mai răspunde la salut. 2 decembrie 1898, revizorul a strigat la mine, m-a numit bețiv care dezonorează tacma învățătorilor. 2 ianuarie 1900, totul s-a sfârșit. Nu sunt singurul nenorocit din satul Ponoarele.
1: Așadar... Asta a fost.
0: Da, ce scris ciudat. E limpede că dezvăluie un deprimat, un învins.
1: Știa, în altă dată, cred că și-a zvârlit caietul ăsta fără să citesc. Acum însă, acum spovedania lui e scumpă. Abia acum îl înțeleg.
0: Un coleg al nostru învint de viață, Niculeță.
1: Abia acum regăsesc în el un frate dureros, un om căzut în luptă singur, obscur și neștiu de nimeni.
3: Ce-i tata portului?
1: Iată, uite, Ana, domnul Știrbulescu.
3: A, știi că ai haz, domnul. Aduce aminte cum îmi spunea Goana Catinca, păduchiosul mami. Dar pentru dumneata aș vrea să rămân pur și simplu tică. Mai ales că multe din cele bune dumitale ți le datorez.
1: Bine, domnul, bine, tică. Bine, bine.
3: Stai ca portule, mi-am luat doctoratul în medicină.
1: Nu,
3: sunt chirurg,
1: da,
3: asta e.
1: Bravo, mă bucur, Ana, Ana, adu-ne, da, te rog, niște cafea dulceață.
3: Și am auzit, taica postule.
1: Ce?
3: Acum în ce s-am sosit? Doar am șaplat toată ticoloșia, adevărat?
1: Așa, da, adevărat, ai auzit bine. Sunt un criminal. Noroc că s-au găsit oameni cinstiți care m-au împiedicat la vreme.
3: Și stai, taica postule.
1: Păi, dacă zici că ai aflat totul, știi că n-am static. Am făcut tot ce se putea face. Și acum, acum aștept.
3: Se macină cărămida, plouă înăuntru. Cum pot suporta?
1: Păi mă mir și eu. Vezi tu că răbdarea omului e fără margini.
3: Nu dai voie să fiu sincer.
1: Erotică, te ascult, spune.
3: Cum văd? În momentul de față ești foarte deprimat. Știu de la cine pornește toată porcăria asta. O coaliție de imbecili și de canali. Ionita Țăpu. Aș putea să-l iau la palme.
1: A, nu, nu.
3: Mai bine să-i dea ordin prefectul.
1: Prefectul?
3: Aha. Pe prefect îl am la mână. În chestia cu stâlpii de telefon furnizat de Fischel Einhorn. Sau cu tăbitele. Adică numărul de la poartă și cel al căruții. Știi cât a câștigat prefectul? Îți spun eu, sute de mii. Îți mulg o dovadă lui Fischel Einhorn. Adun dorezi și le pun prefectului sub nas. Cu Popa Saptu și cu Spirica Neșulescu, las că am eu act de cojocul lor. Mă ajută și mama, nu-i greu și pe urmă poți începe lucrul,
1: nu? Uite, nu, cu acest preț nu pot.
3: Ești absurd, ai capostul, absurd și romantic.
1: Sunt absurd și romantic, dar nu pot păși înainte pe urmă unui șantaj. Te rog, ascultă, nu pot, nu pot. Te rog, nu...
3: Mulțumesc, mulțumesc, Oana. Ascultă,
1: stai capostul.
3: Altfel nu se poate. Trebuie să inaugurăm școala nouă, școala Spiru Haret.
1: Eu nu cred că se va mai numi școala Spiru Haret. Se va chema școala Andrei Colibășanu.
3: Ce?
1: Ar numi așa?
0: Da, dragul meu, școala Andrei Colibășanu.

0: De ce nu se mă... creierul?
1: Mâna?
0: Tata!
1: Stai, fetița mea, hai stai cu mine. Hai, ia din gurița asta. Pe doctorii, hai. Hai, da. Hai, hai, stai, faci bine.
0: Dar de ce nu cântă creierul? Tata! Unde-i creierul meu? M-a omorât furnica. Rău de ce o să te furnică din poveste.
2: Trebuie de mai pune un lemn pe foc.
1: Prea cald. E foarte cald.
2: Lasă două săptămâni de când zace, două săptămâni și doctorul ăsta, dă din numeri, atât scris, dă din numeri.
1: N-ai dormit toată noaptea, dă-te cu niște odihnește, lasă-ne pe mine. Dorm mai să vii, nu să stai cu ea.
2: Trebuie să mă duc să fac niște chitanțe, niște acte. Știi că am primit o scrisoare?
1: Ce scrisoare?
2: O scrisoare mi-a scris Virgil Saulescu. A fost capitan de rezervă în timpul războiului. L-am cunoscut în lagăr de prizonier din Germania. Cu el am pus-o la cale evadarea, cu el am fugit.
1: Da.
2: Și cu el am fost prins și la jumătatea drumului ca să fim amândoi judecați și trimis la tâniță. Uitați-mi de... Acum mi-a scris.
1: Da.
2: Are o funcție importantă.
1: Și
2: vrea să-și dovedească prietenia. A place să întâmple pe aici, îmi scrie să mă urc în primul tren și să merg la București cu acte doveditoare.
1: Da.
2: Scrie să mă grăbesc, pentru că el pleacă peste câteva zile la un congres interparlamentar în America.
1: Da.
2: Ce spui? Să știi că eu nu am să mă întâlnesc niciodată în asemenea prietenie.
1: Da.
0: Da. Creierul meu, creierul meu, sunt tot mâncare firimitori.
1: Stai cu minte, puiule, stai.
2: Ana, ce spui? Ce spui de asta?
1: Și acum ce vrei să faci? Vrei să pleci, mă lași în asemenea momente?
2: Știi, dacă eu aș porni de dimineață, să zicem pe la patru.
0: Eu tăce, îți speriați creierul.
1: Bine, să vedem cum are să-i fie până la patru dimineața. Uite, i-a mai scăzut febra.
2: I-a scăzut?
1: Și n-ar trebui să pierdem ocazia. N-ar trebui. Nu ți se pare că arată mai bine?
0: Auziți? Cântă iar.
2: Ana, trebuie să mă duc. Înțelegi? Trebuie să mă duc până atunci.
1: Da.
2: Stai, tu te acunci un pic.
1: Bine.
2: Rămâi eu cu mine. Hai, bine, stai și cu toată.

0: zăpăcit de tot. Atâtea birouri, atâtea ministere, atâția oameni importanți.
1: Da, uite adresa asta. De este că ești spălat de toate netrebnicile presupusuri. Uite și o hârtie de mulțumire din partea ministrului. Din partea ministrului, prin care te felicită pentru acțiunea ta.
0: Mulțumesc.
1: Și o ordonanță de plată pentru suma care acoperă toate rămășițele cheltuielor, până la ultimul mâner de ușă și dulap de bibliotecă. Uite, vezi? Mai sunt și oameni de treabă.
0: Da, mai sunt, dar toate astea cu ce preț? Dreptate aveam și acum 3 zile și acum 3 luni. Dar fără tine nu mi-ar fi recunoscut-o nimeni. Sau ar fi recunoscut-o prea târziu.
1: Știi ce? Hai să mergem până la capăt. Pe vadul vechi. Vreau să te descurc până la sfârșit. Până la tren mai e o oră și jumătate.
0: Mașina e jos.
1: Mergi cu mine la Ministerul de Finanțe și aranjez cu secretarul general să încasezi imediat ordonanță. Altfel ai să mai stârcești cu dânsa pe la uși până la sfântul așteaptă.

0: Așa de repede?
1: Da, repede, păi cum vezi? Toate se pot face, a? Ia și banii și pune-i cu grijă să nu-i pierzi. Tu nu știi ce înseamnă asta. Casa era închisă. S-a deschis.
0: Am văzut.
1: Avizul încă nu s-a primit. E, a mers și fără aviz. Toate se pot face.
0: Toate, prietene Virgil, toate ai dreptate, toate se pot face, da. Vezi tu că nu pentru toată lumea.
1: Lasă, lasă, lasă povestea asta, apostă. Bine că am izbutit. Asta e important. Acum merg să te predau la gară, fac eu. Hai.
0: Hai, hai, hai.

lumina nu mai este.

0: Camza, mare noroc să capesc catedra aici la Ponoare. La sofinii mei, cred că nu mă așteaptă aceeași locopsă.
1: Ba de fel, măi, Don. E, nu-i chiar ca aici. E un sat mai mic, dar tot gospodăresc. Alcnicea, hai să stăm jos. Așteptăm aici până se întoarce Moș Apostol. E un înțelept.
2: Toată zice că în școală scăpăra.
1: Așa este. Dar viața lui a fost grea, fiindcă era singur și nu avea nimeni încredere în el. Nu-i place să vorbească despre ce a făcut și cum a făcut. Eu ce am aflat, îți spun, am aflat de la alții. Tot ce a pătimit dânsul aici și cu ce preț le-a săvârșit pe toate. Acum îl prețuiesc toți și nimeni nu-i iese din cuvânt.
0: E, atunci nu mă mir că a reușit să capete așa școală.
1: Aici te înșel. Școala n-a căpătat-o. A făcut-o cu sângele lui, cu neînchipuite suferințe. Tot de la alții am aflat. Se pare că odată, atunci când a fost în joc soarta școlii acesteia și viața fetiței lui, și-a lăsat fetița pe patul de moarte și a mers să-și salveze școala.
0: Școala Andrei Colibășanu. Cine e acest Colibășanu? Vreun donator?
1: Nu, e numele primului învățător din Ponoare. A sfârșit-o rău, acest Colibășanu. Iar Moș Apostol, în loc să-l lase în uitare, a găsit cu cale să-l cinstească, dând numele lui celei mai frumoase școli din județ.
0: Nu înțeleg.
1: Nici eu, dragă Mircea, l-am întrebat. Mi-a răspuns că sunt prea tânăr ca să înțeleg. Mi-a spus că breasla noastră numără și astfel de oameni, căzuți la datorie, eroi necunoscuți. Dar uite-l că vine.
0: Pare un țăran, un fel de răzeș.
1: Da. Moș Apostol, el este noul învățător de la Sofien.
0: Dați voie, eu sunt...
3: Nu-i nevoie să te numești. Ia, vină mai aproape să te privesc. Semeleit cu Sache, domnul al nostru de acum 26 de ani. Ia, hai. Hai să-ți arăți și școala noastră. Hai să înțelegi, tinere, cu timpul că drumul nostru în viață nu-i scris cu o linie dreaptă și neîntrerupt, așa ca într-o carte. Să știi că e plin de ocolișuri, de șovăieli, de opriri, de căderi chiar, pentru că viața e aspră. Nu ți îngăduie să privești prea mult înapoi ca să regreți. Privești ca să aduni de acolo puteri vechi și pornești mai hotărât înainte. Datoriile noastre înainte sunt.

0: Ați ascultat Apostol de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Mihai Crișan. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Apostol, Virgil Ogășanu, Ana Apostol, Mariana Mihuț, fostul prefect George Constantin, Alexandru Glănariu, Florin Zanfirescu, Andrei Colibășanu, Nicolae Pomoje, Virgil Săulescu, Dan Condurache, Tică Știrbulescu, Mihai Niculescu, Nina, Valeria Ogășanu, Țăcu Vasile, Răzvan Vasilescu, Ion Amza, Eugen Cristea, Tudose, Dumitru Chesa, Lascăr Sofian, Mircea Albulescu, Revizorul Școlar, Corado Negreanu, Lecachi Colțun, Mihai Mereuță, Primarul, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Notarul, Candid Stoica, Părintele Ștefan, Nicolae Lucian Botez, Impegatul, Radu Panamarenco, Șeful de tren, Gheorghe Fufulete, Catinca Ștebulescu, Dina Cocea, artistă emerită, Matilda, Rodica Mandache, Preotul Sofian, Mitică Popescu, Moș Ceapă, Vasile Nițulescu, Estela, Ruxandra Sireteanu, Marița Bot, Alexandrina Halic, copiii, Alexandrina Halic, Ileana Șerban, Ionuț Dogaru. În alte roluri, Jean Reder, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptarea radiofonică Vasile Chiriță.

0: Alo? Da, casa profesorului Kiprianov. Nu, nu sunt Kiprianov, sunt Kiprianova. Cum? Dar nu vi se pare cam târzior? De unde? De la clinică? Dar voi n-aveți somn? Noi nu ne plângem.
1: Cine?
0: Vai, dumneata, ești doctor Stanimirov. Nu, nu ne-ai deranjat deloc. Nu, tot sunase telefonul. Un caz urgent. Ce spui, frate? Măi, excepțional, neobișnuit. Altfel nu ne deranjai. Hai, zău, nu fii copil. Dumneata, nu mă deranjezi niciodată. Da, mă duc să-l scol pe Kiprianov. Cum? Ai și trimis mașina? Bine, bine, îl trezesc imediat. Și ține minte, dumneata, nu mă deranjezi niciodată. La revedere, la revedere. Numai soție de chirurg să nu fii.
2: În sfârșit a sosit. Soră, dă fuga și destin.
3: Bine, domn doctor.

0: Este cunoscutul savant, filozoful profesorul Blagodușev.
1: Blagodușev?
0: Da.
1: Cu atât mai bine. Blagodușev. Acum se vadă și ea de la filozofie ce poate chirurgia.
2: În ce stare se află?
0: Lovit serios la cap, comoție puternică. În schimb, restul e perfect. Inima bate ca un motor nou-nouț.
1: Perfect, să nu mai zăbovim atunci. Transplant, stamilor, transplant. Numai transplantul rezolvă problema.
0: De acord, dar pe mine mă muncește un gând ciudat.
1: Ce, ți-ai pierdut încrederea dumneavoastră, doctorul Stanimirov? Pe dacă așa chema medic mâna a doua?
0: Nu, de asta e vorba, da. Mă gândesc însă, ce vom obține transplantând capul unuia pe trupul celuilalt? Vreau să spun, cine va fi omul cel nou? Șoferul sau filozoful?
1: Uite, doctore, cum să spun... Adică vezi că așa e, la asta nu m-am gândit. Stai. Dar la urma urmelor, identitatea celui de-al treilea individ nici nu contează. Nu știu dacă colegul Barnard, nu? A transplantat inima și m-aș mira să-și pus problema dacă pacientul va deveni un om de inimă sau vreo inimă albastră.
0: Nu,
1: prin urmare, să zicem Blagodușev.
0: Da, dar capul e al șoferului și purtătorul conștiinței este capul.
1: Da, bine, acum sigur că nu e, dar uite, vezi, numai că aici este vorba și de influența sistemului nervos în general, nu? Coloană, bulb și așa mai departe. Și a tuturor factorilor care constituie corpus homini. Va să zic că pe primul loc este corpul omenesc, fără de care nu există organism. Capul. Capul nu este decât o parte din corp, iar pentru noi, în momentul de față, devine doar un element ajutător. Acum fie ce-o fi, nu mai putem da înapoi. Vedem noi la urmă ce este. Hai la lucru.

0: aici.
1: Ia, bună.
2: Bună ziua, fetițo.
1: Al de matare aveți bombonava, ce?
2: Am.
1: A, și eu. L-a pus la raze?
2: L-a fi pus.
1: Acum nu e vorba mai de pan, deci de boală.
2: Nu e boală, este accident.
1: Și al meu la fel. S-a răsturnat cu autobuzul la Vitinca.
3: Ce? La vi? Tinca.
1: Nu, Tinca sunt eu.
3: Nu, Tinca, Vitinca. Soțul meu tot acolo s-a accidentat.
1: Tot șofer?
3: Ceaș, dragă, filozof.
1: Și cum s-a întâmplat?
3: Eu e un zânatic de șofer, că umblă ca nebunii. S-a răsturnat și s-a lovit la cap.
1: La cap? Petru scapă.
3: Cum scapă?
1: Acum ai depandești de cap, Ilia al meu.
3: Ce, Ilia Petrov?
1: Cum îl cunoști? Știam eu că-i cam umblă ochii.
3: Fa să zic că ești nevasta asasinului.
1: Eu nu sunt nevastă, sunt fată. Adică, ia stai, cum asasinul?
3: A criminalului de Ilia.
1: Ascultă, asta, nu-l faci pe Ilia, criminal, că eu atâta spun.
3: Mă meninți pe mine. După ce că Ilia al tău mi-a lovit la cap bărbatul, ia te rog.
1: Eu ți-am spus că scapă și Ilia tot la cap s-a lovit.
3: Ba nu, Ilia al tău este zob, înțelegi, zob. Doar capul i-a rămas întreg și acum o să-i pune capul pe trupul bărbatului meu.
1: Sarmanul de el.
3: Te pomenești că nu-ți convine.
1: Ce să-mi convine?
3: Să-l vezi dintr-o dată pe Ilia, dintr-un amărât de șofer, dintr-a mai profesor la universitate.
1: Pentru mine nu era un amărât. Era cel mai bun și cel mai frumos, om, înțelegi? Omul meu pe care vreau să-l iau de bărbat. Pe acum poți să mai iau așa, profesor?
3: Cum adică să-l iei?
1: Păi, cu cununie, după obicei, nu? Dar nu o să stăm așa care oamenii, dacă și-a schimbat locul de muncă.
3: Ba scâmpii, fetițo, Ilia nu mai este șoferul, Ilia.
1: Păi, spuseră-ți al de matale că acum e profesor.
3: Exact, și dacă este profesor, îl cheamă Blagodușev și este soțul meu.
1: Nu îl cheamă Blagodușev și nici nu e însurat, nu mă mințe el pe mine. Ilia, al meu, eu am cinstit.
3: Dar nu pricep o dată, fetițo, că Ilia nu mai există, doar capul mai este al lui Ilia, trupul este al soțului meu.
1: E atunci e tot Ilia, nu știi vorba, dacă nu e cap, vai de picioare. Așa că tot capul contează.
3: Uite, știi ce, drăguță, eu zic să-ți vezi de treabă și să-mi lași bărbatul în pace. Gândește-te că are de rezolvat problema contracurentul kantian în efervescența evoluției maltusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la Homo sapiens. Înțelegi? Este lucrarea vieții lui, înțelegi?
1: Păi și crezi că-l duce capul pe Ilia la dal de dastea?
3: Pe Ilia nu, drăguță, pe Ilia nu, pe Blagodușev, da.
1: Blago... Cu capul lui Ilia. Ai, da, de aia, pe dacă era vorba de motoare, altă socoteală. Da, de aia, cum îi zice că îi tai numele? E tu, Ilia. Știi ce, cucoană? Și tot ne ciondănim noi pe pielea ursului din pădure. Lasă să-i facă ciori, face și când o ieși să aleagă.
3: Ce
1: să alege pe matale, treaba lui. Mă alege pe mine, a? Ce zici? Nu e bine așa?
3: Ia uite-te, eu nu mă compar cu dumneata.
1: Dacă e pe aia dreaptă, nici eu. Și dacă mă gândesc bine, profesorul ăsta nu se uită el la mine, chiar dacă are și ceva de la Ilia. Dar celălalt?
3: Care e alălalt?
1: Păi, adică

0: acum devine că nu mai e nici Ilia, nici bărbatul Natalia. Cu ea altul, al treilea.
1: Ce, al treilea? Cum al treilea?
2: Ce caută persoane străine aici?
1: Ah, pardon, pardon, eu nu sunt persoană străină.
2: Ce înseamnă asta? Unde este zăzăjinată?
1: Doctore, doctore, te somesc să-mi dai înapoi bărbatul.
2: Ce bărbat? Dar în primul rând, cine ești dumneata?
1: Zoia Blagodușeva. Și vreau să-mi iau acasă bărbatul pe care mi l-ați masacrat aici.
2: Liniștiți-vă, Zoia Blagodușeva.
1: Cum să mă liniștesc? Nu pot.
2: Poate să vă enervați.
1: Dar nu pot.
2: Auzi vorba masacrat.
1: Da, da, da, masacrat. Ah, vreau să-l văd pe profesorul Chiprianov cât mai urgent.
2: Mai urgent nici că se poate. Eu sunt și vă asigur că operația a reușit perfect.
1: Vai, nu mai spune.
2: Doctor Stanimiro, colaboratorul meu aici de față, poate să confirme.
3: Așa este. Totul a decurs perfect și starea post-operatorii a pacientului depășește așteptările noastre.
0: Păi nu spuneam eu, Matale?
3: Dar dumneata cine mai ești?
0: Eu sunt Tinca.
1: E pretendentă la mâna lui Blagodușev.
0: Eu nu pretendez nimic. Dacă trăia Ilia era altă socoteală. Dar așa mă înțelesem cu dânsa să aleagă ăsta al pe care din noi i-o plăcea. Crede, am și eu contribuția mea la chestia asta.
2: Petiță, petiță. Bine, bine. Dar vezi, aici nu e vorba de dat cu bani.
1: Ce părere?
2: Iese capul, câștigi tu, iese partea cealaltă, câștigă Zoia Blagodușev. Nu, trupul pe care s-a grefat capul lui Ilie al dumintale aparține profesorului Blagodușev, așa că...
0: De ce m-a spus capul profesorului pe trupul lui Ilia?
2: Petiță. Nu se putea. Ilia avea capul mai
0: bun. Vede,
1: da, dar s-ar putea ca al treilea nici să nu se uite la ea.
0: Crezi? Și atunci eu ce mă fac?
1: Cum ce te faci? Te duci frumușe la casă și îți găsești al logodnic.
0: De ce spui, Matale? Crezi că așa merge, a? Păi nu mă cunoști, a? Nu plec de aici până nu se hotărăște. Așa, uite așa de al dracului, dar n-ai.
2: Nu mai poți să aștepți ca mult, fetiță. Pacientul va fi restabilit abia după 2-3 luni, în cazul că nu se va produce fenomenul de respingere.
0: A, pe nu mai respinge el pe mine.
2: Nu, nu, că nu de tine e vorba. De cap.
1: Apropo de cap, aș putea să-l cumpăr. Cam cât ar costa un cap de șofer? Cam cât?
2: Depinde, cum să vă spun. Există fel de fel de capete, și mai așa și mai așa.
0: Băi, ei avea un cap nemaipomenit.
1: De ce vrei să insinuezi? Că Blagodușev n-avea unul tot atât de bun? Altfel cum ajungea profesor? Spune, cât vrei pe el?
0: Ia, ia, stai cu goană. Dacă e vorba așa, cumpăr eu trupul profesorului. Bă, nu crezi să coste mare lucru? Mai uzat de...
1: Protestez, protestez, Blagodușev nu era deloc uzat. Ia, ascultă-mă. Dacă îndrăznește cineva să pună mâna pe mine, eu vreau bărbatul meu pe care nu-l dispot cu nimeni. Îl vreau pe Blagodușev, gânditor de reputație.
0: Mersi,
1: îl vreau pe
0: Blagodușev. Mersi și-ți mulțumesc cu capul altuia.
2: Nu vă certați-te acum, vă rog foarte mult, vă rog. O să aveți destulă vreme și pentru asta, vă rog, acum nu. Un lucru e limpede. Cei doi nu mai există. Așa că în momentul de față un singur lucru mai avem de rezolvat. Cine este al treilea? Și cărea dintre dumneavoastră îi aparține? Sau cum zicea Voltaire? Aceasta e întrebarea.

0: Nu vă simțiți? Ați dormit bine?
1: Să mai fi fost o noapte sudată la asta și tot nu mi-ajungea.
0: Vai, dar n-ați mâncat nimic. S-a răcit laptele. Imediat vă aduc altul. Căduți, da?
1: Lapte mie, fi solemnă, soro. Urachiu. O vodculiță, da, că mă simt de parcă am tras la șaibă 24 de ore din 24.
0: Urachiu, ați zis? Or vodka?
1: Și ce te mirești?
0: Mă mir, fiindcă soția dumneavoastră când a venit aici ne-a spus.
1: Soția mea? Eu n-am așa ceva, soro, dragă. N-ai bitinca. Ți-a spus că mi-e nevastă ca să-i dai drumul în spital. Aia care zici că m-a căutat, mi-e doar iubită, înțelegi?
0: Marșmecheri, mai sunt și bărbații ăștia. Față de dânsa vă faceți că nu beți și în particular...
1: În particular? Ești glumeață. Păi eu cum ieșeam dântură direct în cârciumă mă opream. Dar de când cu accidentul, hai, te rog, hai, fă-i rost măcar de o înghițitură de tărie.
0: Rugați-mă orice și se face, dar alcool nu vă dau. Tocmai dumneavoastră îmi cereți să calc regulamentul, tovarășe profesor.
1: Profesor, râzi de persoana mea, surioară, hai, lasă-te. Eu sunt șofer, mâncatea mică.
0: Vai, ce glumeți sunteți. Asta însemnează că totul merge bine, merge bine și în curând vă puneți pe picioare.
1: Astea-s și... picioare, bețe, soro, bețe. Dar ori ajunge-le ca înainte, că mă pun pe traia, auzi? Hai, dă fuga după o gură de tărie, că nu-o fi fug.
0: Vai, tovarășe profesor.
1: Ce tot îi dai cu profesor, auzi? Uneori îmi vin așa niște idei și niște gânduri de mă mir și eu de unde le mai scoate capul ăsta al meu.
0: Dar e firesc, e firesc. Pe măsură ce vă vindecați veți fi iar filozoful de talie mondială care ați fost înainte.
1: Ia stai că e... Stai, soro, că e încurcătură. Eu cred că mă confuz cu profesorul Blagodușev. Eu sunt șoferul autobuzului,
0: da,
1: nu?
0: Da, de unde? Dumneavoastră sunteți chiar profesorul Blagodușev.
1: Eu? Da. Dar știi că ești bine, fetiță?
0: Știu. Chiar și doctorul Stanimirov mi-a spus odată.
1: Ia mai dă-l naibii pe doctorul ăla tău. Ascultă-mă pe mine că mă pricep. Ești o fetiță pe cinste și dacă mă gândești bine, mi-ar conveni să fiu Blagodușev. Dar în puterea vârstii, nu așa. Leafă bună, a? Cam cât crezi că avea pe lună? Lua bine, eu sunt sigur. Eu în locul lui aș împărți eu cu tine, a? Dar să știi că eu nu mint.
0: V-am mai spus eu că vă țineți de șotii. Știți că eu credeam că oamenii ca dumneavoastră, da? Așa, stau și noapte cu nasul în cărți și nu se gândesc la alte alea. Și când colo, cum vedeți, o fustă...
1: Stai, nici așa să nu o luăm. Chiar orice fustă nu, dar una ca asta am atâlă. Așa scurticică.
0: Era să uit. Aveți aici în cuier hainele gata pregătite. S-ar părea că în curând o să ne părăsiți.
1: Cum? Alea de acolo sunt hainele mele?
0: Chiar așa.
1: Păi de eu n-am avut așa țoare dacă m-a făcut mam. Când pun pe mine un costum parcă mă mut. Și ladă și pe mine. O șapcă și o scurtă de piele. Gata garderoba. Dar de când cu Tinca îmi pusesem în gând să mă mai înțoleg și eu, dar...
0: Chiar dânsa le-a adus.
1: Cine, Tinca?
0: Nu.
1: Hainele astea?
0: Da, Tinca. Eu știu că este soția dumneavoastră. Ce știți dumneavoastră? Cât a durat operația. Nu s-a mișcat din sala de așteptare și a plâns.
1: A plâns Tinca?
0: Da.
1: Mi-era maș.
0: De bucurie că a reușit operația.
1: Ai, iurea, de teamă că dau ori tu popii și rămâne nemăritată. Că e dată în naibii. Dar cu mine nu-i merge.
0: Lasă că nu mai e mult. Uite, într-un sfert de oră, mă rog, 20 de minute, va fi aici. Să vă văd atunci. O intră!
2: Bună dimineața, profesor!
1: Bună dimineața!
2: Îmi pare că vă simțiți admirabil.
1: Mă simt perfect, tovarășe doctor. Bine că ați venit să mă lămuriți cum stă chestia asta. Cine sunt eu?
2: Ce zice Stanimirov? Da. Starea psihică a pacientului este propice pentru o astfel de discuție?
3: Așa se pare, tovarășe profesor.
2: Atunci să-ți spun.
1: Da.
2: Ești al treilea.
1: Toată viața a fost al doilea și acum e și al treilea.
3: Degeaba râdeți. Este așa cum a spus tovarășul profesor. Sunteți al treilea. Adică ceea ce a rezultat din cei doi oameni decedați.
1: Ia, stați, nu o băgați între a treia că tușește motorul.
2: La Ustanimirov, profesorul Blagodușev glumește acum.
3: Asta e fără îndoială dovada reușitei noastre, tovarășul profesor.
2: Evident.
1: E regulă. Acum după ce v-ați dumiri dumneavoastră, dumiriți-mă și pe mine. Unde mă duc eu când ies de aici, fraților? La universitate sau la garaj? Oh,
2: păi, unde vă convine, profesore? Dacă vreți să faceți o plimbare cu mașina...
1: Ia stai, doctor, stai, doctor, ce de plimbare mi-ar de mie? Eu mă duc să repar rabla aia pe care am turtit-o la vitincă. O să plătesc până mi-o ieși ochii, dar dacă nu mi-o anula aia de la circulație și permisul...
2: Cum să vă spun, tovarășul, ce-ar fi să vorbim serios tot?
1: Păi, dar eu sunt foarte serios. Dar n-a să mă încurcați. Ba că sunt al treilea, ba că sunt blagodușel. Numai cine sunt adevăratele, nu-mi spuneți. De ce?
2: Uite.
1: Da, uite, eu pot să jur pe ce vreți că am fost și voi rămâne Ilia Petrov, șofer de cursă lungă, pedepsit de viață să circule doar pe trasee scurte.
2: Stanimiro, da, ziceai că starea psihică a pacientului este propice pentru... Păi, vezi, halal diagnostician, halal, nu, uite, lasă.
1: Păi de ce nu răspunzi, doctore?
2: Vă rog, voi încerca totuși să-l lămuresc. Profesore Blagodușev, te rog să mă ascult cu atenție. Afară se află soția dumitare.
1: Cum soția mea?
2: Da, poate că vederea ei te va scoate din starea psihică în care te afli. Ia, te rog să te îmbraci, să mergi.
4: Corio, dragul meu, Corio! Nu mai recunoști, scumpule? Pe sunt Zoica. Zoia ta, vine la pieptul meu, Colio.
1: Nu viu.
4: Cum? De ce mă chinuiești, Colio? Nu m-am chinuit destul până acum. Te rog.
1: Fii chinuit, nu zic, dar ce vina mea? Eu nu te cunosc.
4: Ingratule! Asta ți este recunoștința. Ei, ascultă-mă, eu sunt Zoia. Zoica, soția ta.
1: Zoia, te drăcie. Dar fetica asta cine e?
5: Elșo, nu te face ca cum s-a rețandăra. Și acum te las cu asta, pe cap, ia vezi.
1: Ce-i stare, drăguță? Mă, drăguță, ești mă, tingo, dar... A, n-ai vietirea pe tine.
4: Colio, ce faci?
1: Ce tot dai cu Colio cu coana? Pe mine mă cheamă Ilia Petrov. Și mai lasă-mă în pace cu Colio al dumitare. Tingo, ia-mi-o. Băi, ești iertul. Bă, tingo, dar ce bine te-ai făcut dacă nu te-am mai văzut.
5: Poftim, nu ți-ai profesor acasă? Hai, iar.
4: Colio, dragul meu, ascultă-mă. Tu nu ești Ilia. Tu ești Blagodușev, soțul meu, dragul.
1: Cucoana, eu nu te-am văzut în viața mea. Pe tingo, să...
4: Colio, gândește-te bine, te rog. N-ai de ales.
1: Ba, da, eu am ales. Pe fata asta și încă de mult.
4: Vai, niciodată nu mi-aș fi închipuit că tu, Colio, ai fi în stare să săruți o femeie străină în fața mea. Leșin. Leșin, apă.
2: Apă. Se poate, tovarășul Blagodușev, se poate să fiți așa de ingrat? Se poate, dacă face un stop cardiac. Gata, ați glumit destul, liniștiți-vă. Zoia Blagodușev, vă rog, liniștiți-vă. Soțul dumneavoastră vrea să vă pună la încercare.
4: Toată viața mi-a pus nervii la încercare, tiranul ăsta.
5: Să nu lași cum zisești, că te coafezi pe gratis.
4: Ce spui?
5: Da, Ilia, tu nu zici nimic.
1: Păi ce să zic, dragă.
5: Dacă mai faci multe operații de-astea, ne-a bătut fericirea.
2: Tovarășe Blagodușev, ce v-a apucat?
4: Niciodată nu s-a purtat așa de crud cu mine fiara asta. Era somn, era serios, manierat.
2: Frumoase apucături pentru un filozof, n-am ce zice. Dumneavoastră care gândiți atât de intens, nu sesizați în răurirea celuilalt asupra psihicului dumneavoastră? Nu sesizați deloc?
1: Eu nu sesiz deloc.
2: Foarte rău este. Sanimiro.
3: Da.
2: Cred că va trebui să efectuăm o nouă operație.
3: Cum hotărâți dumneavoastră, tovarășe?
2: Da, să facem.
3: Soră! Pregătește sala de operație.
1: Nu! Vă rog, nu! Tovarășul doctor, sunt gata să fac tot ce-mi cereți, dar fără operație. La urma urmelor, după ce am trecut prin ce am trecut, nu-i așa? Cum să vă spun, că nu-mi dați voie să mă distrez și eu un pic să glumesc cu mei?
2: Asta e altceva. Auziți, Zoia, soțul dumneavoastră a glumit.
4: Dreule, prin ce spaima am trecut. Glumește, dragul meu. Dar te rog, te implor, nu te mai atinge de ființa asta imposibilă. Tovarășul profesor, vă rog, putem să rămânem o clipă singuri?
2: Da, să înțelegeți, sigur. Dar vă rog să nu-l obosiți prea mult. Nu. Este, cum să vă spun eu, e crud încă.
4: Înțeleg, fiți fără grijă, știu cum să-l iau, dacă e așa crud încă. Dar vreau să fim singuri.
2: Da, să trecem mai dincolo. Ai fetiță, poftim și tu, ai fetiță, nu mai
5: așa. Ba!
2: Stai că ai zis ceva.
5: Uite așa, am zis ba! Da. Adică de la nu vreau să-l las pe Ilia singur cu urât asta.
4: Tovarășul profesor, cum îi permite să...
3: Hai, fetiță, hai, nu ne pune în situația de te evacua cu forța, înțelege-te.
5: Nu înțeleg nimic, înțeleg doar atât. Ilia este Ilia și nu Colio. Dacă era Colio, nu trăgea la mine. Așa e.
3: O fi, da.
5: Niciun dar. Eu nu vreau să las pe ele, să încape pe mâini străine. Mai cu seamă cu dealde de-astea.
4: Termină-o,
5: vraznică. E gălatul pocito.
4: Ia uite ce.
5: Lasă-l pe ele în pace, că atâta spun, știi?
4: Doar ajută, doctor, vă rog să mă apărați de agresiunea acestei uzurpatoare.
5: Ce-ai zis?
3: Asta un loc că mă pun în cămașă de forță. Dar ce înseamnă asta? În loc să ne înțelegem ca oamenii, ne luăm la ceartă?
5: Să ne înțelegem ca oamenii, nu ca unii oameni. Uite așa, să hotărăște el. Ia, ia spune tu. Spune, te rog.
3: Hotărâți-vă voastră, tovarășe Blagodușe.
1: Păi, doctore, hotărârea mea e luată. Apropie-te, Zoia, și iartă glumele soțului tău. Cum ai putut crede că eu, care o viață întreagă, înțelegi tu? Și ce mai la deal la vale? Asta e, vino la pieptul meu. Scumpa mea nevestică.
5: Bine, Ilia! Drăguțule, bine! Bine, să dea naiba, să vii tu spășit la mine după ce ai pupat mămâia asta. Te opresc, că auzi?
4: Raznic!
5: Și-ți dau și foc! Mă eradicule! Mă
2: eradicule! Noi vă lăsăm, hai să
4: vedem. Vai, oribil! Mulțumesc, mulțumesc! Dragul meu, Colio!
1: Da.
4: Ah, ce fericită sunt! Ți-ai revenit?
1: Da,
4: cât de fericiți vom fi noi doi de acum încolo.
1: Bineînțeles, Zoica mea dragă.
4: De când n-am mai auzit cuvintele astea?
1: Nu mai spune.
4: Vezi, și tu ai uitat.
1: Ce?
4: Mă urcam pe o viță sălbatică ce îmbrăca gardul internatului.
1: Ca o pisică.
4: No, no, ca o veveriță. Și treceam la tine dincolo, iar tu mă prindeai în brațele tale puternice și îmi spuneai, da. Ce spuneai? Cum?
1: Eu ce spuneam? Cum spuneam? Eu spuneam, Zoica, mea dragă.
4: Nu, vezi că ai uitat, vezi, nu? Ce dor mi-a fost de tine, Zoica mea dragă.
1: Ai văzut că tot atunci era chestia cu Zoica mea dragă? De ce mă păcărești?
4: Nu te păcărești.
1: Ai, stai liniștită că a fost vorba că nu faci nimic rău. Ai auzit ce a spus profesorul? Aveți grijă cu el, că e încă crud.
4: Nici vorbă, ești crud, prostuțule. Lasă că o să te menajezi până când îți revii. Să te văd iar la măsuța ta de lucru.
1: La masa mea de lucru, sigur. Dar oare la ce lucram eu când...
4: Nu te forța, te rog, nu te forța.
1: Că nu mi-aduc aminte.
4: Îți spun eu, lucrarea vieții tale.
1: La a mea?
4: Da, contracurentul kantian, în efervescența evoluției valtusiene, în concordanță cu determinarea relației gândire-spațiu la homo sapiens.
1: Aoleu, de când cu operația și mi s-a tulburat și memoria. Poate și din cauza basamacului.
4: Tu poftim? A basamacului?
1: Da, că în ultima vreme am cam exagerat. Da, fac fetele astea niște basamac antuia, de spirit, cu zahăr.
4: Vai de mine.
1: Da, e formidabil.
4: Colio, că tot ai început să bei? Lasă. Nu te supăra. Lasă că vine băiețelul acasă și are Zoica grijă să-l dezvețe de năravul.
1: De ce nărav? Așa, un păhărel, două înainte de masă.
4: Nu ține nici o picăturică. Tu care n-ai pus în gură alcool o viață întreagă să
1: încerci. Eu n-am pus alcool. Să mordăresc. Păi habar n-ai tu de câte ori m-am pilit cu băieți.
4: Înfiorător. Vorbești așa de încurcat că mi-ar trebui un dicționar de conversație ca să te înțeleg.
1: Ce să-i faci? Cred că m-am sonat. Mă gândesc ce-or să zică băieții când o ieși eu din spital. Vor să spune că m-am scrântit la bilă și m-a blestemat ăla cu camionul lui de vină. Eu la ăștia nu le-aș lua mămăliga aia galbenă cu semnul mirării de pe parbriz până la pensie. Să-i vadă lumea, să-i arate cu dește. Uite-i până-i sprăviți ăștia. Cine le-o fi dat ăstora vă la
4: română? Colio, te rog, încetează, dragă, cu ororile astea.
1: Ba nu e oror, e erori. Și eu nu sunt Colio.
4: Iar începi? Lasă gluma, te rog, că-mi frângi inima.
1: Nu glumești deloc, eu mă gândesc serios.
4: Da, sigur.
1: Ori mai fi scăpat și alții din accidentul ăsta?
4: Destul, dragă, destul, te rog.
1: Mă mir, dar cum o fi scăpat eu? Că lângă mine ședea filozoful ăla, Blagodușev.
4: Tu ești, dragă Blagodușev, tu ești Blagodușev, dragul meu.
1: Eu, Blagodușev? Fii serioasă. Mare lucru, o lovitură la cap, domnule. Dintr-o dată te faci filozof. Adică, ia stai. Parcă ziceai că eu sunt Blagodușev.
4: Sigur, de câte ori să te-o repet?
1: Și am făcut chestia aia cu...
4: Da, cu contracurentul kantian.
1: Așa, așa.
4: Sigur, este lucrarea vieții tale.
1: Desigur, toată viața asta mi-am dorit. Dar crezi că e simplu? E,
4: cum o să fie? Dacă era simplu, se mai ambalau și alții.
1: Toți nepricepuții au mania asta. Ambalează și ambalează și motorul nu e gol. Parcă lagărele și bielele ar crește pe marginea șoselei. Ca pelinul.
4: Iar în ce?
1: Aici, pilioarele, aici, angrenajul. Înțelegi tu?
4: Într-o viață întreagă potolește-te, Doamne. Într-o viață întreagă n-ai folosit atâtea metafore. Cât ai dedicat acum într-o singură oră și într-o singură frază.
1: Se zice fază, nu frază. Înțelegi? Fază mică, fază mare. Depinde și de vreme și de viteză.
4: Ești formidabil, dragul meu.
1: Așa zicea și șmecheria aia de Pancho. Ești formidabil, Ilicio, formidabil. Ar trebui să te alegem regele șurubului. Și de atunci așa mi-a rămas numele.
4: Te lecuiesc eu de toate șuruburile astea. O să am grijă să-ți fac viața mai frumoasă.
1: Mai frumoasă? Nu se poate.
4: Ba da, ba da.
1: Păi ia gândește-te.
4: Ba da, ba da.
1: Ba da, ba da, baci cheia în contact. Ba da, ba da, o răsucești. O leacă. Și imediat simți cum duduie sub tine 60 de cai putere pe care îi strunești cum vrei tu. E o chestie, nu? Este. Nu e asta cea mai grozavă viață?
4: Este, dar este una și mai grozavă.
1: Mai grozavă?
4: Ceea pe care o să o ducem noi de azi înainte.
1: Noi?
4: Noi.
1: Care noi? Ai zis noi? Ești glumeță? Cum adică noi?
4: Uite așa bine, vei fi externat. Cabinetul tău de lucru te așteaptă.
1: Cabinet? Atelier, poate?
4: Vai, vai, vai, Colio, Colio, Colio.
1: Ce Colio, bre, Ilia, Ilia Petrov mă cheamă. Dar de fapt, Matale, cine ești?
4: Da, iar începi, Zoia, dragă, Zoia. Iar tu uneori îmi spuneai Zoica mea, dragă.
1: Ei aș.
4: Ei aș, nici un ei aș, așa
1: mi-am mai spus că nu te-am văzut în viața mea. Că dacă te vedeam, cum era să-mi permitezi așa ceva cu o persoană cam neatare?
4: Uite că-ți permite.
1: Uite că nu mi-amintesc. Dar fiindcă tot ne dă dură la vorbă, să știi că eu sunt doar operat, nu prost. Așa că degeaba vrei să mă duci cu Zăhărie.
4: Uite, nici nu mi-a trecut prin cap. Cum să te duc cu Zăhărie?
1: Îmi trec însă o mulțime de lucruri în cap. Și ca să nu mai lungim, ascultă. Neata, mă confunz cu... Mă confunz cu...
4: Cu cine?
1: Persoana în chestie. Acu ce să te mint? Mi-ar conveni să fiu filozof. Dar nu sunt.
4: Și uite, totuși eu susțin că ești Blagodușev, soțul meu.
1: Dar ar fi bine nu să fiu soțul, numai Blagodușev. Ia ascultă, câștigă mult un filozof?
4: E, depinde.
1: Oricum, ceva mai bine ca un șofer. Mai mult timp liber, mai liniștit, mai fără răspundere.
4: Uite, știi ce, Colio? Ia să vorbim noi și serios.
1: Eu te rog ceva. Mie să nu-mi zici Colio.
4: Păi, bine, dragă, dacă ești Colio, cum
1: nu
4: să zic?
1: Nu sunt Colio.
4: Păi, să nu-i dai naibii pe toți bărbații ăștia.
1: Ia, ascultă, ce s-a făcut chiar de cafteală?
4: Colio?
1: Vezi că mă duc...
4: Colio? Ești bulgar ca un șofer.
1: Asta și sunt! Șofer!
6: Vă rog să mă scuzați că vă întreb.
1: Mă rog.
6: Tocmai un șofer delicvent caut și eu.
1: Șofer?
6: Domnul Ilia Petrov. Sunt agentul de circulație pus să ancheteze.
4: Ai nimerit la țanc, tovarășe.
1: Joico, vrei să ne lași puțin singur?
4: Da, bine. Doar 5 minute, să știi.
1: Bine, bine.
4: 5.
1: Hai, lasă-ne când îți spui.
4: Bine.
1: Așa. Spune, tovarășe, despre ce e vorba?
6: Despre accidentul de la Unzanatec, șoferul ăla, tovarășe.
1: Da?
6: S-a răsturnat cu autobuzul în prăpastie, auzi?
1: Extraordinar.
6: Cred că era în stare de ebrietate.
1: A, și la drum nu bea.
6: De unde știi? Îl cunoști?
1: Nu, da, presupun.
6: Păi nu mai presupuneți, tovarășe, dragă. Uite, am aici declarația șoferului de pe un camion,
1: da,
6: de care a văzut cum s-au întâmplat lucrurile, cum s-au petrecut și care a dat fuga după ajutor. Închipuiește-ți, tovarășe dragă, că în autobuz era un mare savant, un fel de filozof sau cam așa ceva. Pierdere ireparabilă pentru
1: ăștia. Dar mie îmi spui, dar a murit filozoful ăla?
6: Nu știu, în orice caz avem informații sigure că șoferul trăiește.
1: Vai de capul lui.
6: Așa e și n-are decât circunstanțe agravante, doamne. Dacă ținem seama de antecedente care...
1: Ce antecedente?
6: Păi uite, vezi dosarul ăsta? Toate astea sunt declarații de la garaj. Uite, bețiv.
1: Ce vorbești?
6: Bătăuș.
1: Eu.
6: Ciulangiu.
1: Cine a scris?
6: Bine ar fi decedat.
1: Adică vă bucurați de rău altuia.
6: Aș mă gândesc numai ce o să-i pățească pielea, nenorocitul.
1: O să-i dea mult?
6: Păi ia să vedem ce scrie legea. Uite. Așa, una. Uite ce scrie aici. Uite ce zice articolul 123 din codul penal. Conducătorul auto care sub influența alcoolului comite infracțiunea de etc. etc. soldată cu accidentarea pasagerilor este pasibil de o pedeapsă privativă de libertate de la 10 la 12 ani cu anularea dreptului de a mai conduce autovehicule tot restul vieții.
1: Sărmanul, bine că s-a dus.
6: Unde să se ducă? Ia stai. Și în gaură de șarpe, dacă s-a ascunde și tot nu scapă.
1: A scăpat șoferul Ilia Petrov. A murit, tovarășe.
6: Sigur, sigur? De unde știți?
1: Păi cum, am fost de față la operație. Mă dai voie. Eu sunt profesorul Blagodușev. Un fel de filozof sau, mă rog, cam așa ceva.
6: Vă rog să mă scuzați, tovarăși. N-am vrut să vă supăr, dar...
1: Dar ai făcut-o. Unde nu vă pricepeți voi, muritorii de rând, ceilalți sunt niște un fel de... Te rog să ieși imediat.
6: Tovarășe profesor, vă rog dați-mi o declarație în sensul...
1: Sens interzis, pricep. La declarație, sens interzis. Vin o altă dată.
6: Am înțeles, să trăiți. Să trăiți, iertați-mă.
1: Dar ieși odată, tovarăși. Nu mă mai bate la cap. Sunt un om bolnav.
7: Ce s-a întâmplat?
1: Am încurcat-o.
7: Cum adică?
1: Cât eram eu de descurcăreț, acum mi s-a înfundat.
7: Cum adică?
1: Și prăpăditul ăla de Blagodușev. Nu putea să aibă și el o meserie mai ca lumea?
7: Păi, eu...
1: Inginer sau rumaestru, ceva. Auzi, filozof.
7: Dar ce filozof? Nu e bine, mă rog, de ce?
1: Uite în ce dandana poți intra în cauza filozofilor ăstora. Da, acum, bă, că n-am încotru. Asta e. Hai să mergem. Mergem acasă.
7: Oh, bine te-ai gândit, dragul meu. Încep să te recunosc.
1: Cum să nu mă recunoști, Zoiu? Ia să-mi faci tu un ghiveș măcelăresc copt la simigeria din colț.
7: Ce amintit, în fine, că avem o simigerie în colțul străzii. Vai, dar-i minunat. Este minunat.
1: E minunat. La noi nu e stradă fără simigerie în colț. Dar ai grijă să nu mă mai sâcă ăla de la circulație, că iar fac o criză.

0: Dă porcăria aia din cap, te rog, dau jos, n-auzi?
1: Nu dau nici mort și află că asta e șapcă, nu porcărie.
0: Te rog, Colea, te implor, arunc-o.
1: S-o arunc, auzi? Nici nu mă gândesc. Nu vezi că e aproape nouă?
0: Uite, îți promit, îți cumpăr eu alta, dar aruncă jertelitura aia.
1: E, așa, uite ce bine îmi stă.
0: Bine, mă, omule, dar cum o să stai la biroul ăsta cu șapca în cap?
1: Dar ce, cu pălărie e mai bine?
0: Nici cu pălăria, dragă, când lucrezi. Nici cu pălăria, cum să stai cu pălăria la birou?
1: Păi ce plouă.
0: Uite birou. Da. Parcă abia așteaptă să vii în stăpânire.
1: Birou ăsta.
0: Uite, aici în sertare.
1: Da.
0: Este lucrarea fundamentală a vieții tale. Ia uite ce cu minte stă și te așteaptă.
1: Te crezi și eu fundamentală despre...
0: Contracurentul.
1: Știu.
0: Vrei să vezi la ce capitol ai ajuns?
1: Nu, acum mai simt că am obosit. Aș vrea să mă odihnesc puțin. Ce plec. Ce comode. Așa ceva am văzut eu. În autocarele alea luxoase ale oficiului de turism. Dar uite că parcă am un gol în cap. Uneori mi se pare că toată viața am fost aici și numai aici.
0: Bineînțeles.
1: Alteori parcă n-am văzut eu dulapurile astea niciodată. Dacă mă forțez însă...
0: Stai, liniștește-te.
1: Ia să vedem, uite. Ia uite, dulapul ăla de acolo era o sticlă cu coniac.
0: Ce spui?
1: Îmi dai un păhărel?
0: Coniac? O sticlă în dulap?
1: Bineînțeles că în dulap. Ia să vedem ce-i în dulap.
0: Dar la noi în casă n-a existat niciodată sticlă cu băutură, dragul meu. Ce
1: de
0: tot vorbești? Pentru că nici tu, nici prietenii tăi nu vă otrăveați cu alcool.
1: Chiar așa?
0: Da.
1: Ia uite, domnule, păcat.
0: Păcat de păcat, asta este. Și apoi acela nu este un dulap, este un bufet, dragul meu.
1: A,
0: un bufet.
1: Da, da, bufet, da, definitiv, bufet, dulap, tot aia e. Auzi, mă, Zoica, ce poftă aveam eu de un păcărel. Ce-a fi să dai tu fuga până la țum să-i o sticluză?
0: Nu se poate, dragule, nu, tu ești un savant de renume. Da. Întreaga omenire este cu ochii pe tine. Ce-ar zice dacă te-ar vedea cu o sticlă de coniac?
1: Păi nu mă vede, ce, mă duc în beci, trag o dușcă și tu de timp pui de haleană.
0: Vai, rău te-a mai influențat nemernicul acela.
1: Adică eu?
0: Dar nu înțelegi odată pentru totdeauna că tu n-ai fost șofer, n-ai fost... Ți-ai băgat în cap prostia asta după accidentul acela nenorocit care a impus transplantul.
1: Da, da.
0: Mai, doamne, ia încearcă tu să scapi de obsesia asta groaznică.
1: Da, da, cum să scap?
0: E ușor, uite, ușor, nu te mai mira de nimic. Ia lucrurile așa cum sunt.
1: Așa.
0: Și mai ales, uite trecutul.
1: Da.
0: Vreau să spun, trecut legat de șoferul acela care te tulbură de fiecare dată când îl evoci.
1: Da.
0: Gândește-te că ai de muncă de acum încolo.
1: Muncă? Ce muncă? Ah, chestia aia cu da, cunosc.
0: Păi vezi, bă, omenirea întreagă așteaptă, dragul meu.
1: Păi n-are decât o să aștepte ea mult și bine. Vrea totul, da, gata omenirea asta. Uite că nu vreau să-i pun pe tavă ce am eu aici, în cap. Să se mai perpelească și omenirea asta și să vadă ce ușor e să rezolv problema lui. Cum îi zice?
0: Homo sapiens.
1: Așa, vezi?
0: Așa.
1: Păi ce? Crede cu coana omenire că dacă stă cu ochii pe mine, eu odată mă supăr și nu-i mai spun nimic. În loc să mă menajeze, îmi tai și porția de coniac. N-ai o țigară?
0: Țigară? Tu te ții de glume.
1: Nu glumesc deloc, dă-mi o țigară de unde știi. Sau măcar un chiștoc.
0: N-avem țigări în casă și dacă am avea, tot nu ți-aș da. Tu ești profesor de renume, drag.
1: Vai de viața vieților, profesor, dacă n-au ei parte. Nici nu-mi fum de țigară. Știi ce? Nu mai vreau să fiu profesor. Gata!
0: Colio!
1: Vreau o țigară!
0: Colio!
1: Vreau o țigară!
0: E, uite că eu nu vreau. Nu vreau.
1: Nu! Nu, nu pot acum
0: e
1: să
0: clar?
1: Mă...
0: Nu vreau!
1: Nu pot acum să mă
0: culc! Nu vreau.
1: Trebuie să ies puțin la aer!
0: Aha! Vrei să te duci la...
1: Mă cârciumă! Să faci în coraj, înțelegi tu?
0: Colio, ce-ți venit cu cârciuma?
1: Mă duc la bufet!
0: Iar nu te simți bine, vai, te rog, încearcă să uiți, dragul meu!
1: Cum să uit când te-am pe tine tot timpul în fața ochilor?
0: Cum? Ce-ai spus?
1: Nu.
0: Eu îți amintesc de accident!
1: Nu, tu catastrofă! Tu catastrofă și mai lasă-mă în pace cu profesorii tăi, că nu mai pot, mă supoci, mă!
0: Nerecunoscătorule, am grijă de tine ca de proprii mei ochi.
1: Mi-e
0: teamă să nu ți se facă rău și tu, Ahmed.
1: Dacă mă mai pisez mult, mi se face și fac urât când mă dă să-mi ții, să știi. Și dacă o ții tot așa, mă duc și mă predau. Agentul ăla de circulație o să fie bucuros că își rezolvă cazul. Să mă judece, să mă condamne, să mă spânzure, să scap o dată de tine.
0: Așa, va să zic așa. Ai fi stare mai curând să te duci în ștran decât să stai cu mine?
1: Vai!
0: Ți-ai pierdut și dragostea pentru mine în accidentul ăla, vai! Ce nefericită!
1: Stai! Nu deschide dacă e agentul de circulație!
0: Adăra, l-ai dorit? A venit!
1: Păi și dacă mă ia la miliție?
0: Așa și la ștran, dacă te duce, tot nu-mi pasă!
1: Bine, să nu-ți pare rău!
0: Mie? Mie să-mi pare rău! A afle că voi fi o văduvă mai veselă decât văduva veselă din opereta aia. Cine sună?
2: Presa! Presa știe tot, află tot.
0: Poftiți, vă rog, poftiți.
3: Bună ziua, bună ziua.
0: Bună ziua, mă bucur că presa s-a amintit de noi. Mă bucur.
3: Bună ziua, dar ce e cu dumneavoastră în ținută asta? Plecați în călătorie?
1: Da, plec într-o călătorie lungă.
3: Aș putea spune că am fost norocoasă,
1: da.
3: Nu? Voi publica în exclusivitate un interviu cu dumneavoastră chiar în momentul plecării, tovarășe Blagoduș.
1: Nu, tovarășe ziarist, îmi pare rău, dar nu te pot ajuta decât cu noptat.
3: Ah, dar cum așa?
0: Iar i-a venit.
1: Da, mi-a venit mintea la cap.
3: Oh, de așa ceva nu duceți dumneavoastră lipsă, tovarășe.
1: Ba, că-am dus și te rog, nu mai îmi zice așa, că eu nu sunt Blagodușev.
3: Glumit.
1: Nu merge de glumă, nici Blagodușev, nici filozof.
3: Bine, dar nu se poate. Noi am publicat în gazetă un articol intitulat Profesorul Blagodușev sau Noul Adam. Trei coloane pe pagina întâi.
1: Ce să vă fac? Cine v-a pus?
3: Bine, dacă nu sunteți Blagodușev, cine sunteți?
1: Mă recomand, Ilia Petrov, șofer pe autobuzul care...
3: Toate, îmi pare rău.
1: A, că am scăpat eu, s-a dus filozof, frumos.
3: Nu, mă gândeam că din moment ce nu sunteți Profesorul Blagodușev, va trebui să discut o problemă care îl privește cu soția sa. Putem schimba două vorbe în particular, Zoia Blagodușeva?
1: Dar de ce în particular? Dați-i drumul și aici.
3: Da, de fapt nu e niciun secret. Zoia Blagodușeva, am să vă dau o veste bună. Soțul dumneavoastră a fost premiat de Academia de Științe din Paris.
0: Totdeauna am fost convinsă că Blagodușev este un om mare.
3: Mare, uriaș și genial.
0: Și ce sumă? Vreau să zic cât este premiul acela.
3: O sumă foarte mare și numai dumneavoastră în calitate de succesoare a profesorului Blagodușev puteți încasa premiul.
1: Da, ce să-l încaseze ea?
3: Dar cine?
1: Păi cel premiat, profesorul Blagodușev, adică eu.
3: A, nu, dumneavoastră nu sunteți Blagodușev, dumneavoastră sunteți șoferul Ilia Petrov.
1: De unde știți?
3: Chiar de la dumneavoastră, mai adineori ne-ați spus că...
1: Am făcut și eu o glumă, măi tovărășico, dar dacă e vorba de un premiu baban ca ăsta...
3: Și o lună de concediu pe banii Academiei de Științe.
1: Păi vezi, ar trebui să fie cineva nebun ca să renunțe la așa ceva. Ia spune, drăguță, când trebuie să plec?
3: Când doriți, asta depinde de dumneavoastră.
1: Pot pleca singur.
0: Ai vrea tu, dar n-a murit Zoia.
1: N-am spus-o cu intenție. Am vrut așa să mă informez, draga mea.
0: Auzi, acum sunt iar draga ta.
1: Întotdeauna ai fost draga mea, Zoica. Ce ai uitat și te urcai ca o bebeliță. Înțeleg eu să mai uit câte ceva. Că da, am fost operat la cap. Dar tu să poate să uiți tu, tovarășa ziaristă. Scrieți așa, titlu: Noul Adam, profesorul Blagodușe, premiat de Academia, etc. Va pleca pentru o lună de zile. Restul știți dumneavoastră cum se le aduceți în cone. Că doar asta vă e meseria, nu?
3: Poate că ați vrea să faceți o declarație?
1: Scriem.
3: Așa.
1: În ciuda accidentului suferit. Nu. A gravului accident suferit.
3: Așa.
1: Și a incredibile operații la care a fost supus.
3: De către ilustrul nostru chirurg, profesor Cipriano.
1: Mă, zici de el două, trei vorbe acolo, cu toate că n-ar merita, da? În materie de fotbal, e o cismă. Joico, iute bagajele. Hai, excursia ne așteaptă.

0: Intra!
1: E, Tico, ce ai rămas așa de parcă ai văzut o stafie?
2: Sunt eu, mă, Tico, în carne și oase. Adică, dacă e să vorbesc de mai mult în oase decât în carne,
0: ce cauți aici?
2: Ce? Păi ce așa mă primești? În loc de bucur că am venit la
0: tine? De ce ai venit?
2: Așa? Că tu pusești două farfurii la masă. Ai pus două farfurii la masă?
0: Da.
2: Nu cumva te-ai măritat? Așa vă să zică! Anna e bine satoricia
0: să... A, te rog să răsim la mine că nu sunt nevasta ta.
2: Și a cui ești?
0: Așa, treaba mea. N-o să-ți dau socoteală ție.
2: Tico, nu mă face că iese prăpăt.
0: Ce spui, mă? Tu faci prăpăt unde mi-ai făcut și până acum, nu în casa mea.
2: Tico!
0: Tingo, tingo, tingo. Spune ce-i de spus și Valea, Valea. Că n-am chef să te găsească aici.
2: Cine să mă găsească pe mine aici?
0: Mă privește. Și nu mai urla, așa că te aud vecinii.
2: Lasă-mă audă. Să audă lumea întreagă, că mi-a luat lumea în cap.
0: Mă, ce dați odată? Spune ce-i de spus și pleacă.
2: Uite
0: și...
2: că nu vreau să plec. Râși. Tu râși și eu mă perpelez deja.
0: De băiete, fiecare cum își așterne, așa doarme. Deci eu te-am pus să faci pe filozoful. Ia spune, a fost frumos în excursia?
2: Da, unde vrei să știu?
0: Păi nu te face că pe mine nu mă duci tu.
2: Știu, dar de ce întrebi?
0: Uite așa întreb eu, scria la gazetă că ai fost plecat.
2: Dar de unde? Am fost la spitalul de boli nervoase.
0: Vă să zic că te-au dus la ambalamul, bravo. Bine ți-au făcut că ți s-a urcase boieria la cap. De aia spune, te-au ținut mult acolo, a?
2: Am plecat imediat, că de-acolo viu.
0: De-aia ți-ai adus aminte de mine, că altfel...
2: Mi-am adus aminte?
0: Da, de-aia...
2: Află tu, Tinco,
0: da.
2: Că zi și noapte, numai la tine m-am gândit.
0: Ce?
2: Zi și noapte.
0: Minți!
2: Nu mint!
0: Ba da, minți!
2: Și în nopțile alea, în nopțile alea, când închideam ochii un ceas, două, ziceam... Ce-o fi făcând Tinca acum? Și vedeam dormind pe brânci, cu mâna dreaptă pusă căpătâi, ca atunci când te-am găsit la marginea lanului. Mi-aduce aminte, Tinco?
0: Cum să nu mi-aduc? Ai venit așa pâș-pâș și m-ai speriat. Nebunule, ce?
2: Băi, Tinco, că acum sunt nebun cu acte regulă. Scute, Tinco! Mi-era un dor de tine. Auzi, mă, te simțeam că m-ar din creștetul capului.
0: Pe capul ăsta te-a nenorocit.
2: A, păi ce să mai zic, cum o dai tu rău iese. Dacă ai cap bun, îți faci dușman. Dacă e prost, îmi dai toată lumea de tine. În spital îmi venea și mă dau cu el de toți pereții. Când îmi aminteam cum m-am purtat.
0: Oule, mă, Ilicio, mă. Păi chiar așa să fie, nu prea-mi vine a crede.
2: Hai,
0: obiceiosele cam înflorește, auzi, mă. Poate că ți-a folosit, că ai fost o vreme filozofă.
2: Tinco, dacă te-am pierdut pe tine, tot degeaba.
0: Zici că te-ai gândit mereu la mine, numai
2: precis
0: la mine. Și mă iubești numai pe mine.
2: Exact.
0: Atunci aruncă scurtă, adică zici, hai să mâncăm că mor de foame, ascultând la minciunile tale.
2: Tinco, e adevărat, mă.
0: Doamne,
2: n-așteptai pe nimeni.
0: Pe ce ești nimeni, măi?
2: Eu sunt cel mai fericit om de lume, mă.
0: Să te crezi?
2: Păi sigur, jur.
0: Ia stai. Ce ai de gând să faci?
2: Mai întâi mă duc la miliție.
0: Îi lasă după aia.
2: Păi crezi că îmi dau drumul curând?
0: Asta așa e. Bine, să zicem că au trecut toate astea. De ce te apuci tu?
2: A, după aia?
0: Da.
2: Păi după aia eu mă apuc de filozofie.
0: Ce ai zis? Adică asta înseamnă că vrei să ne despărțim iar, nu?
2: Ei, aș împotrivă. Vom fi împreună. Eu mă fac filozof fără persoana aia.
0: Ce-ți veni, mă, Ilicio, mă?
2: Ei, mai grozav să fii filozof decât
0: șofer. Să zic că tot nu te lași, da?
2: E greu, Tinco, crede-mă.
0: Dar din ora ziceai că ești fericit, nu?
2: Păi, oarecum sunt, dar vezi tu, când ai gustat într-o viață mai bună, e tare greu să te mulțumești cu alta mai grea.
0: Ai, săracul de tine, pe dacă te-ar auzia de la Balamu, ți-ar mai da drumul de acolo până la adânci bătrâni.
2: Ce știi tu?
0: Păi eu nu știu multe, dar ceea ce știu e bun și sănătos. Cât ți-e plapuma, atâta te întindec, altfel e de rău, băiatule.
2: Păi asta și vreau eu, plapuma mai mare.
0: Da, și crezi că atunci o să fii fericit, da?
2: Păi sunt sigur.
0: Așa vă să zic, că nu-ți e destul că suntem împreună și ne iubim. Atunci pleacă, pleacă imediat, înțelegi? Să ne duci la femeia aia cu plapuma, de mai dase cât pugonul nemernicule.
2: Dincu!
0: Ia-i șovară, imediat!
2: Dincu! Stai, lasă păcăleciu, că la tine vreau să rămân.
0: Aici, la mine?
2: Stai, Dincu!
0: Pleacă imediat, nebun delegat ești! Pleacă! Cine?
3: Miliția! Deschide!
2: Deschide-i, Tinco, că n-am unde să mă ascund.
0: Intră, domnule, că-i descuiat!
3: Gând la gând cu bucurie. Pe dumneavoastră vă căutam.
2: De ce?
3: De ce?
4: Mai întâi spuneți-mi dumneavoastră cine sunteți și ce sunteți și după aia vă spun și eu de ce vă căutam.
2: Păi, dumneavoastră, cine ați vrea să fiu?
4: Mie mi-e indiferent, tovarășe. Și numai tot umblați cu șmecherii de-astea, că tot așa ați scăpat și data trecută. Vă somez să-mi spuneți cine sunteți și ia dați buletinul.
0: Păi dacă l-ați găsit la mine în casă, nu poate să fie decât șoferul Ilia Petrov.
4: Confirmați declarația, tovarășei? Recunoașteți că sunteți Ilia Petrov?
2: Să admitem că așa e.
4: Buletinul.
2: Păi n-am buletin.
4: Păi și atunci cum știu eu cine sunteți?
0: Ilia Petrov, vă garantez eu.
4: Sunteți de acord? Da? Bun. Atunci citiți și semnați declarația. Uite.
2: Subsemnatul Ilia Petrov, de profesie șofer, declar că nu sunt profesorul Nicolae Blagodușev și nu mă voi prezenta nicăieri drept el. Și vreți să semnez eu asta?
4: Eu am nevoie de declarație și gata, tovarășe.
2: Bine, dacă e așa... Poftim.
4: Ei, și acum, cetățenii Ilia Petrov, poftiți cu mine la inspectoratul miliției.
2: Păi, de ce să mai merg acolo? Am semnat declarație și pace bun.
4: Asta a fost doar așa, un mezelic? Acolo va trebui să dați declarația amănunțită privind accidentul pe care l-ați provocat la Vitinca, soldat cu rănirea gravă a 22 de persoane, iar profesorul Blagodușev a fost accidentat mortal?
2: Imposibil! Profesorul Blagodușev sunt eu.
4: Da, nu mai ține figura. Nu mai ține figura. Semnătura asta este a dumitale sau nu este a dumitale?
2: Da, e una din semnăturile mele.
4: Adică ai semnat fals?
2: Fiindcă ai insistat, dragă tovarășe, și mai ales pentru că m-a influențat însă. Și dacă vrei să vezi adevărata mea semnătură, iată. Poftim. Te-ai convins? Poate că vrei să mă și identifici, nu-i așa? Ca din aur n-ai făcut-o că n-aveam buletin. Poftim și buletin.
4: Ia. Blagodușev Nicolae. Profesia profesor universitar. Băi, aveți dreptate, aveți dreptate, numai că... Ia stați puțin. Am aici o reclamație semnată Zoia Blagodușeva în care spune clar... Poftim, iar acest individ care se dă drept Nicolae Blagodușev este un impostor, întrucât el singur mi-a mărturisit că în realitate este șoferul Ilia Petrov. Ce mai ziceți, tovarășe?
2: Vă zic că dumneiei face reclamații? Bine, dau eu ochii cu ea. Și atunci...
0: Și atunci ce o să faci?
4: Opa!
0: Ce o să... Puneți mâna pe el ca să bagă sub masă! Stai! Ce? Credeai că scăpi așa ușor de mine? Îl vezi, doctore Chibrianov, îl vezi? Ori faci om ca lumea din el, ori să știi că mă duc la procuror și te reclam. Că n-ai avut de la mine declarația de convințare a operației. Și atunci să te văd eu pe unde scoți cămașa.
2: Lăsați pe mine, Zoia Blagodușev.
0: Să te văd.
2: Aranjez eu.
0: Să te văd.
2: Ia ieși de acolo.
1: Nu vreau să ieși. Nu!
2: Ești
1: cine
2: acolo?
1: Ești tu să-mi poruncești mie?
2: Sunt creatorul tău, ești acolo.
1: Ești, tata a murit de 9 ani.
2: Blagodușev, nu mă scoate din sănite.
1: Mai zici? Blagodușev? Blagodușev?
2: Da.
1: Păi stai că ești? Ia mai zi o dată.
2: Păi cum ce, nu ești Blagodușev?
1: Spune-i și tovarășului de la mine ce e. Spune-i și dânsului. Că eu degeaba m-am străduit.
2: Aoleu, cine m-a fi pus să mă leg la cap cu operația asta?
1: M-ai încurcat. M-ai încurcat și pe mine și pe ăștia de aici.
2: Eu?
0: Chiar nu? Și ce se întâmplă aici? M-a auzit? Doctore, eu am obosit să parlamentez cu... Vă rog să-mi restituiți trupul soțului meu.
2: Sta.
0: În caz contrar, mă vă ținite să apelez la procuror.
5: Bine zice-mi ai și mie să-mi dați în rău capul lui Ilia.
2: Cum vreți voi să vă restituiți? Nu vă dați seama că pentru asta a trebuit să-l tai? Ia nu era înainte de operație?
4: Ia stai puțin, dumneavoastră, s-ar părea că premeditați o crimă de omor. În calitate de apărător al legii, vă somez să-mi spuneți cine l-a tăiat.
2: Eu n-aș mai fi...
4: Și pentru ce ați făcut?
2: Ei, pentru ce? Ca să salvezi viața unui om, de asta am
4: făcut. Și pe acuia ați salvat-o, stați, pe acuia ați salvat. Pe filozofului sau pe șoferul Ilie?
6: Pe amărâtului ăsta, uite pe asta am salvat.
4: Băi, ăsta nu e niciunul, nici altul, tovarășe. El n-a luat parte la accident, e un om nou.
1: Exact, asta sunt, un om nou.
4: Ei, și acesta, noul tovarăș, al treilea, mi-ați putea spune cine este? Blagodușev sau Petrov?
7: Blagodușev, evident.
0: Ba, Ilia Petrov.
7: Blagodușev, lasă-mă.
4: Nu mi-ați răspuns, tovarășe profesor.
6: Niciunul, nici altul.
7: Cum adică?
4: Îmi puteți da o declarație în acest sens?
6: Da, bineînțeles.
4: Asta îmi trebuie, tovarășe profesor, că eu cu al treilea n-am treabă.
6: Foarte bine.
4: Eu oricum Blagodușev, oricum șoferul. Mai ales de șofer aveam nevoie, bun, înțelegi? Ăsta săracul de ele ca un prum, nou născut. Nu, nu e așa?
1: Păi vezi, și mă tot hărțuiei pe mine pentru aia doi.
4: Te rog să mă scuzi, tovarășe al treilea, tovarășe Chiprianov.
6: Vă rog
4: să însemnați declarația. Este redactată în sensul că
6: poftiți. Da, o iscălesc și gata, gata.
4: Așa, așa, pe asta am rezolvat-o.
6: Bun.
4: Dar ce facem acum cu tentativa de crimă de omor, tovarăș?
6: O și una și bună. Ți-am semnat declarația, gata, lasă-ne în pace acum. Păi ceea ce faci dumneata cu noi, cu nervii noștri, este inuman, tovarășe.
4: Păi dar ceea ce ați făcut dumneavoastră cu omul ăsta, cum e, tovarăș?
6: Păi cum, decât să se piardă atâtea capete de vorba asistentului meu, din doi rei, unul bun. Va trăi, va munci, se va bucura de viață, mai bine...
0: Nu e niciun bine, tovarăș și profesor. Pe uitați-vă la prăpăditul ăsta de Ilia.
6: Te-a
0: ajuns în calmă, gar. E, știți dumneavoastră ce gărgăuni au intrat în cap?
6: Ce?
0: Vai de capul lui, amărâtul.
1: Păi așa vorbești tu de mine,
0: tovarășe, al treilea. Vorbiți respectos cu mine. Și vă rog să ieșiți afară din casa mea. Afară, da. Vă rog foarte mult.
1: Și tu? Și dumneavoastră mă dați afară din casă?
0: Și eu.
1: Păi eu nu mai am loc pe nicăieri. Mă aruncați în stradă, tovarășe,
0: atâta. Mă arunc și în stradă dacă nu plecați imediat. Și pe dumneavoastră vă rog să-i eliberați locul. Haideți, iați filozoful și hai să ne împăcăm, că ne-am făcut sânge rău ca proastele pentru un prăpădic ăsta.
7: Păi, tu, dacă nu e Blagodușev, eu ce să fac cu el?
1: Zui, cico, dragă, să poate să mă abandonezi, eu sunt curio.
7: Te rog, cetățene, al treilea, să-ți vezi lungul nasului și să vorbești respectos cu mine, Zoia Blagodușeva. Au revoir.
1: Zoia! Și tu mă abandonezi, Tinco! Și tu mă dai afară!
0: Dacă urgem și fără Tinco! Auză el, obraznicul, îmi zice pe nume, afară! Afară că vom la apă, făcăle!
4: Ei, acum vă dați seama, doctore Chiprianu, că al treilea este... Imposibil veți răspunde în fața legii pentru toată încurcătura. Cetățene Chiprianu, vă rog să mă urmați!
6: Bine,
4: mă urmați!
6: Dar nu vă gândiți la reputația mea? Când ori auzi colegii, ori să creadă că cine știe ce fapte reprobabil am comis. Nu, vă rog eu, nu. Uitați, îmi iau angajamentul că de azi încolo să fiu cu minte. Nu mai fac.

0: iertați, o să fiu cu minte, cu minte, o să fiu loc!
1: Vasco, trezește-te, Dimitre, tu visezi urât, ce s-a întâmplat? Vasco, ce este?
0: Îngrozitor!
1: Vai, de atâtea ori ți-am spus să nu mai mănânci pâine la cină, uite ce pățești! Ce-ai visat? Hai, spune repede, ce-ai visat? Sunt curioasă!
0: Nu știu, lasă-mă un pic să-mi revin, stai! Stai că știu, nu știu, ba da, parcă făcusem un transplant, un transplant de cap.
1: De cap?
0: Groaznic, groaznic. N-am nimic, lasă-mă, lasă-mă, că n-am nimic, te rog, eu, lasă-mă.
1: Nu am febră, nu.
0: Nu știu cine să-l... Să nu deschizi, nu deschide. O fie aia de la miliție, vezi că o fie miliția, te rog să nu deschizi.
1: Vasco, tu visezi în continuare și să caute miliția.
0: Pe bine, pe bine mă caute, pe mine, nu deschide, n-auzi, nu deschide.
1: Tu ești
0: zdravăn,
1: vrei să-ți
0: duci sonăria?
1: O fie
0: vreo
1: urgență,
0: vreun accident? Să n-auzi de accidente, nu vreau circulație. Dacă e cineva de la clinică, spune că nu sunt acasă, că am lipsit toată noaptea, că sunt la Varna, că sunt oriunde, dar numai acasă.
1: Cine sună?
2: Tovarășul doctor!
1: Poftim, cine este?
2: Eu sunt Ilia! Ilia Petrov, șoferul de la clinică!
1: Poftim înăuntru! Ce vrei, Iliciu? Haide, intră!
2: Să rămâne, m-a trimis doctorul Stanimirov. Este o urgență și pentru profesor nu poate opera.
3: Bună dimineața, să trăiți.
1: Vasco, scoală că a venit de la clinică după tine, trezește-te.
0: Cine a venit?
2: Eu, domn profesor, Ilia Petrov, să trăiți.
0: Tu?
2: Da.
0: Ce vrei?
2: Păi m-a trimis doctorul Stanimirov.
0: Stanimirov, de ce n-a dat telefon?
2: A dat, dar n-a răspuns nimeni.
1: Vasco, n-ai închis toaseră telefonul. Ai zis că ești obosit și nu vrei să te deranjeze nimeni.
0: Da. Și ce caz avem?
2: Păi e vorba de un accident.
0: De circulație?
2: Oarecum, așa, a dat unul cu motocicleta peste profesorul Blagodușev.
0: Blagodușev?
2: Da, așa scrie aici, uite, filozoful Blagodușev.
0: Așa, ce
2: da, doctorul Stanimirov, ci că e necesar un transplant.
0: Un transplant?
2: Da.
0: De ce?
2: Din cauza că a făcut...
0: Nu, de ce organ are nevoie, nerodule? De ce are nevoie?
2: Parcă de
0: cap?
2: De rinichi, am înțeles eu.
0: De ce ai zis de rinichi?
2: De rinichi.
0: De rinichi, ai zis?
2: Da, de rinichi.
0: Se face! Se face! Mă, stai să mă duc să mă îmbrac?
1: Extra.
0: Unde sunt hainele, pantofi, Olga, unde sunt?
1: Extra, a visat urât.
2: Da?
1: Nu are un obicei prost. Mănâncă seara câte o pâine întreagă.
0: Ce?
1: Ilicio, da, una întreagă. Să mai aștepte și Blagodușev ăla, că nu a murit.
0: Mușcă-ți limba! Tu știi cine e Blagodușev?
1: De cine este?
0: Cum nu știi?
1: Parcă mi-a spus Iria, un filozof sau cam așa ceva, nu?
0: Hai, sancta simplicitas, un filozof sau cam așa ceva. Este cel mai mare gânditor contemporan.
1: Nu mai spune.
0: Ascultă, Iria, sigur că de rinic e vorba?
2: Sigur, rinic, parcă stâng.
0: Stâng, drept, nu, o care o fi numai de cap să nu fie orice. Orice transplant se poate, numai de cap. Numai Olga, Olga, fă-mi o cafea, te rog.
1: Da, bine,
0: dar știi tu cum...
1: Știu.
0: Așa.
1: Mică, slabă și...
0: Așa, mică, nu mică. Mare, tare și amară. Ce bine că nu-i de cap. Fie.

0: Ați ascultat Al treilea nu se poate. Fantezie radiofonică de Ivan Martinov. Traducere de Valentin Deșliu. Adaptare radiofonică Vasile Chiriță. Distribuția a fost următoarea: Al treilea, Constantin Băltărețu. Zoia, Ileana Stana Ionescu. Tinca, Luminița Gheorghiu. Ciprianov, Virgil Ogășanu. Olga Ciprianova, Rodica Popescu-Bitănescu. Sora, Rodica Mandache. Ziarista, Mirela Gorea. Stanimirov, George Oprina. Agentul de circulație, Valentin Uritescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Căpcăunul păcălit, veche poveste grecească, 1897, colecția Andrew Lang. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. A fost odată un om care avea doi băieți foarte diferiți unul de celălalt. Fratele mai mare era urâțel și invidios, iar cel mic era deștept, frumos și foarte răutăcios. Cu cât creșteau, cu atât mai puțin se înțelegeau. Erau odată singuri prin pădure și, sătul de glumele pe care îi le tot făcea mezinul, fratele cel mare s-a repezit la el, l-a legat cu o frânghie groasă de un copac și l-a lăsat acolo. Va muri de foame și voi scăpa de prostiile lui, s-a gândit invidiosul, că atâta minte avea. Mezinul însă a crezut în soarta lui bună și a așteptat un moment prielnic. Când a văzut un cioban bătrân și cocoșat care trecea cu turme pe aproape, mezinul a strigat: unde te duci, omule? Caut iarbă bună pentru oi. Dar tu, de ce ești legat? Ce prostie ai făcut? Nici o prostie, m-au legat ai mei ca să scap de cocoașă, i-a răspuns băiatul celisteț. Spinarea mea era mai strâmbă decât a dumitare. Ei, vezi, acum s-a îndreptat și o să vină tata să mă dezlege. Ce spui? A întrebat ciobanul cam prostus de felul lui. N-aș putea scăpa și eu de spatele încovoiat? Pa, cum să nu? Dezleagă-mă și te leg în locul meu. În câteva ore ți se îndreaptă spinarea ca în tinerețe. Ciobanul a eliberat pe isteț și el l-a legat zdravăn de copac, apoi a dat cu tifla. I-a luat turma de oi și pacițe drumul. De-abia atunci a înțeles ciobanul că fusese păcărit. Mezinu nu s-a mai întors acasă, ci a plecat în căutarea norocului. A vândut oile, a trecut prin multe întâmplări, cât mai bune, cât mai rele. Ca să poată trăi, s-a învățat să păcălească oamenii în fel și chip. Victimele lui s-au plâns la curte, iar regele și-a pus gărzile să-l prinde. Soldații l-au adus legat în fața regelui. Bă, aflu că înșel oamenii, îi tragi pe sfoară și pe urmă râzi de ei, s-a răstit regele. Așa este? Așa este, maestate, dar e și vina lor. De ce se lasă păcăliți? Bine, aici ai dreptate, dar asta e altă poveste. Pentru fără de legile tale o să te condamn la moarte. Milă, maestate, a îngăimat mezinul. A zis regele încruntat. Îți cruți viața dacă mi-aduci

0: Unul a dormit la loc. Tânărul a mai stat un pic și iar a pus mâna pe căpăstru calului. Calul a nechezat din nou, dar căpcăunul tot n-a coborât că era somn. Când calul a nechezat a treia oară, căpcăunul s-a dus în grajd. Nu era nimeni. Atunci a biciuit la sânge căluțul zburător ca să nu-l mai trezească degeaba. După aceea, căpcăunul s-a întors în casă și a adormit. Tânărul a ieșit din ascunziș, că stătea pitit într-un colț, iar calul s-a lăsat luat de căpăstru și încălecat pe tăcute. Hoțomanul îi l-a dus regelui. Bună ispravă, dar nu e destul, s-a răstit regele. Adu-mi acum cuvertura cu clopoței de pe patul căpcăunului, altfel știi ce te așteaptă. Da, maestate, a spus poznașul. A luat un lanț cu un cârlig la un capăt, s-a urcat pe acoperiș, a deschis o trapă și a dat drumul lanțului drept în dormitor. Când era gata să agațe cuvertura cu cârligul, clopoței i-au crinchetit și căpcăunul a crezut că nevasta a tras învelitoarea spre ea. A zmucit-o spre el și hop, tânărul a căzut cu lanț cu tot în odaie. Căpcăunul s-a trezit de-a binerea, l-a prins și l-a legat zdravă cu sfoară de mâini și de picioare. Nevastă, mâine, cât lipsesc eu de acasă, taie-l și coace-l la cuptor, a zis căpcăunul. A doua zi, căpcăuna a luat un cuțit, a dezlegat sforile ca să-l taie pe poznaș. El, mai sprintând decât ea, a sărit, a legat-o de picioare cu sfoară și căpcăuna s-a împiedicat. Buf! A căzut, iar el i-a tăiat gâtul cu cuțitul și a pus-o la cuptor, cum ar fi făcut ea cu el. Apoi a șfăcat cuvertura cu clopoței și a dus-o regelui. Tot nu e destul, a zis regele. Adu-mi-l și pe căpcăun, de-abia așa o să scap cu viața. Maestate, ți-l aduc, dar lasă-mi timp să-mi crească barba. De ce? A întrebat regele. Păi căpcăunul nu trebuie să mă recunoască.
1: Bine, aștept să-ți crească barba.
0: Când devenise greu de recunoscut, mezinul s-a dus după căpcăun. A văzut un cerșetor pe drum și a făcut schimb de haine cu el. Cu barba mare și îmbrăcat cu hainele peticite ale cerșetorului, vicleanul a ajuns la țintă. Căpcăunul meșterea o ladă mare de lemn. Prefăcutul l-a rugat: dă-mi și mie o bucată de pâine, domnule căpcăun, mor de foame, crede-mă.
1: Ce-i da, că am terminat lucrul. Ia zi, crezi că lada asta este destul de încăpătoare ca să bagă în ea un ticălos?
0: Ei, depinde. Cine-i ticălosul?
1: Unul care m-a păcălit, m-a furat, ba mi-a omorât și nevasta. Oare o avea loc în ladă?
0: Lada ta mi se pare cam mică, a zis prefăcutul cerșetor.
1: Mică? Nu te pricepi, s-a supărat căpcăunul. Cât sunt eu de mare, tot în cap în ladă. Vrei să-ți arăt?
0: Păi ai să vedem, a zis cerșetorul. Căpcăunul s-a vrut în ladă.
1: Vezi că am loc destul?
0: Văd, a zis falsul cerșetor, a trântit capacul și a pus în cuietoarea. Acum încordează-te, să vedem, poți scăpa? Căpcăunul s-a străduit din răsputere, da, degeaba.
1: Haide-mi drumul, lada e rezistentă, a zis prostovanul. Dar poznașul cel tânăr nu l-a mai băgat în seamă, ci l-a târât direct la curte.
2: Cum, s-a mirat regele, l-ai și adus? Ia să-i arunc o privire.
0: Înciudat, regele a tras clapeta și a ridicat ușor capacul lăzii.
1: Căpcăunul l-a apucat, l-a strâns între fălcile lui puternice, l-a mestecat și l-a înghițit cu tot cu haine.
0: După aceea, tânărul s-a însurat cu fiica regelui și a devenit rege. Dar ce s-o mai fi întâmplat cu căpcăunul păcălit, nimeni nu știe.
3: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Și că era odată într-o țară un crai care avea 3 ficiori. Și craiul acela mai avea un frate mai mare care era împărat într-o altă țară mai departată. Și împăratul fratele craiului se numea Verde Împărat. Și împăratul Verde nu avea ficiori, ci numai fete. Iar verii, adică ficiorii craiului și fetele împăratului, nu se văzuseră niciodată de când erau ei. Amucic împăratul Verde, aproape de bătrânețe, a scris carte frățânii sub craiului să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său, după ce el nu va mai fi. Craiul, primind cartea, chemă îndată tu trei feciori înaintea sa și le zise:
2: ia ca și-mi scrie frate meu și moșul vostru. Care dintre voi se simte destoinic ca împărățit peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă să împlinească voința așa mai de pe urmă a moșului vostru?
3: Tată, eu cred că mie mi se cuvine această cinste, pentru că sunt cel mai mare dintre frați. De aceea te rog să-mi dai bani de cheltuială, straie de primeneală, arme și cal de călărie, ca să pornesc fără zăbavă.
2: Bine, dragul tati, dacă te bizuiești că îi putea răzbate până acolo și vezi că ești în stare a cârmui și pe alții, alege-ți un cal din herghelie, ia-ți bani cât ți-or trebui, haine care ți-or plășea, arme care îi crede că-ți vin la socoteală și mergi cu bine, fătul meu.
1: Atunci, fișorul craiului își ia cele trebuitoare, zice rămas bun, apoi încalică și pornește. Dar nu merge mult și ia ca la capătul unui pod îi iese înainte o namilă de urs mormăind. Calul se sperie și fiul craiului, nemai putându-l strâni și neîndrăznind a merge mai înainte, se întoarnă rușinat înapoi. Același necaz îl pătimește a doua zi și feciorul cel mijlociu, care se întoarnă și el grabnic.
2: Cum văd eu, frate meu se poate culca pe urechii din partea voastră. Din trei fișori că-ți am, niciunul nu-i bun de nimica. Vorba aceea, la plășinte înainte, la război înapoi.
4: Dar pe mine uitat-o mai tătucă. Eu doar nu mi-am încercat puterile.
2: Lucru negândit să aud așa vorbi tocmai din gura ta, prâsleo. Puterile și înțelepciunea ta până la genunchiul broaște.
4: Apoi, dă, tată, tot omul-i dator să încerce.
2: Acolo unde n-au izbutit frații tăi, voinici în lege, nu o să izbândești tocmai tu cel mai mic dintre ei. Mai bine caută-ți de treabă și nu mai cuteza să mă înfrunți.
1: Fiul cel mai mic ies afară în grădină și începea plânge în inima sa, lovit fiind de apăsătoarele cuvinte ale părintului său. Când numai ea ca se trezește dinaintea lui cu o babă gârbovă de bătrânețe.
5: De ce stai așa pe gânduri luminate, crăișor? Ia mai bine miluiește baba cu ceva.
4: Ia lasă-mă încolo, mătușă. Acum am altele la capul meu.
5: Fecior de grai, spune-i babei ce te chinuiești. Că de unde știi? Poate să-ți ajute și ea ceva.
4: Mătușe, știi ce? Una-i una și două-s mai multe. Lasă-mă în pace, că nu văd lumea înaintea ochilor de la casă.
5: Minate, crăișor, nu te iuți așa de tare, că nu știi de unde-ți poate veni ajutor.
4: Ce vorbești, mătușe? Ce ajutor îmi poți da dumneata?
5: Ehe, crăișorule, nu căuta să vezi că zgârbovă și zdrânțăroasă. Multe au văzut ochii mei de atât amar de veacuri. Hai, miluiește baba cu ceva.
4: Ține, mătușă, bănuțul ăsta.
5: E acum, luminate crăișor, ai să vezi cât poate să-ți ajute bunătate. Ascultă culoarea minte ce am să-ți spun.
4: Da.
5: Du-te iar la tatăl tău și cere-i să-ți deie calul, armele și hainele pe care le-au avut în tinerețe.
4: Da.
5: Și atunci ai să te poți duce unde n-au putut merge frații tăi.
4: Am înțeles, da.
5: Tată tău s-o împotrivi și nu vrea să te lase. Dar tu stăruiește pe lângă dânsul, ca să-l înduplici. Hainele sunt vechi și ponosite și armele ruginite. Iar calul ai să-l poți alege punând în mijlocul hergheliei o tavă cu jăratii.
4: Așa.
5: Și care din cai o veni să mănânce, pe acela să-l iei. Ține minte ce-ți spun eu, că poate ne mai întâlnim la vreun capăt de lume.

0: Tată, iartă-mă îndrăzneala. Te mai rog o dată. Dă-mi voie să mă duc și eu pe urma fraților mei.
1: Frații tăi au dovedit că nu au inimă în trânsii și din partea lor mi-am luat toată nădejdea. Iar dacă vrei numai decât să te duci și tu, eu nu te mai opresc. Dar mie nu cumva să dai și tu cinstea pe rușine, că apoi atunci curat îți spun că nu mai ai și căuta la casa mea.
0: Odată pornit, nu mă mai întoarce. Numai te rog, dă-mi calul, armele și hainele cu care ai fost dumneata în tinerețe.
1: Hehehe, dragul tati, dar păi calul meu de pe atunci și ne mai știi unde i-or fi putrezând ciolanele.
0: Atâta cer și eu de la dumneata, tată. Acum, cu fi trăind, orică nu fi trăind, mă privește pe mine. Numai vreau să știu dacă mi-l dai orba.
1: Din partea mea dat să-ți fie. Numai mii de admirare de unde ai să-l iei.
0: Despre asta nu mă plâng eu, tată. Bine că mi l-ai dat. De unde a fi, de unde n-a fi, dacă l-oi găsi, al meu să fie.
2: Și odată să sui în pod fișorul cel mic și coboară de acolo un căpăstru, un frâu, un bici și oșea, toate colbăite și vechi ca pământul. Apoi mai scoate niște straie vechi, un arc, niște săgeți, un palo și un buzdugan, toate vechi și pline de rujină, și se apucă de le grijește bine. Pe urmă umple o tavă cu jaratic și se duce cu dânsa la herghelie. De tavă s-apropie o răpșugă de cal, care cum apucă o gură de fierbințală, se scotură de trei ori și îndată rămâne cu părul lins, prelins și tânăr ca un tretin. Apoi, uitându-se țintă la fiul de crai, zice:
3: acum mă cunoști și de urât și de frumos, și de bătrân și de tânăr, și de slab și de puternic. Sunt gata să te întovărășesc oriunde mi-i porunci, stăpâne. Numai să-mi spui dinainte cum să te duc, ca vântul ori ca gândul.
0: De mi-i duce ca gândul, tu mi-i prăpădi, iar de mi-i duce ca vântul, tu mi-i fii de folos, căluțul meu.
3: Bine, stăpâne, sui pe mine fără grijă, să te duc unde vrei.
0: Hai, căluțul meu!

0: Stai că nu-ți vin. Mi se pare că ne apropiem de podul cu pricina.
1: A, nici de cum, stăpâne, să dăm năvală. Ia cadihania de urs și arată colții. Ridică buzduganul și pânește-l.
2: Păsea lichioana furisită.
3: Stai, dragul tată, nu dacă eu sunt.
0: Și aud, fiara grăiește cu glas de om.
3: Eu sunt Craiu, dragul tati, îmbrăcat în aiastă blană de urs. Am vrut numai să-ți ispitesc vitejia. Ehe, fătul meu bun, tovarăș ți-ai ales. Mergi de-acu tot înainte fără păs. Nu mai ține minte sfatul ce-ți dau. În călătoria ta să te ferești cât îi putea de omul cel spân. Și la toată întâmplarea, calul, tovarășul tău, te-a mai sfătuit și el ce ai să faci. Că de multe primejdii m-o scăpat și pe mine în tinerețele mele. Mergeți în pace, dragii mei.

0: Și merg eu o zi, merg două și merg 49, până ce de la o vreme le intră calea în codru.
1: Ei, căluțul meu, în mare încurcătură am intrat. Nici tu sat, nici tu târg, nici tu nimica. Numai pădure și pustietăți. Parcă a pierit sămânța omenească de pe fața pământului.
2: Sărmane, omule, rău drum ai apucat. Se vede că ești străin și nu cunoști locurile pe aici. Colo de val, în înfundătura aceea, un taur grozav la mulți bezmetici le-a curmat zilele. Întoarce-te înapoi, ori dacă ai de dus înainte, ia-ți în ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la dumneata, dacă ți-a fi cu plăcere.
1: Așa ar trebui să urmezi, omule, dar ți-o-i spune drept. Tata mi-a dat în grijă când am pornit de acasă să mă feresc de cel spân cât o-i putea. Și dacă n-ai fi spân, bucuros te-aș tocmi.
2: Ei, călătorule, dacă ți-e vorba de așa, ai să-ți rup ciolanele umblând, că pe ei sunt numai oameni spâni. Mulțumește-te că m-ai aflat și tocmește-mă. Și dacă o-ai apuca odată, te deprinde cu mine. Știu că n-am să pot scăpa ușor de dumneata, căci așa sunt eu de felul meu, îmi slujesc stăpânul cu dreptate.
1: Apoi dă, spânule, nu știu cum să fac. Din copilărie m-am deprins să nu-i calc sfatul tătânei meu. Dar de data asta n-am încotro. Trebuie să te iau cu mine dacă zici că știi bine locurile pe aici.

0: Ei, dar pustii locuri și neprimitoare. Abia am scăpat de codrul cel des, că am dat de dogoarea nisipului.
1: Adevărat, stăpâne, adevărat. Și mie mi s-a uscat câtleșul de sete. Fă bunătate și dă-mi plosca aceea, să sorb numai o gură. Așa, ia.
0: Oh. Bine, spânule, de ce te-a pus să verzi plosca? Nu vezi că pe aici e mare lipsă de apă? Și pe arșița asta o să ne frigem de sete.
1: Să avem iertare, stăpâne, apa era stătută și ne-am fi putut îmbolnăvi. Cât despre apă bună, nu te îngriji. Acuși avem să dăm peste o fântână cu apă dulce și rece ca gheața.

0: ea ca și fântâna, stăpâne.
1: Acum să te văd cât ești de vrednic. Fântâna e adâncă și n-are nici roată, nici cumpănă.
0: Dar are scară de coborât până la apă, stăpâne. Adă plos ca să o umplu. Așa, așa. Bun lucru, fântâna e asta. Pe arșiță o asemenea răcoreală mult plătește. Nici nu știi cât mă simțesc de ușor, stăpâne, parcă vine să zbor, nu altceva. Ia vâră-te și mnata, oleacă, să vezi cum te răcorești.
1: Că bine zici, tare mi-ar prinde bine oleacă de umbră. Ia că o să-ți ascult sfatul.
0: Așa, așa, stăpâne, așa.
1: Ce faci, spânule? Nu se mai vede nici oceană de lumină.
0: Nici nu trebuie să vezi, fecior nevolnic, ce te găsești. Am pus capacul fântânii și l-am priponit bine. Tocmai de ce te-ai păzit n-ai scăpat. Acum să-mi spui tu cine ești, de unde vii și încotro te duci. Că de nu, acolo-ți putrezesc ciolanele.
1: Ia ca ți-o-i spune. Sunt fiul de crai de la miază zi și merg la moșul meu, Împăratul Verde.
0: Bine? Atât am vrut să aflu din gura ta. Chiar acum aș putea să te omor, dar mi-e milă de tinerețele tale. Dacă vrei să mai vezi soarele cu ochii și să mai calci pe iarba verde, atunci jură-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare și supunere întru toate, chiar în foc de ce-ați zice să te arunci. Și de azi înainte eu am să fiu în locul tău nepotul împăratului, iar tu sluga mea.
1: Fie, n-am încotro, mă jur.
0: De acum înainte să știi că te cheamă Harap Alb. Aici stați numele și nu altul.

0: Și încalică fiecare pe calul său și pornesc spânul înainte ca stăpân, arap alb în urmă ca slugă. Și merg ei și merg cale lungă să le ajungă peste nouă țări și peste nouă mări și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Și împăratul verde îl primește cu bucurie pe spân ca pe nepotul său, punându-l în fruntea mesei cu toată cinstea cuvenită unui fișor de crai.
1: Iubiții mei sfetnici și curteni, să ridicăm cupele în sănătatea dragului meu nepot și oaspete, care vă va cârmui într-o zi.
2: Ce spui, surioară, cu câtă cinstire a fost întâmpinat vărul nostru?
3: Așa mi se și cuvenea.
2: Nu zic ba, dar mie nu mi se șterge din inimă chipul urâcios în care se poartă cu harap alb sluga lui. Cu grele vorbe l-a mânat la graști și s-a sumețit că îl pălmuiește dacă iese din cuvânt.
3: Mie mi se pare că vărul ăsta al nostru nu seamănă în partea noastră nici la chip, nici la fire.
2: Harap alb are o înfățișare mult mai plăcută și seamănă a fi mult mai omenos.
3: Să mă tai bucățele, dar mie nu mi-i drag de fel vărul ăsta. Are o căutătură piezișă, rea și vicleană.
2: Și eu am băgat de seamă, surioară, dar musai să ne punem lacăt gurii, să nu-i aducem supărare tatălui nostru.
3: Vai și amar are să fie când va ajunge vărul nostru împărat.
4: Să trăiască împăratul și vrednicul lui nepot.
1: Mulțumim, mulțumim, dragii mei. Dar acum mâncați și beți și veseliți-vă. Eh, cum îți plac bucatele noastre, nepoate?
5: Stare gustoase, moșule.
1: He, dar salăți de-aistea, mai mâncat ai de când ești?
5: Ba nu, moșule, tocmai eram să vă întreb de unde le aveți, că tare-s bune. Un haraban întreg aș fi în stare să mănânc și parcă tot nu m-aș sătura.
1: Te crede, moșule, poate. Da, când ai ști cu ce greutate să capătă, pentru că numai în grădina ursului, dacă-i fi auzit de dânsa, să află salăți de-aistea. Și mai rar om care să poată lua de întrânsele și să scape cu viață. Între toți oamenii din împărăția mea, numai un pădurar să bizuiește la treaba asta. Și așa, el știe ce face și ce drege, de mi-aduce din când în când așa, câte puține, de poftă.
5: Bun rămășa, că sluga mea mi-aduce salăți sunt tocmai ca aceste și încă multe fie și din piatră seacă.
1: Ce vorbești de poate? Unul ca dânsul și încă necunoscător de locurile astea? Cum crezi că ar putea face asemenea slujbă? Doar de țiurât de viața lui.
5: Lasă, moșule, nu ducem la ta grijă.
4: Harapalt!
6: Poruncă, stăpâne.
5: Acum, de grabă, să te duci cum îi știi tu și să-mi aduci salăți de acestea din grădina ursului. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Ieși repede și pornește, că nu-i vreme de pierdut.
7: Fii-te bine, stăpâne, cam să zbor ca vântul, să cutreierăm pământul pe deasupra codrilor, peste vârful munților, peste apa mărilor.

0: Iată, zăresc în mijlocul mării un ostrov mândru, iar pe ostrov o căsuță singuratică.
1: Chiar acolo o să poposim, stăpâne.
2: Ei, Harapalp, așa e că ai venit la vorbele mele, că deal cu deal se ajunge, dar încă om cu om. Află că știu ce nevoie te-a adus la mine.
0: Mulțumesc, măicuță, pentru grija ce-mi porți.
2: Fii încredințat că nu eu, ci inima ta cea bună te ajută, Harapalp. Iată, aici pe vatră am pus la fiert o mână de somnoroasă la un loc, da, cu o vadră de lapte dulce și cu una de miere.
0: Așa.
2: Fiertura asta am să o torn în fântâna la care se adapă ursul. Și apoi las, ca fi bine.
0: Iaca, sosește ursul la adăpătoare.
3: Uitați-vă ce lacom soarbe! Își linge buzele de dulceața și bunătatea băuturii. Ia stați! Parcă prindai slăbi puterile.
0: Parcă-i cuprins de amețeală. Ia, se culcă.
2: Da, de acum va dormi să tai lemne pe dânsul. S-ai repede în grădină, Harapalp, de ți-a sălăț într-ales și cât îi vrea de multe. Că pe urs l-am pus eu la cale.

0: Stăpâne, ți-am îndeplinit porunca. Ia casa lățile din grădina ursului.
1: Ei, boșule, ce mai zici?
2: Ce să zic, ne poate. Ia, când aș avea eu o slugă ca asta, nu i-aș trece pe dinainte.

0: sfințit palatul, moșule, și multe minunății am văzut în trânsul.
1: Hei, nepoate, mult ai văzut, întocmai este, dar lucru cel mai de preț nu-ți l-am arătat încă.
0: Hey.
1: Ia privește și ragul aista din sâpet.
2: Am văzut eu, moșule, felurite, pietre scumpe, dar ca acestea, drept să spun, n-am văzut. Oare pe unde se pot găsi?
1: Pe unde să se găsească nepoate? Ia în pădurea șerbului. Și șerbul acela e bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase. Mai întâi și că are una în frunte de strălucește ca un soare. Dar nu se poate apropia nimeni de șerb, că-i vrăjit.
0: Moșule, nu știu ce oameni fricoși aveți pe aici. Eu pun rămășac pe ce vrei, că sluga mea are să-mi aducă pielea cerbului cu cap cu tot. Așa am podobit cum este. Arapalt!
3: Porunca, stăpâne.
0: Du-te în pădurea cerbului cum îi știi tu și fă orice îi face, dar numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot, așa bătute cu pietre scumpe cum se găsesc. Hai, hai, pornește, iute, că nu-i vreme de pierdut.
4: Ei, Arapalp, așa-i că iar te-a ajuns nevoia de mine?
3: Așa este, măicuță. Spânul vrea să-mi răpuie capul cu orice preț și de-aș muri mai degrabă să scap odată de zbuciu.
4: Vai de mine și de mine, Arapalp, nu te-aș fi crezut așa slab. Mai rabdă și tu, fătul meu, că mult ai avut de răbdat și puțin mai ai. Ai să scap din toate teafăr și luminat.
3: Poate așa să fie, măicuță, dar prea multe s-au îngrămădit deodată pe capul meu.
4: Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei căuta să judeci lucrurile de-a fi rapăr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că acum știi ce-i necazul. Până atunci mai rabdă că ți-ai dai eu vreun ajutor.
3: Mulțumesc de bunătate, mătușă.
4: Iaca, țin aici obrăzarul și sabia lui statul Palmă Barbăcot. Și haide să isprăvim odată și trebușoara asta. Din tâi vom săpa o groapă adâncă în pădure, lângă izvorul unde vine cerbul să bea apă. Ei, acum groapa e gata.
3: De gata e gata, dar nu pricep la ce o să-mi slujească, măicuță.
4: Te vâri în trânsa și rămâi acolo toată ziulica. De-amează, când va veni cerbul să bea apă și s-a culcat și a dormit cu ochii deschiși cum-i feleșagul, ieși încetişor și se potrivește așa ca să-i zbori capul dintr-o singură lovitură de sabie. Apoi iute sări în groapă și șezi acolo în trânsa până după asfințitul soarelui.
3: Așa.
4: Capul cerbului are să te strige mereu pe nume ca să te vadă. Însă nu cumva să te îndupleci, că are un ochi otrăvit și când l-o pironi spre tine nu mai trăiești.
5: Auzi, stăpâne, cerbul vine boncăluind. Acum se adapă și scurmă cu piciorul în pământ. Uite-l că se tolănește jos pe pașiște. A sosit ceasul stăpânii. Încordează-ți brațul. Bună-i spravă, stăpâne. I-ai zburat capul cât colo. Acum fugi și te aruncă în groapă fără zăbavă.
6: De nume ți-am auzit, dar de văzut nu te-am văzut. Ești numai o leacă să te văd dacă ești vrednic de comoara ce ți-o las.
5: Nu te arăta, stăpâne!
6: Arapalp, Arapalp, ești numai o leacă să te văd.
5: Gata-ți de treabă, stăpâne!

0: Ți-am îndeplinit porunca, stăpâne. Ia că pielea cerbului cu toate nestematele întregi.
1: Ei, moșule, ce mai zici? Adeverit tu sau vorbele mele?
2: Ce să mai zic, nepoate? Ia să am o slugă așa de vrednică și credincioasă ca arap alb, aș pune-o la masă cu mine, că mult prețuiește omul acesta.
1: Ba să spuie pofta în cui? Hei, moșule dragă, sluga-i slugă și stăpânul-i stăpân, s-a mântuit vorba. Cum văd eu, dumneata, prea intri în voia supușilor. De aceea nu-ți dau cerbii, pietre scumpe și urși salăți. Dacă m-ai rândui mai degrabă în locul dumitale, îi vedea, moșule dragă, ce prefacere are să ia împărăția.

0: Și a hălăduit până destulă vreme la curtea lui Verde Împărat, în bună pace, prefăcut în o draslă crăiască și așteptând să ajungă în fruntea împărăției. Într-o zi, făcu împărat un ospăț foarte mare în cinstea nepotului său, la care ospăț fost au poftit cei mai străluciți oaspeți, împărați, crai, voivozi, capitanii oștirilor, mai mari orașelor și alte și alte fețe luminate. Și cu toții îi aduceau cinstire spânului, afară de fetele împăratului, care pasămite simțeau ele ceva.
1: Așa, da, vezi.
2: Vai, surioară, tare-i păcliș bărulista al nostru. Uite la el cum se uită câinele la mâță.
3: Lasă că și nimeni, draga, sarea în ochi.
2: Îmi spune inima că e om fără legi.
3: Dar de, cum să ieșim cu vorba înaintea tatălui nostru?
4: Ce-i asta? Ce cântec minunat se aude?
5: Pe semne sunt cântecele împărătești.
6: Nu, dragii mei, oaspeți, nici eu nu știu ce poate fi.
2: Uitați-vă acolo, la fereastră!
5: O pasăre măiastră!
2: Și culori nimai văzute!
6: Și ce ochi strălușitori! De marjan!
7: Parcă ar sta să grăiască! Priviți!
2: Ia uite la ea! Uitați,
8: speri și vă veseliți! Iar la fața împăratului Ioș nici nu gândiți!
5: A cuvântat cu glas omenesc!
2: S-a zburat de parcă nici n-ar fi fost!
9: Ascultă, moșule! Dar ce hram poartă împăratul ăsta și fata lui?
6: Hei, nepoate, împăratul ăsta are o fată tare frumoasă, cum alta nu-i, dar și zvârlugă de nu poți să o dovedești oricât ai vrea.
4: Pasărea măiastră trebuie să fi fost chiar ea.
5: A venit să ne iscodească.
6: Cinstiți oaspeți, nu se știe care din aceste vorbe e adevărată.
9: Rău e când ai de-a face cu oameni care se tem și de umbra lor. Dumneavoastră, cinstiți oaspeți, se vede că pașteți boboci de nu vă pricepeți al cui fapt e acesta. Uite, chiar și sluga mea are știință despre aceasta. Harapal!
10: Poruncă, stăpâne.
9: Acum, de grabă, să-mi aduci pe fata împăratului Roș. De unde îi știi și cum îi știi tu? Hai, pornește! Și nu cumva să faci altfel că te-ai dus de pe fața pământului.
10: Ei, dragul meu căluț, la grea nevoie m-a băgat iarăși spânul.
11: Stăpâne, nu te mai plângi atâta. După vremea rea, fi el vreodată și senin. Las pe mine că știu eu pe unde te-o-i duce la împăratul Roș.
10: Du-mă de grabă, căluțule.

0: Hei, căluțule, în fața noastră s-a ivit o apă mare.
1: Ia ca și podul, stăpâne. Luăm trece cât ai pipi.
0: Stai, stai, oprește.
1: Dar ce s-a întâmplat, stăpâne?
0: Nu vezi că podul e negru, colbuit cu funingine, parcă?
1: Văd și eu, stăpâne, însă ce să fie asta?
0: Ce să fie decât un alai de furnici? Și mie nu știu cum să curm viața atâtor gâzulițe nevinovate.
1: Înțeleaptă vorbă, stăpâne. Hai mai bine și-o-mi trece not pe celălalt mal.
2: Harapol! Harapol!
0: Cine mă strigă?
2: Eu, creata furnicilor. Fiindcă ești așa bun de pe-a fost miră de viața noastră când treceam pe pod și nu ne-ai strigat veselia, am să-ți fac și eu un bine. N-ați aripa asta. Și când îi avea vreodată nevoie de mine, să dai foc aripii. Și atunci, eu împreună cu tot neamul meu, avem să-ți venim în ajutor.
3: Harapal mulțumește atunci furnicii pentru ajutorul făgăduit și apoi pornește tot înainte. Și mai merge el cât merge și numai ia ca și se întâlnește cu un roi de albini și se învârteau bezmete și de colo până acolo, neavând unde să se așeze. Și făcându-le cuib cu urdiniș, pleacă voinicul mai departe, mulțumit în sine. Și numai ce îi se înfățișează înainte, crăiasa albinilor, zicându-i:
4: Harapal, pentru că ești așa de bun și de ostenit de mi-ai făcut adăpost, vreau să-ți fac și eu un bine în viața mea. N-ați aripa asta. Și când ai avea vreodată nevoie de mine, aprinde-o și eu îndată am să-ți fiu într-ajutor.

0: Ce, căluțule, lungă-i drumul și tare greu.
1: Greu, stăpâne, că fără greutate nimic nu se dobândește.
0: De când bâșbâim prin codrul ăsta fără capăt, mi s-a urât. Și mi-e de admirarea cum de s-a stârnit din senin asemenea crivăț.
1: Gata să fie altceva, stăpâne, nu crivățul. Ia ca, parcă zăresc printre ramuri pălălaia unui foc.
0: A, chiar așa. Să tot ard acolo 9 strânjeni de lemn. Iar lângă foc văd o dihanie de om care se pădurește.
1: Măi, ciudată arătare. Ce urechi lăpăuge și ce buzoaie groase. Pe semne suflă în foc.
2: Suflă el, suflă, dar de surda. Că de suflarea lui se pune promorocă mai groasă deoparte. Auzi cum se vaită.
3: Mor de frig, mor de frig.
1: Să ne apropiem, stăpâne.
3: Mor de frig.
2: Dar ce tremure așa, omule? Și parcă toată suflarea și păptura din jur îți ține hang.
3: Mor de frig, mor de frig.
2: Multe mai vede omul cât trăiește.
4: Măi, tată, ia spune-te, nu ești tu Gerila?
2: Așa-i gătați? Tu trebuie să fii, pentru că și focul îngheață lângă tine.
3: Râși tu, râși, Harapalda. Unde mergi fără mine, n-ai să poți face nimic.
4: Hai și tu cu mine, dacă vrei.
3: Hai.
2: De-abia te-ai mai încălzit mergând la drum, ha?
3: Merg.
5: Și mergând ei o bucată înainte, Harapal vede altă năzdrăvănie și mai mare. O namilă de om mânca brazdile de pe urma 24 de pluguri și tot striga în gura mare.
6: E foame! Nu mai
2: poate! Păi să nu bufnești în râs! Măi, că multe-ți mai văd ochii. Pe semne că ai stai flămânzilă, sac fără fund sau cine mai știe ce pricopseală a fi de nu-l mai poate sătura nici pământul.
6: E foame!
7: Râs tu, râs, Harapalb, dar unde mergeți voi fără de mine, n-aveți să puteți face nicio izbravă.
2: Dacă e așa, hai și tu cu noi, că doar nama te duce în spinare. La drum, căluțule!
5: Mai apoi voinicul nostru a dat peste o arătare de om care băuse apa de la 24 de iazuri și o gârlă, pe care umblau 500 de mori, și tot striga în gura mare.
2: Măi, ce ciudățenie de om și acesta! Nesățios gâtlej de nu poți să-i potolească setea nici izvoarele pământului. Se vede că acesta-i prăpădenia apelor, vestitul setilă, născut în zodia raselor.
6: Nesăti, râs tu, râs, Harapal. Dar unde vă duceți voi? Văr divinii degeaba vă duceți.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia nu vei mai seca atât acele ape, îi scăpa de blăstămul broaștelor și îi dă răgaz morilor să umble.
5: Și au purcestus patru înainte ca să-l întâlnească numai după o bucată de drum pe vestitul Ochilă.
3: Mai ce schimonositură de om. Are în frunte numai un ochi.
0: Spune-mă, bun, la ce-ți slujește ochiul acela mare cât o sită din frunte?
8: Ia ca la ce? Când îl deschid, nu văd nimica. Dau peste și apuc. Dar când îl țin închis, văd cu dânsul și măruntaiele pământului.
2: Poate că tu ești vestitul Ochilă, frate cu pândilă din sat de la Chitilă, peste drum de Nimerilă, ori din târg de la Sălcați, mejiești cu căutați și de urmă să nu-i mai dați. Mă rog, unu-i Ochilă pe fața pământului.
8: Râs tu, râs, Harapalb. Dar unde te duci fără de mine, rău are să-ți cadă. Fata împăratului roșu nu se capătă așa de lesne cum crezi tu.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei, că doar n-avem a te duce de mână.
5: Și într-un sfârșit ceata lor se împlinește cu o brâzdăgane și mai și o pocitură de om care umbla cu arcul după vânat paseri.
7: Bun meșteșugare, arcașul ăsta.
6: Da, chiteți că nu mai e în arc, îi se încheie meșteșugul. Ia, uitați-vă numai.
2: acum s-a deșirat și s-a lungit așa de grozav de ajunge cu mâna la lună.
3: Iar acum s-a lățit așa de tare de cuprinde pământul în brațe.
7: Un meșteșug. Dacă nu nimerește pasările cu săgeata, le prinde cu mâna din zbor și tot nu scapă de dâns.
1: Dar oare cum l-o fi chemând? Zi pe nume să ți-l spun. Dar te mai duci și capul cum să-l botezi? Să-i zici păsăril, nu greșe. Să-i zici lățil, nici atâta. Să-i zici lungilă, asemenea.
2: După nărabul și apucăturile lui, s-o cotez că aici stai vestitul păsări lăs lungilă.
9: Râs tu de mine, râs, arapau. Dar mai bine ar fi să râs de tine, că nu știi ce rău te pas. Chetești că fata împăratului roșu numai așa se capătă. E n-ar fi și unul ca mine pe acolo, degeaba vă mai bateți picioare ducându-vă.
2: Hai și tu cu noi dacă vrei. De-abia mi-ai luat pe gerilă și l-ai purtat cu nasul pe soare doar să o încălzi cât uși de cât și n-a mai clănțănit atâta din măsie.
5: Și pornesc ei înainte și într-o târzie vreme ajung la împărăție. Arapalb se înfățișează înaintea împăratului.
10: Luminăția ta, suntem trimiși de nepotul măritului împărat verde să-ți cerem fata.
11: De mirare asemenea îndrăzneală din partea oricui îți fi venit. Dar deodată nu vă spun nici da, nici ba. Rămâneți aici peste noapte și până mâine dimineață m-oi mai gândi eu ce trebuie să fac. Și acum gata. Hai, duceți-vă.
12: Slujitor, poruncă măria ta. Cunoști casa aceea de aramă pregătită numai pentru oaspeți aleși? O cunosc prea bine, măria ta.
13: Dă-i de grabă foc pe dedesubt cu 24 de stânjeni de lemne până s-o face roșă cum e jaraticul.
11: Apoi cum se însărează, poftește-i pe oaspeți la culcare, înăutru ei.

0: Poftiți, poftiți la culcare, luminați oaspeți, că o să fi osteniți de drum. Odaia e pregătită, vă așteaptă.
1: Mai, mai, ce mândrețe de casă. Strălucește de ți-a văzut.
2: Așa o fi, însă nu cumva să vă împingă păcatul să intrați înaintea mea, că nu mai ajunge să vedeți ziua de mâine. Casa asta nu e alta decât un cuptor încins. Dar lasă că s-au găsit ei nașul. De nu le-i veni eu de hac în noaptea asta, nimeni nu le mai bine.
3: Așa gândesc și eu. Și-a pus el împăratul boi în plug cu noi. Dar are să-i scoată fără coarne.
2: Ia, ascultați, în vorba lungă sărăcia omului. Mai bine haidem la culcare. Așteptați doar o leacă să-mi fac meșteșugul. Așa, acum a rămas nici fierbinte, nici rece. Cum e mai bine de dormit într-un sală?
1: Da, atunci hai să intrăm.
3: Iaca, au zăvorât și ușa după noi.
1: Își închipuie că ne-o face scrum până la ziua.
4: Iar noi nici nu ne se închisim. Mie de căldurică mi s-o muie ciolanele și... Tare, mă simțesc bine.
2: Nu mai eu mor de frig și doar din pricina voastră am răcit casa. Pentru mine era numai bună cum era.
5: Atacă-ți gura, băi, Jerila, cum să faci zâul și tu nu mai contenești cu brașul amidalitate. Destul acum, că n-ai făcut capul călind, dar tu ești bun de trăit numai în păduri cu lupi și cu uși. Dar nu ca să împărătești între niște oameni cum se cade.
2: Ia, ascultă-mă. Dar de când ați pus voi stăpânire pe mine? Eu îți spun că te spun, și când mă scoate cineva de răbdare...
3: Măi, da, marnic mai ești.
4: Dar nu mai tăceți, mă? Bă, Buzvilă, mi se pare că tu ești toată prizina Gâlcevi din primul.
2: Da. Așa? Ei, iată, acum am să vă trântesc o brumă pe pereți de 3 palme de groasă, de o să începeți a plânțeni. Altea v-am făcut și eu pe obraznă.
1: Ne-o făcut, Gerina.
2: Așa v-am făcut.
1: Dar nu frigul, ci spada voastră mă mâncnește mai mult.
2: Păi dacă e...
3: Așa-i. Hai mai bine într-un gând să ne unim, pe arapalb să slujim și cu toți prieteni să fim.

0: Uitați-vă minunăția minunăților! Casa așa de jeratic e toată un sloi de gheață! Și ce tărăboi s-aude dinăuntru! Șerecați ușa, îndată măria ta!
1: Nu știu ce fel de împărat e acesta, de ne lasă fără foc în vatră, să degerăm aici.
2: Iar eu nu știu ce fel de arătări să fiind voi.
3: Prea înălțat, împărate, de acum înainte cred că mi-i da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră.
2: Binevoinice, a venit e și vremea aceea. Da, cu deodată ia să o spătați ceva, ca să nu ziceți că ați ieșit din casa mea ca de la o casă pustie.
4: Poate îi da și ceva de bău, măria, dacă mi-e sfârâi gâtleajul de sete.
2: Îndată vi s-a duce și de mâncare și de băutură. Numai de-ați putea dovedi cât vă voi da eu. Că de nu-ți fi mâncători și băutori buni, v-ați găsit beleaua cu mine. Nu vă pare lucru de șagă?
4: De-am avea noi atâta supărare, luminăția voastră.
2: Să s-aducă 12 harabale cu pâine, 12 bivolițe fripte și 12 buți pline cu vin. E cel mai bun.

0: Ce se petrece acolo, slujitor?
1: Ce să fie, măria ta? Pârdalnicii de oaspeți și mai cu osebire doi dintre ei au zvântat bucatele și au sub vinul până la ultima
0: încătură.
1: Da, da. Iar acum strigă și aruncă noi cu șolane și cu doaje și cu funduri de folomoc.
0: Da, ești descurată, sărăcie picată din sădin pe capul meu, bre.
2: Să trăiți, luminate împărate. De acum cred că mi-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem în treaba noastră. Căci nepotul împăratului verde ne-a fi așteptând cu nerăbdare.
3: E, a venit, e și vremea aceea, voinice. Dar ia mai aveți puțin tică răbdare. Ia că vă dau o baniță de sămânță de macă amestecată cu una din însâp mărunțel. Și până mâine dimineață să-mi alegeți macul de o parte și însâpul de altă parte. Și dacă îți putea scoate la capăt lucrul ăsta, atunci... Ui, mai vide eu. Iar de nu, veți plăti cu capul obrăznicia voastră, ca să prindă și alții la minte.
4: Ei, bunii mei tovarăși, acum nu mai e de șagă. Nu știu cum vom scoate-o la capăt.
5: Nu-i vorbă, măcar că e așa de întuneric, deosebesc tare bine firele de mac de cele din năsâp. Dar numai iuțeală și gură de furnic ar trebui să ai ca să poți apuca, alege și culege niște flecuștețe ca este în așa scurtă vreme.
4: Ce? Gură de furnică?
5: Da, gură de furnică.
4: Ia stați o leacă. Am la mine aripa furnicină zdrăvane de care v-am povestit.
6: Iar amnarul și cremenea sunt la mine. Dă-i foc de grabă, harapa.
0: Priviți! Hei, priviți câte furnici vin. Câte pulvere și spuză.
7: Câte frunză și iarbă.
8: Au și prins aleagă nisipul de-o parte și mancul de cealaltă.
2: Suntem scăpați, prieteni. Mulțumesc. Mulțumesc, bună creiasa furnicilor! Prea înălțate, împărate! Am mântuit și trepșoara asta, așa. De acum, cred că ni-ți da fata, ca să vă lăsăm în pace și să ne ducem de unde am venit.
3: O venie și vremea aceea, voinice. Dar până atunci... mai este încă treabă. Ia ca ce aveți de făcut. Fata mea are să doarmă de seară în odaia ei, iar voi să-mi o străjuiți toată noaptea. Și dacă mâine dimineață s-o afla tot acolo, atunci poate să-ți o dau. Iar de nu, ce-ți păți, cu nimeni nu-ți împărți.
9: Băi, păsările slungile, dormi sau ce faci?
10: Nu, frate, ochii veghez încă. Dar mi se pare că pe ceilalți au biruit somnul.
9: Păi aia să-i fără dor și poate. Fetișoara împăratului a trecut ca săgeata pe lângă ei și habar n-au despre asta. Băi, ce zgâtie de fată, s-o prefăcut în păsărică și pe aici ți-i drumul. Tași, molcom, și haide după dânsa. Așa, eu ți-o arătat pe unde se ascunde, iar tu să mi-o prins cum țimește jugul. Așa. Hei, băi păsările, ia câte-o ia, colo în dosul pământului, tupilată în umbra iepurului.
10: Așa, pune mâna pe dânsa.
9: Ia că tău, băi, colo în vârful muntelui, după stânca așa, uite.
10: Băi, iar mi-o scăpat afurisita.
9: Măi, păsările, ia că tău colo după lună, cu trompă e bine și în hoțul, băi.
10: Păi, că
7: păcată de coadă.
11: Dăruiește-mi viața, păsărilă, cât îi dărui și eu cu milă și cu darul împărătești.
3: Ba chiar că erai să ne dăruiești cu milă împărătească, de nu te vedem când ai fugit. Știu că am tras o spaimă bună căutându-te. Ia mai vine, hai înapoi la culcuș, că se face ziua acuș-acuș. Și apoi și-a mai fi, a mai fi.

0: Luminate împărate, de acum cred că mi-ți da fata să ne ducem în treaba noastră.
1: Da, măi, e.
2: Bine, voinice, bine. Însă eu mai am o fată, luată de suflet, tot de o vârstă cu fata mea. Și nu e deosebire între dânsele nici la frumusețe, nici la stat, nici la purta. Hai, și dacă îi cunoaște o care e a mea adevărată, ieți-o și duceți-vă de pe capul meu, că mi-a scos pe real de când ați venit.
3: La mare încurcătură ne-a pus iarăși împăratul.

0: Ei, voi nici acum să te văd. Cunoști care-i fata mea?
1: Aceasta e, împărate. Acum cred că nu mi-ți face nicio împiedicare, fiindcă am împlinit tot ce mi-ați poruncit.
0: Din partea mea poți să o iei de-a cu harap alb. Dacă nu a fost e vrednică să vă răpuie capul, măcar fii tu vrednic să o stăpânești.
1: De acum putem merge.
2: Rămâi sănătos, tată.
0: Drum bun, fata mea, drum bun.

0: sosit Arapald!
1: Luminate împărate și slăvite stăpâne, iacă am împlinit și porunca aceasta, aducând cu mine pe fata împăratului Roș.
2: Cam mult ai bătut cărările, slugă vicleară ce ești. Da, las că te-o-i da eu la brazdă. Iar tu, domniță, descalecă de grabă să pornim în fruntea alaiului spre palat.
3: Lipsești dinaintea mea, spânule. Doar n-am venit pentru tine, și am venit pentru Harapalb, căci el este adevăratul nepot al împăratului Verde.
4: S-au adeverit vorbele mele furioare.
2: M-ai vândut, Harapalb! Na! Așa să pățește că ai călcat jurământul!
4: Iure-te za capul cu paloșul!
5: Până aici s-a fost, spânule!
3: Armasarul l-a șpăcat cu dinții pe spân și a zburat cu dânsul până în altul cerului. Alei, dă drumul de acolo! Și părâmii s-au făcut spână.
6: Dar și zilele dragului meu nepot s-au curmat.
3: Nu vă îngrijiți, am la mine ulciorașul cu apă vie.
7: Hei, dar din greu mai adormisem.
3: Dormei tu mult și bine, Harapalb, dacă nu eram eu. Iată-ți paloșul. Ia-l din nou în stăpânire și fii viteaz, drept și bun, ca și până acum.

0: Și curând după aceasta s-a pornit nunta lui Harap Alb cu fata împăratului Roș. Și apoi fost au poftit la nuntă crăiasa furnișilor, crăiasa albinilor și crăiasa zânilor, minunea minunilor din ostrovul florilor. Și-a ținut veselia ani întregi și acum mai ține încă. Iar eu încă le cai pe o roată și vă spusei povestea toată.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: A fost odată un împărat puternic. Împărăția lui era atât de mare încât nici se știa unde se începe și unde se sfârșește. Despre împăratul acesta mersese vorba cum că ochiul cel drept tot râdea, iar cel stâng lăcrima neîncetat. În zadar se întreba țara că oare ce lucru să fie acela, că ochii împăratului nu se pot împăca unul cu altul. Așa rămase vrajba dintre ochii împăratului, o taină mare, despre care nu știa nimeni nimic afară de împărat. Și împăratul acesta avea 3 feciori. Ce feciori! Ca 3 luciferi pe cer. Florea, cel bătrân, era înalt și cu umeri lați. Cu totul alta era Constant, mic la statură, cu brațul de bărbat și cu pumnul îndesat. Al treilea și cel mai tânăr era Petru, înalt, dar subțire, mai mult fată decât băiat. El râdea și cânta de dimineață până seara și numai ce într-o zi zise Petru către frate său:
1: Măi, Floreu, tu ești acum mare, du-te și întreabă pe taica, pentru ce-i plânge un ochi, iar altul râde pururea.
0: Dar Florea nu s-a dus. El știa că împăratul se supăra dacă îl întreabă cineva de asta. Tot așa a pățit Petru și cu frate său Costan.
1: Mai văd că nu cutează niciunul. Lasă că o-i cuteza eu. Mărite împărate, dragă tată, ce-i cu ochii dumitale?
2: Oarbă-ți fie mumă ta, ce treabă ai tu?
0: Îi zise împăratul mânios și-i dete o palmă pe de-a dreapta și alta pe de-a stângă.
2: Poftim răspunsul. Și acum, du-te!
0: Petru se duse supărat și povesti fraților lui ce a pățit cu tatăl său. De când a întrebat Petru de treaba cu ochii, se părea acum că ochiul cel din stânga plânge mai puțin, iar cel din dreapta râde mai mult. Petru își întări inima și mai merse odată la împărat. O păți din nou. Dar ochiul cel stâng lăcrima acum numai din când în când, iar cel drept se părea a fi întinerit cu 10 ani.
1: Dacă e așa, apoi știu eu ce-o-i face. Am să rab la pălmi până ce vor râde amândoi ochii.
0: A zis-o și a făcut-o.
2: Fătul meu, eu văd cum că ție nu-ți iese din cap grija. Ce-i spune, dar, treaba cu ochii mei? Vezi? Ochiul acesta râde de bucurie când văd că am 3 feciori ca voi, iar celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu veți fi în stare să împărățiți în pace și să apărați țara de vecinii cei vicleni. Dacă îmi veți aduce însă apă de la fântâna Zânei Zorilor ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii.
0: Petru își luă pălăria de pe prispă și se duse să spună fraților săi ce a auzit. Feciorii se puseră la sfat și gătiră lucrul pe scurt. Florea, ca frate mai mare, se duse la grajd, alese calul cel mai bun și mai frumos, puse șaua pe el și își luă drum bun de la casă și masă.
3: Hei, mă duc! Și dacă nu voi veni într-un an, o lună, o săptămână și o zi cu apa de la fântâna Zânei Zorilor, să vii tu, Costane, după mine.

0: bine.
1: Se duse. 3 zile și 3 nopți Florea nu mai stătu. Calul zbura ca năluca peste munți și văi. Jur împrejur, pe lângă împărăție, era o prăpastie adâncă și peste ea o singură punte. La puntea asta mai stătu Florea oleacă să privească înapoi, apoi să ieie zi o bună de la țară. Dar deodată numai ce văzu un balaur. Un balaur cu 3 capete și cu niște fețe grozave. De teamă Florea dete pinten la cal. Balaurul suspină și pieri fără urmă.

0: cu o săptămână, două, o lună, de Florea nu se mai auzea nimic. Costan, fratele mijlociu, începu a alege între cai. Când crăpară zorile, după un an, o lună, o săptămână și o zi, se sui pe cal și își luă ziua bună de la fratele mai mic.
1: Să vii și tu, Petre, dacă voi pieri și eu!
0: Balaurul de la punte era acum mai înfricoșat, capetele lui mai îngrozitoare și fuga voinicului mai repede. Nu se mai auzi nimic de amândoi frații.
2: Dragă tată, mă duc și eu în urma fraților mei.
3: Apoi, mergi cu Dumnezeu, doar vei avea mai mult noroc decât frații tăi.

0: Cel mai tânăr fecior al împăratului porni către marginea împărăției. Pe punte stătea acum un balaur și mai mare, cu fălci și mai înfricoșătoare. Avea acum nu trei, ci șapte.
1: Feri din cale, Dihanie!
0: Și se repezi la el cu țară.
1: Feri că te fac bucăți!
0: Văzând că balaurul aruncă din toate cele șapte capete și că bietul cal începu a horcăi și a se ridica în două picioare, Petru făcu cale întoarsă.

0: sosi acasă, îl așteptă Doica sa, baba Birșa, în poarta curții.
1: Ei, fătul meu, am știut eu că ai să te întorci, fiindcă n-ai plecat bine.
2: Cum să fi plecat, Dară?
1: Vezi, dragul meu, tu nu vei putea merge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă vei călări pe calul pe care a călărit tatăl tău în tinerețea sa. Mergi, întreabă unde și care e calul acela, după aceea încalecă și te duc.
0: Petru mulțumi și apoi se duse să întrebe pe împărat de treaba cu calul.
2: Tată, care a fost calul acela cu care ai mers la fântâna Zânei Zorilor?
3: Neagră să fie lumina, cine te-a învățat să mă întrebe așa ceva? De bună seamă, vrăjitoarea aceea de Birșa, Doica. Păi ai tu minte? Au trecut 50 de ani de când am fost eu june. Cine știe pe unde au putrezit oasele murmului meu? În podul casei îmi pare că mai e o curea din frâu. Atât a mai rămas din cal.
0: Feciorul ieși supărat și spuse babei cum și ce.
1: Așteaptă numai. Dacă stă lucrul așa, apoi du-te și adă bucata din frâu.
0: Podul era plin de șele și de curele. Petru le alese pe cele mai roase, mai ruginite și mai neîngrijite și le duse babei. Baba luă frâile, le afumă cu fum de tămâie, zise o zicală și grăi către Petru.
1: Ia frâiele și dă cu ele de poarta casei.
2: Așa voi face.
0: Vraja babei a fost bună. Abia dete Petru cu frâiele de poartă și se întâmplă un lucru înaintea căruia Petru stete uimit. Un cal. Un cal cum nu s-a văzut mai frumos stătea înaintea lui cu o șa plină de aur și pietre scumpe.
2: Frumos cal, frumoasă șa și frumoase frâie.
1: Sări, voinice, sări în spatele murgului.
0: După ce Petru sări pe cal, simțea cum că de 3 ori este mai puternic la braț și tot de atâtea ori mai pietros la inimă.
4: Să te ții bine, stăpâne, că avem cale lungă și trebuie să mergem iute.
0: Se duceră, zburară. Pe punte stătea acum un balaur cu 12 capete grozave. Petru nu se înspăimântă.
4: Fer din cale, dihanie!
0: Balaurul începu a scuipa foc. Petru scoase sabia și se grăbi să se repeadă spre punte.
4: Stai, stăpâne! Stai, aștâmpăre-te! Înțepenește-te cu pintenii la mine în brâu, scoate sabia și fii gata, că avem să sărim peste punte și balaur. Când vom fi pe deasupra lui, taie-i capul cel mai mare, șterge sabia de sânge și o bagă în teacă, ca să fii gata pe când ajungem la pământ.
0: Și Petru făcu un tocmai. Așa trecură puntea.
4: Să mergem mai departe. Să mergem, stăpâne. Numai spune-mi acum, cum vrei să mergem, ca vântul? Să mergem ca gândul? Să mergem ca dorul? Sau să mergem chiar ca blestemul?
2: Să mergem tot una după alta. Nici prea tare să nu ne obosim, nici prea încet să nu întârziem.
0: Merseră ca vântul, ca gândul, ca dorul și ca blestemul, până ce ajunseră la marginile pustiului.
2: Stai, murgule, hai, dă-mi pași să văd ce n-am mai văzut.
0: Înaintea lui Petru se întindea o pădure de aramă, cu copaci, pomi și poame de aramă, cu tufișuri, iarbă și flori, care de care mai frumoase și tot de aramă. Intrară în pădure. Florile de pe marginea drumului începură a se lăuda și a le îndemna pe Petru ca să le rupă și să-și facă cunună din ele.

0: râs mai frumoasă și dau putere celui ce mă rupe.
1: Ba ia-mă pe mine, că cine mă pune la pălărie, pe acela iubește cea mai frumoasă femeie din lume.
2: Murgu sări în lături când văzu că stăpânul său pleacă după fluvi.
3: Nu rupe, nu rupe, stăpâne, că nu este bine să rupi.
4: Tu ce să nu fie bine?
3: Pe florele acestea zace blestemul. Cine rupe din ele, acela are să se lupte cu vâlva pădurii.
4: Ce vâlva?
3: Duhul cel rău, ascultă de mine și hai să mergem.
0: Bine, uite ce frumos ne unduim. Hai, hai, rupene.
4: Fie, bare-mi voi vedea și vâlva pădurii. Dacă îmi va fi ursita să mor, voi muri și așa.
2: Se puse apoi la rup de flori.
3: N-ai făcut bine, dar acum asta este. Te încinge și fii gata de luptă.
2: Abia rosti murgul vorba până ce și începu un vânt din toate părțile. Din vânt se făcu vifor. Viforul crescu, crescu până ce nu se văzu decât întuneric și noapte. Se cutremura pământul, nu alta.
3: Se frică, stăpâne?
2: Da?
3: Să nu-ți fie! Ia frâul de la mine din cap și umblă ca să oprești duhul cu el.
2: Alta nu mai zise. Vâlva se porni. Petru nu putea privi la ea. Avea coamă ca și calul, coarne ca cerbul, fața ca ursul și trupul de orice, numai de ființă nu. Începu lupta. Trecu o zi și o noapte și nu se sfârși încă era ea.
0: Hai, voinice! Ne mai odihnim o leagă.
3: Nu te opri, stăpâne!
0: Stai odată! Stai să ne împăcăm!
3: Nu sta! Nu stau, murgule!
2: Așa curse lupta până în zorii celei de-a treia zi, când începu să crape de ziua. Petru aruncă frâul în capul vâlvei obosite. Deodată se făcu din vâlva un cal, cel mai frumos din lume.
0: Dulce-ți fie viața, că mă scăpași de blestemul Sfintei Miercuri, care m-a apăsat sute de ani. Eu sunt soră de-a murgului și te voi sluji cu credință.
2: Petru legă vâlva de calul său, se sui pe ea și porni din nou la drum. Zise Petru când ieșire din pădure. Înaintea lui se întindea acum o altă pădure, și mai minunată, și mai ademenitoare, pădurea de argint.
0: Să nu mai rupi din flori, căci vâlva de aici, soră mea, este de 7 ori mai puternică decât mine.
2: Petru n-ascultă. Se făcu vifor mai turbat. Noaptea mai neagră și lupta dură de data asta 3 zile și 3 nopți. În cele din urmă, Petru reuși să o potolească. La fel se întâmplă și în pădurea de aur. Dar aici lupta dură și mai mult. Ajuns la marginea pădurii, lui Petru începu a-i se urâ. Și ca să facă și el ceva, vede a privi la cununile cele frumoase din flori.
4: Ce să fac cu 3 cununi? Destul îmi fie una. Țin pe cea mai frumoasă.
2: Aruncă pe cea de aramă, apoi pe cea de argint și ținu numai pe cea de aur.
3: Stai! Stai, stăpâne, nu arunca cununile! Descalecă și le ridică, că-ți vor prinde bine!
2: Petru făcu cum i se zise și merse mai departe. Când era soarele de-o palmă de la pământ, când încep musculițele a se aduna, înaintea lui văzu un pustiu fără sfârșit. Caii se opriră în loc.
4: Ce e?
3: Nu e bine.
4: Pentru ce să nu fie bine, mă?
3: Intrăm în împărăția Sfintei Miercuri. Cât vom merge prin ea, vom da numai de frig. Pe marginile drumului vor fi focuri multe și eu mă tem că tu vei merge să te încălzești.
4: Și pentru ce să nu mă încălzesc?
3: Nu e bine să te încălzești.
4: Dacă trebuie, voi ști răbda și la frig.
2: Pe cât Petru înainta în împărăția Sfintei Miercuri, pe atât simțea mai tare frig și ger, încât îngheța măduva noase. Pe marginea căii, tot foc din foc și lângă focuri, oameni care chemau pe Petru la el.
5: Hai, apropie-te, voinicule!
4: E așa de plăcut lângă foc.
2: Lui Petru începuse a-i se îngheța răsuflarea în gură. Era înțepenit încât nu mai putea clipi, dar nu se lăsa de minut. Așa ajunse la Sfânta Miercuri, coborâ de pe cal și intră în coliba ei.
4: Bună ziua, maică!
5: Mulțumim, voinic friguros!
2: Petru râse odată, dar nu răspunse nimic.
5: Voinic ai fost și răbdător. Acum să-ți dau câștigul. Iaca, cutia asta e dată din bătrân Națu și poartă grijă de ea, că îți va prinde bine. Când o deschizi, îți va veni știrea adevărată din țara ta.
4: Mulțumesc, Sfântă Miercuri.
2: După ce se îndepărtă de o azvârlitură bună, deschise cutia cea vrăjită.
6: Încă stăpâne,
4: veste mea de dea, taica.
6: Șade la sfat cu bătrânii.
4: Dar îi merge bine?
6: Ei, voinice, voinice, nu prea, e cam supărat.
4: Da? Și cine îl supără?
6: Frații tăi, Costan și Flora, precum îmi pare, cer împărăția de la el și bătrânul spune că n-ar fi vrednici de ea.
4: Mergi, murgule, ca gândul și ca vântul.
3: Stai, stai să-ți mai dau un sfat.
4: S-auzim.
3: Ai avut necaz cu frigul.
4: Așa e.
3: Acum ai să ai necaz mare cu căldura. Să rămâi voinic, să nu te tragi la răcoare.
4: Mergi, nu-ți fie frică. Dacă n-am înghețat, nici nu mă voi topi.

0: Aici e căldură cum nu poate fi decât în împărăția Sfintei Joi.
1: Cu cât mergea mai departe, cu atât căldura era mai mare. Începura se topi chiar și potcoavele murgului, dar mai era ceva. Pe lângă drum erau niște văi răcoroase cu niște izvoare reci. Pe lângă ele erau tot felul de flori, crini, viorele și trandafiri, și pe ele odihneau niște fete frumoase, doamne.
2: Vino, voinicule, la răcoare.
3: Vino, vino să stăm de vorbă.
1: Petru dădea din cap și nu zicea nimic. Îi se oprise și graiul. Mult a mers așa. Deodată simțiră că începe căldura a se mai stâmpăra. Din depărtare pe deal se vedea o colibă. Aici locuia Sânta Joi. Petru trase spre ea. Când erau să ajungă la colibă, Sânta le ieși în cale și le zise:
4: ziua bună!
5: Mulțumesc asemenea și ție, Sânta Joi.
1: Precum e datina la oameni, prinseră la vorbă. Petru spuse vestea de la Sfânta Miercuri, vorbi despre patimile sale, despre calea pe care a luat-o și într-un târziu luă ziua bună.
5: E, să fie cu noroc, Sfântă Joi.
4: Mai stai, oleacă, mai stai să-ți mai zic o vorbă. Acum vei intra în împărăția Sfintei Vineri. Să treci și pe la ea și să-i spui cele bune de la mine. Când te vei întoarce spre casă, să vii iarăși pe la mine, cam să-ți dau ceva care-ți va prinde bine.
5: Așa voi face.
1: Plecă. Ajunseră într-o țară nouă. Aici era însă un pustiu, numai nisip și scaieți. Dă dură cu ochii de o casă.
0: E casa Sfintei Vineri.
1: Peste pustiu se vedea o mulțime de năluci ce se goneau pe dinaintea și pe din dosul lui Petru.
0: Să n-ai nicio frică, stăpâne. Acestea sunt fetele vântoaselor. Se joacă prin aer, așteptând să vină și fârcolacii.
1: Așa ajunseră până la casa Sfintei Vineri.
0: Cobori acum și intră în casă.
5: Stai,
0: nu fii așa de grăbit. Casa e păzită de vântoase.
5: Ce să fac, dar?
0: Ia cununa cea de aramă și te duc cu ea. Aha. Când vei fi acolo, începe a striga: vai, ce fete frumoase, ce îngeri, ce suflete de zână! După aceea, ridică cununa în sus și zi: hei, dacă aș ști că ar primi careva cununa asta de la mine, hei, dacă aș ști, și aruncă cununa!
5: Și pentru ce să fac așa?
0: Hai, taci și du-te!
5: Bine.
1: Abia aruncă Petru cununa când se și îngrămădiră vântoasele peste ea și începura se bate.
4: Ea mea! Ea mea! Asta e a mea!
0: Hai! Ia să intru în casă!
5: Stai,
0: stăpâne! Acum ia cununa cea de argint, apoi te duci și bate la fereastra Sfântei Vineri. Dacă te întreabă baba cine ești, tu să zici că ai rătăcit prin pustiu. Așa! Ea te va mâna în dărât. Tu să nu te miști și să zici: ba zău, eu nu plec, că de când am fost mic am tot auzit de frumusețea Sfântei Vineri. Eu n-am luptat pentru cununa asta de argint ca să nu pot să-i o dăruiesc ei. Așa.
1: Petru nu mai făcu vorbă. Ajungând la ușă, niște câini începură a lătra.
4: Cine se mănâncă cu câinii? Ah, amară i-ar fi viața.
5: Eu sunt Sfântă Vineri. Eu, Petru. Am rătăcit prin pustiu și n-am unde să dorm peste noapte.
4: Unde ți-ai lăsat calul, a?
5: Păi, eu...
4: Mergi cu Dumnezeu, fătul meu. Eu n-am loc să te țin.
1: Petru zise ce l-a învățat calul său murgul. Abia sfârșit Petru zicala până ce și văzu cum că Sfânta deschide fereastra și se adresă cu vorbă dulce și blândă.
4: Să văd cununa, fiule.
5: Poftim.
4: Hai, vino. Hai, hai în casă, nu te teme de câini, că ei înțeleg voința mea.
1: Doamne, dar tare bătrână era sânta asta. Ei, și unde începu a bârfi și a vorbi de rău pe zâna zorilor, Petru ascultă tăcut.
4: Dar să-ți mai spun un lucru, la zâna zorilor se află o fântână. Cine bea din apa ei, acela înflorește ca trandafirul. Să-mi aduci un ulcior din această apă și îți voi fi recunoscătoare.
5: Bine, sunt de vineri.
4: Stai, să-ți mai spun ceva.
1: Da, ascult.
4: Și să-ți dau un lucru. Vezi tu fluierașul ăsta?
5: Îl văd.
4: Cine aude sunetul acestuia, acela doarme până ce nu-l mai aude. Tu să cânți din el cât vei fi în împărăția zorilor.
1: Așa voi face. Așa și făcut. Luă noapte bună, băgă fluierașul în teacă și se sui în podul casei ca să doarmă și el. Pe când se revărsau zorile, Petru era în picioare. Hrănicai îi adăpă și se făcu gata de drum.
4: Stai!
1: Da.
4: Mai am să-ți dau un sfat.
1: Ascult!
4: Mergi încet până vei ajunge la împărăție. Aici descalecă și intră pe jos.
5: Așa am să fac. Hai, mărgule.
4: Nu te grăbi că n-am gătit încă. Să nu privești la zâna zorilor, că are ochi care vrăjesc. E urâtă. Are ochi de buhă, față de vulpe și gheare de mâță. Auzi? Să nu privești la ea.
5: Bine sunt de vineri, n-am să privesc.
1: Petru mulțumit de vorbă și învățătură și se întinse apoi la cale. Departe unde se lăsa cerul pe pământ, unde stau stelele de vorbă cu florile, acolo se vedea o roșață. Acolo era cetatea zânei zorilor. După mult mers, ajuns la cetate, Petru grei.
5: Doamne, mulțumesc-o-ți. Că frumoasă mai e.
1: În adevăr, cetatea avea turnuri înalte și pereți albi ca aceli, un acoperiș de argint și câte și mai câte. Petru stete uimit în loc și se minuna de atâta frumusețe îngrămădită la un loc. Descălecă dar, lăsă ca ei să pască pe iarba cea plină de rouă, își luă fluierașul, zise, Doamne ajută, și plecă la lucru. Abia merse o cale de trei azvârlituri bune, până ce dete de un năzdrăvan adormit de dulceața fluierașului. Acest pândar al cetății era un uriaș care avea un ochi imens, chiar în mijlocul frunții.
5: Așa, e bine. Și acum ia să-ți cânt din fluieraș.

0: somn ușor pândarde.
1: Zăvarul căzut de-a lungul pe marul râu, când zânele cele ce se scăldau în laptele râului auziră sunetul fluierașului, căzură și ele somnoroase adormind pe florile de pe mal. Frumoase erau, Doamne!
2: Frumoase mai sunt! Mă întreb cum poate să fie însăși zâna soarelui.
1: Intră în grădină și începu a se minuna din nou de atâta frumusețe. Dar mai mult se miră de aceea că în întreaga grădină nu era nicio floare desfăcută, ci numai boboci. Ajunse la curte. Jur împrejurul curții se întindea un ierbiș frumos și des, ce fugea ca vântul. Petru zise ca de obicei:
2: Doamne ajută!
1: Și intră în cetate. Peste tot zânele împietrite, pomi cu frunzele de aur, trepte, luci și mori, ca și culcușul fetelor de împărat. Se sui pe aceste trepte și intră. Cele din tâi 12 odăi erau din pânză, alte 12 din mătase. Urmau apoi 12 din aur. Petru trecu cu iuțeală prin toate 48. Într-a 49-a, care era cea mai frumoasă, ară pe zâna zorilor. În mijlocul acestei biserici, sau ce era, văzu Petru fântâna cea vestită, dar mirare. Fântână era o fântână obișnuită și nimic mai mult. Lângă fântână, într-un leagăn de aur, era zâna zorilor. În dreapta și stânga leagănului dormeau câte 12 zâne din cele mai alese. Petru nici nu le văzu până ce nu tresăriră toate din somn.

0: întâmplat cu noi?
1: Ascultați, ascultați, ce sunt!
0: Așa e, oh, ce somn îmi e!
2: Și mie mi-e somn!
3: Bine că au dormit din nou, că altfel nu știu ce mă făceam. Între leagăn și fântână era o masă. Pe masă un colac alb și moale și un pahar de vin roșu dulce ca visul de dimineață. Acesta era colacul puterii și celălalt vinul judecății. Făcu doi pași și își pierdu mințile. O sărută pe zâna zorilor.
4: Ce minunată e!
1: Vai!
3: Petru, simțind că își pierde mai rău mințile, suflă repede în fluieraș.
1: Ce vis frumos! Mă culc din

0: singur să-i o pun pe funde. Așa.
1: Luă o bucată din colacul de pe masă, bău o înghițitură de vin întineritor și iarăși luă o înghițitură, iarăși bău, iarăși luă o bucată, făcu asta de trei ori una după alta, după care și-a umplut ulciorul cu apă din fântână și a pierit cum piere vestea cea bună. Când Petru a ajuns în grădină, dete de o lume cu totul nouă. Minune! Florile erau flori, bubucii se desfăcuseră și izvoarele curgeau mai repede, razele soarelui se jucau mai vesele pe pereții cetății și zânele aveau mai multă plăcere pe fețele lor. Toate acestea din trei sărutări. E, cum a intrat voinicul, așa a și ieșit. Pe drumul înapoi, Petru sosi pe jos la Sânta Vineri.
2: Bun ajuns, făt frumos!
0: Bună ziua, soră sântă! Uite, ține ulciorul cu apă de la fântâna zânei zorilor și iartă-mă că-s cu mare grabă.
2: Mulțeam frumos!
1: Flăcăul puse șaua pe murgul și nu stete până ce n-a ajunse la Sânta Joi. Nici la ea nu se prea opri. Zise bună ziua, mai făcu o vorbă scurtă și luă sănătate bună.
2: Stai să-ți mai spun ceva. Să ai grijă de viață, să nu legi vorbă cu om, să nu mergi iute și să fugi de buze dulci, ascultă la ce-ți spun. Iaca, îți dau o năframă, nu-i de aur ori argint, ori de mătase, e de pânză împletită, s-o porți că e vrășită. Cine o poartă pe acela fulgerul nu-l ajunge, sulița nu-l pătrunde, sabia nu-l taie.
0: Mulțumesc, Sfântă Joi. Hai, murgule, să mergem.
1: La Sfânta Miercuri nici nu se mai coborâ de pe cal, ci zise bună ziua din spatele calului și mână mai departe. Într-o bună vreme îi veni în minte cutia cea vrăjită și vrând să audă veste din lume, o scoase din teac. Nici nu o deschise cum se cade până ce și începu a vorbi de acolo din ea.
2: S-a supărat zâna zorilor pentru că i-ai furat apa. S-a supărat Sfânta Vineri pentru că i s-a spart ulciorul. S-au supărat frații tăi pentru că le-ai luat împărăția.
0: Cum a spart Sfânta ulciorul?
2: Pe bucurie a început a juca și a căzut ulcior cu tot.
0: Și asta e vina mea? Și cum am luat eu împărăția de la frații mei?
1: Și cutia a început a spune:
2: fiind împăratul bătrân și orb de amândoi ochii, Florea și Costan s-au dus la el și au cerut ca să împartă împărăția între dânsii. Împăratul a spus că numai acela va împărăți țara care va aduce apă de la fântâna zânei zorilor.
1: Apoi frații s-au sfătuit și au pornit în calea lui să-l ucidă ca să iei apa de la el.
0: Minți, cutie spărcată, am să te fac bucăți!
1: Ce și văzu nouăre din țara sa. Era să treacă peste puntea cea din marginea împărăției când auzi ceva din depărtare.
3: Băi, pe Petre!
4: Stai, Murgule!
0: Mergi! Mergi! Mâine, stăpâne, nici te bine să stai!
4: Ba nu, stai să vedem ce e!
3: Băi, Petre! Oare cine te-a învățat să stai? Oare n-ar fi mai bine să te pleci la sfatul Murgului?
0: Petru se întoarse și văzu. Pe cine văzu? Pe frații săi, Florea și Costan, care se apropiau de el.
3: Petre! Mergi, mână! Sau nu ți-a zis Sfânta Joi să nu legi vorbă cu om? N-ai auzit ce veste ți-a dat cutia vrăjită?
0: Frații veneau cu vorbă bună și cu buze dulci. Când ajunse la aproape, Petru sări din spatele Murgului la ei în brațe.
5: Frații, ce fericit sunt că vă văd!
6: Și noi, Petru!
7: Și noi!
0: Dar frații se făceau că sunt. După ce mai vorbiră, Florea își încreți fruntea și zise:
8: Petrule, lumea e vicleană, așa e lumea. N-ar fi mai bine să ne dai nouă apa aceea, s-o ducem noi? Tu ce părere ai, Costane?
6: Că bine grăiești, Florea.
8: Nu-i așa?
0: Petru clătină din cap și spuse fraților săi:
5: Apoi, nu se poate una ca asta.
0: Ascultând acestea, Florea văzu o fântână la câțiva pași. Îi făcu cu ochiul lui Costan, apoi zise:
8: Măi, Costane, ție nu ți-e sete?
6: Și încă cum, măi, frate?
0: Costan pricepu ce vrea să facă Florea cu Petru. Iar Florea adăugă:
8: Hai, frate Petru, hai și tu să ne astâmpărăm setea. Hai, ia-o tu înainte, că venim și noi îndată, nu?
5: Nu merge, nu merge, stăpâne, nu, nu, că nu dai de bine.
0: Dar Petru nu l-a ascultat pe Murgul. Și uite așa, frații cei răi l-au aruncat pe Petru în fântâna cea lată și adâncă. Și astfel, Florea și Costan porniră cu apa cea vrăjită către casă, ca și cum ei ar fi adus-o. Bag seama că așa i-a fost ursită. Murgul menecheză odată și împietri de durere.

0: curtea împăratului se făcu o spăț și veselie mare, bă!
1: Liniște! Mulțumesc, feciorii mei.
2: Măria ta!
1: Datorită vouă am să mă spăl pe ochi cu apa vrăjită de la fântâna zânei zorilor. Așa. Așa. Văd. Văd, văd. Bunii mei copii, vouă vă datorez totul. A voastră fie împărăția.
3: Să trăiești, Maria.
0: Și împăratul împărți țara feciorilor și se retrase în curtea sa cea mare ca să-și trăiască zilele bătrâneților în pace. Țara făcu un ospăț cum nu s-a mai văzut, care dură 3 zile și 3 nopți. Se puse iarăși la lucru ca și cum nici nu s-ar fi întâmplat nimic.

0: După un timp, zâna zorilor, care dormise neștire din cauza cântecului din fluieraș, își veni în fire. Deschise ochii, ridică capul și privi în toate părțile.
1: Ce-a fost cu mine? Parcă am văzut ceva prin vis. Ba chiar a Eva. Ceva dulce, plăcut. O ființă ca și când ar fi omenească. Nu știți ce-a fost în lor, dragi? Sau toți domnicii voi?
2: Am visat.
3: Am visat și noi, domnice.
1: Și cum asta? Ce frumoasă e! Cine a cunos florile? Și cine l-a împletit? Și cine a lăsat-o la mine pe leagăn?
0: Văzu pâinea pe masă. Lipseau din ea trei bucățele. Din vinul judecății lipseau asemenea trei înghițituri.
1: Cine a făcut asta?
2: Nu știu.
1: De apa din fântână. A fost luată apa și dusă. Cum a putut intra cineva fără veste? Unde-i paza cea aspră? Hei, lei, zimbri, balauri, năzdrăvani, porniți! Prindeți și aduceți aici pe cel ce a îndrăznit să-mi calce împărăția!

0: Porunca sună și toată lumea se puse în mișcare, dar toți se întoarseră fără vreun rezultat. Petru trecuse peste marginile împărăției sale, unde întreaga pază nu mai avea putere. Zâna își uită acum supărarea și îi trimise pe Sfântul Soare ca să umble în lume și să aducă vești. Și a privit zâna zile întregi în calea soarelui, până ce au început să-i curgă lacrimile din ochișori. Iată, într-a șaptea zi, soarele se întoarse roșu, trist și obosit.
1: N-am făcut nimic. Petru, tu ești acolo unde razele mele nu pot ajunge.
2: Atunci știu ce am de făcut. Poruncesc zânele să nu mai zâmbească, florile să nu mai miroasă, vânturile să nu se mai miște, izvoarele să nu mai curgă limpede și razele tale, Sfinte Soare, să nu mai lumineze. Mai poruncesc ca între lume și împărăția zorilor să se lase vălul cel mare al întunecimii, prin care să nu răzbată decât o singură rază de soare, care să ducă lumii vestea cum că până ce nu va veni acela care a dus apa de la fântână, soarele să nu mai miște pe cer.

0: nimeni nu mai putea vedea în lume afară de împărat, care dete fiilor săi Florea și Costan sfat și poruncă să pornească și să mântuiască lumea de întuneric. Florea se puse în șa și porni către împărăția zorilor. Când era să ajungă la curte, Zâna simți cum că va să vină un străin.
1: Vine cineva?
2: Vine!
1: Cum vine? Peste punte ori pe sub ea?
2: Voinicu! Voinicu vine pe sub punte!
1: Aveți grijă de el! Neagră să fie lumina!
0: Pe Florea al trecură fiorii când văzu atâta frumusețe.
1: Bun ajuns, Vinice! Răspunem scurt! Tu ai furat apa?
3: Să fie de bine! Eu am luat-o!
1: Tu ai băut vinul?
3: Păi...
1: Tu ai mâncat pâinea?
3: Ba!
1: Tu ai sărutat? Taci! Oarbă să-ți fie lumina! Na! Na!
3: Nu!
0: Și dete lui Florea două pălmi, încât îi se întunecară ochii.
1: Împărtă-te să mai minci și altă dată.
0: Doi zmei duseră pe orbitul de Flore acasă la el. Porni și Costan în urma frățelesu. Porni, ajunse, o păsi și el și se reînturnă. În lume nu mai rămase acum nicio rază de lumină. După ce Zâna Zorilor a văzut că nu poate afla de Petru, a chemat la ea pe toți din împărăție. Când s-au adunat toți, Zâna tristă și mustrată cum era, luă bună ziua de la supușii ei, le mulțumi pentru iubire și credință și îi trimise în lume ca să meargă să facă fiecare după capul și priceperea sa. Lăsă ca florile să miroase de aici înainte un miros care îmbăta orice ființă omenească. Ca vânturile să se miște cântând atât de dureros încât orice suflet să plângă când le aude. După ce le rândui pe toate, se duse la roata cea mare pe care era învârtit firul traiului omenesc. Și opri roata de a se mai învârti și viața omenească de a mai curge.

Înțeles și Sfânta Vineri că Zâna s-a supărat. Când văzu însă că întunericul nu mai încetează și că Zâna zorilor s-a întrecut cu gluma, porunci vântoaselor:

0: să izbiți în vălul cel mare de la marginea împărăției, să-l miște din loc și să facă să curgă lumina în lume.
1: Mintoasele pornire se izbiră, dar vălul nu se mișcă. Stătură rușinate și obosite câteva clipe și se întoarseră acasă să spune Sântei cele întâmplate. Sânta se supără iar și trimise Vântoasele la curtea împăratului ca să ducă vorbă lui Petru să meargă la zâna zorilor și să facă ce va face, să aducă lumină în lume.

0: sănătoasele porniră. Ajunseră la curte, dar pe Petru nu-l găsiră. Era dispărut. După ce căutară de nebuniră, porniră cu vestea despre moartea lui Petru către coliba Sfântei Line.
1: Porniți cu toții în lume, mișcați tot ce e de mișcat și aflați pe Petru. Aduceți-l aici viu sau mort.
2: Oh, am înțeles, prea sfântă.
0: Trei zile și trei nopți nu mai stătură, dar în zadar. Se întoarseră acasă care de care n-au găsit. Numai una n-a sosit încă. Într-un târziu frunzele începură a se mișca. Sfânta vineri.

0: Ce veste aduci, dragă?
1: Tristă și ascultă. După ce am obosit de atâta cercetare, tătui de-o fântână seacă și cugetai
0: și în fundul fântânei aflași pe Petru, așa-i?
1: Întocmai. Și pe murgul împietrit, de-o parte jurat.
0: Dulce-ți fie vorba și pururea veste bună să aduci.
2: Îi porunci apoi să se repeadă până la Sfânta Joi, să-i spună să pregătească tigaia de aur, că de Petru nu e bine. Să sară de acolo până la Sfânta Miercuri și să-i comunice să vină la fântână cu apa vieții. Vântoasa zbură și după o vreme sosiră cu toții la fântâna părăsită. De Petru nu era decât os și cenușă.

0: Așa, să iau oasele și să le închei la oaltă. Așa, e bine. Da, da, da, nu lipsește nicio. Acum voi, vântoaselor, desfundați fântâna, aruncați pulberea în sus și adunați cenușa lui Petru.
1: Toate se făcură. Sânta Joi făcu foc, culese rouă de pe frunze în tigaia ce de aur și puse tigaia pe foc. Când începu a fierbe, Sânta Miercuri zise câteva vorbe.
0: Bârlă, bârlă, bârlă, oase, oase, babaroase, vântul trainic să vă coase.
1: Privi către răsărit, către apus, către miază zi și către miază noapte, apoi aruncă iarba vieții în apa cea fiartă. Tot așa a făcut și Sânta Vineri.

0: cenușa lui Petru. Sânta joi numără 1, 2, 3 și luă tigaia de pe foc. Din cenușa lui Petru, din roa și din iarba vieții, s-a făcut o unsoare mirositoare. Vântul de primăvară suflă odată peste ea și unsoarea se slăi. Acum unse oasele lui Petru de 7 ori în jos, alte 7 în cruciș, tot de atâtea ori în curmeziș, și când fuse gata, Petru sări în picioare. Era de 100.000 de ori mai frumos, mai voinic și mai falnic.
1: Stai pe cal, voinice!
0: Îndată ce morgul simți pe stăpân în spatele său, începu a necheza și a scăpăra din picioare.
2: Unde pornim, stăpâne?
3: Către casă.
2: Cum să mergem?
3: Ca blestemul.
0: Petru mulțumi pentru tot și merse până ce ajunse la curtea împăratului.

0: nu se vedea o urmă de om de la care să poți auzi o veste. Într-un târziu, ieși Doica birșa din fundul unei pivniți mucegăite.
1: Văleu, soarele mele!
0: Petru înțelese ce s-a întâmplat și întoarse frâiele murgului și merse până la împărăția zorilor. Când Petru se opri, toată lumea se opri cu el, ca să vadă ce va să fie. Zâna zorilor simți cum că ceva deosebit trebuia să fie în apropiere. Că îi părea că tocmai acum se trezise din visul care o făcuse trist.
2: Cine vine?
3: Ținte bine, stăpâne!
2: Cine vine?
4: Voinic! Voinic vine peste punte, voinic!
0: Strigă straja scoțându-și pălăria de pe cap.
4: Hai bine ai venit!
0: Zâna zorilor nu se mai mișcă din loc. Dintr-o săritură Petru ajunse la ea, o cuprinse în brațe și o sărută. Împărăteasa zorilor simți ce n-a mai simțit. Nu mai vorbi, ci făcu doar semn că se bage pe murgul în grajdul soarelui și intră cu Petru în casă. Zânele începură a zâmbi vesele. Florile începură a mirosi dulce, vânturile se prefăcură în cântec de bucurie, roata vieții începu a se întoarce. Vălul cel negru căzu la pământ, iar soarele strălucitor se ridica în sus către ceruri, spunând:
5: fiți fericiți!
0: Și în lume se făcu lumină. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu cei doi îndrăgostiți? Ei bine, au făcut o nuntă, încât îi merse vestea 99 de țări, ce mai 100. Iar fraților Florea și Costan li se dete înapoi lumina ochilor, ca să vadă și ei fericirea lui Petru. Și-ar mai fi ceva. Petru a trăit și a împărățit în pace și cu sănătate alături de zâna zorilor din țara soarelui.

lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

noapte. Nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. În satul acesta unde e veșnic noapte, nu mai e nicio oaie să muncească la lapte. Iar noi cu lupii la olaltă, cu lupii la olaltă, cu lupii cu toții mergem în țara cealaltă. În orașul acesta asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. În orașul acesta asfaltat cu iluzii, și copiii adorm legănați de concluzii. Iar noi

0: viața aceasta ca un tren fără haltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă. Să rămânem mereu noi, lupi, la oaltă.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: După moartea lui Burebista, marele rege care înmănunchease triburile dace, făurind o putere mândră și neînvinsă, teritoriile stăpânite de el fură împărțite între mai mulți scârmuitori. Unul dintre acești cârmuitori, căruia mărturiile istorice, cât și vechile, luminoasele legende i-au păstrat amintirea, este regele Cotiso. Numele lui se leagă de o cârmuire vrednică și de înalte fapte de vitejie, cu viu răsunet în acele vremuri. Ținuturile peste care domnea Cotiso cuprindeau, după cum e cunoscut, Oltenia și Banatul de astăzi, de amândouă părțile munților. Dacii stau aninați de munți, scria istoricul roman Florus. De acolo, sub conducerea regelui Cotiso, de câte ori Dunărea înghețată leagă cele două maluri, obișnuiesc să treacă în ținuturile vecine. Dar expedițiile acestea, despre care pomenește cronicarul, nu erau pornite din dorința de cotropire sau de pradă. Cotiso și luptătorii lui nu râvneau meleaguri străine, căci pământurile dacilor erau nespus de mănoase și bogate. Însă, dincolo de Dunăre, zângăneau fără încetare armele romanilor. Cezar, marele contemporan al lui Burebista, căzuse și el străpuns de pumnare. Covârșitoarea putere a Romei, neistovita ei sete de cuceriri, rămâneau totuși o grea amenințare pentru getodaci. Prevăzător, Cotiso cerceta întinsurile în fruntea oștirii sale, luând aminte la toate mișcările romanilor și dându-le de înțeles acestora că le stă în cale un braț hotărât.
1: Ce orbitor lucește neava. Ca platoșa de argint a unui uriaș adormit.
2: Dar stolurile de corbi, rotindu-se în zare peste pădurile încremenite, nu le vezi, Medistos? Nu vezi petele roșii ca purpura înălucind pe zăpadă? Roșii ca sângele...
1: Jocuri amăgitoare de lumini, Cotiso. Orvedenii zămislite din temerile tale.
2: Din temerile mele? Da, e cu putință. Deciris,
3: poruncește, Cotiso.
2: Ia-ți călăreții și pornește-mi grabă spre șirul acela de dealuri. Cercetează-le creastă cu creastă, văgăună cu văgăună. Și dincolo de ele cercetezi cât poți cuprinde. Să te întorci până la căderea nopții. Vom pune tabără în susul râului.
3: Dar iscoadele lui Boristene s-abia s-au întors. Două zile au cutreierat împrejurimile, fără să întâlnească nimic.
2: Lasă-mi dreptul de a cumpăni, Diecilis. Îndeplinește porunca.
3: Voi face întocmai, Cotiso.
1: Cărmuitor și o căpetenie de oști nu trebuie să lase nimic la voia întâmplării. Demnă de laudă e prevederea ta, Cotiso. Dar mă întreb dacă nu cumva e deprisos în zilele acestea. Îmi pare că nu ne amenință nicio primejdie.
2: Bătrâne Medistos, vednic blând, nu fii atât de lez necrezător. N-ai mai văzut furtuni scate într-o clipă, tocmai când soarele lucea mai liniștit.
1: Tăria Romei nu mai e aceeași.
2: Știu ce vrei să spui. S-a dus vremea când Cezar îi făcea să tremure pe toți cârmuitorii lumii.
1: În afară de unul singur, Burebista.
2: În afară de el. Dar Burebista nu mai este. Pe umerii noștri apasă acum greaua povară.
1: Dar și marele Cezar a pierit. Urmașii lui, Octavianus și Antonius, sunt gata să se încaiere pentru cunună. Puterea Romei se fărămisează în luptele untrice.
2: Cezar a pierit, dar nu și legiunile lui, Medistos. Iar cei doi pot oricând să uite vrajba spre a se arunca asupra noastră la oaltă.
1: Bântuie presimțirile, Cotiso.
2: Nu spre simțiri, e o judecată firească. Poate să pară cam întunecată, ce-i drept, dar mai bine astfel decât să fim luați fără veste.
1: Dar ore dovezile de prietenie și prețuire ce ți le-a arătat Octavianus prin soliile lui nu atârnă de fel în cumpănă. Și nu este oare o bună chezășie făgăduială că ce va da de soață pe fica lui Iulia? Oricare rege s-ar mândri cu asta, Cotiso.
2: Am o singură mândrie, Medistos, aceea de a fi liber. Să nu mă judeci aspru. Cinstesc mâna care mi se întinde cu prietenie. Prețuiesc orice mijloc prin care se poate statornici pacea între noi și romani. Dar cine știe dacă făgăduiala aceasta n-a fost făcută doar spre a ne adormi bănuiala și veia. Mă frământă amarnice îndoie.

0: Cotiso, am întâlnit un pâlc de călăreți.
1: Îi scoade? Avangarda legiunilor romane?
0: Nici una, nici alta. Spun că sunt soldați de lui Antonius. Căpetenia lor, ce pare a fi om de seamă, are pentru tine o solie. I-am adus aici în tabără.
1: Prea bine, Diecinis. Adăpostește și ospătează-i pe oșteni, iar pe comandant adu-l fără zăbavă în cortul meu. Și aduceți făclii, cât mai multe făclii.
2: Te salut, Cotiso, vrednic rege.
1: Fii binevenit, romanule. Cine ești și ce te-a îndemnat să mă cauți prin câmpiile acestea înghețate?
2: Sunt Flavius, prietenul și slujitorul devotat al lui Antonius. Din porunca lui am venit să te întâlnesc. Prin mine, Antonius, îți urează sănătate și domnie fericită, încredințându-te de bunăvoința și respectul lui.
1: Na, na, ciudat ce mult seamănă între ele soliile acestea pe care le-am primit în ultima vreme de la Roma.
2: Greșești, Cotiso, disprețuind mesajul lui Antonius.
1: Antonius e un războinic viteaz care s-a acoperit de glorie. Nu disprețuiesc cuvântul lui. Grește mai departe, Flavius, dar fără ocolișuri și înfloritori. Intră în miezul lucrurilor.
2: Prea bine. Nici mie nu-mi plac vorbele de prisos. Antonius are nevoie de tine, Cotiso. A hotărât să-i dea o lovitură de moarte lui Octavianus. Iar pentru asta, ajutorul tău îi va fi de mare preț.
1: Da, înțeleg. Dar ce voi câștiga eu amestecându-mă în vrajba aceasta?
2: Totul. Și în primul rând, pacea pe care o râvnești.
1: Pacea? Luptând împotriva lui Octavianus? Dar el mi s-a arătat prieten. Gândurile lui au fost întotdeauna pașnice.
2: Fățărnicie, Cotiso. Amăgire. Îți vom aduce dovezi de netăgăduit. Vei înțelege singur că Octavianus, de îndată ce își va atinge țelurile, e hotărât să treacă Istrul și să supună pământurile dacilor. Îți vei pierde tronul și libertatea, Cotiso.
1: Atunci cum se împacă toate acestea cu făgăduiala ce mi-a făcut că mi-o va da de soață pe frumoasa-i fică?
2: Minciuni și momeală. Aceeași promisiune solemnă i-a făcut-o și lui Antonius.
1: Să cred oare?
2: O știe întreaga Roma. Nu mai șovăi, Cotiso. Intră în luptă alături de Antonius. După izbândă, îți va rămâne prieten și ocrotitor. Poporul tău se va bucura în liniște de roadele pământului. Nu uita, triumful lui Octavianus înseamnă pentru noi peirea.

0: Regele Cotiso știa bine că, neînvoindu-se să-i dea ajutor lui Antonius, acesta îi va fi un dușman nemilos. Înțelesese de asemenea că strălucitele făgăduieli ale lui Octavianus rămân cu totul îndoielnice și se vor spulbera la cea din tâi adiere. Astfel că, după oarecare chipzuință și frământare, hotărâ să ia partea lui Antonius, nădăjduind că gloriosul general își va respecta cuvântul. În scurtă vreme, războinicii daci se adunară sub steagurile lor cu cap de lup, așteptând marea bătălie.
1: Cohortele lui Antonius nu sunt cele mai bune cu putință. O ștendă adunătură.
2: Noi n-am văzut decât o parte, Medistos. Și apoi, sub comanda unui general destoinic, chiar și oștenii cei mai slabi prind aripi. Iar Antonius e un comandant în trecut. Dar mai bine să ne îngrijim de oștile noastre. Deciris,
3: poruncește, Cotiso.
2: Ai grijă când va începe năvala, nu te avânta prea iute cu călăreții tăi. Pe destrașii trebuie să te urmeze de aproape. Despărțindu-te de ei, romanii te vor împresura și te vor zdrobi. Le cunosc prea bine iscusința.
3: Bizuie-te pe mine, Cotiso.
2: Mă bizui, Decilis, ești un luptător neînfricat. Dar să nu te fure tinerețea și înfierbântarea. Noi doi, bătrâne Medistus, vom lupta alături ca întotdeauna.
1: Întotdeauna.
4: Ce se întâmplă?
5: Ce?
4: Ce
1: este? Privește cerul, Cotiso.
4: Soarele! Se întunecă în plină zi. O vârstă se acoperă fața. Este rău, Cotiso. Prevestitorii ne-au răcit.
2: Sfârșiți! Nu vreau să aud vaiele și vorbe nevrednice. Chiar dacă cerul s-ar schimba într-o scoică de întuneric. Oșteni sunteți sau femei fricoase? Mai bine, încercați-vă tăișul sabiei și ascuțișul suliței, căci în curând veți înfrunta furtuna.
1: Nu, eu sunt biprerul, Cotiso. Asemenea întâmplări ce par nefirești tulbură lezne inimile.
2: Eu însumi am ascultat învățătura lui Deceneu, acel sfetnic înțelept al lui Burebista și mai apoi urmașul său. El ne-a arătat mersul planetelor și toate tainele cerului și cum crește și scade orbita lunii și cum globul de foc al soarelui întrece măsura globului pământesc și ne-a deslușit sub ce nume și sub ce semne cele 346 de stele trec în drumul lor cel repede de la răsărit până la apus.
1: Nici mie nu sunt străin aceste învățături, Cotiso, știi prea bine. Dar ele nu sunt cunoscute fiecărui păstor și plugar.
2: Nu sunt, Medistos. Dacă ne-am fi bucurat de pace, de o pace temeinică și îndelungată, cum ar fi sporit roadele înțelepciunii ca și roadele gliei. Dar iată, pentru astfel de pace, ori pentru umbra ei înșelătoare, trebuie să ne vărsăm noi sângele astăzi.
3: Cotiso, e timpul! Cavaleria lui Octavianus începe să se miște. Antonius îi va ieși împotrivă cu cele mai tari cohorte. Tu învăluie vrășmașul și izbește-l dintr-o lovitură, așa cum a fost plănuit.
2: Fii liniștit, Flavius. Vom izbi ca grindina. Vitejii mei, fii ai pământurilor dace. Iată, acolo scântează vulturul de argint al lui Octavianus. De voi atârnă să nu se mai înalțe niciodată asupra-ne. Înainte, la luptă!

0: Războinicii lui Cotiso se avântară în luptă cu neasemuită vitejie. Sub lovitura lor năprasnică, șirurile oștenilor împlătoșați se clătinară. Izbânda părea că nu se va lăsa mult așteptată, când deodată se petrecu un lucru uimitor.
1: Privește, Cotiso! Cohortele lui Antonius se dau înături din calea dușmanului!
2: Hai, mă, s-o trădare! Cei mai folosesc acum generalului dibăcia și curajul său.
3: N-am mai rămas decât noi împotriva lui Octavianus.
2: Mă întreb cât îi vom putea ține piept.
4: Românii, ne încercuiesc!
3: Poruncește retragerea, Cotiso, vom pieri zadarnic.
2: Nu zadarnic, Medisto, nu zadarnic. Faptele vitejilor nu rămân niciodată zadarnice. Înainte! Loviți fără fiscale!

0: tot eroismul lor, luptătorii lui Cotiso fură copleșiți în cele din urmă. Puțin războinici daci, între care și regele Cotiso, scăpară din cumplitul vălmășar. Cei mai mulți acoperiră câmpul de bătaie cu leșurile lor, iar alții fură târâți în robie. Vreme de 2 ani, oasta lui Cotiso nu mai fu văzută pe țărmul drept al Istrului. Puterea regelui dac părea cu totul slăbită. Și iată că, din porunca lui Octavianus, o mare armată comandată de generalul Marcus Licinius Crassus, proconsul al Macedoniei, porni să înfrunte pe Bastan, neam războinic și neînfricat vrășmaș al Romei.
1: De ce ți s-a întunecat privirea, Crassus? Alungă neliniștea și grijile. Campania aceasta se va încheia cu o biruință strălucită, sporindu-ți laurii gloriei. Roma îți va sărbători triumful.
2: Cel ce gândește la triumf chiar înainte de a fi îmbrăcat platoșa e un echipzuit, Rubrius.
1: Octavianus ți-a încredințat o armată puternică. Îi vei spulbera pe Bastami.
2: Nu Bastami mă îngrijorează. Am alcătuit cu luarea minte planul campaniei. Cred ca și tine în biruință, dar este undeva o umbră amenințătoare.
1: Nu te înțeleg. Ce fel de umbră?
2: Numele ei e Cotiso. Vom străbate ținuturi nesigure, Rubrius. Oștirea dacă poate cădea oricând asupra noastră, hărțuindu-ne și slăbindu-ne forțele.
1: Temeri deșarte, Crassus. Cotiso nu mai are niciun fel de oaste. Războinicii daci care au mai rămas în viață luptă acum în arenele Romei, ca gladiatori.
2: Aceasta e fața cunoscută a lucrurilor,
1: Rubrius. Nu te mai frământa, Crassus. Regele dac stă în bârlogul lui și tace. E mult de când n-am mai avut vreo veste despre el.
2: Tocmai tăcerea aceasta mă înfioară, Rubrius. Dar fie, îți voi asculta povața, căci frământările sunt acum de prisos. Să privim cu încredere ziua de mâine.

0: În vreme ce generalul Crassus schimba cu aghiotantul său aceste cuvinte pline de neliniște, departe, în cetatea sa de la poalele munților, regele Cotiso ținea sfat cu căpeteniile dace.
1: Războinicii noștri sunt nedumeriți, Cotiso. Alcătuit oase nouă și puternică, cei tineri au deprins iscusința armelor de la luptătorii vechi. Dar în loc să iasă ca odinioară în largul câmpiei, bâlcurile s-au pitulate în taberi, prin codru și prin măgăuni. Tot se întreabă ce gânduri nutrește regele.
2: Da, o vor înțelege la timpul potrivit, Decilis. Virtutea lor în ceasul acesta trebuie să fie răbdare.
3: Răbdare e o încercare grea pentru cei arși de dorul răzbunării.
2: Socoți că eu am inima ușoară, Medistos. Mă bântuie vedenia sângelui. Mi-au rămas acolo pe câmpul de luptă cei mai buni oșteni, pradă corbilor și vulturilor. Și mai amară e soarta celor prinși, care vâslesc acum pe galere ori luptă cu fiarele spre desfătarea Romei. Povara ce o port pe umeri e crâncenă și grea, căci eu i-am mânat în acea bătălie fără noroc, nădăjduind că vom pune astfel temelia păcii.
3: Deci de asta am avut-o cu toții. Nu putem ști că Antonius va fi trădat de proprii lui soldați.
2: Nu putem ști, în adevăr, dar nu se cade să uităm această învățătură aspră.
1: Și să rămânem astfel cu brațele încrucișate în umbra pădurilor?
2: Nu bravul și înflăcăratul meu, Decilis, dar în adins am păstrat taina acestei noi oștire pe care am ridicat-o. Octavianus, încredințat că puterea noastră a fost zdrobită pentru multă vreme, această credință înșelătoare e în folosul nostru.
1: Cu atât mai mult. Acum e clipa să lovim, să răzbunăm înfrângerea, arătându-le că n-am pierit, că brațul nostru e încă teafăr.
2: Nu trufia și răzbunarea trebuie să ne fie călăuză. Dacă romanii ar rămâne liniștiți dincolo de Istru, nici nu m-aș gândi să ridic sabia. Dar ei nu vor rămâne. Într-o zi vor veni. Asta o știu prea bine. Pentru clipa aceea am pregătit eu oaste.
1: E o oaste puternică și cutezătoare. Nu trebuie să ne fie teamă.
3: Teamă? Cine vorbește de teamă? Însă nu putem ocoli adevărul, Decilis. Coștirea noastră evitează, dar nu de ajuns de tare pentru a stăvili puhorul roman. Burebista, cel ce unise poporul dac într-un singur și puternic mănunchi, nu mai este. Puterea aceea s-a fărămițat ca piatra bătută de valuri.
2: Prea curând s-a fărămițat. Dar strălucitul rege ne-a lăsat o moștenire ce o vom păstra până la sfârșitul neamurilor. Ne-a lăsat mândria și drăzenia și porunca de a ne apăra pământul chiar cu prețul sângelui.
1: Îl vom apăra, Cotiso, cu viețile noastre.
2: Știu, Decilis, vă cunosc vitejia și puterea de jertfă. Însă fiecare pas trebuie bine chizuit. Să unim bărbăția cu prevederea și cu mișcările de bace. Așa este.
4: Vezi grabnice, Cotiso. Pe celălalt val al Istrului înaintează oștile romane, conduse de generalul Crassus.
5: Se pregătesc să treacă apa?
4: Încă nu. După câte știm, Crassus are poruncă să meargă asupra bastanilor.
3: Nu-i greu de ghicit că după bastan va veni rândul nostru.
2: Mă tem că așa va fi. E cel mai nemerit prilej pentru Octavianus. Dar strigătul de uimire al vrăjmașului va fi atât de puternic încât se va auzi până la Roma. Bucură-te, Decilis! A sosit clipa așteptată!

0: crivățul. Până și soarele, parcă e un glob de gheață. De două zile n-am întâlnit nicio așezare, nicio făptură omenească.
1: Tot avem noroc, Rubrius. Gândește-te ce ar fi dacă s-ar porni vifornița cu negurile ei albe.
0: Asta numești tu noroc. Oamenii sunt istoviți și înghețați.
1: Soldații Romei trebuie să îndure totul fără murmur. Și apoi se vor încălzi în luptă curând. Îi vom înfrunta pe bastani. Stai, pădurea aceea de pe mal, parcă nu era acum câteva clipe.
0: Nu e pădure, Crassus, se mișcă, sunt călăreți.
2: Privește, Crassus, și de cealaltă parte s-a evit un șirac întunecos. Și încă unul.
0: Încă unul, da.
2: Sunt dacii, îi recunosc, dacii lui Cotisum.
0: Nu-i cu putință, războinicii regiului dacă au pierit.
1: Poate că sunt umbrele lor ieșite din infern, Rubrius. Când le vei simți înțepătura săgeților, nu te vei mai îndoi. Mai bine poruncește oamenilor să se pregătească de luptă. Trăznetul se prăvălește asupra noastră. Zeii ne-au pregătit o încercare grea. Rubrius.

0: Iată oastea vrăjmașului. Are un balaur cu solzii de fier scurmând zăpada.
1: Îi vom smulge solzii aceștia cu vârful suliței și vom sfârma colții cu securea.
2: Se pare că romanii ne-au zărit și ei. Iată că se rânduiesc pentru apărare. Nu și-au pierdut cumpătul. Iar Crassus e un comandant priceput.
0: Oricât ar fi de priceput și de viteaz, nu va putea ieși din capcană. Locul e neprielnic pentru ei.
2: Iată că și Sitalchin s-a ajuns în culmea dealului. Dă-i semnul așteptat, Medistus. E timpul să pornească navala.
0: Au pornit. Pătrund în rândurile vrăjmașului ca secerători în lan. E rândul nostru, Cotiso!
2: E rândul nostru! Să înceapă dar secerișul morții! Întăriți-vă cugetul și brațul! Pentru liniștea vetrelor noastre și pentru liniștea celor pieriți, la luptă, fii ai pământului dat! Auzi!

Războinicii lui Potiso împresurară coloana romană ca un talaz mânios, nimicitor. Bătălia fu lungă și înverșunată. Cu tot eroismul soldaților săi, cu toată destoinicia și experiența sa de comandant, Marcus Licinius Crassus suferi o amară înfrângere, fiindcă dacii purtau cu ei în luptă, ca pe o flamură nevăzută, moștenirea de foc a lui Burebista, mândria libertății și dragostea pentru pământul lor. Cu scurte, amăgitoare răstimpuri de pace, împotrivirea dacilor în fața puternicelor oști romane avea să dureze ani în șir, încheiindu-se cu acea răsunătoare, eroică înfruntare dintre marii cârmuitori și vitejii comandanți de oști, care au fost Decebal și Traian.

0: Ați ascultat Moștenirea lui Burebista de Vasile Mănuceanu. Au interpretat George Oancea, Corrado Negreanu, Emil Liptac, Mihai Velcescu, Sergiu Demetriad, Nicolae Crișu, Minel Kleper, Iulian Necșulescu. Regia muzicală Emil Nedelescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ai plecat? Când am avut nevoie de tine cel mai mult, m-ai lăsat în ploaie, fără nicio speranță.
2: Crede-mă, cât am fost fără tine, am înțeles că am pierdut tot ce am avut mai sus.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Porcarul.

Era odată un prinț sărac. Avea doar o țărișoară mică de tot. Dar oricât era de mică, tot avea omul loc în ea să se însoare. Și tocmai asta voia și prințul, să se însoare. Ei, și pe cine credeți că și-a pus el ochii? Nici mai mult, nici mai puțin decât pe fata împăratului. Și prințul a îndrăznit asta fiindcă era un om cu faimă, cunoscut peste mări și țări. Câte prințese nu s-ar fi dus după el dacă le-ar fi vrut, dar el pe fata împăratului a ales-o. Și acum să vedeți. Pe mormântul tatălui prințului era o tufă de trandafiri, da, o tufă minunată. Înflorea numai la 5 ani odată și atunci dădea numai un trandafir, unul singur. Dar trandafirul acela mirosea așa de frumos, încât dacă îl miroseai, uitai de toate grijile și de toate necazurile. Prințul mai avea și o privighetoare care cânta de parcă ar fi avut în gâtlejul ei cântecele cele mai frumoase din lume. S-a gândit el că ar fi bine să trimită fetei împăratului trandafirul și privighetoarea. Le-a pus pe fiecare în câte o cutie mare de argint și le-a trimis. Împăratul a poruncit să le ducă în odaia cea mare în care stătea prințesa și se juca de-a musafirii cu doamnele de la curte. Când a văzut cutiile de argint cu darurile, a bătut din palme de bucurie. Te pomenești că e o pisicuță, a spus ea, dar deodată a ieșit la iveală trandafirul cel minunat. Ce drăgălaș e lucrat, spuseră toate doamnele. E mai mult decât drăgălaș, a spus împăratul, e frumos. Prințesa a pus mâna pe trandafir și maica a început să plângă. Vai, tată, nu-i lucrat de mână trandafirul, e un trandafir adevărat. E adevărat, au spus doamnele de la curte. Stați, să nu ne supărăm până nu vedem ce-i și în cealaltă cutie, a zis împăratul. Și când a deschis cutia, iată că a ieșit la iveală privighetoarea care cânta așa de frumos încât nici gând să te superi pe ea. Superb, șarmant, au spus doamnele de onoare, fiindcă toate vorbeau franțuzește, care mai de care mai prost. Pasărea asta îmi aduce aminte de cutia cu muzicuța împărătesei fiei țărâna ușoară, a zis un curtean bătrân. Da, da, chiar la fel cântă. Da, spuse împăratul și începu să plângă ca un copil. Nu cumva o fi și asta o pasăre adevărată? A întrebat prințesa. Da, e o pasăre adevărată, ziseră oamenii care o aduseseră. Atunci dați-i drumul să zboare, a spus prințesa și n-a mai vrut să vie prințul. Prințul însă nu s-a lăsat. S-a dat pe față cu funingine, și-a înfundat pălăria în cap și a bătut la ușa împăratului. Bună ziua, împărate, a zis el, n-aveți ceva de lucru pe aici, pe la palat? Ba da, uite, aș avea nevoie de cineva să păzească porcii, că avem o mulțime. Și așa, prințul s-a făcut porcar împărătesc. I-au dat o cămăruță păcătoasă lângă cotețul porcilor. A șezut el acolo o zi întreagă și a tot lucrat și până seara a dat gata o oală de toată frumusețea. Oala avea de jur împrejur surgălăi și când începea să fiarbă, surgălăi sunau și cântau. Augustine, ce ai făcut? Ai pierdut tot ce ai avut. Dar mai minunat decât toate era altceva. Când puneai degetul în aburii oalei,
îndată adulmecai mâncările care fierbeau pe plită în fiecare casă din oraș. Asta era ceva mai strașnic decât trandafirul. Prințesa tocmai ieșise la plimbare cu toate doamnele ei și când a auzit cântecul, s-a oprit și a ascultat cu plăcere, fiindcă știa și ea să cânte la pian, Augustine, ce ai făcut. E adevărat că numai cântecul acesta îl știa și îl cânta cu un singur deget. Ha, e tocmai cântecul pe care îl știu și eu, a spus prințesa. Trebuie să fie un porcar cu carte. Ia, duceți-vă la el și întrebați-l cât costă muzicuța aceea. S-a dus o doamnă, dar mai întâi și-a pus galoșii. Cât vrei pe oală? A întrebat doamna. Să-mi dea prințesa 10 sărutări, a răspuns porcarul. Ferească Dumnezeu, cum se poate una ca asta? Dacă vrei, așa, altfel nu vând oala. Auzi ce obraznic, a spus prințesa, aflând ce voia porcarul. Și a plecat. Dar n-a apucat să facă doi pași și iar au început zurgălăi. Augustine, ce-ai făcut? Ai pierdut tot ce ai avut. Du-te și întreabă-l, a zis prințesa, dacă nu vrea să-l sărute doamnele mele de onoare. Nu, mulțumesc, a spus porcarul. Dacă mă sărută prințesa, dau oala. Dacă nu, nu. Mare minune și asta, a spus prințesa. Bine, îl sărut. Dar voi să stați toate împrejurul meu să nu mă vadă nimeni. Doamnele s-au strâns împrejur și și-au înfoiat rochile și prințesa l-a sărutat de 10 ori pe porcar și el i-a dat oala. Și pe urmă a fost ceva strașnic. Oala fierbea toată ziua.

ruptul capului. E, porcarul, adică prințul, dar ele nu știau că e prinț și credeau că e un porcar, ca toți porcarii.

0: n-a stat degeaba și s-a apucat și a făcut o zuruitoare. Când o vânturai, auzeai toate valsurile și toate polcile care s-au cântat vreodată de când e lumea lume. Strașnic, a spus prințesa când a trecut pe acolo. Niciodată n-am auzit o muzică mai frumoasă. Ia, duceți-vă și îl întrebați cât costă instrumentul. Dar, de sărutat, să-i spuneți că nu-l mai sărut. Acum vrea să-l sărute de 100 de ori, prințesa, a spus doamna care se dusese să-l întrebe. Trebuie să fie nebun, a zis prințesa și a plecat mai departe. Dar, după ce a făcut câțiva pași, s-a oprit.
1: Trebuie să încurajăm arta, a urmat ea, doar sunt fata împăratului.
0: Du-te și spune-i că îi dau, ca și data trecută, 10 sărutări. Celelalte au să-i le dea doamnele mele de onoare.
1: Fai, dar noi nu vrem să-l sărutăm, au spus doamnele.
0: Fleacuri, a spus prințesa, dacă eu îl sărut, puteți să-l sărutați și voi. Doar vă dau de mâncare și simbrie. Doamnele au trebuit să se ducă iar la porcar.
1: Să mă sărute prințesa de 100 de ori, a spus el. Altfel, nu vreau

0: stați împrejur să nu mă vadă nimeni, a spus prințesa, și toatele doamnele s-au strâns cioatcă împrejurul ei și porcarul a început să o sărute.
1: Da, oare ce-o fi de s-a adunat atâta lume la coteț?
0: A întrebat împăratul, care tocmai ieșise din cerdac. S-a frecat la ochi și și-a pus ochelarii. Ia uite, doamnele de onoare, dar oare ce-or fi făcând acolo? Ia să mă duc să văd. Pii, ce se mai grăbea împăratul? Cum a ajuns în curte, a început să umble tiptil și doamnele erau așa de ocupate cu numărătoarea sărutărilor, ca să nu fie nici mai multe, nici mai puține, încât habar n-aveau că împăratul se apropia de ele. El ajunsese acum chiar în spatele lor, s-a ridicat în vârful picioarelor și s-a uitat. Ce înseamnă asta? A spus el când a văzut cum se sărutau și și-a scos papucul și a tras fiică-si una în cap, tocmai când ea îl săruta pe porcar a 86-a oară. Să pieriți din ochii mei, a spus împăratul supărat. Și așa, prințesa și porcarul au trebuit să plece peste hotarele împărăției.

0: prințesa plângea, porcarul suduia și ploaia turna cu găleata.
1: Vai, nenorocita de mine, spuse prințesa, mai bine mă măritam cu prințul cel frumos. Vai!

Vai, nenorocita de mine! Porcarul atunci s-a dus după un copac și a șters furingile de pe față, s-a dezbrăcat de straiele cele ponosite și a rămas cu hainele lui de prinț.

0: și era așa de frumos, încât prințesa a trebuit să se închine în fața lui. Acum îmi ești urâtă, a spus el. N-ai vrut să te duci după un prinț cum se cade. N-ai prețuit cum se cuvine trandafirul și privighetoarea. Dar pe porcar l-ai sărutat ca să capeți o jucărie. Acum rămâi cu jucăria. Cum ți-ai așternut, așa ai să dormi. Și prințul a plecat și s-a dus la el acasă, iar ea a rămas pe afară să cânte până n-o mai putea.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce s-a întâmplat?
1: Cineva a tras semnalul de alarmă.
2: Așa, se aud în pușcături.
1: Iată că vine și conductorul. El ne va lămuri imediat.
0: Domnule conductor, vă rog.
3: Primejdie, domnilor. Trenul este atacat de indienii mescaleros.
0: De ce vă e atâta frică? Sunt o mână de oameni. Iar noi de 10 ori mai numeroși decât ei.
3: Așa o fi, domnule, cum spuneți. Dar eu vă jur că suntem pierduți. Priviți pe fereastră. În fruntea lor e războinicul, la cărui faima a străbătut ca un fulger continentul până la apele oceanului. Vine tu!
4: Întâlnire cu Vinetu. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu, după romanul Vinetu de Karl May.

0: Suntem în urmă cu peste 150 de ani în ținuturile vestice ale continentului nord-american. Într-o frumoasă seară de vară, un talentat inginer îl vizitează pe bătrânul armurier Henry.
1: Intră!
2: Bună seara, domnule Henry.
1: Bună seara. Poftim, ia loc.
2: Mulțumesc.
1: Știi de ce te-am chemat? Căutam de mult să te întreb ceva.
2: Și de ce nu m-ai întrebat?
1: Pentru că n-am avut poftă, ai înțeles?
2: Și când crezi că o să ai poftă?
1: Poate azi.
2: Întreabă-mă, răspund.
1: Domnul, doar nu trebuie să-mi cer voie de la un greenhorn ca dumneata când vreau să-i vorbesc.
2: Greenhorn?
1: Da, exact cum ai auzit. Adică un om necopt, un neîndemânatec. Cred că știi că green înseamnă necopt, iar horn sunt antenele insectelor. Asta ești dumneata. Un om neumblat care trebuie să-și întindă cu mare fereală antenele dacă nu vrea să se facă de râs.
2: Eu vreau să cred, domnule Henry, că vorba asta ți-a scăpat numai așa, fără nicio intenție.
1: Ba, nici de cum. Ți-am spus-o cu tot din adinsul și pe șleau. Sunt convins că știi exact câtă depărtare e de la Nicovala mea până la fiecare stea și ce a scris regele Nabucodonosor pe cărămiz sau cât cântărește aerul dintr-o cameră. Dar de ținut în mâine o carabină, știi?
2: Nu fi tocmai asta întrebarea pe care vrei să mă pui?
1: Ba chiar asta era. Acum poftim de-mi răspunde.
2: Pune-mă în mâine o armă bună și să răspund, altfel nu.
1: Mă faci râd. Un greenhorn să știe să tragă cu pușca.
2: Domnule Henry.
1: Bine. Uite, acolo un cui, o pușcă veche. Ia-o, încarc-o și fă-te că trage. E o armă pentru urși. Cea mai bună carabină pe care am avut-o vreodată. Poftim. Dar ce înseamnă asta? Văd că umbli cu pușca mea de parcă ar fi un bastonaj de plimbare. Și pe câte știu, e arma cea mai grea din câte cunosc. Ce se poate să ai dumneata atâta putere?
2: Știi ceva? Să facem o altă probă. Dă voi.
1: Ce faci?
2: Te ridic doar cu brațul drept.
1: Tulne-te și fulgere, dă-mi drumul. Dar ești cu mult mai voinic chiar decât era Bill al meu.
2: Bill al dumitare? Nu mi-a pomenit niciodată despre el. Cine era Bill?
1: Fiul meu. Dar să lăsăm asta. Îi semen mult. Ai aproape aceiași ochi, același zâmbet. Poate că de aceea mi-ești atât de drag. Dar asta nu te privește. Păcat că n-ai făcut gimnastică.
2: Am făcut.
1: Serios?
2: Foarte serios.
1: Box?
2: Și lupte atletice.
1: Călărie?
2: Da.
1: Scrimă?
2: Am dat și lecții.
1: Băiete, nu-mi turna gogoș.
2: Încercăm?
1: Mulțumesc. Mi-a fost de ajuns proba de adineaua. Și apoi mai am și de lucru. Da. Ia, hai, șezi, te rog. Te-ai ocupat cu matematicile?
2: Da.
1: Aritmetica, geometria?
2: Firește, altfel cum ajungeam inginer.
1: Dar de măsurători de teren, te-ai ocupat?
2: Da, îmi plac chiar foarte mult. De câte ori n-am cutreierat câmpiile cu Teodoritul.
1: Și știi să măsori? Să măsori? Temeinic?
2: Temeinic? Dar de ce toate aceste întrebări, domnule Henry?
1: Pentru că am un motiv, mă înțelegi? Nu e nevoie să știi acum. Toate la vremea lor.
2: Bine.
1: Mâine, la ora 6, să fii aici.
2: Da.
1: O să mergem la câmpul de tir, unde îmi încerc de obicei armele.
2: Da, de acord.

0: Poftim? Ia din ta carabină. Eu am să tac cu pușca asta ușoară. Acum o să vedem dacă tot ce mi-ai spus aseară sunt simple povești sau nu. Vom trage fiecare câte 3 focuri de armă.
1: Așa.
0: Care dintre noi nimerește în cercul negru de mijlocul țintei, da, este învingător. De acord?
1: Da, domnule Henry.
0: Atunci să începem. Uite, trag eu întâi. Un singur cartuș din 3 a străpuns mijlocul țintei. Poftim, e rândul de Miller.
1: Ce părere ai, domnule Harry?
0: Da, după câte văd prin binoclu, ai nimerit punctul negru de mijlocul țintei de 3 ori. Dar asta nu este deloc concludent. S-ar putea să fie nimerit din întâmplare.
1: Din întâmplare?
0: Da, ce te miri?
1: Bine, am să caut să schimb părerea. Vezi ulcica aceea pe gardul care se află la 100 de pași de noi?
0: Da, o văd.
1: E bine, îndată n-ai să o mai vezi. Ce spui acum?
0: Și zici că știi să călărești?
1: Nu vreau să mă laud, dar nu cred să se afle calul care să mă poată arunca din șa.
0: Atunci vino. Mergem la Jim Corner. Are un armăsar roib care se va îngriji să-ți piară lăudăroșenii.

0: Da?
1: Da, domnule.
0: Dorui cu la graș. Repede. Era acte de sudoare. Veniți în bine în pături.
2: Bine, dragii mei. De ce mă priviți atât de curios?
0: N-aș fi crezut una ca asta. Eram sigur că dintr-un salt te va da jos. Mai vino, te rog, pe aici să-mi domolești lui bubine. Bine, te...
2: Dacă-mi dați voie, o să-mi facă chiar plăcere, domnule Jim.
3: Acest greenhorn e, cum să spun, un greenhorn de un soi neobișnuit. A lăsat calul pe jumătate mort, în loc să se lase aruncat cu capul în nisip. Desigur că acum vrei să te odihnești. Trebuie să fii frân de oboseală.
2: Nu, nici prin gând nu-mi trece, de altfel e abia ora 7 și mai am încă un ceas bun pentru o plimbare.
3: Așa? Ai chef să faci o plimbare cu mine?
2: Da, cu plăcere, domnule Harry.

0: Henry își duse prietenul într-un birou unde se aflau trei ingineri geodezi care îl primiră pe bătrân foarte prietenos, iar pe Greenhorn cu o curiozitate pe care nu și-o puteau ascunde. Hărțile și planurile întinse pe mese dovedeau că cei trei se ocupau cu măsurarea suprafețelor de pământ. Henry părea că se interesează grozav de știința măsurării terenurilor, voia să știe de toate și prietenul său, atras în convorbire, descărcă un sac de știință privind chestiunile ce se discutau. Abia ieșiseră în stradă și Henry se opri locului, exclamând plin de bucurie.
1: Omule, Greenhornule, știi ce bucurie mi-ai făcut? Sunt mândru, cu adevărat mândru de dumneata.
2: Pentru ce?
1: Pentru că ai întrecut chiar recomandațiile mele și așteptările acestor domni.
2: Recomandații, așteptări? Nu te înțeleg.
1: Nici nu-i nevoie deocamdată. Ai să înțelegi însă cât de curând. Sâmbătă seară ești invitatul nostru, al meu și al soției mele. Printre musafiri o să fie și domnul White, precum și celebrul Westman, Sam Hawkins.
2: White?
1: Da.
2: Inginerul șef al Societății Naționale de Geodezie?
1: Întocmai.
2: Și Sam Hawkins?
1: Da.
2: Și ce legătură este între ei și mine?
1: Vei vedea, vei vedea. Pe sâmbătă seara, prieteni.
0: În casa familiei Henry, inginerul află de la domnul White că toate încercările la care fusese pus constituiseră, de fapt, un examen pe care îl susținuse, după părerea tuturor, în mod strălucit și că era, de acum înainte, angajatul Societății Naționale de Geodezie.
1: Mă bucur nespus de mult, dragul meu prieten, pentru noua dumitare funcție. Vei merge de-a lungul canadianului și apoi spre New Mexico.
2: Bine, dar eu sunt complet nepregătit pentru un drum atât de lung și de greu.
1: E adevărat. M-am gândit că-ți trebuie un cal bun. Și am cumpărat roibul acela pe care l-ai dresat chiar dumneata. Da.
2: Îți mulțumesc.
1: Arme-ți trebuie. O să iei carabina mea. Mie tot nu mai e mie de niciun folos. După cum vezi, pentru echiparea completă și s-a purtat de grijă până în cele mai mici amănunte.
2: Aș putea măcar să știu și eu ce voi avea de făcut.
1: Dar desigur, dragul meu. Zona dumitale de măsurător va fi în regiunea izvoarelor lui Rio Peco, da, și a izvoarelor canadianului sudic. Pe acolo va trece o mare cale ferată spre ținuturile din vest. Cele trei iscusite călăuze, Hawkins, Stone și Parker, te vor însoți. Dumneata vei lucra în echipa inginerului Bancroft. Când vei ajunge la fața locului, vei primi instrucțiuni mai ample.
2: Dragul meu, Harry, cum să-ți mulțumesc?
1: Întorcându-te sănătos și povestindu-mi ce isprăve ai făcut pe acolo. Și acum, vino să te sărut și să-ți urez mult noroc, dragul meu.

0: Trecuseră 3 luni de când proaspătul inginer se afla în plină activitate și totuși nu își isprăvise misiunea, deși celelalte echipe se și întorseseră acasă. De fapt, echipa lui avusese de explorat regiunea cea mai anevoioasă, expusă tot timpul atacurilor cheilor roșii din tribul atașilor, care își apărau cu drzenie și demnitate pământurile. Și iată că într-o bună zi de la începutul toamnei, șantierul este vizitat de inginerul șef White.
1: Dumneata, ești v-ați găsit că singurul care face aici toată munca, da, în vreme ce ceilalți strândăvesc.
2: Domnule White,
1: să nu încerc să protesteze, am aflat totul. Unde sunt acum dumnealor? Ha, iată-i. Dorm lungiți la umbra copacilor cu butoiașul de rachiu alături.
2: Să-i trezesc, domnule White.
1: Nu, nu, o să mă înțeleg cu dumneata și o să fie mai bine. Știu că dacă nu te-ai fi ostenit atâta, șeful dumitale, Bancroft, s-ar găsi cu lucrările tot în locul de unde a pornit.
2: Nici de cum, domnule White. Nu știu cum ați ajuns la această părere greșită.
1: Mergi cu lăudabila dumitale colegialitate prea departe, căutând să acoperi purtarea celorlalți. Au fost pe aici cercetași de-ai noștri și știm toate situația. Dar iată că se trezește în sfârșit inginerul Bancroft.
3: Bună ziua, domnule White.
1: Ascultă, Bancroft.
3: Da?
1: Trândăveala dumitale și a celorlalți întârzie lucrările.
3: Așa, care va să zic că ne-ai părât?
1: Nu, Bancroft, din potrivă. Colegul dumneavoastră v-a luat apărarea și vă sfătuiesc să-i cereți scuze.
3: Scuze? Când el are cutezanță să ne pune grească.
2: Ascultă, Bancroft. Ai băut cam prea mult, Rachiu, altfel ai căpătat de la mine ceea ce meriți.
3: Rattler.
2: Da, domnule.
3: Rattler, prieten credincios. Rabzi ca acest individ să mă insulte?
2: Las pe mine, șefule. Ți-l învăț eu minte dacă nu-și cunoaște lungul nasului. Uite, numai un pumn, îi dau jit.
3: Nu! Auzi! Rattler! Rattler!
2: M-a lovit. Ce pumn are!
1: Dar bine, omule, ești teribil. Ai dobărât cu un singur pumn pe acest uriaș impertinent, înalt de aproape 2 metri, de parcă ai fi boxat cu un copil. De cinstea mea, a trebuit să ți se zică Shatterhand, adică sfărâmătorul.
4: Shatterhand! Sam Hawkins e uimit! Un greenhorn trăsnește cu un singur pumn un om de mărimea și puterea unui stejar. Un greenhorn și-a câștigat în câteva clipe o poreclă grozavă. Old Shatterhand!
1: Îmi place nespus, Old Shatterhand. Vreți să mă conduceți puțin, dumneata și Sam Hawkins?
5: Da, vă însoțim, domnule.
1: Vă sfătuiesc să grăbiți lucrările. Indienii vor începe să forfătească prin aceste locuri după bizon și mustanci.

0: Sam, Sam, privește aceste urme.
1: Să le scălecăm, prietene, și să le privim mai de-aproape.
2: Inginerul White avea dreptate. E urma unui indian. Trebuie să fie o iscoadă de-a lor.
0: Sam, ce-i? O săgeată. A trecut pe la urechile mele și s-a înfipt în copacul de acolo.
2: Nu pune mâna pe armă.
0: Dar suntem atacați.
2: Nu, e numai un avertisment. Indienii nu atacă mișelește. Să ne întoarcem imediat în tabără, hai!
0: Sam, Sam, asta ce mai e?
2: Dacă nu mă înșală urechile mele bătrâne, în câteva clipe va trece pe aici o turmă de bizoni.
0: Și nu vânăm și noi unul?
2: Dar ce-ți închipui dumneata că bizonul e prepeliță? Iată-i! Ascunde-te repede cu calul după tufișul acela!
0: Ce vrei să faci?
2: Vreau să-i atrag asupra mea ca să-ți salvez viața!
0: Sam! Sam, să nu faci mă ca asta!
2: Sunt un vrător încercat, nu ca dumneata!

0: Sam! Sam! Trăiești? Nu ești rănit?
1: Nu, deloc, deloc. Doar șoldul drept mă doare. M-am lovit când am căzut de pe cal. Sau poate e șoldul stâng. Nu mă pot umiri bine, fiindcă mă dor amândouă.
2: Iată bizonul care era să mă trimită pe altă lume. Ești formidabil, Shatterhand.
1: Adică vreau să spun că ești norocos. L-ai nimerit drept între ochi, probabil din greșeală.
3: Am auzit împușcături.
4: Hei, Hawkins, unde ce calul?
1: Am condus pe domnul White și în drum am întâlnit o turmă de bizoni.
4: Unde?
1: Numai la 1000 de pași de aici.
4: Câți au fost?
1: 20.
4: Și câți ați împușcat?
1: Unul, dacă nu mă înșel.
4: Atâta tot și ceilalți?
1: Caută-i! Nu i-am întrebat exact unde vor pleca la plimbare.
5: În zorii zilei următoare, tabăra geodezilor a fost mutată chiar în apropierea locului unde Shatterhand doborâse uriașul animal. Rattler dorea cu tot din adinsul să mănânce pulpă de bizon. De aceea, însoțit de câțiva din oamenii lui, plecă spre locul cu pricina. Iată însă că, la puțin timp, se întoarse furios în tabără.
6: Hei, tu! Ala de colo!
7: Ce dorești, Rattler?
6: Vei rămâne toată viața un greenhorn.
7: Simt că vrei să faci din nou cunoștința pumnului meu.
6: Dar e cu putință să te lauzi că ai omorât un bizon și că unul uriaș, a? Unde e bizonul?
7: Unde să fie? Acolo unde l-am împușcat.
6: Poate în vis. Hai, vino! Vino să te convingi că nu mai e nici urmă de bizon. Se vede că a mai avut viață în el și a plecat în altă parte.
7: Dar să fi fost târât, nu se poate?
6: Așa? Și de cine, mă rog?
7: De indien, de pildă.
6: Aha.
7: Ieri am descoperit urma unui picior de indian. Și la puțină vreme o săgeată mi-a șuierat pe la urechi.
6: Multe mai știe un greenhorn. Și indienii, de unde să fi picat? Poate că din ce? Eu unul nu am zărit nici măcar o urmă de indian. No. Bizonul mai avea viață în el și când s-a dezmeticit, s-a târât spre tufișul unde e firește, a murit. O să vedem îndată. Ia hai, băieți! Hai, băieți!
1: Pe cuvântul lui Sam Hawkins. Am o bănuială. Și dacă bănuiala mea e adevărată...
7: Ce nume, Sam?
1: Bizonul acela nu putea fi târât decât de un urs uriaș.
7: Noi fi vorbind de ursul negru cu mustățile galbene?
1: Baribalul? Nu de el vorbesc. Baribalul e un urs blajin și pașnic pe care l-ai putea învăța să calce rufe și să împletească ciorapi.
7: Ce?
1: E vorba de Grizzly.
7: Grizzly?
1: Ursul sur al munților stâncoși. Dumneata care-i citit de toate, poate că ai citit și despre el.
7: Da, bineînțeles.
1: Ei, atunci fii bucuros că l-ai întâlnit numai prin cărți și nu în carne și oase. Când se ridică, e cu un metru și ceva mai înalt decât dumneata. E de neînvins.
7: Crezi?
1: Îl auziți? Nic și Will. Vezi, prietene, iar iese la iveală marea dumitale ușurință. Vorbești despre năprasnicul Grizzly cu un dispreț parcă ar fi vorba de un iepure ori de o vulpe.
7: Nu, asta nu. Nici prin gând nu-mi trece să-l disprețuiesc. Dar de neînvins, cum spui dumneata, în orice caz nu e.
1: Scrie și asta în carte?
7: Da. Și afară de asta, orice vânător încercat ar fi ispitit să înfrunte grizzly-uri ca să pună deoparte niște șunci și niște labe despre care aud că ar avea un gust excelent.
1: Of, ești un om cu neputință de îndreptat. Și e păcat de un băiat ca dumneata. Mai bine să te ferești toată viața de prilejul de a face cunoștință cu aceste șunci și cu aceste labe. Deși trebuie să recunosc și eu că o trufanda mai presus de asta nu se mai află câte pământul de mare. Întrece chiar cea mai fragedă pulpă de bizon.
7: Deocamdată n-ai încă de ce să fii îngrijorat pentru mine. Doar nu să fii aflând și până în aceste locuri ursuri.
8: Ce? Copaci! Nu se poate cătăra!
7: Ce-i asta, Sam? Care e el? Pe cine-i vorba?
1: Bănuiala mea, Shatterhand, ursul Grizzly!
8: Grizzly! Ajutor!
1: Hei, Shatterhand! Unde mergi? Fiara te va face bucățele! Of! Greenhorn încăpățânat!
9: Nu are nici pușca la el!
1: Repede, repede să-l ajutăm!
9: Hai, să-l ajutăm!

0: mai vom veni?
1: A ucis grizzly-ul cu cuțitul de vânătoare.
2: Ești rănit, prietene?
3: Nu, nu, Will. Poți să te dai jos din copac, Rătlă.
4: Grozavă primejdie. Bine că am scăpat apă.
3: Nu prea văd primejdia pentru dumneata. Ți-ai pus pielea la depost bun. Acum poți pofti jos.
4: Nu, încă nu. Cercetează întâi mai de aproape dacă grizzly-ul e mort de-a bine.
3: E mort.
4: Asta nu pot să știu. N-ai idee câte vieți are în el un grizzly.
3: Dacă vrei să te încredințezi, nu ai decât să cercetezi singur. Dumneata ești un Westman renumit, iar eu doar un biet greenhorn.
4: Crezi că mi-e frică? Bine, uite, cobor. Așa.
5: E, acum o să-l jupoi de piele și o să-i scot șungile și labele.
3: Oprește-te, Rattler.
5: Eu?
3: Da, tu.
5: De ce?
3: Ți-ar fi făcut mai mare cinste să-ți fi încercat cuțitul pe el când era încă viu. Acum e prea târziu. Nu-ți mai dau o stenară.
5: Nu cumva vrei să mă împiedici să-mi tai o friptură?
3: Bineînțeles.
5: Cu ce drept?
3: Eu am răpus ursul.
5: Minciună! Nu cumva vrei să susții că un greenhorn ar putea ucide cu cuțitul un grizzly?
3: Atunci cine l-a ucis?
5: Eu! De cum l-am văzut, am și tras în el.
3: De asta te-ai cocoțat în pumi?
5: Gloanțele mele l-au nimerit. Ursul e al meu și fac cu el ce-mi place. Ai înțeles? Hai, băieți, să jupăi mură!
3: Imediat să te dai la o parte, Rattler!
5: Cum?
3: Altfel te învăț eu să respecti cuvântul meu.
5: Nici prin gând nu-mi trece. Iată, înfic cuțitul și... Au!
3: Te-am prevenit!
5: Asta e să-mi o plătești. De două ori m-ai lovit până acum. Te fac eu să nu mai mă poți atinge a treia oară.
3: Încă un pas, Rattler! Și ești un om pierdut. Jos cu situl. La trei trag. Unu. Doi.
6: Opriți-vă, domnilor.
7: Ce înseamnă toate acestea?
5: Ce te privește pe tine? Cine ești și de ce te amesteci în treburile noastre?
7: Vă să zic că acesta e ursul după care am umblat noi atâta.
3: Îl urmăreați dumneavoastră?
7: Da. I-am găsit ieri urma și ne-am luat după ea. Peste deal și voi, dintre pietre și fețișuri. Și acum când am ajuns la fața locului, avem neplăcerea să vedem lucrul înfăptuit.
3: Nu sunteți singur?
7: Nu. Sunt cu alți doi prieteni.
3: Și cine sunt aceia?
7: Vă voi spune după ce voi afla cine sunteți dumneavoastră.
3: Suntem geodezi. Un șef de echipă, un inginer, 5 lucrători și 12 Westman care să ne apere de eventualele atacuri.
7: Da. În ceea ce privește acest din urmă lucru, pare a fi un bărbat care nu are nevoie de apărător. Numele meu este Clehich Petra. Și acum, după ce știu cine sunteți și ce faceți pe aici, pot să vă spun și eu cine sunt însoțitorii mei.
5: Inciuluciuna! Vine tu!
7: Aceștia sunt prietenii și însoțitorii mei. El e Inciuciuna, marea căpetenie a mescalerilor și a tuturor celorlalte triburi apașe. Iar el e fiul său, Vinetu, care a săvârșit mai multe fapte vitejești decât 10 indieni bătrâni la un loc. Numele lui va fi odată vestit pe toată întinderea sabanelor și a munților strâncoși.
8: Un indian atât de tânăr și-a făcut atâtea isprăvi? Poate tâlhării,
5: jafuri și omoruri. Știu eu ce vă poate pielea. Când zici indian, zici hoț sau bandit.
3: Rattler! Cum îți permiți?
7: Nu-l lua în seamă, domnule inginer. Așa cum facem noi. Mai bine să privim acest uriaș grizzly. Da, a murit de cuțit, nu de glonte.
8: Vom vedea noi ce pricepe unul ca tine din vânătoarea de urși. Ești la fel cu greenhornul ăsta.
9: Cine a atacat ursul grizzly cu cuțitul?
3: Eu, Vinetu.
9: De ce fratele meu alb n-a tras cu pușca în el?
3: Pentru că nu aveam pușca la mine.
9: Văd aici pe jos niște flinte.
3: Nu sunt ale mele. Stăpânii lor le-au aruncat și s-au cățărat în pomi.
9: Când urmăream ursul, am auzit în depărtare niște țipete de groază. Unde a fost asta?
3: Aici.
9: Veverițele și maimuțele sunt făcute să se casere prin pom când se apropie un vrășmaș. Bărbatul însă trebuie să fie curajos. Fratele meu alb a avut acest curaj. De ce îi se zice oare Greenhorn?
3: Pentru că mă aflu pentru prima oară și numai de scurtă vreme prin aceste locuri.
9: E foarte ciudat. Un om care s-a încumetat să atace îngrozitorul Grizzly doar cu un cuțit e batjocorit ca Greenhorn. Aceea însă care se ascunde fiară prin pom și tremură de acolo de spaimă se numesc cu ifosii Westman grozav. Indienii sunt mai drepți. La ei un viteaz nu e socotit niciodată un laș. Și un laș drept în viteaz.
7: Fiul meu a vorbit ca un înțelept. Acest tânăr nu e un Greenhorn. Cine doboară un Grizzly în felul acesta trebuie numit mare viteaz. Și când cineva mai cu seamă face aceasta pentru a salva pe alții, acela se poate aștepta de la ei la mulțumiri, nu la batjocură. Să vedem acum pentru ce fețele palide se găsesc prin aceste locuri.
9: Văd aceste jaloane înfipte în pământ. Ce se pune aici la cale? Vreți cumva să măsurați ținutul acesta?
3: Întocmai.
9: Pentru ce?
3: Ca să așternem un drum pentru calul de foc.
9: Tu faci parte dintre oamenii aceștia?
3: Da.
9: Și ai măsurat și tu?
3: Da.
9: Ești plătit pentru asta?
3: Da.
9: Înțeleptule, Clehich Petra.
7: Da, vine tu.
9: Învățăturile tale sună foarte frumos. Dar iată că se întâmplă acum să nu se potrivească. Întâlnim un om cu inima vitează, cu fața deschisă și cu ochi cinstiți. Și când îl întreb ce face pe aici, iese la iveală că a venit să ne fure pământurile. Cine este șeful vostru?
0: Eu sunt. Numele meu e Bancroft.
9: Am ceva de vorbit cu tine.
0: Vrei să fii oaspetele nostru?
9: Nu, cu neputință. Cum pot fi eu oaspetele tău? Când tu te afli la mine pe pământul meu, în pădurea mea, în valea mea, în prăiria mea. Binevoi să ne așezăm cu toții. Sunteți oaspeții mei.
0: Oaspeții tăi?
9: Fratele meu alb, vrea să-mi răspundă la câteva întrebări și să-mi spun adevărul. Are el o casă acolo în țara lui?
0: Da.
9: Și o grădină lângă casă?
0: Da.
9: Dacă vecinul lui s-ar apuca să-și taie un drum de trecere prin grădina asta, fratele meu l-ar răbda?
0: Nu.
9: Ținuturile de dincolo de munții stâncoși sunt acum ale voastre. Ce ați spune dacă indienii ar veni într-o bună zi și s-ar apuca să construiască drumuri de fier?
0: I-am izgoni.
9: Fratele meu a vorbit adevărul. Iată însă că vin grădina mea. Vrei să aștepți aici o cale lungă pe care să alerge calul tău de foc? Pe această cale vor veni apoi prieteni de-ai tăi, care ne vor lua și puținul ce ni s-a lăsat. Avem noi mai puțin drept decât voi. Vrei să construiești aici o cale? Ne-ai cerut nouă voie?
0: Nu. N-am nevoie de așa ceva.
9: De ce? Pământul ăsta e al vostru?
0: Așa cred.
9: L-ai cumpărat cumva?
0: Nu.
9: Ți l-am dăruit?
0: Nu, mie nu.
9: Și nici altuia. Ești om cinstit și ești trimis încoace să construiești drumul calului de foc. Dovedește că ai dreptul aceasta. Dar nu poți să o faci. Vă interzic să rămâneți aici mai departe. Am zis.
0: Încotro s-au dus?
7: Să ne aducă, cred, cai.
0: Aveți cai cu voi?
7: Firește. I-am ascuns când am simțit că suntem aproape de urs. Pe un Grizzly nu te-a dus să-l cauți călare în bârlogul lui.
5: Domnul inginer.
0: Iar ai băut, Rattler.
5: Zdrașnic, Raghiu, vă rog să mă credeți.
0: Ce dorești?
5: Ăsta, mărânțel. Mi-a adus aminte de ursul Grizzly. Să știți că eu l-am împușcat și la prânz o să avem la masă labe de urs și de seară pulpă.
7: Nu e adevărat. Omul de colo l-a ucis cu lovituri de cuțit.
5: Ți-am spus să taci și să știi că nu glumesc.
0: Stâmpără, Rattler!
9: Am venit să luăm pe Clehich Petra. Frații mei albi se hotărască într-un fel. Dacă vor să rămână aici, or să plece.
10: Am să trimit chiar azi o ștafetă la Santa Fe ca să întrebe ce avem de făcut. Și după aceea îți voi putea răspunde.
9: Nu aștept atât de mult. Frații mei albi să-mi spună numai decât ce au de gând să facă.
4: Dacă indienii vorbea cu mine, le vom face pe plac. Vom pleca de aici. Uite, ține paharul ăsta cu apă de foc, Viretu. Hai, ține. Nu vrei să tragi o dușcă cu mine? Asta e o insultă. Atunci n-ați rachiu în obraza, furisitule. Așa. Bine am să țin minte că m-ai lovit. Pleacă, pleacă imediat, Rattler.
9: Mai întreb o dată. Pentru ultima oară. Părăsiți astăzi vara aceasta?
10: N-avem voie.
9: Atunci între noi nu va mai fi pace.
4: Arați-vă, furisitilor. Plecați odată. Iar tu, Vinetu, va trebui să-mi plătești chiar acum pumnul pe care mi l-ai dat în obraz. Rattler! Nu!
10: Păzește-te, vine tu! Vine tu, ferește-te!
5: Ce-ai făcut, mizerabilule? Bietul Clehi a vrut să apere cu pieptul lui pe Vinetu.
10: Crezi că l-am pușcat mortal?
5: Sunt aproape sigur.
11: Vinetu. Dragul meu, Vinetu.
3: Clehi, Petra.
11: Domnule inginer, ești om bun și viteaz și drept ca și Vinetu. Rămâi cu el. Fiți frați adevărați.
3: Fii liniștit, Clehi, Petra. Vom fi frați. Ți-o făgăduiesc.

0: Uciderea lui Clehich Petra de către Rattler turbură întreaga expediție geodezică. Bancroft îi reținuse ca prizonier pe Inciuciona și Vinetu, deoarece se puteau aștepta de la o zi la alta să fie atacați de indienii mescaleros. Inginerul șef White trimisese o companie de ostași pentru a apăra expediția și Bancroft se hotărâ să profite de această împrejurare și să grăbească lucrările. A doua zi după cele întâmplate, spre seară, Sam Hawkins și Old Shatterhand stăteau de vorbă în fața cortului lor.
1: Asta seară nu prea ești în apele dumitale.
2: Tocmai.
1: Care-i pricina?
2: Spune-mi sincer, Sam. Ți-a plăcut Vinetu?
1: Tot atât de mult cât și dumitale.
2: Ne teamă că Rattler îl va omorâ.
1: Tot ce se poate.
2: Am jurat lui Clehich Petra să fiu fratele lui Vinetu. Și mă voi ține de cuvânt. Inciuciuna avea dreptate. Acestea sunt pământurile lor și noi nu avem dreptul să le ocupăm și nici să-i ucidem pe indieni ca pe niște fiare sălbatice.
1: Așa este cum spui. Totuși încrede-te în istețimea bătrânului dumitale prieten. Îi vom salva pe Inciuciuna și Vinetu, chiar dacă riscăm să fim noi mai târziu prizonierilor.
2: Și cum vom face?
1: Mai întâi de toate, trebuie să hotărâm cine va elibera la noapte pe cele două căpetenii mescaleros.
2: Nu e nevoie să mai hotărâm.
1: De ce?
2: Pentru că acela voi fi eu.
1: Mai domnul, vrei să-ți pui viața în primejdie? Ești un băiat inimos, negreșit. Dar mai avem de a face și cu un alt pericol.
2: Care anume?
1: Reușita e legată de persoanele care or să o duc la îndeplinire. De aceea planul meu va fi înfăptuit de mine și de Stone.
2: Nu se poate, de mine, înțelegi, de mine.
1: Dar înțelege, omule. Eu cu Stone vom furișa până la copaci unde sunt legați acum Inciuciuna și Vinetu. Ori dumneata nu te pricepi la așa ceva. Sentinelele te vor prinde numai decât.
2: Vreau să-ți dovedesc că se poate duce la bun sfârșit și un lucru în care nu te pricepi prea mult. Trebuie să ai numai inimă.
1: Și îndemânare, îndemânare. Și asta nu o ai.
2: Rămâne de dovedit. Și cât mai curând. La noapte mă voi furișa să văd pozițiile sentinelilor.
1: Și dacă te descoperă?
2: Voi avea un pretext. Am vrut să mă încredințez dacă pasnicii își fac datoria.
1: Bine, asta merge. Dar la ce bun proba asta?
2: Ca să câștig încrederea dumitale, Sam. Cred că dacă voi trece examenul cu bine, nu o să te mai împotrivești.
1: Bine, fie. Așadar acum odihnește-te. La noapte vom avea de lucru.

0: sfârșit te-ai întors. Știi că ne-a cam bătut inima pentru dumneata? Ai idee cât ai lipsit?
1: Cât?
0: Aproape două ceas.
1: Așa-i, o jumătate de ceas dusul, o jumătate de ceas întorsul și un lundre cât am stat acolo.
0: Dar ce ți-a trebuit asta vreme?
1: Ca să mă încredințez dacă sentinelele dorm.
0: Ați auzit? Pic! Will, ca să se dumirească dacă sentinelele sunt treze sau dorm, s-au albat la ei un ceas încheiat. Hotărât este și rămâne un greenhorn fără leac.
1: Se prea poate, dar încercarea mea a izbutit. Sentinelele nu dormeau și totuși am reușit să mă strecor până la copacii de care sunt legați cei doi prizonieri. Așadar, poți avea încredere în mine și să mă iei cu dumneata când va fi să-i eliberăm.
0: Crezi că vine tu și Inciciuna pot fi liberi aruncându-mai privire asupra lor timp de un ceas?
1: Nici n-am spus asta. Trebuie să-i dezlegăm, desigur.
0: O spui ca și cum ar fi un fleac. Să le tai frânghiile în fața pazii a două sentinele nu e un lucru atât de ușor. Nu știu dacă eu însumi aș izbuti.
1: Așa, atunci privește aici.
0: Ce e asta?
1: O șuviță de păr neagră ca abanosul.
0: Doar nu vrei să spui...
1: Ba da, că e tăiată din părul lui Vinetu.
0: Dar ce e asta?
2: Ce s-a întâmplat?
0: E adevărat sau mă înșel numai? Dic, ui, ia vedeți.
2: Da.
0: Vine tu și Inciciuna mai sunt acolo?
3: Prizonierii au dispărut!
0: Ha? Ce? Ești nemaipomenit, old Shatterhand! Nemaipomenit!
1: Înainte de a elibera, am tăiat o șuviță din părul lui Vinetu.
0: De ce? De ce ai făcut asta?
1: Nu știu, poate ne va prinde bine cândva.
4: Asem, să mergem și noi acolo numai decât. Altfel vom fi imediat bănuiți.
0: Ai dreptate, Will, hai! Hai!
5: Trecuseră trei zile de la această întâmplare. Lucrările fusese răsfârșite. Bancroft plecase însoțit de soldați. Din echipa geodezilor lipseau totuși cinci oameni. Old Shatterhand și prietenii lui, Sam, Dick și Will, hotărâseră să se îndrepte spre alte ținuturi din vest, în timp ce Rattler dispăruse chiar în noaptea evadării lui Inciuciuna și Vinetu, de teama de a nu fi prins de către aceștia.

0: E bună apa, domnule.
1: Rettler.
0: În persoană. Fii bun și ridică mâinile sus, așa. Plăcută revedere, nu?
1: Într-adevăr.
0: Sunt sigur că tu i-ai ajutat pe blestemația aceea de indien să evadeze. Vom lichida repede socotelele. Ia-o înainte. Ascultă-mă, dacă încerci să faci vreo mișcare suspectă, te vei întâlni imediat cu Clehich Petra. Spune prietenilor dumitale pe care îi zăresc să arunci armele.
2: Să nu-i ridică?
0: Da, da.
2: Aruncați armele. Ce e? Ce s-a întâmplat? Ah, Rettler.
0: Hai, hai, moșurică, aruncă mai repede carabina din mână. Așa. Calul domnului inginer va folosi mie să plec cât mai repede din locurile acestea. Pot spune că am noroc. Dacă nu ne întâlneam cu voi, aș fi obosit să te-am mers pe jos. Și acum, vestitule Old Shatterhand, pregătește-te să faci o vizită lui Clehich Petra împreună cu bunii tăi prieteni.
2: Rettler, ai nebunit? Doar nu o să faci asta?
1: Mâna! Ce? Mâna mea dreaptă mi-a stropit-o. Cine?
3: Eu, Rettler.
1: Vine tu?
3: Mâine sus.
2: Vine tu.
3: Și tu, Rettler.
2: Vine tu.
3: Să nu încerce nimeni să facă vreo mișcare. Sunteți înconjurați de 100 de indieni mescaleros.
1: Câine blestemat! Asta-i pentru tine, vine tu! Au! M-ai împușcat. Vine tu?
3: Tu ai tras cel din tâi, Rettler. S-a făcut dreptate. Acum vă voi judeca pe voi. Deși sunteți viteji și curajoși, i-ați ajutat pe ceilalți să ne prindă pe mine și pe tatăl meu. Pentru acest lucru veți fi pedepsiți, am zis.
2: Old Shatterhand, și noi suntem prietenii voștri.
3: Sam Hawkins vrea să-i apere pe prietenii săi care au ridicat mâna asupra unui căpetenii a indienilor mescaleros. Și mai ales asupra lui Vinetu. Spui că sunteți prietenii noștri. Cum ne poți dovedi asta?
2: Nu eu o voi dovedi, ci chiar viteazul Old Shatterhand, care v-a salvat viața. Îți amintești, vine tu, că în noaptea când ați fost prinși și legați de copaci, frânghiile ți-au fost tăiate de un om care și-a pus viața lui în pericol pentru tine? Știi tu, vine tu, cine a fost acel om?
3: Numai un frate de-al meu care mă iubește și care are mare curaj a putut să facă acest lucru.
2: Așa e, vine tu. Numai un om curajos și care te iubește ca pe un frate te-a eliberat.
3: Acela este un indian.
2: Acela este Old Shatterhand.
3: De unde știi tu asta, Sam Hawkins?
2: Pentru că o șuviță din părul tău, vine tu, se află la fratele tău, Old Shatterhand.
3: E adevărat? Old Shatterhand.
1: Iată șuvița pe care am tăiat-o din părul tău în noapte când te-am eliberat. O recunoști?
3: Șufița asta de părerea mea. Old Shatterhand, un om ca tine nu poate fi decât viteaz și cinstit. Old Shatterhand este și va rămâne pentru totdeauna fratele lui Vinetu.
1: Îți mulțumesc, Vinetu. Din păcate, drumurile noastre se despart.
3: Fratele meu alb, trebuie să se întoarcă acasă.
1: Acasă. Eu nu mi-am casă, Vinetu.
3: Old Shatterhand greșește. Acum, pe cărările prăieriei, la vânătoarea de bizon și mustanci, Vinetu va fi însoțit de fratele său și de prietenii acestuia. Iar când iarna va așterne covorul ei alb de zăpadă, vom urca crestele munților stâncoși. Acolo e casa lui Vinetu și a ta. Să mergem, frate.
1: Sam! Sam! Will! Dick!
4: Ați auzit?
5: Da, domnule.
4: Să mergem, prieteni. Să mergem, vine tu.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

tăcuta călătorie a zilei prin inima solemnă, rănită și lunga

0: spune. Prin apropiere nu mai este nicio altă casă, ci doar tristețea locului pustiu și a cerului roșu. Singurul ascultător al lui Ben Alexander este ca întotdeauna propriul său fiu, Johnny.
1: În îndepărtata inimă însângerată, timpul trece. Nu e bine! Nu e bine!
2: Tată, auzi?
1: Ce e, fiul meu?
2: Cineva cântă din trompetă. Ce cântec frumos! Ia te uită cine-l cântă. Un bătrân. S-a oprit în fața casei noastre. Tată, mă duc afară să-l ascult.

0: O, domnule, nu vrei să mai cânți ceva?
1: Tinere, ai putea să aduci un pahar cu apă unui om bătrân, a cărui inimă nu e aici, ci pe înălțimi?
0: Pe ce înălțimi?
1: Pe înălțimile din Scoția. Ha? Ai putea?
0: Și ce face inima dumitale pe înălțimile din Scoția?
1: Se topește de dor acolo. Poți să-mi aduci un pahar cu apă rece?
0: Unde este mama dumitale?
1: Mama? E, mama mea este în Tulsa, Oklahoma. Dar inima ei nu este acolo.
0: Și unde e inima ei?
1: Pe înălțimi, tinere. Știi, de fapt mi-e tare sete.
0: Dar cum fac membrii familiei dumitale că își lasă totdeauna inimile pe înălțimi?
1: Ei, așa suntem noi. Azi aici, mâine departe.
0: Azi aici, mâine departe? Dar cum vine asta?
1: O clipă în viață și cealaltă în moarte.
0: Unde este mama mamei dumitale?
1: Cum? Ah. Ea zace în Vermont, într-un orășel numit White River. Dar inima ei nu este acolo.
0: Nu cumva biata ei inimă, albă și bătrână, e tot pe înălțimi?
1: Chiar acolo, pe înălțimi. Fiul meu mor de sete.
2: Johnny, mișcă-te odată, ce Dumnezeu. Acu o cană cu apă acestui drumeț până nu cade jos și moare. Unde ți-ai uitat bună cuviință?
0: Ah, tată, dar n-am voie să învăț și eu câte ceva de la un călător.
2: Adu mai întâi puțină apă. Adu de băut, îți spun. Până nu cade jos și moare.
0: Adu-i tu de băut, tu nu faci nimic.
2: Ce? Nu fac nimic? Johnny, dar tu știi că tocmai scriam în minte un poem.
0: Dar de unde vrei să știu? Stăteai doar acolo cu mânecile suflecate și vorbeai.
2: E bine, ar fi trebuit să știi, doar ești fiul meu. Dacă nu știi tu, cine altul vrei să știe?
1: Bună seara, domnule. De fapt, stăteam de vorbă cu fiul dumneavoastră. El îmi povestea cât de blândă și de plăcută este clima prin părțile astea.
0: Sfinte și soi, nu i-am spus nimic despre climă. Tu nu mai fi scos-o și
3: bună
0: pe asta.
3: Bună seara, domnule.
1: Bună seara.
3: Nu vreți să intrați puțin și să vă odihniți? Am fi onorați să vă avem la masa noastră. Nici nu mai e mult până la cină.
1: Domnule, sunt înfometat. Voi intra chiar acum.
0: Oh, vă rog, domnule, stați puțin. Nu știți să cântați Iubita mea e peste mări? Grozava aș vrea să-l cântați la trompetă. E cântecul meu favorit. Cred că îmi place mai mult decât oricare alt cântec de pe lume.
1: Hei, hei, fiule, când vei fi de vârsta mea, vei ști că nu cântecele sunt importante. Pâinea e totul,
0: ha? În orice caz, eu aș vrea grozav să vă aud cântând cântecul ăsta.
3: Să mergem în casă. Poftiți după mine, domnule. Domnule,
1: numele meu este Jasper McGregor. Eu sunt actor.
3: Da, sunt deosebit de încântat să fac cunoștința domniei voastre. Johnny?
0: Da?

0: lui McGregor o cană cu apă.
1: Imediat, tată.
2: Încântător, copil.
0: Da, e un geniu, ca și mine, da.
2: Cred că îl iubiți foarte mult.
0: Noi doi suntem aceeași ființă. El este inima tinereții mele, da. Ați observat ce vioiciune, ce ascuțime de spirit are la vârsta lui?
2: Da, mărturisești că da, da?
0: Da. Eu sunt ca el. Însă ceva mai bătrân și poate mai puțin strălucitor.
1: Domnule McGregor, poftiți apa.
2: Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Mă iertați, domnule, da, trebuie să-mi astâmpăr setea.
1: Tată, uite cum bea. O bea toată dintr-o înghițitură. Uite toată cana.
0: În viața mea n-am văzut pe cineva să bea apă cu atâta măreție.
2: Vă mulțumesc. Mi-a fost tare sete, domnule. Socotesc că sunt la 5.000 de mile departare de casă. Credeți că am putea mânca puțină pâine și puțină brânză ca să-mi păstrez la un loc trupul și sufletul?
0: Johnny, dă o fugă până la băcănie și ia o franzelă și o jumătate de kilogram de brânză.
1: Dăm bani, tată.
0: Johnny, dar tu știi că eu nu am niciun ban. Spune-i domnului Cozac Băcanul să ne dea pe datorie, să ne facă credit.
1: Nu să ne dea, a obosit de când ne dă pe datorie. Băcanul spune că noi nu muncim și că nu ne plătim niciodată datoriile. Mai avem să-i dăm 40 de cenți.
0: Du-te acolo și discută cu el. Știi doar că asta este treaba ta. Convinge-l cu argumente solide.
1: Domnul Cosac spune că noi ne jucăm cu el de-a baba oarba. El vrea să știe ce lucrezi.
0: Da? Eh, foarte bine. Du-te și spune-i. Scriu poezii.
1: Nu prea cred că o să-l impresioneze. El spune că niciodată nu mergi să cauți de lucru.
0: Du-te acolo, Johnny, și spune acestui mărinimos Băcan că este un ignorant care nu pricepe nimic. Du-te la el, Johnny, și spune că acest splendid gentleman și cărturar care este tatăl tău poate fi considerat în același timp și unul dintre cei mai mari poeți în viață. Necunoscuți.
1: Puțin o să-i pese lui de asta. Da, mă duc. Am să fac tot ce pot. Altceva nu mai avem prin casă, tată?
0: Numai floricele. De 4 zile noi nu mâncăm altceva decât floricele. Johnny, tu trebuie să-mi aduci pâine și brânză dacă vrei să termin marele meu poem.
1: Bine, tată, am să fac tot ce pot.
2: Să nu stai mult, Johnny! Mi-e foame și sunt la 5.000 de mile departare de casă, nu uita!
1: Mă duc într-o goană, domnule McGregor.

0: seara, domnule Cosac.
1: Oh, Johnny, bună seara. Cu ce ocazie pe la mine,
0: hă? Domnule Cosac, dacă dumneata ai fi în Africa și nu ai avea niciun prieten pe lume și niciun ban, n-ai nutri speranța ca acolo cineva să-ți dea măcar o nucă de cocos?
1: Mie spune-mi ce dorești, Johnny.
0: Vreau numai să vorbim puțin, domnule Cosac. Nu ai spera ca un membru al rasei albe să te ajute puțin, domnule Cosac?
1: Johnny, ia spune-mi câți bani ai la tine, hă?
0: Dar nu e vorba de bani, domnule Cosac. Vorbeam numai de faptul de a fi în Africa.
1: Nu știu, Johnny, ce să caut eu în Africa?
0: Să spunem că ai fi în vizită, că ți-ar fi foame și că ai fi la 5.000 de mile depărtare de casă și n-ai avea niciun prieten pe lume. Ai vrea ca toată lumea să-ți întoarcă spatele și să nu-ți dea nimic de mâncare? Asta ai vrea, domnule Cosac?
1: Cred că nu, dar tu nu ești în Africa, Johnny. Și nici tatăl tău nu este. Tu și mai ales tatăl tău trebuie să vă apucați odată și odată să munciți. N-am să vă mai dau nimic pe datorie din cauză că n-aveți cu ce plăti. O știu prea bine, Johnny. Da, da.
0: Domnule Cosac, închipuiește-ți că pentru ca să supraviețuiești pe lumea asta,
1: da,
0: ai avea nevoie de o pâine și de o jumătate de kil de brânză.
1: Da.
0: Ai ezitat să ceri unui misionar aceste lucruri, domnule Cosac?
1: Da, mi-ar fi rușine să cer.
0: Nu vorbi așa, domnule Cosac. Este un fel superficial de a vorbi.
1: A, Johnny.
0: Deci, singurul lucru care ți s-ar putea întâmpla ar fi moartea. Ai muri acolo, în Africa, domnule Cosac.
1: Ei, și puțin mi-ar păsa, Johnny. Tu și cu tatăl tău trebuie să vă plătiți pâinea și brânza. De ce nu umblă tatăl tău să-și caute o slujbă, a?
0: Domnule Cosac, ce mai faceți?
1: Mulțumesc bine, Johnny. Dar tu?
0: Cum nu se poate mai bine, domnule Cosac? Ce fac copii?
1: Bine cu toții, Johnny. Stepan a început să meargă.
0: Asta e grozav. Ce face Angela?
1: Angela a început să cânte, da. Ia spune-mi, ce face bunica ta, Johnny?
0: Bine, a început și ea să cânte.
1: Aha.
0: Spune că e preferabil să fie o cântăreață de operă,
1: da,
0: decât să fie regina Angliei. Ah, ce face doamna Marta, soția dumneavoastră, domnule Cosac?
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte bine, Johnny.
0: Nici nu pot să vă spun cât mă bucur când aud că totul la dumneavoastră merge atât de bine. Sunt sigur că Stepan va ajunge odată un om mare, domnule Cosac.
1: Da, așa sper și eu. Îl voi trimite la o școală superioară și mă voi îngriji ca să aibă tot ce n-am avut eu. Nu vreau să îndure necazuri toată viața, știi?
0: Eu am mare încredere în Stepan, domnule Cosac.
1: Johnny, spune-mi ce vrei și mai ales câți bani ai la tine, a?
0: Domnule Cosac, dar dumneavoastră știți foarte bine că eu nu am venit aici ca să cumpăr ceva. Dar dumneavoastră știți cât mă bucur când pot să am din când în când o discuție filozofică cu dumneavoastră. Aha. O franzelă și o jumătate de kil de brânză.
1: Da, dar trebuie să plătești cu bani gheață, Johnny.
0: Și Esther? Ce mai face frumoasa dumitale fiică Esther?
1: E foarte bine, Johnny, dar trebuie să plătești cu bani gheață. Tu și cu tatăl tău sunteți cei mai răi platnici din țara asta.
0: Mă bucură că Esther e foarte bine, domnule Cosac. Domnul Jesper McGregor este în vizită la noi.
1: Aha.
0: Este un mare actor.
1: Da? Știi, n-am auzit niciodată despre el, Johnny.
0: Aș dori și o sticlă de bere pentru domnul McGregor.
1: Nu pot să-ți dau nicio sticlă cu bere.
0: Dar puteți, domnule Cosac?
1: Nu pot. Nu pot, Johnny. Nu pot să-ți dau decât o franzelă și o jumătate de kilogram de brânză, dar asta e tot. Ia spune-mi, ce lucrează tatăl tău când lucrează, Johnny? A?
0: Tatăl meu scrie poezii, domnule Cosac. Este singurul lucru pe care îl face tata.
1: Mm-hmm.
0: Este unul dintre cei mai mari poezi din lume.
1: Da, și când câștigă bani?
0: Bani?
1: Da.
0: Dar nu câștigă niciodată niciun ban.
1: E, uite, mie nu-mi place felul ăsta de muncă, Johnny. De ce tatăl tău nu muncește la fel cu toți ceilalți oameni, eh?
0: Tatăl meu muncește mai mult decât toți, domnule Cosac. El muncește de două ori mai din greu decât un om obișnuit.
1: Da, bine. Uite o franzelă. Uite și brânza. Îmi mai datorezi încă 55 de cenți.
0: Da, domnule Cosac.
1: De data asta ți-am mai dat pe datorie, dar să știi că este pentru ultima oară, da, Johnny.
0: Domnule Cosac, spuneți-i fiicei dumneavoastră, Esther, că o admir foarte mult, domnule Cosac.
1: Johnny!
0: Da?
1: Uite și sticla de bere, Johnny.
0: Oh, vă mulțumesc, domnule Cosac.

0: Johnny s-a întors acasă într-un suflet. Pâinea și brânza aduse de el au dispărut într-o clipită de pe masă. Acum tatăl său, bătrânul McGregor și cu bunica lui Johnny stau țepeni pe scaunele lor, cu fețele încordate și atente, de parcă ar mai aștepta ceva.
1: Johnny, sunt mândru de tine. Știam eu că ai să reușești.
2: Și eu știam, fiule.
3: A spus că-i datorăm încă 55 de cenți și că de acum înainte nu ne mai dă chiar nimic fără bani.
1: Asta e părerea lui? Ce spuneți dacă am face puțină muzică după masă, domnule McGregor? Băiatul ar fi foarte încântat.
3: Oh, sigur că aș fi, domnule McGregor.
2: Bine, bine, bine. Aveți dreptate. Bine. Oh, Johnny, Johnny. Foame, foame. Cât de sălbatic te cerți tu cu sufletul. Să cântăm, dacă altceva nu ne-a mai rămas de făcut.

0: Ce este, Johnny?
1: Se adună vecinii să-l asculte pe domnul McGregor.
2: Da, e adevărat. Uite-l pe Ralph Epley, templarul.
1: Și pe Sam Wallace. Sunt și nevestele lor.
2: Și copiii. Johnny, n-am bănuit că oamenilor le place atât de mult muzica.
3: Domnule McGregor,
0: da?
3: Afară s-au adunat câțiva vecini ai mei. Dacă nu te supără, să mergem afară. Aș dori să te prezint publicului dumitare.
0: Da, cu plăcere.
3: Poftim, domnule McGregor. Dragi prieteni și vecini, dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jasper McGregor. Cel mai mare actor shakespearian al timpului nostru. Așa cred.
4: Da. Îmi aduc aminte de prima mea apariție la Londra în 1851, ca și cum ar fi fost ieri. Eram un băiețel de 14 ani din mahalalele Glasgow-ului. Primul meu rol a fost un curier într-o piesă al cărui nume, din păcate, l-am uitat.
0: Ce-ați zice de încă un cântec, domnule McGregor?
4: N-ai cumva un ou pe acasă?
0: Sigur că am. Am cel puțin o duzină de ouă acasă.
4: Nu te-ar deranja prea mult dacă te-ai duce și ai aduce unul din această duzină de ouă? Când te vei întoarce, am să cânt ceva care va face ca inima să-ți freamete de bucurie și de durere.
0: Desigur, domnule McGregor, stau foarte aproape și o să mă reîntorc imediat.
4: Prieten, îmi va face mare plăcere să mai cânt pentru voi din această goarnă cu gâtul de aur. Dar timpul și depărtarea de casă m-au obosit. Dacă sunteți atât de buni să mergeți fiecare pe acasă și să vă reîntoarceți cât mai repede cu câte ceva de aleguri, voi fi mândru să mă adun la un loc toate simțămintele și să vă cânt un cântec care știu că vă va schimba fiecăruia viața și o va schimba, sunt sigur, în mai bine.
5: Cu plăcere, domnule McGregor.
6: Mă întorc într-o clipă.
7: Așteptați puțin, domnule, stau alături.
1: O, tată, ce oameni cum se cade sunt vecinii noștri. Uite cum se grăbesc să-i aducă câte ceva de mâncare domnului McGregor.
4: Fiul meu, nu numai pentru mine aduc, pentru noi toci.
3: Iată că răfeble s-a și întors.
0: Eu nu sunt decât un biet tâmplar, dar vă dau cu bucurie aceste câteva ouă. Îmi place foarte mult cum cântați.
3: Mulțumesc, prietene, mulțumesc.
1: Tată, se întorc toți cu brațele încărcate.
3: Oh, domnule Wallace, mulțumesc.
8: George, avem ceva din casă, un coș sau o tavă să punem mâncarea asta.
7: Puține brânză, domnule McGregor.
3: Mulțumesc.
7: Și niște roșii.
3: Mulțumesc.
5: Noi v-am adus un țilat.
6: Poftiți, domnule McGregor, că n-ați de casă.
7: Să vă placă prietenii noștri.
6: Cartofi fierți, domnule, și ceapă.
4: Vă mulțumesc, prieten. Vă mulțumesc. Prieten, acum am să mă cânt.

0: Domnule, ați cântat foarte frumos. Oamenii pleacă fermecați. Să intrăm în casă.
1: Domnule, dacă și dumneavoastră sunteți de aceeași părere, mi-ar place să rămân în locuința dumneavoastră pentru mult timp de acum încolo.
0: Domnule, fiți binevenit. Casa mea este casa domniei voastre.

0: Și astfel, Jasper McGregor, omul cu inima pe înălțimi, a intrat în viața familiei lui Ben Alexander, poetul. Zilele trec și oamenii își trăiesc viața mai departe, poetul scriind versuri cu mai multă încredere, băiatul îngrijind de casă, McGregor cântând, bunica măturând odăile, spălând vasele și tăcând. Au trecut 18 zile. Tatăl stă la masă și scrie. Johnny privește pe fereastră. Bătrânul McGregor doarme întins pe o pătură așternută pe podea.
1: Cine e?
2: Îl caut pe Jasper McGregor, actorul.
3: Și ce doriți?
2: Numele meu este Philip Carmichael. Sunt funcționar la asilul de bătrâni.
1: Tată, invită-l în casă pe domnul Carmichael.
2: Am fost trimis la duc pe domnul Jasper McGregor înapoi la azi. Acolo e la el acasă.
3: Da, e sigur. Scuzați-mă, nu vreți să intrați înăuntru?
4: Acasă? A spus cineva acasă? Sunt la 5.000 de mile departare de casă. Am fost, sunt și voi fi întotdeauna departe de casă. Da? Cine este acest tânăr?
2: Domnule McGregor, sunt Philip Carmichael, de la azilul de bătrâni. M-au trimis să vă aduc înapoi. Noi vom da peste 2 săptămâni obișnuitul spectacol anual. Da. Și avem nevoie de dumneavoastră pentru rolul principal din piesă.
4: La ce fel de rol este acesta? Eu nu mai pot să joc tineri aventurieri.
2: Este rolul regelui Lear, domnule McGregor. Este foarte potrivit pentru dumneavoastră.
4: La revedere, la revedere, dragi prieteni. Mă iertați că plec, dar să știți că în toate clipele vieții mele, în toate locurile pe care le-am colindat, nicăieri și niciodată nu am avut cinstea și fericirea de a mă fi împărtășit cu suflete mai înalte, mai curate și mai fermecătoare decât ale voastre. Rămâneți cu bine. Doamnă, vă mulțumesc pentru tot.
1: Pentru nimic, domnule McGregor.
4: La revedere, domnule. La revedere, Johnny.
3: Cu bine, domnule.
1: Îmi pare rău că plecați, domnule McGregor.
4: Nu se poate altfel.

0: Johnny, du-te până la băcănia domnului Cozac și adu ceva de mâncare. Tu poți să o faci, Johnny. Fără rost de ceva, orice ar fi.
1: Domnul Cozac vrea 95 de cenți. Nu să ne mai dea nimic fără bani.
0: Du-te, Johnny, du-te. Tu știi că poți să-l faci pe acest slovac de treabă, care este un gentleman, să ne dea ceva de mâncare.
1: Ah, tată!
0: Ce e cu disperarea asta? Am luptat cu lumea înainte de a te naște tu. După ce te-ai născut tu, am luptat împreună și vom continua să mergem înainte luptându-ne cu ea. Oamenii iubesc poezia, dar nu-și dau seama de asta. Așa e, Johnny, nimic nu ne poate opri. Du-te la el și adu-ne ceva de mâncare.
1: Bine, tată, am să fac tot ce pot.

0: Vara a trecut de mult și acum se simte apropierea iernii. Este o dimineață de noiembrie anului 1914, iar pe casa în care locuiește Ben Alexander s-a lipit un afiș pe care scrie de închiriat. Johnny stă afară pe treptele casei.
1: Ce faci, bunico? Mă turcurte așa de dimineață?
2: Da, sufletul meu. Cum te simți?
1: Bine.
2: Da, tata, ce faci?
3: Nu știu.
1: Ei, tată! Tată, ce faci? Tată! Cred că doarme.
2: N-aveți niciun bani?
1: Bani?
2: Da.
1: Nu, nu.
4: Ioni!
1: Da, tată!
4: M-ai strigat?
1: Da, bunica voia să știe ce faci.
4: Bună dimineața!
1: E bine că te-ai trezit și ai ieșit afară. Asta o să te învioreze, tată.
4: Ioni, tatăl tău este un mare poet. Poate că eu nu mai pot să arăt atât de vioi ca tine, dar dacă tu vrei să știi cât de talentat sunt eu, ia citește poezia pe care am scris-o ieri.
1: E cu adevărat bună, tată?
4: Bună? Ha, genială, Johnny! Am să o trimit la revista Atlanticul Literar și pe asta.
1: Am uitat, e un ziar acolo jos pe scară.
4: Ce? Vrei să spui un ziar de dimineață?
1: Da.
4: Ha, ce surpriză plăcută, da? Cine Dumnezeu ți-l-a dat?
1: Un băiat care nu are nici mamă, nici tată, dar știe să fluiere.
4: A, foarte frumos din partea lui.
2: Unde e omul acela?
4: A?
1: Cine, bunico?
2: Știi bine cine. Omul acela bătrân care sufla în goarnă.
1: A, domnul McGregor. L-au luat înapoi la azilul de bătrân.
4: Austria, Germania, Franța, Anglia. Zepeline, submarine, bombe. Iar au nebunit cu toții.
2: Doamne, doamne, ce-o mai fi cu omul acela?
4: Despre ce e vorba, mamă?
1: Vrea să aibă vești despre domnul McGregor, tata.
2: Unde este?
4: S-a dus înapoi la azilul de bătrâni.
1: Tata, vine domnul Willy, poștașul. Da, da, da, Ilie. Te pomenești că ne aduce vreo scrisoare de la New York. Poate și cu un cec înăuntru.
4: Nu știu, Johnny.
5: Bună ziua, domnule Alexander, bună ziua.
4: Bună ziua, domnule Willy.
1: Ai vreo scrisoare pentru noi, domnule Willy?
5: Un moment, Johnny, un moment. Așa, să văd. Să văd, cred că am ceva pentru tatăl tău.
1: E de la New York?
5: Da, da, Johnny, de acolo este. E de domnule Alexander, parcă iar vine iarna. Azi dimineață plecau gâștele sălbatice.
4: Da, știu, știu.
1: Dacă eu aș primi vreodată o scrisoare de la New York, aș păstra-o toată viața.
5: Cum merg treburile, domnule Alexander?
4: Mulțumesc, mi-au ieșit niște poezii bune.
5: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. La revedere, la revedere, domnule Alexander. La revedere, Johnny.
4: Domnule Willy.
5: Da, da. Iartă-mă, uitam să-ți dau scrisoarea, domnule Alexander. Poftim, asta e. Cu bine, cu bine, domnule Alexander.
4: Bine,
5: cu
4: bine, domnule
1: Willy. Haide, tată, ce mai aștepți? De ce nu deschizi scrisoarea?
4: Mi-e frică, Johnny.
1: De ce, tata? Nu înțeleg.
4: Nici eu. Nici eu nu pot să pricep de ce mie, tatăl tău, poate să-mi fie atât de frică.
1: Dar nu se vede că ți-e frică, tată. De la cine e?
4: De la Atlanticul Literar. Chiar de la revista Atlanticul Literar. Johnny, tu știi poeziile de care le-am scris eu după ce a fost aici domnul McGregor?
1: Poate le-au cumpărat, tată.
4: Să le cumpere? Nu, fiule. Ei nu cumpără poezie. Bagă doar frica în tine. O frică de moarte. Este chiar adresa mea. Ben Alexander, San Benito Avenue, 2226, Fresno, California.
1: Deci e chiar pentru tine, tată. Atunci de ce nu deschizi?
4: Mi-e frică, îți spun. Mi-e frică și mi-e rușine. Pentru Dumnezeu, poemele astea erau mari. Doamne, cum poate să-mi fie atât de frică?
1: Dar cine dracu mai fi și Atlanticul ăsta literar?
4: Johnny! Du-te de aici! Te rog, du-te de aici. Vreau să fiu singur când voi deschide plicul.
3: absolut singur.
6: Bine, tată. Bine, am plecat.
0: Tatălui Johnny a rămas singur, în picioare, înmărmurit. Este limpede că știe ce e în plic. Sunt poemele sale pe care revista Atlanticul Literar i le-a trimis înapoi. Sfâșie plicul și le scoate dinăuntru. Stă în picioare, foarte înalt și foarte mândru, privindu-și poemele, și nu mai poate răbda.
3: Voi smintiților, neghiopi și nebuni, să nu scrieți în revistele voastre decât despre războaie. Omorâți toată lumea. Declarați-vă război unul altuia. Luați oamenii cu miile și ciopărțiți-i. Bietele lor inimi, bietele lor minți și bietele lor trupuri. Dați-le urățenia, spurcați-le visurile, schimonosiți-i cu ură unul împotriva celuilalt. Mânjiți legenda vieții, voi maniacilor, a căror măreție se măsoară după numărul oamenilor pe care îi distrugeți. Voi înșelători ai lumii, care nu aveți nimic sfânt, dați-i drumul! Puteți trage cu bietele voastre tunuri, nu veți putea distruge totul! Întotdeauna vor fi poeți pe lume. Întotdeauna. Întotdeauna.
6: Tată.
3: Era aici?
6: Da, tată. Nu fi supărat.
3: Nu sunt, Johnny, supărat. Nu mai sunt. Ai mâncat ceva de dimineață?
6: Nu mi-e foame, tată.
3: Du-te înăuntru și mănâncă. Chiar acum.
6: Nu mi-e foame.
3: Fă ce-ți spun.
6: Mă duc până la domnul Cosas. Să văd dacă nu-mi dă ceva pe datorii.
3: Nu, Johnny, să nu te duci. Johnny, eu am crezut că vom câștiga niște bani. Nu m-am gândit însă că va fi chiar așa. Acum du-te, hai, du-te înăuntru și mănâncă.
6: Bine, tată, mă duc. Dar trebuie să mănânci și tu. Te aștept în casă.
3: Bine, vin și eu imediat. Hai, du-te. Doamne.
7: Bună ziua, domnule Alexandru.
3: Bună ziua.
7: Vă mai amintiți de mine? Eu sunt de la agenția de închiriere de imobile, cel care am pus anunțul de închiriat.
3: Ah, da, mi-amintesc. Bună ziua.
7: Știți, dumnealor caută o casă. Dumnealui este domnul Alexander, chiriașul de până acum.
8: Bună ziua, domnule.
9: Bună ziua.
7: Domnul Cori, proprietarul casei, este plecat din oraș. Și dumnealor caută o casă. Au nevoie de ea chiar acum. Așa că au venit să o vadă. Asta e casa. Chiria se ridică la $6 pe lună. Nu este chiar un zgrie nori, dar vă apără de ploaie și de frig. Ce spuneți, domnule Alexander?
3: Da, desigur. Eu pot să plec oricând. Mobilă au?
7: Mobilă aveți?
3: Nu. Atunci puteți lua mobila mea. Nu e cine știe ce, dar vă poate fi de folos.
8: Nu am vrea să vă luăm mobila, domnule.
3: Nu, lăsați, luați-o, este foarte bine așa. Știți, eu nu am plătit chiria de 3 luni, așa că am să las mobila în contul chiriei. Dumnealor pot să o folosească până se întoarce domnul Corey. Vreți să vedeți casa?
9: Nu, arată foarte bine.
7: Atunci totul e în regulă.
3: Puteți să vă mutați oricând.
9: Vă mulțumim foarte mult. Vom veni pe seară, sau poate mâine dimineață. Bună ziua, domnule.
8: Bună ziua.
7: Bună ziua.
3: Bună ziua.
6: Cine erau oamenii aceia, tată?
3: Hă? Cine? Niște oameni care treceau pe aici, Johnny.
6: Și despre ce vorbeați?
3: Așa vorbeam și noi, Johnny.
6: Dar nu fi supărat, tată. Nu te mai gândi la revista aceea.
3: Nu sunt supărat, Johnny.
6: Atunci e bine. Hai să mâncăm. Îți plac strugurii ăștia, tată?
3: Sigur că îmi plac.
6: Tată, crezi că este un furt?
3: Ce? De. Unii zic că este, alții spun că nu este. Eu spun că nu este. De unde ai luat? Dintr-o vie, nu-i așa?
6: Da, tată, i-am luat chiar dintr-o vie.
3: Da? atunci nu prea are cum să fie furt, Johnny.
6: Și când s-ar numi furt?
3: Așa cum văd eu lucrurile, Johnny, furt este atunci când se face rău unui om nevinovat, iar câștigul și-l însușește cineva care este vinovat.
6: Hai, tată, mai ia. Eu am mâncat destul.
3: Nu, ia tu, Johnny. Eu am mâncat mai mult ca tine.
6: Bine, tată. Atunci, dacă nu e furt, cred că am să mă duc și am să mai iau câțiva struguri. Nu de alta, dar în curând o să-i culeagă și nu o să mai rămână niciunul. Am plecat, tată.
3: Fii cu băgare de seamă, Johnny.
6: N-ai nicio grijă, tată.

0: Doarme ca de obicei, cu capul pe brațe, la teșgheaua băcăniei sale. Magazinul arată cu mult mai sărăcăcios ca înainte. Rafturile sunt goale sau acoperite de cutine folositoare. Tatălui Johnny intră liniștit în prăvălie. Domnul Cossack s-a ridicat brusc în picioare. Cei doi bărbați stau un moment privindu-se unul pe altul, fiecare dintre ei fiind încântat, încurcat, impresionat, amuzat și mânios pe aceleași lucruri din lume: lăcomia, viclenia, dușmănia, inegalitatea. Fiecare începe apoi să zâmbească.
1: Sunt tatăl lui Johnny.
2: Vă recunosc. Johnny mi-a vorbit despre dumneavoastră. E o cinste pentru mine să vă primesc aici, domnule Alexandru.
1: Sunteți prea bun, domnule.
2: Nu. Îmi face plăcere.
1: Am venit să mi-au rămas bun, să vă mulțumesc, domnule Cossack.
2: Dar cum, plecați de aici?
1: Îmi pare rău, dar plecăm.
2: Johnny ne va lipsi foarte mult, nu?
1: Eu vă sunt dator și nu am bani.
2: N-are nicio importanță.
1: N-am să vă mai văd niciodată, poate. Domnule Cossack, eu sunt poet. Manuscrisele acestea pe care le vedeți sunt câteva din poemele mele. Nu vi le ofer în schimbul banilor pe care vi-i datorez. Banii sunt altă chestiune. Versurile acestea v-aș ruga să le păstrați drept mulțumire pentru bunătatea pe care mi-ați arătat.
2: Nu pot primi poemele dumneavoastră. Mă onorați prea mult, domnule Alexander.
1: Sper că la dumneavoastră lucrurile merg mai bine, nu?
2: Oamenii nu au bani, iar eu nu știu cum am să reușesc să mai aduc marfă nouă.
1: Da, îmi pare foarte rău.
2: Iarna este și mai greu. Fabrica de ei s-a închis, oamenii nu mai găsesc de lucru. Eu le-aș da dacă aș putea, dar în iarna asta nu am bani să-mi aprovizionez prăvălia. Pentru familia mea este foarte trist. Va trebui poate să închid magazinul.
1: Poeziile astea, dați-mi voie să vă spun, sunt cele mai frumoase pe care le-am scris eu vreodată. Aș vrea să vi le las dumneavoastră.
2: Ai venit, Esther. Fica mea, Esther.
1: Da.
2: Esther, dumnealui este tatăl lui Johnny.
1: Johnny mi-a vorbit despre dumneata, Esther.
3: Bună ziua, domnule Alexander.
1: Bună ziua. Uite,
2: vor să se mute de aici, să plece în altă parte.
1: Lui Johnny se lipsește foarte mult.
2: Totdeauna se întâmplă așa.
1: Sunt copii.
2: Da, dar așa se întâmplă totdeauna și nu e niciodată altfel. Numai femeile nu se învață să creadă asta.
1: Vreți să-i dați ei poeziile astea?
2: Nu, vă rog, vă mulțumesc. Nu-i nimic, va plânge puțin și îi va trece.
1: Veți face o mare bucurie dacă le veți păstra. Înțelegeți dumneavoastră, poezia trebuie să fie citită ca să fie poezie. Poate că eu nu merit decât un singur cititor. Dacă este așa, aș vrea ca acest cititor să fiți dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc, dar e o cinste prea mare pentru mine.
1: Luați-le, rămâneți cu bine, domnule Cossack.
2: Mergeți cu bine, domnule Alexander. Esther, vino aici, Esther.
3: Da, tată.
2: Îți plac poeziile, Esther?
3: Nu știu.
2: Uite, să citesc una din astea. Adânc în măruntaiele pământului, departe, risipit în apele verzi ale mării, strâns încătușat de tăria stâncii, de tine mi-amintesc iubire, să-ți amintești de mine.

0: Ce s-o fi întâmplat oare cu Johnny, mamă?
1: Nu știu, a plecat de mult.
0: Unde o fi întâlnit? S-a dus în vie.
1: Nu poate sta acolo. Afară plouă. Trebuie să vedem.
0: Johnny!
2: Tata, unde să mă ascund?
0: Despre ce este vorba, Johnny?
2: Tata, ai spus că nu este fur dacă e struguri din vie, nu-i așa?
0: Nici nu este.
2: Și atunci câinele fermierului?
0: Ce? Un câine? Vrei să spui că s-a luat după tine un câine? Ce fel de câine?
2: N-am apucat să mă uit înapoi, tata, dar cred că era un câine mare. Auzi, e afară.
0: Javran, naibii, o să ies afară să văd ce este.
2: Ce, tata? De ce te-ai speriat?
0: Cred că vine cineva. Așa mi se pare.
2: Vezi, tata, a fost un furt. Vine fermierul. Tata, unde să mă ascund? Să nu deschizi ușa, tata. Ah, tata, este domnul McGregor.
3: Fii binevenit, domnule McGregor!
4: Bine ai venit în casa noastră, domnule McGregor.
2: Să vă aduc o cană cu apă, domnule McGregor.
5: Fiți binevenit din nou în casa noastră, domnule McGregor.
6: Sunt obosit. Doamnă, vă mulțumesc. Am fugit de la azil. Vin după mine, dar nu vreau să mă mai întorc. Au încercat să mă țină în pat. Mi-au furat și goarna. Spuneau că sunt bolnav. Eu nu sunt bolnav. Sunt bătrân. Știu bine că zilele mele aici pe pământ sunt numărate. Și în aceste zile vreau să fiu aici cu voi, prieteni. Să nu-i lăsați să mă ia înapoi.
4: Nu, n-am să-i las. Dar te rog să stai jos, domnule McGregor. Stai jos.
6: Mulțumesc.
4: Așa.
6: E bine că suntem iarăși împreună.
2: Inima dumitale este tot pe înălțimi?
6: Da, pe înălțimi, fiule.
2: Sunteți obosit, domnule McGregor?
6: Da. Unde este mama ta, Johnny?
2: Mama? A murit?
6: Nu a murit, Johnny. Ea e sus, pe înălțimi.
5: Doriți să mâncați ceva?
6: O babă de struguri, nimic mai mult. Ce este? Au venit după mine?
4: Nu-ți fie frică, prietene. Hai, odihnește-te.
6: Mulțumesc. N-o să mă luați înapoi. Băgați de seamă, am să cad jos și am să mor. Locul meu este aici, lângă oamenii ăștia.
4: Să deschidem ușa?
2: Să deschidem?
6: Da, sigur că da. Deschideți-o.
7: Hello, domnule McGregor.
2: Cine e?
7: Starwick, templar. Eu sunt.
6: Bună ziua, Starwick.
7: Intră-o, Starwick. Știți, stăteam acasă, lucram, când am auzit iar cântecul. Am fost sigur că e domnul McGregor.
6: Sunt fericit că ți-a adus aminte de mine.
7: Nimeni nu poate uita vreodată cântecul ăsta, domnule McGregor. V-am adus ceva de aleguri.
6: Oh, îți mulțumesc, prietene, îți mulțumesc. Da.
8: Am știut eu că a venit domnul McGregor. Și mi-am spus, ia să trec la el cu ceva de reguri. Poate că nu strică.
6: Cu adevărat, e o foarte frumoasă surpriză. Mulțumesc, Sam.
8: Știți, domnule McGregor, aș vrea să vă rog ceva, dar nu știu cum.
6: Vorbește, prietene. Eu sunt un om simplu, cu nimic mai deosebit decât dumneata.
8: Sora nevestei mele și cu familia sunt afară. Și mi-au spus că tare ar vrea să vă audă iarăși cum cântați.
6: Da.
8: V-am adus și câte ceva. Și mai sunt și alți câțiva oameni.
6: Da, sigur că am să cânt. Am peste 80 de ani. Și pentru lumea asta mi-a mai rămas puțin de trăit. Dar înainte de a pleca pentru totdeauna, aș vrea ca o parte din mine să o las cu voi, să mai trăiască și după moartea mea. Sunt și copii acolo, afară?
8: Da, sunt trei. Copiii cum la tine.
6: Atunci să mergem afară. Acolo e mai mult loc.
9: Bună seara, domnule Alexander.
10: Hello, Esther.
9: Unde e Johnny?
10: Johnny?
2: Hello, Esther.
9: Hello, Johnny.
2: Ce s-a întâmplat?
9: Tata m-a citit poeziile.
2: Ce?
9: Uite, Johnny, bănuții ăștia, tot ce am putut găsi în pușculița noastră. Ia-i!
2: O, Doamne Dumnezeule, dar cine dracu vrea banii ăștia?
10: Ce este cu este? De ce a fugit? De ce nu răspunzi, Johnny?
2: Mi-a dus bani, tată.
10: Ce? Johnny, folosește la nimic să plângi.
2: Tată, e ceva greșit pe lumea asta. Cu siguranță că e ceva greșit.

0: mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru prietenia și dragostea cu care m-ați ascultat. La revedere, prieteni! La revedere! Nu voiau să mă lase să mai cânt acolo la azil. Mi-au furat goarna. Spuneau că sunt bolnav. Nu, nu sunt bolnav. Sunt tare ca un taur. Dacă vin să mă ia înapoi, mă voi preface că sunt pe moarte. Am să joc scena morții din Regele Lir. Am să joc toate scenele în care se moare.
1: Bine, bine. Dar acum odihnește de puțin, domnule Mencre.
0: Nu, nu. Nu-mi trebuie odihnă. Ascultați, ascultați nemuritoarele versuri ale Regelui Lir.
1: Da.
0: Suflați, suflați voi vânturi, până vor plezni obrajii. Suflați până-ți turba, revarsă-ți vijelie și tu apă a potopului furia, până ce vei îneca cocoșii ce-n vârful turlelor stau semni. Voi, focuri de pucioasă și fulgere maiuți ca gândul, prefaceți în cenușă a mele plete albe, căci vouă nu v-am spus, copiii mei, și nu v-am dat vreodată vreun regat. Iată, sunt robul vostru, un sărman batjocorit, neputincios, bătrân. Vino, vino aici, copilul meu. Ce frig, lasă-mă singur. Inima mea frânge și piata mea copilă-i spânzurată. Nu, nu, nu, viață, nu. De ce? De ce un câine, un cal, un șoarec să aibă viață și tu să n-ai deloc? De ce? N-ai să mai vii nici când, nici când vreodată, nu, niciodată, niciodată, niciodată. Deschideți-mă la piept. Vă mulțumesc. O vezi? Uitați-vă la ea. Priviți. O vedeți cum vine.

0: Deschide tu, Johnny. Vezi cine este.
1: Da.
2: Bună seara. L-am auzit cântând. Este foarte bolnav. Am venit să-l luăm înapoi.
0: Da, vă rog să intrați. Vă rog, poftiți.
3: Domnule McGregor? Domnule McGregor? Domnule McGregor? Domnule...
2: Lăsați-l, domnule. Degeaba. E mort.
1: Ah, nu, nu este. Joacă.
3: Johnny. Pe Dumnezeul meu a fost cel mai mare actor shakespearian al zilelor noastre.
2: Îmi pare rău că s-a întâmplat asta tocmai aici.
3: De ce? De ce nu aici? Aici a vrut el. Și locul lui era aici. Aici, lângă noi.
1: Tata, tata, dar el joacă teatru, nu-i mort. Domnule McGregor, domnule McGregor, nu-i așa că joci teatru? Nu-i așa? Domnule McGregor.
3: Johnny.
1: Domnule.
2: Îl luăm cu noi.
3: Luați și goarna. Să fie mereu cu el.

0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Am venit să ne instalăm, așa cum era vorba.
2: Copilul este obosit și n-avem unde nopta.
1: Da, poftiți! Casa aceasta vă stă la dispoziție. Johnny, adună lucrurile. Mamă, plecăm!
2: Plecăm?
1: Da!
2: Bine, dacă așa trebuie. O clipă să strâng rufele din bucătărie.
0: Vă mulțumim foarte mult.
2: Aveți unde să vă duceți?
1: Da, sigur, avem. Ei, gata, Johnny, hai, mamă. Rămâneți cu bine.
0: Drum bun.

0: Nu te mai gândi, Johnny. Urmează-mă doar.
1: Nu vreau să spun nimic, tată. Dar undeva este ceva greșit pe lumea asta. Cu siguranță că e ceva greșit.
2: Ați ascultat Inima mea este pe înălțimi, de William Saroyan. Traducere și adaptare radiofonică Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Ben Alexander, Octavian Cotescu, Johnny, Vasile Manta, Bunica, Ana Negreanu, McGregor, Fori Eterle, artist emerit, Corac, George Oprina, Esther, Ana Maria Ciortea, Ruth Apley, Dumitru Onofrei, Carmichael, Emil Reisenauer, Henry, Gheorghe Colceag, Willy, Mihai Mereuță, Cunningham, Mihai Badiu, soțul, Dumitru Dumitru, soția, Doina Mavrodin, vecinii, Nora John, Cici Manoliu, George Petreanu, Gheorghe Novac, Alexandru Martinescu, Petre Popescu, crainicul George Oancea. Regia artistică Lucian Pintilie.
3: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aflăm în grădinile filozofului Hermocrat. Dar, doamnă, n-am intrat cu prea multă cutezanță într-un loc unde nu cunoaștem pe nimeni.
1: Nu, nu, nu,
0: căci voi vorbi cu stăpânul casei. Până când se ivește, voi avea răgazul de a-ți spune ceea ce încă nu știi.
1: O, bună mea prințesă, lasă-mi plăcerea de a-ți spune eu însă în întrebări.
0: Îți îndeplinesc voia.
1: Ați părăsit pe ascuns curtea și capitala și v-am urmat într-o vilă retrasă ce o aveți la țară. Acolo, folosind ușurința cu care eu mânuiesc penelul, mi-aș cerut să vă fac două miniaturi, copiind portretul unui bărbat de vârstă mijlocie și al unei femei în jur de 35 de ani, plăcuți la chip.
0: Întocmai.
1: V-ați prefăcut apoi suferindă și luându-ne straie bărbătești, pe mine m-ați botezat Hermidas și domnia voastră și-a zis Fosio. Și iată-ne acum în grădinile lui Hermocrat, a cărui filozofie nu vă face nici cald, nici rece.
0: Ba mai cald decât crezi tu.
1: Dar ce înseamnă mascarada pe care o jucăm? Ce gânduri aveți cu filozoful? La ce vor duce toate aceste ițe încălcite?
0: Ascultă-mă cu larea minte. Știi că ocup un tron uzurpat odinioară de unchiul meu, Leonidas. Știi că prințul și prințesa legiuiți au pierit la scurtă vreme, lăsând un moștenitor dispărut fără urmă. Ei bine, de curând am primit vești despre prințul născut în temniță și salvat de oameni necunoscuți.
1: În sfârșit îl veți avea în puterea voastră.
0: Nici de cum! Eu mă voi lăsa în puterea lui.
1: N-aș îndura în veci să faceți una ca asta.
0: Ai răbdare! Un fost slujitor al înțeleptului Hermocrat, crezând că va dobândi bună răsplată, m-a înștiințat că prințul i-a dăpostit de filozof. Îmboldită de simțul dreptății și de nu știu ce, am ținut să-l văd cu ochii mei pe Agis. Așa se numește prințul. Ascuns într-un desiș, l-am sărit. Ah, Corina! Încearcă să-ți închipui cea mai fericită îmbinare a tuturor trăsăturilor nobile și atrăgătoare, răzite de grații, și vei avea doar o palidă imagine a înfățișării lui Agis.
1: Îmi închipui altceva. Farmecele lui le vor sili pe ale noastre să înfrunte riscurile bătăliei cu Cupidon.
0: Ah, să nu uit! Când m-am îndepărtat, s-a ivit Hermocrat și m-a rugat să-i spun dacă nu cumva prințesa se plimbă prin pădure. Încurcată, i-am răspuns că da. Și convinsă că nu mă recunoaște, am decis să vin aici, sub numele de Fosion, să mă înfățișez lui Hermocrat, drept un învățăcel atras de strălucirea înțelepciunii sale și dornic să petreacă un răstimp în preajma lui. Aceasta îmi va îngădui să intru în vorbă cu Agis, să caut a-i abate inima pe cărările dorite de mine. Îi voi dezvălui adevărul abia după ce iubirea mă va pune la adăpost de ura care neîndoielnic clocotește în sufletul lui împotriva mea.
1: Dar, doamnă, dacă totuși Hermocrat vă recunoaște...
0: Cu atât mai rău pentru el. I-am pregătit o capcană de care sper că toată înțelepciunea lui nu-l va feri. Am nevoie măcar de 2-3 convorbiri cu Agis. Și dacă nu le pot obține decât în dauna lui Hermocrat, nu voi avea încotro. Să sufere cu demnitate.
1: Se pare că sora lui are o fire austeră. Îi va îngădui să găstuiască un străin chipeș ca domnia voastră.
0: Dacă îmi ridică stabile, nici pe anul voi cruța.
1: Și retlicul acesta nu v-ar trezi remușcări?
0: Firește, în pofida țelului nobil urmărit. Dar mă va răzbuna pe Hermocrat și sora lui, care i-au sădit în suflet lui Agis numai silă față de mine, fără a ști ce-i în cugetul meu. Și ce vină am eu că m-am trezit înălțată pe un tron uzurpat de alții? De-al mintei, cui aș fi putut înapoia tronul când lumea îl socotește mort pe moștenitorul legitim? Așadar, Corina, îți cer doar să păstrezi bine copiile celor două portrete și să mă sprijin cu râvnă în tot ce mi se va întâmpla.
1: Ah, veți avea de furcă, doamnă, și sexul nostru.
2: Ah, doamnă și sexul.
3: Hei! Bărbații de acolo sunt femei?
1: Doamne, asta ne mai lipsa.
2: Puicuțele mele, să tragem linie și să facem socoteala. Deci nu sunteți doi hoțomani, ci cu totul altceva. Sunteți două hoțomanice.
1: Totul s-a năruit, Corina. Lăsați pe mine, doamnă, flăcăul are aeristeț. Negreșit că poți cădea la învoială cu el.
2: Poți cădea pe moale cu el.
3: Dar cum sunteți marfă de contrabandă, voi închide porțile spre cercetare.
0: Ar fi o nedreptate de care te-ai căi grabnic.
3: Vă dau drumul dacă îmi dovedești că merita să mă căiesc.
0: Prietene, uite un început de dovadă.

0: N-ai fi fost mâhnit să-l pierzi?
1: Ba da, negreșit. Strălucirea dovezilor îmi luminează întotdeauna judecata.
0: Încheiați-vă pledoaria și câștigați sentința. Mai ia și aceste dovezi. Acum curtea e luminată?
1: Da, pe deplin. Deci, ce leac vă trebuie, darnicele mele, doamne?
0: O nimica toată. Agis a orbit-o pe doamna cu frumusețea lui și ea ține să-i dăruiască inima.
1: Oh, o treabă cât se poate de cinstită.
0: Doamna este bogată, s-ar mărita bucuroasă cu el.
1: Ah, chiar neobișnuit de cinstită.
0: Dar nu i-ar putea trezi simțămintele decât rămânând o bucată de vreme în aceeași casă cu el. Și asta osilește să treacă drept bărbat, fiindcă Hermocrat nu ar găzdui o femeie, iar Agis e educat la fel de filozof.
1: Pimolimă, am strigat într-un glas Agis, Leontina și Hermocrat. Cum dragoste în casa asta! Vă înțeleg, păstul, grațioase făpturi, și vă ofer serviciile mele. V-ați pierdut inima, nu-i nimic. Lucrați cu hărnicie pentru că vă dă alta în schimb. Iar dacă cineva o găsește pe mea, eu dăruiesc.
0: Să nu uiți de ești prins la strâmtoare. Doamna se numește Fosion, iar eu Hermidas.
2: Mai ales Agis să nu afle cine suntem.
1: Da, bateți palma, prieteni. Liniște, vine Dimas Grăbinaru.
3: Iată-te, Arlechin. Cu cine ai dat în vorbă?
4: Vorbesc și eu cu lumea.
3: Păi văd prea bine, au ochi și picioare. Dar ce soi de lume? Cu cine am fi având dar averea?
0: Cu stăpânul vostru, Hermocrat.
3: Păi dară, dar pe aceea să intră? Din răzoare săriți în casă? Pe loc mă acoperiș? Ia, faceți cale întoarsă.
0: Poarta grădinii era deschisă, străinii mai greșesc uneori, să știi.
3: Ba, mie să-mi rămâne străin de grădină. Că doar nu-s fi având de la stăpân privilegiu.
5: La cine strigi așa, grădinarul?
3: La plăcăi, Andrei, ăștia răsuciți pe arașii noștri.
0: Sosiți la timp, domnule. Îi caut pe domnul Hermocrat, iar omul acesta vrea să ne alunge.
5: Dimas, fugi să-i dai de știre Leontinei că un străin de vază dorește să stea de vorbă cu fratele ei.
3: M-am dus.
5: Iertați-i, domnule, purtarea necioplită. Aveți un chip care vestește că vi se datorează cinstire.
0: Curtenia domniei voastre mă despăgubește de orice. Și dacă înfățișarea mea va atrage bunăvoința, aș socoti-o nespus de norocoasă.
5: Nu ne cunoaștem decât de o clipă, dar vă încredințez că nimeni pe lume nu mi-a câștigat atât de iute sprijinul.
0: Arlechin, ține-ai să-mi arăți leșteu din grădină.
1: Da.
0: Mă va jura prietenie neabătută.
5: Mă tem să nu leg o prietenie pierdută curând.
0: Atârnă doar de voința noastră ca să nu ne mai despărțim niciodată.
5: Aveți nevoie de Hermocrat? Cred că mă iubește, vă pot ajuta.
0: Mă atrăgea faima lui. Voiam doar să mă îngădui o vreme în preajma lui. Dar de când vă cunosc, este mai puternică dorința de a vă vedea cât mai des.
5: Și ce alte gânduri mai aveți?
0: Nu am habar. Îmi veți hotărâ viitorul.
5: Dacă așa stau lucrurile, vom fi de-a pururi împreună.
6: Domnule, mi s-a spus că doriți să-i vorbi fratelui meu, Hermocrat.
0: Da.
6: În lipsa lui îmi puteți încredința mie cele ce aveți să-i spun?
0: N-am niciun secret, doamnă. Vreau doar să dobândesc de la dânsul un hatâr care stă și în puterea mărinimiei domniei voastre.
6: Vorbiți mai limpede, domnule.
0: Mă numesc Fosion. Poate că numele meu vă este cunoscut. Părintele meu, mor de câțiva ani, l-am podobit cu oarecare faimă.
6: Am auzit de el, domnule.
0: Singur pe lume călătoresc spre a-i da spiritului meu un tipar nobil. Poposind pe la toți cei deosebiți prin știința și virtuțile lor. Am nutrit speranța că și ilustrul Hermocrat îmi va gădui această onoare.
6: E drept, domnule, că după cum arătați, păreți foarte demn de asemenea ospitalitate virtuoasă. Dar ne-am impus ca pe o lege severă să nu împărtășim cu nimeni sihăstria noastră.
5: Totuși, nu înseamnă să încălcăm propria noastră lege dacă exceptăm de la ea pe un bun prieten al virtuții.
6: Nu, eu una n-aș fi în stare să-mi schimb simțământul.
0: Cum, doamnă? Cum, doamnă? Veți fi neîndurătoare cu intenții atât de lăudabile?
5: Hermocrat vă va înmuia dârzenia, doamnă.
6: Nu știu, sunt sigură că va gândi la fel ca mine.
0: Să recurgem la manevre strategice. Pot îndrăzni să vă cer o scurtă convorbire între patru ochi?
6: Mă mâhnesc eforturile zadarnice. Totuși, dacă stăruiți, fie.
0: Fiți bun, Agis, și lăsați-ne o clipă singuri.
5: Prea bine, doamnă.
0: Doamnă, poate că-mi veți face alt hatâr. acela de a binevoi să-mi dați un sfat hotărător pentru pacea sau zbuciumul sufletului meu.
6: Hermocrat e mai bun sfetnic decât mine.
0: Nu, doamnă, de asta dată am nevoie de o rațiune mai degrabă compătimitoare decât austeră, de un dram de indulgență. Și sexul din care faceți parte e mai dăruit cu această dulce înclinare. De aceea vă implor, pe toată zestrea voastră de bunătate, dați-mi ascultare.
6: Nu știu ce povestesc asemenea cuvinte, dar mă rog, sunteți străin, pribeg și singur și trebuie să vă arăt toată înțelegerea.
0: Drumețind pe aceste meleaguri, am zărit o doamnă care se plimba îngândurată. Avea o talie majestuoasă, nicăieri n-am mai văzut un obraz atât de nobil. Grația tandră se îmbina cu portul cel mai impunător și mai auster. Nu-ți poți înfrâna dragostea pentru asemenea făpturi, dar se naște în suflet o iubire sfielnică și parcă speriată de respectul întipărit. Este tânără, fără a vădi acea tinerețe besmetică, neștiind decât să fură ochii. Nu, ea se află la acea vârstă cu adevărat demnă de iubire, când te bucuri de plinătatea făpturii tale, iar sufletul mai puțin oscilant adaugă frumuseții trăsăturilor cizelarea dăruită de înțelepciune.
6: Doamna descrisă îmi este necunoscută și neîndoielnic îi faceți un portret prea măgulitor.
0: Cel păstrat în inima mea este de 1000 de ori mai presus de ce pot zugrăvi cuvintele mele. Doamna aceea vorbea cu cineva, surâdea când și când și o rază blândă și gingașă îi strălumina portul grav și modest.
6: De cine o fi vorba?
0: Am aflat că este sora unui om vestit și respectat. Că nu e măritată și că locuiesc amândoi într-o sihăstrie a cărei tihnă nevinovată o preferă vârtejului lumesc, totdeauna disprețuit de sufletele sublime. Într-un cuvânt, tot ce am aflat m-a făcut robul ei pe veci.
6: Mai scutiți-mă de restul mărturisirii. Nu cunosc nici măcar alfabetul iubirii și v-aș da sfaturi proaste.
0: Îndurare, lăsați-mă să închei și cuvântul iubire să nu vă trezească dezgustul. Simțirea născută în inima mea nu întinează, ci onorează, căci adoră acest chip fascinant, doar fiindcă în fiecare trăsătura sa sufletul meu vede oglinda înaltelor lui frumos.
6: Domnule, am rămas prea multă vreme singur.
0: Sfârșesc îndată, doamnă. Prada acestor fiori, m-am legat cu un flăcărare să o iubesc toată viața. Am decis apoi să-i cer fratelui său fericirea de a petrece o vreme aici, sub chip că-mi cizelez mintea și să folosesc prilejul pentru a-i dovedi cât mai supus, mai zelos și mai tandru pasiunea ce m-a inspirat.
6: Ai cum să ies din această capcană?
0: Am și înfăptuit cele hotărâte, dar alasa mea mi-a respins rugămintea și m-a aruncat în abisul deznădejdii. Copleșit de această stare, m-am bizuit pe bunătatea voastră. Vă încredințez plângerile mele, așteptând măcar o milă generoasă.
6: Vai, ce faceți, domnule? Ridicați-vă!
0: Vă implor sfaturile și ajutorul pe lângă aleasa mea.
6: După ce le-ai auzite, eu însă mi-am nevoie de sfat.
0: Primiți sfatul generozității! Oare vă va răpi liniștea?
6: Ah, Ossian, dacă iubești virtutea, de ce o ataci prin surprindere?
0: Numiți surprindere adorația ce-i hărăzesc.
6: Până la urmă, ce gânduri ai?
0: Năzuiesc să unim viețile noastre. Nu m-am împiedica să încerc acest lucru. Singura îndurare ce vă cer este să petrec aici câteva zile. Fratele vă va încuvința.
6: Cum să vă îngăduie prezența aici când mă iubiți?
0: Cu ce vă stingherește o iubire respectoasă, discretă?
6: E de neînchipuit ce mi se întâmplă. Oare rațiunea mea este sortită să piară în vâltoarea faptelor? Să fiu nevoită a purta lanțurile iubirii? Eu care n-am iubit niciodată. Poate mă pândește clipa când voi fi prea simțitoare. Căci orice ai spune în van mă măgulești. Ești tânăr și lăcut la înfățișare. Iar eu nu mai sunt nici una, nici alta.
0: Ce vorbe ciudate!
6: Mărturisesc, aveam unele farmece și poate că acum, spre rușinea mea, mă faci să regret pierderea lor. Dar ele au pierit și puținul care mai rămâne se va ofili curând.
0: O, Leontina! tragi nădejde să mă abați din cale când ai asemenea grații. Cum ai fi putut fi vreodată mai atrăgătoare?
6: Nu, nu mai sunt ce eram cândva.
0: Să nu ne certăm, doamnă. Toate sufletele au aceeași vârstă și voi muri de durere dacă nu treceți de partea mea.
6: Vai, încă nu știu ce se cade să fac. Fratele meu va judeca mai limpede. Hermocrat, dinaintea ta se află fiul ilustrului Phocion, adus aici de stima ce-ți poartă și de dorința de a învăța. Cere cu însuflețire pentru care merită să-i îndeplinești ruga îngăduința de a-l găzdui o vreme. I-am făgăduit să te înduplec și vă las împreună.
7: Ce-mi văd ochii?
0: Nici nu știți câtă recunoștință vă voi datora dacă aceste cuvinte nu au fost zadarnice.
7: Vă mulțumesc, domnule, pentru cinstea ce-mi faceți, dar unui viitor discipol aș vrea să-i pun câteva întrebări.
0: Da.
7: Sau mă înșel sau nu sunteți necunoscut? Și chiar mă trăiesc unele bănuieli.
0: Mă uimiți. Ce fel de bănuieli?
7: Numele domniei tale nu este Phocion. Acest tânăr, după cum am aflat dintr-o epistolă, trăiește și azi la Atena.
0: Poate este doar o potriveală de nume.
7: Și veșmântul este furat. Mărturisiți odată, doamnă, v-am văzut în altă parte.
0: M-ați prins, așa e. Dar travestiul meu nu ascunde nicio uneltire de care să roșesc.
7: Totuși, nu vă puteți făli cu el. Planul urzit de a veni să mi-l răpiți pe Agis pentru a-i semăna în inimă o tulburare aproape întotdeauna funestă nu vă scutește de îmbujorare.
0: Cine, Agis? Tinerelul acela încă necopt? De ce mă jigniți? Chiar dacă are cugetul întărit de lecțiile voastre, pentru el n-ar fi fost necesar acest travesti. Poate că ar fi fost de ajuns graiul ochilor și slabele mele farmece ca să-i subjug inima. Dar inima pe care o caut eu e mai greu de surprins. Farmecele mele nu o vor clinti cu nimic și le ascund sub acest travesti, fiindcă îmi sunt nefolositoare.
7: De ce mai cereți găzduire de vreme ce nu vă gândiți la Agis?
0: Ce tot vreți cu acest Agis? Scutiți-vă virtutea de regretul de a mă jigni. Vin aici fără vanitate și fără viclenie, mânată de un orgoliu mai nobil decât al domniei voastre. Să vă spulber bănuierile în două cuvinte. Dacă cel pe care îl iubesc vrea să-mi dea mâna, iată mâna mea. Nu e pentru Agis.
7: Tot nu pricep clar pentru cine este întinsă.
0: O știți prea bine. Țelul meu se numește Hermocrat.
7: Eu, doamnă? De ce tocmai eu?
0: Filozoful caută cu orice preț adevărul. L-ați aflat.
7: Niciun adevăr nu m-a tulburat atât. Eu să fiu ținta și pricina fiorilor unei inimi abia înflorite?
0: Dați-mi voie să-mi pledez cauza.
7: Nu, nu, doamnă, nu. Nu mai ascult nimic. Nu mai ai de ce să te temi de mine. Dar te rog, nu-mi răpi pacea sufletului. Sunt eu oare făcut pentru a fi iubit? Atunci un suflet însingurat și sălbatic. Asprima mea trebuie să fie urâtă tinereții și farmecelor tale. Într-un cuvânt, inima mea nu va putea să bată nici când pentru a domniei tale.
0: Demnitatea mea știrbită îmi cere să mă urmez vorba. Năsuiesc doar să vă par vrednică de stimă. Ce v-ar putea împiedica să-mi dați ascultare? Doar nu vă temeți de farmecele mele, scăzute de mărturisirea făcută a unei slăbiciuni pe care o disprețuiți și pe care vă aduc ca să o combateți.
7: Aș ține mai mult să o ignor.
0: Da, domnule, vă iubesc. Dar nu vă lăsați amăgit. Nu este o înclinare de rând, ci izvorâtă din însăși virtutea mea. Nu m-am gândit să vă mărturisesc că vă iubesc ca să-mi răspundeți la fel, ci ca să mă învățați cum să-mi sting văpaia. Vindecați-mă de fascinația care mă robește. Nu cer să fiu iubită. Doresc un singur lucru. Smulgeți-mi din rădăcină această simțire. Vă implor. Aliați-vă cu mine împotriva voastră înșivă.
7: Ei bine, doamnă, iată ce sprijin îți dau. Nu vreau să te iubesc. Fie ca nepăsarea să pună capăt acestor vorbe în care totul este o travă pentru cine le ascultă.
0: Oh, ce cer neîndurător, așa răspundeți generosului curaj cu care am înfățișat starea mea jalnică? Înțeleptul nu vrea să dea roade pentru nimeni altul înțelepciunea lui?
8: Nu sunt deloc înțelept, doamnă.
0: Fie, dar lăsați-mă ca răgazul de a vă găsi cu sururile.
7: Și ce mai ai să-mi spui?
0: Mă numesc Aspasia.
7: Aspasia?
0: Da, și în singurătățile unde trăiesc și eu, stăpână pe mine însămi și pe averea mea, neștiutoare între ale dragostei, v-am întâlnit când vă plimbați meditând, întocmai ca și mine. O singură privire și m-a aruncat într-o lume nouă.
7: Nu, nu, nu, nu. Nu mai pot suporta. În numele virtuții pe care o îndrăgești, Aspasia, să uităm de aceste mărturisiri și să-mi spui ce intenții ai.
0: Mă îndeamnă doar gândul de a-mi însănătoși rațiunea.
7: Dar oricât sunt de sălbatic, am ochi. Ai farmece și mă orbești.
0: Eu și farmece? Parcă vă temeați de săgeata lor.
7: Nu, nu vreau să înfrunt niciun risc.
0: Încă nu mă iubiți, dar vă temeți ca nu cumva să vă îndrăgostiți de mine. Mă vei iubi, Hermocrat. Și nu mă mai poți împiedica să sper acest sfârșit.
7: Încep să mă tulbur. Mai bine tac.
0: Atunci, domnule, să mergem la Leontina, ca să-i spui ce hotărâre ai luat în privința mea.
7: Haide-mi de ceas, Vasia. Te urmez îndată. Eram gata să mă rătăcesc în meandrele acestei convorbiri. Apropie-te, Dimas.
9: Da.
7: Îl vezi pe tânărul care se depărtează pe alee? Să nu-l slăbești din ochi. Să-i urmărești pas cu pas mișcările și să-l cercetezi dacă încearcă să-l ademenească la vorbă pe Agis.
9: Sunteți om făcut. Am să-i privesc toate drumurile și am să-l scutur de gânduri ascunse pe pribeagul ăsta.

0: Mechin! Împiedicatule! Ia, fă-te încoace! Fă-te încoace când îți zic! Da, da. Că una, două, te șopocă-i prin colțul mai cu firță în găul ăla de valet!
1: Da, buna creștere îmi cere, dar nu te uit, prietene!
0: Hei, dar cum, fir al alciorilor, vinul și pieteșugul sunt deopotrivă. Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune.
1: Bravo, ai turnat o comparație de bun gust. O să bem o jumătate din această figură oricând vei avea chef.
0: Zvârl vorbele ca gologanii. Și-ai măcar după ce bea apă?
1: Nu-ți bate capul pentru atâta lucru.
0: Mare vulpui mai ești. Păi nu știu eu că ai finanții picate din cer. Numărași băneta din aur.
1: Ai dreptate. Da, omul cinstit, socoteală curată.
0: Ca de laț, ca de laț. Ia, pleacă-ți urechea, prietene. Află că mintea stăpânului aleargă după mai mulți iepuri. Mi-a aruncat și mie un os de copoi. Sarcina, ca așa tiptil, să desenezi gândurile lor două persoane despre care are bănuiala de niscaiva intențiuni. Pricepi încotromat?
1: Bați câmpii. Da, vreau să zic că te-ai făsuiesc cu un copoi?
0: Copoiul e mut și ciulit. Las pe mine de taica târnă să-i declarez și să-i turui despre ei, că știu totul de la cap la coadă și anapoda.
2: Așadar, știi cine sunt?
0: Auzi vorbă, îi cunosc de la rădăcină până la tulpină.
1: Vai de mine, credeam că doar eu îi cunosc.
0: Aș, e mult prea greu răspunsul. Te cocoșați.
1: Eu te uite ce că pot. Mi-au dezvăluit chiar ele. Sunt femei.
0: Ăștia doi femei?
1: Cum așa pe zevenghiule? Până acum nu știai?
0: Neam, dar am sfor pentru tras de limbă.
1: Sunt un păcătos și tu un copoi blestemat.
0: Așa am să mai bat toba cu vestea asta.
1: Stimas, cu limba ta ascuțită îmi tai câtul.
0: Că-mi și pasă mie mult de gâtul tău. Niște femei care seamănă bani prin parcuri și caută bujori de bărbați. Ce să mai faci gât? Cer nu să-i pedeapsă.
1: Prietene, îți fac cu ochii banii?
0: Și prin somn. Dar de unde vezi tu banii?
1: Îmi voi spăși păcatul luând bir greu, doamnei.
0: Drept ambulant al înțelegerii, pretan să-mi zici pe șleau toată pungășea. Hai, ia-ți colo. Ce zestre ți-a făcut cu coana aia, pitaj mărunt și sfans zdraveni, a?
1: Mi-a scăpat în mână 20 de monezi de aur.
0: Face cât o căruță încărcată oi cu argint. Uite o ispravă din care iese o întreagă gospodărie. Pe urmă? Pentru ce lucrătură vine aici cu coana aia?
1: Stai, fiindcă în timpul unei plimbări Agis i-a răpit inima și s-a îmbrăcat așa ca să-i șterperească și ea inima fără ca el să vadă.
0: Toate astea înseamnă că a venit aici pentru venitul meu. Slobodă!
1: Da.
0: Și pirpiriul ăla de zice Hermidas. O fi tot neam de șterperitoare, a?
1: E o inimă pe care aș putea să o culeg și eu.
0: Nu se lipește de tine meșteșugul, că ești un bietucenic inocentru. Întinde băruțe pe vin amândouă, da. Și dă-le curaj că ești gură spartă și știi tot.
1: Vai, Doamne! Vărul misterului s-a destrămat, am căzut în cap cana pungașului.
3: Corina, s-a sfârșit, planul meu e răsturnat.
4: Doamne, nu vă pierdeți curajul. N-avem decât să-l luăm în slujba noastră și pe grădinar. Nu-i așa, Dimas?
0: Sunt întru totul de punga voastră, demoazelă.
1: E un chilipir de punga și nu face niciun obol.
3: Asta e toată socoteala? Poftim. Ia deocamdată ce-ți dau și dacă-ți ții gurată, cerea ta va fi de aur.
0: Doamnă, ia că mă gata vândut.
1: Iar eu, iată-mă ruinat de pacostea de limbă, că doar nespălatul ăsta e cumpărat din banii mei.
3: Vă voi îmbogăți pe amândoi. Dar să vorbim despre ce mă neliniștește.
0: Da.
3: Hermocrat mi-a făgăduit adineaur că mă va găzdui un timp aici. Totuși acum stă la sfat cam de mult cu Leontina și Agis. Spune-mi drept, Arlechin, ți-a scăpat vreo vorbă despre intențiile mele?
1: Nu, pe legea mea, frumoasă doamnă, dar păcătosul ăsta hârșit în rele m-a prins în plasă.
3: Dacă e așa, nu mă tem de nimic. Corina, să împarți între cei doi ce vor avea de făcut. Eu am nevoie să-i țin pe jar, pe frate și pe soră.
4: Vom izbuti, nu-ți fă griji.
3: Depărtați-vă, iute, tu trei. Vine Agis.
5: Te căutam, dragul meu Fosim.
3: Da.
5: Căci sunt pentru prima dată nemulțumit de Hermocrat. Nu mai consimte să rămâi, fără să aducă niciun argument. Deși sora lui n-a uitat nimic potrivit pentru a te susține. Dar te rog fierbinte să nu te mâhnești. Îi voi vorbi și eu și uniți îi vom învinge împotrivirea.
3: Așadar, Agis, ți-ar fi plăcut să mă vezi zi de zi?
5: Dacă pleci, nu mă mai așteaptă decât tristețe.
3: De o mie de ori mai mult decât pot spune, îți împărtășesc simțămintele.
5: Cât mă mișcă acest răspuns. Ascultă și restul destăinuirii. Iată ce viitor închipui pentru amândoi.
3: Să vedem.
5: Nu aș putea părăsi prea curând aceste locuri. Mă împiedică temeiuri însemnate pe care le vei afla într-o bună zi. Rămâi deci o vreme aici. Te vei închide în singurătate, dar vom fi împreună. Și ce desfătare mai dulce ar putea oferi lumea decât înțelegerea două inimi virtuoase care se iubesc?
3: După cele ce mi-ai spus, Agis, lumea o închipuie doar locul unde te vei afla.
5: Sunt pe deplin mulțumit. M-am născut în nenorocire și primesc acum primul semn că soarta îmi surâde.
3: Ascultă, Agis, bucuria mea este umbrită de o neliniște. Știi, nici un prieten nu se poate măsura cu o iubită.
5: Eu, mâna de dragoste, fasiun. Nu mă cunoști. Creșterea primită, rațiunea, toate închid inima mea. Dragostea a pricinuit pătimirile stirpei mele. Urăsc până și sexul care o inspiră.
3: Această mărturisire schimbă totul între noi. Trebuie să plec, altfel într-o zi mă vei mustra amar. Nu vreau să te înșel și să-ți înapoiesc prietenia dăruită.
5: Fasiun, de unde vine această fulgerătoare schimbare?
3: Liniștește-te, Agis, nu-mi vei duce dorul. Te-ai temut să nu descoperi durerea de a pierde un prieten. Eu voi simți îndată, dar domnia ta nu o va cunoaște.
5: Eu? Eu să culm această prietenie?
3: Ești tot prietenul meu, dar eu nu sunt decât una din ființele lovite de ura de care vorbeai.
5: Cum așa? Nu mai am în fața mea pe Fosion?
3: Nu, domnule. Acest veșmânt ascunde o fată osândită de soartă, fugind de persecuția prințesei. Mă numesc Aspasia.
5: Aspasia.
3: Sunt urmașa unui neam ilustru. Prințesa îmi râfnește moștenirea și vrea să mă predea cu sila unui soț pe care îl urăsc. Mi-am căutat refugiul în sihăstria lui Hermocrat. L-am găsit și v-am văzut demn de prietenia mea sinceră. Încrederea ce vă arăt dovedește că vă păstrez aceeași prietenie în pofida urii cu care mă veți privi acum.
5: Uimirea mă încurcă firul gândurilor.
3: Îl descurc eu. Rămas bun, domnule. Plecarea mea va mulțumi pe toată lumea. Mă duc să-mi caut alt azi.
5: Nu! Opriți-vă! E drept! Sexul vostru este primejdios, dar cei hărțuiți de nenorocire merită respect.
3: Mă urâți, domnule.
5: Nu, dacă spun, oprește-te, Aspasia. La nevoie voi pleda eu însumi în față de Hermocrat ca să rămâi aici. Mă obligă urgisirea ce înduri.
3: Te împinge doar mila, amar întorsătură. Tânărul pe care vor să-mi-l impună de soț e demn de stimă. Mă iubește. N-ar fi mai cu minte să mă predau?
5: Nu te sfătuiesc. Totdeauna am auzit că mâna trebuie să meargă acolo unde este și inima. Altfel viața se preface într-o țesătură de melancolii. Dar poate simți că îl vei iubi pe cel propus.
3: Fuga mea dovedește contrariul.
5: Atunci ia seama că poate altul ți-a câștigat iubirea și ați suferi amândoi.
3: Nu, te încredințez. Ne asemănăm. Până acum inima mea vesti doar prietenia născută pentru domnia ta. Dacă mi-o veți răpi pe cea dăruită, n-aș mai răvni niciodată ați simțământ.
5: Dacă este vorba de asta, nu te expune mâniei prințesei. Eu nu m-am schimbat cu nimic.
3: Oh, așadar, mai păstrezi aceleași sentimente pentru mine?
5: La fel, doamnă. Cu atât mai mult cu cât nu avem de ce ne teme și de vreme ce între noi s-a țesut doar o prietenie. Fără îndoială, singura înclinare ce ne putem inspira unul altuia.
3: Oh, domnule! Și rangul de iubit ți se potrivește nespus de bine. Dar nu se cade ca eu să-ți spun asta.
5: Aș ține mult să nu devin iubitul nimănui.
3: Să lăsăm deci dragostea în pace. Subiectul e prea primejdios.
5: Vine! Vine un slujitor care te caută. Dă-mi voie să mă duc eu după Hermocrat.
3: Hermocrat nu s-a evit, dar te caută sora lui. Se pare că filozoful nu se dă bătut. Zadarnic se zbate. Va deveni blând ca un mielușel.
1: Dar inima lui Agis se lasă croită după tiparul nostru?
3: Încă două, trei convorbiri și este al meu.
4: Victorie! Dar să dispărem tăcuți, vine Leontina.
3: Doamnă, mi s-a spus că Hermocrat vrea să se dezică și sunt pradă unei mari tulburări.
6: Da, Fosion, o încăpățânare fără temeri stăpânește și vin să-ți mărturisesc că nu voi mai ridica un singur deget. Refuzul lui m-a făcut să judec limpede.
3: Cum așa? Oare durerea mi-a aruncat praf în ochi? Am mărturisit tot? O clipă chiar am sperat să-ți mișc inima și vrei acum să te părăsesc? Nu, Leontina! Inima mea nu ar rezista acestui sacrificiu. Să fie judecător între noi însăși virtutea ta. M-ai îngăduit în casa ta știind că te iubesc. Ard de cea mai înfocată pasiune și îmi spui să plec? Ah, oh, Leontina, cere-mi viața, sfâșie-mi inima. Amândouă ți-aparțin, dar nu-mi cere ceva cu neputință de primit.
6: Oh, câtă însuflețire! Nu fost eu, nu mă mai amestec. Ce s-ar alege de inima mea când cuvinte pasionate îți dogoresc buzele și vădești o simțire atât de năvalnică? Aș fi nevoită să mă războiesc veșnic ca tine, să rezist mereu și să nu înving niciodată. Te rog, deci, fierbinte, îndepărtează-te și lasă-mă în voia zodiei mele.
3: Fiți milă, Leontina! Îmi pierd mințile numai la gândul plecării. Nu mai știu nici pe ce lume mă aflu. Decât că nu aș mai putea trăi fără tine.
6: Cum dacă te răpune durerea, trebuie să te iubesc și eu?
3: Poate mă urăști? Inima nu-ți spune nimic pentru mine?
6: Dar nici nu vreau să-i ascult glasul. Aud pași, aud pași, plec.
1: Stăpânul meu mi-a poruncit să vă cercetez purtarea, fiindcă nu vă cunoaște de fel.
3: Dacă pleci, Leontina, fără a-mi făgădui să pui o vorbă bună pentru mine, nu mai răspunde mintea mea.
7: O, Arlechin, da, nu e nevoie de tine aici.
1: Ba, e mai mare nevoie decât credeți, doamnă. Nu știți că acest tânăr nu poftește înțelepciunea, ci fete înțelepte și ține să vă dezghețe mintea cu văpăi?
7: Arlechin, te ții de glume.
1: Da, de unde? Uitați-vă, doamnă, uitați-vă. Valetul lui, alt poznaș, a venit să-mi spună: ei, legăm prieteșug, din toată inima, zic. Plăcută ființă e și stăpâna voastră, zice. A, divină! Ea zi a avut iubiți? Cât a poftit! Mai are și acum? Cât o poftit! Are chef să se mărite? N-are chef să-mi spună chefurile ei. Cu cine se vede? Zice. Vine careva, vine niscaiva și dă-i cu vrute și nevrute. Nu cumva stăpânul tău s-a îndrăgostit de ea? Tii, până peste urechi, stăm aici doar ca să punem mâna pe inima ei să ne ia de soț, fiindcă avem la avuții și băpăi cât pentru 10.
3: N-ai dezvăluit destule, risipitorule.
6: Domnule Fosion, nu e așa că Hermidas râde de el?
1: Vai, vai, ia pierii graiul scumpă, stăpână, și vă toacă mărunt inima să vi-l aduc în ajutor pe stăpân.
6: Nu stai, Arlechin, nu vreau ca fratele meu să știe că ascult vorbe de dragoste.
1: A, pricep, e păcat de osteneală să mai stric. Săriți, hoții,
6: hoții.
1: Mă rog, n-are decât să se împace înțelepciunea cu cele lumești. Măritați-vă și mai rămâne loc și pentru minte. Meseria de nevastă e și ea treabă cum se cade. Vă aduc urările mele și nu vă supra nicio vorbă.
3: Du-te, mă, în sârcine să-ți fac sunătoare tăcerea.
6: Vai, tu, ce mi se întâmplă? Îmi pare un vis.
4: Cine mai vine?
8: Domnule?
4: Da?
8: Domnule, vă aduc portretul cerut. Ar fi ieșit și mai bine dacă l-aș fi lucrat după modelul cu care vorbesc.
3: Ei, dar nu în fața doamnei. Ia, ia să vedem. Ai prins chipul ei nobil și ales, dar ochii au mai mult foc.
8: Dați-mi-l, voi face îndreptarea cerută.
6: E, cum, un portret? Îl pot vedea și eu?
3: Iată-l, dar negreșit să mi-l înapoiați.
6: Ce văd? E chiar portretul meu.
8: Nu vreau să vă pierd din ochi nicio clipă.
6: Atâta iubire îmi răpește curajul de a vă opri portretul?
3: Atâta iubire nu vă trezește măcar un strop de înduioșare?
6: Ai mie, poate nu voi mai fi stăpână pe inima mea.
3: Oh, ce bucurie mă covârșește! Leontina, spune-mi odată că vei fi a mea.
6: Fosion, ar fi doar curatul adevăr, Fosion.
3: Atunci rămân și vorbești de mine fratelui, da?
6: Nu voi avea încotro pentru a câștiga răgazul de a mă gândi la unirea noastră.
8: Ah, discreție, vine Dimas. Boschetul de colo ne va feri.
9: Dimas?
10: Da, domnule.
9: Nu ne-ai văzut pe Fosion?
10: Nu, dar voiam să vă dau socoteala de el.
9: Ia zi, ai descoperit ceva? El vede pe Agis?
10: Nici de cum. Are altă dar avere în tărtăcuță.
9: Începutul îmi trezește teamă. Ce este?
10: Este că aveți virtute și obraz subțire care cu multe lacrimi se țire.
9: Ia te uite, de unde ți s-a tras cugetarea?
10: Din lucruri de minune și care poartă semnul a rarității persoanei voastre. Din care iese cu tânguire și moarte și suspin. Vai, și geme într-una cel mai iubesc și vă prăpădesc bă omul ăla agriabil.
9: Nu știu despre cine vorbești.
10: De domnia ta și bașca de un băiat fetișcană.
9: Nu cunosc pe aici asemenea amestecată făptură.
10: Ei, na, Fosion.
9: Fosion?
10: Numai straiul lui e de bărbat, restul este fată. Și încă cum?
9: Ce mă tot amestește cap?
10: Măiculiță, are la nur cu toptanul. Și noi însumi l-auzirăm cum le merița cam așa, că se păstrează pentru săvârșitul cel mai măritor. Nu mă înșel pentru el de-l chearmă Hermocrat.
9: Cum, eu?
10: Iacă, adinea orvalețelului Hermidas. Tot soi de flăcău cu cosițe, o turean de siș.
0: Pe cum, doamnă? Nu mai aveți vindecăciune când sunteți frumoasă coz? Păi la ce mi-o fi bună frumusețea dacă el vrea să mă duc de aici și mă tot țicăre? Sunt dusă pe copcă, îi zic. Păi nu ți-o fi rușine? Îmi aruncă. Unde ți s-a necat virtutea? Dar ce-i cu chinul meu, domnule? Oare că virtuțile nu se curună între ele?
9: Îmi ajunge, mergi prea departe.
0: Sunt de o părere să o lecuiți pe copila asta, că sunt deopotrivă de bolnav pentru ea și, porbă, să o luați de gospodină. Că dacă rămâneți cu altei cu înțelepciune, vă băgați în pământ urmașii.
9: Fi discredimas, îți poruncesc. E un joc onoare unei tinere. Dinspre partea mea, voi face bună rânduială trimițând-o în alte locuri. Ce întâmplare!
0: Are pretenții să vă țin aici.
3: Cu atât mai bine. Și pe urmă?
0: Pe urmă, of. Ăsta a fost ultimul lui cuvânt. Toată firar să fie a lui a intrat la apă și nu-i mai rămâne mintoșenie nici de sămânță.
3: Un portret a năruit pudoarea surorii sale? Mai am unul pentru frate, căci întreaga lui rațiune nu merită ostenea la altui și retic. Totuși Agis se ferește de mine de când știe cine sunt.
0: Uite-l că vine. Dar, doamnă, nu cumva să uitați că bunăstarea mea trebuie să vă încunune cu lunia.
3: Du-te, te poți socoti un om avut.
5: Aspasia? Aspasia, de ce fugi când vreau să-ți vorbesc?
3: Pentru că și domnia ta mă iscodește.
5: Recunosc, dar mă chinuiește o neliniște. Nu știu dacă simt pentru o făptură prietenie sau iubire. Și cum sunt doar ucenic în aceste simțăminte, veneam să te rog să-mi dai lecții.
3: Dar de când te sprețuia iubirea, nu m-ai întâlnit decât pe mine.
5: Tocmai, Aspasia, și îți cer să-mi spui pe ce tărâm trăiesc.
3: Nu am cheia tainei, căci mă chinuie aceeași dilemă. Eram neștiutoare între ale iubirii și nu te-am văzut decât pe tine.
5: Așadar, pentru mine tânjește și suferă inima ta?
3: Ne iubeam înainte de a ne simți neliniștile. Oare ne iubim acum în cu totul alt chip? Aceasta e întrebarea.
5: Poate ne-am înlătura orice îndoieli dacă ne-am spune deschis tot ce simțim.
3: Ia să încercăm. Când m-ai ocolit, simțeai mâhnire?
5: O mâhnire fără margini.
3: Diagnosticul începe prost. Nu cumva îți răscoleau inima simțăminte pe care nu cutezai să ți le mărturisești?
5: Împătruns de minune în suflet.
3: De minune? Dar îți atrag atenția că văd și o pereche de ochi care nu prevestesc nimic bun stăpânului lor.
5: Te privesc cu o desfătare care trece hotarul prieteniei.
3: Gata. Nu mai au rost și alte întrebări. S-a prefăcut în iubire.
5: Mi-aș jertfi și o mie de vieți pentru tine.
3: Groasnic! Iubire în expresie, iubire în simțăminte, iubire în privire.
5: Iubire cum poate că nici nu se găsește pe lume. Dar acum să aflăm și starea inimii tale.
3: Încetişor, Agis, o ființă de sexul meu vorbește cât vrei despre prietenie, despre iubirea sa niciodată. De-al minteri și așa ești prea tandru, dacă ți-aș dezvălui taina ar fi și mai rău.
5: Ochii tăi parcă nu arată vrăjmășia inimii.
3: Nu răspunde graiul ochilor mei, n-au decât să-ți spună ei că te iubesc. Dar gura mea nu va purta nicio vină.
5: În ce abis de patimă mă arunci. Avem simțăminte gemene.
3: Ai ghicit și nu este vina mea. Dar trebuie să ai și libertatea de a repeta mereu ce simți. Iar Hermocrat care te călăuzește...
5: Îl respect și țin la el, dar de pe acum simt că inimile nu au stăpân. Totuși trebuie să-l văd ca să nu te îndepărteze înainte să luăm o hotărâre.
3: Pleacă, să nu bănuiască nimeni cine sunt cu adevărat. Pe curând. Ce vrei, Dimas?
0: A plecat la timp, că-și vine el gelos.
3: Hermocrat, urâtul în care mă lași să mă zbat nu va destrăma înclinarea. M-ai părăsit și totuși sunt la fel de tandră.
9: M-au reținut felurite treburi, Aspasia. Dar șederea ta aici ți-ar dăuna tare mult. Dimas cunoaște secretul inimii tale. Ție reputația în joc. Trebuie să ne părăsești.
3: În ce stare mă alungi? Ce ai făcut ca să mă vindeci? Ce virtuos ajutor a dat înțeleptul Hermocrat?
9: M-ai socotit înțelept și m-ai iubit ca atare. Dar nu merit acest titlu. Știi de ce te îndepărtez? Te sacrific orgolioasei mele temeri de a nu mai părea virtuos. Sunt doar un om ros de deșertăciune, căruia înțelepciunea îi pare mai puțin scumpă decât imitația vrednică de dispreț pe care o întrupează. Iată chipul celui care ți-a prinde văpaia.
3: Niciodată nu te-am admirat mai mult decât pentru curajul nemilos cu care înfierezi slăbiciunile omenești. Nu mi-o imi rațiunea dovedindu-mi atât de sublim tocmai contrarul celor spuse.
9: Așteaptă, doamnă, Mă credeai invulnerabil la prăpădul făcut de iubire în inimile oamenilor? E bine, tinerii cei mai nesăpuiți, sufletul cel mai nevolnic, nu sunt bântuiți de nelini și gelozii pe care să nu le fi simțit și eu. Lasă, deci, doamnă, să se stingă o iubire pe care oricare muritor luat la întâmplare o merită deopotrivă cu mine.
3: Nu? În zadar te micșoresc cu ticluiri. Niciodată n-ai fost mai mare la suflet, mai demn de iubirea mea. Vorbești de reputația mea. Există vreo faimă care să valoreze cât aceea de a fi pricinuit cea mai slabă din frământările de care vorbești? Nu s-a sfârșit, domnule. Prin mărturisirea făcută îmi redai tihna inimii. Mă iubești? Sunt liniștită și vrăjită. Îmi dai chizășia unirii noastre.
9: Mai am a-ți spune două vorbe. Îmi voi dezvălui taina. Întinarea suferită de omul pe care îl admiri ne va înjosi pe amândoi dacă nu pleci.
3: Prea bine, domnule, plec. Dar sunt sigură de răzbunarea mea. Mă vei păstra în inimă. Fugi de o iubire care n-ar fi putut ferici pe amândoi. Dacă așa ți-e voia, desfată-te cu o înțelepciune sălbatică. Mă alungi după ce mi-a țățat văpaia cu mărturisirea că mă iubești. Cerul se va scârbi de asemenea înțelepciune păstrată în dauna unei inimi tinere amăgite, a cărei încredere și virtute le-ai trădat și care a rămas doar victima hainelor opinii ale domniei tale.
9: Demolește strigătele, doamne, în vine lume.
3: Îmi pustiești sufletul și vrei să tac.
9: Îmi miști inima mai mult decât îți închipui, dar nu te lăsa îmboldită de mânie.
11: Noi, felicele, treaba asta îl privește de stăpânul meu.
9: De ce faci atâta zar, Arlechin?
11: Stăpâne, am...
9: Ce-și cere Hermidas?
11: Am descoperit o sforă la ea, stăpâne. Flăcăiandrul ăsta parcă scria cu o cotilie cu felurite culori în care își muia o pensulă. Când mă apropiu, hoțomanul scria o epistolie fără vorbe sau cuvinte. Scria un obraz care purta semnătura domniei voastre.
9: Eu? Zugrăvit?
11: Leist cu deosebire că toată mutrișoarea zugrăvită abia e cât nasul cu care vă mulțumiți în deopște. Cum așa e îngăduit să piticești tiranic fața oamenilor? Poftiți de uitați-vă ce se alege din domnia voastră sub mâna pezevenghiului.
9: Ai făcut bine, Arlechin. Pleacă, voi cerceta eu însumi ce înseamnă această prefacere.
11: Da.
9: De ce te-ai străduit să mă pictezi, Hermidas?
3: Eram foarte bucuros să am portretul unui om ilustru și știam că acest portret va alina sufletul unei ființe care nu se cădea să vi-l ceară. Țineți gura, Corina!
9: Ce aud? Ce spuia soție?
3: Ah, cruță-mă, Hermocrat, necerând alte amănunte.
9: Nici nu-mi vine a crede ce-mi văd ochii.
3: N-am puterea să mai înfrunt această întâmplare.
9: Dimpotrivă, e biruită, Aspasia. Mă predau. Ia-ți înapoi portretul. Îți aparține cu totul și modelul.
3: Dacă așa stau lucrurile, desigur că vei prețui portretul meu. Iată-l. Arată-mi că ți-e drag.
9: Buzele mele îl omagează. Nu-ți mai precupețesc nimic.
3: Mai lipsește ceva? Dacă domnul Hermocrat ar avea bunăvoința, aș sfârși cum se cuvine portretul.
9: Ar putea să ne surprindă cineva.
3: Ochii tăi mă privesc cu duioșire care aș ține mult să fie prinsă pe pânză. Sfârșește-ți opera, Corina. Domnule, binevoiți a privit spre mine.
9: O, ceruri, la ce deșertăciune mă silești.
3: Oare inima ta roșește de darurile ce-mi face?
9: Încetează, se apropie agis. Îmi pleacă, Hermidas.
5: Domnule, veneam să pledez cauza lui Fosion, dar văd semne bune că nu mai e nevoie.
9: Ții deci să rămână, Agis?
5: Mărturisesc că plecarea lui m-ar fi mâhnit. Nimeni nu-l poate cunoaște fără a-i da prietenia lui.
9: Nu știam că v-ați fermecat unul pe altul.
5: Poate întrerup o convorbire mai vie. Mă iertați!
9: Ce înseamnă grava lui Agis? Nu cumva te cunoaște mai de mult? E dat în vilag cine ești și îmi spui vorbe înșelătoare?
3: Sunt și domnule Gust și plăcerea de a te vedea gelos. Îți mulțumesc pentru această bănuială nedreaptă. Mă duc după Agis, îi voi vorbi și vei vedea dacă merit asemenea bănuială.
9: Nu, nu, Aspasia, îmi recunosc greșeala. Sinceritatea ta îmi alungă temerile. Dar lasă-mi răgazul să rânduiesc lucrurile. Deocamdată nu trebuie să știe nimeni că te iubesc.
3: Nici măcar sora ta. Vă las împreună. Mi-e milă de slăbiciunea lui. Fie-mi iertat, vicleșugul.
12: Iubite frate, cum stai cu Fosion? Mai adineori mi-a spus numai cuvinte frumoase despre tine, încât i-am făgăduit că vei consimți să rămână câteva zile.
9: Odată ce ai făgăduit, va rămâne cât va voi.
12: Îți sunt recunoscătoare, frate bun. Adevărul e că și Fosion merită înțelegere, iar prezența lui îl însuflețește și pe Agis, care trăiește într-o singurătate de care uneori ți se face milă la vârsta lui.
13: Uneori la orice vârstă.
14: Da, da, ai dreptate. Câteodată și pe mine mă cuprinde urâtul.
13: Ce vrei, doar omul este totuși o vietate născută pentru societate, nu?
14: Da, știi, poate că și noi ne-am pripit. Vezi bine când am luat hotărârea aspră de a ne închide în psihăstrie. Din fericire, răul nu e fără leac.
13: Da, da, da, firește, se mai poate omul și răzgândi.
14: Da, da, știi, la vârsta ta ai fi bine primit pretutinde.
13: Iar cum tu ești plăcută la înfățișare și mai tânără, nu fac griji nici pentru tine.
14: Cum nu te-ai minunat, deci, dacă mi-aș pleca ochii asupra cuiva?
13: Am fost mirat că nu-ți opreai privirea la nimeni.
14: Dacă vorbești astfel, de ce nu-ți oprești și tu privirea?
13: Cine știe, poate am ceva în gând.
14: Voi fi încântată, Hermocrat. Doar nu suntem noi mai înțelepți decât zeii care au statornicit legea căsniciei, nu? Gândește-te la spusele mele. Altădată ne vom spune mai mult.
13: Te urmez, am părunți de dat. Frumoasă stare am ajuns amândoi. Și poate că târjește după cineva la fel de tânăr pentru ea pe cât este Aspasia pentru mine. Slabă e mintea învinsă.

0: și de împlinirea planului meu. Mai trebuie să am doar o scurtă convorbire cu Agis, dorită de el cu aceeași ardoare ca și mine.
1: Hermocrat și cu sora lui urmează amândoi să se căsătorească în taină cu mine. Nimeni și-ar putea măcar închipui cât de rău amețește iubirea aceste capete socotite înțelepte. O singură îndoială. Agis mă iubește sub chipul Aspasiei, dar nu s-ar putea să mă urască sub chipul prințesei Leonida.
0: Nu, doamnă, după cele săvârșite, prințesa Leonida îi va părea și mai vrednică de iubire decât Aspasia.
1: Totuși familia lui a pierit din vina neamului meu.
0: Tatăl vostru doar a moștenit tronul.
1: Ce vrei, îl iubesc și mă încearcă teama. Ia spune-mi, a trimis pe cineva la castel cu scrisorile?
0: Da, doamnă. Și în curând veți primi vești de la Ariston. Dar cei ordonați?
1: Să vin aici cu străjile și alaiul meu.
0: Așa.
1: Vreau ca Agis să plece din aceste locuri cu cinstea cuvenită unui prinț. Să mă științez de îndată ce apare.
0: Mă duc, dar încă n-a scăpat de Leontina.
2: Fosim?
1: Da.
2: Doar două vorbe, preascumpul meu, Fosim. Vor fi înlăturate toate greutățile. Vom fi uniți pe veci. Dar nu ar fi mai bine să plec eu prima cu trăsura la oraș și să te aștept acolo?
1: Acum de nu, foarte bine, pleacă pe dată.
2: Să te grăbești, îmi datorezi o iubire nețărmurită.
1: Știu că ești neprețuită, dar nu mai irosi timpul.
2: Ești singura ființă de pe lume în stare să mă convingă să fac acest pas?
1: Pasul este nevinovat, riscul a pierit. Hai, zboară!
2: Oh, ce iute, vrei să împlinim totul? Doar de ar ține veșnic această ardoare.
1: Încetinarea ta îmbiciuiește răbdarea.
2: Nu ți-o pierde, căci iată-l pe fratele meu, de care mă feresc în aceste clipe hotărătoare.
1: Iar răsare fratele, ah, nu mai sprăvim niciodată. Dar bine, Hermocrat, nu te pregăteai de plecare?
3: Vai, fermecătoarea Aspasia, ce zbuciu mi-a în sufletul meu.
1: Mai, cât am obosit tot luptând cu sufletul tău. Nu poți fi sigură niciodată de asemenea simțire. Inima ta face multe mofturi. Zbuciu-mă de cât poftești, nu mai pleacă odată de vreme ce nu vrei să încheiem aici legământul sfânt.
3: Îmi mai stă pe suflet un lucru.
1: Totdeauna mai ai un rest.
3: Inima mea ți-aparține așa că nu mai trebuie să-ți ascund nimic.
1: Mai departe?
3: Îl crezi pe Agis de la vârsta de 8 ani.
1: Da.
3: Aș ține mult să locuiască împreună cu noi o vreme.
1: Oh, dar cine este cu adevărat Agis?
3: Află o mare taină. Este fiul lui Cleomene, scăpat din temniță din frage de copilărie. Îți închipui ce soartă crudă ar avea căzând în mâinile prințesei.
1: Totuși, ea trece drept un suflet echitabil și generos.
3: Ba, nu m-aș încrede asemenea faimă. Spița ei n-a dovedit asemenea însușiri.
1: Umblă zvonul că dacă l-ar cunoaște, s-ar mărita cu Agis.
3: Ha. Ora lui îndreptățită ar împiedica acest lucru.
1: Aș fi crezut că iertarea dușmanilor prețuiește tot atât cât onoarea de a-i urât de-a pururi, mai ales când dușmanii nu sunt vinovați de răul cășunat.
3: Vezi că iertarea lui i-ar aduce un tron și acest preț al iertării strică totul. Oricum, nu va sta mult cu noi. Prietenii noștri lucrează pentru dreptul lui.
1: Și-o vor răpune pe prințesa?
3: Agis nu e în stare să răzvâne o nedreptate prin alta. Îi va fi de ajuns să biruie.
1: Cred că mi-ai spus totul. Acum du-te să-ți închei pregătirile pentru plecare.
3: La revedere, peste câteva ceasuri scumpă. Aspasia.
1: În sfârșit liberă. Totuși ura ce-mi poartă Agis mă face să tremur toată. Ce mai vor și slujitorii? Luați seama!
4: Nu vă spărieți! Toți suntem singuri.
5: Vrem doar un frecușteț. Să vedem cum stăm unii față de buzunarul altora.
1: Amândoi m-ați slujit bine. Încheiați repede socotelile. Mai am un cuvânt de spus lui Agis, mă așteaptă.
5: Da, de vreme ce vă așteaptă să nu ne pripim.
4: Eu nu știu că am deschis tarapara de scorneli.
5: Da, nici la închisoare nu găsești hoțomani mai dihai.
4: Am făcut o răbușire de cuget al naibii de meritorie.
5: Când erați băiat de minciună, când fată, ceea ce noi nu știm cum se poartă.
4: Am tot mășinat la drăgosteli. V-am aruncat inima mumeară la toată lumea. Și când colo, niciunul din cei adeveniți n-are să stăpânească.
5: Bașca, Bașca, două portrete de basm, ai căror proprietari au luat mâzgăleala obrazelor lor, drept bani pe șin și inimă proaspătă.
1: Hai spăviți odată, pomelnicul, unde vreți să ajungeți?
4: Curând ajungeți la capătul sfărăriei. Cât vreți să puneți la bătaie pentru finala sfârșitului?
1: Ce te sucești acolo?
5: Ei, cumpărați cu ridicat arestul aventurii, ori rupem târgul.
1: Nu v-am dat cuvântul că voi face din voi oameni avuți?
4: Prea bine, schimbați-le cuvântul pe aur.
5: Cine a terminat cu hoțomanii plătește prost.
1: Dragi copii, da, sunteți mari neobrăzați.
4: Noi?
5: Obrazul subțire cu neobrăzare se ține.
1: Mă supărați și iată răspunsul meu. Dacă îmi vătămați cu ceva planurile, am puterea să vă plătesc cu temnița în loc de aur. Dacă păstrați tăcerea, nu-mi calc nicio făgăduială. Alegeți. Până una alta vă poruncesc să pieriți din ochii mei. Îndreptați-vă greșeala printr-o supunere de plină.
4: Cumetre, în loc de bani gheață, plătește cu gheața spaimei.
5: Mai bine să plecăm.
4: Da, să plecăm. Să reținem.
1: Trebuia să vâr frica în ei.
6: Aspasia! Aspasia, măcar o clipă pot să-ți vorbesc în deplină libertate. Aproape că i-am urât pe Hermocrat și Leontina pentru prietenia ce ți-o arată. Dar cine nu doar în regii? Aspasia, ești iubirea întrupată.
1: Și tu vei ști curând ce preț are inima ta pentru mine. Îți spun, chiar nimic nu mai are puterea de a-mi răpi această tandrețe.
6: Nu o voi pierde decât odată cu ultima însuflare.
1: Nu ți-am spus totul, Agis. Încă nu mă cunoști bine.
6: Îți cunosc farmecele și duioșia simțămintelor. Ele mi-ajung pentru a te adora toată viața.
1: Ți-am ascuns cine sunt. Poate că obârșia mea îți va stârni sila.
6: Vai, vai, nici tu nu știi cine sunt cu adevărat și la ce primejdie te expun. Crudă prințesă, îmi dai noi temeiul de a te urâ.
1: Pe care prințesă o urăști din adâncul inimii?
6: Pe cea care domnește, Aspasia, vrăjmașa mea și a ta. Dar ne întrerupe șirul destăinuirilor, Hermocrat.
1: Îl urăsc fiindcă ne întrerupe, dar și tu mă urăști. Fără a ști totuși.
6: Eu, Aspasia!
1: Sfârșește grabnic cu el și-ți voi spune mai mult, Agis.
6: Nu pricep de fel ce vrea să-mi spună. Oricum, Hermocrat trebuie să știe ce am decis.
3: Nu știu cu ce să încep, principe.
6: Dar care este pricina acestei subite încurcături?
3: Un lucru de neînchipuit de care mă rușinez, dar sunt nevoit să ți-l dau un vileag.
6: Ce s-a întâmplat?
3: Ceva ales nedeiertat oricui, dar cu totul de neașteptat la mine. Domnia ta știe ce gândesc despre patima anumită iubire.
6: Fulgerând împotriva ei, chiar întreceți măsura.
3: Ce vreți? Un om învăluit în mantia austerității nu e deloc în stare să judece anumite lucruri și totdeauna merge prea departe. Numeam această patimă un delir, dar nu știam ce spun, căci pronunțam verdictul fără a consulta nici rațiunea, nici natura.
6: Da, până la urmă suntem născuți pentru a iubi.
3: Mie îmi spui, principe, este un simțământ care pune în mișcare lumea.
6: Și care într-o bună zi se poate răzbuna pentru disprețul ce i-ai aruncat.
3: Pe mine unul m-a și pedepsit.
6: Adevărat?
3: Dacă ții la mine, pregătește-te să mă urmezi. Plec chiar astăzi și mă însor. Eu mă întorc acum de departe.
6: Iar eu te felicit pentru întoarcere. Îți lipsea cunoașterea acestui întins tărâm al inimii.
3: Lecția primită mi-ajunge. De-al minter, dacă știi cu ce revărsare de tandrețe, cu ce sârguință a pasiunii am fost împresurat, ai judecat drept o înțelepciune ingrată și neagră, cea care nu s-ar fi predat.
6: Și cine e învingătoarea plină de virtuți?
3: O făptură care, atrasă de mine, a luat chipul și veșmântul celui mai frumos tânăr din lume. Susit aici, e recunoscută. Eu vreau să plece. Ba chiar cred că a pus ochii pe domnia ta. Ea se jură că nu e așa. Îmi spune, mâna mea, averea mea, totul îți aparține odată cu inima mea. Învață-mă să-mi înving iubirea sau dă-te bătut. Da, și toate acestea rostite cu farmece de nespus, cu ochi arzători, cu tonuri care ar fi blânzit și cel mai bun suflet.
6: Dar, domnule, această îndrăgostită travestită am văzut-o și eu.
3: Este fost eu.
4: Dar nu sufla o vorbă, te rog. Te rog, nu sufla o vorbă. Vine, sora mea.
6: Și-a urmărit perfida, amăgindu-mă.
1: Frate dragă, am un drum de făcut către oraș. Prietena mea mă rogă stăruitor să o vizitez.
3: Tocmai spuneam lui Agis, eu plec spre oraș.
1: Da?
3: Vreau să-l văd pe Creton.
1: Destul de ciudat că treburile ne cheamă pe amândoi la oraș în aceeași zi. Oare această călătorie nu ascunde vreun mister? Îmi amintesc niște vorbe.
3: Mă faci să pun la îndoială motivul plecării tale. Nu ți minte ce mi-ai împărtășit?
1: Văd că ne pătrundem gândurile. Hai să vorbim pe față. Ei bine, ținta drumului a ales-o inima mea.
3: Era mea, mă face călător.
1: Dacă am ajuns până aici, află că m-am mărit, Hermocrat.
3: Prea bine, îți ofer o veste la fel de sărbătorească.
1: Datorită confidențelor făcute, vom fi scutiți de osteneala drumului. Alesul meu se află aici.
3: Ai dreptate, ai dreptate. Și nici eu nu mai plec. Ba chiar vom sărbători nunțile odată. Căci și cea căreia îi încredințez viitorul meu se află tot aici.
1: În ce mă privește, eu m-am mărit cu Fosion.
3: Fosion?
1: Da, Fosion.
3: Stai, stai, stai. Ia stai puțin.
1: Ce?
3: Pe, Băi, și eu mă cunun cu Fosion. Și nicio filozofie din lume nu ne învață cum să ne căsătorim amândoi cu el.
2: Nu cumva visezi? Cum așa? Fosion, care mă iubește cu nespusă tandrețe și a comandat portretul meu pentru a nu se despărți de mine nicio clipă.
3: Portretul tău? Dar de unde? Portretul meu? A pus să fie pictat fără știrea mea.
2: Nu cumva simțurile te înșală? Poftim și portretul lui.
3: Și iată perechea portretului. Dar veșmintele se deosebesc.
6: Nu mă mai pot înfrâna. Mie nu mi-a dăruit niciun portret, dar trebuie și eu să-l iau de soție.
3: Și tu acești? Ce stranie întâmplare.
2: Ai, mă simt profund jignită.
3: Nu mai are rost să ne plângem. Să ne grăbim, Leontina, căci această fată încurcă lume trebuie să dea socoteală de impostura ei.
2: Hai! Agis! Bine că au plecat nechemația aceea. Dar ce cu tine? Nici nu mă privești?
6: Ce mai cauți aici? Cu care din trei te cununi? Nu mai ai vreun portret și pentru mine?
2: Ceilalți doi n-ar fi căpătat copile dacă nu aș fi avut de gând să-ți dau originalul meu.
6: Iar eu îl cedez bucurosul Hermocrat. Adio, tirană crudă. Mor de inimă rea.
2: Nu te mai părăsesc. Teme-te că vei fi omul

0: întări spusele mele.
1: Înseamnă că nimeni n-a iubit mai statornic decât tine.
0: Și asta nu e totul. Am puterea de a pune în mâinile tale soarta prințesei.
1: Nu-i cer decât să ne lase să ne alegem singur soarta.
0: Tu-i vei hotărâ, Ursita. Îți încredințez inima ei.
1: Oh, inima ei. Domnia voastră, sunteți Leonida, doamnă.
0: Nu-ți spuneam că nu știi nimic despre iubirea ei?
1: Mă copleșește talazul nesfârșitei mele iubiri.
2: Narcis îngenunchiat, Fasion, al cui este acest portret?
0: Dar acesta, viclean ce-mi ești, ale mele amândouă. Mi le înapoiat și vă redau portretele voastre.
2: Nu ne avem de glume. Cine ești și ce cântărai?
3: Stăpâne! Stăpâne care partiere au țisat haricii fundul gădinii și mișlă trăsuri aurite!
4: Slăvită, doamnă!
0: Slăvită, doamnă, a sosit Ariston cu alaiu. Principe Agis, vino să primești omagiile supușilor. Suntem așteptați la palat. Leontina și Hermocrat, acum ghiciți motivul prefăcătorilor mele. Voiam să redau tronul lui Agis și să fiu aleasa lui. De-alminter, nu ești deloc de plâns, Hermocrat. Îți las inima în slujba rațiunii voastre. Cât despre domnia ta, Leontina, odată ce mi-am dat în vileac sexul, cred că acest lucru ți-a spulberat toate simțămintele inspirate de vicleșugul meu. Și iubirea adevărată

0: Ați ascultat Triumful iubirii de Marivaux, traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Fosion, Irina Mazanitis; Hermocrat, Ion Pavlescu; Leontina, Simona Bondoc; Agis, Mircea Constantinescu; Hermidas, Mirela Gorea; Arlechin, Mircea Diaconu; Dimas, Mitică Popescu. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Nina Dinescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Formio, de Publius Terentius Afer. Traducere de Nicolae Teică și Ion Axan. Adaptare radiofonică de Lucian Mardare. În distribuție, Fori Eterle, Ion Lucian, Victoria Mierlescu, Ștefan Mihailescu Brăila, artiști emeriți, Ion Henter, Coca Enescu, Tudorel Popa, George Mihăiță, Florin Zamfirescu, Ștefan Velniciuc.
2: Vă rog, aminte luați! Vă prezentăm o comedie nouă, ce-au numit-o grecii Epidikathomenos și spun latinii Formio, căci primul rol jucat e de Formio, intrigantul, și firele în piesă el singur le conduce. Deveți cinsti poetul să ascultați, vă cerem, în liniște de plină și cu bunăvoință. Să nu pățim și astăzi ca nu de mult, când trupa silită a fost de larmă să părăsească piața. Actorii însavură curajul să revină, căci bunătatea voastră îi cheamă înapoi.
3: Ieri a venit la mine un vechi și bun prieten, compatriotul Geta, fiindcă îi mai sunt dator cu o rămășiță de bani și m-a rugat să-i aduc chiar astăzi. Și iată, i-am adus-o. Am auzit că fiul stăpânului s-a tocmai însurat și poate să-i facă vreun dar. Bă, cred că totdeauna cei nevoiași se cade să mulțească celor cu bunăstare avutul. Tot ce a strâns cu trudă din bietul lui câștig, lipsindu-se de orice plăceri, ban cu ban luava o femeie, fără a-i păsa ce greu s-au adunat grămat. Nu văd pe Geta oare.
4: O să mă caute unul roșcat?
3: Geta!
4: Ah, tocmai ieșisem, Davos, în calea ta.
3: Poftim întreaga datorie, bani buni și numărați.
4: Iubirea, mulțumirea că n-ai uitat le meriți.
3: E bine zis, căci astăzi cu oamenii ajungi să porți recunoștință cui dă ce ți-e dator. Ce te întristează?
4: Pe mine? Nu știi spaima, primejdia în care trăim?
3: Și anume?
4: Dacă nu flecărești, ți-o spune.
3: A, prostule, ți-e teamă să încredințezi o vorbă cui cinstea i-ai încercat-o încredințându-i banii? Și ce folos am dacă te șerp?
4: Atunci ascultă.
3: Chiar asta fac și eu.
4: Tu îl cunoști pe Cremes, cei frate cu al nostru stăpân?
3: Cum, nu?
4: Pe fiul lui Fedri îl cunoști?
3: Cum te cunosc?
4: Bătrânii plecară amândoi în Lemnos cel mai mare, în Cilicia al nostru, la un mai vechi prieten. Plecând bătrânii noștri, stăpân, aici mă lasă magistrul la odrasle.
3: Vai, Geta, grea povară ți-ai luat pe umeri.
4: Proba am și făcut-o, știu. De aceea poate zeii s-au mâniat pe mine. Eu i-am strunit o vreme, dar mai apoi, că am vrut să nu-mi înșel stăpânii, vai de spinarea mea.
3: Și eu mi-închipuisem că ce-a te împotrivit mintea de e curat.
4: M-am hotărât să-i las orice poftesc să facă.
3: Te-ai iluminat la vreme.
4: La început, al nostru Antifo nu s-a ținut de șotii, dar Fedria, vărul său, se leagă de o mică citaristă. Începe să o iubească, la nebunie chiar. Ea era sclava unui neguțător infam. Să-i dărui ce? Când banii chivernisesc părinții, doar să-și desfete ochii lui Fedria îi rămâne. Să o ducă până la școală și apoi să o aducă. Noi, neavând ce face mai bun, îl însoțeam.
3: Pe
4: chiar peste drum de școala aceea își ținea un bărbier dugheana și noi o așteptam de obicei înăuntru până o pornea spre casă. Cum stam odată acolo, un tânăr am zărit cu ochii în lacrimi, lucru ce ne-a uimit pe toți. L-am întrebat ce are. Nu bănuisem, zice, că-i grea și apăsătoare povara sărăciei. Vai, am văzut aproape de aici o biată fată amar plângând duși mama pierdută. Era întinsă chiar dinainte-i moarta și ca să-l mormânteze, afară de o bătrână nu are nicio rudă, nici cunoscuți, nici prieteni, nimic să-i plângi de milă. Și ce frumoasă fată! Dar ce să mai lungesc? Dar... Mișcați am fost cu toții. Antifo m-a întrebat, vreți să o vedem? Și altul, desigur, vrem să mergem, fii bun și du-ne acolo. Plecăm tu trei, ajungem și o vedem. Frumoasă! Frumoasă, cu atât mai mult cu cât ea nu-și adăugase nimic la frumusețe. Desculță, despletită, rău îmbrăcată, în lacrimi, cu straie răvășite, că dacă n-ar fi fost de felul ei frumoasă, n-ar fi părut deloc. Cel ce-o purta în suflet pe cântăreață, numai, da, zice, e drăguță. Antifo al nostru...
3: Înțeleg, s-a îndrăgostit.
4: Dea bine. Să vezi unde a ajuns. Aleargă la bătrână a doua zi și o roagă să-l lase înăuntru la fată. Ea nu-l lasă. Nici nu se care îi spune așa, că-i cetățeană copila din Atena de neam ales, cinstită. Și dacă după lege ar lua-o de nevastă, îngăduie, firește, alminteri să n-audă. La încurcătură, iată-l. Râvnea să se însoare, dar îi era și teamă de tatăl său plecat.
3: Nu i-ar fi dat iertare la întoarcere bătrânului?
4: Să-l lase cu o soție de neam umil și fără vreo zestre niciodată.
3: Și ce mai fost pe urmă?
4: Ce? Un anume Formio, un parazit, om îngânfat, obraznic, tot zeii să-l trăznească.
3: Ce-a făcut?
4: Povață i-a dat, cum ai să auzi. O lege avem prin care orice copil orfană cu cea mai de aproape din rude se mărită. Și ruda e datoare să o ieie de soție. Spun că ești ruda fetei, chiar te silesc să o scrii, în chip de bun prieten al tatălui copilei. La judecată mergem, arăt cam cine au fost și cum n-ai să te gădui, nici vorba am să câștig. Mă aștept când vine tatăl la un proces. Ei, și ea va rămâne a noastră.
3: Haslii îndrăsneală.
4: Primește, Antifo, facem tocmai, la judecată pierdem și se însoară.
3: Ce spui?
4: Ce ai auzit?
3: O, Geta, ce ai să te faci?
4: Pe Hercule, nu știu. Atâta doar că-i bine în fața sorții să mă țin dârz.
3: Îmi place, vorbita-i bărbătești.
4: În mine mi-e nădejdea.
3: Te fericit.
4: Să-mi caut mijlocitor. Dar cred că mult nu o să-mi ajute. Acum să-l ierți, iar spune stăpânului. Dar dacă iar greșește, nu te mai rog. Și poate în șoaptă iar și spune, când plec de vrei, ucide-l.
3: Dar cu sositorul acelei cântărețe, cu Fedria, cum merge?
4: Nu prea strașnic.
3: Pe semne că nu poate prea multe să-i ofere.
4: Nimic decât speranțe.
3: S-a întors al lui părinte?
4: Nu, încă nu, încă nu.
3: Și tu, pe când să aștepți stăpânul?
4: Pe sigur, nici nu știu. Se spune de o scrisoare a lui, ce-ar fi venit și s-ar găsi la Vameș. Mă duc să-i dau de rost.
3: Mai ai cu mine, Geta, și altceva?
4: Cu bine.
5: Ajuns să mă înspăimânt de tata la gândul numai că se întoarce. Să nu fi fost nesocotința, mă-l așteptam cum mi se cade.
6: Ce s-a întâmplat, Antifo?
5: Ei, știi ca și mine, Fedrea, ce-am îndrăznit, de ce mă întrebi? Ah, dacă nu-i trecea prin minte lui Formio să mă încurajeze, nu mă împingea atât dorința să am temei de disperare. Nu mă însuram de fel, mai bine aș fi îndurat câteva zile grele, dar aș fi fost scutit acum să sufăr zilnic.
6: Când alții plâng că n-au pe cine li-i drag, tu plângi că ai din plin? Plutești, Antifo, în iubire. Și viața care o duci pe Hercul e de râvnit, stârnește pismă. Îți jur că aș ține să mă bucur de ființa dragă atâta vreme, chiar și cu prețul vieții mele. De aici ușor e să ghicești cât sufăr eu, că n-am aproape nimic. Și ce bogat ești tu! Nu spun că fără cheltuială o fată ai luat crescută în cinste, soție cum doreai, și bunul renume nu ți l-ai pătat. Ești fericit! Sau nu-ți lipsește nimic să fii, să nu te bucuri?
4: O, să fi încăput ca mine în mâna acelui crun neguțător, ai fi văzut? Dar astfel suntem, nemulțumiți cu ce avem.
5: Eu, Fedria, pe tine tocmai te socotesc mai fericit.
4: O,
5: căci de ales doar ție încă-ți stă în putere să reții, să drăgostești sau dimpotrivă să părăsești. Eu sunt de plâns, căci nici să-mi părăsesc avutul nu mai pot și nici să mi-l păstrez. Dar ce să fie? Nu e Geta cel ce se apropie în goană? Ba el e. Vai, mă tem, sărmanul vreo vesterea să nu-mi aducă. Ce veste ne aduci? Ah, spune, dacă se poate într-un cuvânt. Hai, spune odată.
4: În port văzut am pe tatăl tău și unchiul lui.
5: Unchiul? Cum să îndrept acum sărmanul de mine lucrurile? Cum? Și dacă soarta ne-i dușmană, o, Fanium, soție dragă, și dacă soarta ne desparte, ce trebuie să fac acum? Ce...
4: Ah, dacă e cum zice Antifo, să fii mai culoare aminte, norocul ajută pe vitej.
5: M-a scos din minte acest noroc.
4: Totuși, țineți mai mult ca altădată firea, dar căci dacă tatăl tău simțiva că ți este frică, va și crede să știi că ești de vină.
5: Asta așa e, Antifo. Dar nu pot să-mi schimb felul.
4: Și dacă ar fi fost nevoie să faci un lucru și mai greu?
5: Atât nu pot, dar nite alt lucru.
4: Vorbim zadarnic hotărât. La ce bun să mai pierdem vremea? Eu am plecat.
5: Nu pot să stau nici eu.
4: Ce e asta? Cum pleci și tu, Antifo? Stai, zic.
5: Mă știu prea bine cum păcatul știu. Pe Fanium, draga mea soție, și viața mea vă las în grijă.
4: Antifo.
6: Ce o să pățim noi, Geta?
4: Tu o moral asculți? Eu capăt scărmăneală de nu mă înșel pe cinste? Dar, Fedria, ni rândul, acum să urmăm noi pentru noi povața șoptită lui Antifo.
6: Nu-mi spune că ni rândul, ci numai ce să fac.
4: Pe când puneam la cale isprava, tu ne-ai spus. Îți mai aduci aminte că argumente ai puternice, înțelepte și lezne de înțeles?
6: Da, mi-amintesc.
4: De ele avem nevoie. Sau încă,
2: de mai bune, mai divace. Voi face tot ce pot.
4: Atunci, la primul du-te. Eu mă ascund aici să te ajut și sprijin dacă o să te înfrunți.
2: Da, haide, haide.
7: Putință, fără voie, Antifo să se fi însurat, autoritatea mă încalcă. Da, treacă asta, că mă supăr, nu-i pasă. N-are nicio rușine. Oh, ce îndrăsneală. Geta. Bun sfătuitor. Dar ce pot să fac? E o întâmplare de necrezut, peste așteptări. De furie, nu sunt în stare să mă gândesc ce-i de făcut. Văd că trebuie, când omul se crede cel mai fericit, mai grijuliu să se gătească, să îndure sorții lovituri, exil, primejdii, persecuții, venind acasă să se aștepte la al fiului de sfrâu, la moartea soției, boala fiicei sale, nu? Că sunt firești, oricând se întâmplă, nimic prea mult să nu-l uimească. Va socoti de sigur noroc când un necaz nu să-l ajungă. Ah! Îl văd pe Fedria, fiul fratului meu. Îmi iese în cale.
2: Uncle, salve!
7: Salve! Salve! Dar unde e Antif?
2: Cum mă bucur de venirea.
7: Te cred, și răspunde.
2: E sănătos, aici e. Și-ți merse bine totul?
7: Cât aș fi vrut.
2: Dar ce ai?
7: Tu, Fedria, întrebi. Ați sticluit o nuntă frumoasă în lipsa mea.
2: Dar, uncle, Antifo, dacă a greșit cumva, onoarea vătămându-și sau treburile-i multe, dar n-am să-l apăr. Iată ce merită primească. Dar dacă niște oameni vicleni ne prind în laț, fiindcă suntem tineri și o cauză nedreaptă câștigă, ducem vina noi? Sau judecătorii ce ades ca să nu iște nicio nemulțumire și uneori din milă pe cei sărmani ajută?
7: Dar e vreun om al legii să-ți recunoască dreptul când tu, ca să te aperi, nici gura nu o deschizi ca el?
2: Dar oricărui tânăr s-ar fi întâmplat la fel, căci dus în fața judecătorilor, sfios, modest cum este, s-a uluit, încât n-a mai putut să spună ce-n minte chipzuise. Ah.
4: Bine ai venit, stăpâne, mă bucur că ești teafăr.
7: Salve, vrednic pasnic, al casei mele rează-mi ce fiului meu grijă în lipsa mi-ai purtat.
4: De mult ascult acolo cum de noi toți te plângi, dar n-ai motiv, mă crede, și mai puțin de mine. Ce vrei să facă toată această încurcătură? Pe sclav nu-l lasă legea procese să pledeze, nici martor nu-l primește.
7: Trec peste tot. Admit că neîncercat și tânăr prea l-au luat din scurt. Tu erai sclav. Dar fii de o mie de ori rudă, ea tot n-ar fi luat-o. Ci da, cum cere legea, doar bani să se mărite să-și ia un alt bărbat. Ce minte a avut cu o fată săracă să se însoare?
4: Nu mintea, numai banii lipseau.
7: Se împrumuta de undeva.
4: De unde? Ușor să vorbești.
7: La adică fie, cu camă te lua.
4: Bine zis, dar nimeni nu i-ar fi dat cât timp trăiești tu, nobile de mii.
7: Nu, nu se poate. Nu-mi gădui orice ar fi. Măcar o zi pe această mireață, eu s-o rabd. Mă port cum se cuvine cu el. Să-mi fie adus sau unde șa de omul acela vreau să aflu.
4: Vorbești, socot, de Formio?
7: De cel care o susține, de acel judecător ce-a hotărât căsătoria.
4: Am să-l aduc.
7: Și unde e Antifo?
2: A plecat.
7: Mergi, Fedrea, să-l caut și adu-mi-l.
2: Alerg să-l caut.
7: Iar eu, ca să-i cinstesc pe zeii penați, întâi pe acasă mă abat. În for pe urmă grăbesc să chem câțiva prieteni să mă ajute în pricina aceasta. Să fiu stăpân pe mine când o să vină Formio.
8: Așa să fie că de teamă lui taică-su Antifo a fugit?
4: Așa.
8: Pe Fanii m-a părăsit-o?
4: Întocmai.
8: Și bătrânul turbă.
4: Cumplit. Tu ești speranța noastră.
8: E, asta e. Și dacă o fi să o întoarcă?
4: Numai tu ne-ai dat ghios.
8: Cred că...
4: Ajută-i!
8: Adu, bătrânul. Ce trebuie să fac mi-am rânduit în minte.
4: Zi cum?
8: Nu vrei să-l scape Antifo de orice vine, păstrându-și prea iubita lui soție și atrângându-mi întreaga tată din mânie?
4: Om curajos, prea bun prieten și totuși, Formio, să iei seama, cumplit, mă tem că toate acestea nu au să-ți cadă bine.
8: Să nu dezperi, nu-i pericol. Mi-am socotit toți pașii bine. Nu-ți dă prin minte ție la câți și câți le-am vrând spinarea, câți oameni, cetățeni de seamă, și ai auzit cândva pe vreunul să scrie plângere împotrivă?
4: De cum faci tu asta?
8: Dar nu cade în lațe retele, nici uliu. Cu ele merge bine vânătoarea și timp pierdut cu celelalte. Se tem numai aceia care au de pierdut câte ceva. Eu, cum se știe, n-am ce pierde. Vei spune, au să te închidă. Nu o să hrănească. crească ei un lacom ca mine și ar avea dreptate să nu se îndese să-mi aducă atâta bine pentru rău, nu?
6: Ah, Antifo nu o să știe niciodată să-ți mulțumească pe cât meriți. Oh. Bătrânu, de ce faci ca seama? E grea ciocnirea de început, dar dacă treci de ea, ce vine pe urmă nu-i decât o joacă.
8: Las pe mine, îl duc eu de o să-ți placă.
9: Pe zei, fără moarte, bătrânul nobil de Mifo vrea să nege că Fanium e rudă, să nege azi de Mifo că Fanium e noră și cum că nu-l cunoaște pe tatăl fetei?
6: Neagă!
9: Ia du-te încolo, de nu eram eu sigur, nici când nu îndrăzneam să intru în dușmanie cu dânsul pentru o fată. Stăpânul tău de Mifo nu spune adevărul.
6: Îmi pone greș stăpânul când nu e să-ți răspundă.
9: Îi dau ce-i se cade. Atenție!
8: Se apropie de noi de Mifo. Să ținem într-o ceartă.
6: Geta, ce faci? Stă-mă, ce dai legea ca să-i scorci banii?
4: Geta, oprești, stăpâne! Ce stăpâne? De tine lipsă nevremnice cuvinte a spus acest netrebnic și așa de dimineață o ține.
3: Hai, ajunge!
7: Întâi întâi de toate, eu tinere aș putea să-ți spun dacă îmi dai voie o întrebare.
3: Cine e acel ce-i zici prieten de-al tău? Țin mult să aflu și cam ce fel de rudă pretins că mi este mie.
9: Nu te preface că vrei să afli ce bine știi.
3: Știu eu.
9: Da?
3: Eu neg. Dacă ești sigur, memoria mi ajută.
9: Stilfo îi se spunea.
3: Cum?
9: Stilfo, am zis, l-ai cunoscut. E tatăl Ilfanium, ce acum ți-e noră.
3: Niciodată nu am avut vreo rudă cu acest nume.
9: Oare? De ei nu ți-e rușine? A, dacă moștenirea ar fi lăsat talanți vreo 10.
3: Să te ucidă zei.
9: De spiță tu, întâi îți aminteai niciunul din strămoși uitând.
3: Admit chiar că așa e.
9: Da.
3: Mai trebuie acum să-mi lămurești ce rudă apropiată mi este.
9: Cum?
3: Să aud ce rudă mi este.
9: Am lămurit aceasta în amănunt, de față cu magistrații. Dacă aș fi mințit, de ce n-a zis nimic băiatul?
3: Vorbești de fiul meu?
9: Da.
3: Doar despre el se știe că e prost de n-are margini.
9: Verdictul e dat, nu-l poți întoarce.
3: Nu pot!
9: Nu!
3: Voi face așa încât să schimb verdictul.
9: Ha, prostie.
3: Hai să vezi.
9: Ca să sfârșim de Mifo, n-avem nimic cu tine. Doar condamnație fiul, tu nici de cum. Tu ești trecut de vârsta înzurătoria.
3: Să socotești că a vorbit el însuși tot ce vorbit am eu. Sau îl alung de acasă cu zisa lui soție.
9: De ce nu rabi să-i de răbdat? Firește, ți-ar face mare cinste și am deveni prieten.
3: Crezi că doresc să fim prieteni? Sau mi-e grijă că nu te aud și văd?
9: De fi să fii blând cu dânsa, aflavei mângâiere la bătrâneți. Ia seama, te rog, ce vârstă păr.
3: Ascultă, m-am săturat de vorbe. De nu mă scap de fată, o dau pe ușa afară chiar eu. Da, Formio, am zis.
9: Încearcă tu să nu o tratezi ca pe o cetățeană și vezi atunci proces pe cinste. Am zis și eu, Denis.
3: Ce griji mi-a bate fiul, ce frământări cu această căsătorie în care se încurcă și mă încurcă. Și nu dă bare vochii cu mine ca să știu ce spune și ce crede acum de fapta lui.
6: Ia du-te, Geta, da. Vezi tu dacă s-a întors sau nu acasă.
4: Alerg, alerg.
5: Desigur, meriți să te mustri de slăbiciunea ta, Antifo, să o ștergi așa, lăsând pe alții străini să-ți apere viața? Credeai că ți îngrijesc de rosturi mai cu tărie decât tine? Măcar să-i fi purtat de grijă aceleia ce-mi casoții, să nu ajungă vreo năpastă, că în tine atâta s-am crezut și în deznădejdea ei tu singur ești sprijinul și ești speranța.
6: Și noi ți-am zis pe aici destule că ai fugit așa, stăpâne.
5: Pe tine te căutam, Geta.
6: Și totuși noi cauza ți-am apărat.
5: Ce soartă mă așteaptă? Spune, hai, cum stau lucrurile? Tata a bănuit ceva?
6: Nu încă.
5: E vreo speranță?
6: Nu știu.
5: Ah,
6: și totuși vărul tău, Fedria, din suflet te-a susținut.
5: Îl recunosc.
6: Iar Formio, ca și altă dată, prinde curaj să arăta.
5: Ei, ce-a făcut?
6: S-a luat în gură cu mâniatul tău, părinte.
5: Prea bine a făcut Formio.
6: Eu, firește, i-am ajutat.
5: Ce dragi îmi sunteți.
6: Ce spun, e numai începutul. Par lucrurile liniștite. Pe unchiul tău vrea să-l aștepte bătrânul.
5: Pentru ce?
6: Spunea că trebuie mai înainte de a hotărâ să-i ceară sfatul.
5: Ah, Geta, cât mă înfricoșează venirea unchiului acum. Cu o vorbă el va da sentința de viața sau de moartea mea.
6: Se întoarce Fedria.
5: Da.
6: De la palestre, iată-l vine. E soțit de Doriu.
5: Da,
6: se ceartă. Doriu, ascultă-mă, te rog din suflet.
9: N-ascult!
6: O clipă.
9: Să mă lași.
6: Ascult o vorbă. Fac rost de bani și o răscumpăr pe mica citaristă.
9: Mă dezgustă să ascult mereu același lucru.
6: Hai să te bucur data asta de ce o să auzi.
9: Poftim, ascult.
5: Nu poți oare să te înduplec să aștepți 3 zile? Unde pleci?
9: M-ar fi uimit peste măsură vreo noutate să-mi aduci.
5: Ajută-mă, hai să te bucuri adevărul tot.
9: Chimere!
5: Încearcă, nu e lung răgazul.
9: Îmi cânti mereu același cântec.
5: Dar ești rudă, un părinte, un prieten.
9: Tot flecăreală.
5: Ai inima atât de aspră și sufletul neînduplecat de rugămintea mea fierbinte. De jalea mea să nu se moaie.
9: Atâta ești fedria de simplu sau poate de nerușinat să crezi că pentru o lingușară și pe o dulci câștigi o sclavă?
5: Să mă ajungă nenorocul când și Antifo e atât de încurcat cu ale sale. Hei, Fedria, de ce e vorba și ce-a făcut anume Dorio? Ăsta, cel mai neomi dintre oameni, el a vândut-o pe Pamfila.
10: Cum a vândut-o?
9: A vândut-o?
5: Vândută, da. Așteaptă doar 3 zile până având bani făgăduiți de la niște prieteni. Și dacă nu ți-i pun în palmă, atunci să nu mai pierzi o clipă.
9: Mai năuciți.
5: Răgazul nu e lung, Dorio, fii de înțeles. El îndoit o să-ți plătească bunăvoința.
9: Astea sunt vorbe.
5: Lași să fie Pamfila adusă din oraș. Îngădui Dorio să se despartă 2 tineri care se iubesc.
9: Nici eu, nici tu.
5: Să se răsplătească tot zeii faptele cum meriți.
9: De multe luni te îngădui, Fedria. Făgăduiești mereu, dar nu plătești și doar te smiarcă. Acum pe altul am găsit ce nu se vaită, ci plătește. Dă locul celor mai de sol.
5: Dorio, Dorio, așa te porți.
9: Așa mi-e felul. Dacă vă plac, mă folosiți.
5: Îl înșel pe față.
9: Împotrivă, Antifo. Tocmai el mă înșală, că-și mă știa cum sunt prea bine. Pe când eu l-am crezut cum nu e. Dar... deci el m-a păcălit. Și față de el, n-am mai rămas eu însumi. Dar nu-i nimic. Așa rămâne. De vreme, mâine a zis că aduce toți banii militarul. Dacă iei tu, Fedria, înainte, da, știi legea mea. Întâietate dau cui plătește întâi. Adio!
5: Dorio! Oh, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Să-i dau. De unde? Atât de repede eu bietul când n-am nimic. Și doar 3 zile de mâlnesnea răgaz, primisem o făgăduială.
10: Ah, răbdavom geta noi să-l frângă nenorocirea când el sprijin mi-a dat, cum tu mi-ai spus, din suflet. Să nu-l ajut și eu la rândul când mi-a adus atâta bine.
6: Și o socot că drept ar fi.
10: Să mergem la Dorio, doar tu îl poți salva.
6: Ce, eu? În ce fel?
10: Găsește-i bani.
6: Aș vrea și eu, dar cum și unde?
10: E tata aici.
6: Știu și?
10: Pricepe și dintr-o vorbă înțeleptul.
6: E, cum așa?
10: Așa.
6: Pe Hercule, bun sfat. Și lasă-mă în pace! Nu m-a ajuns destul necazul de când consolătoarea ta, de dragul vărului, vrei iarăși intrând în joc, chiar eu să-l caut?
10: Geta,
6: cum?
5: Pentru tine, Geta, sunt un străin.
6: De fel? Dar nu ajunge că bătrânul e furios acum pe noi? Vrei să-l stârnim din nou? Să pierdem speranța că-l mai îmblânzim?
5: Oh, din fața mea s-o smulgă altul, s-o ducă nu știu unde. Ah, mai spun o vorbă cât e vreme și cât mai sunt aici, Antifo. Și bine, uită-te la mine.
10: Dar ce? Ce vrei să faci? Răspunde!
5: Oriunde va purta pe fața pământului, merg după ea sau mor!
6: Te ocrotească zeii, dar ia-o mai încet.
10: Hei, caută ceva, ajută-l, Geta!
6: Să caut, să caut ce?
10: Dar te rog, încearcă! Mă tem că fapta-i fără cuget și rău o să ne pară, Geta!
6: Să încerc, să
10: încerc!
5: Da! E scăpat!
10: Hei, cum?
6: Cum? Sau poate mă înșel.
10: Ah, Geta.
6: Ah, dar scump am să plătesc.
10: N-ai teamă, îți voi fi alături, la bine și la rău părtaș.
6: De câți bani ai nevoie, Fedria? Vorbește, vorbește.
5: Doar 30 de talanți.
6: 30?
10: Nu-i mult.
6: Ah, Fedria, scumpă e Pamfila.
5: Asta e nimic.
6: Da. Hai, facem rost.
10: Hai, tu om de suflet.
6: Hai, hai, hai, fără, fără.
10: Am trebuie pe loc.
6: O să-i primești, o să-i primești, dar am nevoie de formio să mă ajute.
10: Oricând e gata, îndrăznește să-l folosești cum vrei și face. E omul cel mai bun din lume.
6: Să mergem la el.
10: Pot să vă dau și eu vreo mână de ajutor?
6: Nu, tu intră în casă și mângâi eu puțin pe biata ta soție, că-și mi-o închipui moarte de spaimă. Hai,
10: nimic pe lume nu aș primi mai bucuros.
6: Spune-mi, spune-mi cum te-ai gândit să o scoți la capăt.
9: Să auzi pe drum, să mergem.

0: Ei, frate Cremes, ai adus-o pe aceea după care ai plecat în Lemnos, pe fica ta cea tăinuită atâta amară de vreme?
1: Nu, Demifo.
0: Și de ce?
1: Fiindcă mama fetii, văzând că prea întârzi, iar fata e la vârsta când nepăsarea mea îi face o nedreptate, cu toți ai să-i porniși în coa, să-mi dea de ură.
0: Te rog atunci să-mi spui, de ce, aflând aceasta, atât ai zăbovit? Puteai să dai de bănuit soției tale legitime.
1: Și nu te-am fost de bani.
0: E cum? Ce fel?
1: E cum ce? Și bătrânețea însă și o boală. Dar năierul ce l-a adus îmi spune că ar fi ajuns cu bine.
0: De fiul meu, Antifo, aflat ai cea săvârșită lipsa?
1: E tocmai lucrul care mă încurcă cel mai mult. Căci dacă mi-aș da fata unui străin, silit sunt să-i deslușesc cu cine și în ce fel am avut. Mă pot încrede în tine că mi-ești frate, ca mine însumi, pe când un altul, gata să-mi fie aliat să tac atâta vreme cât o să fim prieteni. Dar tot o să mă înfrunte cândva. De știi atât de multe și nu-i va fi soției prea greu să mă afle taina. Păcatul tinereții ce mi-a adus și fata. Atunci nu mi-ar rămâne decât să plec de acasă, căci printre ai mei sunt astăzi doar eu de partea mea.
0: Prea bine știu și asta mai mult mă îngrijorează. Sunt hotărât de ce să nu mă dau bătut și să împlinesc în tocmai ce ți-am făgăduit. Pe fiul meu, Antifo, am să-l însor cu fata.
2: Cremes, prea scumpe.
3: Salve, cetan.
2: Vii sănătos, mă bucur.
3: Te cred.
2: Și cum a fost călătoria la Lemnos? Atâtea lucruri nouă l-a dus, l-a întors?
3: Mulțime.
2: Așa. Știi cu Antifo ce s-a întâmplat?
3: Știu tot.
2: Ei bine, eu mărșăvie, Cremes, să-l prindă în cursă. L-a obligat prin lege să se însoare zicând că fata i-ar fi rudă.
1: Tocmai așa gândeam și noi, eu mărșăvie.
2: Gândind și eu la asta, adânc de tot pe Hercul, cred că am putut să-i dibui și leacul.
1: Care e, Geta?
0: Ce leac?
2: Din întâmplare, căutându-te, am dat de form eu.
1: Care formă?
2: Cu fata. Aha. Cel ce a depus jurământ că Fanium e rudă cu Antifo și după lege orfană de a rămas soție se cere să o ia.
1: Îl cunosc.
2: Da. Și mi-a trecut prin minte să-l trag puțin de limbă.
0: Așa, așa, așa.
2: Îl iau deoparte. Formio, zic, de ce nu vrei cu un pic de osteneală să rânduim cu bine ceea ce altfel poate să-i sprăvească rău? Stăpânul e om de treabă și fuge de procese, dar prietenii pe Hercul îi strigă într-un glas că e liber să arzurle copila pe fereastră. Suntem aici noi singuri, zic, să-mi spui cât vrei în mână ca stăpânul să închidă judecata, pe ea să nu mai vadă și tu să nu mai zicăi. Căci sunt încredințat că de-o să arăți puțină înțelegere și tu, cum e un om de treabă, din două, trei cuvinte vă înțelege.
0: Cine a spus să-i zici așa?
1: Dar n-avea altă cale mai bună ca să ajungă la ce vrem noi.
0: Zi mai departe.
2: Da, din tâi o luase razna.
1: Așa? Spune, cât a vrut?
2: Mult. Ce-i trăznea prin mine?
1: Zi?
2: Dacă i s-ar da un talent, da unul mare.
1: De Hercul e Michel.
2: Michel! Din tâi, a zis, ca prieten cu tatăl ei și împins de glasul conștiinței, vreau să mă însor cu ea. Dar m-am gândit la câte necazuri o supun, căci soața fără avere la soț bogat e sclavă. Ca să fiu sincer, mie îmi trebuie o femeie cu ceva bani de zestre din care să plătesc ce datorez. Dar dacă îmi numără Demifo atâta cât mi-aduce logodnica de acum, n-aș lua altă soție decât pe această fată și l-aș scăpa pe Antifo de ea.
3: Și dacă-i dator vândut?
2: Am, zice, pus un ogor zălog pe 10 mine.
0: Fie, dau banii să se soare cu Fanium.
2: Mai am și o căsuță pe încă 10.
3: Prea mult.
1: Nu-ți pierd de firea de Mifo, doar eu am să plătesc.
2: Da. Mai trebuie să-i cumpăr soției mele o sclavă, mobilier de asemenea, cu nunta iar o să cheltuim și pentru asta, zice, mai pune 10 mine.
0: 500 de procese mai bine să-mi deschidă. Nu dau nimic. Infamul își bate joc de noi.
1: Fii liniștit, plăti voi tot. Păi, eu pe fiul tău fă-l numai să se însoare cu cine vrem. Ei, cu fiica mea din Lemnos.
2: Adum răspunsul, zice, să știu dacă mi-o dă pe Fanium și dacă pot să o lepăd pe-a doua, să fiu sigur, căci pregătită, gata, țin zestrea ei ceilalți.
1: Plăti voi totul dacă de dânsi se dezleagă și o ia pe fata asta.
3: Să nu te păcălești.
1: Se privește bine căci am acasă banii, chiar cât vrea el. Soției îi spun că tu-mi cer banii.

0: Hei, Geta!
1: Eu, Antifo.
0: Dar bine, ce ai făcut?
1: De bani am stors bătrânii.
0: Numai?
1: Atât mi s-a cerut.
0: Ah, secătură, nu dai răspuns la ce te întreb.
1: Și anume ce?
0: Anume? Dar mulțumită ție, n-am astăzi altă cale decât doar să mă spânzur. Zeițele și zeii din cer și din infern te piard într-un exemplu. Încrede-te în Michel, vreo treabă dă-i-n seamă, când merge bine o strică. Ce-ți folosea pe rană, vai, degetul să pui și să-mi numești soția? Pe tata l-ai făcut să creadă că poate să o alunge și acum, vai, dacă Formio primește zestrea, cătă cu ea să se însoare. Și ce mă fac?
1: Dar Formio nu se însoare.
0: Știu, și când îi cere banii, se lasă pus în fiare de dragul meu.
1: Antifo, nicio ispravă nu e să crezi că rău e totul când totul vezi pe dos. Tu lași ce-i bun deoparte, ce nu e pui la suflet. Să o luăm altfel, ascultă. De să primească banii, o ia și de nevastă, așa zici. Bine, fie, dar trebuie de nuntă să se gătească o vreme. Să-și poftească rude, să înalțe sacrificii. Și Formio o să amâne mereu. Vai, am avut deodată atâtea semne rele, va spune. Un câine mare negru a dat buzna peste mine. Un șarpe de pe casă în impluviu mi-a căzut. Îmi cântă cocoșește o găină. Ghicitorul mi-a interzis. Augurul mă împiedică. Începe ceva nou până la iarnă. Sunt pricini cu temei, așa va fi.
0: Ei, dar fi așa, dar
1: va
0: fi.
1: Va fi, va fi, ascult aici. Îți vine tatăl, pleacă. Îți spune lui Fedria de bani.
0: Bine.
2: În așa fi liniștit, Cremes, ți-am spus, am grijă să nu mă ducă Formio cu vorba. O vezi?
3: Da.
2: Nu las din mână punga decât cu martori. Spun și cui o dau și pentru ce anume.
3: Nici nu puteai să faci mai bine. Și bate fierul cât e cald. Mă tem că dacă-l ia cu zorul femeia aceea, noi îl pierdem pe Antifo.
2: Într-adevăr, e bine, Geta, du-mă la el. Pornim?
3: Când isprăvești, mergi la nevastă și roagă să vadă fata până pleacă. Să-i spui că o însoțim cu Formio, că n-are pentru ce se teme, că e mai potrivit, desigur îl știm de mult și ni-i prieten, că noi n-am vrut să-i punem piedici, că i-am dat cât a cerut ca zestre.
2: Dar ce-ți pasă ție de toate astea?
3: Mult de mifo, n-ajunge să-ți faci datoria de nu ascult ce zice lumea. S-o fac că aș vrea de bună voie să nu aud că am izgonit-o, că am despărțit-o cu sila de Antifo.
2: Dar eu la fel aș spune-o.
3: Două femei se înțeleg mai bine.
2: Da, fi.

0: voi găsi un prieten, cui să mă destrâmui? La cine vai să cer un sprijin? Mă tem să nu fiu ocărâtă, că sfatul mi-a urmat stăpâna, căci tatăl tânărului Cică e furios că s-a însurat.
1: Cine e bătrâna care iese îngrojită de la fratele meu?
0: Nevoia m-a împins. Alminte știam că tot o să se strice căsătoria lor. De spaima zilei de mâine am înlesnit-o.
1: Pe Ponux, dacă amintirea și dacă ochii nu mă înșală, văd pe doi caficei mele, Sofrona.
0: Pe nume, cine-mi zice?
1: Privește-mă.
0: Zei fără moarte, au noi stilful?
1: Nu, nu, nu.
0: Cum nu?
1: Vreau să ne dăm mai întâi Sofrona de ușa cea mai departe. Și nu mai-mi zice așa, Făbile.
0: Dar cum asta? Nu mai ești același care îmi spuneai că ești pe vremuri?
1: Taci!
0: De ce te tem de ușă?
1: Înăuntru mi-e soția, care nimic nu-mi iartă. Eu pe atunci mi-am luat un nume fals, de teamă că flecărind pe negândite voi, în vileag mă dați și află soția mea, ce n-aș fi vrut.
0: De aceea n-am putut niciunde, sărmanele, să te găsim.
1: Ce treabă aveai la cei din casa de unde te-am văzut ieșind? Și ele unde sunt? Unde mi-e fica și femeia ce e mamă?
0: Vai mie!
1: Trăiesc?
0: Trăiește fata!
1: Cum?
0: Sărmana mamă, de atâta mărăciune a murit.
1: O, păcat, o, ce păcat. Și n-am mai revăzut-o din tinerețe.
0: Bătrână, fără sprijin, săracă și necunoscută, cum am putut amărita-o pe fiica ta cu un tânăr care în casa asta locuiește?
1: Antifo.
0: Da, chiar el.
1: Și cum, el are atunci două neveste?
0: Ba nu, te rog, pe aceasta numai, pe fiica ta.
1: Și cine e cea pe care a dat-o drept ruda lui orfană? Ce spui?
0: Am născocit povestea tocmai ca el s-o poată lua și fără dezestre.
1: Zeia tot puternici, cum hotărăște întâmplarea ceea ce noi n-avem curajul nici să visăm. Întors acasă, descoper fata măritată cum am dorit, cu cine am vrut. În timp ce noi luptam să ajungem aici, aflăm că s-a încheiat prin grija ei căsătoria și fără ajutorul nostru.
0: Tăfis, ce te faci acum? Căci tata celui tânăr a venit și tare supărat de nuntă, așa se zice?
1: N-avea teamă, dar pe toți zeii nu mai spune că-i fiica mea, păstrează-mi taina.
0: Eu n-am să spun la nimeni.
1: Vino, ce-a mai rămas, vorbim în casă.
2: De vine suntem noi când unii își fac un țel din răutate, căci multe ne place să se spune că suntem buni și generoși, de scopul urmărit nu trece. N-a fost destul să îndur jignirea ce l-a adus un nemernic. A trebuit și bani să-i dărui, ca să trăiască până poate să înceapă altă pungășie.
3: Așa-i, stăpâne.
2: Azi capătă răsplata cei ce răspund cu rău la bine.
3: Adevărat e, nobile de mine.
2: Prostia noastră îi folosește de minune.
3: Măcar de-ar fi așa, să-și țină cuvântul dat și să se însoare.
2: Cum? Te îndoiești?
3: Nu știu, pe Hercule, decât că poate să se schimbe.
2: Conform eu s-a răzgândit?
3: Nu știu, nu știu, zic numai că dacă el din întâmplare...
2: Să fac ce frate meu mă îndeamnă, chem pe nevastă să aici să o născălească pe Fanim. Du-te, Geta, și spune-i fetei cine-i vine. Te rog, vorbește-i la uzi strata cu dibăcia ta să o îndupleci.
4: Da.
2: Să facă ea de bunăvoie ce vrem să facă.
4: Îi vorbesc.
2: Acum ajută-mă cu vorba, acum și cu bani mai ajută.
4: Din suflet vreau. De vină-i cremez că n-a mers totul și mai bine.
2: Cum asta?
4: Nu prea poartă grija avutului pe care tata l-a dobândit. Că cel din țari înzmulgea statornic doi talanți.
2: Așa.
4: Vezi ce deosebire între un om și altul?
2: Doi talanți zici?
4: Da, doi. Și pe atunci ia seama, era mai ieftin totul. Ce zici de asta?
2: S-nțelege.
4: De ce nu m-am născut bărbat? Că-i dovedeam ce pot.
2: O cred, firește. Dar, Cruțete, fii bună și ai putere pentru fată, că-i tânără și te răzmește.
4: Îți fac pe plac. Dar am văd bărbatul venind.
1: Demifo,
5: De mi foc plătit, ai banii?
2: Mi-am luat grijă.
5: Mai bine nu plăteai nimic.
1: Nevasta.
2: Era gata să mă trădezi. De ce să nu plătești?
5: Mai bine.
2: De căsătoria ce plăduire mi-ai vorbit acelei fete? Sau o lași doar pe soția ta în ausistrata să o convingă?
1: N-am uitat.
2: Și ce zici?
1: Că nu se poate. Pe formă nu-l vrea de soț.
2: De ce nu?
1: O leagă tainică iubire de Antifo.
2: De ce ne pasă?
1: Foarte mult. Și am aflat că Faniu ne-i rudă.
2: Ce? Cum? Visezi?
1: Dar e adevărat, aiurea nu vorbesc. Cu mine a dus aminte.
2: Ești întreg la minte.
4: Ia seama să nu fii corudă, nedrept de Mifo.
2: Deci nu sunt.
1: Să nu mai spui. Purta alt nume tatăl ei. Iată ce te-a înșelat.
2: Nu și-l cunoaște. Cum îl cheamă pe tatăl ei?
1: Ba-l cunoaște. Nu crezi ce spun și nu pricep nimic?
2: Nu-mi spui nimic, vezi bine.
1: Vrei să ne pierzi?
4: Dar ce poate fi?
2: Dar nu înțeleg.
1: Ce vrei? Mi-e martor Jupiter că ea în afară de mine și de tine n-are vreo altă rudă.
2: Zei din ceruri, să mergem deci la ea. Se cade să știu sau totul sau nimic.
1: Dai.
2: Ce?
1: Atâta de puțină crezare îmi dai?
2: Și vrei să cred înainte chiar să văd cu ochii? Hai fie. Dar cu fata aceea făgăduită lui ce face?
1: Ce trebuie?
2: O depărtăm?
1: Da.
2: O ținem pe cealaltă?
1: Da.
2: Merge acasă în Ausistrata. Da. Să lămurim noi doi povestea. Eu văd că ițele se încurcă.
4: Mai înțelept socot pe Pollux că ar fi să o păstrăm pe fata ce am văzut-o cu Antifo, căci pare vlăstar din neamul cel mai bun. E, te aștept acasă, Cremes.
2: Da. Ce înseamnă asta?
1: Ușa bine închis-o?
2: Da.
1: O, Jupiter, sunt zeii buni cu noi. Soția fiului tău mi-e fică.
2: Cum a fost chip?
1: Nu-mi pare locul prea sigur ca să-ți povestesc.
2: Hai, spune tot.
1: N-aș vrea totuși să o afle nici copiii noștri. Să-ți povestesc.
6: Primit-am banii, am plătit-o pe cântăreață neguțătorului și am luat-o. Acum e liberă și poate lui Fedria să-i aparțină. E, un singur lucru mai rămâne de mi-or lăsa răgați bătrânii. Să prind și eu câteva zile de trai tihnit și îndestulat.
7: Hei, Formio, ia spune-mi.
6: Ce?
7: Fedria, acum ce face? În ce fel spune că e placul să se cufunde în iubire?
6: Acum vrea el să-ți joace rolul.
7: Ce rol?
6: De tatălui să fugă. Te roagă pricina să-i atâr și pentru dânsul să plătesc, căci l-am poftit să bea la mine. Eu plec la Sunium pentru bătrân să cumpăr sclava despre care de ună zgeta le-a vorbit. N-aș vrea, ne mai văzând în chipul, să crede că am fugit cu banii. Dar iată, se deschide ușa la voi.
7: Vezi cine este?
6: Geta.
8: Soartă, întâmplare, câtă bunăvoință nesperată reveri și acum dintr-o dată peste stăpânul meu Antifo.
7: Ce vrea să spună Geta?
6: Nu.
8: Ce temeri îmi smulgi prietenii deodată. Ca să nu-mi pierd degeaba vremea, doar mantia mi-e zvrul pe umeri și alerg să dau din în grabă să-i povestesc de-a fi la păr.
7: Pe ce vreau tot din ce zice?
6: Da, tu?
7: Nimic.
6: Eu tot așa.
8: Fug la neguțător, pe semne acolo.
7: Geta!
8: Oh, tu cel mai ferice dintre toți oamenii de pe pământ, căci zeii, asta e sigur, numai pe tine te iubesc, Antifo.
7: Aș vrea să fie așa, dar spune-mi, te rog frumos, de ce și cum?
8: Ți ajunge în măr de bucurie să te cufund?
7: Tu mă ucizi.
6: Mai lasă flecărea la asta și spune-mi dată ce e.
8: Erai și tu de față, Formio.
6: Eram, încerci.
8: Ascultă, hai. De cum ți-am dat în piață banii, acasă m-am întors de-a dreptul și doar ajung că mă trimite până la soția ta stăpânul.
7: De ce?
8: Să trecem. Legătură nu are cu ce știi, Antifo. În gineceu stăteam să intru când micul Midas vine în fugă, mă apucă de veșmânt, mă trage, era să cad. Mă întorc, îl întreb de ce mă trage așa. Îmi spune că e oprit să intru acolo. Sofrona l-a adus pe Cremes, frate cu bătrânul, și chiar atunci soția ta era înăuntru cu el. Și dacă aud așa, încet, încet mă trag spre ușă, mă apropii, mă lipesc de ea, suflarea-mi țin, ciulesc urechea, încep să ascult și să nu pierd niciun cuvânt din ce se spune.
7: Prea bine, Geta.
8: Și am aflat cea mai grozavă dintre fapte. Era să strig de bucurie.
7: Ei, ce anume?
8: Tu nu bănui.
7: Nu știu.
8: Minune! S-a aflat că tocmai unchiul tău e tatăl soției tale, Fanium.
7: Cum?
8: Cu mama ei, în taină, avusese legături în lemnos.
6: Înăluce, nu-și cunoască fata pe tatăl ei?
8: A fost, desigur, vreo pricină, dar îți închipui cumva că am putut să aud de după ușa aceea, Formio, tot ce se vorbea înăuntru?
6: Vei atunci?
7: Pe Hercule, am auzit această poveste.
8: Eu te încredințez că este adevărat. Unchiul în vremea asta iese afară. O clipă mai târziu se întoarce cu tatăl tău și intră acolo. Spune amândoi că poți rămâne cum ești cu fata însurat. Îmi poruncesc să-ți dau de urmă și să te duc în fața lor.
7: Du-mă repede, ce întârzi.
8: Să mergem.
7: Formio, tu rămâi cu bine.
6: Mergi cu bine, Antifo. Pe zi, e bine așa. Mă bucur. Norocul-i de sfată când nici nu se gândeau. E minunat prilejul să păcălesc bătrânii și Fedria să scape de grija lui de bani. Să n-aibă trebuințe egale să-și implore. Căci banii, fără voia celui ce i-a avut, vor fi ai celui ce i-am dat. Cunosc eu mijlocul să o impun. Va trebui doar chipul să-mi schimb înfățișarea. În străduța asta de-ai să mă ascund când vor ieși afară, doar le răsar în față ca și cum m-aș întoarce de unde am fost plecat.

0: Dator sunt mulțumire să înalți la zei, o frate, de această întorsătură atât de fericită. Rămâne acum de grabă să-l mai găsim pe Fornio, să-i luăm de o să se poată cele 30 de mine cât nu le prăpădește.
1: Ia să văd dacă e atât de mic o pentru...
0: Fornio, pornisem chiar la tine.
1: Tot pentru aceeași treabă?
0: Pe Hercule, da.
1: Știam, de ce veneați la mine?
0: Ce glumă.
1: Vă temeți că îmi voi lua pe semne cuvântul înapoi? A, eu să știți, cu toate că sunt sărman, nu țin mai mult pe lumea asta decât să am cuvânt.
0: Ei, nu e cum ți-am spus, un om cinstit, răspunde, Cremes.
2: Cu totul.
1: Și tocmai de aceea veneam să te vestesc de Mifo că sunt gata. Când vrei îmi dai mireasa. De celelalte treburi m-am rupt, cum se și cade, văzând că mult v-ar place să o încheiem pe aceasta.
0: Da, însă el mă îndeamnă să nu-ți mai dau copila.
1: Cum?
0: Ce s-ar zvoni în lume, îmi zice, dacă ai face-o? Cremes? Tu altuia n-ai dat-o mai demn când s-a putut și o împingi în far să-și lase bărbatul.
1: Mifo.
0: Mi-a înșirat cam tot ce mai înainte chiar tu îmi deplângeai.
1: Vă bateți joc de mine cumplit.
0: Cum?
1: Întrebi? Dar nu pot cu cealaltă să mă mai însor de fel. Cum să mă întorc la dânsa când tocmai am respins-o?
0: Și apoi lui Antifo i-ar fi prea greu, văd bine să-și lase acum soția. Deci formi o vină în piață, te rog, cât mai curând și îmi rescrie suma de bani pe care o știi.
1: Cum? După ce am înscris-o la cine am fost dator?
0: Atunci ce facem?
1: Dacă îmi dai promisa fată, mă însor cu ea. Dar dacă la tine va rămâne, și eu rămân de Mifo cu zestra ei de nuntă. Căci nu e cu dreptate să mă înșelați așa, când eu pentru obrazul și pentru placul vostru am părăsit-o pe alta cu mult mai mare zestre.
0: Să dea în tine boala cu infosele tale. Crezi că nu te cunoaștem și cine ești și ce deprindere ai?
1: Manfori?
0: Și dacă ți-o lăsăm, te însori cu ea?
1: Încearcă.
0: Voiai ca fiul meu să stea cu ea la tine, așa l-ai sfătuit.
1: Mă rog, ce vrei cu mine?
0: Să-mi dai îndată banii.
1: Să-mi dai și tu mireasa.
0: Te chem la judecată.
1: La judecată. Dacă mă necăciți mereu.
0: Ce ai să faci?
1: Eu? Poate vă închipuiți că nu știu să apăr decât biete copile fără zestre. Ei cunosc și înstărite.
0: Și ce ne faci?
1: Nimic. De aici știu o soție al cărei soț ținea pe alta în lemnos. O fată aduc cu ea în taina crescut.
2: M-a înmormântat.
1: Aleg să-i spun întreaga poveste.
2: Să n-o faci, te rog.
1: De tine e vorba.
0: Și bate joc de noi.
2: Te lăsăm în pace.
1: Povești.
2: Ce vrei mai mult? Îți dăruim toți banii aceia.
1: Bine. Auzi, dar ce tot, că zic una spârcată, vă prostiți sucindu-mă atâta cu fleacuri de copii? Nu vreau, ba vreau, și iar nu vreau, ba vreau, ea lasă, ce ziceți tot deziceți, ce faceți tot desfaceți.
2: Cum a putut să afle, de unde?
0: Habar n-am, eu n-am suflat o vorbă la nimeni, știu prea bine.
2: Miracol pe toți zei.
0: Să ne apuce banii și joc de noi să-și bată în față chiar. Pe Hercule să mor dacă îngădui. Curajul nu ți-l pierde și nu se și din fire. Acum vezi că taina e dată în vileac și n-ai soția ascunsă mereu soției tale, când de la alții o poate afla oricând, Cremes. Mai mult îți folosește chiar tu să-i odestăimi. Așa găsim prilejul să-l pedepsim în voie pe acest mișel.
2: Mă tem că n-am să capăt iertare.
0: Ține-ți firea. Am să mă bag eu însumi. Și mult mă bizui, Cremes, pe faptul că cealaltă e moartă, mama Fedi.
2: Da.
1: Portare demnă-i asta. Vicleana ți-a mai întors-o. Dar nu-l ajuți pe Hercules dacă mă ațâți de Mifo.
0: Zeițele și zeii din cer să te trăsnească.
1: Cum?
0: Să pomenim un altul mai fără de rușine. În interesul public e bun de exilat într-un pustiu, Michelul.
2: Sunt într-un hal că nu știu ce se mai poate face.
0: Știu eu! La judecată să mergem!
1: Fac plângere împotriva-ți de Mifo!
0: În legea mișcare!
1: Și împotriva-ți, Cremes!
2: Își fac!
1: Așa merge, e bine, am să strig! Ies, n-am zis strata afară!
2: Ascupă-i gura!
0: N-am zis strata afară! N-au să tați în
1: nasă!
0: Dacă nu merge, înfigi-l pumnii în burtă.
1: Mai bine scoate-mă în fiți, dar știu să vă răspund. N-au zis strata! N-au zis strata! N-au zis strata!
0: Nicolos, mișcările!
3: Ei, cine mă strigă oare? Dar ce-i la arma asta, bărbate?
1: Ha, amuțit ai, Cremes, he?
3: Și cine-i omul ăsta? Nu-mi răspunzi!
1: Ferește, cum vrei să-ți răspundă? Nici nu mai știe cine e!
2: Ferește-te să-l crezi!
1: Atinge-l și că nu e înghețat să mă ucizi!
2: Eu n-am nimic!
3: Dar ce e? Ce spune el?
1: Ascultă și o să afli tot!
2: Nu cumva-l crezi!
3: Ce vrei să cred că nu mi-ai spus nimic?
1: Sărmanu, ai urează de teamă!
3: Ce? Nu degeaba cred, eu te încearcă teamă!
2: Eu teamă?
1: Bine, bine, dacă n-ai teamă și nu-i nimic asta, povestește-i tu în locul meu!
0: Hare! Stai tu că-ți povestești!
1: Oh, prea te-ai ostenit cu frate tu, hă?
3: Ei, bărbat! poate nu încep să-mi spui?
2: Bine, dar eu...
3: Cum dar?
2: Nu e nicio nevoie să spun.
1: Da, pentru tine, dar pentru ea destule nevoie ar fi să afle. În lemnos...
2: Ce zice?
1: Frutați! Te-a ascuns?
2: Vai mie!
1: S-a însurat!
3: Oh, ferească mă zeii! Dragul meu!
1: Așa făcut?
3: Pierdută sunt!
1: Și-a zămislit chiar o fetiță în vreme ce tu dormeai.
3: Fetiță! Oh, zei, ce mărșăvie și ce rușine!
1: Așa a fost!
3: Dar poate fi lucru mai mărșav. Și când vin la neveste, fac pe moșnegi doar. Demifo, te întreb pe tine, că să-l întreb pe el mi-e silă. Aceasta este deci pricina prea deselor plecări, șederii prea lungi în Lemnos. Oh, și de aceea scădea mereu câștigul nostru.
4: Eu, Nausistrata, niciodată nu am să spun că n-are vine, dar vina poate fi iertată.
1: Parcă vorbește pentru un mort.
4: Căci n-a fost nici mai fără grijă cu tine, nici nu te-a scârbit. A cunoscut pe mama Fede acum vreo 15 ani și la Mesia a strâns-o în brațe. Pe urmă, jur, n-a mai văzut-o. Ea a murit, sărmana. Și cu aceasta orice necaz al tău dispare. De aceea îți spun, ca și altă dată, nimic la inimă nu pune.
3: Ce să nu pun? Aș vrea, sărmana, și numai cu atât să scap. Da. Dar ce să sper? Că el odată cu vârsta n-o să mai greșească?
1: Poftească cine vrea să meargă la funeral inelui, așa-i plătesc. Să-l mai atâțe pe formi o altul cine o fi, că-l și înalți pe rug de jertfă ca pe acest nefericit. N-au decât să se împace, l-am pedepsit unde a ajuns. De altfel, toată viața are de ce să-i ții pe urechea.
3: Am bine meritat purtarea-i. De-ar fi să-ți povestesc de Mifo, de-a fi la păr, ce trai, ce viață am dus cu dânsul.
4: Ca și tine cunosc ce-a fost.
3: Și crezi că merit purtarea asta?
4: Ba deloc, deloc, dar cum într-una acuzându-l din faptă n-ai să faci nefaptă? Iertare dă-i.

0: Îmi cunoașteți hotărârea? Nici n-am să-l iert, nici nu-i făgădui nimic și nici nu-i dau răspunsul mai înainte să-mi văd fiul. Mă încred în judecata lui. Cum zice, așa va fi.
1: Ești plină de înțelepciune, n-au zis
0: trata. Ei, dar cum te cheamă, prietene?
1: Pe mine, da. Formio, amicul vostru bun, Beherkne. Și a lui Fedria din suflet.
0: A, zici, Formio?
1: Da.
0: Ei, mă leg pe Castor să te ajut cum vrei.
1: Așa?
0: Cât vrei, cu vorba și cu fapta.
1: Bună ți-e inima, n-am zis trata.
0: Pe Pollux meriți.
1: Atunci vrei tu să-mi faci chiar astăzi o bucurie, n-am zis trata.
0: Ei.
1: Și să-i joci un renghi lui Cremes?
0: Da, vreau.
1: Poftește-mă la cină.
0: Te poftesc.
2: Să mergem.
0: Haidem. Dar unde-i Fedria, al nostru judecător?
1: La duc îndată și apoi plecăm la masă.
3: Ați ascultat Formio de Publius Terentius Afer, traducere de Nicolae Teică și Ion Axan, adaptare radiofonică de Lucian Mardare. Distribuția a fost următoarea: Formio, Ion Lucian, artist emerit; Demifo, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; Cremes, Fori Eterle, artist emerit; Geta, Florin Zanfirescu; Antifo, George Mihăiță; Fedria, Ștefan Velniciuc; Sofrona, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Nausistrata, Coca Enescu; Dorio, Ion Henter; Davos, Tudorel Popa. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Titel Constantinescu.
4: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Un domn pribeag. Poem dramatic de Nicolae Iorga. Adaptare radiofonică de Nicolae Popescu.

0: Innsbruck, 1600. Ștefan, fiul fostului domn al Moldovei, Petru Șchiopul, pribegește prin aceste locuri. În atmosfera de rece pedanterie și claustrare a unei școli de iezuiți, tânărul Ștefan, cu dorurile și visurile sale neînțelese, nu-și află câtuși de puțin locul.
1: Acum mai cu putere să suiți și mai cu brio.

prea bine. Mai departe. Să țineți ochii în sus, să nu clipiți. Și mâinile să puneți încet, încet pe inimi, până veți simți ca mine că focul s-a aprins. 1, 2, 3.

0: și închide ușa, trage. Oh, câte nesimțire.
1: O închidem, pater Iosef, dar aerul-i stricat.
0: E stricăciunea voastră ce în jur se răspândește. Din nou și tot cu brio.

0: Destul.
1: Am terminat cu cântul. Să cercetăm acum cu atenție ce știți. Ia spune, Kübach, virtuțile cu care noi toți suntem datori.
2: Credința și iubirea, supunerea și mila.
1: Așa e. Toate patru sunt stelele ce îndreaptă viața. Dar ai putea să spui ce e iubirea, în bunul, în sfântul înțeles. Cine a mișcat acolo? Se scrie de 100 de ori cuvântul silențium, spre a învăța să stea în clasă pașnic ca un școlar de treabă.
2: Pater, dar nu-i de vină. A căzut Ștefan Valacul.
1: Sculați-l. I se iartă greșeala fără voie. Și vin aici, Valahe, și spune catehismul. De atâția ani se poate să-l fi și învățat. Ce spune odată? De ce tremuri? Or nu te ajută mintea să ne înțelegi cuvântul?
2: Îi ia iurea gândul, pater. Azi a venit cu ochii plânși în clasă și ca bolnav de frig.
3: O fi visat din nou la țara lui de care tot vorbește, ne tot spune.
2: Da, a vorbit cu sine cuvinte neînțelese.
1: Destul. Ați spus tot ce erați dator să spuneți. Să-l auzim acum ar fi firesc pe dânsul. Ba nu, întâi să spună o rugă către spirit.
4: Nu pot să fac aceasta acum. Nu pot să o fac.
1: Nu poți? De ce nu poți? Atunci mă pui pe gânduri. Că-i fi având vreo taină. Mi-au spus că zici într-una cuvinte neînțelese, că se ascunde o vrajă în ce spui sau un blestem.
4: O vrajă? Nu. Și nici blestem.
1: Ba vrajă, zic. Un lucru îndrăcit.
4: Nu, pater. Căț acela care pe mine m-a învățat era un om cu suflet și gânduri de bărbat.
1: Și cine este oare acest om?
4: Tatăl meu.
1: V-am spus ce datorie aveți câte un părinte. Dar tatăl tău, păgânul, e cel care a murit în altă lege. În legea rătăcirii. Ci zine deci acel descântec pe care într-una îl mormăiești. Căci de nu vrei, vom crede că legii lui te închin și vei primi pe loc pedeapsa fățărniciei tale.
4: Mioară, mioară, mioară burzană, furul te-ar fura, lupul te-ar mânca, de trei zile încoace gura nu-ți mai tace. Nu știu, apa nu-ți place, apa din un luc, iarba de pe câmp, furul te-ar fura, lupul te-ar mânca. Taci, stăpâne, taci, nu mă blestema. S-au vorbit doi veri primari ca să te omoare la apus de soare, cel moldovean și cel ungurean. Mioară bursană, te ieși năstrăvană și de-o fi să mor, să mă îngropi în struga mânzărilor, în jocul mielelor, că inimii mei mor plânge cu lacrimi de sânge și de mi-ați vedea o maică bătrână cu caier de lână, din gură întreba, din ochi lăcrema. N-ați văzut fiul meu, înalt și subțirel, tras ca prin inel, fețișoara lui, spuma laptelui, mustăcioara lui, spicul grâului, ochișorii lui, mura câmpului, perișorul lui, pana corbului. Eu spun curat că m-am însurat pe o gură de rai cu o fată de crai. Dar la nunta mea mi-a căzut o stea, soarele și luna mi-au ținut cununa, braz și cărpenași, ei mi-au fost nuntași, mândre păsărele, surorile mele, cioare, corbii mari, au fost lăutari. La cap să-mi pui fluieraș de soc, mult spune cu foc, fluieraș de fag, mult zice cu drag,

0: fiu eu. Ce tot îndrugi. Îmi pare la urechi că sună bine, dar poate e o rugăciune, cum poate și un blestem să fie. Auzi tu, acest cântec să nu-l mai pomenești, iar dacă ții la suflet, silește-te să-l uiți și spre pedeapsă scrie vreo 10 paternoste. Și acum, în repaus!
1: Dacă ați ști ce ziceți, deloc n-ați glumi.
2: Mai spun odată, Ștefan, în limba ta de vrajă.
1: Poate altă dată, Hanera.
3: Hai să-ți cumpăr la tine, da. Ne înveți un joc de-al vostru?
2: Chiar acum, vă rog, ne înveți? O știi vreun joc sălbatic, dar îl știu și eu. Și e de ajuns o vorbă ca să-l jucați cu toții când e întovărășit de ceea ce vă dau.
4: Au te-a durut, sărace, de răutatea lor. Tu care n-ai nici tată, nici mamă, nici o rudă, nici om să te înțeleagă, nici țărnă să o cunoști și nici pe ai tăi aici să te ocrotească. Sărace băiețele cu părul aurit, ce albă ți-e obrazul și câte plânși ți-s ochi. Vorbește, Ștefan, feciorii de magnat sunt cruzi, dar eu sunt un văcar. Acasă-ți zice...
1: Ștefăniță, așa îmi spuneau și tata și mama și boierii. Îi văd și parcă ascult pe mama și glasul ei îmi sună atâta de pierdut. Dar îl aud, e un cântec atâta de frumos. Paie verde sălcioară, dor mai iute nu omoară, foc nu arde mai fierbinte decât dorul de părinte. Dar decât dorul de țară, nu e apă mai amară. Învălită-i luna în nor, ca și inima mea în dor. Învălită-i luna în stele, ca inima mea în jele. Tot de dorul țării mele. Vine toamna, frunza cade, dorul inimioară-mi arde. Vine toamna, frunza pică, dorul inima-mi despică. Vine toamna, noaptea crește, dorul inima-mi topește. De aici până în țara mea nu-i nici deal, nici potecea. Numai nerăbdarea mea. Nu-i nici deal, nu-i nici cărare. Numai dorul meu cel mare.

0: Noaptea anului nou. Ca de obicei, Ștefan s-a retras în camera pe care i-a închiriat-o bătrânul Alois. Este singurul loc în care, înconjurat de grija și atenția bătrânului și a fiicei acestuia, nunțiata, visătorul pribeag se simte mai liniștit. Cu excepția momentelor în care Schöbel, tutorele său, îl inoportunează cu vizitele sale nu tocmai dezinteresate.
1: Avem venitul nostru pe trei luni. Ce nesloțe! Să-l odihnească domnul pe cel cu moștenirea.
2: Pe tata?
1: Da, pe tata. Pe vodă cel viteaz care a dus aici atâta fericire. A ta și a mea. Și a celor ce țin banii la ei. Și a multelor biserici cu multa lor popime. Și a domnului Kübach, al nostru bun epitrop. Azi facem pomenirea și mâini un mare chef. Să speriem odată cetatea asta întreagă.
3: Oh, ce ticălos ești, dragă Schöbel, ce ticălos și ce spurcată gură.
1: Dacă o spui în glumă, te iert. Dar ține minte, Schöbel e veșnic vesel, dar când e insultat și încă de copilul pe care l-o crotește, el știe că la locul îi se pune un mucos. Și de ce taci, mă rog? Te-ai supărat? Poți să mă rabzi, ești tânăr. Mă vezi ce om sunt azi? E bine, am crescut tot între pumni și palme. Și eu aveam un tată.
3: Un tată și o mamă.
1: Tata pe amândoi. Și crezi că e de dâns și vreo scopală? Eu am ținut pe tata, pe mama și doi frați cu munca mea.
3: Cu munca?
1: Să știi tu, da, cu munca. Tata dădea în zodii, mama împletea ciorapi, un frate tăia lemne și altul cocea pâine. Aveau tu patru astfel un lucru mai ușor. Dar nu erau în stare să-și facă socoteala câștigului pe care l-aveau ei zi de zi, de n-aș fi fost pe acolo și eu. Cu învățătura, cu numerelor artă, ce face dintr-un ban 100 și mai bine.
3: Cum 100?
1: Vezi tu ce înseamnă lenea? Au n-ai aflat la pată Iosef o cifră, ce-i? E mult și e nimica. E punctul de plecare ce prin talent sporește, dar piere fără el. Tu nu știi ce e lumea. Îi dai banul, ea e încredințată că ești un biet sărac care, plătind mereu, nevoia și împlinește. Nu da! Și o lume întreagă cu sârg te-o înconjura. Unul vrea să petreacă alături de tine, un altul te așteaptă să-i pui un nou soroc. Și cel puțin 100 te admiră că ești om. Să știi tu de la mine, cine arată banul, dar nu-l dă, este de mii de ori mai înțelept decât acela care își vădește fundul pungii. Și zi, diseară plecăm la chef.
2: Merg să te văd cum te prefaci deodată în omul cel mai strașnic.
1: Și merit, măi băiete, să fiu văzut. Mulți cred că vinul-i pentru bute, nu butea pentru vinuri. Și că menirea noastră a celor ce avem plecare pentru viță ar fi să ținem cheia. Prostii! Căci burta este butea, ce e menit a suce. În ea va sta nectarul ce Domnul a lăsat. De aceea, da, să mergem.
3: Bine, dar moșul ce-o să zică de merge amândoi? Cum mă îndemnă face?
1: Cine, moșul Alois? O să cinstim de acum cu moșul un pahar. E bun ca să încălzească un om bătrân ca dânsul. Căci copilașul tatei, avem și aici merinde. O sticlă de Chianti. Eu sunt ostaș și arme la mine se găsesc. Și dacă vrei ca mâine să știi care cuvinte, deși în isfârșite, au genul masculin, întreabă-l pe latinul acela care a fost cu mătru cu Horațiu. Dar n-a murit ca dânsul. Prosit! Așa. Și vinum bonum, beata vita est. Excepțiile, Ștefan, deloc nu-ți vin în minte? Atunci să mai bem vinul, căci fără știința cărții nu te putem lăsa. Așa. Acum eu îți voi spune cuvântul întâi. Hai, panis.
3: Pe urmă vine piscis.
1: Perfect. ce pedagog am fost născut. Pe pater ți-l biruiesc în lege, fiind eu și în știință cu mult mai priceput. Acum vine Crinis, urmează apoi
3: Finis Ignis, Lapis, Pulvis, Cinis.
1: Ar mai fi două versuri, dar presumnoros. Voievozi slabăras, ete flăcău, adoarme. Somn bun, Ștefane dracă. Îmi voi căta alt soț, căci dacă beau eu singur, deloc nu are haz.

0: ce se aude? Ce vorbe fără noi mă într-una se rostesc? Ce-i asta? Unde-i Șebel? Valahu a dormit și singur. Unde-s Bali? Am înțeles. De vină-i Șobel. S-a dus să îmbete ca un pungaș nemernic. Și zgomotul de afară, ce-o fi pe gerul ăsta? Ce vorbe neînțelese și cântece neioabe. Își râde bietul Ștefan, colegii lui Strengari. Sau se gândesc să-l cheme la jocurile lor. Se dau o fugă afară de grabă să-i gonesc.
1: Mai bine dă-le pace, tată. Altfel îl tulburăm pe Ștefan care doarme și în somnul lui visează. Tu visezi desigur, sărman copil, căci râzi așa cum râde pruncul la sânul mamei sale. Căci cine decât mama l-ar face a zâmbi de zâmbetul pe care nu l-am văzut la dânsul? Din nou același cântec dat încă vrajă. Cât de lin și dulce străinul vers răsună. De unde vine glasul? Din ceruri, din pământ? Tata, auzi cântarea?
0: Doar asta-ți spun, aud. Aud de un ceas cum sună casa. Și e târziu și fatul. Sunt bolnav și bătrân.
2: Ce lungă a fost noaptea și cât a fost de bună.
1: Ștefan.
2: Da. Mie îmi zice Ștefan cel lene și cel prost, de nu poate înțelege nici carte și nici lege. Păgânul și pribeagul, bolnavul, slabul. Eu sunt cel fără mamă și tată. Eu cel singur. Căci am pe lume doar o floare într-un ghiveciu și o pasăre în cușcă închisă, ca și mine. Am două chipuri șterse ce-n suflet le ascund, pe tata și pe mama. Și nimeni nu mă crede decât tot o orfană.
1: Ce vrei să spui? Nu te înțeleg prea bine.
2: O fată care este asemenea cu tine, căci tu ești nunțiata. Și moșul e aici?
1: Da.
2: Târziu e? Am adormit, am și visat fericit. Și poate am spus cumva cuvinte proaste.
1: Ce-ai spus nu știu. Și poate că-s datoare să nu știu.
2: De unde vine glasul? Ce cunoscut îmi sună.
1: E dincolo de geam. Mă lasă să-l deschid, căci este destul de bine oricine ar fi acolo.
0: Da, să-i deschidem, fată.
1: Da?
0: E un copil și frig.
1: Da.
0: E frig cumplit afară. Dar ce cântec ziceai? Voiai să-i faci plăcere, ori te jucai din glumă? Noi nu înțelegem versul și nici aria ta.
3: La toți acei de față, noroc și sănătate. Să vă fie casa, casă, să vă fie masa, masă, la anul și la mulți ani.
0: Auzi ce bine aduce vorba și un copil. De unde ești, băiete? Și ce vânt te aduce noaptea asta de privechi și cânturi?
3: Eu vin din umbra codrilor adânci, crescuți de veacuri, din piscul munților trufași, cu volburi argintii de ape, din locul sfânt în care m-am deprins din frage de pruncie, pe oameni să-i privesc în față și să le spun cuvântul drept.
0: Vorbești în parimie și nu te înțeleg.
3: Mă înțeleg a ceea ce știu și simt prea bine tot ce-i de spus, tot ce aș voi să spun.
1: Cum văd, ați dat de firul unei întregi milituri. Dar eu și cel de lângă mine din vorbe nu pricepem decât ce este lămurit. Și fiindcă-i miez de noapte și ne îmbie somnul, dorim a ști solia cu care ai venit. Copile, spune odată, ce ne aduci cu tine?
3: Ce vă aduc? Am spus-o chiar dintr-un început. Aduc solie bună, de binecuvântare și poate și de sprijin, din locul cel mai înalt.
0: Cel mai înalt în Innsbruck e domnul arhiduce, loc unde tu, și totuși, dacă mă uit mai bine, îmi pare a fi un prinț. Ia uite nunțiata ce horbote pe dânsul și în brâul lui ce pietre. Și de te uiți mai bine, nu pare a fi copil cu vorba lui adâncă, cu ochii săi de foc. Mărite domn, din cântec păreai un băiețaș ce vine la fereastră cu o strângărească glumă. Dar straiul tău bogat și focul ascuns șezat și-n spusa ta cu minte vădesc fără îndoială și vârsta ta bărbată și rangul tău înalt. Nu-mi lămuresc venirea-ți, dar să te ascult sunt gata.
3: Porunca e ușoară, că Ștefan m-a adus. Nenorocirea care e toarsă în firul vieții, singurătatea în care să steai osândit și trista pribegie de țara lui departe.
2: Departe sunt de țară și singur și pribeag.
3: Și am să-i spun o vorbă ce nu primește marturi.
0: Din parte toată voia o ai, dar e depus sub paza mea și capul îmi răspunde pentru dânsul. Atâta știu că e un valac pribeac de țară, că mulți dușmani la moarte l-ar trimite sau în robie turcilor l-ar da. De aceea sunt aici și zi și noapte ca să-l păstrezi, cum spune porunca împărătească.
3: Și acum te tem că poate aș fi și eu vreun turc, vreun enicer să-l bate, venit cu gânduri rele ca să-l ucid, ori numai robia să-i aduc. Cunoști, Alois, poate pe cețile acestea?
0: Mă mai întrebi? Când văd bine sigiliul lui Ferdinand slăvitul arhiduce și principe în Tirol? Mărite domn, căsuța mea și a ta. Tu nunția ta,
1: da.
0: Să mă urmezi, aș vrea.
1: Prea bine, tată.
3: În graiul care în leagăn te înconjura odată mă închin măriei tale ca unui voievod.
2: Ce spui? Păi zi odată, aceste vorbe mă întorc la alte vremi și mi se par că-s visuri.
3: Eu voievod? E o amăgire. Băi, adevărul sfânt, mărite Ștefan, voievod cel tânăr. Și nu-i departe vremea când fii vei la Suceava, în scaunul ce așteaptă nou paloș de izbând.
2: Dar dacă-ți domn, de ce vii singur? Ori m-au uitat boierii și căpitanii țării.
3: Nu, nu te uita, stăpâne. Dar până aici, în lumea asta atât de străină, putut am să răzbat doar eu, un biet glumeț, un măscărici pitic, care a fugit prin noapte spre a scânta acum și a-ți aduce în dar urarea din străbuni. Măria ta, să ne trăiești într-un mulți ani.
2: Acum te recunosc. Ești Bolea Măscăriciul.
3: Da.
2: Piticul blând și bun cu care toți râdeam când te porneai la sfaturi. Râdeau sărmanul, tata și mama, toți curtenii. Râdeam eu mai cu seamă, cu minteam de copil. Dar azi nu mai știu râde și nici tu nu s-o poți, sărmane. Au râs asupra noastră dușmane și tot râd. Și râsetele sună și în visuri ca blesteme.
3: Nu, nu mai râd, o Doamne. Și vai de vremea în care eu sunt dator a plânge. De ceasul de plecare prea mult nu ne desparte. Da, să-mi deșert lădița cu daruri de anul nou. Întâi, iată-ți dulama, veșmânt cusut cu aur. Surguciul, cel cu pană de struț împodobit, de pietre nestemate. Și sabia ta, Ștefan. Cu adâncă plecăciune pe brațe ți-o închin și îți urez din suflet s-o porți cu toată cinstea spre gloria Moldovei ca marii tăi străbuni.

0: Au trecut câteva luni. În așteptarea semnalului de întoarcere în Moldova, Ștefan și Bolea reînvie în apele tulburi ale amintirii crâmpeie din împrejurările dramatice care au dus la exilul tânărului domn.
1: Mai aduc aminte când m-au încoronat. Știi tu? E singura icoană ce nu mi-a șters o vreme. Văd o lumină mare de raze și făclii. Veșminte văd de aur și săbi nestemate. Cutremură pereți un viers adânc și trist.
2: Și ai țipat deodată și lumea s-a mirat.
1: Dar mi s-a părut că tata, care stătea în genunchi, s-a fost schimbat cu sfântul căruia îi semăna în beata bătrânețe așa de chinuită. Și fruntea ca de gheață atunci o am simțit.
2: Turna vlădica mirul pe pletele-s de aur.
1: Și m-am simțit pe lume întors numai atunci când mă încălzea un cântec bun, brațe de mamă. Iar lumea adunată striga: Domnou, mulți ani!
2: Și această amintire e doar o mângâiere. Nu te simțeai decât acestea mai presus? Și nu-ți fierbea în vine al marilor domn sânge?
1: Eram un copil, Bole. Din clipa când pe tata l-am dus către mormânt înveșmântat în aur cu gugiumana în cap, din clipa în care casa cea mare zigoli de lucruri și de oameni, o slugă de la curte mă dezbrăcă de haină, am de mândru sirasir, îmi luă giunghiul și cuca și...
2: Și-ți despuie cu una de plete aurii pe care am trimis-o pe ascuns eu la Suceava.
1: Deci mi s-a dus acolo podoaba să domnească?
2: Da.
1: Se va fi dus cu dânsa și gândul meu întreg, întreaga conștiință de ce am fost odată. Căci l-am uitat pe toate și am devenit alt om. Un om fără de drepturi și nume și menire.
3: Destul, mărite, Doamne, să trecem peste asta.
1: Dacă aș putea, aș face-o. Dar nici nu voi să o fac cât timp stau cu bătrânul și cât e lângă dânsul un chip cu neasemănată și tânără iubire. Căci lor putut am eu pribeagul și tată și mamă să le spun.
2: Blândul Alois și plăpând anunțiată.
1: Și iată că de o vreme, prin grija ta firește, eu, Ștefan Vodă, am devenit un altul. Și ceilalți, neînțelegând minunea care trăiește în mine, s-au speriat cumplit, fricoși. Nu îndrăznesc să sufle un cuvânt din vechile porecle și pater Iosef însuși nu știe ce să facă.
2: Nu bămiște nimeni care a fost vorba noastră, căci aș plăti cu viața ce-am mărturisit.
1: Nu fi pe pace. Numai un suflet știe ce trebuie ascuns și încă nu înțelege în tot destăinuirea. E nunțiata care odată într-o seară m-a fost văzut în hainele de aur. De atunci ea le păstrează ca pe o comoară a ei, pe care nu ar da-o cu niciun preț din lume. Și tot de atunci lângă mine o simt la fiecare ceas, în așteptarea vremii când eu voi fi ce sunt. N-auzi nimic? Desigur, ea este pe aproape. Nunțiata.
4: Noroc și voi, bună, copil de voievod. Iar nata cinstite Bolea mă iartă că îndrăznesc. Cei mari obișnuiesc să ceară, li se aduce daruri, iar eu îl pun pe Ștefan printre ai mei cei mari. Și deci, ca semn de închinare, aceste flori aduc.
1: Frumoase-s ca menirea ce mi s-a fost păstrat. Dar vește de cădea vor ca și zilele mele.
4: Că nu-i adevărat, o știu prea bine. Și gluma ta n-ajunge să-mi sfarme siguranța. În fiecare seară când tata s-a culcat, deschid lădița în care-s veșmintele de aur. Ce mândru ți-ar sta ție, Ștefan, ca împărat. Și m-ai luat pe mine ca pe un copil de casă să stau schimbat de haine lângă scaunul tău. Spre a-ți aduce aminte de milă și iertare. Că ce grozav județul celor cu schitru în mâini.
1: Nunțiata, să-și dărui o viață în zi.
4: Glumești? Care viață?
2: Cea mai scumpă din toate. Deci însăși viața lui.
4: Să-și dăruiască viața țării pe care o visează și care l-așteaptă. Mie mi-ajunge numai să-l văd stăpânitor pe acela care odată plângea cu noi săraci.
2: Auzi, vin niște oameni. Te ascunde iute, nunțiata.
1: Dar cine or fi? M-or căuta pe mine sau pe Alois?
2: Îi văd prin geam. E pater Iosef, Șăbăl și Câmbac cel bătrân. Ah, spurcată trinitate. Tu pleacă, nunțiata.
4: Mă duc după verdea și nici n-o să respir.
2: Prea bine.
5: Optiți-vă, rog, în casă.
3: Copile,
2: Drumul școlii tu cu totul ai uitat? Sau crezi că nu-i nevoie ca să fii om de fapte bune?
1: Un om de fapte bune?
2: Întâi să nu vorbești. Copilul se cuvine să tacă între bătrâni, căci știi că așa scrie norma puerorum.
1: Și în pedagogia ce-ai scris-o dumneata?
2: Ce spui? Ai îndrăznit să mi-te adresezi cu dumneata? Sau uiți că sunt un cleric și reverend și rector? Sunt oameni ce nimica nu știu a respecta. Și acum te rog să asculți culoarea minte îndemnul de la domnul Epitrop.
1: Aha, chiar și simțeam nevoia. De când nu l-am văzut?
2: De când nu l-ai primit în casă? Cu ajutorul ce aici te găzduiesc?
1: Și când l-am dat pe scări de-a berbelacul.
2: Îl auziți, părinte? Eu socot? Iubite șebel, dumneata ai să vorbești la urme, precum s-a stabilit. Ascultă-mă, copile. Ai fost întotdeauna modest și ascultător. Eu îți dau sfatul pornit din gândul sincer de a te cultiva, să uiți orice minciună ți-or fi băgat-o în minte prin vreo scrisoare falsă de la dușman ascuns. Ascultă-mă, Ștefane, copile, fiu iubit. Erai pe cale bună, mergeai spre mântuire, vedeai ce-i adevărul. Fugeai de-a lume valuri spre a găsi în școala noastră de postul prielnic celor care nu-și cunosc părinții.
1: Dar i-am cunoscut. Și astăzi mai bine-i cunosc. Și de nu știi să afli că i-au chemat în viață pe tata Petru și a fost domn al Moldovei, iar mama mea Irina Doamna, soața lui.
5: Nu, nu, aici este greșeala. Te-au înșelat, vezi bine. Căci tatăl tău sărman a fost pribeag în lume, un pit bătrân de care...
1: Ce-i spreviți odată cu vorbele acestea de mincinos fruntat și răi clevetitori?
5: Puteți să vorbești astfel? Așteaptă tu, ce vorbe!
2: Bagă de seamă, Kulbach, că scoate un junghier!
1: Și lasă-l să se apropie, l-aștept.
2: Uzi cu ce cuvinte se îndreaptă spre epitrop și cu junghierul în mână! Nu! Nu da întrânsul, pater. Valahul e nebun. Eu am fugit de dânsul până la colțul străzii. De când l-a prins, satana e gata de omor. În temniță cu dânsul. Da, asta ce mai este? O văd pe nunțiata. O sabie aduce.
4: Iubite Ștefan, iartă-i pe cei ce s-au greșit. Și pentru apărare ține spada.
2: Priviți, ăsta-i hangerul turcesc cu nestemate. Am auzit că l-are în pază fata asta, nebună ca și dânsul. Noi să plecăm de aici.
5: Da, șebe, să plecăm. Căci unde-i necuratul și nebunia este?
1: Nu sunt nebun, dar prostul ce-am fost nu mai pot fi. Știu tot cine-s părinții și dreptul care mi este. Și-am găsit putere să-i zgonesc fățarnici ca preoții aceștia. Vă spun, din clipa asta voi sta cu arma în fața oricui mă va jigni, oricare i-ar fi rangul și vârsta și puterea.
5: Am sfârșit, acesta e nebun și criminal. Din ordinul mării sale să fie pus sub pază.
2: Soldații ce așteaptă să-și facă datoria.

0: Ce mare e căsuța în care m-au închis.
1: Și nu te simți mai liber aici, în închisoare?
0: Desigur. Sunt mai liber și totuși mai legat.
1: Legat? De ce? De cine?
0: De un vis care mă cheamă în altă lume, de o sfântă și curată datorie. Te uit în unziata. Mai sunt eu oare acela ce suferea plângând și în suferința ei însăși găsea o mângâiere? Acum sunt cel nou care își făcu în mine al său sălaș. A izgonit deodată copilăria întreagă cu toată ei durere și cu tot visul ei de flori îmbălsămate, de munți și cer albastru. Acum un vultur vașnic în inima mea șade și din arii plovește nerăbdător să zboare. Și ciocul lui se înfige în carnea mea flămând și e în mine atâta dor de zăr și țară, încât mi-aș da viața toată numai să-l văd, să-l văd că zboară.
1: Ce om, ce om din copilașul plăpând a răsărit.
0: Îți mai aduce aminte povestea ce spuneam de făt frumos călare pe pasărea măiastră?
1: Stătui atâta vreme închisă în lumea ta, încât basmele voastre sunt ca viața însăși. Am tremurat la gândul că zmei te-or sorbi. Cerut am ajutorul cel bun al Sfintei Vine și am aruncat adesea năframa fermecată ca să-l scape făt frumos pe tine.
0: Văd că le știi. Dar să mă întorc acum la vorba din poveste. Departe vrea să ajungă zoritul făt frumos și prin văzduh hicalea spre celelalte țărmuri. Pe aripa ei, largă, o pajeră l-a pus, dar îi lipsește hrana cea proaspătă de carne. Și atunci, când vede în preajmă cetatea de argint a visurilor sale, iar pasărea cea mare a foame țipă lung, el scoate lui Palo și fără milă taie din trupul său.
1: O, ce voinic!
0: Voinic, cu suflet mare. Dar toți suntem datori a fi viteși ca dânsul în drumul spre cetate. Desfășură-ți aripa spre cer, pajera mea, că s-am gătit din trup ca și din suflet o hrană îmbelșugată. Fii gata să zburăm.
1: Eu voi privi cum zborul te ia spre cele înalte, sus, tot mai sus și tot mai iute, lăsând o picătură de sânge amintire.
0: Ce să vorbim de aceste ce poate n-or să fie. Cine a împărțit amarul mai mult va lua mai mult din bucuria ce-om câștiga prin trânsul.
1: Oh, visul de altă dată, cel ceas însângerat.
0: Un vis. Cine gândește prea mult la visul lui nu va trăi din plin o viață adevărată.
1: Îmi pare că e cineva la ușă.
0: Am auzit bătăi. Te ascunde pe aproape, nunțiata. Oaspeți aici, oare nu sunt întemnițate peste o lună aproape?
2: Ce intră tu, acela care ai venit la mine?
0: Bunul meu e Pietro Kibach. Ce vânt mi te-a adus? Venit ca să afli dezviul în închisoare? Ori m-am dus în cerul să spun ce am învățat de la preasfântul pater?
3: O, cât greșești, prea bunule prieten.
0: Nu e aceasta, deci. O fi poate o sânda morții ce mi-anunț cu clauză că toată averea se confiscă pentru distinși nobili prea plini de datorii, pentru cucernici preoți și dascăl iubitori și pentru bietul Șebel să nu mai răgușească.
3: N-am fost și nu sunt alta decât un credincios supus al celui care aici hotărăște. Mi-a poruncit odată să rânduiesc străjeri, să fac cu neputință să mai primești în taină trimiși din țara ta. Făcut-am după ordin. Acum am o menire mult mai plăcută mie și mult mai fericită pentru înălțimea voastră.
0: Cum zice, scumpe tutore, este aici vreunul care stă la înălțime? Eu sunt, cum știți cu toții, atât în pietorfan și fără rude, pribeac, pierdut de țară. Nu, nu e al meu nimica. Nici haina ce o port, nici pâine aruncată ca o pomană mie. Și nici chiar acest nume ce mi l-ați dăruit. Așa o fi sau ba? Ori nu răspunzi nimica, prea nobilul meu domn.
3: Răspund precum că în cartea primită de la curte stă scris: Ștefan, fiul lui Petru, cel care a fost cu drept de moștenire viteaz domn al Moldovei și al țării românești. Și dacă asta e slova, noi recunoaștem și respectăm ce curtea recunoaște.
0: Așa? În cazul acesta se schimbă socoteala. Înlocuiți la ușă zăvorul, ruginicul, lanțul cel de aur care pe prinț îi leagă și spune să păzească un mare temnicer. Ori poate că acesta pe care nu-l cunosc e noul nostru paznic.
4: Eu te cunosc, în schimb, Maria ta. Am fost hatman Moldovei multă vreme.
0: Tu?
4: Eu și răposatul Petru fu frate mamei mele. Iar eu am fost cu dânsul chiar până la sfârșit.
0: Se întorc din groapă morți, ori eu visez. Doamne, ești o umbră. Du-te, du-te, du-te, du-te de unde ai venit.
4: Împacă-te cu gândul că jalea ți s-a sfârșit. Sunt viu și sunt acela ce te-am purtat pe brațe și cu ale cărui vorbe pornit aia vorbi în casa cea bătrână de plopi înconjurată.
0: Aud cum sună plopii în noapte prevestind nenorociri și moarte și umilință lungă. Tu ești hatmanul Gheorghe? Cu ce mi-o dovedești?
4: Cu fața și cu ochii, cu glasul și cu acest inel ce a fost purtat de mâna lui Petru Vodă însuși, până în clipa din urmă când l-a încredințat acelora pe care i-a risipit furtuna, lăsându-te pe lume orfan și părăsit.
0: Cunosc inelul. Și acum te cred că el se află solia pe care tata mi-o trimite. Dar tu, voinic hatmane, de unde te-ai întors prin Beac? Mai este soare Moldova și în fruntea ei un domn creștin?
4: Este. Și domnul nostru îți dorește sănătate.
0: Și de pe ce meleaguri la voi a poposit? Acela care ține în mână schiptrul tatei.
4: Oare la voi aici, în casa ferecată, vestea cea bună de rog ne-a răzbătut? Cum? N-auzit ați încă de voievodul mare, de acel viteaz care prin spada biruinței luă străbunul schiptru și-n Ardeal puind pe drum de fuga nemecilor guloată? Și vă mai spun că împlinind porunca din Veac de Basarab și de Mușatin, e acum și în Suceava, de unde l-a gonit pe vodă Ieremia, al porții prea supus lugarnic.
0: Și l-a făcut pe acestea toate un domn valah.
2: Vezi, nobile Cubach, ce fel de oameni cresc pe plaiul mândru al țării mele?
0: Așa cum te duci, hatmane, pornești de bună seamă spre alte biruinți. Îți caut în ele și gloria și soarta care pe drept ți se cuvin. Eu n-am aripi. Mi-s frânte. Din leagă în mi l-am rupt. Hai, nu pierde vremea, pleacă. Și du-i acelui domn. Mă iertă, nu mi-ai spus cum îl numiți?
4: Mihai Viteazul.
0: Du lui Mihai Viteazul acest străbun hanger și surguciu, aceste copci de nestemate și lanțul greu de aur cu străluciri deja armocnit. Cui altul să cuvin pe drept aceste semne ale măririi noastre, dacă nu lui care din plin a dovedit-o?
4: Păstrează-le, mărite prinț, căci ești și rămâi domn. Mihai îți recunoaște și îți întărește dreptul la tronul din Suceava și vede în tine un prieten și un sprijin în Moldova.
0: Glumești, hatmane Gheorghe, ori e un adevăr chemarea care îmi vine prin glasul tău, prieten? Păzește-te de glume. Am suferit destul din cauza celor care glumeau cu mine. Zi drept, ai tu poruncă de a vorbi astfel?
4: Aceasta e scrisoarea lui Vodă Mihai însuși. Te va convinge îndată pe cetea lui cea mare, purtând tu străile steme prin care se arată și se prezintă lumii întâia oară unite Muntenia, Moldova și Ardealul.
2: Dar n-am văzut pe cetea lui Vodă niciodată și slova strămoșească cu greu o înțeleg.
0: Că ți-am ajuns aici străind ale noastre. Dar cred că așa e cum spui fără îndoială și în adevăr voinicul de care mi-ai vorbit a dus-o-și aminte de un rătăcit ca mine și ai venit aici spre a-mi conduce pașii către Moldova noastră. Au, ce departe îmi pare. Uite, socot că niciodată nu voi putea să ajung și... și de-aș ajunge, cine din voi mă recunoaște?
4: E, ca să-ți răspund, să ascultăm cuvântul pe care bravul domn ți l-a trimis prin mine. Ștefanea lui Petru Vodă Moșnean Moldovei, îți scriem cu iubire noi, Vodă Mihail, și te poftim acasă, în stăpânirea vechii, unde te așteaptă țara de atâția ani să vii. Nu pregeta, căci drumul acum ți-e deschis și prin solia noastră pirițe sunt vrășmașii. Noi te vrem la Suceava ca fiu al nostru drept, iar eu, ca un părinte, te voi feri de rele. Iar despre celelalte mai tainice, afla vei de la al nostru sfetnic și preasupus hatman.
0: Dacă e așa, hatmane, ar fi să stăm o clipă singuri.
3: Eu vă aștept afară, atent la orice semn.
4: Acum, fără martor, pot să-ți vorbesc de taina pe care preamăritul domn mi-a încredințat-o. Ca semn de osebită dragoste și ca un lanț între a lui putere și între a ta dreptate, a hotărât să-ți deie de soață fata lui, pe singura lui fată, frumoasă și cu minte, pe gingașa domniță cu numele Florica.
0: O fată cu nume de floare? Și soțul ei să fiu?
4: Poate am avut un martor la ceea ce am vorbit.
0: Nu, dar casa e veche și zgomote ciudate s-aud în faptul serii de la cei ce au fost.
4: Pe cei ce au fost să ierte domnul pentru greșeale. Răspundem, doamne.
0: Soțul ei să fiu? Mă închin, frumoasă fată de mândru voievod, pe care mi-o îmbie slăvitul tău, părinte. E un semn de mare cinste. E un dar fără de preț. Te-am ascultat, hatmane, și-ți dau răspunsul meu. Mi-i luată hotărârea. Primesc și te urmez.
4: E cineva aici?
0: Ah, iată carul cu roată însângerată. Scăpați pe cine zace scărămată pe pământ, scăpați-o. Așa suflet n-a mai trăit pe lume. Sunt umbre dureroase care se plâng.

0: Au trecut câteva luni și marele vis al lui Ștefan Pribeagul tot nu s-a împlinit. O boală năprasnică l-a doborât chiar în ajunul plecării și continuă să-l țintuiască la pat, împiedicându-l să zboare, cum ar dori, spre țara Moldovei.
1: Ah, pajera aceasta care nu vrea să zboare. Și eu i-am dat din carnea mea și chiar mai mult. O, mult, mult am dat acestei drumețe prin văzduhuri. Se face ziua. Doamne sfinte, mereu îți mulțumesc că ai ridicat perdeaua cea neagră de pe mintea mea. Atmane, dar deschide și ușa și fereastra. Nu simți? N-au sărmane umbre râvnind către lumină, așa cum eu râvnesc către pământul, care nu pot să-l mai ating.
2: Măria ta, mă iartă. Ștefane, copil drag, sfârșește închipuirea ce în alte zări te poartă. Întoarce-te la viață. Să mergem în Moldova, unde îmi găsi lumină, iubire, mângâiere.
1: Prietene, mi-ai spus odată ce ai spus. Mi-ai spus odată. Da. Am voit Moldovei viața-mi să închin. Dar nu știu ce blestem, ce soartă grea am șade într-una în cale.
2: Fii liniștit. Vei zbândi să adun puterile ți-ntregi și vei porni pe drumul spre marea datorie. Nici nu gândești ce țară e țara noastră. Păduri fără de capăt, cu cerbi și urși în ele. Poiene înflorite ca un sălbate cărai, cu ape ce se îngână întremurat de unde. Ogoare îmbelșugate și iazuri și priseci. Din loc în loc se înalță bătrâne mănăstiri în care dorm strămoșii somn lung și greu de veacuri. Și ziduri de cetate în care au luptat cu seminții vrăjmașe prea dornice de jafuri. La Putna e mormânta celui care poartă un nume sfânt, care e și al tău. Mormântul în care a fost apogorât în zi de jale mărețul soare al Moldovei, slăvitul Ștefan Voievod.
1: O, deși avea putere să înviez ce-a fost.
2: Să înviez, aceasta e și voința noastră. Nu cerem lucruri nouă, ci numai ce-am avut. Același e pământul și oamenii aceiași. Stejar cu adâncă rădăcină în glie și în credință, cu sete de înălțare și cu avânt spre cer, așteaptă doar cârmaciul care să taie valul. Auzi? Ce bucurie se înalță în oraș!
1: O fi vreo biruință asupra păgânimii, vreun zvon de veseli cruciați.
2: De-o fi așa, ajută-i cerul pe cei ce se jertfesc spre a dărui noroadelor în lanțuri izbăvirea. Ne-am ridicat atunci și noi și vom fi vii!
1: Ceva mă cheamă dornic într-acolo. Presimt că viața-mi toată de acest ceas atârnă. Mă arde nerăbdarea. Puteri de neînvins mă prigonesc din urmă. Ajută-mă, Hadmane!
2: Măria ta, Măria ta, Ștefan.
3: Pe dușmanii Măriei sale i-ați biruit? Fugit au dinaintea voastră turcii mișei?
4: În luptă grea s-a sfârmat oastea întreagă. Brada e mare și steagurile toate în mâna noastră sunt.
3: Să mergem înainte cât se aduce steagul cel mai depresur.
1: Se aduce steagul. Tu semna credinței și al gloriei, ce arunci mii de osta spre dușman prin vaduri și prin culmi, în soarele de vară și în nopțile geroase, prin vâjii de gloanțe și prin desești de suliți. Te văd întâiași dată, larg futurând în soare, și sufletul se înalță, se închină răvnitor. Deși nu-ți cunosc semnul, de unde vii, nu știu. Însă, cum se înalță în soare cu aripi largi deschise o pajeră de aur.
2: O, Doamne sfinte, dar steagul ăsta îl cunosc.

0: vreau să-l văd. Numai o clipă.
1: Ce este?
2: Ce este?
3: Nimic. Un tânăr care a îngenunchiat în fața steagului străin, cu vorbe și cu gesturi fără noimă.
2: Păcate el. Pare plăpând și după câte văd, cred că e pe moarte.
3: Mufida, n-avem timp de el. Să mergem înainte.
4: Nu, nu, stați. Ultima suflare parcă vrea să ne vorbească.
0: Deci tu ești steagul care ai plutit peste ai mei sub cerul țării mult dorite. Văd bourul cu stema între coarne. Steaua mea pe veci s-a stins. În urmă e moarte și în fața mea neant. Prăpastie se taie sub pașii mei cei slabi și în palida lumină apusă viitorul. Lăsați-mă, lăsați-mă o voi străini, ce nici nu bănuiți în umbra cărei mândre flamuri vă aflați, să mai privesc odată mătasa cea rănită de gloanțe și scăldată în sânge ca al meu. Te așteptam de multă vreme, o giurgiu de cinstire, și de-a fost scris ca moartea s-o am fără război. Măcar mă înfășoare steagul în clipa morții, căci dorul țării mele aici m-a adus și mă sfârșesc cu gândul către Moldova noastră.

Ați ascultat Un domn pribeag, poem dramatic de Nicolae Iorga, adaptare radiofonică de Nicolae Popescu. Distribuția a fost următoarea: Ștefan, fiul lui Petru Șchiopul, Emil Hosu, Alois, Nicolae Neamț Otonel, artist emerit, Nunțiata, Mariana Mihuț, Hatmanul Gheorghe, Ion Manta, artist emerit, Bolea, Dumitru Furdui, Părintele Iosef, Emeric Șefer, Șebel, Corado Negreanu. În alte roluri: Adrian Lupu, Gheorghe Enache, Florin Roiu, Vasile Lupu, Mircea Medianu, Nicolae Crișu, Chiriță Dumitrescu. Crainic, Virgil Popovici. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-ai aflat slăbiciunile și ranile. Mă doare inima, nu știu cum, că n-am să spun și n-o să-mi spui.

0: Nu.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, flăcăilor, voi cei de acolo, ce vă înghesuiți așa în poarta templului? Aveți răbdare până o să se deschidă.
1: Când o să se deschidă?
0: O să se deschidă când o să înceapă serbarea, mai e puțin. Ce, nu mai puteți să așteptați?
1: Și templul ăsta, cum se numește?
0: Auzi vorbă, templul Afroditei. Ce, nu-l știți? Se vede treaba că nu sunteți de pe aici. Nu sunteți de la noi din Sestos?
1: Nu, suntem din partea cealaltă, de dincolo de malurile Helespontului. Tocmai din Abidos, stăpâne.
0: Nu-mi spune așa că altcineva e stăpân aici. Eu sunt numai păzitorul templului. Dar voi cine sunteți?
1: Doi pescari. N-am văzut niciodată un templu ca ăsta așa de mare și vroiam să-l vedem.
0: O să-l vedeți. Așteptăm porunca să se deschidă poarta și... Dar cum vă cheamă?
1: Pe mine Naucleros și pe prietenul meu, Leandru.
0: Naucleros și Leandru? Dar văd că el e posac, n-a scos o vorbă.
1: Cine, Leandru? Așa e, e trist. Vezi, Leandru, nu numai eu spun asta, ci și lumea care nu te cunoaște.
0: Flăcău, atât de chipeș, să fie trist... De ce să fii trist? Ce ai, frumosule, că mi-închipui că n-ai mai mult de 20 de ani.
2: De când mi-a murit mama.
0: Lasă. Acum îndepărtează-ți gândul de la suferință. Trebuie să trăiești viața.
1: Eu nu i-am spus? Destul i-a subt inima atâta venin, atâtea suspinuri, destul a plâns. Trebuie să înceapă să se întoarcă la viață.
0: Așa e firesc. Să caute, să uite și să intre în lume. Atât de tânăr și de arătos, flăcăiașule, poți să atragi chiar și privirile unei zeițe.
1: Și eu sunt tânăr în alți echipeși, nu? Dar când mă duc cu el la serbări sau jocuri tinerești, nu știu cum se face că toate fetele se strâng în jurul lui. Îl sorb cu privirea, iar eu rămân mereu în umbră. Leandru și numai Leandru.
2: Nu e chiar așa. Te plac atâtea fete și pe tine.
0: Când o să înceapă acum serbarea, o să întâlniți aici puzderie de fete.
1: Da?
0: O să vină popor mult și de aici, și din Sestos, și de prin Helespont, și de prin Tracia, de pretutindeni. O să aveți cu ce vă îmbăta privirea.
1: Dar serbarea asta pentru ce are loc?
0: E o serbare cum rar se întâmplă în templul nostru. De fapt, nu e numai o serbare. E și serbare, dar e și procesiune, și ceremonial, și ospăți,
1: da?
0: Cu veselie și bucurii mari.
1: Cinstiți pe cineva? E vreo sărbătoare anume?
0: Tare mai sunteți sărași cu duhul, măi flăcăiașilor. Cum adică să nu auziți voi de prea frumoasa Hero?
1: Hero? Ce-i cu ea? Poate că am auzit.
0: Frumoasă cât șapte. Dar astăzi prea frumoasa Hero își a rămas bun de la toate cele șapte frumuseți.
1: N-ai vrea să ne spui și nouă, păzitorule, cum vine treaba asta?
0: Așa e, că dacă n-ați luat parte niciodată la ceremonialul unei vestale, n-aveți de unde să știți ce se întâmplă. Astăzi divina Hero va fi făcută marea vestală a templului.
1: De aceea are loc serbare?
0: Da. O copiliță, poate că e chiar mai mică decât voi, și va fi înconjurată de toate căpetenile din Sestos, de toate celelalte vestale mai mici, de părinții, de o mulțime de fecioare și de copii care vor purta darurile și jertfele ce se cuvin muritorilor și nemuritorilor.
1: Muritorii suntem noi, mulțimea adunată, dar care sunt nemuritorii?
0: Uite acolo, ia întindeți-vă gâturile printre gratile porții. Vedeți voi cele două statui?
1: Frumoase statui. Sunt zei?
0: Da. Statuia din dreapta e a lui Eros, zeul iubirii. Iar cea din stânga e a lui Himeneu, zeul căsătoriei.
1: Ei sunt nemuritori?
0: Da. Lor trebuie să le depună jurământul sfânt, drăgălașa Hero. Altfel nu poate fi numită cea mai mare peste toate vestalele. Și mai trebuie să le ofere o mulțime de daruri și de jertfe. Și câte și mai câte.
1: Păi, de ce?
0: Cum de ce? Ca zeul iubirii să oferească de săgeata dragostei, să o lase în pace, să nu-i sfredelească inima nimeni cât timp o trăi.
1: Adică să n-aibă voie să se îndrăgostească? Da.
0: Nici vorba. Iar celălalt, Himeneu, să aibă grijă de ea ca nu cumva să o ispitească cineva cu gândul căsătoriei.
1: Păi cum? Fata atât de tânără și atât de frumoasă, parcă așa ai spus, să nu iubească și să nu se căsătorească toată
3: toată viața?
0: Hey, măi, flăcăiași, nu înțelegeți voi. Dragostea ei va fi un alt fel de dragoste, nu așa cum o știți voi. După ce o să vedeți ceremonialul și întreaga procesiune, o să înțelegeți și voi. Ah, uite-o, dați-vă mai înapoi. Vorbiți în șoaptă să nu tulburați.
3: Unde?
0: Stați că o să vedeți acum. Coboară treptele templului. O să vin aici în curte să mai pună cununi și trandafiri și mirt pe nemuritorii de colo. De-aia ține coșul acela în mână și ia și Iante.
3: Iante? Cine-i?
0: Confidenta ei. O slujește cu credință. E, acum le vedeți.
3: Oh, ce frumusețe. Ce zici, Leandro? Zici și tu ceva. Ce-ai rămas așa?
2: N-am mai văzut nicăieri, niciodată, cred că niciun alt loc din lumea întreagă nu mai are parte de un asemenea har divin.
3: Aha. Acum ai prins grai, pentru că ai văzut ceva ce n-ai mai văzut.
0: Aveți grijă ca în timpul procesiunii să nu priviți la ea așa cum vă uitați acum. Ia stați mai la o parte să nu vă bage de seamă că ea n-are voie să vadă tineri chipeși, tocmai acum când a fost aleasă să fie cea mai